0: Ezakuzu mine, bezorbaldan.
1: Claro, mine da, claro. Katatnoia bi urte kompetitu gabe.
2: Ya.
0: Y es que hoy normala da, es que holako deporti inde fuerte normala da holako mine kakutzi, holako zehabatzu, lezitxo batzuk, hori onartu.
1: Horrega itxenao, en Barcelona, a ver, laguntzen esten fisioterapeutek eta
0: técnico guztia. Zorre kabreute, normala da. Zendako zea.
2: Zendako zea.
0: Seguro bai ez.
2: Bukamentik inderrana, odei.
0: Seguro bai, detrás de lo malo viene lo bueno, eh.
2: Hala.
3: Ondo segi,
4: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon. Entzule, gauetlek estatuatuetako armadak iranen kontrako erasoaldian martxan jarri du, hause amairugarrena da jarraian, eta dagoeneko Teranek leherketak zaratu ditu herrialdearen hegoaldean, horien artean Bandarabaz herrian. Bestalde, orain dela ordu bete, Donald Trump presidenteak Truth Socialen adierazi du hemendik aurrera, untzien kalteak ordainduko direla Etxe Zuria kontrolpean duen Irango diruarekin. Izan ere, Iranen aliatu diren utiek Saudi Arabiako bi petroleontziri eraso egin eta lehendik nahasia zen egoera are gehiago gaizotu da. Donald Trumpek bere zelan idatzi du utiek erasoekin segitzen badute Amerikako Estatu Batuek Irandarrak egingo dituztela horren erantzule eta zigor militar gogorrarekin mehatxu egingo die. Geroago Iranen kontrako eraso masibo gogorrena jaurtitzea aztertzen ari dela ohartarazi du Trumpek hasioz edabide digitalean izandako elkarrizketan. Gatazka honen endia erdian Donald Trumpek baldintza berri bat jarri dio Saudi Arabiari iragarri berri duten akordio nuklearra sinatzeko. Abrahamgo itunekin bat egitea, hau da Israelekin harremanak normalizatzea. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak txalotu egin du erabakia, bakealdirako urrats historikoa dela esanez, Israel ere Israelgo oposizioak ohartarazi du itun honek lehia militar basatia piztuko duela eskualde osoan. Gurean Bilboko Txurdinaga auzoan Bilbao Kirolako zerbitzuak kudeatzen dituen M3Sport azpi kontrataren begirale bat erasotua izan da lanean irten denean, enpresa batzorde jakinarazi digunez lanpostutik ateratzen ari zela kiroldegiaren erabiltzaile batzuek atzetik jo diote begiraleari eta lurrera jaustean kolpe hartu du buruan. Gizona ondo dago, baina Eneko Martin enpresa batzordearen presidenteak neurri zorrotzak eskatu dizkie udalari, Bilbao Kirolari eta enpresari. Hau berriro gerta ez dadin.
6: Horrelako zerbait gertatu zela aspaldi somatzen genuen eta bai udalari, Bilbao Kirolari eta enpresari eskatu genion aspaldi ja neurriak hartu behar zirela ze ohikoa ziren irainak eta mehatxuak eta horrelako zerbait gertatu adezela, ba ikusten genuela. Zorritzarez horrela izan da, neurri zorrotzak martu behar direla horrelakoak ez gertatzeko berriro.
5: Gai zaldatuta gero abaik Nafarroako foru hobekuntza berritzeko 10 ideia nagusi aurkeztu ditu legealdia amaitu aurretik onartu eta parlamentuan azken 3 urteetan auzi honen inguruan izan den batzordean azaleratutako gabeziak konpontzeko. Tartean daude euskararen ofizialtasuna edo Espainiar estaturekiko benetazko aldebikotasuna. Iruña, Aito Andoni Amadoz.
7: Ez dira parlamentura irailean eramango dituzten ondorioak, baina bai horiek oinarrituko dituzten ideia nagusiak. Nafarroako parlamentuak soilik izan dezala foru erkidegoko legegoren aldatzeko eskumena, Espainiar estatuarekin berariazko aldebikotasuna lortzea edota euskararen ofizialtasuna. Alderdi sozialista izango da zentzu horretan funtsezkoa, Unai Ualde Geroa Baiko kide eta parlamentuko presidentea.
8: Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskararen ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori defendatzea.
7: Foru hobekuntza berritzeko proposamena ordea bateratua izan behar da alderdi guztien artean eta legealdia amaitzear dago. Hala ere baikora gertu da Ualde.
8: Gure bete beharra da burutzen saiatzea, ez? Helburua izango litzateke parlamentuak oinarri batzuk gainditzea edo onartzea. Legealdiaren helburua izango litzateke parlamentuak oinarri hoiek aurrera eramatea beharrezko gehiengoekin.
7: Parlamentuak testu bateratua garaiez onartuko balu, Madrilgo Kongresuaren esku geldituko litzateke Nafarroako legegoren berrituaren onespena.
5: Eguraldiari dagokionez, gaur beroa egiten jarraituko du eta giro eguzkitzua izango dugu. Hegoaldean eta ekialdean temperatura maksimoak gutxi egoko dira eta mendebaldean berriz jaitsi egingo dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Eguerditik aurrera aldaketa etorriko da, iparraldean behodei batzuk ager daitezke eta arratsaldeak aurrera egin ahala bero hodeiak garatuko dira. Kostaldetik iparraldeko haizea sartuko da eta haize bolada gogorrak utz ditzake, batez ere barnealdean. Muturreko temperatureak direla eta abisu hori izango dugu Araban eta Ipar Euskal Herrian eta alerta laranja aldiz Nafarroan. Goraldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.
9: Es acoger.

0: Ze euskarrietan entzuten duzu gaur egun musika? Alegia, garai bateko kasetak eta CD-ak eta viniloak non daude?
1: Ba, esango nuke kaseta askoik ez dauzkatela, baina CD pila bat badauzkatela etxian dana gordeta, eta gordetzen ditut beti gainera, ba, ez da egitegunen baten berriro CD zediak eta entzuteko eda moda edo beste aparatun bat ateratzen bada, ba, bertatik entzuteko.
0: Beraz, gaur egun ez duzu CD-tan entzuten?
1: Gaur egun ez, baina igual dauzkat etxian 200 bat CD gordeta.
0: Orden alfabetikoa edo?
1: Ez, hainbeste ez. Hainbeste ez, baina nahiko organizatuta ba, genero bakoitzetik ganez. Ba, pixka metala, lasaiagoak, erroka, euskal musika.
0: Ba, etxe-etxeko aldaketak alakoak askotan galarazi egiten omen ditu, ba. Zuk, galdu dituzu bakarren batzuk, etxe batetik bestera eta besterakoan.
1: Segurazki bat edo beste, bai, galduko nula. Baina nik usten dut 185-etik gora mantentzen ditu dola.
0: Bihotzen ordeak geratzen dira beti. Iñaki Osagoikoetxea, mila esker, zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari, bai ezko mateagatik.
1: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.

0: Zumaia Arrainaki Osagoikoetxea, hango frontoian hasi zen, pilotan, zestapuntan. Gustora bera eta gustuko jendeak, 16 urte zituela egin baitzuen debuta profesionaletan, eta geroz, 11 frontis eta reboteko pareta ezagutu ditu goiko izenez. Mexiko, Italia, Amerikako Estatu Batuetan eta etxekoetan, ipar eta hegoaldekoetan. Aurrelari bera, erantzi izan du buruko kasko esponsorizatua, irabazle txapela behin eta berriz jazteko. Gaur, kantxatik erretiratuta bai, baina pilotatik aldendu gabe. Eraman zestapunta enpresako kirol zuzendari baita. Kargua, Iñaki, kargua karga alda?
1: Bueno, ezberdin, ez da, bai buru uste batzuk egoten diala beti, baina oso pozik, ez? Saiatzen naiz aldan onduen iten gauzak, txapelketaik potentienak ipintzen, ezberdinak, eta mundu guztia ikustura ukitzen.
0: Txalo soinua, gustoko musika izango duzu?
1: Oso gustoko, ez? Gainera igertzen da txaloan indar hori, ba, tanton bat indezunean edo ez, badakizu batzutan tanton bat iten unean, ba, txalo zaparra da hori entzungo nula eta norpeak ezkertzezun zarat hori.
0: Oioak eta txistuak erantzuten aldera kantxatik?
1: Asko, batez ere frontoi ardi utz da honean, batez ere estatu batutan jugatu nitu nazkeren urtiak, ba, nahiko jende gutxi jutezan partidua ikustea eta azaltze ziren lau edo bos ikusle horiek, ba, nahiko egur ematez eguten guri. Eta ez irabaztakoan bakarrik, kaltzakoan askotan kontra nite zuten eta oiu asko ite ziguten, eta aldrebez aizian apostu egin segur eski.
0: Bai, etzala zue galtzea bezik eta beraiek galtzen zutera dirua.
1: Hori da.
0: Pilota soinuak gaur oraindik zer egiten dizu?
1: Ba, postasuna handia, ez? Eta segun ze pelota eta ze frontoin, zarata ezberdin hori asko igertzen da, ez? Eta urteko garaian ebai, zarata ezberdin ateratzen du pelotak, klimak asko nabaritzen da, ez? Berdintasuna lehorra donian, pelotan zarata asko zere isilago izaten da, eta humedade asko da honian, pelota zendu hau entzuten da.
0: Frontoi berean hori?
1: Frontoi berean, eta pelota berdinakin.
0: Iñaki Osagoikoetxearen bihotzeko fonotekara sartu behar dugu. Miami-ti dator, lehenbizikoa.

0: Miami ote da paradisu iria? Ze gogoratzen dizu?
1: Bueno, paradisu iria edo ez, bueno, bai, bastante paradisu zan, ez? Urte guztian eguraldi ona, altzamutxetan, ondartzan, abesti hau asko entzun denik ondartzan pasiatzen, gainera oso fanatikoa naiz, ekan zan rozen taldekoa. Gitarra asko jotzen dut, ba, bere Guns N' Roses taldeko slash gitarristagatik, eta oroitzapen oso politia dauzkat kontzertu ikusten beraienak, eta oso momentu unkigarriak izan ditu talde honekin.
0: Gitarraz maite mindu zinen, gitarra nola jotzen zuen ikusita?
1: Bueno, jotzen duen ez, gitarraz, baina bere estilua nola jotzen zuen, eta Cesar atatatzen gitarrarekin, ba, asko gustatzen zaten bere jotzeko era.
0: Eta?
1: Ez du berdin sonatzen, baina baina zaiatzen ga, ez, ba, pixkat, ba, bere abestia jotzen, eta bere estilo berdin erabiltzen ez, baina bai musikalki bere musika berdina egiten, bai.
0: Bere hori garai batean eta Miamin edo oraindik ere bai?
1: Miamin, Orlandon, eta baita ere gaur egun etxian, ez? Denbora pixka daukadanean eta inoar ez donien etxian, ba, saiatzen naiz, ba, gitarra pixka jotzen, alabak ere pixka ikasi du, jotzen ebai, da, bon, ba, saiatzen gau indikan soinu berdin ateratzen.
0: Itxasoa, jaioterrian, Zumaian, Miamin ere bai, baltzen, etxe mina kentzeko modua?
1: Bai, bai, oso pertsona ondartzako naiz ni, itxasoekin konexioa handi bat daukana, surfa asko gustatzen zait. Pena da, Miami netzola aukera asko ikan surfa iteko, olatua falta zirelako, baina bai oso eroso sentitzen ditzala Miamiko ondartza.
0: Amerikako estatu batuetara joan zinenean, zure maletan, ilusioa zen, gehien betetzen zen, betetzen zuen gauza, edo jakin mina, edo urduritasuna, edo...
1: Urdurintasuna. Urdurintasuna hundia. Zeba, azken finean, gazte junitzen. 17 urte nedituela junitzen estatu batuta, 16 Italira. Eta abioian sartzen ditzen bakoitzean, frontoi ezberdinetara juteko, ba, beti neukan tripa barruan, koskile hori esnekila nola erantzungo nuen jokuz, lekuan gustora egongo nintzen. Eta beti urduri juten nintzen, jokatu nuen frontoi berri bakoitza.
0: Eta frontoia ezagutu edo lehenbizikoz ikusten zenuen ero zertan fijatzen zinen?
1: Frontoian baino gehion, normalian aurkariekin fijatzen dut.
0: Bueno.
1: Osa, frontoia gutxi gora bera, bueno, azkar identifikatzen ditun, ez? Pelota natural etortzen, ze efektu ezberdinak hartzen ditun. Baina aurkarian maila ikusi eta haber gainitzen bertan jokatzeko behiekin, ez? Bat gehiu izaten. Eta urduritasun horrek, ba, gabasko koluak kentzen zizkin, zebaznekin neure maila emateko gai izango nintzen frontoi bakoitzian.
0: Eta gero zer? Ja jokatzen hasitakoan aurkariarekin aurrez aurre?
1: Bueno, hasieran baina eukala beldurrari ez, baina, bueno, hastiak pasala ikusten nuen, ba, bueno, gain itzala, irabazten intula kiniela batzuk, eta behiena aurka jokatzeko maila baina eukala konturatzen.

0: Jakingo altxanuk esaten zenbat aliz entzun izan duzuna bestia?
1: Ez. Ez, idearik ez. Ba, baina esango nizkizuke, asko, asko, asko. Kontzertutan igual ikusi ditut 10 aldiz. Orduan...
0: Gertutik ikusi netzen nuen ikasteko.
1: Hori da. 10 aldiz ikusi nituen zuzenean. Eta gero irratian estatu batutan askotan ipintze zuten abesti bazan aurre bai. Etxian entzuten hon. Gero gitarrekin ikasteko ba... Zatin batzuk ebaire beti gehiagotan entzutezen nuen, aber zer lekutan jo bertzen da hori, ton asko entzunet.
0: Irrati entzuten zenuen, eh?
1: Bai, bai, bai. Emisora politx batzuk bat zaudenan musikana gainera, eta asko entzuten, no?
0: Metallica ge bai?
1: Baita ere, bai, Metallica, Guns N' Roses, eta talde guztiak ipintzen zituzten irrati hartan.

0: Zergatik dago Metallica zure bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, zango nukea abesti hau batez ere zantzala nire lehenengo abestitako ikasen duna gitarrakin. Bai da egia gaztetatik ane bai lehenagore ezagutzen ditula, ez? Eta bai da euskat anekdota bereziti txiki bau kuadrian ibiltzen genduna, ba, bueno, danok euden tragon bat hartzen Zumaiko taberna baten, eta Zumaiko taberna baten zer katen abestiak aukeratzeko, ez da egin nola ditzen zaien diskuak aukeratzen zenitun, da zuri bintzen zenitun abestiak, ez da nik esaten, bueno, guazen taberna harta Metallica entzuteko gugu dakat. Eta juten ginen areaka, eta askotan esaten, ba, ni guain entxean ni joan. Hortu antxe partxan da, bai kuadriako asko esaten, venga, guazen ara zaien zaia taberna entzutera ba, Metallica, ez? Gara jortan eta parrez biltzen gara horre.
0: Eta zer moduzkoa da gitarra jotzeko? Zailtasun handikoa da edo zer moduz menderatu zenuen?
1: Bueno, lehenengo zatilla batez ere diala launota esku batekin bakarri jotzeko aukera zenukan, ez? Zala lehenengo soka, hirugarrena, laugarrena eta eso, lehenengo bos, laugarrena, bosgarrena, segarrena, ez? Osea, esku batekin altzen egun dominatu eta ja gutxi gora bera ez Metallica berdina, baina bai identifikatu altzen dula, ba, Metallica Nothing is Matter abestia jotzen ari zinala, ez? Orduan, ba, bueno, poliki-poliki zati gaiagotan ezin itzan, ba, ikasten, entzuten, eta azkenean abesti guztia jotzen lortzia ikasena.
0: Eta Metallica Zumaiako taberna hartan bazegoen, zure etxean ere bazenuen?
1: Ez, garai hortan ez nuen, ba, gazten itzan, eta orduan txe vinilo tantzeon uste disku zebiak orduan ez dakitatea eta zeuden igual kaset baten edo eukiko nun, baina viniloan seguru ez neukala eta zedetan ere ez dut ustatera zala zan, laro eta marreko azieran zan uste.
0: Eta Delirium Tremens?
1: Delirium Tremensekin, ba bueno, gaztetako gazte ginala, ba, bueno, txosnetan da, kuadrian da, orduan txe entzunun lehenengo aldiak edo, bai, gehiagotan entzutezala, ba, no, parrandak iruan, eta horitzapen oso edarra kuadriakoakin, ba, deliren entzuten.
0: Parrandan beti horitzapen ona?
1: Hori bai, bueno, normalien bai, ez, baina bai, generalien bai, oso horitzapen onak, eta bai, entzun izan ditula txosnetan, eta aurrek urtien adibidez, Getaian josuten jane bai, ba, bueno, entzuta jungin jane zuzeneko kontzertua Delirionena.
0: Garai batekoak gogoratzeko?
1: Hori da, garai batekoak, eta momentu edar bat kuadrian gainera faldu genuen bertanan sozidade baten, eta kuadriako pila bat juntatu ginen, ba, bueno, kontzertu ikusteko.

0: Delirium Tremens edozein abesti jartzea berdin zizun. Diskografia osoaren zale?
1: Bai, bueno, guztete abesti dana nituela gustokoak ez, eta gaur da egunare bai, ba, edozein abestirekin gustoraten naizela Delirium entzuten, bai.
0: Txosnetan esan diguzu, festa zale izan zara? Ozara?
1: Bueno, gaztetan pixkat, baina gaur egun ez nuke esango oso festazale naizenik ez, bai gustatzen zait ba tragon bat edo beste hartzia, baina ez festetan ibili eta eskandalo asko egitea gaztetan, bai egin ditula batzuk, baina gaur da eguna ez detela festazko egiten.
0: Ba, kirolari profesionalak zaindu egin beharko zituen festa orduak ere, edo?
1: Bai, azkenian ba festa askore bai, galtzen dituzu ez, azkenian partido asko festa garaietan izaten dira, eta orduan ba jende guztia festetan daun momentuan, ba zu etxian dotesa ba festetako ekintza bezala ba partiduak egoten dialako eta partiduan egunean egoteko. Orduan ba bai festa asko galdu ditu dela, bai ez parrandakoa bakarrik, baizik eta familiko momentu askore bai, ba, baskari familiarrak eta asko, ba, ezin izan ditut koixatu, bai kanpoan naizelako edo ba, partidon bat eukidetelako, bai.

0: Denak ez du balio, Iñaki.
1: Dudik gabe, denak ez du balio, ez? Adegidez, abesti honekin, ba... Oso recuerdo politxa daukat, ez? Beti gustau izan zait berri txarrak, gustoko talde bat izan dut, urtaskotan entzun dutena. Eta horitzapena dut, bere haien azken jira mundiala egin zuten hori, ba, estatu batutan, baita ere Europa mailan eman zuten. Tamen kobeta bendi, ez nahi zakorratzen zen, ba, jenden aurrian jo zuten, ez? Bete eta ontzalatu, kontzertu guztiak. Eta nik gara hortan, neon, Mexikon, denboraldi batiten lau hilabetekoa, eta Mexikora etorri zean, da ikusi dituen sala baten, ba, ez da egitzen, egun 200 pertsonango ginean gehienez, eta giro oso edarra izan zan, Aritz Erkiaga eta bi joan ginean kontzertu ikustea, eta oso momentu berezi izan zan, ba, bueno, Mexiko puntan, ba, berri txarrak ikustea, gero, ba, bueno, behaiekin on ginean kontu kontari, galderrekin da ezagutu nuela aurrea gore bai, eta oso politxe izan zen, ba, behaiekin momentu ora partekatzia.
0: Mexiko aipatu duzu, Orlando, batetik besterako gonbidapena hori zer moduz jasotzen duzu? O jaso izan duzu?
1: Bueno, a ber, estatu batuta jonitzen, bueno, Italira jonitzen ean lehenengo, ba...
0: 16 urtez.
1: 16 urtekin, ba, nervio puntu hondi bat izan duen, ez? Ba, ez nekin noan joan, zeinekin biziko nitzen, lehen izan detena, ez? Zein maila egiko zuten aurkariak, ez? Eta zu mailatik ateatzia, ba, bueno, horre biltzen geniala, ba, justu-justu gusanito pakete bat erosteko diruakin, ba, derrepente norbea bere buru jabi izan berra, ez? Ba, aman mantalpian eotetik, ba, libre bizitzea, bakarrik, segu izan ber responsable, ba, zure kuduak eta guztiak aurrera ondo egiteko. Eta nervio askokin, bueno, azkenian, ba, asko ikasten da, ez? Gaztetan martxe itia eta bakarrik bizitzatia, ba, matizu, ba, norbea zarrago izatea, naiz eta adin gazte izan da, ez? Asko ikasi nuen eta politxe izan zen, ba, salto horiek ematia.
0: Baita gero, batetik bestera.
1: Bai, Italia, bueno, ba, nahiko etxetik urrezan eta errazago bezala, baina bai estatu batuta junditzanean, aurritzapena daukal, denengo aldiz Nova Yorkeko aireportuan, aiatu nintzanean, ba, bueno, aireportu batetik bestea mugitu berditzen, da autobus bat hartu berdun, ez? Eta sartu nintzen autobusea, eta nekan bertan pertsona bat, ba, ingles ez zeiten, eta ni momentu hortan, ba, ez nekin ezer ez inglesez, eta ni lehenengo gauzin duna, ba, $20 neskan, da $20 eman, ez? Eta behar izan zin, ez, noa jun berdezun. Ma, panera gutzin, ba, ez, onea, onea. Eta beak lagundu zin, ba, bueno, bertara jatzen, geizten, eta oso erraz izan ditzaten berekin beste abioi hartzia.
0: Eta maletak egin, zure bai. Bizitzen?
1: Bai, hori izan da, ez? Bueno, urtian pare bat iru bidei izatezian, erropa guzti hartu, batetik bestera mogitu, eta traste guztiak eramatia, ez? Inkluso CD guztiak ere gainean eraman bertzean, ez? Askotan, ba, frontei batetik bestea mugitzeko. Eta lehenengo aldietan, ba, bueno, nahiko erraz esan, ze, ba, gauze gutxi egitzen ditu, ez? Denboraldi motxetago izatezan, nire erropak eta lau trasto gehiago. Baina bai azkenen urtetan, ba, bai Orlandotik Miamira eta Miamitik Euskal Herrira muitzeko garaian, mordoan urte batzuk ditun, eta gauza askone euskan bai Orlandon, gero Miamine bai, ba, ematezun ez neukal ezer, baina Euskal Herrira bultatu nintzanean, ba, pentsatzen bi maletak iningo nula, baina azkenen kontainer bat izan zan, estatu batutatik onea bidali izan behar nitunak, CD guztiak bai kontainer barrotik etorri zian bai Euskal Herrira eta hemen ekarren ditun danak.

0: Iñaki Osa Goikoetxearen bihotzeko fonotekan bulego ere kabitzen da.
1: Bai, a ber, esplikatu gizut pixkat ez. Azkenian ni oso kontzertu zalia naiz, eta bai musika asko entzutetela ez. Kontzertu pila bat ikusitut, edo zein talde esan ezkeo segurazki entzun indetela eta pilotan. Eta azte buruntan, batez ere, azte buruntan, izan ez kontzertu bat entzuten, Berangon anestesia taldea entzuten edo naiz ez. Baina bai, nire seme alabai da, nahi izan dietela kultura musikala eta kontzertu eta juteko atea ireki ez, behaiek ikustia, ezagutzia berzerdan esperimentatu ez. Bai, niretzako pixka zaila da, la seme alabakin jutia kontzertu ikustia, zeba nire seme zarrenak autismoa dauka, eta bildur hori naukan zaratakin nola erantzungo zuen, ba, kontzertu baten nola erantzungo zuen behak, ez? Kontzertu bat ikusteakoan, zaz, azkenean musika altu goten da, eta nola erantzungo zuen, da, koratzen naiz, aur gurtien bulego entzutera junitzala mutrikura, eta zan, bueno, tapoi batzuk erabango nion, kasko batzuk, eta ber nola erantzutezun, ba, semiak, ez? Alaba banekin posigengo zala, zebazko gustatzeko bulego, eta nire semiai, ba, nerviosismo punto hori genokan baita nik, eta emaztiak bai, ez? Eta justu ingen duna iatu, eta eskinan, ba, bueno, etzeon inorre, jarri ginen barandian, lehenengo filan, amarteretan aztezan, amarrak eta goeta behatzea iatu ginen, eta ja azizan, oza, dana perfecto guntzan, azizan kontzertu eta, bizatzen, ba, izan daiteke bos minutu, semiak aguantatzia kontzertu ikusten, edo kontzertu zua. Eta izan zan, ba, kontzertu zua ikusizula, ba, abesten, beak abestiak eskatzen, zeintzu nahi zitu, nahi esaten eskatu, bueno, nola esango jo nigu hain, zabesti jo berduten, ez? Eta dantzatzen bukatu zun, eta ordundik, ba, bai, jungeala ikustea, ba, mutrikun ikusi genitun, Donostin, eta azkena Bilbon ikusi genitun, Santana hogeita zazpi aretuan ebai, eta bertan kriston dantzaldi ebota zitun, da esaten, jo, ba, bueno, bagoaz poliki-poliki, ba, buen bulegokin esperintzio oso hona eukideu, da berralde un gehiago zabaldu, eta beste kontzertu gehiotara eraman seme alabak.
0: Eskatze bali mazitun, ezagutzen zituen seinale?
1: Bai, bai, bai, ezagutzen zituen abestiak, eta jotzezun beak eskadutakoa, eta nahi zuen urrengoa, eta azkenengo zati hori lagatzen dituzten biru abestia eta esatzen, hau falta da abestia honai, eta abestia honai dintzen da, Andrea nahi zezai, zu baina, no lezan goi honi ze abestia jo berdun, ez? Eta azkenien, ba, oso onki garri izan zan guretzat, eta politxea, ba, pasemela baki momentu hori pasatzea.

0: Garbo izekoa.
1: Bai, hori da, ez, guantxe atera berri den diskoa, ez da? Bai, urte pila basadia, ez, nik entzun dietela La Polla Records, akordatzen egin nire lengusoakin, bere anaiak zeuskan, kasetoiek entzuten, ba, bere kuartuan, zeuk entzun 8-9 urte, eta behar ni baino 2 urte zarraua zan, eta bere anaiak ni baino 10 urte zarraua, ez, orduan behak ekartzen zituen, behak entzute zituen musikak, ba, kasetian buelta batetik eman, boligrafoakin aurrera eta atzera eraman, eta orduan txen ikusteta zitzatela, ba, rock saletasun hori sartzen barru da, eta orduan din musika asko entzun.
0: Eta zelkartzen zineten, lenguzuaren etxean, beste zaregin gabe musika entzutera? Entzun, komentatu,
1: ez, danetik, musika jarri eta ba, gaztetako aldrabeskeiak egiten, ez, gauza honik, ez, segurune, baina, bai, musika entzun da, ba, bai elkartzen ginalan, eta segurazki bere kaset bat baino gehiago nire txian bukatuko zula ezer esan gabe behar.
0: Gitarra jotzaren esan digozu, kantatzaren ez dakigu?
1: Bueno, abestu ez, gitarra bai gehiago joetela, inkluso esango nuke ez, bai, estatu batutan, ba, abeslari batzuntza, ba, kontzertu batzuk ere bai jo izan ditu dela, bai, Miamin, pare bat abeslarik, ba, bueno, ba, musikaria bertzituzten batzutan, da, bertako kontzertu batzu jo izan ditut.
0: Kastina pasatuta edo gabe?
1: Bai, itezia, mola, kastin batzu bezala, eta nire eskenien, ba, hainbeste urte, batez ere, Miami neonian, egunero frontoian, jende berdinak inibiltzia, ba, bernun salida bat bezala, frontoin mundutikan, ba, beste leku batzutara aiatzia, ez? Beste jende batekin komunikatu, beste realitate bat ikusi de bai, ez? Eta zagutu nituen Argentina batzuk, gaina guain bat honeat horri dala oporretan egun batzutako, eta berekin talde bat eukin nun, gero pare bat abeslari gintza bilo gelkarrekin ibili ginean jotzen ebai, eta nire saltzak izan zian horiek azkenian estatu batutan.
0: Bateti bestera, frontoi bateti bestera, demoraldiz demoraldi, lagun artea beti frontoi girokoa ziurtatuta zenuen.
1: Bai, bai, frontoikoa, bai, hori segun neokan, gainera Miamin, ba, bueno, horrela horrela non gaudela, ba, bai elkartzen ginala asko, kastio ginane bai, Miamin ja edade gehiago hartu genuen erara, ba, bueno, zaila gozan juntatzea zabaiz, ba, distantziak ere asko zere handi jozian ez, baina bai egia da egunero frontoian ikusten ginanean, orduan, ba, elkarrekin gauden danok egunero, baina bai bernula eskape bat, ba, pixkat, ba, zerbait ezberdin eta zebai hitz egiteko, zatia beti pelotan zarata hori, ze bote ze bizitasun zerrekan, ba, zerbait ezberdin hain, eta bueno, ba, musika jo laguna bekin, ensaiatu, eta nire gustoko gauzak egitea ere bai.

0: Etxaiak, etorkizuna.
1: Ba, nik uste eta izan zala nere bizitzan entzun duten lehenengo kontzertutakoa. Eta uste jongenala kuadriako bastante Azpeitira, udaletxe aurrian estenatokia ipinita zeon, eta segitu benitun, mairu amala urte, kontzertu ikustakon genianean, eta nahi jute genian kuadriako baten, anaian, furgoneta baten, ba, behatzi ba lagun antxe sartuta, iztu, eta kontzertu ikusi eta buelta etxea.

0: Lenny Kravitz zergatik dago Iñaki Osa Goikoetxearen bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, zango nuke zantzala, telebistan ikusi nun rockeko kontzertu bat, nik izango nitu namar bat urte dola, eta gordatzen naiz Lenny Kravitz bere txurroakin, bateria beste txurro batzukin neska, eta zan, ba, zer da hau, ez da? Nola daiteke olako musika ba, gainea, telebista, ba, lehenengo kanalian edo izan zean, erderaz, eta harrituta gatu nintzen. Eta ordundikan asko entzun dute ba, Lenny Kravitz, baina momentu aurre izan zan, da gainera, VHS baten grabatu nun. Eta guaindikan, mantentzen dut VHS aura, eta gero, DVD batera pasatu nun, eta antxe daukat gordeta kontzertu erdia, zeba, justu azizanetik konturatu nintzen arte, ba, kontzertu erdia pasazan, grabatzen ipini nun, da, eukiko ditut, amar bat abesti, ba, Lenny Kravitzena, eta gero zuzenian askotan ikusi dut.

0: Den, bizigera dano abesten eta partidoraino relaxe. Eta bueltan berriz izatezan kauza berdina, baina bai piko edarra izatezala frontoiko bidian, ba, nola pasatzen genuen kura jantzuten.
1: Joaterakoan hobeto behar badan, itzulerakoan baina?
0: Bai, juterakoan topera juten ginen. Gainera etzan kasetian kura jantzuten, CD baten CD-ak hasi zian saltzen. Orduan, neukan kaset bat kotxen sartuta, CD bat eta CD-a hortxe barruan sartuta.

0: Aize belarri Iñaki Osagoikok. Pilota soinua entzunda berehala ematen dio tankera nola portatuko den, segun ze frontoitan, segun ze eguraldiz. Gainerakoan, belarria, gitarrara. Baina gitarrista Jakin batek bezala jo nahi eta hartarako onena kontzertuan ikustea. Eta hala, zuzeneko desente bizi izandakoa da. Eskua soketan harin eta nola kokatu zenbait piezetan, esan digo, beti zesta barruan lotuta egon gabe. Musika joaz, aske, eskua bakarrik ez, frontoi girotik atera nahi izaten baitzuen, jende berria ezagutu, eta gitarra jotzera joan. Nora eta eszenatokira, lagun berrien musika taldean. Nola ez die bairakatsiko semea lebei zuzenekoetarako bidea, berak, publikoaren aldea eta musikariarena biak ezagututa. Transmisioan dabil, gauza ona konpartituz. Zuzeneko tara beti danik, kuadrilan adibidez, norbaiten nahi zaharrenaren txofertzari esker. Eta geroztik, gazte zireneko taldeak, txosnetan entzundako haienen kontzertutara ere, joan dira. Baina festetan, juergak galdutako areba omen, partidak jokatu behar zituelako. Festetako kartelian baitzen, zesta punta partida ere. Gaueko loa galdutakoa frontoi berrietara joaterakoan. Gaztetatik tripa huelta. Aurkari ezagutzea nahikoa ordea lasaitzeko. Irabaz zizaiokeela jabetutakoa nahi danez. Nerabezaroan etorri zitzaion heldutasuna. 16 urterekin herrialde zaldatu, oso gustoko lanean hasi bai, eta berak kudeatu behar bere bizitza. Independentziak eskatu ohi duen ardura, amarenetik urruti. Eta geroz, batetik bestera, pilotak, bueltak eta berak ere bai. Berriz, Euskal Herriratu zen arte. Maletaz joan, eta kontainerrez bueltatu.
1: Euskadi Erratia. Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Europako hegoaldean beroaldiaren ondorio gogorrenak pairatzen ari dira, izan ere hainbat sute piztuta daude Espainian, Frantzian eta Italian, eta milaka hektaria kiskali dira dagoeneko. Macron presidenteak tentsio handiko egoera dela adierazi du, izan eta azaldu duenez Europar Batasunari babes zibileko tresnak eskatu dizkio eta laster baliabide berriak helduko dira suteetara. Horietako bat Arkasunen bordeletik gertu piztu da, bertan 20.000 herritaren guru ebakuatuak izan dira eta adierazi dutenez urtea hasieratik 44 hektaria kiskali dira Frantzian. Bien bitartean Espainiako gobernuak larrialdi nazionala deitu du Abilan eta Madrilen baso zuteengatik 11.000 lagun baino gehiago ebakuatuak izan dira bi lurraldeen artean. Hemendik aurrera

0: nek kudeatuko du operatiboa erkidego horietan. Madrilen adibidez, momentu honetan Villa del Prado eta San Martín de Valdeiglesia sudarrietan piztu diren zuteak eta Toledoko Almoroxen piztu dena denaren ondorioak pairatzen ari dira eta inguruko 40 herri telefono zerbitzurik gabe gelditu dira. Fabiola Martínez gertuko herri baten zinegotzia da eta inguruko bizilagunak hartatzen ari dira bere herrian.
1: Es acoger a los vecinos de Villa del Prado, que está un municipio que se está desalojando, también se está desalojando Pelayos de la Presa. Están buscando autobuses para sacar al personal. Nosotros hemos pedido las instalaciones, igual que lo está haciendo Villamanta, igual que lo está haciendo Villamanta.
0: Villa del Prado eta San Martín de Valdeiglesias herriez gain, Pelayos de la Presa edo Aldea del Fresnoko herri del Fresnoko herritarrak dira. Gauean bertan Fernando Grande Marlaska izan da zuten jarraipena egiteko. Gai zaldatuta Gasteizko Alde Zaharrean dagoen Alaba Eskizabel jauregiagatik Tangerreko udalak zordion dirua kobratzen hasiko da Gasteizko udala. Akordioa lortu dute Tangerren egin duten bileran eta zorraren afera desblokeatzea lortu dute. Ia 500.000 euroko zorra da eta berehala 20.000 ordenduko dizkio Tangerrek Arabako hiriburuari. Urteak zeramatzan Alaba Eskizabel eraikin historikoaren jabe den Tangerreko udalak zergan ordaindu gabe eta 9 isun ere bazituen. Azkenean elkarrizketak fruitua eman duela txalotu du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak.
2: Vitoria-Gasteiz necesitaba que Tánger empezase a abonar su deuda, y así será, lo que demuestra que la vía del diálogo da sus frutos.
0: Tangerreko udalak zergak normaltasunez ordaintzen hasteko konpromisoa hartu duela ere jakinarazi du. Irailean gainera Tangerreko ordezkaritza bat etorriko da eraikinaren egoera bertatik bertara aztertzeko. Bestalakoetan, Nafarroako gobernuak prestu abuztuaren 12ko eklipserako segurtasun dispositiboa 1100 pertsonatik gorako taldeak izango da, foru erkidegora etorriko diren milaka eta milaka pertsonei behar bezalako arreta emateko. Gainera norbanakoen segurtasunerako aholkuak ematen hasiko dira datorren astetik hasi eta eklipsearen eguneraino. Andoni Amadoz.
3: Foruzainak, Espainiako polizia, larrialdi zerbitzuetako osasun langileak, hainbat izango dira datorren abuztuaren 12an eklipsea ikusteko asmoa dutenen segurtasuna bermatuko dutenak Nafarroa osoan. Erronka ez da makala, Inmajurio Barne kontseilaria.
4: El dispositivo general para estas fechas está concebido para dar soporte y respuesta a las necesidades también que puedan surgir a lo largo en todo nuestro territorio.
3: Aleta guztiz ere, norberak hartu beharko ditu neurri garrantzitsuenak eklipsea behar bezala joan dadin. Besteak beste autoak errepide bazterretan zutzita. Autoistripuak saiesteko neurria hori, baita kamioiak Nafarroko errepideetatik ibiltzeko debekua abuztuaren 12ko arratsaldeko 5etatik gauerdira bitarte. Behin eklipsea bukatuta, ordu erdiko tartea ematea gomendatzen da etxera buelta hartu aurretik, errepide sarean autoilararik ez pilatzeko eta bakoitzak gutxienez 2 litro ur eta eskuargi eramatea gomendatu dute eta eklipsea ikusteko leku ofizialetara joatea. Sarrerak 5 euro balio ditu eta salgai daude dagoeneko.
0: Eskerrik asko Andoni eta eguraldiari dagokionez gaur beroa egiten jarraituko du eta giro eguzkitsua izango dugu. Hegoaldean eta ekialdean temperatura maksimoak gutxi egoko dira eta mendebaldean berriz jaitsi egingo dira baina udakoak izaten jarraituko dute. Eguerditik aurrera aldateketa etorriko da. Iparraldean behodeia batzuk ager daitezke eta arratsaldea aurrera joan ahala bero odeia garatuko dira. Kostaldetik iparraldeko haizea sartuko da eta haize bolada gogorrak utz ditzake batez ere bar nealdean. Muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Ipar Euskal Herrian eta alerta laranja aldiz Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Biolinerako idatzi zituen 18 kontzertuei esker Luis Spoa, alemaniarrak ohorezko lekua betetzen du 19. mendeko musika literaturan. Biolinista eta zuzendari ospetsua ere izan zen, eta era guztietako errepertorioa utzi zuen, sinfonikorik handienetik, ganbera orkestrarentzako komposizioetara, oratorioetatik mundu klasikoan lead izenez ezagutzen diren poema musikatuetara. Pasarte honetan, Ulf Hölscher, biolinistaren emanaldi bikainaz gozatu dugu. Familia ezin musikalago batean ez izen Alemanian, goi mailako abeslari, interprete eta musikologo artean, eta handik aurrera bere bidea egin duenean, autore klasiko zein romantikoen aldeko joera erakutsi du. Luis Spoa, hoien artean. Klasikoak eiteben. Jarraian entzungo duguna Bachek saxofoiaren zat idatzitako pieza txiki bat izango da. Eta hau bukatzean, Vivaldiren urtaroetatik, neguari egingo diogu tartean.

0: Neguaren hotza eta iluntasuna ederki islatzen ditu oraingoan, Akzentuz abesbatzaren eskutik entzun dugun Vivaldiren Maisulanak. Veneziako konpositoreak urtaro bakoitzeko kontzertu bat idatzi zuen biolin eta orkestrarako berez, baina bertsio honetan biolinaren melodia nagusia ahotsarengatik ordezkatu du Laurence Ekilbaiek gidatzen duen koru ospetsuak. Aurretik barrokoaren gailurra jotzen den eta Vivaldiren eragina izan zuen Johann Sebastian Bachen fuga bat moldatu du Quintessence Saxophone Quintet taldeak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Iragan mendeko Errusiara joko dugu.

Jazza eta musika klasikoaren arteko fusioa eginez Nikolai Kapustin zena genuen. Bere obra bat Concert Etude izenekoaren pastoralain zuzen pianoan jotzen. Eta ondoren Beethovenen Lied bat abestuko duena Karina Gauvin soprano kebekearra izango da.

0: Beethovenek soprano eta orkestrarako idatzitako Egmont deituriko lan honek Goetheren izen bereko tragedia musikatu zuen. Flandriako herriaren independentzia nahia azaltzen du, eta nola, haien buruzagiak hil arte borrokatu zuen monarkia espainolaren aurka. Egmont kontea Flandriaren heroi nazionala da. Eta 1810ean Bienan estreinatu zenean idazlearen laudorioak jaso zituen. Kontuan izan, literatura alemanarentzat Johann Wolfgang von Goethe, musika alemanarentzat Beethoven izan denaren pareko dela.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian, Stephen Hafek Xaver Scharwenka, poloniarraren Faminorreko laugarren piano kontzertuaren Allegro con Fuoco pasartea eskainiko digu. Pianista bretainarrarekin batera Logan Fosterrek zuzenduriko City of Birmingham Symphony Orchestra ariko da. Batez ere, goi mailako pianista modura ezagutzen da Haf, kompositore romantikoen, hau da Chopin, Schumann eta Barren lanak ezin hobe interpretatzen dituelako, baina kompositorea ere bada, idazlea ere, eta oso persona jantzia materia askotan.

0: Simon Standage eta Kolegi Musicum 90 britainarra genituen, Telemanen obertura suite tragicomic delakoan. Aristokrazia ingelesaren eizegunetako musika abertaratu digute. Kompositore alemana, musika egiteko makina baten moduan deskribatzen dute, inoiz ez omen zuen jakin, zenbagarren pieza idatzi zuen, baina gaur egun dakigu, 3000 gora izan zirela, eta hoietatik, 800 bat gorde dira.
1: Klasikoak egiteben.
0: Musika barrokoarekin segiz, Bajen hileta musika dugu orain, korurit txalotuenetako baten ahotsetan, ganteko Collegium Vocale Gent.

0: 1729an Johann Heinrich Ernst, filosofo, teologo eta poeta klasizistaren hileta elizkizunerako konposatu zuen Bachek BV-BV-226 motetea. Lehen pasartea eskini digute Philipp Herwegh zuzendari flamenkoak eta 1970an sortu zuen Collegium Vocale Gent abesbatzak.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz, Aita Donostia eta Juan Crisóstomo de Arriagaren omenez idatzi zuen lana, gogoratuko ditugu orain.

0: Homenaje a Juan Crisóstomo de Arriaga. José Gonzalo Zulaika aita Donostia musikagile, musikologo, elizkizon, idazle eta euskaltzainak kompositore bilbotarari eskenia. 2000 urtean grabatu zuen Jordi Masó pianista katalanak. Bere repertorioan garai guztietako musika aurkitzen dugu, hori bai, oraingoan bezala, 20. eta 21. mendetakoan, arreta berezia jarriz.
1: Klasikoak EITB-en.

Gifu trompetista virtuoso izan da Sostakovitzen suita alako maisutasunez jo duena. Esaten dutenez, kompositore rusiarrak joan den mendeko bigarren zatian ezagutu zen onenetako bat, ez zuen dirudienez jasa hasieratik begionez ikusi. Eta hau kontatzen dizuet entzun berri dugun lanaren izenburuagatik, bigarren Jazz Suite. Bistan da, bere gustoa moldatzen joan zela eta garai berrietara egokitzen. Klasikoak EITB.

0: Austriako folklorean oinarrituta gestan abend ba Feta Michel da herrikoiaren variazioa konposatu zituen Karl Scheindienst kompositoreak, Michala Petri flautistak eta Lars Hannibal gitarristak daniarrak biak 2009an Kafe Viena diskoa aurkeztu zuten 19. mendeko kafeetan oinarrituz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain, 20. mendeko Errumaniara joko dugu.

Grigoras Diniku errumaniarrak 1906an bere graduaziorako idatzitako ora estakato biolin pieza virtuoso entzun dugu, baina trompeta doinu zorengoan oso famatua den Joakan Hortenberger suediarraren emanaldian onenetako bat onena askorentzat.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, 10 egun baino ez dira geratzen Zeledonen jaitsierako eta Gasteizen atzerako kontaketa martxan dute. Begi guztiak abuztuaren 4an jarrita, gaur blusa eta neska batzuek elkarretaratzea deitu dute bihar egingo den kalejira bakarraren kontra. Gogoratu, udalak eta blusa eta nesken federazioak bigarrena ez egitea adostu zutela. Bien bitartean Gazte Koordinadora Sozialistak bertso potea egingo du denontzako jaiak aldarrikatzeko. Arabako hiriburua prestaketa lanetan murgilduta dago eta testu inguru horretan libre izango nonahi kanpaina prest du Gasteizko udalak aurtengo festetarako. Gaur bertan jarriko dugu martxan udalak indarkeria matxistaren kontrako puntu morea. Herritarrei aholkularitza emateko eta biktimak hartatzeko espazio segurua izango da. Indarkeria matxistaren aurrean herritarren implikazioa eskatu du Ana López Duralden Berdintasun zinegotziak.
2: Actuemos, apoyemos a la persona agredida y exijamos el cese de ese comportamiento, llegando incluso a expulsar al agresor del espacio.
1: Cómplice es izateko erasorik ikusiz gero biktimak babesteko eta erasotzailei aurre egiteko ere eskatu du eta jaiak aske errespetuz eta berdintasunean ospatzeko deia egin du zinegotziak. Gai zaldatuta mozal legea indarrean sartu zela 11 urte bete direnean Palestina herriaren aurkako genozidioa zaletzen dutenak zigortzen jarraitzeko legea baliatzea egotzi die erakundei Global Sumu Flotillak. Abenduan Bilbon kafen aurkako salaketa ekintzan parte hartzagatik 5 lagun isunak iritzi zaizkiela salatu eta

0: mobilizatzen jarraituko dutela adierazi du Nerea Etxebarria Global Sumudeko kideak.
1: Krimenak salatzea, haien arduradunak seinalatzea eta zigor gabetasunarekin amaitzeko eskatzea ez da delitua. Errepresioak ez du elkartasuna desagerrareziko. Eta izunekin zein mehatzuekin gelditu ezin izango duten elkartasuna indartzen jarraituko dugu.
0: Bestelakoetan Europar Batzordeak 840 milioi euroko izuna jarri dio Google konpainia estatubatuarrari, merkatu digitalen legea urratzeagatik leia justua kaltetu izana leporatzen dio Bruselak, besteak beste Google bilatzailean eta Play Store aplikazio dendan leiakidei mugak jartzeagatik. Enpresa aztertzen ari da erabakiaren kontrako elekitea jartzea. Brusela, Aitor Zagarzazu.
2: Bi izan dira berez. Lehena, 460 milioi eurokoa Google bilatzailean bere zerbitzuak lehen esteagatik irugarrenen gainetik. Adibidez, Googleen erosketak, hotelak, garraioak eta kirolemaitzak zuzenean beti lehen aukeratzat agertzen dira askoz ere nabarmenago. Baina legak bartzen du aukera guztiak modu justuan erakustera. Eta beste isuna, 480 milioi eurokoa Google Play aplikazio dendan beste enpresa batzuei trabak jartzeagatik. Hirugarrenek ezin dute modu askean promoziorik egin eta kontraturik itxi, eta bertan izateko ordaindu behar duten tasari handiegia deritzo batzordeak. Konpainia estatu batu barrak jadarantzun du elegitea jartzeko aukera aztertzen ari dela. Eta Europar Batasunari leporatu dio bere produktuei kalte egin eta berrikuntza blokeatzea.
3: The current situation is that you have gatekeepers who are blocking European innovation, and you have gatekeepers who are blocking European companies to compete and innovate fairly.
2: Bada Tomas Reñé, batzordeko bezera maliak aldarrikatu du justu kontrakoa dela. Enpresa handi horiek oztopatzen dutela Europako berrikuntza jokaleku desorekatua eskainita. Eta Google gogorarazi dio, 60 egun dituela eragostea konpontzeko. Bestela, aldizkako ordenketa gehiago egin beharko ditu.
0: Eskerrik asko Aitor, eta eguraldiari dagokionez, gaur beroa egiten jarraituko du eta giro eguzkitsua izango dugu. Muntorreko temperaturak direla eta kontuan izan alerta laranja izango dugula Nafarroan eta abisu horia aldiz Araban eta Ipar Euskal Herrian. Hegoaldean eta ekialdean temperatura maksimak gutxi goko dira eta mendebaldean berriz jaitsi egingo dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Eguerditik aurrera aldatik eta etorriko da iparraldean odei batzuk ager daitezke eta arratsaldea aurrera joan ahala bero odeia garatuko dira. Kostaldetik iparraldeko haizea sartuko da eta haize bolada gogorrakutz ditzake batez ere hegoaldean. Guraldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noizne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Pilotarekiko pasioa partekatzen dute gure gaurko bi gonbidatuek, hori bai, euren ibilian esperientzia eta aukera ezberdinak izan dituzte, belaunaldi ezberdinetakoak izaki. Reyes Azkoitiarekin eta Olatz Arrizabalagarekin gaude, ongi etorri bikote.
1: Eskerrik asko.
2: Reyes Azkoitia. Pilota zainetan darama 1942an jaiotako Azkoitiar honek. Txikitatik gizonezkoekin aritutakoa pilotan, lehen txapelketa 67 urterekin jokatu zuen. Bergarako pilota eskolan, 30 urtez jardun zen, entrenatzaile gisa. Olatz Arrizabalaga. 1987an jaioa. 7 urterekin hasi zen, pilotan jokatzen. Emakume Master Cup txapelketari esker, makina bat txapela irabazitakoa, bai binaka eta baita buruzburu ere. Erreferentea bilakatu da.
0: Reyes, zuk Olatzi begiratuta, Olatz pilotariari begiratuta, zer da burura datorkizun lehen pentsamendua?
3: Ba, izugarrezko pelotaria dela, eta izugarrezko suerti daukatela, ba, asko gustatzen zaten horretan ibiltzeko.
0: Eta Olatz, zuk Reyes ikusita, norri gusten duzu?
1: Ba, bueno, azkenean apur bat, markak apurtu bazen, ez, pertsona bat, guretzako, ba, bueno, referente bat, bai, ez, garai horretan, ba, pelotan eitie, nahiko lan izango zan, emakumi izan da, orduen, ba, bueno, berak esan da moduen, guretzako guk bidie erresa eduki dugu, eta bueno, hori bidie aprobetxau behar dugu, ba, olako jentieri esker.
0: Hori da, bidea egiten ari zarete, pilotan ere, Olatz Reyes ja erreferente bada, neskato askorentzat, baina zuk, zure garaian, pilotan oso gaztetatik ibili izan zara, nola hasi zinen eta nolakoa izan ziren zure hasiera haiek? Zuketzen eukan ondoan beste emakumerik pilotan egiten zuenik?
3: Ez, baina nik dana mutilek eukitut inguruen eta mutilek ba, pelotan ero futbolien jokatzen zeben. Ba, etxien zeia nahi eta neu agarri neska, ba, gure etxien anderaik eta olakoik etzeon, nazan pelotie edo baloie. Eta ni normal ibili naiz, naiz behin arraro sentiu, bakarrik, ba, txapelketak eta etzeon, da hor ez dut euki ibilbide hori etxik, baina pelotan umuetatik, zole lengo ba, etxeko paetatan, eta gero, ba, eskola zitiakuan, ausuen frontoia zeon, eta errekreo gara esen, ba, neskak jute ziren sokadantzara, eta mutile pelotara, bani pelotara.
0: Eta ez zinen, arraroa esan duzu, enintzen arraroa sentitzen, ez zizuten, arraro begiratzen, ez zenuen, ez zerrentzun behar izan?
3: Ez, umetako garai horietan ez. Ta, arraroen nahi sentiu, ba, esan duten nahikik, ba, etxetik hoxe ikusi dut, eta ni bage jo esela ibiltzen nintzen. Gero, bai, esatzen zen, ba, bake mutileke neskak irabazti eta hori, zehun duxe zekuela horrekin. Da, nik anai bat gero profesionalara izan zan, baina nik irabazitzen iso nari. Ni baino hiru urte gaztiago zan, eta bo, aregartzen zuen amorrue, ba, beste mutil batek irabazitzen baldin, handuxe, baina, bueno.
0: Beraz, gerra ematen zenien,
3: Ni gerrera izan naiz beti. Hor bada, ba, besti bat, jo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, baina hor sartzen naiz.
0: Olatzuk orainik ez dituzu, 30 urte, txikitatik pilotari lotute bilizara zu ere, baina eskuz bidea egitea ere kosta egin da.
1: Bai, bidea ez da izen nolan oso erresa bez, ez? Bai, 7 urte gazedo lan hasi nintzen pelotan, baina hori nire generazioko neska askori paseak moduen, ba, horregon santarte bat, zingen pelota... Pelotan ezin zinela ibili, neski bazinen, ez egon txapelketarik, ez egon ba, neska askori bez pelotan ibiltzekoa. Eta orden hor, bai egon ginen, ba, palara saltoen genuna, beti frontoien inguruen hori bai. Eta bueno, hor gora bera askotxu egon diz, baina ointxe behintzete azkenen gurtietan ba, pelotan zentragoa alizien gara.
0: Hori da, nik esango nukez, 2017 emakume Master Cup agertu zenetik hor egin dela, ez? Emakumezkoen pilota ikusgarri. Ez da egin nola bizi izan duzuen zueke bilakaera hori.
1: Bai, nik uste torreri esker berpiztu zala emakumen peloti ez, nik uste tordura arte igual egon gozan emakumeren bat jokatzen bana, baina ez egon nolan txapelketa berezirik edo txapelketari neskantzat. Eta gero txapelketa hau agertu zan, emakume Master Cup, egize da lehengo urtienik espektatiba askorik nola lauki, apunte unintzela ba hori probati erren, eta ba, txikitako bizipena berriro berreskuratzeko, eta bueno, ikusi da ondo jundala azkenen urtietan, azkenien horreri esker, eta ukioan bu morreri esker, ba berpiztu dela makumen peloti, da ontxe ba, txikitzuek, neska txikitzuek, ba, aukeri dekila txapelketa garrantzitsue jolasteko nesken artean.
0: Egia da, emakume Master Cupek ateak zabaltzen dizkiela, emakume orori reiez, eta hor izan zenuen zuk esan duzu ez, ni pelotan beti, baina txapelketetan, claro, eneukan kontrariorik, 66 urterekin, hartu zuen nuen parte zuk estreinekoz, txapelketa batean, emakumeekin eta emakumeen aurka.
3: Ba, bai, izan zen, bueno, eroaldi bat, alaba eta bisok, usten ginoen binakako txapelketi zala, Ikerrek beak beti izate ziren, Reyes, jokatu inberdezu, a ber, Iker, zuk zepentatze oso, hainbeste urtekin, bai, jokatu inbiozu, entrenatu eta jokatu inbiozu, eta, bueno, ba, alaba eta bisok gazi hola, eta, ze, apuntako eta zukin bada, alabak esate ziren, da, uste ginoen binakako ezala, eta apuntatzea hon ginen, banakako esan hau da. Ta. Bueno, ba, bale, aurrera, eta apuntau ginen, eta banaka, bitorixen jokatu genutzen, alabak hogetan joko zuen, eta beti izate jo behai, joe, ba, zu, nire izte jokatu hogetan onjo, eh? Porque bitorixen iru frontoetien jokatu zin, da niko gano bestetan. Nire zelkatu initzen, bera galdu intzeban, baina hogetan joko zuen. Eta gero, binakaku, binakaku izan zen emozionalmente nentzat, kristona, ba, alabakin, eta iruta zazpi urtekin, ba, eta euskobo argazki batzuk, eta, bueno, hola, onji hori emozionak jenez esaten azitzen, bai, alabakin batea, joko, eta gaina azkena galdu ginu nine, azkeneko partidu galdu, klasifikau, lehenko, binakaku normalean esan galtzie, ni dauketen adinekin, pelotan zebitzen eskabazen, normalean esan galtzie. Nik banakakuen irabazten nuen zaten nuen, ni mezortzi urte duketan, ne iruta zei urteko neska handa bat irabazi izta, eta ba hori normalen esan galtzi, baina irabazin ginen eta gaina amazazpita mezortzi irabazin ginen partio, amazazpita amalauero galtzen hun eta irabazin ginen, eta nahi neban alaba berak protagonismu izati, eta bera izan zen azkenin protagonista, bera entzitun azkeneko bitantue. Eta gero galdu ginen nien, ba galdu ginen bastante errez, eliminau ginen nien, baina, bueno, nik bi tanto politikin itxun, da berak esker gantxo bat ejozun, eta gaitu ginen, bueno, txapela irabazi baino bezala.
0: Bai, hori bai, hortxe daukazu, bihotzean momentu
3: hori. Bai, hori alabakin, bo, hori ya, bai, hori jore emozio noi jenez pentsau bia. Bai.
0: Emozio hori bai, baina entzun da daukat zuri lotxa ere, momenturen batean sentitu zenuela zeneukan adinagatik ez, ez zenuelako akaso zure burua hor ikusten.
3: Kao, neska gazte horien zeien, ama batan, oso politxe izen zan, ibilbidi politxe izen zan, baina bai. Kao, zoriatzen ninda bai, arki baina gero kantxa barruan zarenian, eta ondun dakutzu neska gazte bat, balekuz kanpo sentitzen nintzen.
0: Baina kantxa ederki betetzen zuen, ederki topatzen zuen olatz, bai. Ere tokia kantxa.
1: Bai, eskenean beti ani pelotarixi izen dana horrek beti mantenduko dugu ez, pelotarixengo da betirako da tekusteakon, kantxan gauzatxuek egiten ona, abilesala.
3: Ba, haietan, geho, adibide bat, azkenin ETV naizun, azkeneko partidu jokoen nabena, grabazinuek lortzia. Ta lehen azpeiti esaten zion, ez. Agar, ni... Eta hori gizki sentitzen nintzen, benetan, hori benetan esan da, gizki sentitzen nintzen, ze besti despresio bat eki bezala pentsatzen nuen zala. Eta, ba, Elena Goloixi esan zen, jo, Reyes, bale, eta zu, ja, erretiroko zea, eta guk izte beuki berzuri imagenik, pelotan jokatzen aizeanik. Eta hola jarri zanien, bueno, ba, bale.
0: Zirudi batzuk badauzkagu, bai. Horre gaztea zinenekoak jokatzen, iruro eta zazpirekin ere bai, baina gazteago zineneko ba. Irudiak ere badaude,
3: Onjokan, egin berri da Bergaran, omenaldixe, Joseba Balandra, famosu esan, eta ba, Aspazen alde, oaren alde, eronen alde, alkarregin ipintzein usten, porque errexen xelebre bazan, eta ari omenaldixe nizu hil zan, Bilbon bizizan gainera, eta hil zan, eta omenaldixe intzixoen, Bergaran, eta zan oso eskerti arrata ni politika munduen berrizero patatero, beti zein aparte hona izena, eta zan ziren, ba, hola eta hola, onbidau itxezibela, ba, gainea bera azkena gaixoik egon zan indetare asko aitzatzen nindula, eta han erakutsi zituen imagen batzu jokatzen, ba, gazte-gazti nintzela, eta nik inakzen, ala jokatzen ni, bueno, bolea zo batzu eta zuekin aportzen. Ba, egixe, eta imagenak baditut gordeta, baina nintzen akorazen, hola jokatzen unik, ez?
0: Eta zuzu bere txundituta, zeneukan, ba, bai. Mailarekin.
3: Bai.
0: Olatz, zuia esan du ez, urte batzu bidea egiten pilota munduan, zer aldatu da, maila ikaragarria hasi da?
1: Bai, ganera, ba, bueno, politxi zeiten da ikustie 2017ko lehengo final hori ikusi eskero eta adibidez, ondala pasan urteko finala edo bikotekakoa ikustu mausu, ba, bueno, hor kristo nibela ikusi da, ez? Bai, pelota aldatu da, bai, kirolari zek eure be aldatu diz, on ja, ba, bueno, ja kirolaria gara, on ja benetan serio gabiz pelotan jokatzen hor gabizenok, eta bai, azkenien hasieran sarsan hobi bat, ba, gustetakuna gauzatxu bat eitea, baina ontsia, ba, bueno, profesionaltasun horretarako bidien, ba, gabiz, pausu, ba, gabiz eiten, nik uste dut ondo, egize da, zikeran, ba, igual, pausu oso handiz egizen ziela lehenengo urtietan, eta azkenen urtietan hori importantena beti pausu egomoti da, ez? Igual, astirotxua ugoa soin, purate, baina, bueno, beti aurrerantza orduen, ba, bueno, bidea zabaltzen, eta honi nago usasko dugu ziteko.
0: Ibilian bidea egiten, Erreiozuko sogertutik, jarraitzen duzu pilota mundua, gizonezkoena, zein emakumezkoena, nola ari zara zu prozesua ikusten?
3: Ba, balen esan dutena, azke, oindala erten zebenetik, baina jokunaiz, hiru bat urte, egin zituztenetik eta ona, oh, aldakuntza kristona, hau beti idolo bat izen da, niretzako, idula bat, bai, egite, ez amen daulako, beti izan da referentea, ba, diferente itxezulako pelotan, baina mutile bezala itxezuen, eta oindala, ba, azizala, masterkapa azizala, marro bat urte edo, ba, hori iru bat urte atzea lagata, pues, zelelengo pelota gozuekin deko batze zan, azu zer iso hartu iruaren urtetik eta ona atzea, eta bo, egin da, no, ikuntza da, pelota, materiala, eta dana, kristona, kristona.
0: Horea, pilota ipatu duzu ez, pilotak ere izan du hasieran, ba, pilota goxuak eta orain ja materiala ere aldatzen ari da.
1: Bai, azkenien nik uste dut evoluzio ona indogula ez, arrazoizkoa bat ez be, hasikeratik sartu ezkero igual pelota gogorra esan hainbeste neska egongo, lehenengo masterkapeko txapelketan egun bat neska apuntau ziren, ganera bigunek horre hori emoten dugu ez, edo norra zi alda pelota horreaz jolasten, aukeri emote dutzo edo nori jolasteko, eta horra ziren, ez, apurtxu eta eskue baten batzu nila bigunduten euskan, orden berriro eskue gogortzeko eta berriro pelotan azteko, nik uste dut erabaki oso nahi izen zala. Da gero ja evoluzio naturala, ba, izen zan pelota apurat gogorra gura pasetea, ikusi zanean, baina gure nivela be gorazi joala, gu be serio hartzen genbiltzala, eta gu be azkenen pelotari jo be esigidu genuen, ez, honea sozer, politxe aldoguen, honeaz aldogu maila oso bat emon, tarretarako ba, materiala eta inguruko guztizia aldatu inbida, eta torretan gabizo nino, nik uste dut honinio ez gara aldu topera, honinio pelotie be aldatu aldala, honinio hor gabiz probak eiten, eta beti hobetzeko gogoakin, orduan nik uste dut hori dela, niri behintzet pelotik, pelotatik azgeien guztetatena, honinio hobetzeko asko dauela bai pelotaldetik, eta bai pertsonalki be bai, asko dago betzeko nino.
0: Eta pentsatzen dut baldintzen bideatik ere bai, ez da? Esan duzu profesionala izateko bide horretan lanean gabiltza, oraindik pilotatik ezintzarete bizi.
1: Ez, oraindik ez. Baina, bueno, nik uste dut azkenen urtietan baldintzako betu dizela, ez? On ja urte osoko zirkuito bat esango gudeko gula, azte bururo partidu jokatzen, ja baldintza duin horretarantza hurbiltzen gabiz, baina, bueno, egizia da nino, ba, dano gabiz edo lanean, edo ikesten, honi ezin gara bizi horretatik, egize da, hobi bat baino apurtxu egizau dela, azkenien serio hartzen dugu, ordu asko motetzagu pelotieri, eta bai horretarako bidien goiez, eta horretarako ba, uno, elkarlanien gabiz bai masterkapegaz, bai institutu zinio desberdinekin, gero ba, ETV behor sartzen da, ez, azkenien bizibilidade horretan bai asko laguntzen deu, profesionaltasun hori edo normaltasun hori lortzeko, eta bai, onino aia, hemendik urte batzutara esan aldaben, emakume pelotari jeba profesionala dizela, eta horretatik bakarri bizi dizela.
0: Edabideak, aipatu ditu Olatzek Reyes, ze garrantzitsuen ikusgarritasuna ematea, ez da?
3: Bai, kristona. Nik adibide pintzen do, Plaza Andreak, programia, bosta, saioero, hilibete pasan, astelenero, neskan pelota ikusten, hori kristona da. Bai, bultzada emateko kristona, bai.
0: Zer iruditzen zaizu, bidean, zuk ezagutzen duzu, gertutik, zein da maila emakume pilotariena?
3: Oin dauna, oso altue. Nik gogoratzen do, Plaza Andreak izan dut, oso ondo barrenetuta duketalako, hau izan zan ere lehengo ekipoko kapitaina, eta irabaz egin duen torneua. Ni sartu egin naiz, eta egin naiz apeakuan. Eta, bai, oin daukaten maila, eta orduku ere oso diferenti da, baina gorak adoia ez dela. Egile da, telebiztan, velozidea eta ez duzu ondo neurtzen. Osa, frontoin diretuen ikusitza bezala, baina hauek jokatzen ikusi. Eta, han telebizta horrin darenak lehen igualzaten, ba, oin ja, komentazio isek, ez da behartetzen, hauek jokatzen nahi dinin, gau, danak ez daukate hauen maili ondio, eta hori zaila da, gero hori izango die lau edo bost obiak, eta besti gongo die, oien azpixen, baina behu edaukaten lau bost neskadare, bo, pasada bat.
0: Noiz behi pentsatu alduzu, ahi beranduxeago jaio izamanitz?
3: Ba, betu, anai batek esate ziren, ba, indala igual zazpi bat urtero, ikarrapa behitu nan oie, amala urte euskena nien, da nik ez nuen pentsatzen nahi mistera. Haue jokatzen zena beste jokatzen nuni, baina lehengun omenaldi ordan irudiarek ikusitzea dudan gehiatu.
0: Beraz, goz, Olatzi, buruzuruko agotatzeko.
3: Ez que bolea, haune bolea oso ondo iteu, eta nukuston bolea zuek, eta bai, enbirixe zan nue, baina bueno, nik beti izatet, jokatzen ez dut izen, ibilbide luzitxe, baina ni monitore ibili naiz pelotan, Bergako pelota eskolan, oeta marrurtin egon naiz, diretiban sortzi launginen emakume bakarra, horretik izaten nien referente marginaute ondan emakume baten zea, hori hola esan dut beti. Eta asko disfruto dut. Jokatzen ezin baduzu, albotik erakin parte hartzene, asko disfruto dut. Pelotai oso agradeziuten, no? Nere epokan etzan oin haue daukatena, baina hauek nere adina ailatzen dinin iguel orduko 20 urtekueke beste aukera bat eukikoa behori.
0: Bai, baina ze garrantzitsua den erabakiak hartzen diren toki horietan ere emakumeen presentzia egotea.
1: Bai, hori derrigorrezkoa da. Azkenien guk dakigu inok baino beto zer behar dugu momentu bakotzien. Horra etxik esate dute ez, azkenien ba, evoluzio horretan erabakiak danon hartu biguz, azkenengo urtietan bebai, aldaketak edo baldintzak hobetzea gure dugunean, bazkinen pelotarizo batu izen gara, bakotzak bere ideiak hartu, ideia horrek bebai ba saldu, eta bai, azkenien emakumeek egon bigara hor, ze gu bizi dugu, bueno, gu egon bigara, gu urten bigara kantxara, gu bakigu zer behar dugun, ze hobetu behar doan, zer ez, eta bai, oso garrantzitsu, eta klubetan bebai emakumeek egotie be nik ustot oso garrantzitsu dela, ez, ni be Lea Ibarra pilota eskola nabil, umiek entrenaten, arduradun moduen behibilinaz, eta bai oso garrantzioa. Batez behigual, eure behar referente moduen ikustetzuen, aizta, telebistan ezagertu, azkenean klubean emakume bat pelotari izendakoa edo pelotan ibiltzen dana ikusten baduzu, ba, azkenean herriko txiki batek esan aldeu, ez? Jo, ba, ni beldu neinke ona, ez teko zetan heldu behar profesionalizetera, baina bai pelotan gozatzera. Orduen, nik uste oso garrantzitsu dela rol hori emakume bate beteti bai.
0: Zeman eskatila, dauzkazue?
1: Bueno, badeko guz baten batzu, bez? Sortzi bat neska ongo diz, azkenean ez da klub handi bat, baina, bueno, politxo eda behizenak, ez? Egize da, gero eta gehiago datozela, emakume masterkaperi eskerro bai, eta emondan bizibilidadieri esker, ba honek, kriston ilusinoa dekie pelotiaz euren dau txikitsu bat bai bere ametsik handizena emakume masterkapen jokatzea dela, jokatzea ja, eta emakume masterkapeko kamiseta lortu eskero neska hori ja posik egongo da. Orden hori da politxe. Hori da nik uste dut gehien betetan dozkuna guri, ni ikusten ilusioa itzeste etortzen zen partidutara edo partidu ikusi eta neska pelotari guztiek ezagutzen da besenien. Hori da azkenien bidea itien gauzari politxena hori da.
0: Bergaran zuger esan duzu urte mordo bat, Reyes, neskatilak, bai, badago, arrobia etorkizuna.
3: Neskak oso gutxi euki ditu. Eukidi ditunin, esate ginoan beti, guketien du urtero gaunetako txapelketi erreko umikin da itxinun urtin urtekuak. Eta neskak eren artien eitxiko nahi esate ginoan minimo irue honen biadie. Biki magarrik izin duzu irue honen biadie. Eta ez ginen behin ekonsegitzen. Edade batekuek irue otie. Eta eukidon bat eukiginuan, olatz izeneku eganea, infantile garte ibilizan oso ondo itxezun, eta ordu nazizan emakumea pelotari federazinua eta txapala eskaintzen, eta ba ofreziu ginen, karria zintzun mutilekin, ofreziu ginen eta zakon erraminta gustatzen eta futbolera hontzan. Eta eukido beti banaka, ez dugu euki behin epila. Oin, dare, sekule hondien geixen, zango nuk eta batzuk oso ondo, bat elgetakua da, baina Bergako pelota eskolan dabil.
0: Zuzan duzu, guk dakigu zer behar dauzkagon. Gaur-gaurkoz, beharrik lehen bailen edo eduki nahiko zenituzketenak zeintzu dira?
1: Bueno, nik ustot garrantzitsuena ontxe egize da ez da la harin lortzekoa bada kantidadie neskatan. Hor elite mailan egize da baten batzu bagauzela, baina gehiago bida azkenin nik ustot kalidadezko txapelketa bat egoteko ez. Gente gehiago behar da, releboa bai behar dugu, azkenean gente, bueno, azkenean urtiek aurrera doiez ez, eta bueno, gazte gehiago behar dugu hor maila emoten da benak, eta hori kantidade horretatik urtengo diz, ez? Igual hogein eskapunta madiz, ba igual klubaten, ba igual bi honak urtengo diz, orden mutietan piloa deko zuz, piloa pelotari deko zuz, eta horretatik honak urteti errezau da. Neskatan behar da, ba, jente asko, neskak etortie frontoira, baina neska horrek frontoien gelditzie. Hori zetan da, nik uste terronkarik handizena klub, federazio, eta dan antzat, orduen, nik uste tentxo momentuen bier, hori bier dugu jente gehiago.
0: Eta gero, batasuna, kanpotik begiratuta, ikusten da hor bi enpresa bezala zaudete, ikusten duzu posible, batasun hori, edo bakoitza bere bidea egiten da bile eta horrela segiko du.
1: Ba, nik ez dut ikusten holan oso bide aukeratu behar danik bide bat edo besti ez. Nik uste dut azkenen bakotzak pelotan inbideu eta bai egizea ba kanpotik ikusitze moten da bela ez, joen eskagitxi eta ja banatute gauzela. Baina bueno, bakotzak bere bidie egiten deu, nik uste dut helburu desberdinekin eta bueno, azkenen nik uste dut ez da izen izango dan bide izango gu ideala, edo zein funtzionau aldaben, baina, bueno, emakumen pelotan aldeen bida, neskak, ba, bueno, ego baldintzarik alik eta honenak eukiteko, urte guztien zehar partio jolasteko, eta batez be txikisek, azten dizenek, bide bat eukiteko gelditu barik, ez? Azkenien kategoria guztietatik pasatea, hori da, igual ontxe falta dana, ez? Igual, ba, mala urtekoak elitera, justo salto bat eta igual ez da normalena, hobeto da bakotza bera adinekoekin jolastea, eta gero ja nagusiaren azukera bakiko zu zerrein. Orden ba, bueno, hor behar da ez, bide bat, pausuz pausu aurrera iten dana, eta hor ja gero amaieran ja ikusiko da zera bakitzen da bakotzak.
0: Nolako ikusten duzu, Reyes amaitzen joateko, etorkizuna, pilotan, emakumezkoentzat.
3: Ba, hori, bueno, nik beti izan dut gutxi baldi magera eta erdi batzen magera onju gutxio gehala. Baina, bueno, nik pentsatzen dut nik alde bisetako zea ikusitxare, bueno, nivela badakitu nundon, ez daukatezan biherrik, nahi da benak ikusi garbixe da, eta batera jungo balie, askoz nahi xoko nuke, baina, bueno, ba, olatzek esan duna, bakutsa beha gera bai bidau bere bidia, eta ba, hola jarraitzien baldin bada, ba, beti mermau ingo du zerbait, baina, bueno, ba, bakoitzan erabakixik izango die.
0: Etorkizuna badago, olatz?
1: Bai, nik uste etorkizuna badagoela, azkenien lanien segitzegu, hor pelotan gabizenok bebai, ba, bueno, nik uste lanerako goa dekogula, ez? Badakigu gure momentu ez tala, edo gure helburu ez tala ontxe profesionalak izetia, bakigu zein dan gure lekue, eta gure helburue edo gure gukin bidoguna dela bidie zabaldu. Guri zabaldu jakun, apurat, baina gu ontsi zabaltzen gabiz. Orduan, bueno, nik uste dut, oin arte moduen lan iten segituen bagu, eta ontsi gauzenok batera lanein, batera instituzio desberdinekin, emakume masterkapen presiaz behar lanein ja, azkenean, hor emakume masterkapegaz dekogu, bueno, tresna boteretsu bada, ez? Inderrasko dekon enpresa bada, orduan, horregaz gauza asko lortu aldoguz, hori ETV-tik edo hortik bebai, azkenin hori be aprobetxauen behar dugu bizibilidade horregaz gauza lortu, eta gero bakotzak bere txien, eta klubetan, eta olakoatan lan inde, bueno, etorrilik, profesionaltasun hori ez dakit, baina behintzet normaltasun bat, emakume pelotan, ikustot ontsi momentuen badauela, baina hori, lehen ezagotena azkenin jente gehiago etorti, eta gauza normal moden ikusti, emakumeek pelota gu jolastu, pelotan jolastukot, eta bide normal bat eukitie, eta momentu baten bez espentzetia, onja hasi hoteles kompetidu mutien kontra, itxingot. Uh-huh. Orden, pentsamentu horrek txipe aldatzi, batez be.
0: Hori da, zuen aldarrik apena ez da profesionaltasuna ikusten ari naiz. Nizue, pasioz egiten gustatzen zaizuen hori, modu askean egiteko aukera izatea, baldintza duin batzuetan.
1: Hori da, bai, azkenien profesionaltasuna oso polite da, eta noski nigo indala urte batzu, esango nena, guztiko daten, edo txikitan guztiko daten, nire kiroleti bizitzea, zen ikustot kirola egiten dugun askon ametza hori dela, nire kiroleti bizitzea, eta gozagat izango zan, baina azkenien errealidadi da gu bidie zabaltzeko gauzela. Eta honi nio da, emakumen peloti ez dala onino kirol bat, estruktura edo oinarri sendo bat dekona. Orden lehengo oinarri sendo bat bierda, gero ja goikoa izango zela profesionaltasune, ondo egoteko edo egon alizeteko, ze amar neska bagauz pelotan, eta amarrak profesionala bagara, azkenin horrele horik ez dau. Orden estruktura hori edo profesionaltasune egoki bat egoteko, lehengo arrobi sendo bat bierda, orden horretan ikustot injerrak, horretan jumbi dizela eta horretan inlan.
0: Reyes, zure azken mezu bat izango duzu, azken mezu bat, zerbait esateko? Esateko goz geratu zarela?
3: Hori, nik neskatileita ikusten ditutenin jokatzen da, galtzen da benindeta, esatezio, ez triste egon, ze postu, nik zuen edadien, enauken jokatzeko aukera eta jokatzen zabiztela. Eta gozatu pelotaz. Peloti gustatzen mazatzu, gozatu pelotaz. Eta hori, honek bidie erretz irikiko dabe, irikite daukabe, eta arrazo irana dauka, ondoren sendoa bia da, profesionaltasuna etorri birba etorriko da, baina ezin dugu gaur hasiera pelotan, eta hemendik bi hilabete aia profesionalak. Hori, politi izan oza, baina ezin da.
0: Bueno, bai, ibilian, segidea zazuela, bidea egiten, Reyes, penaz geratu gara, olatzen kontrako puntuko bate ikusteko, baina gustatuko dugu, dauzkagun zure irudi horiekin, benetan, eskerrik asko gure gomidapena onartzeagatik, eta ondo segi, olatz, Arrizabala eta Reyes asko itia.
3: Eskerrik asko.
2: Euskadi Erratia.

Litekena da, entzuleon artean gaur goizean bertan horrelako soinuren bat entzun izana, hiriko edo herriko kaleren bat zeharkatzerakoan. Semaforoak eta seinaleak ohikoa dira gure egunerokoan, baina badira bestera bateko ereduak. Norabide guztiz kontrakoa bultzatzen dutenak eta hainbat herri eta hiritan, jada praktikan jarri direnak.

0: Korean ere, bada, semaforoak kentzeko ereduaren alde apostua egin duen udalarrerik esaterako, berehala helduko diogu horri. Eta baita, apustu horren aldeko bidea har dezakeen iririk ere aurkitu dugu xiker.
1: Bai, Gasteizen mai gainean dago semaforoak kentzeko aukera, zehazki hiriko zenbait gunetan semaforoak kendu eta beste erabateko mugikortasun eredua ezartzekoa. Uneotan mugikortasun planaren zirriborroa egiten ari dira Arabako hiriburuan, lerro estrategikoak finkatu nahi dituzte datozen urteetarako, eta oraindik ere bada zer landua bide horretan, baina trafiko arazoi aurre egiteko helburuarekin aztertzen ari dira semaforoak kentzeko aukera. Eta hiriko zetokitan egingo luketen hori, ba, oraingoz behintzat orduko 30 kilometroko abiadura muga ezarrita dagoen eremuetan, beti ere irizpide teknikoak eta segurtasunekoak aintzat hartuta. Azken batean, abiadura txikiagoko gunetan era errazagoan funtzionatzeko modua ari dira aztertzen, trafikoa arindu eta egunerokoa errazte aldera. Oraingoz, eredu hori ze kaletan ezarriko litzateken edo ze kaletan ezartzeko aukera ikusten duten ez digute zehaztu Gasteizko udaletik, baina gaia lantzen ari direla bai, eta herritarren parte hartzea ere bultzatu nahi dutela eredu hori bideragarria non izan daiteken eta non ez aztertzerakoan. Ikusteko dago, azterlanak aurrera eginala, ze itxura hartuko duen Gasteizko mugikortasun planak etorkizunari begira.
0: Gasteizen mai gainean dago beraz semaforoak kentzeko aukera. Norabide horretan lan egin dezakete. Dagoeneko ildo hori ezarria duten udalerriak ere badira gurean, eta adibideak aurkitu ditugu Durangon eta Zornotzan.
1: Durangoren kasuan semaforoak kendu, biribilguneak jarri eta bidegorriak egiteko apustua biltzen zuen mugikortasun plana jarri zuten martxan duela 15 urte baino gehiago, eta bertan orain ez dago duela 20 urte zeuden 148 semafororen arrastorik. Pixkanaka kendu zituzten semaforoak udalerrian, eta abiadura muga jaistea bezalako beste neurri osagarri batzuk ere hartu zituzten. Bertako agintariek zabaldutako datuen arabera, aurrera pausoak nabarmenak izan dira, istripu kopurua murriztu da, auto pribatuaren erabilera gutxitu, eta bizikletarena areagotu, aire kalitatea hobetzearekin batera. Zornotzaren kasuan berriz, lehenago ekin zioten semaforoak kentzeari mende hasieran, eta horretan aitzindaria izan zen Euskal Herrian ez ezik, estatu espainiarrean ere bai,

0: Gurekin dugu Ander Irazusta mugikortasunean aditua eta bizikerra aholkularitza enpresako kidean derregunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Hiri eta herrietako kaleak nola humanizatu, nola egin bizigarriago, eta nola arindu trafikoak egunero eragiten duten burua usteak horretan aritzen zara zu, ezta?
1: Bai, bai, hortan ibiltzen geha, saiatzen geha pixkate, irigintza eta mugikortasuna aldi berean aldatzen.
0: Berehala helduko digu mugikortasunean egin daitezken aurrera pausoei, baina aipatu ditugun adibide horietan Zornotzako adibidea xeago ezagutu nahi dugu, agurtu behar dugu Ainhoa Salterain Zornotzako alkatea, egunon.
2: Egunon.
0: Zornotzan esan genezake semaforoak iragana direla, aipatu dugu jada aurreko mende amaieran hartutako erabakia izan zela hori. Izan duzue atzera eredu hartara itzultzeko uneren batean tentaziorik, ikusi duzue momenturen batean semaforoak berriz ezartzeko premia, ala hartutako bide horretan gauzak argi izan dituzue?
2: Sekula bez, ustot ez dala izten aukera bat sekula bez, bueltatzea semaforoetara.
0: Semaforori gabeko ereduaren alde egindako apustuak, ze hobekuntza ekarri ditu herrira?
2: Bueno, nik ustot semaforoak entza izan zan aukeretako bat, baina bidean 2003-tik ona eta Zornotzan aldaketaren motorra saihesbidea izan zan, saihesbidea zabaltzea, izan dira hainbat erabaki bata besten ostean. Eta jarraitzen dugu, urriko 2025-eko urrian beste mugikortasun diagnostiko bat azkena egin dugu. Eta hau uste etengabeko bidea dala.
0: Zer erakutsi dizu, 2025-eko diagnostiko horrek?
2: Ba, oraindik hobetzeko badeko gula bidea. Adibidez, Bilbogaz eta beste herri batzuek, Zornotza oso ondo konektatuta dago garraio publikoarekin, baina, landa inguruek, ero auzoak, eta baita, ez dakit, poligonoak eta enpresak dauden tokietan, oraindik hor hobetu behar da zelan hurbildu.
0: Utsuneak daude, pentsatzen dut, batetik garraio publikoari dagokionez, eta bestetik agian iristeko bide lasaiagoi dagokionez, ez da, beste bizikletan iritsi ahal izateko. Ez dakit Ainhoa Salterainekin konexio hori galdu egin ote dugun, entzuten diguzu, Ainhoa? Badirudi etenen bat izan dugula. 2003-tik semaforoak kendu zituzten Zornotzan, Amorebieta Etxanon, saihesbidea esan digu gatukoetako bat izan dela Ainhoa Salterain alkateak, eta 2025-eko urrian egindako diagnostiko horrek erakutsi duela oraindik ere zeregina badagoela, etenigabeko bidea dela egiten ari direna, eta landa eremuaren eta herrigunearen artean, eta industriaguneen eta poligonoen eta herrigunearen artean badagoela egin beharreko eta zerro beturik oraindik ere. Ainhoa, aipatzen zenigun semaforoak kentzea izan dela egindako horretan guztian urratxetako bat, erabakietako bat, semaforoak kendu izana gako izan da gidarien gidatzeko modua ere eraldatzeko, alegia presa gutxiagorekin gidatzen da, beste jarrera batekin somatzen da gidaria errepidean?
2: Bueno, ez dakipen, nik ustot hainbat erabaki hartu direla aldi berean, ez? Patada semaforoak kentzea, baina bebai bilatu da trafikoa moteltzea erdigunean batez ere. Eta horrek bai egia da, aspalditik Zornotzako erdigunean 30-era joatea, abiadura 30-rekoa izetea, 40-rekoa momentu batzuetan, baina ustaz hainbat erabaki hartzea aldiberien horrek izan duela eragin garrantzitua. Eta egia da trafikoa moteldu egindala erdigunean, asko moteltzen da oinezkoentzako apustu horregaz.
0: Irigunean moteldu egiten da trafikoa, oinezkoak bai. Alde hortatik segurtasuna ere pentsatzen dut irabazi egiten duela, ez da?
2: Bai, zalantza barik. Bai, bai.
0: Azkenengo urte hauetan diagnostiko hori egin duzuenean eta hirigunean egon diren goraberak edo istripuak aztertzerakoan nabarmentzeko daturen bat badago, ze bilakaera izan dute era honetako istripuek eta?
2: Oso eskazak die era erdigunean istripuak, kotxe istripuak, eta batez be kotxe enartean. Ez nik ez dutuko goratzen istripu bat, oinezko bat erdian dagoenik. Azken hiru urteetan ez, eta horretik bez.
0: Egindako eta hartutako erabaki horietan atzera egiteko asmorik eta premiarik ez duzuela izan, hori argi adierazi diguzu. Badago norbaiten partetik errezeloz begiratzen duen erauntako neurriak errezeloz begiratzen duenik, alegia semaforoak kentzearena oso argi ikusten ez duenik, horrelako kexuren bat edo gerturatu zaizue?
2: Ez, nik uste oso barneratute daukagula Zornotzarrok semaforoak eta semaforoak ez ditugula jarriko eta gure herrian ez dagoela olakorik eta ez dala egongo olakorik. Egia da ez dala mundu ideal bat eta oraindik arazoak deko guzela eta baita bueno, kotxearen o kotxearekiko mendekotasun hori oso nabaria dala adibidez aparkatzeko orduan. Bai, arazoak baditugu, baina semaforoetara bueltatzea usteot ez dagoela Zornotzarren buruen.
0: Zornotzatik irten da beste herriren batera gerturatutakoan semaforoekin edo semaforoek araututa gidatu beharra arrotzere egiten zaizue?
2: Bai, bai, eta arriskutsuak bihurtzen gaitu baita adibidez eta Bilbora goazenean kukiaia ez dugu begiratzen zebrabideak pasatzenakoan txarto eginda dago, bai egia da oso barneratuta dugula oinezkoak lentasuna dugula erdigunean eta horrek bueno, beste herri batzuetan arazoak sortzen ditu.
0: Bainoa Salterain Zornotzako alkatea. Eskerrik asko Euskadi Irratiko Faktoriari tarte hau egiteagatik eta hartutako erabakiak izan duen bilakaera azaltzeagatik horrengo batera arte.
2: Zeuei, mila esker.
0: Ander, Zornotzak hartu zuen erabakia, 2000-garren hamarkada asterakoan, aipatu dugu Durangok ere bide hori hartu zuela, zergatik ez da gehiago zabaldu eredua Euskal Herrian?
1: Bueno, orain arteko kalen diseinuan lehenetsi izan dena izan da, eredu zurrun bat edo rigido bat, ez. Nolabait, abiadura handiak, kotxeen abiadura handiak, priorizatzen dituena, errepidoien kapazitatea, edukiera ere lehenesten duena, kotxeen irisgarritasuna ere lehenesten duena, eredu hori, eta hemen buelta bamena zaio eta hori eredu malguagoa abiadura txikitu nahi da eta nolabait besteen alternatiben irisgarritasun hori lehen etxin nahi da hau da oinezkoena, bizikletena, garraio publikoena alderantzu egin nahi da eredua eta hortan konprobatu izan da semaforo asko kalte gehiago sortzen dutela onura baino, ezta. Egin nahi dena da berak aipatzen zuen alkate uste bezala aipatzen zuen giza kode hoien komunikazio horren areagotzea. Igual horren ikusteko psikologiko ze gertatzen da semaforoak kentzen ditugunean. Ze alduntze prozesua gertatzen da. Hori xietu dezakegu.
0: Ados. Nola nahi ere aipatu dugu Durangon eta Zornotzan erabaki hauek hartu zirela, ezaugarri bereziren bat behar du udalerri edo eremu batek erauntako erabakiak hartzeko, ala erabaki hori hartzerakoan behar dena da neurri sorta bat izatea norabide berean dijuana?
1: Ala da, hitz egiten da hiriak humanizatu nahi ditugula, kaleak humanizatu bari dela eta ez da azkenean entzuten da galtzadak ere humanizatu bar diela eta ze esan nahi du horrek etxeen arteko espazio horren banaketa sekzio osoaren banaketa birplanteatu bar digula 160ra espazio horren egitura aramarra bataz beste kotxeari dedikatuta dago, bai zirkulatzeko, bai aparkatzeko, eta hori alderaztu nahi da.
0: Kotxeari usten zaion toki hori mugatu, bai. Oinezkoari gehiago edo biziklete gehiago eskaintzeko, eta errigunea edo irigunea bizigarriago egiteko. Hemen inspirazioa, Europa iparraldean ere askoka aurkitu dute, semaforoak bakarrik ez, seinaleztapen vertikal guztia kentzeari ekin zioten Europako hainbaldekutan orain urte batzuk, eta horretan aitzindari dira Herberetako iparraldean Frisia inguruan. Partekatutako eremu edo shared space delakoak sustatzen hasi ziren aurreko mende amaieran, eta xiker irakurri dugun azken datua da 150 udalerritan behintzat badutela eredu hori ezarria.
3: Bai, Hans Mondermann izeneko bide ingeniariak diseinatu zituen lehenengoz seinalerik gabeko eremuak, bera izan zen nolabait eredu horren aitzindaria. Berak sustatu zuen ereduak pertsona eta teknologiaren arteko harremanak beste era batera kudeatzea bultzatzen du, eta eredu hori jarraituta, ba, bereziki Herberetako iparraldeko mugikortasun agintariek seinale eta oztopo arkitektonikorik gabeko errepide eta kale inguruak diseinatu dituzte. Funtsean, Mondermanen kontzeptuaren helburua da oinezko eta ibilgailuen arteko banaketa ahalik eta txikiena izatea eta modu natural batean elkarbizitzea, inolako koska, seinale eta bide arrasto edo markari gabe. Frisian bertan jaio zen, Mondermanek egiaztatu zuenez, trafikoan segurtasuna eta eraginkortasuna hobetu egiten dira, eremu publikoak pertsonen arteko zuzeneko interakzioa sustatuz gero.
0: Bide ingenieri herberetarrak Mondermanek bultzatu zuen eredu hori, gertutik ezagutzen du eta egunerokoan bizi du Inaxio Zubeldiak. Inaxio, egunon? Herberetako iparraldean bizi zarazu, eta seinaleztapenaren beharrik ez duzu zuek egunerokoan kalean?
4: Ez, azken finean ez, moldatu egiten zera, onartu egiten duzu, eta, bueno, nik erritik ere abiatzen eizenean, erritik ateratzeko, lantokira joateko, hiru bide gurutze pasa behar izaten ditut, eta, bueno, neri eskatzen ditena da, arreta gehiago jartzea, abiaduraren murgildu, eta bai, kotxura da.
0: Arreta gehiagorekin, baina semaforik ez dago bat ere, eta ez semaforik soilik, bestelako bide seinalerik ere ez da ageri bazterretan, esate baterako abiadura muga ezartzen duenik?
4: Ez, bai, gu bizigiran errin hasieran 30 kilometroko seinale bat, baina bestela batez, beste gure udalerrian edo beste herri bateke oi seinale bat bakarri dauka, eta jartzen duna bakarrik zena ondo erabili, zena ona erabili, eta besterik ez da agertzen, eta bai, hemen ingurun. Herri askotan sistema kontzeptua jarrita dago, eta ez da seinalerik ikusten ez.
0: Ze tamainetako?
4: Nik hemen ez dezute aipatu, edo beste bi pertsona hauek ez dute aipatu, baina kontzeptu honen atzekaldean beste Mondermanek jarritzen pentsatzezuna, bere ikuspuntua da errigunearen estetika ere eta itxura hobetzen duela, eta hori irabazi egin behar dela, eta ni erabat ados nago, ikusten ditut hemen adibidez Haren hor Groningeneko hiriburuaren aldemenean dagoen herri dezentekoa, eta erdigunea izugarri aldatu da, eta Amsterdameko estazio geltoki zentralean ere hori ere aldatu dute, sistema kontzeptu hau jarri dute, eta izugarri aldatu da, eta itxurak izugarri balio du.
0: Eta zure inguruan ze tamainatako udalerritan ikusten duzu joera hau eta neurri sorta hau, tamaina ertaineko udalerrietan, handiagoetan ere bai?
4: Bueno, aipatu dut Amsterdamekoa, hemen gure bizigiran 20 kilometrora Drachten dago, 50.000 biztanle, eta hori izan zen gainez proiektu kontzeptu hau lehen eta bizitikotakoa jartzen, eta badiduri oso ondo dagoela, lehen hori istripuetaz eta zehatzen zute barkatu itzegiten ari zinaten, eta badiruri hor Drachtenen hor erdigune ondi bat 120.000 ibilgailu baino gehiago pasatzen direnak, eta Leno semaforoekin eta sortzi urteko sortzi istripu izaten zirela, eta orain badirudi batera jetxi dela.
0: Beraz, istripuen bilakaeran ere, neurri honek ondorio positiboak izan ditu. Nola nahi ere, nolakoa da elkarbizitza oinezko, bizikleta eta motorun ibilgailuen artean, izaten da gatazkarik?
4: Ez, hemen, bueno, hemen orain daikan irakurri izan dudet, txirrindularien elkartea guandikan jarraitzen dula eztabaidatzen hor segurtasun aldeetik. Hemen ez dut nahamentzen, hemen aldea dago ibilgailuak erabiltzen ditunak lanera joateko, ikastetxetaguteko, eta zen, hoi hortik aparte, gero bere denbora librean, txirrinda erabiltzen duela. Eta horrek ere errespeto handia da, nahamentzen da errespetoa da gola, txirrindularien zako. Hemen ikusten dugu gure herrin, kamioen pila bat pasatzen da, erdigune garrantzitua da Groningenerako eta baita ere Asenerako eta ba, ikusten ditutok kamioiak eta txirrindularien atzetikan ba, joan beharra eta 80 kilometro orduko abiadurakin
0: eta pazientziari galdu gabe
4: markatu?
0: Eta pazientziari galdu gabe.
4: Bai, hori da, noski, sistema guzti tan bezala, ba, bueno, hemen ere danetik egoten da batzuk badaude, ba, bueno, pazientzi gutxi daukatenak, eta, bueno, gauz bat egin behar ere zetana egiten dutena, baina orokorrean ez, errespetu handiz.
0: Inaxio, zu irakaslea zara, eskolan irakasten dira trafiko arauak, seinaliztapenik gabeko elkarbizitzarako arauoiek?
4: Bai, ematen zaio, behira, guk urtero, gure ikastetxean, amabi, amairu urteko ikasleidi, ematen zaio, taller kontu bat, eta garantzi ematen zaio, txirrindularintza ari direnean, txirrindakin, ze arrisku dauden, autobusak inguratzeianean, kamioiak inguratzeianean, eta bai, garantzi ematen zaio, bai.
0: Ba, Inaxio Zubeldia, eskerrik asko, Herbeeretako iparraldeko hainbat udalerritan ezarrita duzuen eredu horri buruzko xehetasunak gurekin partekatzeagatik, urrengo batera arte.
4: Zuei.
0: Ander, aipatzen zigun Inaxiok badagoela gidarien eta oro har esparru hori partekatzen dutenen artean bestelako jarrera bat, eta zuk gidarietan izaten diren eraldaketa psikologikoiek ere aipatzen zenituen, zer aldatzen da?
1: Bueno, berak aipatzen zuen moduan sena edo sen ona, sentido komun esaten zaiena, eta adeitasuna nolabait inposatu egiten dira modu naturalean edo kaleen itxuraren arabera. Orduan hor nola zirkulatzen da olako hirietan. Gero ere egin behar da, esan behar da, Herbeeretako eredua ez dala bere horretan ona trasladatu behar hirigintzaren desberdina delako, eta hor ba, xetasun askonetan sartu beharko ginateke. Baina nola zirkulatzen da, ba, negoziatzen, hartu emana dago, oda, partekatze bat, komunikazio bat, eta komunikazio horretan ardura gehien sentitzen duena autogidaria da. Normalean orain bide gurutze batea iristen garenean bi esparru dauzkagu, galtzada eta espaloia. Zein da ardura edo alerta puntu handiagoa hartzen duen erabiltzailea, kalearen erabiltzailea, oinezkoa garen normalean. Ba, hori alderaztu nahi da eta alderaztea lortzen da. Ordune nolabait ba alduntze prozesu bada eta desalduntze prozesu bat, baina positiboa autogidearen aldetik gertatzen dana. Eta arrezu, hoitzen da, kontua da, tentu zein bardiala, ez dala bidegurutze guztietan, leku askotan semaforak bai alagai beharrezkoa dira, baita hiri esparruan, orduan, ez da edozein modutan egin behar den kontu bat. Eta gero ere, aipatu nahi nuen, Herbeeretan, honek ere baditu ja bere itzalak, beretan oinezkoak ez dauka hemen duen bezain besteko estatusa. Han hiri barraiatu da dira, bizikleta asko zentzu handiagoa dauka mugitzeko distantzien gatik, eta oinezko eta euskaten baldintza kasu askotan hemen baino okerrakoa dira. Mm-hmm. Orduan ez da bestek egiten dutena bere horretan hemen erreplikatzea, bezik eta egokitzea eta ikusi zer den probetxu garria.
0: Zuk esango zenuke gaur egun gure inguruko kaleetan behar baino seinaleztapen gehiago dagoela, alegia aparteko ekarpenik egiten ez duten seinale asko daude,
1: asko gain seinaleztapen bat edo sobre sinalizazio bat dago hiritan. Ta psikologikoki kale

0: dagoen kaleak diseinatzea adibidez, aparkalekuarekin kontua eukita. Hor, aluntze fase asko pasadeitzak ego eta hortan saiatzen gara.
1: Toki askotako mugikortasun planen diseinuan aritu izan zarazu lanean, aipatu ditugu Zorrotza eta Durangoko kasu hoiek, Gasteizen momentu hontan eztabaida hori irekita dago, ze bilakaera aurre ikusten duzu, iruditzen zaizu toki gehiagotara zabaltzeko aukera badagoela eredu hau gurean, badago hortarako nolabaiteko gogo bat?
0: Bai, pixkanaka, bai. Bai, joera hori dago eta udal askotan sentitzen dute zerbait egin dezaketela, inbertuela, askotan hori ere irudikatu egin bazaiek, ez duzulako imaginatzen, ez gara gai imaginatzeko gure eguneroko bizitokia beste modu batera imaginatzen, baina bai, nik uste geroz eta buru edo mente irekiagoak daude zentzu horretan.
1: Nola nahi ere, hiri mugikortasun jasangarriko planak egin eta gero zenbateraino gauzatzen dira, legia hasierako asmoak gero zenbateraino betetzen dira?
0: Bueno, kaso batzutan kajoian gelitzen dira, beste kaso batzutan alako programa bat ezartzen da, izapidetu egiten dira udaletan, apoetan edo plan general lornatzen urbana horietan txertatu egiten dira, nola baiteko balioa izan ezaten, eta azken alian aprobatu dian edo nartu dian EAE mailako legeriak hortara bultzatzen ditu udalak.
1: Norabide honetan urratsak eman nahi izan ezkero, azpiegitura aldaketa handiak behar dira, lehen Zornotzatik esan digute, euren kasuan saihesbidea izan zela gako nabarmenetako bat, hirigunean semaforoak kendu ahal izateko. Era honetako azpiegitura gehiago edo azpiegiturak birplanteatzea eskatzen du norabide honetan urratsak emateak?
0: Kasu batzuetan, bai, beste kasu batzuetan dagoen azpiegitura probestu daiteke, aldaketa kirurgiko txikiak, akupuntura urbana esaten dana eginez, aldaketa potentea sortzeko, baina ondo egin behar dira. Ez merkeak izateagatik ez dira izango erresiak erabakiak hartzeko, eta ondo ebalatu behar da. Bai aurretik eta bai gero ondo.
1: Horrelako adibideren bat?
0: Bueno,
2: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun honen zule Biarritzen epaileak libre utzi ditu, baina karguekin magiko tudalekoan 3 eta 4 urte arteko 12 umeri sexu erasoak eta bortxaketa bat egin zietelakoan atxilotutako bi gizonak. Momentu sume bakar baten kasua hartu du aintzat epaileak eta inputazio bana egotzi die 21 eta 36 urteko gizonei. Sexu erasoagatik bati eta adin txikikoen galbidetzeagatik edo korrupzioagatik besteari. Gaiz aldatuta Gernikako estatutua osatzen jarraitzeko ustaiaren amaieran egiteko asmoa zuten bilera uda ondorenera atzeratu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak. Madrilek gizarte segurantzaren kudeaketaren hainbat alorretan eta Pasaiako eta Bilboko portuei buruz egindako proposamenak momentuz ez direlako nahikoak izan Pradalesen gobernuarentzat. Aste artean Mario Barretxena Jaurlaritzako bozeramaileak iragarri zuen jarrerak oso urrun zeudela eta oso zaila ikusten zuela Pradalesen eta Santzezen arteko bilera egitea. Eta gaur, atzo, Madrildik jakinarazi du akordiorik ez dagoenez, bi gobernuak bilera atzeratzea erabaki dutela.
4: Biko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta baldintzatzea, batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
3: Udako jaiei dagokienez, 10 egun baino ez dira gelditzen Zeledonen jaitserako eta Gasteizen atzerako kontaketa martxan dute. Begi guztiak abuztuaren 4an jarrita, gaur blusatan ezka batzuek elkarretaratzea deitu dute bihar egingo den kalekira bakarraren kontra. Gogoratu, udalak eta blusaetan esken federazioak bigarrena ez egitea adostu zutela. Bien bitartean Gazte Koordinadora Sozialistak bertso potea egingo du denontzako jaiak aldarrikatzeko. Arabako hiriburua prestaketa lanetan murgilduta lago, eta testu inguru horretan libre izan nonai kanpaina prest du.

0: Izkudarak aurtengo festetara kau. Gaur bertan jarriko du martxan udalak indarkeria matxistaren kontrako puntu morea, herritarrei aholkularitza emateko eta biktimak hartatzeko espazio segurua izango dena. Indarkeria matxistaren aurrean, herritarren implikazioa eskatu du Ana López Duralden berdintasun zinegotziak.
1: Actuemos, apoyemos a la persona agredida y exijamos el cese de ese comportamiento, llegando incluso...
0: Cómplice ez izateko, erasorik ikusiz gero biktimak babesteko eta erasutzailei aurre egiteko ere eskatu du, eta jaiak aske errespetuz eta berdintasunean ospatzeko deia egin du. Bestelakoetan, atzo arratsaldean Bilbao Kirolak zerbitzuak kudeatzen dituen MT Sport enpresa azpi kontratatuaren begirale batek jasandako erasoaren berri izan dugu goizaldean. Enpresa batzordeak salatu duenez, begiralea instalazioetatik atera denean erabiltzaile batzuk zain zituen, atzetik jo eta lurrera erorita buruan hartu du kolpea. Eneko Martin enpresa batzordaren presidenteak gertatutakoa azalatzearekin batera lan baldintza duinak aldarrikatu ditu eta Bilboko udalari segurtasuna bermatzeko neurriak har ditzala galdegin dio.
2: Horrelako zerbait gertatua zela aspaldi somatzen genuen, ohikoa ziren irainak eta mehatxuak, eta horrelako zerbait gertatu alzela, ba ikusten genuela. Zorritzabez horrela izan da, niurri zorrotxak martu behar direla horrelakoak ez gertatzeko berriro.
0: Nazioarteko albisteetan, etxe zuriak iaz ezarritako mugazergak bertan berak geldizea zeudenean, Trumpek 110 eta 112 arteko tasa berriak iragarri ditu bortzazko lanen bidez egindako produktuak egiditzeko eskusapean. Europar Batasunari, Mexikori, Brasili edo Txili, Txileri 110 mugazerga ezarriko zaie. Azken orduotan kritikoa gertu da Lula da Silvako gobernua eta gai garrantzitsua manipulatu izan alepuratu dio Trumpi. Mexiko kaldiz neurriak produktu gehienei ez zaiela aplikatzen azaldu du, estatu batuek duten itunari esker, eta Txilek negoziatzeko prestutasuna adierazi du. Japoniak aldiz muga zergak deituratu ditu eta azaldu du ibilgailuei ez zaizkela aplikatzen. Eguraldiari dagokionez, gaur beroa egiten jarraituko du eta giro eguzkitsua izango dugu, mutogerreko temperaturak direla eta alerta laranja izango dugu Nafarroan eta abisu hori aldiz Araban eta Ipar Euskal Herrian. Hegoaldean eta ekialdean temperatura maksimak gutxi goko dira eta mendebaldean berriz jaitsi egingo dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Eguerditik aurrera aldaketa etorriko da, iparraldean be hodei batzuk ager daitezke eta arratsalde aurrera joana ahala bero hodeiak garatuko dira. Kostaletik iparraldeko haizea sartuko da eta haize bolada gogorrak utz ditzake batez ere hegoaldean. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer mauzo bete gaur, uztaiak hogeita lau ditu, eta ostirala da. Esan, zuek zuen burua zaintzen alduzue, baina benetan, ez medikoarenera joatea tokatzen denean bakarrik, edo oporretan atxeden hartzea bakarrik. Egunerokoan, tarteren bat hartzen duzue zuentzat, zer da zuentzat autozaintza? Batzuk paseatzera ateratzen dira, beste batzuk mendira, badago tarteka masajetxo txiki bat hartzen duenik ere irratiko lankide batek aste honetan aitortu digun bezala, beste batzuk lagunekin kafe bat hartzea dute sendagai, edo isiltasuna, edo musika, edo siesta, eta jakina besteak zaintza ere bada zaintza, etxekoak, lagunak, auzokoak, edo telefonoaren bestaldean dagoen norbait agurtu eta entzutea horregatik, gaur zuei galdetu nahi dizuegu, zer da zuentzat elkar zaintzea eta nola zaintzen duzue zuen burua? Aleginik egiten duzu horretarako? Zer egiten duzue? Ongi sentitzeko? Autozaintza zizketan ariko garen ez askorentzat bada beste modu bat ere norbere buruari opare txiki bat egiteko, irakurtzea. Uda askorentzat liburuen garaiare izaten da. Urtean zehar pilatzen joan diren liburuei heltzekoa, ondartzara edo igerilekura eleberri bat eramatekoa, edo porrak hasi aurretik liburuen dara gomendio bila joatekoa. Izan ere bidaia on batek askotan historio on bat ere behar izaten du. Eta horregatik gaur Durangora egingo dugu salto, aurten ezagutu ditugun hitz liburuen dako bi liburu zainekin izan dako solasaldi eder ura bereskuratuko dugu. Beraz gaur ere zatoz gurekin zainduko dugu eta elkar. Gaur gure soinuaren zaindari, mirari, egurtza.

0: Gaur eguzkiak goizteko 7:05 gutxian aterako da eta sartuko da gaueko 10:00 laurden gutxian. Itxasokoren temperatura gaur 24 graduan dago, itxasbera goizteko 7:30 izango da eta itxasgora eguerdeko ordubietan, itxasbera berriro gaueko 8:00 izango da. Eta gaur eguraldi iragarpena Euskalmetetik eguzkina iturriotzek egin digu.
1: Eguna giro eguzkitsuarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen. Baina eguerdi inguruan iparmendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pizkanaka gainerako tokietan ere aldaketa izango da. Arratsaldean haizea zakartu eta Ebro ibarreraino iritsiko da. Eta haize aldaketarekin Kantabri isurialdean behodeia sortuko dira. Temperaturari dagokionez kostaldean eta Bizkaian ez dezen beste igoko temperatura, baina gainerako tokietan bai.
0: Zehaskako egutegiari ere begiratu diogu, gaur argi berren eguna da eta gaur saioaren hasieran aurreratu dizuegun moduan, gaur norbere buruaren zaintzaz aritu nahi dugu zuekin. Gaur baita autozaintzaren nazioarteko eguna. Badakigu ez diogula behar beste reparatzen honi. Horregatik gaur eguna baliatuta patxada zartuko dugu denbora bakoitzari on egiten dion horri buruz elkarrentzuteko. Baina aurretik, bagoazen ostiralontako egunkari azale begiratzera. Herriatik hasita absolbitu egin dituztela Berangon presoi bati ongi etorria egiteagatik auziperatutakoak 16 lagun epaitu dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean leporatuta Ibai Aginagari harrera eginda terrorismoari gorazarre egin izana. Auzipetuen ustez, garaipen politiko bat izanda epaileak absoluzioaren alde egin izana. Eta erromatarrek zalduan utzitako pisten bila gaur bukatuko du Arantzadik Auritz eta Aurizperri artean dagoen Aztarnategiko aurtengo induzketaren kanpaina. Termak berotzen zituen labearen bila segitzen dute oraindik. Eta akordioa urrundago, transferentzia buruzko bilerak atzeratu egin dituztelako Madrilek eta Jaurlaritzak, Sánchezek eta Pradalesek bertan behera utzi dute uztailerako zuten hitzordua. Ez dute adostasunik lortu gizarte segurantzan eta portuen eskumenen arloan. El Correo Kazalean dakar Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko eskualdatzen blokeo hori atzeratu egin izana eta Bilboko aireportuak lehen aldiz nazioarteko bidaiari gehiago izan dituela estatuko hegaldietakoak baino guztira 371.000 bidaiarik atzerrira egin dute egan eta 376.000 estatuko helmugak aukeratu dituzte. Nazioartideari begira, Venezuelak segitzen du hildakoak bilatzen lurrikara bikoitza gertatu eta hilabete igaro denean. Deia, kirudin agusien erakusten du Euskal Encounter topaketetan emakumen presentzia nabarmen hazi dela. Informatikaren Euskal Jai handiak emakume gehiago bildu ditu aurten, adin eta profil sozial askotariko publikoen artean. Eta bestetik, Valeriaren familiak Australiako Espainiako kontsulatuaren utzikeria salatu du, aitak azaldu duenez Australiako Espainiako ordezkaritzak esan dio, ezin diola, bertan egoteko laguntzarik eman. Garak lehen horrian dio salaketa irmoa egin dutela Biarritzen izandako sexu erasoen aurrean eta aldi berean bi animatzaileak aske utzi dituztela kautelazko neurriekin. Bestalde, ikerketa akademiko baten arabera bidezko trantsizio energetikoa lortzeko 186 energia berriztagarri gehiago beharko litzateke Euskal Herrian. Azterlanaren arabera energia eskaera nabarmen murriztea eta energia berriztagarrien edapena dira trantsizio publiko eta bidezko horren bi oinarri nagusiak. Noticias de Gipuzkoak dio Donostiak 2028ko urtarrietik aurrera prototerapiarekin tratatuko dituela gaixo onkologikoak. Ekipo aurrian iritsiko da, baina martxan jarri aurretik 15 hilabeteko prestaketa lana beharko du. Urtero 210 paziente hartatzeko gaitasuna izango omen du. Bai Osakidetzakoak bai inguruko autonomia erkidegotakoak edota Ipar Euskal Herrikoak. Tratamendu horrek tumore oso jakin batzuetan, batez ere aurretak gazten kasuan, ondorio eta albo efektuak murriztea ahalbidetuko du. Gainera, Donostiak 1,3 igoera onartu du ordenantza fiskaletan. Hala ere, OHZ eta tasa turistikoa kanpoan utzi dituzte, foru araudira eta hondakinen tasara egokitu ahal izateko. Eta kiroletan, Jon Martinezek 2032 arte luzatu du Realarekin duen kontratua. Noticias de Alabak Dakar, Tangerre Gasteizekin duen zorraren 4% baino ez duela ordaindu. Araba Eskibel jauregiaren auziaren arira, jauregiaren jabe den Maroko udalerriak ia 500.000 euro zor dizkio Gasteizi isunengatik eta irailean bi aldeek eraikina bertatik bertara aztertuko dute. Bestalde, Tubizaren 11. linearen estreinaldiak pozik utzi ditu bai arduradunak, bai auzotarrak eta erabiltzaileak. Eta hortaz gain, La Guardia gaur bihurtuko da tasa turistikoa onartuko duen Arabako lehen udalerria. Gasteizko jaiei begira bestalde Santiago eta Andra Maria Zuriaren jaiek garraio publikoan aldaketak ekarriko dituzte. Irian, puntu more irisgarri bat ere jarriko dute, eta Kepa Junkeraren omenez, musika ekitaldi berezi bat egingo dute. Diario de Noticiasek dio beroak Nafarroko urtegietako ur erreserbak nabarmen jetxi dituela, bi hilabetean 1980-71 pasa dira. Nafarroa da estatuan ur volumen txikiena duen 3. autonomia erkidegoa. Esako urtegiak 273 hektometro kubiko ditu gaur egun eta itoizkoak 376. Ostegunean temperaturak 40 graduan gainditu zituzten eta asteburura begira euria iragarrita dago, hori bai. Bestalde, abuzturen 12 eklipseari begira, dagoeneko 20 beaek eta gune ofizial prestatu dituzte. Eta 50.000 pertsona inguru espero dituzte fenomenoa ikusteko. Horretarako gobernuak 1,165 agente, agenterekin osatutako segurtasun dispositibo bat jarriko du martxan. Eta azkenik, diarioen abarrak dio gaur izango dela bero boladaren azken kolpe handia Nafarroan. Temperaturak 40 gradura hurbilduko dira, eta asteburuan iritsiko da freskatze hori. Bestetik, Nafarroko gobernuak baztertu egin du, Tuteran loiak tratatzeko planta eraikitzeko aukera. Erabakia teknikarien kontrako txosten baten ondoren hartu du, eta auziaren etorkizuna Nilsak aurkez dezaken balizko elegite baten esku utzi du.
2: Argi ibili.

0: Gaurko galdera da, ostiraetako galdera klasikoetatik abiatuta, zer moduzko aste izan duzuen, emango ote diozuen puntuazioa edota aste ururako zehaz moduzuen. Baina animatzen bazarete gaur beste galdera bat ere egin dizuegu. Zein da zuen autozaintzarako plazer txiki hori? Lankiden artean galdetu dugu eta esan dizuegu batek tartean behin edo lantzean behin masajetxo bat ere hartzen duela. Beste lankide batek esan digu txakurra hartuta buelta bat ematera, ateratzea dela beretzat autozaintzarako tresna. Mirari, zuk ere pentsatu, galdetuko dizugu eta. Bitartean hasi buruari eragiten, zuen audio mezuak, testu mezuak eta deiak espero ditugu goizeko 6en aurretik.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
0: Antonio esan digu, egunon Aloña, Berdin Julen, Bitor Zabale, Martin Manoli, Rosa Mari eta argibiretar guztioi. Jakin arazi dugu gaurtik abuztuak 17 bitartean oporrak dituela eta lo pixka bat egiteko aprobetxatuko duela. Beraz, ez dela hemendik azalduko. Besarkada bat denoi eta bueltar arte ondo pasa, sanina ziuek eta pozik bizi. Eta beretzako, terapiarik onena zein da? Bakoizteko postetan, guen zutea. Eta autozaintzaz pentsatu bitartean, etxeko lan hori jarri dizuegulako gaur, hau ere bada nahiko auto eta nahiko zaintza. Ari altzerete libururen bat irakurtzen. Zehu da, izaten da askorentzat irakurtzeko garaia. Esan dakoa, pilatu zaizkizuen liburu oie guztiei eltzeko garaia. Askok maletan uzen diote txoko bat ere liburu bati. Eta bidaia hori horrekin hastea espero dute. Horregatik gaur Durangora joko dugu. Liburuen artean bizi diren lagun batzuk ezagutu ditugu aurten eta hitz liburu dendako bi liburu zainekin izandako solasaldia hauxe berreskuratu nahi dugu gaur.

0: Ba, gaur Durangora joan behar dugu irratibidez bada ere. Liburuen bilduma potolo xamar bat dagoen leku batera, askok diote liburuek ez dutela garairik onena bizi, pantailan garaia da, presarena, klik bakarriko erosketena, baina badira oraindik ere erresistentziarako gotorleku txikiak, eta horietako bat da gaur ezagutu nahi duguna Durangon. Baina liburu zainak ezagutzeko, gure gida agurtu behar dugu aurrena, Jone Guenetxean boto astekariko lankide egunon, Jone?
1: Egunon, bai.
0: Itz liburu dendak, zenbat urte, esango zenuke dara matzala resistentzia lan honetan?
1: Ba, 50 urte, Eta ez dira gutxi, eta aitzaki horrekin, ba, horri buruz, berba egingo dugu, hurrengo bai. Minutuetan.
0: Bai, menderdi bat dara man, negozioak herri baten memoria eraikitzen esango dugu, euskarazko kultura sustatzen, eta belaunaldi ezberdinen topaleku izaten, gu gaur, zebi, liburu zain izango ditugu gurekin?
1: Bueno, ba, hementxe izango ditugu, Nekane eta Gaizka, itz liburu dendako 50 urteko ibilbide honetan, ba, bi arduradunak, ez da? Oraindik ere, Nekane jubilatu zen arren, han ibiltzen da, Gaizkari laguntzen, eta gutako edo nor, ba, leku kutxun honetara joaten denean, itzera, ba, Gaizkan egoten da, eta tarteka Nekane ere, bertan ikusteko aukera izaten dugu.
0: Nekane berezi hartua eta Gaizka Olabarri. Egunon bikote,
2: eh? Egunon.
3: Egunon, bai.
0: Egunon. Ongi etorri eta zorionak, eh? Urte horren honengatik.
3: Ba, eskerrik asko.
2: Bai. Bai.
0: Itzali aldituzue 50 zemakiko kandelak, ala oraindik ez duzue asti hartu Gaizka?
3: Bueno, bagabe itxorretan, eh? Inginio nolan, pasteltxo batxuk eta karri inusen, Otsaila den iruen, sanblas egunean, eta, bueno, hori zintzen justo egun berezia, eta, bai, hori da. Eta, bueno, ondo, bagabiz.
0: Guk, 50 urte atzera egin nahi dugu gaur zuen eskotik, orduan, Nekane, 1960-ko hamarkadan denda zabaltzea, etzen erraza izango, ze giro sozial eta kultural zegoen orduan Durangon?
4: Bueno, ba, nik, Leopoldo eta Jesusen eskutik hasi nintzen, da, nin langileoa nintzen, da, zela neurretik eta ba, soki atorlatzen da ibiltako ezien Leopoldo eta horrek, ba, nik beste gauza bat gehi jau moduen, ba, beste bier bat, batetik beste aldatu eta beste bier bat hasi eta ba, girue, ba, orduen girue beste bazan. Baina ni gazti nintzen da bierraiteko bilurruarik ba, aurre egin nahen. Toketan jaten ari aurre egin.
1: Nekane, Leopoldo eta Jesus, aipatu dozuz, olako figurekin lan egitea zen izan zen zuretzat, dendan egunerokotasunean agian ez egon arren, eurek sortu zuten, ez da, iz liburu den da.
4: Bai, eurek sortu zuten da, bai, hombre, ni banek izan nire bierra kubridin binabela, eta horretan ikena bezan alein guztizek, gero, klaro, eurek eusan nire ganetik, baina Ez inungo ikesi, bat ez be, bizitan biherrien ikesi nabenik arekaz.
0: Liburu dendaren proiektuak hasier hartan bazuen, ez dakit nola esan, alako misio kontzientziarik edo, ez dakit jendeak kulturarekiko nolako gozea zuen 60-garren urte eta hamarkada hartan?
4: Hombre, ba, gozie bai, batzuk gehiago ez batzuk baino, batzuk esabi, zineztu egiten liburu denda batek bizirik ireuko benik, baina zu, ba, zinezten gendu no, ba, biherri jarretu gendu de on arte heldu gara.
1: Eta segiro sortzen zen horrelako eta nitz liburu denda horretan gogoratzen dut, orain itz dagoen kale berea, baina purtxo bat berago sortu zela lehenengo itz, ezta? Zelako giroa sortzen zen, Joseba Sarrion handia gazte bat ere, handik ibiltzen zen, handik hueltan, ezta?
4: Bai, bueno, ezaben, txarata askorik etaten, bera bere bueltatxu emotea ben, da bere ba, entzerak ikia bezan, baina bai, ez, ba, ba, girue ona beti, Jente gehiago, jente gitzitsu hau, baina girue ona, normalien ona.
0: Leopoldo joan zen hemendik joan zitzaigun, baina bakedan oraindik ere bisitan joaten ala zuen gana?
4: Bai,
3: Bai, bai, egunero etorten jako.
0: Egunero, eta zer dio, 50 urte atzera begiratuta, gaizka?
3: Bueno, ba, meritu dereko gule, eta segitzeko bardin. Bai.
4: Gauz asko, asko goratzen da, eta ba...
1: Bai, Jose Julianek datu base handia dauka buruan, eta entzuten ari direnentzako, ba, agian ez dute jakingo, baina itzliburu dendanan sarreran txokotxo badago, eserleko batzukin, maitxo batekin, ez da, gaizka eta Nekane, eta ba, bai. Leopoldo eta Jose Julian Bakedano, ba, bertan egoten ziren, Leopoldo joan zitzaigun, baina oraindik ere, ba, jende bat badago hor, fidela, itzliburu dendaren bueltan, eta joaten dira, ez da, eta batzutan jendeak apresiatzen du hori, dendara joan, liburuak ikutu, zaindu.
3: Bai, azken finean, ba, liburu denden egiturak horretarako moten da, apurtxo bete, ez da, guretzen diafano modu, bueno, oza, ez da, lehen egoten ziren takite dendak moduen, ba, mostrador bat eta edo arategi batera joaten zaren moduen edo tal, ba, ez da, ba, bueno, gaur egungo liburu denda guzti moduen, ez, edo, bueno, arropa dendarre, bai, eta lan, zabala, orduen horrek emoten deu beste giro bat sortzeko aukera, bai, eta gero, bueno, ba, edukia be bai, ba, zaindu behar da, apurbet, ez da. Eta, hori, eta, bueno, esan behar dut, ba, kedan egon dino, oza, no se nos preguntó chete labito de cobuleko hemen argazki bete zerean orman Leopoldona eta Jesusena biena eta zer botatzen da su falta Leopoldo eta jo asko botatzen da la falta se claro Leopoldo hace el kit en el sin el carrisqueta gusti de corrilla galdu dide eta vera claro ba vera digo hori gustu tenia con es a cada noche bai.
0: Eta ez bairik gabe, iruen artean, zenekan ez du ere osartzen zara, egin duzue itz topaleku bilakatzea urte luzez. Zergatik uste duzu bihurtu dela, adibidez, kultur gilean bilgune?
4: Nik uste ojente bat guzture joeten dala, orduan guzture basoia esalako leku batera ba, beti onartzen duzu zelza.
0: Etxeko bezala zaituztete orduan.
4: Ai.
0: Gaizka zuk zertzen joan?
3: Ez, ba, hori, lehen esan da zuten moduen, ba, bilgune bihurtatzen da, horretarako enmoten deba purtsu bat, ez da, dendeak, ez da, eta, ba, hori, ba, jonek esan duen moduen, ba, dauz alkitxo batzuk, eta, bueno, ba, bueno, ba, bilgu, ba, jente etorten danean, ba, guztu dugu eten da, bai.
1: Gaizka eta liburuen aurkezpenak eta egiten dozu ez?
3: Bai, saiatzen gara, Ian behin, edo hilebiti behin zeu zerritea, eta ezpentsu batitea, eta da hori, ba, mohimin dugun diten, ez, eta berbain diten kulturari buruz, eta literaturari buruz, eta bueno, eta guri buruz, ez da?
0: Nekane...
3: Marketing apurtxo bat izango de, marketing.
0: Hori xe baietz. Nekane, zuk urte asko eman dituzu liburu dendan, baina momentu bat iritsi zen erreleboa emateko momentua izan zela, eta hor Gorkak hartu zuen. Nola oroitzen duzu? Sasoi ura, ez dakit 2011an izan ote zen uste dut, konta iguzu? Nola erabaki zen erreleboa emateko ordua zela?
4: Ba, ez dakit, nik ja urte batzu baneuk esan, ja... biherrien behia urte batzuk manuk esan da zemaloa pesetazien, bueno, ama, ja, bale, biherra niko iosut, ez ten zer, da, ba, holan txikaz izan, da, ba, gero, ba, ni gaizkak hartu benien, bueno, posatzo datzen.
0: Askotan, kezka izaten da eskuenetan ustea, negozioa.
4: Bai.
0: Zuk, gaizka dengan konfiantza soa.
4: Ni bai. Lehenengo ikusi nabenetik da nabenetik zuten, baina
1: horre tartean dagoen anekdota kontatu beharko duzu ez da gaizka, ze Anbotok be izan zuen zer ikusia errelebo aldaketa horretan.
0: Ara.
3: Bai, ba, holantzek izin zen, ni momentu horretan, ba, egin eta maik agarren urtean, langabezian egon nintzen, eta, bueno, nik, aurreko lana itxin neuen, ez? Aurreko lana itxin neuen, ba, neuelako gusture, eta, bueno, itxin neuen. Eta, bueno, itxin lana topetan, beharra topetan. Eta, erlako barikuten urtetan da, botaztekari, eta basketen gauzela ba han irakurtzen hasi nintzen, eta atzeko herrialdean beti daue ba Durangaldeko ba personaje baten ba elkarrizketatxu bet, ezta? Edo takitoin dauen, oi, oin bai dau, ez?
1: Bai, badu bai.
3: Bai. Bai. Eta izin zen elkarrizketen jotzen Nekanedi zelan jubiletan dan, eta bidana. Eta zan hemen, ostras. Ba. Baskaldu eta kafe hartzean duten bitartean, ba, joango naz, bueltatxu beten moten, eta bajatu nintzen, joan nintzen arte kaleraz, eta presente hon nintzen, eta esan nintzen nia errelebori dekon, edo zer, eta hola nazte betean ja, ane balitzen zartute. Hola nintzen, zen, bai.
0: Eta zergatik? Artikuluak berak biozkada bat eman zizun, edo zergatik, ze aurra zitzen duten elkarra zagutzen.
3: Biozkada bat, biozkada moduko aixin zen, ostras. Ni bera, dar, ni ingenitza teknikoa inauen, nik ingenitza teknikoa inauen, eta hori, eteko zerikusirip ez, neuen neukin, momentu horretan, zerikusirip ez kultura mundu ezaz, eta nahiz eta kultur zalea beti izan, eta irakurtea eta liburuek, eta pelikulak ikustea, eta musikea asko guzteu, inoz beti zinez, hori, ba, konsumitzailea, ez da? Eta jole, ba, liburu danda bat erbatea, ba, erakargarri ditutu iatan, eta ez dakit, ba, holantzek. Holantzek ez izan, gaur arte, da posik, bai.
1: Daizka, liburu denden inguruen, bada, o nola baiteko idealizazio bat, ez da? Baina, zein da jendeak ikusten ez dauen alde gogor hori, egunerokotasunean zuk biziko dozu?
3: Bai, joe. Ba, nekane beha izango dutxu, zelan berari beha izan dutxin askotan, eta niri bai, jose, on, liburu den da bat, liburu saltzailea, pio atira kurriko dozu, eta ez du emoten denporadik, ez dutako ez, o sea, egunero etortzen direk, kajak, etortzen direk, kutsak liburuekaz, nobedadeak, gerota, ageau, eta da zorak edi beti ziten da, eta ba hori, eta alde gogorra, ba, batez be, bueno, hilo bukaera negoetan nire zen faktura gordaitzeko momentu hori zitu dago gorre, nahi, azkenean, ba hori, ertzenen kantan esaten dut moduen, rock and rollak ez du dirurik emanen, ba, liburu den da festo dirurik emanen. justo biziteko moduen.
0: Askotan zuekin oporgaraian, oposasoian edo pariak egiterakoan gabonetan liburaren egunean ere bai, gogoratzen gara liburu dendez, baina somatzen duzu zuek ere baduzu pertzepzio hori askotan akaso ahantzuran geratzen zaretela, ez dakite internetaren eta plataformaren garaia hauetan ere liburu dende txikiak nola lehiatzen zarete? Askotan ahantzu egiten zaigu zuek hortza betela?
3: Ba, igual bai, bai. Ganera gaur egun dana da dire makro jaialdiek, eta nolako gauze handiek, eta liburuen da txikiek, eta den da txikiek, aporu eta goratute bai gelitan garela, ez da? Dana da interneto plataformak, bai saltzeako, eta bai kultura konsumitzeko bai, ba Netflix, Spotify, olako danak, eta gero, bai, ba hori, ba, hori, dintxutena, ba, porrokatu behar da horren kontra, eta ez da besterik, sare soziala sortu, eta ahi ez da, borrokatu, hau da, ontsi bertan gurituko iakune.
1: Gaizka, gainera zu, aldezarrean itzliburu den da kokatuta egonda, harreman handia daukazu, inguruko merkatari txikiekin, ez da? Online salmente, presaren kultura honek, zelan eragiten dio merkataritza txikiari ez dira bakarri liburu dendak, ez da?
3: Claro, ez dira, produktu guztiek, ez da? Gaur egun, ordenadorean aurrean paretan zara, eta pare bat klikeaz, eta ja urrungo egunen edo arratsaldean goizean, edo arratsaldean deko zuia produktu hori etxean, ezta? Eta horren kontra borrokatzea ba hori imposiblea da, ezta ezinezkoa da. Horregaitik gu denda txikiok egin behar dugun, eta ba hori ba gertutasune, edo dakite
0: aholkularitza ere ematen duzu, hori internetak ez du ematen.
3: Ah, exactamente, bai. Ah, aholkularitza eta hurbiltasuna.
0: Nekane, liburu digitala ere geratzeko etorri dela begibistakoa da, baina oraindik askok nahiago dugu edo nahiago dute papera ukitzea, azpimarratzea, pisua somatzea. Zuretzat ere liburua eskuetan hartzea ez da pantailari aurrera egitea bezala, ez da? Beste gauza bada.
4: Nik eizkari zerri zautzen. Sasoi honien jubilo nitzela ze. Nik ez dut uste momentu honetan aurre eitiko kapazite gurentzenak. Bueno, hainbeste pantalla, hainbeste historia, nintzako papela eta letra hon auki ditela hori bai, zeia. Eta bai, ez nik pantalla ez dure, irakurtzuko.
0: Iruditzen zaitu denbora gutxian gauzak asko aldatu direla, Nekane?
4: Bai, eta gaizkak zen da moduen saltzeko orduen da, ba asko, zegoz, jenti eskatzen datorrena gure dau, ja. Eta urrengo egunien, ba, eukizen, ke, ze gaur egun hori bai bizkortu dala. Osa, lehen ba, zien behin edo torten zien liburuak ekartzen, baina oin gaur eskatu eta bizerra handeko zu. Eta, zuz, ba, horren beste pazientzia, ba, ez dut du, ba, dako.
0: Esan.
3: Ez, geuxo bat liburu dendak, eta bueno, eta batez argitaletxak eta zaindu deuriena, horren kontra iteko, da, porbate, edizina zaindu. Eta gaur egun dauz itxelesko liburuek, itxelesko portada politikaz, eta papela, eta dana, eta, bueno, ba, porbate fetitxismo moduen, ez, bihurtu da liburu ez da. Eta hori, horregaz, claro, pantalla baten irakurtea liburu, eta irakurtea, edo, erreder baten eta benetako liburu, osea, papelesko liburu eta ukitezkoetan, ba, guztiz desberdine da.
0: Horain badirudi esklusiboa dela, ez? Paperean edo etxean liburu fisiko bat edukitzea.
3: Bai, emoten du, bai, etxo, bai.
1: Gaizkanekane 50 urte ez di egitzi, hainbat anekdota egongo dira hortartean, ez da? Egongo ziren momentu ukigarriak, momentu bereziak.
4: Bai. Danetik. Donde está el jefe eta niri galtu zen. Ordu denborak.
3: Bai,
0: Zenekane, hori ere izango zen, emakume bat liburu denda baten gidari 1970ra begira jarrita, bueno, hori ere izango zen zuretzat erronka handia, lazer?
4: Bai. Orduen batzuk oso takto honaz, baina beste batzuk pentsetan bien emakume izenielako edo zer saltzeko eskubide eukiela, eta ez zaten zontzien da, pero badakizu urrungo berbi zer zienten zan.
0: Zein?
4: Ez una antipatika, zeke.
0: Eta zu isildu beharrean?
4: Ba, a ver, zer remedio. Urrengo bebera galdetu bierzo, zer da.
0: Bixe.
4: Baina, bueno, gauzak aldatu die.
0: Bai. Gaizkazu, baduzu, horixe, gaizkazu, baduzu burutan, ez dakite, 2011-tik ona, ziur, 11 bitxikeria bentzete ikusteko akizango zinela, zu mostradorean bestaldetik.
3: Bore, babai. Akorretan az, aber, neskabat, hau konteute dekot, neskabat sartu jaten eta esan moztu, ostratzeko zu liburu, hau, mikagun aletxe, oparetin behar doztezu, eskizpaztezu oparitzen ez teu balio liburu honek. Ani gelitu nintzen gama, jo, esela, no?
0: Nola?
3: Oparitu, ba, bueno, eta gero sartzen ez, aber, nik oin horreiko totxot. Urtengo naskampura, eta gero barriro sartuko naz, eta ingot, holan, oparituko doztezu, bale? Eta hola, eta, monetzen liburu, eta jode, paitu, ez ze ondo ez dakizar, da holakoak ez arriten urtero
0: pare bat. Antzerkia egiteko duzaiztu
3: berduan. Bai, bueno, batxu da bai, eta, bueno, bai, lapurren bat bebota dut, den datik, osea, que, esan dutxe, zube, mendegon dan liburue, ez da, badakizu deko zule, urrungoan ez etorri, eta holako gauzek, ba, holakoan, bai. Bede inkatu hostien bebai dendea, torri zen, bueno, zari dizena zan edo ez, bila, hemen urkiola aldean egiten da txaman bat, eta Durangarra bera, eta zabaldu ginen hau lokal barrie, etorri zen bere inkatzera, eta bueno, bere herrito txu egin zegoen, eta bueno, eta ni, bueno, hau bete hortzitin den duen. Bai.
1: Eta itzakarrean...
4: Burruzta dibertetan da, baina...
3: Bai. Baina, bueno...
1: Baina, bako momentua, bai.
3: Bai, eta bueno, atxo ez hortin, atxo darainan ez hortin, bai, ya sabes, el besero, digo, el cliente siempre tiene la razón. Eta hori batxutan, uff...
0: Arriskutsua da oso, saldi hori.
3: Arriskutsua, bai, baina, bueno, nik ikizidot, izilik egoten. Bai. Eta
1: Gaizka, itz bakarrean, bai, definidu beharko baseunkie, zein izango litzeke?
3: Bai.
1: Berba bat.
3: Nik, bueno, pare bat berba esango dotaz. Pentseutukin dotazenak. Bata izango zen etxea, beste bat izango zen kultura, eta gero hirugarrena, bueno, izango zen aprobete itzok, bueno, itzok, abeia, ibi itz, euskal kultura. Horek irurek. Bai.
0: Bate egiten duzu itz hoiekin, Nekane?
4: Bai. Horre puntxet, bai. Gero, bai. Leko atxe gine, eta horre gauzok.
0: Uh-huh. Aizuem.
4: Horixe
0: batu nahi nizuen. Eazter esango zenioketen, 50 urte hauetan guztietan dendara sartu diren belaunaldi guztiei.
3: Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko, eta guen konfiantzearen, eta ba hori, ba, eskerrik asko, eta gero, ba, segidu ditezela dendara etorten, kultura kontsumitzen, irakurtzen, eta hori, segidu daiela, ba hori, jenteak kultura kontsumitzen.
4: Uh-huh. Ba, gozatzen.
3: Uh-huh. Hori da.
0: Horixe, bikote, botaitu zuetz zaparrada bat, euskal kulturaren mugarri ere badazuena, etxe askorentzat, leku atxe gina, ipatu donekanek, eta noski kulturaren heldu leku. 50 urte ez tira egunero betetzen, eta itz ez da soilik liburu da bat ikusi dugu. Ez da izan eta ez da ere, Durangoko bizimoduaren eta kiro kultural horren parte izaten jarraitzen du, topaleku aterpe abia puntu eta arnazgune, kasu askotan, beraz, Nekane Berezi hartu eta Gaizka Olabarri. Liburu denda baten bi belaunaldi, iraganaren eta orainaren arteko zubi, eskerrik asko gaur zuen liburu dendaren ateak, Euskadi Irratiko argi bilira zabaltzeagatik. Ongi ospatu, 50. zenbaki hau, eta benetan zorionak egindako lanagatik.
4: Vale,
3: eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuen, eutxi horri.

0: Zabalek bidali digu audio bat.
1: Egon hola, hola, zahar naiz. Nik, goizien txagorekin, mendi beltia, ordu terri bat. Da, atza dene bai, nire ezea terapia hori iztean. Da, horrekin guztua, lagun arti meste pizketean da, hori iztean, nire eguneko inkizunek. Da, aztiei izan bat eman gozun, ba, xei bat. Aher, bero, aldetxe ben da, puntu egin joge izan bateko, porque, ontsa, desiota egoteko, oitxute gendu goge, ahi. Da, Antonio, oporretan, ondo bila, Antonio. Gutxi gaztau. Da, pozo egizi, inga, aio, danoi.
0: Manoli, egunon.
2: Baita zuri eta entzule guztiari ere.
0: Manoli, ez termoduzko arte izan duzu.
2: Nire, tristezen ati buizin izan duzu edo zabat. Arrina Martirena izan lan bat. Eta azure puntuazio txiki, ongoan, emango dira.
0: Vale. Bueno, ardun ez diogu emango puntuazio horik.
2: Ez, bizi zaitzea eta aurre da, eh?
0: Hori da, hori da, pozi bizi gogoratu hori xe di Antoniok beti. Eta hori xe gogoratzen dugu egunero, egunero.
2: Alba du inepine, eh?
0: Bai, bai. Osongi, Manoli, ez dakitzuk zaintzarako, zure burua zaintzeko, hartzen duzun, bueno, paseo badakigu egunero egiten duzula, baina ze beste gauza gustatzen zaizu egitea zuri, zure burua zaintzeko?
2: Hane gustatzen zaizu, iztain da ondoren idazten, aizen aiz, ordu bete pasao da, bezabite artean, ez ara zarrak, eta ume di emateko, ume reskatu itxezu, eta horretako afitza ondi edoz,
0: Eta esango zen eguke ez dakit atzo idatzi zenuen zerbait? Baduzu hortik eskura? Edo gaur zer idatziko duzu?
2: Ba, atzo etxan izan idazten, hola, esara zerrak, eta gar berdine, hola, berdine, txintxago ahi, hola, eta hoga jumei eman, da, deberz beste azu dizentek, eta hola, ja.
0: Bale, ez ondo. Osangi, eta azte burreako ze plan duzu?
2: Ba, azte burreako uizi emez eta joan. Nepo zaida, laugarren egan demeza izaten du izen, da, bezatik aparte launekin, da izketan, da egon, da, hola, ja. Bueno, eta gero, zorion genai do, bihar bete zentxe urte guizarratek, hain izan Martirena Alustiza, zorionak, eta besunara Xabier Alustiza di, eta aleba eiara, eta daiari muixo handi bana. Da, honek, hori bideatzen do, kandelak egin.
0: Bai,
2: kandela politiari jentxo. Usai goxoka, labanda, eta abar, bai. En el obrador, aizen da lan, zorionak, hainitze. Eta gero, igande mete zentxo, beste lan batek, Eusebio Termina Gerre, erruzkin goak, arre de zorionak, eta berez, demartean maritzerei, demuxo handi bat. Bueno, eta Santiago Uzik, eta Joaquin, da Anna, eta denak. Bueno, da guan togatzen dena, ez? Arruztilara, eh?
0: Bai.

0: Gora, eskaldu guztian, kabio da pepa.
1: Gora, gora bizitza eta argi birita pozti bizti, Manoli?
0: Hoi bat. Bai, viva la vida, kastrena esaten dena, eh?
1: Horixe, gozatu bizitza, zoazte buruan, Manoli.
0: Zerretan, zateguzi, da borra, gor.
1: Aio.
0: Aio.

0: Kaixo, Aloña, egunon.
1: Julen, gaur autozaintzaren eguna da, bakoitzak bere burua zaintzeko eguna. Zagetzuk zertarako aproitzetuko duzun, egingo duzun mendirterarik edo zerbait?
0: Bueno, badakizu egoela zindakate joan txe, eta bueno, zaintzan, ere zaintza buru zaintza, besten zaintzan bihurtuko da baita, eta seguraskin eri badakitongi iten diala bizikletan ibiltzea, eta bizikletan ibiltzea, eta konez egunen batian, mo igual bilarre goizian goiz, eta hoxe, bai, eta gero larun bat digandea tokatzen dana.
1: Ze ongi, ba, indarrak hartu, zazuk ere bestek zaintzeko, zuk ere ongi egon bar duzu, pedazorek ere hon egingo
0: bai,
1: dizu.
0: Bai, bai.
1: Ez dakite, pase hori, nondik egingo duzu?
0: Ez, normalian Hernanitikan abiatu, eta Donostialdean joa Igeldo aldea, eta gero Igeldotikan berriro ketxi Hernan irun, Santarroatikan menditikan eta pixatibili, eta ikola eta bera demora guztien, bai.
1: Bueno, ondo, indartzeko, osongi. Julen, gaur liburu ez aritu gara izketan ere, oporrak ez dakite izaten dela askoren zate liburuak irakurtzeko, zu irakurtzale azara?
0: Ez. Ez, baina esango izut, ondun ez dela, zagit, 40 urte libururik irakurri gabe, eta lagun batek azkeneko 3 urtetan bi liburu oparitu utizkia, eta sanio, bueno, pues, aleginak ingo nitxula, eta azkeneko 3 urtetan bi liburu irakurri dut. Oinetako bueno. Dala, bueno, esageratuko, bai.
1: Bueno, gustu hartuko diozu,
0: akaso, bai. Nor daki.
1: Osongi. Ba, Julen, eskerrik asko itzagatik, besarkada estu bat, eta pozi bizi.
0: Bai, berdin.
1: Animo, muixo hondi bat.
0: Venga, beste
1: aio.
0: Bat.
1: Aio. Aio. Bitor, egunon.
2: Egunon, anena, tantzule guzioi.
1: Zer moduzko este izan da, Bitor?
2: Bueno, erdi podikoa, bero hakin nire gaizki itzen ez.
1: Zu zabale bezala, ez? Itzaletik ibiltzeko azara, bero arekin gaizki
2: itzen ez. Bai, zabala bezala nire eta nahiko lan zalean ere, nahiko lan zatek bero abagin zalean ebero betxendu.
1: Eta zer egiten duzu, ibiltzera ateratzen zara, buelta bat ematen duzu, ala zer gustatzen zaizu zure egitea, bero akustu baizu.
2: Hemen diken herrian, zera pixka bat, distantzia pixka bat, eta bueltat ematen dugu ezia freskura, baina bat gutxi. Ia, ezin dut ibili belonak ezia, eta lan zen da, daiko lan.
1: Bueno, behintzat atarira aterako zara, eta hori ere ongi dago,
2: Hori bai, gero palatzate goizia, pixka bat ditzen ez, eta...
1: Bueno, orduan primeran zaude.
2: Ba, gimnazia pixka ditzen dut, Tira se bizka jendu, mehiko esan tira noen dela uste batzu, zera erreuma ginda, garezki dure, eta abalatak eta usteko da esan dira, ez da zu idea igat, baratza hona da,
1: makutu
2: eta bizka dibintzio hona da.
1: Hori da, ja.
2: Ibezia, baratza dekia oso hona da.
1: Ze ongi, hori ere esan
2: da. Antonio zer dugu, puga zea oporretan?
1: Bai, hori esan dugu, abuztuen amazazpira bitartean oporrak hartuko dituela gaur, eta prinsipioz, ez dugula espero bere mezturik, lo egiteko aproitzeko duela, eta ez gaitu lantzungo.
2: Pasa ez ala hundi egunak eta zori gotak zegibili denge garra zeinalde hortan, no, zaiz, eh? Nun ibili du, baina pasa ez ala hundi.
1: Ziur, batean eta bestan arituko dela, Bitor. Gu hemen egongo gara, eh? Ez gauaz gu horretan.
2: Ba, ez zageliko, bai, zarba jinko du, Antonio.
1: Hori da, ziur. Bitor, eskerrik asko ditzagatik eta aste buru nahi garo.
2: Bale, eskerrik asko zuen itza, bila eskerrik asko pozik izi.
1: Berdin, pozik izi aio.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi.
2: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
1: Aserrea eta etxipena Biarritzen epailaren aurrean deklaratu ostean aske geratu dira 16 adin txikikori aisialdi zentro batean ustez sexu erasoak egitea leporatuta behinbeinean atxilotuta zeuden bi begiraleak baldintzapean baina aske eta horrek gurasoen aserrea areagotu du. 16 ume lirateke biktimak, 12 salaketa jarri dute eta beste laurak sintomak dituzte, sintoma traumatikoak. Akusatuek ukatu egin dute epailaren aurrean leporatzen zaiena, epaileak inputatu bai, baina ez du momentuz espetxeratzeko nahiko zantzurik ikusi eta baldintzanpean aske utzi ditu. Kontrol neurriak ezarrita eta ikerketa judiziala abiatu du. Eta atzeratuta transferentzien lekualdeatziari buruzko bilerarik ez da eginen ez uda igaro arte behintzat, Imanol Pradales lehendakariak uztailean egin nahi zuen gizarte segurantza eta portuen eskumenen inguruko bitariko bilera, baina Moncloak igorritako proposamenak eduki nahikorik ez duela iritzita atzeratu egin dute bilera hori. Borondatea badagoela bai, baina mami politiko nahikorik ez. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
3: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea, batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: Eta Plus Ultraren erreskatean inputatu ostean, isiltasuna apurtu du José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiak. Ez du gauza askorik argitu, bere errugabetasuna defendatu du, deliturik ez duela egin.
4: Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno.
1: Plus Ultraren erreskatean ez zuela zerikusirik izan, eta bere alaben enpresak ez zituela testaferrolanak egin. Berretsi du, bere gotorkutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi, auzitegian emanen dituela lehendabizi azalpenak eta esandako guztia epailaren aurrean frogekin erakutsiko duela agindu du. Eta Madrilgo erkidegoan suteak kezka iturri, hiru sute piztuta daude, hainbat herrietako 11.500 lagun ebakuatuta, ondoko herrietan ari zatzaizkio estalpea ematen.
5: Un montón de voluntarios, chicos jóvenes, mayores, todo lo que les hemos ido pidiendo, colchones, colchonetas, pañales.

0: lo que sea necesario para pasar una
1: España
0: noche.
1: España necesita, Francia nere sute handia piztuta dago, Bordeletik gertu, Arkaxon inguruan, Landetan 20.000 lagun ebakuatu dituzte. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak Europar Batasunaren babes zibileko mekanismoa aktibatzeko eskatu du, zuten aurka egiteko. Eta kiroletan, Frantziako turrean Richard Carapez nagusitu zen atzo etapan, bakarrik iritsi zen helmugara, eta Education Firsteko txirrindularia eguneko iesaldian sartu da, baina bakarrik iritsi da esan bezala helmugara. Jon Izagirre alegindu bai, baina ez du etaparen lehian sartzeko aukerarik izan.
2: Gaur beste egun oso gorra izan da, baganik egun ala izango zela. Ahí es al diarteko eta bueno, batzetik ere tropela osazkar etorri da.
1: Gaur Alpe Duez protagonista izango duen bi etapetako lehen aiokatuko da, Gapen hasi eta 21 biribilguneko mendate mitikoan izango du helmugan. Futbolean, Jon Martinezek 2032 arte luzatu du kontratua Realarekin, Zubietako azken arribitxiak taldeko kontraturik luzeena izango du.
3: Azkenean handikan oso gaztea naiz, baina bueno, oportunitate asko izan ditu, txikitatik konfiantzari eman diate, eta bueno, lanean jarritu ardet, oraindikan asko falta da, lehen urten titulu bat ere irabazi genuen, baina bueno, espero dut gehiago izatea, eta beste moraldi eder baten bila.
1: Eta saskibaloian, gizonezkoen Euskal Koparen finalak badauka data, Kosner Baskoniak eta Surne Bilbao Basketek irailaren 15ean neurtuko dituzte indarrak Buesa Arenan. Eguraldiaren iragarpenari erreparatu aurretik, ohar bat ere, abuztuaren 12ean izango den eguzki eklipsea dela eta, Nafarroako gobernuak egun horretarako dispositibo zabalaren xehetasunak eman ditu, baita gomendio batzuk ere, Eusko Jaurlaritzaren bidetik, foru gobernuak ere kamioien joaneto horria debekatuko du egun horretan arratsaldez behintzat. Andoni Amadoz, kontaiguzu.
4: Kamioiak Nafarroako errepideetatik ibiltzeko debekua abuztuaren 12ko arratsaldeko 5etatik gauerdira bitarte. Behin eklipsea bukatuta ordu erdiko tartea ematea gomendatzen da etxera buelta hartu aurretik, errepide sarean autoilararik ez pilatzeko eta pertseidetaz gozatzeko deia luzatu du foru gobernuak. Gainera, esperientzia 100-100 bizitzeko, bakoitzak gutxienez 2 litro ur eta eskuargi eramatea gomendatu dute eta eklipsea ikusteko leku ofizialetara joatea. Sarrerak 5 € balio ditu eta salgai daude dagoeneko.
1: Eta orain bai, eguraldiaren iragarpena ezagutu nahi dugu. Iker Mojón, egunon.
5: Egunon, muturreko temperaturak direla eta alerta laranja izango dugu Nafarroan eta bisu horia Aldiz, Araban eta Ipar Euskal Herrian. Gaur beroa egiten jarraituko du eta giro eguzkitsua izango dugu. Ego aldean eta kia aldean, temperatura maksima gutxi goko dira eta mendebaldean berriz jaitsi egingo dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Eguerditik aurrera aldaketa etorriko da, Ipar aldean behodei batzuk ager daitezke eta arratsaldea aurrera joana la bero odeia garatuko dira. Kostaletik iparraldeko haizea sartuko da eta haize boladako gorrak utz ditzake batez ere hegoaldean. Une honetan Bilbon eta Gasteizen 16 gradu ditugu, Baionan eta Iruñean 18 eta Donostian 19 gradu.
1: Bada, teknikan eta realizazioan Mirari Egurtza, uztailak 24 ditu, ostirala da asteragoaz. Ez da, momentuz behintzat, Imanol Pradales eta Pedro Sánchezen arteko bilerarik egingo Euskadiko estatutua betetzeko geratzen diren eskumenak leku aldatzeko. Moncloatik gizarte segurantzaren arloari eta portuei buruz bidalitako azken proposamena etzaio nahikoa iduritu Jaurlaritzari eta horregatik negoziatzen segiteko albideko bilera atzeratzea hobetsi dute. Hala berri eman du Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren ordez Euskariek Madrilen egindako bileraren ostean.
6: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: eta bien bitartean Nafarroan geroa baik Nafarroako foru hobekuntza berritzeko dekalogoa aurkeztu du. 10 proposamen legealdia amaitu aurretik onartu eta parlamentuan azken 3 urteetan auzi honen inguruan izan den batzordean azaleratutako gabezia konpontzeko. Tartean daude euskararen ofizialtasuna edo aipatutako Espainiar estatuarekiko benetazko aldebikotasuna. Iruña, Andoni Amadoz.
4: Ez dira parlamentura irailean eramango dituzten ondorioak, baina bai horiek oinarrituko dituzten ideia nagusiak. Nafarroako parlamentuak soilik izan dezala foru erkidegoko legegoren aldatzeko eskumena, Espainiar estatuarekin berariazko aldebikotasuna lortzea edota euskararen ofizialtasuna. Alderdi sozialista izango da zentzu horretan funtsezkoa Unai Ualde Geroa Baiko kide eta parlamentuko presidentea.
7: Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskararen ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori defendatzea.
4: Foru hobekuntza berritzeko proposamena ordea bateratu izan behar da alderdi guztien artean eta legealdia amaitzear dago. Hala ere baikor agertu da Ualde.
7: Gure betebeharra da burutzen saiatzea, ez? Helburua izango litzateke parlamentuak oinarri batzuk gainditzea edo onartzea. Legealdiaren helburua izango litzateke parlamentuak oinarri hoiek aurrera eramatea beharrezko gehiengoekin.
4: Parlamentuak testu bateratua garaiez onartuko balu, Madrilgo Kongresuaren esku geldituko litzateke Nafarroako legegoren berrituaren onespena.
1: Eta Nafarroako legebiltzarrean Txibite presidenteak gaur premiazko agerraldia eginen du goizeko 10:30 UPNek eskatuta. Koldo kasuari lotuta, Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdanen ondasunei buruzko Ismael Moreno epailari helarazitako txostenean, Zerdanek eta haren inguruak ustezko irizurrez baliatuta 300.000 euroko irabaziak izan zituztela ageri zen. Eta horri buruz Maria Txibitek zer dakien argitzeko deitu du UPNek foru presidente legebiltzarrera. Madrilen bien bitartean isiltasuna apurtu du Zapatero, Espainiako presidente ohiak, inputatu zutenetik lehenengo aldiz hitz egin du, Espainiako telebista publikoan egin diote elkarrizketa eta bertan bere errugabetasuna berretsi du. Ez duela deliturik egin, ez zuela zerikusirik izan Plus Ultraren erreskatearekin eta bere alabek euren enpresarekin ez zutela testaferrolanik egin. Bulegoan aurkitutako bitxia berriz opari bat izan zirela esan du, hori bai, ez du jatorria argitu, Oiane Perez, Madril, egunon.
8: Egunon, aholkulari gisa egindako bere langustien legezkotasuna defendatu du Zapaterok eta zentzu horretan ukatu egin du inolako lotura izan zuenek Plus Ultra enpresaren arreskatearekin.
9: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
8: Bere lagun enpresariak kontrakoa esan arren defentsa estrategia errespetatzen diola esan du, berdin alabekin ere egindako lana fakturekin erakutsiko dutela azaldu du Zapaterok.
9: Lo que faltaba es que por mi cabeza bien picado e intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor, por favor.
8: Eta bere bulegoan aurkitutako bitxiez opari bat izan zirela eta etziela garrantziarik eman 1.300.000 euroko balioa ote duten argitzeko ere tasazio berria eskatuko duela.
9: Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más, y fue un fruto de un regalo personal.
8: Hori bai, nork eta noiz oparitu zizkion ez du azaldu lehenengo epaiari argituko mendiolako eta guztia ikusita akatsa izan zela ere bai opari hori onartzea. Gogorra izaten ari dela dio, sufritzen ari dela, Tesue kaldetu dezakelakoan, baina bere errugabetasunaz ziur dagoela defendatu du.
1: Bada Zapateroren azalpenek bere alako erreakzioak eragin dituzte, Espainiako gobernuko iturriek eta PSOEk ontzat eman dituzten bitartean, bazkideak eta oposizioa ez ditu konbentzitu, Oiane?
8: Zapateroa besteen jarraitzen du bai Moncloak eta gehiago elkarrizketa entzunda, baita bere errugabetasun presuntzioa ere, sumar gobernukideak ala ere, arazoa etikotasunean ere, badela dio Alberto Ibáñez.
10: Puede aportar todos los contratos que quiera, pero cobrar 400.000 euros por enmaquetar un documento en este país no debería ser algo normal.
8: Eta azalpenak falta direla esaten jarraitzen dute bazkideek ere, EAJ eta Eskerra.
11: Informazio berdina da, ez du erantzun txosten polizialek eskatzen dioten horri.
12: Creo que tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
8: Gogorrago Alderdi Popularra eta Vox elkarrizketa adar jotzea izan dela salatu dute Zapaterok ez duelako bertan ezer berririk argitu. Benetako helburua Pedro Sánchez zuritzea izan dela salatu du Alberto Núñez Feijóok.
13: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
8: Eta bitxiei garrantzia kentzea langileekiko errespetu falta dela salatu du Feijo.
1: Bada, diputatuen kongresuan berriz Oiane udako etenaldiaren aurreko azken bilera egin dute eta aurrera atera da Irango gerraren ondorioei aurre egiteko Espainiako gobernuak prestatutako bigarren dekretua. Nazioartean egoera apur bat baretu dela aintzat hartuta, gutxiagotzen joango dira zergen murrizketak gasolindegietan, baina Carlos Cuerpo ministroak ziurtatu du adi zainduko dituztela prezioak neurriak berriz ere areagotzeko, ezta?
8: Oso kritiko izan arren abstentziora jo dute berriz ere Alderdi Popularrak eta Podemosek. Popularrek salatu dute prezioen garestitzak hor jarraitzen duen arren gobernuak erretiratu egin dizkela herritarrei laguntzen 3 eurotik 2. Hala ere, laguntzek biziraun dezaten abstentziora Jaime Dolano.
14: Para proteger a las familias y empresas pueden contar ustedes siempre con el Partido Popular. Para proteger a los corruptos como Zapatero ya cuentan ustedes con Esquerra Republicana, con el BNG, con Bildu, con el PNV.
8: Podemosek salatu du aldiz ez dela kontrolatzen nariz zerrega murrizketen arira gasolindegiak aberasten ariote diren. Dekretuak gogoratu lehen sektore eta garraiolarien laguntzei eusten die, baina herritarren kasuan murriztuz joango da erregaien deskontua. Litroko 15 sentimoko beherapena izaten ari gara uztailean, baina 10 sentimokoa izango da abuztuan eta 5eko irailean desagertu arte. Egoera okertzen bada hala ere, neurriak berreskuratu daitezkela itzemandu Carlos Cuerpo ekonomia ministroak.
15: Con este real decreto ley seguimos dando alivio a hogares y empresas de forma proporcional, pero con flexibilidad para responder en el caso de que la situación empeore tal y como hizo.
8: Dekretuak jasotzen dituen beste neurrien artean energia sorrera zerga desagertzea edo kaleratzeak debekatzea laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan.
1: Ba, egoeraren aldakortasuna eta Irango gerrak eragiten duen ziurgabetasuna tarteko kautelaz, baina Europako Banku Zentralak erabaki du interestasak bere horretan uztea. 2,25%-ean mantenduko ditu. Christine Lagarde gidatutako erakundeak ez du momentuz beste igoerarik proposatu, baina adituek gero eta argiago diote presidenteak agertu duen jarrerarekin irailean beste igoera bat etor litekeela. Eta Europan jarraituta Europar Batzordeak 840 milioi euroko isuna jarri dio Google konpainia estatu batuarrari merkatu digitalen legea urratzeagatik. Leia justua kaltetu izan leporatzen dio Bruselak, besteak beste Google bilatzailean eta Play Store aplikazio dendan lehiakidei mugak jartzeagatik. Enpresa aztertzen ari da erabakiaren kontra elegitea jartzea. Egunon, Brusela, Aitor Sagarzazu.
16: Bi isun dira berez. Lehena, 460 milioi eurokoa Google bilatzailean bere zerbitzuak lehen esteagatik irugarrenen gainetik. Adibidez, Googleen erosketak, hotelak, garraioak eta kirole maitzak zuzenean beti lehen aukeratzat agertzen dira askoz ere nabarmenago. Baina legak bartzen du aukera guztiak modu justuan erakustera. Eta beste isuna, 480 milioi eurokoa Google Play aplikazio dendan beste enpresa batzuei trabak jartzeagatik. Hirugarrenek ezin dute modu askean promoziorik egin eta kontraturik itxi, eta bertan izateko ordaindu behar duten tasari handiegia deritzo batzordeak. Konpainia estatu batu barrak jadarantzun du elegitea jartzeko aukera aztertzen ari dela. Eta Europar Batasunari leporatu dio bere produktuei kalte egin eta berrikuntza blokeatzea.
17: The current situation is that you have gatekeepers who are blocking European innovation, and you have gatekeepers who are blocking European companies to compete and innovate fairly.
16: Bada Tomas Reñé, batzordeko bezera maliak aldarrikatu du justu kontrakoa dela. Enpresa handi horiek oztopatzen dutela Europako berrikuntza jokaleku desorekatua eskainita. Eta Google gogorarazi dio, 60 egun dituela eragostea konpontzeko. Bestela, aldizkako ordenketa gehiago egin beharko ditu.
1: Eta Europar Batasunak Ameriketako Estatu Batuetako enpresa teknologikoen kontra egiten duen bakoitzean, etxe zuria sertu egiten da eta Trump muga zerga berriak jartzear dela etorri da Googleen aurkako isuna. Iker Mojon, ez du ematen lotura zuzenik duenik, baina gaur bertan Trumpek muga zerga berriak iragarri ditu dozenaka herrialderentzat, argudiatuta herrialde horiek ez dituztela behar bezala kontrolatzen lan behartuarekin egindako produktuak.
5: Bai, Etxezoriak iaz ezarritako mugazergak bertan bera gelditzea zeudenean, Trumpek 110 eta 112 arteko tasa berriak iragarri ditu, bortxazko lanen bidez egindako produktuak ekiditzeko eskusapean. Europar Batasunari, Mexikori, Brasili edo Txileri 110 mugazerga zarriko zaie. Azken orduotan, larrituta agertu da Kaia Kalas, Europar Batasuneko diplomazia buru eta Washingtoni azalpenak eskatu dizkio. Kritiko ere Lula da Silvako gobernua eta gai hain garrantzitsua manipulatu izan lepuratu dio Trumpi. Mexiko galdiz neurriak produktu gehienei ezaiela aplikatzen azaldu du, Estatu Batuekin duten itunari esker eta Txilek negoziatzeko prest agertu da. Japoniak aldiz muga zergak deituratu ditu eta azaldu du ibilgailuei ez zaizkiela aplikatuko.
1: Haserrea Biarritzen, 16 umeri ustez sexu erasoa egitea leporatuta atxilotu zituzten bi begiraleak aske utzi dituelako epaileak. 15 urte 7koei eraso sexu erasoak egiteagatik inputatu du 21 urteko begiralea, 36 urtekoa berriz aurberari lotuta adin txikikoak galbideratzeagatik. 16 ume lirateke biktimak, 12 salaketa jarrita dute eta beste laurak sintoma traumatikoak dituzte. Akusatuek ukatu egin dute epailaren aurrean leporatzen zaiena eta epaileak ez du momentuz espetxeratzeko nahiko zantzu ikusi eta baldintzapean aske utzi ditu onintza segurola.
18: Fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatu arren, kasuaz arduratzen den instrukzio epaileak, imputazio formala justifikatzen duen froga nahikorik ez du aurkitu, implikatutako gainerako aurren kasuetarako, eta bi ezitzaileak kontrol judizialpean aske utzi ditu. Bi akusatuek debekatuta dute Pirineo Atlantikoetako departamentutik ateratzea, adingabeekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea, eta adingabeekin lotutako edozein jardueran aritzea. Bi akusatuek ukatu egin ditu uste egotzitako gertakariak.
1: Eta gurasoak oso haserre. Elkarretaratzea egin dute herriko etxeparean, aurrentzat segurtasuna eskatu dute, gertatutakoa salatu, eta oso kritiko aurreko udal gobernuak Aisialdei zentroarekin egindako kudeaketarekin Andoni Lizeaga.
19: Guraso talde batek elgarretaratzea egin du herriko etxe parean. Aurreko udal gobernuak eginiko kudeak eta salatzeko Aisialdigunean sartzeko baldintzak erraztu zituztela diote diru aurrezteko, kanpoko enpresa bati kontratazioen ardura emanez Guena Lehen mintzatu da euren izenean.
20: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
19: Gure herrian aurren babesa negozia ezina da. Izugarrikeri horien aurrean zentzu horretan emandako urraz bakoitza erabakigarria da. Aisialdiguneko zuzendariaren dimisioa eskatu dute abenduan antzekoak gertatu omen baiziren eta ez zuten erantzun. Egungo auzapezak txalotu dute hartutako neurriengatik. Serge Blanco egungo auzapezak berak errandu kontratazioetan gutxienez legaldetik bete beharrekoak bete zirela.
1: Eta uda honetan beroak gogor estutzen ari zaigu, ondorioz ere sute arriskua handia da. Gurean ez ezik Europan ere sute handiak piztu dira. Frantzian esaterako Bordeletik gertu sute garrantzitsu bat piztuta dago. 20.000 lagun ebakuatu dituzte. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, Europar Batasunaren babes zibileko mekanismo aktibatzeko eskatu du suten aurka egiteko. Eta Madrilgo erkidegoan 3 sute aktibo daude honetan. Madrilen eta Abilan piztutako suteak direla eta estatu mailako larrialdia ezarri du Espainiako gobernuak Iker.
5: Bai, bien bihar artean 11.000 biztanle baino gehiago ebakuatu dituztelako, horren bestez bat gauean 500en izan da Espainiako barne ministro Fernando Grande Marlaska suten jarraipena egiteko eta estatu mailako larrialdia ezarri du Madrilen eta Abilan. Madrilen adibidez, momentu honetan Villa del Prado eta San Martín de Valdeiglesias udalerrietan eta Toledoko Almoroxen piztutako zuteen ondorioak pairatzen adirida eta inguruko 40 herri telefono zerbitzurik gabe gelditu dira goizaldean. Fabiola Martínez gertuko herri baten zinegotzia da eta inguruko bizilagunak hartatzen ari dira horretan.
21: Un montón de voluntarios, chicos jóvenes, mayores, todo lo que les hemos ido pidiendo, colchones, colchonetas, pañales.
5: Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelaios de la Presa, edo Aldea del Fresnoko herritarrak dira, eta bizilagunek mota guztietako baliabideak eraman dizkietela gehitu du. Hau da momentu honetan kezka handiena eragiten duen zetoena, sutea Guadalajarakoa mugatu ondoren.
1: Suteak ezka iturri eta beroa ere bai. Mercedesen Gasteizko lantegiko ela lab eta SK sindikatuek bero boladetarako protokolo bateratua negoziatzeko eskatu diote zuzendaritzari. Gaur egun, sail bakoitzeko arduradunek nahi dutena egiten dutela salatu dute Iñaki Odriozola.
0: Temperatura altuekin lan egitea egokitzen zaienean nola jokatu, idatzi da eta argi eduki nahi dute Mercedesen Gasteizko lantegiko ela lab eta SK sindikatuek. Irizpide bateratuak nahi dituzte lantegi osorako, salatu dutenez, orain gune bakoitzeko arduradunek oinarririk gabe hartzen baitituzte erabakiak. Bero protokoloa negoziatzera esertzeko eskatu dio zuzendaritzari Ander López de Torre labeko ordezkariak.
2: Arriskuen prebentzioak estali egiten ditu egoera horiek. Ez dago protokolo bateraturik lantegi osorako, eta sektore bakoitzak nahi duena aplikatzen du langileari bermerik eman gabe. Hemen gauden hiru sindikatuak exigitzen diogu enpresari berehala berrekin diezaiola negoziazioari.
0: Azken asteetako bero boladetan hainbat langilek 38 gradutan lan egin behar izan dutela salatu dute eta ez dituztela behar beste atseden egin. Langile batzuk ondo ezik hartatu behar izan dituztela jakinarazi dute.
1: Eta lan segurtasunari lotuta salaketa baten berri izan dugu azken orduotan, Bilbao Kirolak zerbitzuak kudeatzen dituen Emtesport enpresa azpin kontratatuaren begirale batek erasoa jasan duela. Txurdinaga auzoan gertatu da, enpresa batzordeak salatu duenez, begiralea instalazioetatik atera denean, erabiltzaile batzuk zain zituen, atzetik jo eta lurrera erorita buruan hartu du kolpea. Eneko Martin, enpresa batzordearen presidenteak gertatutakoa salatzearekin batera, lan baldintza duinak aldarrikatu ditu eta Bilboko udalari segurtasuna bermatzeko neurriak har ditzala galdegin dio.
22: Horrelako zerbait gertatu zela aspaldi somatzen genuen, ohikoa ziren irainak eta mehatxuak eta horrelako zerbait gertatu zela ba ikusten genuela. Zorritzarez horrela izan da, neurri zorrotzak martu behar direla horrelakoak ez gertatzeko berriro.
23: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Kiroletan Frantziako Turrean Richard Carapez nagusitu zen atzoko etapan, bakarrik iritsi zen helmugara, gaur helmuga Alpe Duez mitikoan, igoerarik ospetsuenetako batean, 128 kilometroko etapa, gainera turraren historian lehen aldiz bi etapa jarraian amaituko dira Alpe Duezen. Aritz Gaiaztegi, egunon.
24: Egunon, txirrindularitzan Richard Carapazek irabazi zuen Orsiez Merleten amaitu zen etapa, Education Firsteko txirrindularia eguneko iesaldian sartu zen eta bakarrik iritsi zen helmugara, azken mendatean erasoa jota. Jon Izagirre ahalegin du zen, baina ez zuen etaparen lehian sartzeko aukerarik izan.
25: Gaur beste egun oso gogorra izan da, bagenik egun ala izango zela nahi esaldi hartzeko eta bueno, batzetik ere tropela oso ezkar etorri da. Bueno, ezin izan dugu aurreko taletxan egon, bigarren talde handian sartzela hortu dugu, baina bueno, ba, ez gara oso ondo lertu. Bueno, jendeak bere elbura zeuzkan, aurrean taldekide batzu, gatzean liderrak, eta egizan eta pausuan gerasoko afangora eta sorungo horra, ez.
24: Gaur, Alpe Duez protagonista izango duen, bi etapetako lehena jokatuko da. Gapen hazi eta 21 biribilguneko mendate mitikoan izango duen muga. Gaurkoa gogorra da, baina biharko etapari are eta aukera gehiago ikusten dizkio, Lidl Trekeko prestatzaile Josu Larrazabalek.
26: Ba, bueno, bihar erdi partean ez dauzela igoerarik, Alpe Duez arte, baina bueno, urrengo gunean, ba, Croix de Fer eta Galibierrekin, bagian igual mugitzeko eguna izango da, baina gaur eta biharko sentsazioen arabera, ba, plan hori egin beharko da.
24: Futbolean, Jon Martinek 2022 arte luzatu du kontratua Realarekin. Zubietako azkena arribitxiak taldeko kontraturik luzeena izango du.
3: Azkenean ondikan oso gaztea naiz, baina bueno, oportunitate asko izan ditu, txikitatik konfiantzari eman diate, eta bueno, lanean jarritu ardet, ondikan asko falta da, lehen urten titulu bat ere irabazi genuen, baina bueno, espero dut gehiago izatea, eta beste moraldi eder baten mila.
24: Eta Saskibaloian, gizonezkoen Euskal Koparen finalak badauka data, Kosner Baskoniak eta Zurne Bilbao Basketek irailaren 15an neurtuko dituzte indarrak Buesa Arenan.

0: Goizeko 6:30 iritsi gara eguneko lerroburuak entzungo ditugu, kontatuko dizkigute Marijo Garmendiak eta Itxaso Guridik. Haserrea eta etxipena Biarritzen, epailaren aurrean deklaratu ondoren, aske geratu dira 16 adin txikikori aisialdi zentru batean, sexu erasoak egitea leporatuta, behinbeinean atxilotuta zeuden bide gireleak.
1: Baldintzapean, baina aske eta horrek gurasoen haserrea areagotu du.
2: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
1: 16 ume lirateke biktimak, 12 salaketa jarrita daude eta beste laurak sintoma traumatikoak dituzte, akusatuek ukatu egin dute epailaren aurrean leporatzen zaiena. Epaileak inputatu bai, baina ez du momentuz espetxerako nahikoa zantzurik ikusi eta beraz kontrol neurriak ezarrita baldintzapean aske utzi ditu eta ikerketa judiziala abiatu du.
0: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiak bere errugabetasuna defendatu du, Plus Ultraren erreskatean inputatu ondoren egin duen lehen agerraldian.
1: Plus Ultraren erreskatearekin ez zuela zerikusirik izan eta bere alaben enpresak ez zituela testaferro lanak egin berretsi du, bere kotor kutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi, opari bat izan zirela eta horien inguruko azalpenak epailaren aurrean emango dituela adierazi du, baita esandako guztia frogekin erakutsiko duela.
3: Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra.
0: Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak ez dute transferentzien lekualdatzeari buruzko bilerarik egingo, ez uda igaro arte behintzat.
1: Gizarte segurantza eta portuen eskumenen inguruko bitariko bilera uztailean egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina Moncloak igorritako proposamenak eduki nahikorik ez duela iritzita, atzeratzea erabaki dute, borondatea badagoela bai, baina mami politikorik ez, eta horregatik erabakia. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramailea.
4: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea, batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
0: Espainiako zein Frantziako suteak ezkaiturri, Grande Marlaska Espainiako barne ministroak interes nazionaleko larrialdia deklaratu du Madrilen eta Abilan.
1: Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.500 lagun ebakuatu behar izan dituzte, Fabiola Martínez herri horietako bateko zinegotzia.
5: Un montón de voluntarios, chicos jóvenes, mayores, todo lo que les hemos ido pidiendo, colchones, colchonetas, pañales, lo que sea necesario para...
1: Abilan, sutearen ondorioz, 1500 herritar evakuatu dituzte. Gaztela eta Leonen 10 sute daude momentu honetan, baina tamaina txikiagoko suteak dira. Frantzian berriz, sute handia piztu da Bordeletik gertu Arkaxon inguruan, 5.000 hektarea baino gehiago erre dira, eta 20.000 lagun evakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak Europar Batasunari babes zibileko mekanismo aktibatzeko eskatu dio.
0: Eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak 80 herrialdei muga zerga berriak ezarriko dizkiela iragarri du.
1: Importazioei 110 eta 112,5 arteko muga zerga berriak ezarriko dizkie, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdei 110ekoa eta Australia edo Brasili 112,5ekoa. Neurri berri hauen aurrean erreakzionatu duen lehenengotarikoa Brasilgo gobernua izan da, eta Washingtoni leporatu dio politika komertzial protekzionista erabiltzea.

0: Esker, mojon, egunon.
1: Egunon.
0: Errepidetan bala, arazorik?
1: Bai, biharreta puntu une honetan bat, AP 68an, Zuian, Bilboko norantzkoan, aztezkenean piztu zen zutea berpistu eginda, eta horren bestez, eskuineko erreia itxita dago, bertan zuhiltzaileak lanean ari direlako, eta beste erreta puntua, N-6-34an, Etxebarrin, Bilboko norantzkoan, bertan estripu bat izan da, eta ertzaintzak kontu zibiltzeko eskatu digu.
0: Gaurko temperaturak nola ditugu hiriburuetan?
1: Ba, une honetan 16 gradu ditugu Gasteizen eta Bilbon, Baionan eta Iruñan 18 eta Donostian 19.
0: Eta zer da gaur azken bero eguna ala zer?
1: Bai, gaur beroa egiten jarraituko du, baina aldaketa nabarituko dugu arratsaldean. Giro eguzkitsuagoa izango dugu ia egun osoan, eta kontuan hartu muturreko temperaturak direla eta alerta laranja izango dugula Nafarroan, eta abisu hori aldiz Araban eta Ipar Euskal Herrian. Alere, temperatura maksimak gutxi goko dira, hegoaldean eta ekialdean, eta mendebaldean berriz jaitsi egingo dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Eguerdik aurrera, esan dugunez, aldaketa etorriko da, iparraldean behodei batzuk ager daitezke, eta arratsaldea aurrera joan ahala, bero odeiak garatuko dira. Kostaletik iparraldeko haizea sartuko da arratsaldean, eta haize bolada gogorrak utz ditzake, batez ere hegoaldean.
0: Iker, haste buruan.
1: Berdin.

Gaur eguzkia goizeko 7:05 gutxian aterako da, eta eguzkia desagertuko zego gaueko 10:15 gutxian. Itxasoko uraren temperaturari dagokionez, baino hartu nahi duena gaur 24 graduan dagoela jakizue, eta itxasbera goizeko 7:00 izango dela, beraz itxasgora eguerdiko ordubietan, eta berriro itxasbera gaueko 8:00 espero dugu. Zehazkako egutegiari ere begiratu diogu, gaur uztaiak 24a du, eta argider zorionak.

0: eta segurtasun kontuak lehen lerrora EHUren uda ikastaroetan, batetik industria lorreko istripu kimikoen arriskuak murrizteko araudiak, eta bestetik merkatu digitalak erregulatzeko itun Europarra. Informazioa gaur, Jesus Jartetxek eta Mikel Jartzak.
1: Enpresa kimiko edota produktu kimikoak erabiltzen dituzten enpresentzako zuzentaraua da Seveso Araudi Europarra. Bertan zehazten zaizkie baldintzak, sustantzia kimiko arriskutsuak darabiltzaten enpresei. Antxon Arrieta, industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasunerako Gipuzkoako ordezkaria da.
2: Zuzentarau bat non jartzen ditu baldintzak, industrialak bete behar dituztenak, ze industriak, batez ere gai kimikoa edo gai arriskutsua dutenak, baino ez edozein kopuruan. Kopuru batetik gora dituzten enpresak, batetik gai arriskutsuak izan behar dute, eta bestetik izan behar dute kopuru batetik gora. Ze kopuru gaiaren edo sustantziaren arabera, kopuru edo bestea markatzen du, Seveso araudiak ezeatzen du. Zeintzu diran bete beharrak edo, gehien bat, informazioa eta aurretiko prebentzioa istripularriak gerta ez daitezen.
1: Araudiari begiratuta, zeintzu dira istripu larriak produktu kimikoak darabiltzaten enpresetan?
2: Istripu larria deitzen zaio nolabait. Hoietako gai arriskutsu batek daukenen edo isuriren bat, edo suteren bat, edo estandaren bat gertatzen danen eta establezimentutik edo enpresatik kanpo afekzioa daukenen. Hortan datza istripu larria Sebesoa zentzuan.
1: Nola abisatzen zaie herritarrei enpresan larrialdi kimikoren bat gertatuz gero? Alertak, sirenak, protokoloa nolakoa den azaldu digu Antxon Arrietak.
2: Orokorrean, istripu larri bat sortatzen denen, enpresatik, industriarak, abisatzen du 112-ra sosdeiakera. Sosdeiaka aztertzen du daukan informazioarekin, ze baliabidek mugitu behar ditu. Hiritarrei, abisatu behar bazaie, badaude bi edo hiru bide. Batetik exalert, bestetik herritako udaltzain goieta abisatzen zaie, ze egin behar duten jakiteko, eta baita ere, zenbait tokitan, jartzen dira sirena batzuk, sirenaiek aktibatzean esan nahi du istripularri bat dagoela. Importantea da, jakitea, ez badira sirenak aktibatzen, egoera izan daiteke, kutsadura pitin bat edo usai txarrak edo lako gozat, baino ez dago istripularririk. Nun dauden, hemen Gipuzkoa mailan adibidez Hernaniz daude, Araban Lantaron inguruan, eta gero Bizkaian Portu eta Petronor inguruan. Hor dauzkagu, sirena jarrita istripularri bat gertatzen bada, zuzenean abisatzeko alik eta azkarren.
1: Zenbat enpresa kimiko eta nolakoak ditugu Euskal Autonomia Erkidegoan?
2: Ez da bakarrik industria kimikoa, ze edozein industrian egon daiteze gai kimikoak, o gai arriskutsuak. Seveso aplikatzen zaien establezimenduak edo lantegiak Euskadi mailan dauzkagu 50 inguru, daude sailkatuta bi mailatan, maila bajukoak nolabait daude 25 eta 30ren bat edo horrela, maila altukoak.
1: Estatuan industria petrokimikoak dauden inguruetan aurkituko ditugu horrelako enpresak, gehienak Katalunian, Murtzian eta Kartagena aldean.
3: Online plataformek datuen biltegiratze masiboak eta adimen artifizialaren edapen bizkorrak errotik aldatu dute ekonomia digitala eta egungo merkatu erronkak ikuspuntu kritikoz jorratzeko gonbitea luzatu du Aitor Zurimendik.
4: Gereta, salerosketa gehiago egiten dira online, batez ere gazteen artean, eta gainera beti dago plataformaren bat erdian, eta plataforma honek kontrolatzen du askotan merkatua. Adibidez, beti hitz egiten da Amazoni buruz, ezta? Zu merkataria bazara, enpresaria bazara, eta online zerbait saldu nahi baduzu iaia derrigorrezkoa da zuretzat Amazon erabiltzea. Abantaiak egon daitezke kontsumitzailearentzat erresa da konparazioak egitea, baina bestetik ere arriskuak, menpekotasun honen ondorioz, azkenean Amazonek adibidez bere produktuei lehentasuna emango die. Amazon ez da bakarrik banatzaile bat, baizik eta beste merkatu batzutan ere berak produktuak edo zerbitzuak eskaintzen ditu.
3: Adimen artifizialaren eta algoritmoaren implikazio ekonomikoak ere aztertu dituzte.
4: WhatsApp erabiltzagatik edo sare sozial bat erabiltzagatik esaten da dohainik dela, baina ez da. Enpresa hauek zure datuak basaltzen dizkiete beste enpresa batzuei eta beste enpresa hauek eskaintza pertsonalizatuak egiten dituzte. Teknologia neutroa da, ez da txarra, ez da? Lortu behar dena da pertsonen bizitza hobetzea eta horretarako dago adimenen artifizialari buruzko arautegia. Europar Batasunean onartutakoa gure eskubideak babesteko. Ze azken finean, enpresa guztiek bete behar dituzte eskubide hauek. Eta logikoki ere, enpresa teknologikoek ere bete beharko dituzte.
3: Eta zer esan merkatu digitaletan erraldoi teknologikoek eragiten dituzten abusuez?
4: Google, Alphabet, Apple, Meta eta hauek, ezta? Enpresa hauek iaia merkatu digital guztiak dituzte. Eta gure datu guztiak ere badituzte. Honek zer esan nahi du? Ba, iaia nahi dutena egin dezaketela. Ba, adibidez, Appleen kasuan. Beste aplikazioen sarrera Moz dezake Appelean. Hau da, musikari buruz erabil daiteken aplikazioa ni eurea izako da, ez bestearena baizik eta nerea. Honek kontsumitzailearen aukerak murrizten ditu. Importantea da dozen kasutan aldez aurretik horrelako jokaerak debekatzea. Eta, bueno, hasiera bat da. Ikusi behar dugu oraindik zeintzuk izango diren bere ondoriak eta ea zerbait gehiago beharrezkoa den. Posible da baiez, baina behintzat, bueno, aurrera pausu handi bat da.
3: Urte beteko bizitza besterik ez du oraingoz Europar Batasuneko merkatu digitalen legeak. Haren bilakaera adi jarraitzearen alde agertu da, ikastaroko zuzendari ez ezik, EH1 merkataritza zuzenbidean katedradun ere baden Aitor Zurimendi.

0: Bilbao Blues Festivalaren bosgarren edizioa. Areatzan, nazioarteko erreferenteak eta tokiko talentua entzuteko aukera egongo da igandera bitartean. Kartelburu, Bilbao All Star Blues Band ariko da, jaialdirako propio sortutako taldea. Eta aurten, Traveling Brothersek joko jasoko du saria. Maite Lustiza, egunon?
1: Egunon, bihar izango du estreinakoa Bilbao All Star Blues Bandek Areatzako agertoki nagusian gaueko 9ak laurden gutxian. Taldea osatzen dutenen artean Willy Buck ahotsa eta 75 urte dituen Bob Stroger basu jotzailea, Kontxi Klaber Bilboko udaleko turismo zinegotzia.
2: Jaialdi honen arrakastaren gakoak adierazi beharko banitu, lehenik eta behin kartela osatzen duten artisten eta taldeen kalitate talentuari buruz hitz egingo nuke. Detzarri Persan, Patricia Reckles, Mark Hamels, Judith Hill, Ian Seagal, Blues Train, Ivan Sinf.
1: Eta zerrendan nabarmentzeko bestea, Traveling Brothers izan ere blues jaialdiak talde bizkaitarra sarituko du 1300 kontzertu baino gehiagoren eta 11 diskoren ondoren, Alain Sancho taldeko kidea.
3: Oso arrogaos, txapela jasotzagatik, baina gainerare, ba, pentsatzen dugu, ba, oso ondo egin behar dugula, kontzertu honetan, erresponsabilitate handia da.
1: Traveling Brothersekoek aurreratu dute Big Bandarekin joko dutela, bihar gaueko 10:30 emango dute kontzertua agertoki nagusian.
3: 18 pertsona egongo gara, trompetakin, tromboiekin, izugarrizko espektakuloa izango da, eta gainera ere, izugarrizko sortea daukagu ze lagunak diren beste artista internazionalak ere gurekin joko dutelako.
1: Igandean jaialdiaren azken egunean Areatzako kioskoan 4 talde leian ariko dira datorren urteko Europako Blues Challengerako txartela lortzeko.

0: Eta Donostian, jazaldiaren programazioaren erdialdera iritsiko gara gaur. Aniztasun handiko kontzertuak eskaini dituzte azken bi egunetan, eta gaur ere estilo ugari ikusiko ditugu estenatoki donostiarretan. Gaur protagonistak Cecil McLaurin abeslaria eta Nils Peter trompeta jolea izango dira. Musika berritzailez beteriko jardunaldia izango da gaurkoa, Aimar Perez.
1: Gaurko gitaragoan jazz munduan ezaguna den Cecil McLaurin Salvant izango dugu Trinitate Plazan, hiru Grammy sari dituen 36 urteko gaztea dugu Salvant. Duen ahots bereziak egiten du hain interesgarri. Bestetik, entzuten ari garen Nils Peter trompeta joleak kontzertu lasai eta fina eskainiko du gaur arratsaldeko 6:30. Norvegiarrak erritmo lasai eta melodikoak joko ditu kursalen. Doako kontzertuetan gaur Itziar Mendibil izango dugu Fnac gunean hain zuzen ere.
2: Fnac gunean egongo gara nere laukotearekin jotzen, saxo, gitarra, kontrabaxu eta bateriarekin. Nere musika originala joko dugu, pixkat jazz modernu estiloan, musika klasiko, folklore eta jazzaren influentziekin.
1: Jazz jeialdia bada ere, esperimentazioaren leioa beti dago irekita. Gaur jazzaz gain, kelergunean rock-pop alternatiboaz gozatzeko aukera eskainiko du kokoska taldeak. Azkenik, Emma Jean tak Reiek, jazz estiloa guztiz bere eremu elektronikora eramango du.
0: Eta gaur beste itzordu bat ere kontatu nahi dizuegu, Martinek idatzi digu eta esan digu egunon, jaia gaur non, Ermuan, Astigarragan, Azpeitian eta Ordizian. Ba begira, guk Arrigorriagako Argala plazan gozategi kontzertu eskainiko duela gaueko 10:00 horixe kontatu nahi dizuegu, eta gaur udako eguna kantua aukeratu dugu zuentzat.

Eta bide batez gogorazi nahi dizugu Joseina Etxeberriak egindako saio berezian Amartotem saioan kapitulu bat grabatu duela Asier Gozategirekin eta Inigo Goikoetxearekin Ander Zubillagaren eskolan elkartuta. Gozategi taldearen 35 urteko bidaia horri errepasoa egin diote zuzeneko musika eta guzti eta gogoratu entzungai duzuela, Go plataforman Amartotem bilatuta.

0: baina egunon, heldu da ostirala, azkenean. 19 gradu gaizko urratan, bihar euria egingo duela iragarri dute. Aher, pixka bat egiten duen, behar da ur pixka bat. Eta goialde hori oraingoz garbi, haizerik ez dabil eta gustora. Dega, ongi izan asteburuan.
1: Kaixo Aloña, egunon. Azpeitein 14 gradu dazkeu. Aurreko edo dut amestela xe preskure politia dao eta egin zehar egin du. Ego aldi politia atoren txuri dauke. Bilerko ebili odo. Ida garrite bizki ama eta berba. Gure amona esatezun, Santillo Santana aktuako zaparraie, urrie baino obie. Da, bado premi, da berba. Eito bizki amat. Bueno, ondo izin zeizte, ondo paso gazteu karie, tapozi bizi, agur!
2: Egon dut anai,
3: Lazkan?
2: 16 gradu eta 0 Euskarri. Azo bero ondixo mara izan genuen, gau ez dizente freskatu do, aizei bat ezabiltiu, eta 0 begiratuta gaur edan Euskarri ikusten da, eta gaur bero nagusi izango dira iruditzen zait. Bueno, hasta ukara hona izan, utxi!
4: Amal tirado, zer dure garri, eu de harri izan nahi dut, eta gau bene inte maz mozou. Eo no izan da posibizi.
5: Egun hon benarri. Gaur be, amasei errado, eta zerua garbi. Bueno, gaur eguak itza kontzertua daukago, Euspaloian Maria Carbonel. Eta, bueno, ondo pasau da nokazte bukaera, ondo bizi agur.
6: Eta namasei grado eta freskotasun goxua dugu.
7: Egunon, gaurren izen 15,5 grado. Zerua garbi, eta horre ere bai bero inen du. Elizondon 14, erratzun 13, eta izpegin 17,8 grado. Pasto unon, taste unon dena gaio.
8: Egunon, aian 19 grado daude. Eta, holi politxingula mateu. Txorike kantaria idira eta atzoko hierrare baita. Así que, venga, azte bukara una pasa, adio.
9: Azte buru onguzti hori eta eskerrik asko zuen audio mezuak bidaltzearen. Oporretan zoaztenei azte buru honeta gozatu oporrak, baina gu badakizue, bueltan hemen garela, astelena izango dugula elkerren berri. Azte honetako guztiak aletu ditugu. Zerura begira, hasi genuen astelenean, antzando bi arruntaren gaineko bitxikeria kontatu zizkigun edo harta unamunok, kilkerrotxen artean gogoratuko duzue. Eta tomate garaia dela eta gazpatxoren egunean tomate azizketan jardun genuen Josema Azpeitiarekin. Buruari aste honetan ere, eman diogu, Maite Franco arduratu da hortaz, aste hau ere, salbatu dugu gainera, zirkoren eskutik sartu irtena eginda, Elsi Salvadorrekin. Eta gaur, uda partean libururen bat irakurtzeko nahi duenari, gogoratu diogu, Durangoko itz liburu dendan urte betetzea dutela, 50 urte betetzen dituela dendak aurten, beraz badakizue, egin bisita, eta zorion du lantaldea. Jakien badakigu ez, zuetako asko gaur, oporak hartuko dituzuela, idatzi...

0: goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, baldintzapean askeen geratu dira Biarritzeko udalekuetan. Hiruzpala urteko zenbait umeri sexu erasoak egin zizkietelakoan atxilotutako 21 eta 36 urteko begiraleak. Epaileak inputatu bai, baina ez du haiek espetxeratzeko nahikoa zantzurik ikusi. Akusatuek ukatu egin dituzte salaketak. Eta bien bitartean, Biarritzeko herriko etxearen atarian protesta egin dute hainbat gurasok. Aurreko udaltaldearen jarduna gaitzetsi dute. Salatu dute diru aurrezteagatik zerbitzua subkontratatu eta begiraleen kontratazio baldintzak apaldu egin zituztela. Emango dizkitzuegu xehetasunak albistegian zehar, baina bestelakoan politika kontuak epuntako albiste, Marijo Garmendia, egunon.
2: Egunon.
1: Eta berriena Donald Trump estatu batuetako presidenteak goizaldean egin duen iragarpena, gutxienez 60 herrialderi mugazerga gehigarriak ezarriko dizkia.
2: Importazioei 12,5 tarteko mugazerga berriak ezarriko dizkie, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdei 10%. Europar Batasunak harriduraz eta kezkaz hartu du Trumpen iragarpena, Australia, Mexiko edota Brasili ere ezarriko dizkie.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidentoiak bestalde bere errugabetasuna defendatu du Plus Ultraren erreskatean inputatu ondoren egin duen Elena Geraldian.
2: Plus Ultraren erreskatearekin ez zuela zerikusirik izan eta bere alaben enpresak ez zituela testaferro lanak egin berretsi du. Bere gotorkutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi, opari bat izan zirela eta horien inguruko azalpenak epailaren aurrean egon behango dituela adierazi du. Baita, esandako guztia frogekin erakutsiko duela ere.
3: Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra.
1: Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak ez dute transferentzien eskualdatzaren inguruko bilerarik egingo, ez behintzat uda igaro arte.
2: Gizarte segurantza eta portuen eskumenen inguruko bitariko bilera uztailan egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina Moncloak igorritako proposamenak eduki nahikorik ez duela iritzita atzeratu egin dute. Borondatea badagoela bai, baina mami politiko nahikorik ez. Entzun Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
4: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta, bueno, baldintzatzea, batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: Espainian zein Frantzian, Marijo, suteak kezkaiturri.
2: Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak interes nazionaleko larrialdia deklaratu du Madrilen eta Abilan. Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11,500 lagun ebakuatu behar izan dituzte. Abilan, sutearen ondorioz 1,500 herritar ebakuatu dituzte. Gaztela eta Leonen 10 sute daude momentu honetan, baina tamaina txikiagoko suteak dira.
1: Eta Frantzian berriz, sute handia piztu da Bordeletik gertu Arkaxoen inguruan.
2: 5,000 hektarea baino gehiago erre dira eta 20,000 lagun ebakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak Europar Batasunari babis zibileko mekanismo aktibatzeko eskatu dio.
1: Eta klimari lotuta

0: Greenpeacek txostena argitaratu berri du. Itxasaldeko denboraleek azken hilabetetan kostaldean izan duten inpaktuan jaso dute destrukzioa toda kosta izeneko txostenean, eta bertan, besteak beste, gogor kritikatzen dute Zarautzen olatuen eta itxasoren inpaktua murrizteko egiten ari diren lanak. Eriz Zapirain, egunon.
1: Egunon bai, Zarauzko itxasertza berritzeko inbertitutako milioi terdi euroko funts publikoak kritikatu egin ditu Greenpeacek, eta malekoian jarritako hormigoiak eta egitura zurrunek ondarraren mugimendu naturala blokeatuko dutela eta olatuen inpaktu suntxitzailea biderkatuko dutela salatu du. Txostenak egiten duen diagnostikoa larria da eta ondorio honetara iritsi da Zarauzko ondartzak, bere azaleraren 130 galdezake 2050erako. Zarauzkoaz gain, Bizkaian eta Gipuzkoan 14 puntu kritiko identifikatu ditu Greenpeacek.
0: Eta kiroletan, Richard Karapazek irabazi du Orsiz Merleten amaitu den etapa.
2: Education Firsteko txirrindularia eguneko ihesaldian sartu da eta bakarrik iritsi da helmugara azken mendatean erasoa. Jota, Jon Izagirre alegin du bai, baina ez du etaparen lehian sartzeko aukerarik izan.
3: Gaur beste egun oso gogor bat izan da, baganik egun ala izango zela ihesaldi hartzeko, eta bueno, batxetik ere tropela oso azkar etorri da.
2: Gaur Alpeduez protagonista izango duen bi etapetako lehena jokatuko da, Gapen hasi eta 21 biribilguneko mendate mitikoan izango duen muga.
0: Eta futbolean, Jon Martinek 2032 arte luzatu du kontratua Realarekin.
2: Zubietako azken arribitxiak taldeko kontraturik luzeena izango du.
4: Azkenean handikan oso gaztea naiz, baina bueno, oportunitate asko izan ditu, txikitatik konfiantza hori eman diate. Eta, bueno, lanean jarritu behar dut, oa indikan asko falta da, lehen urtean titulu bat ere irabazi genuen, baina, bueno, espero dut gehiago izate da, eta beste moraldi eder baten mila.
0: Eta saskibaloian gizonezkoen Euskal Koparen finalak badu data, Baskoniak eta Bilbao Basketek iraiaren 15ean neurtuko dituzte indarrak Buesaren. Eta mugikortasunari eta garraio publikoari lotuta oso kontuan hartzekoa biharrasi eta datozen bizpairu hilabeteetan zerbitzuetenak eta murrizketak izango direla Gipuzkoako Renferen zerbitzuetan. Abiadura handiko trenaren lanekin segi alizateko etengo dute tren zerbitzua ibilbidearen ezati batzuetan, eta autobus bidez ordezkatuko da. Xuban Garmendia, egunon.
5: Egunon bai, asteburu honetan eten egingo da aldiriko zerbitzua Brinkola eta Beasain artean alde batetik eta Hernani eta Irun artean bestetik. Datorren astelenetik aurrera berriz, hilabete terdi zirailaren 7 arte guztiz itxita jarraituko du Hernani eta Irun arteko zatiak, eta autobus zerbitzua ezarriko du Renfek. Irailaren 7tik urriaren 18ra bitarte trenak itzuliko dira zati horretara, baina bakarrik arratsaldeko 5erdiak arte. Distantzia luzeko trenek ere gora berak izango dituzte, uztailaren 25tik urriaren 18ra bitarte, eta errepidez egingo da Irun eta Tolosa arteko tartea edo Irun eta Gasteiz arteko tartea ere bai kasu batzuetan. Eta azkenik, distantzia ertaineko trenei dagokionez, autobusa jarriko da Andoain eta Irun artean data konkretu batzuetan. Uztailaren 27tik abuztuaren 14ra, abuztuaren 20tik 28ra eta irailaren 3tik urriaren 18ra. Etena handiagoa izango da asteburu honetan, abuztuaren 15tik 19ra eta abuztuaren 29tik irailaren 2ra, kasu horietan autobusa Araiatik Iruñera jarriko baita.
0: Errepidetan ordunetan aparteko eragozpenik ez dagoela, ala esan berri digute segurtasun saian eta foruzaingoan. Eguraldiren iragarpena ere jaso behar dugu. Euskal Meten Jonander Arrilaga. Jonander, kaixo, egunon.
6: Kaixo, egunon, bai.
0: Errepasatu ditzagun temperaturak ezer baino lehen, nola ditugu hiriburuetako termometroak?
6: Ba, unonetan 19 gradu daude Bilbon, 18 Donostian, Iruñan eta Baionan, eta 13 gradu dauzkagu Gasteizen.
0: Eta zer dio gaurko iragarpenak, enolako ostirala datorkigu?
6: Ba, gaur eguzki izango dugu jaun eta jabe, eta bero egingo du, bero handia batez ere hegoaldean, non 35 graduak handituko diren toki askotan, eta Ebro ibarraren inguruan 40 gradura ere hurbilduko dira termometroak. Kostaldean ordea, ipar mendebaldeko haizeari esker giroa atsegina izango da, eta bertan behodei batzuk ager daitezke. Gainera, arratsaldean ipar haizea bizitu egingo da, barnealdean ere, eta beroa arintzen joango da denean. Beraz, gaur eguraldi eguzkitsua eta beroa izango du.
0: Eta asteburuan ez, Jonander, badatorrela aldaketa txore bat, ezta?
6: Aldaketa nabarmena, bai, badator, asko jitsiko da temperatura, batez ere hegoaldean, batez ere gaur 35-38 gradura iritsiko diren tokietan, asko jitsiko da, eta asteburu osoan, eta Euskal Herri osoan, beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestalde, ipar-mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da, eta giroa ezegonkortu egingo da larumat arratsaldean. Izan ere, hemenka zaparradak botako ditu, eta baliteke larumat arratsaldean ipar isurialdeko zamelekutan zaparrada horiek mardulak izatea. Igandean oraindik giroa nahiko motela izango da, batez ere iparraldean eta goizean.
7: Gero arte, Jorander.
6: Gero arte, agur.
7: Aiora Ordangarin eta Julen San Martine teknikaren arduradun ustaiako 24 ditu goizeko 7:00 eta 10 minutu.
8: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
7: Politika kontuak abia puntu, ez da momentu ze behintzat Imanol Pradales eta Pedro Sánchezen arteko bilerarik egingo Euskadiko estatutua betetzeko geratzen diren eskumenak leku aldatzeko, Marijo.
2: Moncloatik gizarte segurantzaren arloari eta portuei buruz bidalitako azken proposamena etzaio nahikoa iduritu Jaurlaritzari eta horregatik negoziatzen segitzeko alderiko bilera atzeratzea hobetsi dute. Hala berri eman du Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren ordezkariek Madrilen egindako bileraren ostean.
9: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea, batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
2: Eta bien bitartean, Nafarroako legebiltzarrean Maria Txibite presidenteak gaur premiazko agerraldia eginen du goizeko 10:30 UPNek hala eskatuta, Koldo kasuari lotuta. Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdanen ondasunei buruz Ismael Moreno epailari helaraziko txostenean, Zerdanek eta haren inguruak ustezko iruzurrez baliatuta 300.000 euroko irabaziak izan zituztela ageri zen, eta horri buruz Maria Txibitek zer dakien argitzeko deitu du UPNek foru presidentea legebiltzarrera. Madrilen bien bitartean isiltasuna apurtu du Zapatero Espainiako presidente ohiak, inputatu zutenetik lehenengo aldiz hitz egin du Espainiako telebista publikoan egin diote elkarrizketa eta bertan bere errugabetasuna berretsi du. Ez duela deliturik egin, ez zuela zerikusirik izan Plus Ultraren erreskatearekin eta bere alabek euren enpresarekin ez zutela testaferro lanik egin. Bulegoan aurkitutako bitxi Txiak berriz opari bat izan zirela esan du, hori bai ez du jatorria argitu Oiane Perez Madrid egunon.
10: Egunon, aholkulari gisa egindako bere langustien legezkotasuna defendatu du Zapaterok eta zentzu horretan ukatu egin du inolako lotura izan zuenek Plus Ultra enpresaren erreskatearekin.
11: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
10: Bere lagun enpresariak kontrakoa esan arren defentsa estrategia errespetatzen diola esan du, berdin alabekin ere egindako lana fakturekin erakutsiko dutela azaldu du Zapaterok.
11: Lo que faltaba es que por mi cabeza bien picado e intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor, por favor.
10: Eta bere bulegoan aurkitutako bitxiez opari bat izan zirela eta etziela garrantziarik eman 1.700.000 euroko balioa ote duten argitzeko ere tasazio berria eskatuko duela.
11: Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más, fue un fruto de un regalo personal.
10: Hori bai, nork eta noiz oparitu zizkion ez du azaldu lehenengo epaiari argituko mendiolako eta guztia ikusita akatsa izan zela ere bai opari hori onartzea. Gogorra izaten ari dela dio, sufritzen ari dela, tesue kaldetu dezakelakoan, baina bere errugabetasunaz ziur dagoela defendatu du.
2: Eta bere alako erreakzioak eragin dituzte Zapateroren azalpenek, Espainiako gobernuko iturriek eta PSOEk ontzat eman dituzten bitartean, bazkideak eta oposizioa ez ditu komentzitu, Sumar gobernukideak arazoa etikotasunean ere badela dio, eta azalpenak falta direla esaten jarraitzen dute bazkideek. Entzun Maribel Bakero, EAJ, Gabriel Rufian, Eskerra eta kritikoa agertu den Alberto Núñez Feijóo Partido Popularrekoa.
12: Informazio berdina da, ez du erantzun txosten polizialek eskatzen dioten horri.
13: Creo que tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
14: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
2: Eta udako etenaldiaren aurreko azken bilera egin dute diputatuen kongresuan eta aurrera atera da Irango gerraren ondorioei aurre egiteko Espainiako gobernuak prestatutako bigarren dekretua. Nazioartean egoera apur bat baretu dela aintzat hartuta, gutxiagotzen joango dira zergen murrizketak gasolindegietan, baina Carlos Cuerpo ministroak ziurtatu du adi zainduko dituztela prezioak, neurriak berriz ere areagotzeko beharra izanez gero, oian, eh?
10: Oso kritiko izan arren abstentziora jo dute berriz ere Alderdi Popularrak eta Podemosek. Popularrek salatu dute prezioen garestitzak hor jarraitzen duen arren gobernuak erretiratu egin dizkela herritarrei laguntzen 3 eurotik 2. Hala ere, laguntzek biziraun dezaten abstentziora Jaime Dolano.
15: Para proteger a las familias y empresas pueden contar ustedes siempre con el Partido Popular. Para proteger a los corruptos como Zapatero ya cuentan ustedes con Esquerra Republicana, con el BNG, con Bildu, con el PNV.
10: Podemosek salatu du aldiz ez dela kontrolatu zenariz zerrega murrizketen arira gasolindegiak aberasten ariote diren. Dekretuak gogoratu lehen sektore eta garraiolarien laguntzei eusten die, baina herritarren kasuan murriztuz joango da erregaien deskontua. Litroko 15 sentimoko beherapena izaten ari gara uztailean, baina 10 sentimokoa izango da abuztuan eta 5eko irailean desagertu arte. Egoera okertzen badala ere, neurriak berreskuratu daitezkela itzemandu Carlos Cuerpo ekonomia ministroak.
16: Con este real decreto ley seguimos dando alivio a hogares y empresas de forma proporcional, pero con flexibilidad para responder en el caso de que la situación empeore tal y como hizo.
10: Dekretuak jasotzen dituen beste neurrien artean energia sorrera zerga desagertzea edo kaleratzeak debekatzea laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan.
2: Europar batzordeak bien bitartean 840 milioi euroko isuna jarri dio Google konpainia estatu batuarrari merkatu digitalen legea urratzeagatik. Leia justua kaltetu izan aleporatzen dio Bruselak, besteak beste Google bilatzaileen eta Play Store aplikazio dendan lehiakidei mugak jartzeagatik. Enpresa aztertzen ari da erabakiaren kontra elegitea jartzea Brusela Aitor Sagarzazu.
17: Bi isun dira berez. Lehena 460 milioi eurokoa Google bilatzailean berez zerbitzuak lehen esteagatik irugarrenen gainetik. Adibidez, Googleen erosketak, hotelak, garraioak eta kirolemaitzak zuzenean beti lehen aukeratzat agertzen dira askoz ere nabarmenago. Baina legak behartzen du aukera guztiak modu justuan erakustera. Eta beste isona, 480 milioi eurokoa Google Play aplikazio dendan beste enpresa batzuei trabak jartzeagatik. Hirugarrenek ezin dute modu askean promoziorik egin eta kontraturik itxi, eta bertan izateko ordaindu behar duten tasari handiegia deritzo batzordeak. Konpainia estatu batuarrak jaderantzun du elegitea jartzeko aukera aztertzen ari dela. Eta Europar Batasunari leporatu dio bere produktuei kalte egin eta berrikuntza blokeatzea.
18: The current situation is that you have gatekeepers who are blocking European innovation, and you have gatekeepers who are blocking European companies to compete and innovate fairly.
17: Bada Tomas Reñé, batzordeko bezera maliak aldarrikatu du justu kontrakoa dela. Enpresan dioriek oztopatzen dutela Europako berrikuntza jokaleku desorekatua eskainita. Eta Google gogorarazi dio, 60 egun dituela arabostea konpontzeko. Bestela, aldizkako ordenketa gehiago egin beharko ditu.
19: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
20: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeituagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB Transformazioa. Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
1: 6 8 2 5 5 4 4
21: 3 3
20: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
22: Euskadi Irratia.
2: Haserrea Biarritzen, aske utzi dituelako epaileak, baldintzapean baina aske, 16 umeri ustez sexu erasoa egitea leporatuta atxilotu zituzten bi begiraleak. 15 urtez azpikoei eraso sexu erasoak egiteagatik inputatu du 21 urteko begiralea, eta 36 urtekoa berriz aurberari lotuta adin txikikoak galbideratzeagatik inputatu du. 16 ume lirateke biktimak, 12 salaketa jarri dute, eta beste laurak sintoma traumatikoak dituzte. Akusatuek ukatu egin dute epailearen aurrean leporatzen zaiena, eta epaileak ez du momentuz espetxeratzeko nahiko zantzu ikusi, eta baldintzapean esan bezala aske utzi ditu onintza segurola.
23: Fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatu arren, kasuaz arduratzen den instrukzio epaileak inputazio formala justifikatzen duen froga nahikorik ez du aurkitu implikatutako gainerako aurren kasuetarako, eta bi ezitzaileak kontrol judizialpean aske utzi ditu. Bi akusatuek debekatuta dute Pirinio Atlantikoetako departamentutik ateratzea, adingabeekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea, eta adingabeekin lotutako edozein jardueran aritzea. Bi akusatuek ukatu egin ditu uste egotzitako gertakariak.
2: Eta gurasoak oso haserre. Elkarretaratzea egin dute herriko etxe parean, aurrentzat segurtasuna eskatu dute, gertatutakoa salatu, eta oso kritiko aurreko udal gobernuak aisialdi zentroarekin egindako kudeaketarekin. Andoni Lizeaga.
24: Guraso talde batek elgarretaratzea egin du herriko etxe parean. Aurreko udal gobernuak eginiko kudeak eta salatzeko aisialdigunean sartzeko baldintzak erraztu zituztela diote diru aurrezteko, kanpoko enpresa bati kontratazioen ardura emanez Guena Lehen mintzatu da euren izenean.
25: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
24: Gure herrian aurren babesa negozia ezina da. Izugarrikeri horien aurrean zentzu horretan emandako urrazpakoitza erabakigarria da. Aisialdiguneko zuzendariaren dimisioa eskatu dute abenduan antzekoak gertatu omen baiziren eta ez zuten erantzun. Egungo auzapezak txalotu dute hartutako neurriengatik. Serge Blanco egungo auzapezak berak errandu kontratazioetan gutxienez legaldetik bete beharrekoak bete zirela.
26: Euskotrenek jakinarazten du.
27: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan.
26: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
27: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
28: Ufa, zelasetasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
29: Nahi duzunean.
28: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
29: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
28: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
29: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
28: Eta nahi bezain lasai?
29: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
30: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 70 milioi kozakua 2 euroren truke. Milioidun forever. Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
22: Euskadi Irratia.
2: Uda honetan beroak gogorreztutzen ari zaigu, ondorioz ere sute arriskua handia da, gurean ez ezik Europan ere sute handiak piztu dira. Frantzian esaterako Bordeletik gertu sute garrantzitsu bat piztuta dago, 20.000 lagun ebakuatu dituzte, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Europar Batasunaren babes zibileko mekanismoa aktibatzeko eskatu du suten aurka egiteko. Eta Madrilgo erkidegoan 3 sute aktibo daude un honetan, Madrilen eta Abilan piztutako suteak direla eta estatu mailako larrialdia ezarri du Espainiako gobernuak. Iker Mojón, egunon.
31: Guadalajarako sutea egonkortu ondoren horiek direlako Espainiako gobernuak gehien arduratzen dutenak, bien artean 11.000 biztanle baino gehiago ebakuatu dituztelako. Horren bestez, bart gauean bertan izan da Espainiako barne ministro Fernando Grande Marlaska, suten jarraipena egiteko eta estatu mailako larrialdia ezarri du Madrilen eta Abilan. Hemendik aurrera berak umerekin batera kudeatuko du operatiboa. Madrilen adibidez, Villa del Prado eta San Martín de Valdeiglesias udalerrietan eta Toledoko Almorosen piztuta sortutako suten ondorioak pairatzen ari dira. 10.000 lagun baino gehiago evakuatu dituzte herri horietan eta aldamenekoetan. Fabiola Martinez gertuko herri baten zinegotzia da eta autobusez heldu diren inguruko bizilagunak hartatzen ari dira.
0: Un montón de voluntarios, chicos, jóvenes, mayores, todo lo que les hemos ido pidiendo, colchones, colchonetas.
31: Bizilagunek mota guztietako baliabideak eraman dizkietela gehitu du, baina bertan ere harridura da nagusi, garrek inguratuta dutelako herria.
3: Eta bien bitartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak 80 herrialdeei mugazerga berriak ezarriko dizkiela iragarri du gaur goizaldean, argudiatuta herrialde horiek ez dituztela behar bezala kontrolatzen lan behartuarekin egindako produktuak. 110 eta 112,5 mugazergak Europako 27 herrialdeei, Australia eta Brasili besteak beste. Brasilgo gobernuak Washingtoni leporatu dio politika komertzial protekzionista erabiltzea.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
5: Bertakok igogailoe mantentzen lanen enpresa liderra Kirol informazioa babesten du.
3: Eta kiroletan egunon Andoni Urbistondo.
6: Egunon Marijo.
3: Gaur Frantziako turra, gainera helmuga Alpe duez mitikoan, igoerariko espetxenetako batean, 128 kilometroko etapa.
6: Bai, turrak 9. du gaur, bukara ondo esan duzu Alpe die mitikoan, bitan bukatuko da etapa aurten mendat ezagun horretan, gaur lehen aldiz, bihar bigarrena, biharkoan guztiz ezaguna den igoera batetik, 129 kilometro ditu gaurko etapak, ez dira asko, baina 3500 metroko desnibel metatua, lehen mailako noi mendate egoko dute etapan hasieran, bigarren mailako beste bi aldapa eta maila bereziko Alpe die igoko dute azken 13 kilometroetan bere 21 bihurgune famatuekin noski. Ikuskizun Tadej Pogačar gailegaera mitiko horretan irabaziko duen naia badu ala adierazi du, ba esan bezala oso oso mendate ezaguna delako, baina talde erren dauka virusen batek jota, Bart Brandon McNulty erretiratu egin zen eta Simon Yates ere kilikolo dabil, UAEk ez du talde sendorik izango eta hau, eta batez ere biharkoa kontrolatzeko eta horrek zer gertatuko den ba, kolokan jartzen du. Biharkoari begira eta gaurkoari ere zer ekar dezaken, zain daude arka aurkariak erasora jo edo ez, ikusiz ze maila eman dezaketen UAEko ziklistak. Lidl Trek taldeko Josu Larrazabal kirol zuzendaria hortaz mintzo.
7: Ba bueno, bihar erdi partean ez dauzela igoerarik alpentu eze arte, baina baina bueno, urrengo gunean ba Croix de Fer da Galibierrekin bagian igual mugitzeko eguna izango da, baina gaur eta biharko sentsazioen arabera ba plan hori egin beharko da.
6: Atzoko etapa Richard Carapaz irabazi zuen, inoiz belaunikatzen ez den ziklista ekuadortarra, ihesaldi onean sartzeko lan egin zuen bere taldeak Education Firstek eta onenen talde egin zenean, aixe utzi zituen atzean kartxiko lokomotorak ieskide izan zituen denak, turrosoan egoskor bilatu duen etapa garaipena lortzeko. Jon Izagirre ere saiatu zen beste egun batez, baina nahi eta ezin geratu zen ormaizegikoa ondoan txirrindulari indartsuagoak zituelako. Izagirre.
8: Gaur beste egun oso gorra izan da, baganik egun ala izango zela ahi esaldi hartzeko eta bueno, batxetik ere tropela oso azkar etorri da. Bueno, ezin izan dugu aurreko taletxean egon, bigarren talde handian sartzela hortu dugu, baina bueno, ba ez gara oso ondo lertu, bueno, jendeak bere elbura zeuzkan, aurrean taldekide batzu, gatzean liderrak eta egizan eta pasoan gerasoko afangora eta oso egun gogorra, ez.
6: Futbolean, Jon Martinen kontratu berritzeak eman zuen atzo izpidea, Lasarte Oriako futbolariak 2022 urtera arte berritu baitu Realarekin zeukan kontratua, entzun Martin?
9: Grupo honek dena mandit, txikitatik hemen dara mat, eta konfiantza asko eman dit beti, eta guen, ba, bueno, nik lanean jarritzera, eta konfiantza hori, ba, bueno, berai ere di berri hori bueltatzera.
6: Atzeko erdikoa, taldeak aurten dituen erronkez ere mintzatu zen?
9: Lehen urten urte polita izan zen, baina bueno, hori ja pasada, oain demoraldi berri bat dator, eta ba, bueno, bai ligan, bai Europan eta bai kopan, alik eta oberen egiten esatuko gara.
1: Jo Martin taldean kontratu luzena daukan jokalaria bilakatu da eta 2024ko apirilaz geroztik irutan berritu du kontratua. Emakumezkoan taldeari buruz esan Realak Torrens taldearen aurka jokatuko duela gaur Zubietan, goizeko 11etan lagunarteko partida da eta Portugalgo taldeak txapeldunen ligako atariko kanporaketa jokatuko du talde txuri-urdinak bezala. Bira Guizmoan munduko txapelketako lehen finalak jokatu ziren atzo, kaiak disiplinan, Maialen Txorraut zazpigaren zailkatu da, Jessica Fox nagozitu den jetxiran, amalaugarren mundiala du Lasarte Oreako palistak, eta kontent mintzatu da Los Angelesko Olimpiar joko begira puntu garantzitsuak lortu dituelago. Pau Etxan ezaldiz, amargaren zailkatu da, gizonezkoen finalean, Jacob Krejci txekierrak irabazi duen proban. Gaurko egitera hori dedokinez, ze bat disiplinako final erdiak eta finala jokatuko dira, lehen kanporak eta final erdiak alegia bostetan gizonezkoek eta seiak eta laurdenetan emakumezkoek, finalak gaueko bederatziak pasa hasiko dira. Golfean, jardunaldi kaskarra bat, John Ram eta Carlota Astigandaren zat, barrikakoa UK individual torneoan adia Ingalaterran, emaitza ona lortu eta Leaf zirkuitua irugarrenez jarraian irabazteko asmoz, baina lehen jardunaldien pararen gainetik kolpe batekin bukakatu zuen, 28. postuan ultzamako ari dagokionez, Scottish Openean ari da lehen eguna 33. postuan bukatu zuen pararen gainetik bi kolperekin. Eta saskibaloiko apunte labur bat ere bai bukatzeko, Euskal Kopako finala heldu den irailaren 15 jokatuko delako Buesa Arenan, aurkari zuzen bi Baskonia eta Bilbao Basket elkarren aurka.
10: Bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
11: Goizeko 7:30 dira, egunon guztioi. Eta orduanetan 19 gradu Bilbon, 18 gradu Baionan, Iruñan eta Donostian eta freskoxeago 13 gradu ditugu Gasteizen.
12: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
11: Iragarpena Euskalmeten Jonander Arrillagak.
13: Gaur ere eguzkia izango da jaun eta jabe eta bero egingo du. Bero handia batez ere hegoaldean, non 35 graduak gaindituko diren toki askota. Kostaldean ordea iparmendebaldeko haizeari esker giroa atsegina izango da eta behodei batzuk agerra daitezke arratsaldean. Gainera, arratsaldean iparaize hori bizitu egingo da barnealdean ere eta denean beroari du egingo du. Beraz, gaur eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu, baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu. Asko jetziko da temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur 35 graduak gaindituko diren eta asteburu osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira denean. Bestalde, giroa ezegonkortu egingo da larunbat arratsaldean eta han hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke ipar isurialdeko semelekutan zaparra horiek mardulak izatea. Igandean oraindik giroa motela izango da, batez ere iparraldean eta goizean.
12: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
11: Errepidetan aparteko eragozpenik ez dagoela, hori da segurtasun saiak eta foru zengoak esan berri digutena. Errepasatu ditzagun beraz, eguneko lerroburu nagusiak Marijo Garmendia eta Itxaso Guri direne eskutik. Aserrea eta Etxipenan biarritzen, epailearen aurrean deklaratu ondoren aske geratu dira, 16 adin txikikori, aisialdi zentro batean sexu erasoak egitea leporatuta, behin-behinean atxilotuta zeuden bi begiraleak.
14: Baldintzapean, baina aske eta horrek gurasoen aserrea ere agotu du, 16 ume lirateke biktima. Amabi salaketa jarrita daude eta beste laurak sintoma traumatikoak dituzte. Akusatuek ukatu egin dute epailearen aurrean leporatzen zaiena. Epaileak inputatu bai, baina ez du momentuz espetxeratzeko nahikoa zantzurik ikusi eta kontrol neurriak ezarrita baldintzapean aske utzi ditu eta ikerketa judiziala abiatu du.
11: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiak bere errugabetasuna defendatu du Plus Ultraren erreskatean inputatu ondoren egin duen Elena Geraldian.
15: Plus Ultraren
3: erreskatearekin etzuela zerikusirik izan eta bere alaben enpresak ez zituela testaferro lanak egin berretsi du. Bere gotorkutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi, opuari bat izan zirela, eta horien inguruko azalpenak epailaren aurrean egingo dituela adierazi du, baita esandako guztia frogekin erakutsiko duela ere.
11: Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak bestalde ez dute transferentzien lekualdatzeari buruzko bilerarik egingo ez behintzatu da igaro arte.
14: Gizarte segurantza eta portuen eskumenen inguruko bitariko bilera uztailean egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina Moncloak igorritako proposamenak eduki nahikorik ez duela iritzita, bilera atzeratzea erabaki dute bi aldeek, borondatea badagoela bai, baina mami politiko nahikorik ez.
11: Espainiako zein Frantziako suteak kezka iturri dira, Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak interes nazionaleko larrialdian deklaratu du Madrilen eta Abilan.
3: Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.500 lagun evakuatu behar izan dituzte. Abilan sutearen ondorioz 1.500 herritar evakuatu dituzte, Gaztela eta Leonen 10 sute daude momentu honetan, baina tamaina txikiagoko suteak dira. Frantzian berriz sute handia piztu da Bordeletik gertu Arkaxon inguruan, 5.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 20.000 lagun evakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak Europar Batasunari babes zibileko mekanismo aktibatzeko eskatu dio.
11: Eta goizaldeko albistea da, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gutxienez 60 herrialdei muga zerga berriak ezarriko dizkiela iragarri du.
14: Importazioei 10% eta 12,5% arteko muga zergak berriak ezarriko dizkie, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdei 10%-ekoa eta Australia edo Brasili 12,5%-ekoa. Europar Batasunak harriduraz eta kezkaz hartu du Trumpen iragarpena.
15: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
16: Aurretan eraben hipertentsio kasuen proportzioa ia bikoiztu eginda azken 20 urteotan mundu guztian. 2000-garren urtetik 2020-ra 103,4%-tik 106,43%-ra egin du gora proportzio horrek. Mutikoengan gehiago eta neskatilengan gutxiago. Emaitzak The Lancet aldizkariko aurretan eraben osasuna atalean argitaratu dira. 21 herrialdetako eta 19 urte bitarteko ia 500.000 aurretan eraberi tentsioa begiratuta. Tentsioaren neurketak osasun zentroetan naiz handik kanpo egin dira. Gaur egon hipertentsioa osasun publikoaren arazo globala da, mundu osokoa, obesitatearekin eta gehiegizko pisuarekin lotura zuzena duena. Aipatutako kasuen proportzioa ezin izan da, zehaztasun handiago zeman, aurretan eraben hipertentsioa aldatu egiten baita adinaren eta handitzearen arabera. Ikerketaren aztertzaile gomendatu dute, aurrera begira, bateratu eta adostu egin beharko direla, hipertentsiorako ezarriko diren irizpideak eta diagnostikorako erabilitako bitartekoak.
17: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobetu erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Iker Basque eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
18: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
19: Bai,
18: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
20: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-ko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan.
21: Uztaiaren 25 eta 26, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, show kukina, bisita gidatuak alde zaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberak, Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua, Eder Partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
22: Euskadi Irratia.
23: Uda ikastaroak Euskadi Irratia.
22: Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Zuzenbide eta segurtasun kontuak lehen lerrora EHUren uda ikastaroetan, batetik industria alorreko istripu kimikoen arriskuak murrizteko araudiak eta bestetik merkatu digitalak erregulatzeko itun europarra. Informazioa Jesus Artetxe eta Mikel Jartzak.
2: Enpresa kimiko edota produktu kimikoak erabiltzen dituzten enpresentzako zuzentaraua da Seveso araudi europarra. Bertan zehazten zaizkie baldintzak sustantzia kimiko arriskutsuak darabiltzaten enpresei. Antxon Arrieta, industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasunerako Gipuzkoako ordezkaria da.
19: Zuzentarau bat non jartzen ditu baldintzak industrialak bete behar dituztenak, ze industriak batez ere gai kimikoa edo gai arriskutsua dutenak, baino ez edozein kopuruan. Kopuru batetik gora dituzten enpresak, batetik gai arriskutsuak izan behar dute, eta bestetik izan behar dute kopuru batetik gora. Ze kopuru? Gaiaren edo sustantziaren arabera, kopuru bat edo bestea markatzen du, Seveso araudiak ezeatzen du. Zeintzu diran bete beharrak edo, gehien bat informazioa eta aurretiko prebentzioa istripularriak gerta ez daitezen.
2: Araudiari begiratuta, zeintzu dira istripu larriak produktu kimikoak darabiltzaten enpresetan?
19: Istripu larria deitzen zaio nolabait. Hoietako gai arriskutsu batek daukenen edo isuririen bat, edo suteren bat, edo estandaren bat gertatzen danen eta establezimentutik edo enpresatik kanpo afekzioa daukenen. Hortan datza istripu larria Seveso zentzuan.
2: Nola abisatzen zaie herritarrei enpresan larrialdi kimikoren bat gertatuz gero? Alertak, sirenak, protokoloa nolakoa den azaldu digu Antxon Arrietak.
19: Orokorrean, istripu larri bat sortatzen danen, enpresatik, industrialak, abisatzen du 112-ra, sosdeiakera. Sosdeiaka aztertzen du daukan informazioarekin, ze baliabidek mugitu behar ditu. Hiritarrei, abisatu behar bazaie, badaude bi edo hiru bide. Batetik exalert, bestetik herritako udaltzain goieta abisatzen zaie, ze egin behar duten jakiteko, eta baita ere, zenbait tokitan, jartzen dira sirena batzuk, sirena biek aktibatzean esan nahi du istripularri bat dagoela. Importantea da, jakitea, ez badira sirenak aktibatzen, egoera izan daiteke, kutsadura pitin bat edo usai txarrak edo lako gozak, baino ez dago istripularririk. Nun dauden ba, hemen Gipuzkoa mailan adibidez Hernandin daude, Araban Lantaron inguruan, eta gero Bizkaian Portu eta Petronor inguruan. Hor dauzkagu, sirena jarrita istripularri bat gertatzen bada, zuzenean abisatzeko alik eta azkarren.
2: Zenbat enpresa kimiko eta nolakoak ditugu Euskal Autonomia Erkidegoan?
19: Ez da bakarrik industria kimikoa, ze edozein industria non daiteze gai kimikoak, o gai arriskutsuak. Seveso aplikatzen zaien establezimenduak edo lantegiak Euskadi mailan dauzkagu 50 inguru, daude sailkatuta bi mailatan, maila bajukoak nolabait daude 25 eta 30ren bat horrela maila altukoak.
2: Estatuan industria petrokimikoak dauden inguruetan aurkituko ditugu horrelako enpresak, gehienak Katalunian, Murtzian eta Kartagena aldean.
23: Online plataformek, datuen biltegiratze masiboak eta adimen artifizialaren edapen bizkorrak errotik aldatu dute ekonomia digitala. Eta egungo merkatu erronkak ikuspuntu kritikoz jorratzeko gonbitea luzatu du Aitor Zurimendik.
24: Gereta, salerosketa gehiago egiten dira online, batez ere gazteen artean. Eta gainera beti dago plataformaren bat erdian eta plataforma honek kontrolatzen du askotan merkatua. Adibidez, beti hitz egiten da Amazoni buruz, ezta? Zu merkataria bazara, enpresaria bazara, eta online zerbait saldu nahi baduzu, ba, iaia derrigorrezkoa da zuretzat Amazon erabiltzea. Abantaiak egon daitezke kontsumitzailearentzat erresa da konparazioak egitea. Baina bestetik ere, arriskuak menpekotasun honen ondorioz, azkenean Amazonek adibidez bere produktuei lehentasuna emango die. Amazon ez da bakarrik banatzaile bat, baizik eta beste merkatu batzutan ere berak produktuak edo zerbitzuak eskaintzen ditu.
23: Adimen artifizialaren eta algoritmoaren implikazio ekonomikoak ere aztertu dituzte.
24: WhatsApp erabiltzagatik edo sare sozial bat erabiltzagatik esaten da dohainik dela, baina ez da. Enpresa hauek zure datuak ba, saltzen dizkiete beste enpresa batzuei, eta beste enpresa hauek eskaintza pertsonalizatuak egiten dituzte. Teknologia neutroa da, ez da txarra, ez da? Lortu behar dena da pertsonen bizitza hobetzea, eta horretarako dago adimenen artifizialari buruzko arautegia, Europar Batasunean onartutakoa, gure eskubideak babesteko. Ze azken finean, enpresa guztiek bete behar dituzte eskubide hauek, eta logikoki ere, enpresa teknologikoek ere bete beharko dituzte.
4: Eta zer esan merkatu digitaletan erraldoi teknologikoek eragiten dituzten abusuez?
24: Google, Alphabet, Apple, Meta eta hauek, ezta? Enpresa hauek iaia merkatu digital guztiak dituzte, eta gure datu guztiak ere badituzte. Honek zer esan nahi du? Ba, iaia nahi dutena egin dezaketela. Ba, adibidez, Appleen kasuan. Beste aplikazioen sarrera Moz dezake Appelean. Hau da, musikari buruz erabil daiteken aplikazioa nire eurea izango da, ez bestearena baizik eta nerea. Honek kontsumitzailearen aukerak murrizten ditu. Importantea da dozen kasutan aldez aurretik horrelako jokaerak debekatzea. Eta, bueno, hasiera bat da. Ikusi behar dugu oraindik zeintzuk izango diren bere ondoriak, eta ea zerbait gehiago beharrezkoa den. Posible da baiez, baina behintzat, bueno, aurrera pausu handi bat da.
4: Urte beteko bizitza besterik ez du oraingoz Europar Batasuneko merkatu digitalen legeak. Haren bilakaera adi jarraitzearen alde agertu da, ikastaroko zuzendari ez ezik, EHUn merkataritza zuzenbidean katedradun ere baden Aitor Zurimendi.
5: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
6: Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
7: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
8: Euskadi Irratia.
0: Bideak errepasatzeko tarte orain faktorian.
25: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eta Nafarroako urtegiei buruz hizketan hasi behar dugu, bi hilabete nahikoak izan direlako Nafarroako urtegien ur erreserba 130 murrizteko.
14: 180-tik 161-era jaitsi da ur maila Nafarroako urtegietan, beroaren eraginez Nafarroa da horren bestez estatuan erreserba gutxien duen hirugarren elkarte autonomoa. Hori dio Nafarroako Diario de Noticiasek. Eta are jasotako datuen arabera, esako urtegia bere ahalmenaren 149%-an legoke, itoizkoa berriz 160,6%-an. Euri gutxi egiten ari da, hori jakina da, baina hori bezain larria da temperaturak oso altuak izaten ari direla, eta horrek ura lurrindu egiten duela. Astebururako euria dago iragarrita, arnas pixka bat ematea espero da.
0: Bada beroak ez du berdine eragiten gauez edo egunez, hori erakutsi du Vanguardiak eta Arak kaleratu duten ikerketa batek.
26: Bai, hori da, muturreko beroak ez du ez berdine eragiten gauez edo egunez, gauez beroa arriskutsuagoa delako, eriotz gehiago eragiten baititu gauean freskurarik ez izateak eguneko beroak baino. Kataluniako Unibertsitate Politeknikoak osatu du ikerketa eta beste datu interesgarri bezain kezkagarri bat ere utzi du. Dagoeneko Bartzelonan behintzat beharrezkoagoak dira errefrigerazio sistemak berogailuak baino. Hiru aldiz handiagoa da giroa hozteko errefrigerazio sistemen beharra neguko hotzak uxatzeko berogailuak baino.
0: muturreko beroaldiak klima aldaketaren ondorio direla, diote adituek sarri askotan, eta behar beharrezkoa dela erragai fosiletan oinarritutako energia eredua aldatzea. Badagarak lerroburura ekarri du trantsizio energetikoari buruzko txosten baten ondorio nagusia. Bidezko energia trantsizio batean gauzatu balizateko Euskal Herrian orain duguna baino 100 eta 76 energia berriztagarri gehiago behar dugula.
14: Bai, hori da, Utilities Policy zientzia aldizkarian kaleratu dute lau euskal ikerlariek Euskal Herriak behar duen energia transizioari buruzko lan bat, txosten bat, tartean Unai Pascual BC3ko ikerlaria. Diote Euskal Ekonomia 2050erako deskarbonizatzeko eraldaketa sakonak behar direla. Batetik, energia eskaria erdira ekarri behar dela. Horrek eragingo du, transizio horrek ekarriko du elektrizitate konsumoa gora egitea, ba orduan hori asetualizateko berriztagarriak askoz gehiago garatu behar direla ere diote. Egiten duten proposamen zerrendari prezioa jarri diote, 637 milioiko inbertsioa urtean, Euskal Erakundeen aurrekontuen 2,6%. Helburua, dio Garak bere editorialean, burujabetasun energetikoa lortzea eta krisi klimatikoari ataka jartzea. Oraintxe, Euskal Herria erregai fosilen menpe bizi dela dio Garak, 1969an, ikerlariek osatu duten txostenaren eta Gararen editorialaren ondorio nagusia hoxe, aizerrotak eta eguzki plakak gehitu egin behar direla barra-barra erregai berriztagarria sortzeko. Txostena, dena den proposamen irekia dela diote eginek.
0: Espainian eta Frantzian beroaldiak eta larrialdi klimatikoak duten ondorio tragikoenetako bati begira daude edabideak zutei begira.
14: Bai, egoera apokaliptikoa dela ere entzun dugu Frantziako edabideetan.
1: C'est un scénario catastrophe qui est en train de se réaliser en Gironde. Le feu progresse, nuit d'angoisse au Cap Ferret où la préfecture a ordonné.
14: Espainiakoetan berriz onoko hau.
3: La emergencia de interés nacional por dos incendios en la Comunidad de Madrid, el de San Martín de Valdeiglesias.
14: Espainiako gobernuak larrialdi egoera ezarri duela Madrilen horixe nabarmendu dute. Paperezko ediziotan Rodríguez Zapateroren argazkia nabarmendu den arren, edizio digitaletan dagoeneko suteek hartu dute protagonismoa, Espainia erdialdeak kiskaltzen ari baita. 10.000 lagun evakuatu dituzte Madrilen eta goraka doa kopurua, su ez dute mendean hartzen, Frantzian ere entzun duzue herritarrak eta turistak ari dira Gironda eskualdean evakuatzen. Analisiak ere irakurri ditugu, ea zergatik ari diren suteak hainbesteko indarrartzen eta hain erraz basoak erratzen, monokultiboak, aizebola da indartsuek eta batez ere zoiko temperatura altuek molotov koktel modukoak osatu dituztela irakurri dugu adibidez Le Monden. Espainian jada 125.000 hektarea erredira, 44.000 Frantzian, Espainia eta Frantziakoetan bakarrik ez, Europako prentsan ere gero eta leku handiago hartzen ari da suten albistea. The Guardian Britaniarrean irakurri dugu Europa hegoaldea kiskaltzen ari dela eta datua ere jarri dio Mediterraneo itxasoan gertatzen ari.
9: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
14: Foru hobekuntzaren inguruan Nafarroako Parlamentuak egindako ponentzia amaituta, proposamenak mai gainean jarri ditu gero Abai koalizioak hain zuzen amejoramenduaren legea eguneratzeko. Euskara berezko hizkuntza dela aitortzearekin batera, Nafarroa osoan ofiziala izateko eskaera egin du beste 9 aldaketa proposamenen artean Unai Ualde.
10: Ikusi beharko dugu zein diren beste taldeen jarrerak, ez? Guk alderdi sozialista hemen erabakigarria izan litzakete. Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskararen ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori ez defendatzea edo ez behintzat berezko hizkuntza bai, hori argi geratu da horren alde daudela, baina ofizialtasunaren orain arte behintzat ez dira aldegon, beraz guk kontra esan bat ikusten dugu hor eta bueno, ba, gure jarrera izango da hori lortzea, ez? Uste dut aukera bat dugula orain lorafnaren erreforma honekin, ba berez ofizialtasun hori lortzeko.
11: Eskubide historikoak jasotzen dituen foru hobekuntza gaurkotzerakoan, herritarrak erdigunean kontuan hartuko lituzken legea nahiko lukete, hizkuntza inklusiboa erabiliko lukeena, Nafarroaren eredu soziala eta demokratikoa ziurtatuko lukeena, eskumenak handitu eta berrituko lituzkeena, Espainiarekin duen harremana edo hartu emana benetan izatea aldebikoa eta eraginkorra, erakunden indartzeari jaso beharko luke, besteak beste parlamentuak izan dezana almena, foru hobekuntzaren beraren erreforma sustatzeko. Nafarroak alboan dituen herrialen mugakideen arteko harremana indartu nahiko luke, eta azkenik, Europan eta munduan Nafarroak berezko ahotsa izan dezan presentzia handiagotzea ere. Foru hobekuntzaren antzin solasa ere aldatzeko beharra dagoela iruditzen zaio Geroa Bairi, ikuspegi historizista eta identitateren gainekotik aldendu eta egungo errealitate anitza kontuan hartuko duen atarikoa izan beharko luke Nafarroko foru hobekuntzak. Proposatuko liratekeen aldaketak herritarrek ere babesten ote dituzten ezagutu nahiko luke Geroa Baik, eta horretarako erreferendumaren bidea erabiliko luke. Irailaren 29 arteko epea dute Nafarroko parlamentuko taldeek foru hobekuntzaren legea eguneratzeko proposamen zerrenda hori aurkezteko. Egunon guztioi, uztailak 24 ditu gaur, ostirala da, eta gaur ere bero egiten segituko du. Giroa eguzkitsu egonen da, eguerditik aurrera iparraldean behel odei batzuk ager daitezke, eta arratsaldea aurrera joan ahala bero odeiak aratu eginen dira. 40 gradutara iritsiko da gaur termometroa, hori bai, larun batean horren beste desio dugun aldaketa dator, egunaren hasieran ildo beretik jarraituko du aroak, baina goiza aurrera joan ahala odeiak pilatuz joanen dira, eta zenbait lekutan euri txikia egin lezake. Arratsalde gau partean zerua odeitsu egonen da, eta zaparrada trumoitsuak eginen ditu, hori bihar, zenbait lekutan mardulak izan daitezke eta txingorra ere egin dezake. Goizetik aurrera ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, eta barnealdeko temperatura maksimoak asko jaitsiko dira, 27 graduko maksimoak espero baitira biharko. Igandean are gehiago jaitsiko dira temperatura horiek, eta maksimoa 25 graduren bueltan geratuko da. Une hauetan Iruñean 18 gradu ditugu.
12: Iruñ herria goizetik.
13: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.
15: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako, eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
11: Lanarloan, Nafarroko basozeinek salatu dute zuteia aurregiteko baliabide gutxiegi daudela, protesta egin dute hemen Iruñean, martxoaz geroztikala egiten ari dira, hilean bi aldiz, ez dute Nafarroko gobernuko inoren erantzunik jaso, unailako egunon.
16: Egunon, plantilla murritza eta lan baldintza ez nahikoak dituztela salatzeko mobilizazio berria egin zuten Nafarroako basozeinek. 5 hilabete baramazate gobernuarekin negoziatzen saiatu nahian, baina momentuz ez dute erantzunik jaso. Julen Eizmendi basozaina da, eta Ela sindikatuko ordezkaria.
17: Gure lan baldintzen hobekuntza geroz eta premiazkoa da, zeren eta geroz eta larrialdi gehiagotan parte hartzen dugu. Bai, babesilarekin ere elkarlanean geroz eta gehiago, baso zuteak gaur egun geroz eta handiago dira. Gure lana, Nafar gobernuak eta bai departamentuak eta zuhiltzaileek berek ere gure lana pues, baloratzen dute, baina Nafar gobernutik ez digute inungo errekonozimendurik ematen.
16: Lan baldintzen hobekuntzaz gain, gobernuari gogorarazi diote 17 lanpostu berri ateratzeko konpromiso hartu zuela, baina oraindik ere ez duela deialdia martxan jarri. Noiz eta beroaldien ondorioz eta larrialdi klimatikoaren ondorioz beharrezkoagoak direnean basozainak.
17: Gara matzagu ja, urte desente aurreratzen, etorriko direla horrelako sasoiak, ez, gero eta larriagoak, eta gu beti ongara prest, bai lanean lan orduzkanpo lan egiteko, bai bolondrez ezala aurkezteko, baina iritsi da momentu bat, kolektiboak esan duena onaino, eta gure lan baldintza, hobetzeko, errekonozimenturi behar duguna. Orduan, egin ditugu, nik uste guain arteko lan guztiak ongi, baina pixka behar dugu errekonozimentu hori Nafar gobernutik. Dena esaten digute, baliozkoa garela, beharrezkoa garela, baina ez zaigu ezer iritsi.
16: Nafarroko gobernuari beste behin eskatu diote, haiekin biltzea eta haien eskaerak aztertzea, gero eta lankargandiagoa dutelako, bilera hori gauzatzen ez den bitartean, hilean, bitan elkarretaratzeak egiten jarraituko dutela berretsi dute.
11: Tuterako jaiak abiatuko dira gaur, egitarau ofizialak 250 ekitaldi ditu prest, 500.000 euroko kostua izanen dute aurtengo jaiek, baina beste jai batzuetara begira jarriko gara, Lizarrakoetara zehazki eta 2023ko festetara, 5.000 euroko isuna jarri baitiote, Ikurriña balkoira atera zuen zinegotziari, Unai.
16: Bai, aurtengo jaiei hasiera emateko astebete baino ez denean geratzen, eta hirugarrenez, txosnagunea ohiko tokian jartzeari baimena ukatu, eta gero Lizarrako udalak 5.000 euroko isuna jarri dio Elizi Ordia zinegotziari duela 3 urteko txupinazoan Ikurriña balkoira atera nahi izateagatik. EH Bilduk salatu du isuna ez dela gertaera isolatu bat, gobernatzeko modu baten parte baizik, eta legegintzaldi osoan zehar elkarrizketarik eza eta akordioak lortzeko ezintasuna izan direla Lizarrako udalaren ezaugarri nagusiak. Eta horregatik gobernu taldeak eta alkateak behin eta berriz erantzun dietela desabostasunei eta herritarren mobilizazioei salaketen eta zigorren bidez. Horren aurrean Lizarrako EH Bilduk hiriaren aniztasuna goraipatu nahi izan du eta aniztasun hori eta ordezkatzen duten simboloak abirazteko eskubidea aldarrikatu du errepresio eta neurri zigortzailei aurre egin behar izan gabe. Hirugarrenez bero dator beraz Lizarrako jaien bezpera, izan ere UPN eta PPren botoi esker esan dugu txosnetako kontzertuak Santa Clara erdigunean egiteko debekua mantendu dute. Ikurriña, euskara eta jai herrikoiak beti UPNren udalen jomugan.
2: Iruñerria goizetik.
18: Optika Joaquin Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitu.

0: Gaur abiatuko da programa, Kantabrian, eta gustoren 8an amaituko da hemen, Nafarroan, Usunerrian. Soakaik emanen dio amaiera zikloari Usunerriko plazan. Egun osoan, herriko artisautza eta merkataritza, aurrentzako jarduerak, aurrentzako zaldi zibilbideak, eta zuzeneko musika eskainiko dira. Euskarak ere, protagonismo berezi izanen du programazio propio bat izanen duelako. Nafarroko gastronomia ere izanen da, itxiera ekitaldi horretako beste protagonista nagusitako bat, aurten ere, Reino Gourmetek kolaboratzen duelako. Goizeko 8ak egin zaizkegu.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria. Egunon guztioi, baldintzapean asken geratu dira Biarritzeko udalekuetan iruzpala urteko zenbait umeri sexu erasoak egin zizkietelakoan atxilotutako 21 eta 36 urteko begiraleak. Epaiak inputatu bai, baina ez du haiek espetxeratzeko nahikoa zantzurik ikusi, akusatuek ukatu egin dituzte salaketak. Eta bien bitartean Biarritzeko herriko etxearen atarian protesta egin dute hainbat gurasok. Aurreko udal taldearen jarduna gaitzetsi dute. Salatu dute dirua aurrezteagatik zerbitzua subkontratatu eta begiralen kontratazio baldintzak apaldu egin zituztela. Xehetasunak albistegian zehar eta bestelakoan politika eta ekonomia kontuak epuntako albiste Itxaso Guridi, egunon.
2: Egunon, Imanol.
1: Berriena, goizaldeko albistea, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak egin duen iragarpen hori gutxienez 60 herrialderi mugazerga gehigarriak ezarriko dizkie.
2: Importazioi 112,5 arteko mugazerga berriak ezarriko dizkie, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdeei 110%. Europar Batasunak harriduraz eta kezkaz hartu du Trumpen iragarpena. Australia, Mexiko edota Brasilia ere ezarri dizkie.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidentoiak bere errugabetasuna defendatu du Plus Ultraren auzian inputatu ondoren egin duen lehen agerraldian.
2: Plus Ultraren erreskaterekin ez zuela zerikusirik izan eta bere alaben enpresak ez zituela testaferro lanak egin berretsi du. Bere godorkutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi. Opari bat izan zirela eta horien inguruko azalpenak epaiaren aurrean emango dituela adierazi du, baita esandako guztia frogekin erakutsiko duela.
3: Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra.
1: Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak bestalde ez dute transferentzien eskualdatzearen inguruko bilerarik egingo, ez behintzatu da igaro arte.
2: Gizarte segurantza eta portuen eskumenen inguruko bitariko bilera uztailean egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina Moncloak igorritako proposamenak eduki nahikorik ez duela iritzita, borondatea badagoela bai, baina mami politikorik ez, eta horregatik bilera atzeratzea erabaki dute bi aldeek. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramailea.
4: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea, batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: Espainian zein Frantzian suteak dira kezkaiturri.
2: Grande Marlaska Espainiako barre ministroak interes nazionaleko larrialdia deklaratu du Madrilen eta Abilan. Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.000 eta 500 lagun evakuatu behar izan dituzte. Abilan sutearen ondorioz 1.500 herritar evakuatu dituzte eta Gaztela eta Leonen 10 sute daude momentu honetan, baina tamaina txikiagoko suteak dira.
1: Eta Frantzian berriz sute handia piztu da Bordeletik gertu Arkaxon inguruan.
2: 5.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 20.000 lagun evakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak Europar Batasunari babes zibileko mekanismoa aktibatzeko eskatu dio.
1: Klimari lotuta, Greenpeacek txostena argitaratu berri du. Itxasaldeko denboralek azken hilabetetan kostaldean izan duten inpaktua jaso dute Destrukzion a toda costa izeneko txostenean eta bertan besteak beste gogor kritikatzen dute Zarautzen olatuen eta itxasoren inpaktua murrizteko egiten ari diren lanak Ekeriz Zapirain, egunon.
5: Egunon, bai, Zarauzko itxasertza berritzeko inbertitutako 1,000,000 euroko funts publikoak kritikatu egin ditu Greenpeacek, eta malekoian jarritako hormigoiak eta egitura zurrunek ondarraren mugimendu naturala blokeatuko dutela eta olatuen inpaktu suntxitzailea biderkatuko dutela salatu du. Txostenak egiten duen diagnostikoa larria da, eta ondorio honetara iritsi da Zarauzko ondartzak bere azaleraren

0: 2030 galdezake 2050erako. Zarauzkoaz gain, Bizkaian eta Gipuzkoan beste zenbait puntu kritiko identifikatu ditu Greenpeacek, horitako bat da esaterako Zumaiako itzurun hondartza, mikroplastikoen metaketa handia jasaten du hondartza honek, eta mikroplastikoen kutsadura hau itsas bizitzarako mehatxu handienetako bat dela dio Greenpeacek.
1: Kiroletan, Andoni Urbiztan dago egunon.
2: Egunon, Imanol.
1: Turreko 19. etapa gaur, ezta?
2: Bai, Alpe Die mitikoan bukatuko da, lehen etapa, bihar beste bat bukatuko delako, baina gaur ikoko dira, 21 bihurgune famatuetan barrena, ziklistak, eta ikuskizun, Tadej Pogačarrek irabaziko duen, nahi duela ziur, mendate mitiko delako, baina, ieskaldiak kontratzeko talderik gabe dago, bere taldeko hainbat ziklistak kilikolo daudelako, virus batek jota. Eta fogo lagun arteko bat ere bai, amaiketan zubietan, Reala Torrense, Torres Vedras Portugalgo iriko taldea, Realako ezela, txapeldunen lidako, atariko kanporak eta jokatuko duena, txuri urrenean maila erakusteko, aukera ona, Imanol.
1: Eta kirolarekin zer ikusi gutxi duen kontua, baina futbolarekin lotuta dagoena, emakumeen kontrako indarkeriari erantzuteko Espainiako 016 telefono zerbitzuak jakinarazi du. Munduko futbol txapelketaren ostean, finalaren ostean, bikoiztu baino gehiago, egintzela normalean jasotako deien kopurua.
3: 120 atzitzen deien kopurua igandean finala bukatu eta astelenean goizeko 7:00 arte igoera nabarmena erregistratu zen. Herritar askok final hori kale eta tabernetan ikusten ari ziren bitartean indarkeriaren biktima izaten ari ziren emakume asko eta asko. Astelena bere osotasunean kontuan hartuta 121 igo zen deien kopurua aurreko astekoekin alderatuta.
4: Osalanek laneko segurtasun eta osasunerako Euskal Erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Ramon, baldago kontuan hartu beharreko zerbait?
5: Bai, Zumaian batetik AP8an 3 kilometroko autoilarak daude Bilborantz. Segurtasun sailak azaldu duenez, 3 autok ez beharra izan dute eta errei bat itxita dago. Ez dago antza zauriturik, baina esan bezala AP8an 3 kilometro orain autoilarak Bilborantza. Eta N batean Andoain eta Adun artean ere autoilarak daude Donostiarantz.
4: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Ja sabe hartuko eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Jonander Arrillaga, egunon berriz ere.
6: Kaixo, egunon.
1: Eguneratu ditzagun temperaturak ezer baino lehen, nola ditugu ordunetan hiriburuetako termometroak, Jonander?
6: Ba, honetan, 13 gradu daude Gasteizen, 18 Donostian, Iruñan eta Baionan, eta 19 gradu Bilbon.
1: Eta gaurko iragarpenak ezer dio, nolako ostirela dugu aurretik?
6: Ba, ostiral eguzkitzua izango dugu, eta gainera beroa handia egingo du hegoaldean, non 35 graduak handituko diren bertako toki askotan, eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean 40 gradura ere hurbilduko dira termometroak. Kostaldean ordea beroa apalagoa izango da, iparmendebaldeko haizeari esker, eta gainera behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Arratsaldean gainera ipar haizea bizitu egingo da barnealdean eta bertan beroa arindu egingo du. Beraz, gaur eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu, baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu.
1: Zer dio asteburuko iragarpen horrek, Jonander?
6: Ba, alde batetik asko jitsiko dela temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur asko igoko den, 35 gradutik gora, asteburu osoan beroenak bai iparraldean eta baita hegoaldean 25 gradu ingurukoak izango dira. Eta bestalde, iparmendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta giroa ezegonkortu egingo da, batez ere larunbat arratsaldean eta hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke iparraldeko zenbailekutan zaparrada horiek mardulak izatea eta trumoi gaitzak ere jotzea. Igandean oraindik giro nahiko motela izango dugu batez ere iparraldean eta goizean.
1: Jonander, eskerrik asko eta asteburuna pasa.
6: Berdin, eskerrik asko.
1: Aiora Urdangarin eta Julen San Martin teknikaren arduran uztailako 24 ditu goizeko 8:08 dira.
7: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Zerbitzu publikoi lotutako informazio praktikoa, beste zerren aurretik herritar askori eragingo dien neurria baita, mugikortasunari eta garraio publikoari lotuta, oso kontuan hartzekoa bihar hasi eta datozen bizpairu hilabeteetan zerbitzu etenak eta murrizketak izango direla Gipuzkoako Renferen zerbitzuan. Abiadura handiko trenaren lanekin segi ahal izateko etengo dute tren zerbitzua ibilbidearen zati batzuetan eta autobus bidez ordezkatuko da Xuban Garmendia.
8: Bai, azken urteetako joera jarraituz Gipuzkoa zeharkatzen duen Cebat sarean asteburu honetan eten egingo da aldiriko zerbitzua Brinkola eta Beasain artean alde batetik eta Hernani eta Irun artean bestetik. Datorren astelenetik aurrera berriz hilabete terdiz irailaren 7ra arte guztiz itxita jarraituko du Hernani eta Irun arteko zatiak eta autobus zerbitzua ezarriko du Renfek. Irailaren 7tik urriaren 18ra bitarte trenak itzuliko dira zati horretara baina bakarrik arratsaldeko 5erdiak arte. Eta distantzia luzeko trenek ere gora berak izango dituzte uztailaren 25tik urriaren 18ra eta errepidez egingo da Irun eta Tolosa arteko tartea kasu batzuetan eta beste batzuetan Irun eta Gasteiz arteko tartea ere bai. Azkenik distantzia ertaineko trenei dagokionez autobusa jarriko da Andoain eta Irun artean data konkretu batzuetan. Uztailaren 27tik abuztuaren 14ra, abuztuaren 20tik 28ra eta irailaren 3tik urriaren 18ra. Etena handiagoa izango da asteburu honetan abuztuaren 15tik 19ra eta abuztuaren 29tik irailaren 2ra, kasu horietan autobusa Araiatik Iruneraino jarriko baita.
9: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
10: Ja, dutxa bat ja.
9: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
10: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
9: dutxaja.com
11: Osalanen hilekoa aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.
1: Madrilen bien bitartean bilabeteko isiltasuna apurtu du Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohiak. Inputatu zutenetik lehen aldiz hitz egin du publikoki Espainiako telebista publikoan eta bere errugabetasuna defendatu du. Ziurtatu du ez duela deliturik egin, ez zuela zerikusirik izan plusultraren erreskatearekin eta bere alabek ez dutela testaferro lanik egin. Bulegoan aurkitutako bitxien jatorriaz berriz ez du ezer argitu Nerea Sarriegi egunon.
14: Egunon bai, ikusmina handia zen, baina epailearen aurrean deklaratu zuena errepikatu besterik ez du egin Zapaterok.
15: Es que no hablé con nadie del rescate de Plusultra, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública.
14: Etzela bitartekari gisaritu Plusultraren erreskatean, etzuela offshore sozietaterik sortu, lortutako irabaziak eskutatzeko, eta bere alabek ez dutela legezkanpoko ezer egin. Kontrakoa deklaratu zuen Julio Martínez enpresariak bere laguna zenak, ba norberak bere defentsa estrategia duela erantzun du Zapaterok. Baina maigainean jarraitzen dute bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruko galderek.
15: Estaban ahí y nada más, y fue un fruto de un regalo personal.
14: Opari bat izan ziren, baina nork oparitu zizkion nondik atera ziren, ez du argitu. Azalpenak epaileari eman nahi dizkio largudiatu du. Isiltasuna utziz, argibideak eskatzen zizkioten kide sozialisten ezinegona baretu nahi zuen Zapaterok, guztia oso gogorra izaten ari dela aitortuta, ba PSOEk publikoki behintzat ontzat eman ditu azalpenak, baina bazkideak eta batez ere oposizioak oposizioa ez ditu konbentzitu entzun Bakero EAJ-a, Rufián Esquerra eta Feijo PP.
16: Informazio berdina da, ez du erantzun txosten polizialek eskatzen dioten horri.
17: Zero explicaciones para son que cosas.
18: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir la situación del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo.
14: Salbatzeko estrategian, ari da Zapatero, Alderdi Popularraren arabera.
1: Bada, Nafarroko legebiltzarrean, Maria Txibite presidenteak gaur premiezko agerraldia, egingo duko izeko 10:30 UPN kala eskatuta.
19: Koldo kasuari lotuta, Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdanen ondasunei buruz, Ismael Moreno epaiari elarazitako txostenean, Zerdaneketaren inguruak ustezko iruzurra baliatuta 300.000 euroko irabaziak izan zituztela agerira eta horri buruz Maria Txibitek zer dakien argitzeko deitu du UPNek foru presidentea.
1: Eta beste kontu bat, ez da momentuz behintzat Imanol Pradales eta Pedro Sánchezen arteko bilerarik egingo Euskadiko estatutua betetzeko geratzen diren eskumenen eskualdaketaren inguruan.
19: Moncloatik gizarte segurantzari eta portuei buruz bidalitako azken proposamena ez da nahiko, ez zaio nahikoa iruditu Jaurlaritzari eta horregatik negoziatzen segitzeko bilera atzeratzea hobetsi dute. Hala berri eman du Mario Barretxena Jaurlaritzako bozeramaileak Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren ordezkariek Madrilen egindako bileraren ostean.
20: Aldebiko batzarra
13: udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, ba orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, ba baldintzatzea, ba batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: Eta Madrilen diputatuen kongresuan Espainiako gobernua bigarren saiakeran ere ez da gai izan defizitaren muga onartzeko. Eskuin bloke osoak tartean Juntzek bertan bera utzi dute aurrekontuak onartzeko lehen urratsa den hori. Aurrera atera dena Irango gerraren ondorioei aurre egiteko Espainiako gobernuak prestatutako bigarren dekretua izan da. Nazioartean egoera apur bate baretu dela aintzat hartuta gutxiagotzen joango dira zergen murrizketak gasolindegietan, baina Carlos Cuerpo ministroak ziurtatu du adi zainduko dituztela prezioak, neurriak berriz ere areagotzeko beharra baldin badago, Oian Eberez.
20: Oso kritiko izan arren abstentziora jo dute berriz ere Alderdi Popularrak eta Podemosek. Popularrek salatu dute prezioen garestitzak hor jarraitzen duen arren gobernuak erretiratu egin dizkela herritarrei laguntzen 3 eurotik bi. Hala ere, laguntzek biziraun dezaten abstentziora Jaime Dolano.
21: Para proteger a las familias y empresas pueden contar ustedes siempre con el Partido Popular. Para proteger a los corruptos como Zapatero ya cuentan ustedes con Esquerra Republicana, con el BNG, con Bildu, con el PNV.
20: Podemosek salatu du aldiz ez dela kontrolatzen ari zerrega murrizketen arira gasolindegiak aberasten ariote diren. Dekretuak gogoratu lehen sektore eta garraiolarien laguntzei eusten die, baina herritarren kasuan murriztuz joango da erregaien deskontua. Litroko 15 sentimoko beherapena izaten ari gara uztailean, baina 10 sentimokoa izango da abuztuan eta 5eko irailean desagertu arte. Egoera okertzen badala ere, neurriak berreskuratu daitezkela itzemandu Carlos Cuerpo ekonomia ministroak.
22: Con este real decreto ley seguimos dando alivio a hogares y empresas de forma proporcional, pero con flexibilidad para responder en el caso de que la situación empeore tal y como hizo.
20: Dekretuak jasotzen dituen beste neurrien artean energia sorrera zerga desagertzea edo kaleratzeak debekatzea laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan.
3: Europako Banku Zentralak erabaki du interes tasak bere horretan uztea 1,25%. Banku Zentralaren arabera, prezioak aurreikusi bezala portatu dira, baina oso aldakor jarraitzen dute eta beraz erakundeak hurbiletik segiko du haien evoluzioa eta askok ulertu dute interes tasen igoera etorriko dela irailean.
1: Eta testuinguru honetan kontatu dizuego goizaldeko albistea zein den. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gutxienez 60 herrialderi mugazerga berriak ezarriko dizkiela iragarri du eta argudiatu duena da herrialde horiek ez dituztela behar bezala kontrolatzen lan behartuekin egindako produktuak. Zigortutako herrialdeen artean daude Europar Batasuneko guztiak, Iker.
23: Etxezuriak iaz ezarritako mugazergak bertan bera gelditzear zeudenean Trumpek 10% eta 12% ardi arteko tasa berriak iragarri ditu bortzazko lanen bidez egindako produktuak egitzeko eskusapean. Europar Batasunari, Mexikori edo Txileri 10% mugazerga ezarriko zaie, azken orduetan harrituta agertu da Kaia Kalas Europar Batasuneko diplomazia buru eta Washingtoni azalpenak eskatu dizkio. Kritiko ere Brasilgo gobernua 10% erdiko mugazergak ezarri ondoren politika komertzial protekzionista erabiltzea leporatu dio Trumpi Lula da Silvako gobernuak. Mexikok aldiz neurriak produktu gehienei ezaiela aplikatzen azaldu du Estatu Batuekin duten itunari esker eta Txile negoziatzeko presta agertu da. Japoniak beraldetik muga zergak deituratu ditu, baina azaldu du ibilgailuei ezaizkiela aplikatuko.
24: Faktoria.
1: Biarritzen egindako protestaren soinua da hauxe. Hainbat guraso elkartu dira herriko etxearen atarian salatzeko aurreko udal gobernuak ez zuela ondo jokatu udalekuen aferan. Maider Arostegiren gobernuari leporatzen diote zerbitzua externalizatu izana begiraleak kontratatzeko baldintzak malgutu eta horrek ekarri zuela beraien aurrak egoera zaurgarrian ustean. Nola nahi ere, iruzpala urteko hainbat adin txikikori sexuerasoak egindizkietelakoan atxilotutako 21 eta 36 urteko gizonezkoak aske utzi ditu baldintzapean epaileak. 16 izan daitezke biktimak, baina akusatuek ukatu egindute epailearen aurrean leporatzen zaiena, onintza segurola.
3: Fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatu arren, kasuaz arduratzen den instrukzio epaileak, imputazio formala justifikatzen duen froga nahikorik ez du aurkitu, implikatutako
0: gainerako aurren kasuetarako, eta bi hezitzaileak kontrol judizialpean aske utzi ditu. Bi akusatuek debekatuta dute Pirineo Atlantikoetako departamentutik ateratzea, adingabeekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea, eta adingabeekin lotutako edozein jardueran aritzea. Bi akusatuek ukatu egin dituzte egotzitako gertakariak.
1: Eta lan segurtasunari lotuta, salaketa baten berri izan dugu azken ordu hauetan, Bilbao Kirolak zerbitzuak kudeatzen dituen Mtsport enpresa azpi kontratatuaren begirale batek erasoa jasan du Txurdinaga auzoan gertatu da.
19: Enpresa batzordeak salatu duenez, begiralea instalazioetatik atera denean erabiltzaile batzuk zain zituen atzetik jo eta lurrera erorita buruan hartu du kolpea. Eneko Martin, enpresa batzordearen presidenteak, gertatutakoa salatzearekin batera lan baldintza duinak aldarrikatu ditu eta Bilboko udalari segurtasuna bermatzeko neurriak har ditzala galde egin dio.
2: Horrelako zerbait gertatu zela aspaldi somatzen genuen, ohikoa ziren irainak eta mehatxuak eta horrelako zerbait gertatu ahezela ba ikusten genuela. Zorritxarez horrela izan da, niurri zorrotxak martu behar direla horrelakoak ez gertatzeko berriro.
1: Bestalde absolbituekin dituzte Berangon preso bati ongietorria antolatzegatik inputatuta zeuden ama.
4: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
5: Foru hobekuntzaren inguruan Nafarroko Parlamentuak egindako ponentzia amaituta, proposamenak jarri ditu mai gainean Geroabai koalizioak hain zuzen amejoramenduaren legea eguneratzeko. Euskara berezko hizkuntza dela aitortzearekin batera, Nafarroa osoan ofiziala izateko eskaera egin du beste 9 aldaketa proposamenen artean, Unai Ubalde.
24: Ikusi beharko dugu zein diren beste taldeen jarrerak, ez? Guk alderdi sozialista hemen erabakigarria izan litzakete. Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskeraren ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori ez defendatzea edo ez. Bintzat, berezko hizkuntza bai, hori argi geratu da horren alde daudela, baina ofizialtasunaren orain arte, bintzat, ez dira aldegon, beraz, guk kontra esan bat ikusten dugu hor, eta bueno, ba, gure jarrera izango da hori lortzea, ez? Uste dut aukera bat dugula, orain Lorafnaren erreforma honekin, ba berez ofizialtasun hori lortzeko.
5: Eskubide historikoak jasotzen dituen foru hobekuntza gaurkotzerakoan, herritarrak erdigunean kontuan hartuko lituzken legea nahiko lukete, hizkuntza inklusiboa erabiliko lukeena, Nafarroaren eredu soziala eta demokratikoa ziurtatuko lukeena, eskumenak handitu eta berrituko lituzkeena, Espainiarekin duen hartu emana benetan izate aldebikoa eta eraginkorra, erakunden indartzea ere jaso beharko luke, besteak beste parlamentuak izan dezan ahalmena foru hobekuntzaren erreforma sustatzeko, Nafarroak alboan dituen herrialde mugakiden arteko harremana indartuko luke, eta azkenik Europan eta munduan Nafarroak berezko ahotsa izan dezan presentzia ere handiagotuko luke. Foru hobekuntzaren aintzin solasa ere aldatzeko beharra dagoela iruditzen zaio Geroabairi, ikuspegi historizista eta identitatearen gainekotik aldendu eta egungo errealitate anitza kontuan hartuko duen atarikoa izan beharko luke Nafarroko foru hobekuntzak. Proposatuko lirateken aldaketak herritarrek ere babestu nota dituzten ezagutu nahiko luke Geroabaik eta horretarako erreferendumaren bidea erabiliko luke. Irailaren 29 arteko epea dute Nafarroko Parlamentuko taldeek foru hobekuntzaren legea eguneratzeko proposamen zerrenda aurkezteko. Egun on guztioi, uztailak 24 ditu gaur, ostirala da eta gaur ere bero dator eguna. Giroa eguzkitsu izanen da, eguerditik aurrera iparraldean behodei batzuk ager daitezke eta arratsaldea aurrera joan ahala bero hodeiak garatu eginen dira. 40 gradutara iritsiko da gaur termometroa, hori bai larunbatean horren beste desio dugun aldaketa dator, egunaren hasieran ildo beretik jarraituko badu ere, goizak aurrera egin ahala, odeiak pilatuz joanen dira eta zenbait lekutan euri txikia ere egin lezake. Arratsalde gau partean, zerua odeitsu egonen da, eta zaparrada trumoitxoak eginen ditu, zenbait lekutan mardulak izan daitezke eta txingorra ere egin lezake. Goizetik aurrera, ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, eta barnealdeko temperatura maksimoak asko jaitsiko dira, 27 graduko maksimoak espero baitira biharko. Igandean are gehiago jaitsiko dira temperaturak eta maksimoak 25 graduren inguruan geratuko dira. Une hauetan Iruinean 18 gradu ditugu.
4: Iruñerria goizetik.
25: Udaber
6: berriak eta udak ez di usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com
7: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
8: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
7: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
8: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
7: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Gaur abiatuko dira Tuterako jaiak egitarau ofizialak 150 ekitaldi ditu prest, datozen egunetarako, uztailaren 30 arte, 500.000 euroko kostua izan dute aurtengo jaiek. Eguerdiko 12:00 botako dute txupinazo udaletxeko balkoitik, Diego Ramirezek, Fernando Rematxa kontserbatorioko zuzendariak eta bi ikasle kortutik, hiriko peinek antolatutako ia 100 ekitaldi izanen dituzte gozagarri. Udalak antolatutakoen artean musika garrantzia izanen du, baina herritarrak kexu dira azken urteotan kalitate eskasaren gati. Aurten, Mago de Oz, Da Igual eta This is Michael izeneko taldeak ariko dira Foruen plazan eta Letizia Sabater, Herreria Eskalean ariko da eta 2.500 euroko kostua izanen du. 182.000 euroko kostua gastua dakarte aurtengo kontzertu eta ikuskizunek, iaz baino 37.000 euro gehiago. Eta esan dugu herritarrak ez datozela bat egitarauarekin, azken urteetan gainberan dagoelako, eta desadostasuna agertu dute beste urte batez ere Beterri Peñako kideek, ez dira txupinazo unean plazan izanen, deseroso sentitzen dira eta araudi aldaketak ez die baimenik ematen pankartarekin plazaraino sartzeko. Planto eginen dute bigarren urtez jarraian. Miguel Domínguez, Beterri Peñako kide, egunon?
1: Egunon.
2: Bueno, horixe da Beterri Peñak erabaki duena, bigarren urtez, jaiei hasiera ematen dien une horretan ez egotea, zergatik?
1: Ba, bi aukeren gatik, edo bi gauzen gatik. Lehena, txupinazo baino lehen dagoen giroa, ba, aldatu da pila bat, eta ez da bat ere gustukoa, nahiko itxusia itxulira dena, musika eta hori giroa, ez da festa giroa, ziurazki ba, alde batetik alkaten gatik, eta bestaldetik gizarten gatik bultzatzen dutela, eta gero, eskara joanen, aldatu da norma bat, ez digutela usten pankartak sartu barantzan. Beti izan da konkurso de pankartas,
2: bai.
1: Eta ba, azken bola honetan ja ez da egiten, eta azken urte hontan ba, debekatu digute pankartak sartu, ba, besteko, jendea besteko. Eta, karo, musikariak ere nola esten dugu guk, ze guk pankartakin irekitzen dugu bidea haiengatik. Eta ba, inbertze bultzak eta hori, ba, nahiago dugu ezartzea.
2: Beraz, alde batetik egongo litzateke debekua eta beste alde batetik etzaretela eroso sentitzen.
1: Hoi da, bai.
2: Aldi berean diozue, festak denontzako izan beharko liratekela, zer aldatu beharko litzateke zuek ere txupinazoaren une horretan egon alizateko?
1: Batez ere ikusten den giroa. Badaudela ja banderak ez dira antikonstituzional, baina prekonstituzionalak direla. Ba, giro politiko oso markatuta, eta kasu honetan udala edo gure alkatea jartzen duen musikarekin ba ez du laguntzen. Solasten ari gara bertze taldekin, zehozer ezberdina egiteko edo, baina aurtengoz ez dugu deus ez, orduan joanen gara enparantzaraino, ez gara sartuko, eta joanen gara albo batera, ba, gure musika jotzeko eta itxoiteko txupinazoa. Hori ere gure txate unkigarria da, guk ere parte hartu nahi dugu, bestaz, eta hori, itxaroten, guk ere itxaroten dugu 300 egun.
2: Dena dela, festetan, bai, antolatu dituzue bestelako ekitaldiak?
1: Bai, peñan, bai karrikan, beti bezala, badugu, ba, kabezirak, trikik, txistuz, txaranga badago, ginen dugu errikirolak, urtero bezala, eta elkartean eginen dugu, ba, kontzertu, eta urten da, laugarren aldia eginen dugula espektakulo berezi bat, non eskaintzen dugu Tuterako jendeari gure zenatokira, ba, hoiek egiteko nahi dutena.
2: Prestatzen dituzuen hau guztiak, bueno, kale jirak, musika, pilota partidoak ere bai, herri kirolak aipatu dituzu, kostu ekonomiko bat ere badute ezakit, badakizuen dagoeneko, udala taldeak zenbat aportatuko duen?
1: Udalak ematen du dirua bakarrik, tarrikan egiten duten ekitaldi guztietan, baina gure elkartean egiten dutena ez, zeren badugu barrak, orduan horrekin ez dira, ez digu laguntzen. Eta karrikan egiten dugun gauzak, ba, eguneko laro gehi, eta pilota partidua izan ezik, hori bultzatzen dute eguneko egun.
2: Ez dakit aukera izan duzuen alkatearekin edo udaltaldearekin biltzeko, zeren zuen egoera hau ez da berria, iaz ere ala pasa zen, ez dakit beraiekin biltzeko aukerarik izan duzuen?
1: Izan dugu, ze urtero, urtean zehar egiten dugu hainbertze gauzakin, ba, biltzen gara, prestatzeko eta aurrera izateko gauzak. Eta noiz behin komentatu dugu ba hori gertatzen dena txupinazoarekin eta dena, baina baietz baiet, eta horrengo urtean ba gauza bera. Orduan ez da aldatzen deus ez.
2: Ba, ea urtengo festak nola doazen, Beterri Peñako kide Miguel Dominguez eskerrik asko eta ongi pasa festetan.
1: Mi esker, eskerrik asko zuei.
3: Eta behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Gainera, arratsaldean iparaize hori bizitu egingo da, barnealdean ere, eta denean bero arindu egingo du. Beraz, gaur, eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu, baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu. Asko jetxiko da temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur 35 graduak gaindituko diren, eta asteburu osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira denean. Bestalde, giroa ezegonkortu egingo da larunbat arratsaldean, eta han hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke ipar isurialdeko zamelekutan zaparra horiek mardulak izatea. Igandean oraindik giroa motela izango da batez ere iparraldean eta goizean.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
5: Ni hori beste dagoen
6: berriteren. Egoen
5: Korrean alperue mitikoan bukatuko dira gaurko eta biharko etapak.
6: Bai, eta gaur igoera klasikotik, 21 bigune famatu dituena, 100.000 lagun errepide bazterrean txirindolaren zain dira aspaldi, eta ikuskizun handia ikusiko da, parranda laza berakusten duten irudiak ikusi ditugu, sare sozialetan, Pogatxarek etapa irabazi nahi du, mendate mitikoa delako, baina ikuskizun dago UAE taldeak eguneko iesaldia kontrolatzeko gaitasuna izango duen, edo ez? Izan ere, Adam Yates virus batek jota doa, justu antzean Brandon Manolti erretiratu egin zen atzo eta beste taldekide batzuk ere nekatu antzean ote da biltzan zua espero da eta pasieran, bi mendateko hor dagoelako eta Karapaz atzoko garaia Esloveniako txapeldunari hor dagoa botatzuko prest dago, bigarren etapa irabazteko jarraian. Zerkapen nagusia eta UAE taldearen ustezko ahuldadeaz, haiek erasotzeko aukera zauxe dio Josu Larrazabal Lidl Trek taldeko zuzendaria.
7: Baina argi da, uste zer daugatela, Pogatxar ez du ematen horren gaizki dagoenik, baina seguramente indartzuena izanik, ba, bere gaitasuna hori, ba, bueno, ez erakusteko ere hobea da, ez? El Toro gatzo egun oso txarra pasa zuen, eta bueno, korredoreak argi ikusi zuten, batez ere irterako igoera hoietan, eta gero egunean zera ere pelotoian ezi joan ondo, eta bakizu korredoreak hori, ba, bueno, euren artean oso ondo hautematen dutela, eta gaur ere ikusi dugu, ba, Adam Yates bere arazoekin, McNulty erretiratu inda,
5: futbolean Andoni lagun arteko tema dauka. Realak txapeldunen ligako atarikoa jokatuko duen Torrens taldearen aurka.
6: Bai, Portugalgo taldeak Donostiakoak baina atariko bat gehiago jokatuko du, baina aurkari serioa da. 11etan daitz ordua zubitan sarrera libre joatekoera duen Horrentzati Manol.
5: Eta piraguismoan Dominiketik urrun Maialen Txorraut kaiakeko finalean, baina pozik hala ere.
6: Bai, 7 izan da lasarte horiak ba, 43 urterekin eta bere 14. Munduko txapelketan pozik Los Angelesko Olimpia joko begira puntu goxer lortu dituelako, han lehiatuko balitz, 45 izango lituzke, eta ondo entzun, ere 6. Olimpiar jokoak izango lirateke.
5: Bada, marka, eskarrik asko Andoni.
6: Belarte.
5: Tarte bat hartu behar dugu iragarkiak entzuteko, eta ostiralero bezala gaur Euskal Herriko beste txoko bat ezagutzeko tarte hartu behar dugu.
8: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
9: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
10: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
11: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
10: ETS Araba Errioxa zutan.
11: Igandean gaueko 10ak eta 4ordenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
12: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
13: Nahi duzunean.
12: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
13: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
12: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
13: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
12: Eta nahi bezain lasai?
13: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
14: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Ostira lonetan, 70 milioi kozakoa 2 euroren truke. Milioidun forever.
15: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Euskadi Irratia.

0: udako ostiraletan tartea hartzen dugu faktorian Euskal Herriko txokoak ezagutzeko, eta hori egiten laguntzen digu astero aukeratzen dugun herriko alkateak. Bizkaian, Durangon hasi genuen bidaia, Iker Irribarriarekin Gipuzkoako herririk txikienean Araman egin genuen geldialdia pasaren astean, eta gaur mendebalderantz egiten jarraituko dugu, be Nafarroaragoa zexuan.
1: Bai, eta oraindik ez dugu esango herria zeinen, zeuen kabuz asmatu dezazuen pista batzuk emango dizkizuegu. Gaurkoan, Nafarroa behereko iparreki aldean kokatuta dagoen udalerria da, eta ia muga egiten du Zuberoarekin. Gainera, Donejakue bideko Europako hiru ibilbide nagusien bide gurutzean dago, eta biztanleriari dagokionez behe Nafarroko herririk populatuena da. 2200 biztanle inguru ditu, eta naiz eta biztanle askoko herria ez izan, herri oso bizia da, taberna eta jatetxe ugarirekin, denetariko kirol instalazio eta elkartekin, eta baita liburutegi, aisialdi zentro eta musika eskolarekin ere. Eta gaur gainera, Imanol, gaur egun garrantzitsua da bertan, badakizu zeba?
0: Ea.
1: Ba, bestetan murgilduko direlako, gaur hasi eta igandera bitarte.
0: Entzule batek asmatu du, WhatsAppean. Agortu behar dugu Petian Aizager Donapaleuko auzapezan, egunon.
2: Egunon, egunon deneri.
0: Eta Donapaleuko herriaren zat urteko egunik garrantzitsuenetako bat zuen atarian gaude, ez da, Petian?
2: Ah, bai, bai, bai, hor, dena pikuan gira, dena prest, itzuli-mitzuliak instalatua dira, eta estrada ere bai, eta pestak hasteko prest bai.
0: Arratsaldeko zazpietan, musika eskolakoen kontzertua, eta hortik aurrera, kale animazioak, kontzertuak, su artifizialak, asteburu bete-betea duzu aurretik.
2: Bai, bai, baitugu ere pilota partidak, arratsuntan, eta igandean berriz ere bai, kontzertu eta kantaldi polit bat igandean arratsaldean, eta karrikak jendez eta aleitasunez beteko direla espero dugu, eta ora, oja prest, bostegun pesta ospatzeko.
1: Eta zein da, Petian, zuen bestetako egunik edo ekitaldirik jendetsuena?
2: Larun bat gauean beti bezala hor da jende gehiena biltzen, eta gazteak ere biltzen baitira ondoko erritatik eta aski urunetik ere bai. Eta gero igandean gehiago familia estiloan edo kantaldia hori dugu, eta hor Donapaleko abere merkatu plaza hor jendez mukuru biltzen da, eta hor badugu beste giro bat, lasaiago bat, baina nere giro oso polit bat bai, igandean arratsaldean.
0: Zure bulegoan, hor nonbait, zure inguruan giltza duzu, Petian, bestetako giltza, herriko giltza, Baionan bezala botatzen da giltza hori?
2: Bai, guk ez dugu botatzen, zeren eta jakin duzuen bezala Baionan batek buruan bildu zuen giltza eta burua ideki zuen. guk eskutik eskuratzen maiten dugu. Giltza hori, Donapaleun dugun elkarte bateren josleek dute ekoiztu, dute egin, surita ordina da, Donapaleuko koloreak surita ordinak dira. Eta ordean badugu giltza surita ordin bat, eta emazte josle horiek dute pesta komiteari eskutik eskuratu orduan giltza pasako bihar goizian, amekak eta erdietan.
0: Ados, lehen bestak dituzu, hauek auzapez karguan, behar bada urten ezberdin biziko dituzu, ez da, urduritasunez akaso?
2: Urduritasunez baita ez, bai, bada irresponsabilitate bat biztan dena, jendea asko biltzen da, eta pesta giroan ez dakizu beti zer pasatzen alden, baina horretarako preparatu gira, bertako elkarteekin ere plantan zerritugu behar ziren gauza guziak, jodian, orain pestak hasditzen eta jostak gaitzen, eta kanta dezaun, dantza dezaun, ez da izan beste urduri, pozik gehiago urduri baino.
0: Aipatu dugu Petian, be Nafarroan biztanle gehien dituen herria da, Donapaleu, nola nahi ere herri txikia zarete, 2000 biztanle inguru zarete, ezta?
2: Bai, hori da, bai.
0: Baina, Amikuze eskualdeko herri nagusia ere bazarete, eta bazarete nola baite esategatik Joanetorri askoko herria, Amikuze eskualdeko elkargunea.
2: Bai. Gauza da Donapaleun badira ekipamendu asko. Badugu ospitale bat, mediateka, sinema, kirol ekipamendu guztiak baitugu, eta orduan zentralitate bat da, jendea etortzen da unarat, baditugu ere komertzioak, orduan zinez da distiratuen erri bat da, eta badugu ere berba geroago aipatuko duguna museo bat badugu, museo bat berriki inaugura estrelatu duguna eta horrek ere badu bere erakagarritasuna.
1: Gero bereziki harritu gaitu herri txiki batean horren beste kirol instalazio eta kirol talde edukitzeak. Bi futbol zelai dituzue, bi errugbi zelai, pilota lekua, teniseko pistak, igeri lekua, kiroldegia eta baita zaldian ibiltzeko zentroa ere bai, ezta?
2: Bai, eta skate egiteko gune polit bat ere bai, pumptrak bat, bai, kirol ekipamenduetan, nore han historikoki, amikusuko erriak antolatu ziren, ekipamendu guziak elkartzeko eta deliberatu zuten ekipamendu guzi horiek Donapaleon instalatzea. Hortako dugu, finalki, hainbesteko, badugu pizitina bat ere badugu, eta oso ontsa ekipatuak gira bai hemen.
0: Eta horiek norke finantzatzen ditu? Eskualde osoko herriak dira, edo Donapaleuko herriko etxeak finantzatu behar ditu?
2: Ez orduan, astapen batean, amikuse elkargoak zituen finantzatu, Baina amikuse ondoko erriek eta Donapaleuk, eta orain eskuan irigun elkargoa muntatu denetik, finalki gastu horiek irigun elkargoak hartzen ditu berikondu parte. Amikuseko erriek beste parte bat zazenute, eta eskuan irigun elkargoak partearen erdia gutxi gora bera, hola kalkulatzen da.
1: Zein da arrakasta gehien izaten duen kirola, gaztek nun ibiltzen dira gehien bat?
2: Orduan, kirol elkarte potxoluena doa ondiena da zango baloi elkartea da, zango baloian laueun bat parte hartzaile dira, ondotik baitugu errugbi joko nahi direnak, kasi kirueun bat, eta ez urun pilota elkartea ere, pilota elkarteak baditu parte hartzale asko, eta baitugu kirol elkarte berri batzuk zoinek untsa emendatu dituzten berenko puruak, mandezaun ping pong zen eta Frantzian badakizue Lebrun anaiek ginituztela jokutri ederak ping-pong jokoan, eta horrean ping-pong elkarte horrek ere hor azken urteotan dura bi urte edo iru urte bizida, eta guai irurugua edo iru itamar parter zaile dira.
0: Herri askotan pekian kezka nagusia demografia izaten da, gazte gutxi daudela, eta horietako batzuk beraien herrietatik hiri handietara joaten direla bizitzera. Zuenean, Donapaleuren kasua zein da, gazteak hirietara doaz bizitzera edo inguruko herri txikiagoetako herritarrak joaten dira Donapaleura?
2: Orduan, alde hortaik epelgira, gure demografia Donapaleun berean igotzen ari da. Igotzen ari da, baina ez da gaztetzen ari maleruski jango nuke. Etortzen dira onarat, ene ustez horrek ospitalek du gure ganatzen piskat zahartua den jendia, edo adineko jendia, zenta ospitalia okanik hainbeste urbil, befinalki bada segurtasun edo ez dakit edo, eta hor da, gure populakuntza onditzen da, baina baita ere zahartzen. Zakitari nahi zen.
0: Bai, noski. Gazteek badute Donapaleun bizitzeko aukerarik, esan nahi dut etxe bizitza nahikorik badago zuen herrian. Azken aldian sarri entzuten dugulako etxe bizitzaren auzia dela gazteak gehien kezkatzen dituen kontuetako bat, zuenean nola dago egoera?
2: Hori gure egonka handi bat da, Orduan Donapaleun ari giragu eta sustekan zaitugu proiektu handana etxebizitzak eraikitzeko, eta bat dira, etxebizitzak eraikitzen ari dira, hor piskat tinki da, baina apartamendu baten asemaiteko do behar da sekatu, baina ala ere gure garapena edo etxebizitzen eraikitzeko garapena bide honean da, eta gazteentzat eta familientzat izanen da aukera, eta bada janik aukera tipi bat, baina izan da gero eta urteak pasa eta aukera gehiago hemen instalatzeko. Hori bai, eta hori gure erriko etxean zinez erronka importante bat guretzat, eta hori arreta importante bat emait ekartzen jogu.
1: Gero erriko etxean esku artean dituzuen proiektuen artean zuen herria berdeagotzea dago, naturari toki handiagoa egin nahi diozue, zuhaitzak landatu, naturari espazio gehiago eman, eta zentzu horretan ikusi dugu merkatuaren inguruko plaza eraldatzeko proiektua duzuela esku artean, ez da?
2: Bai, bai, hori bera, orduan, ebe, eskolegi osoan bezala, bero boladak jatxan ditugu hor udastapen untan, eta, hain zinetik, baginuen jadanik gogo eta hori, hor, merkatu estalia eta xerri merkatua agabritzen ari gira, gune horiek dira, be, merkatua pasatzen den lekua eta jendea elkertzen den lekua, baizik eta ondoan den zabaldegia, ondoan den plaza, oso minerala da, eta orduan, astapenetik pensatu aginuen, behar ginuela plaza hori berdetu, loratu, arborez landatu, eta ere merkatu estalian eta xerri merkatu plazan erortzen den euria errekuperatu eta ez igorri direktuki errekarat. Berdin infiltratu lurrean. Eta horretarako behar da final, lurra behar da desartifizializatu eta hortan hasiak gira lan egiten arkitekto batek eta urbanistek eta hirigintzan adituak diren kabinete batzuek laguntzen gaituzte eta ondoko urteetan finantzak alde baldin baditugu baina behar dena eginen dugu horretarako plaza zabal hori berdetuko dugu eta espero dugu ere freskotasunak hartzea eta horrean dendea ere plazerez plaza hortara etoriko dela udan elkartzeko eta erosketak egiteko, tokiko produktuak erosteko, tokiko artesauak ezagutzeko, hau da gure helburu importante bat bai.
0: Beraz, bi helburu nagusi horiek, alde batetik klima larrialdiari, klima aldaketari aurre egitea eta aisialdirako, divertimendurako guneak ere sortzea, ez da, helburu bikoitza.
2: Bai, bai, helburu bikoitza, zenta jendeak badu ere atxeman lekua pausatzeko, gozatzeko, eta orduan guk pentsatu duguna da berdetzea, baina parke baten egitea, aulkiekin, zendako ez, euria errekuperatu baitu, errekuperatuko baitugu, bakatu. Zekit, aintzira tipi bat egin, nun badien joko batzuk urarekin, edo horiek guziak asmotan ditugu bai.
0: Eta behar bada, helburu bera izango du, Biluze ibaiaren inguruan egin duzuen lanketak, Donapal leunola baita esango dugu, Biluze ibaiari bizkarreman da, azidela historikoki, eta orain koneksio hori, herritarren eta errekaren arteko harremana gerturatu egin nahi duzue, ezta? Ez zer da egingo duzuena?
2: Bai, hori bigarren epe batean, jakin behar da, Donapaleuko herria Biduze errekaren bazterrean formatu zela, doela ikizela, eta gero, historian zehar, Biduze errekak batzutan uholdeak ezagutzen baititu, herriak bizkar egin du Biduzeri, eta alta, leku biziki freskoa, naturak hor ere bere leku guzia badu, eta orduan beste kabinete batekin hor epe luzeagoan, ari gira aurre ikusten nola finalki zahar berritu leku hori eta berriz Biduzera buruz joan, iria eta biztanleak Biduzera buruz ekarri. Jakin behar da ere Biduze hor ertze hortan badela pentsi haundi bat, soro bat, momentuan belar soroa da, belar pentsia, baina zendako ez, aixialdi gune edo promenatze edo ibilaldi gune bat egin leko hortaz, edo arbolak landatu, baitugu idea frango, epe luzeagoan Biduze berriz konkistatzeko.
0: Ibaia aipatuta, erreka aipatuta, ura aipatuta, bero handiko egunak izaten ari dira hauek, esan dugu, bero aldi handiak izan ditugula Euskal Herrian, edateko uraren edo landa inguruak ureztatzeko uraren inguruan kezkarik baduzue, ur eskasiarako arriskurik baldago zuenean?
2: Orduan, hor ere Donapaleun, erain nautzut pixkat baditugu bi egoera desberdin. Donapaleuk edateko ura errezibitzen du otorriba deitzen den erri batetaik. Eta han ura badago ez da eskasirik. Gero, nahiz eta aurten egoera oso larria da. Eta gertatzen da otorribeko ur hori partekatzea beste larrialdian diren ondoko erriekin. Orduan, behar dugu nahiz eta guk finalki zuzenki uraukan, behar dugu biziki kaso egin eta urari ureztatzean, bada Donapaleun eta Mikuzen arto ekoizle asko eta artoak ur asko gastatzen du, hori ere behar da kaso egin, zenta behar bada, niez naiz nekazaria, baina behar bada arto ekoiztea ez da izanen epe luzeko ekoizpen bat.
3: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
4: Foru hobekuntzaren inguruan Nafarroko parlamentuan egindako ponentzia amaituta, proposamenak jarri ditu mai gainean Geroabaiko Arizioak, hain zuzen, amejoramenduaren legea eguneratzeko. Euskara berezko hizkuntza dela aitortzearekin batera, Nafarroa osoan ofiziala izateko eskaera egin du beste 9 aldaketa proposamenen artean. Unai Ualde.
5: Ikusi beharko dugu zein diren beste taldeen jarrerak, ez? Guk alderdi sozialista hemen erabakigarria izan litzakete. Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskararen ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori ez defendatzea edo ez bintzat berezko hizkuntza bai, hori argi geratu da horren alde daudela, baina ofizialtasunaren orain arte behintzat ez dira aldegon, beraz guk kontraesan bat ikusten dugu hor, eta bueno, ba, gure jarrera izango da hori lortzea, ez? Uste dut aukera bat dugula, orain Lorafnaren erreforma honekin, ba, berez ofizialtasun hori lortzeko.
4: Eskubide historikoak jasotzen dituen foru hobekuntza gaurkotzerakoan, herritarrak erdigunean kontuan hartuko lituzken legea nahiko lukete, hizkuntza inklusiboa erabiliko lukeena, Nafarroaren eredu sozial eta demokratikoa ziurtatuko lukeena, eskumenak handitu eta berrituko lituzkeena, Espainiarekin duen hartu emana benetan izate aldebikoa eta eraginkorra, erakunden indartzea ere jasoko beharko luke, besteak beste parlamentoak izan dezan ahalmena, foru hobekuntzaren erreforma sustatzeko. Nafarroak alboan dituen herrialde mugakiden arteko harremana ere indartuko luke, eta azkenik, Europan eta munduan Nafarroak berezko ahotsa izan dezan presentzia handiagotuko luke. Foru hobekuntzaren antzin solasa ere aldatzeko beharra dagoela iruditzen zaio Geroabairi, ikuspegi historizista eta identitatearen gainekotik aldendu, eta egungo errealitatean hitza kontuan hartuko duen atarikoa izan beharko luke Nafarroako foru hobekuntzak. Proposatuko lirateken aldaketak, herritarrek ere babesten ote dituzten ezagutu nahiko luke Geroabaik, eta hortarako erreferendumaren bidea erabili nahiko luke. Irailaren 29 arte epko epea dute Nafarroko parlamentuko taldeek foru hobekuntzaren legea eguneratzeko proposamen zerrenda hori aurkezteko. Egun on guztioi, uztaiako 24 ditu gaur, ostirala da, eta esanen dizuegu gaur ere bero egiten segituko duela, giroa eguzkitsu egolen da, eguerditik aurrera iparraldean bero hodei batzuk ere ager daitezke, eta arratsaldea aurrera joan ala bero hodeiak garatu daitezke. 40 gradutare iritsiko da gaur termometroa, hori bai, larun batean bihar horren beste desio dugun aldaketa badator, egunaren hasieran ildo beretik segituko du giroak, baina goiz aurrera joan ala hodeiak pilatuz joanen dira, eta zenbait lekutan euritxikia egin lezakeia da. Arratsalde gau partean, zerua hodeitsu egonen da, eta zaparrada trumoitsuak eginen ditu. Zenbait lekutan mardulak izan daitezke eta txingorra ere egin lezake. Goizetik aurrera iparra mendebaldeko haizea bizi biliko da, eta barnealdeko temperatura maksimoak asko jaitsiko dira. 27 graduko maksimoak espero dira bihar. Igandean are gehiago jaitsiko dira temperaturak, eta maksimoa 25 graduren bueltan geratuko da. Une hauetan Iruñean 18 gradu ditugu.
3: Iruñerria goizetik.
6: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan, Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientzia zerosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna, eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
7: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
8: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
9: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
7: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: Nafarroako basoezainek salatu dute zutei aurre egiteko baliabide gutxiegi daudela. Protesta egin dute hemen Iruñean, martxoaz geroztik hilean bi aldiz egiten dituztelako protestak, ez dute Nafarroako gobernuko inoren erantzunik jaso oraingoz, unailako egunon.
1: Egunon, plantilla murritza eta lan baldintza eznaikoak dituztela salatzeko mobilizazio berria egin zuten Nafarroako basozainek. Bost hilabete baramazate gobernuarekin negoziatzen saiatu nahian, baina momentuz ez dute erantzunik jaso. Julen Eizmendi basozaina da eta ela sindikatuko ordezkaria.
2: Gure lan baldintzen hobekuntza geroz eta premiazkoa da, zeren eta geroz eta larrialdi gehiagotan parte hartzen dugu. Bai, babesilarekin ere elkarlanean geroz eta gehiago, baso zuteak gaur egun geroz eta handiago dira. Gure lana, Nafar gobernuak eta bai departamentuak eta zuhiltzaileek berek ere gure lana pues, baloratzen dute, baina Nafar gobernutik ez digute inungo errekonozimendurik ematen.
1: Lan baldintzen hobekuntzaz gain gobernuari gogorarazi diote 17 lanpostu berri ateratzeko konpromiso hartu zuela, baina oraindik ere ez duela deialdia martxan jarri. Noiz eta beroaldien ondorioz eta larrialdi klimatikoaren ondorioz beharrezkoagoak direnean basozainak.
2: Gara matzagu ja urte desente aurreratzen etorriko direla horrelako sasoiak, ez, gero eta larriagoak, eta gu beti ongara prest, bai lanean lan orduz kanpo lan egiteko, bai bolondrez ezala aurkezteko, baina iritsi da momentu bat, kolektiboak esan duena onaino, eta gure lan baldintza, pues, hobetzeko, errekonozimenturi behar duguna. Orduan, egin ditugu, nik uste goain arteko lan guztiak ongi, baina pixka behar dugu, errekonozimentu hori Nafar gobernutik. Dena esaten digute, baliozkoa garela, beharrezkoa garela, baina ez zaigu ez erriritxe.
1: Nafarroko gobernuari beste behin eskatu diote, haiekin biltzea eta haien eskaerak aztertzea, gero eta lankargandiagoa dutelako, bilera hori gauzatzen ez den bitartean, hilean bitan elkarretaratzeak egiten jarraituko dutela berretsi dute.
0: Eta lehen kontatu dizuegu, tuterako festak abiatuko dituztela gaur, eguerdikoa amabietan botako dute txupinazoa, eta balkoira aterako dira Diego Ramirez, Fernando Rematxa kontserbatorioko zuzendaria eta bi ikasle, eta beraiek izanen dute ardura txupinazo hori jaurtitzeko. Egitarau ofizialak 250 ekitaldi ditu prest datozen egunetarako, eta 500.000 euroko kostua izanen dute aurtengo tuterako jaiek. Eta tuteratik Lizarrara joko dugu, 5.000 euroko izuna jarri baitiote Lizarrako 2023 festetan ikurrina balkoira atera zuen zinegotziari, Unai.
1: Bai, aurtengo jaiei hasiera emateko astebete baino eztenean geratzen eta hirugarrenez txosnagunea ohiko tokian jartzeari baimena ukatu eta gero Lizarrako udalak 5.000 euroko isuna jarri dio Elizi Ordia zinegotziari duela 3 urteko txupinazoan ikurrina balkoira ateran nahi izateagatik. EH Bilduk salatu du isuna ez dela gertaera isolatu bat, gobernatzeko modu baten parte baizik eta legegintzaldi osoan zehar elkarrizketarik eza eta akordioak lortzeko ezintasuna izan direla Lizarrako udal laren ezaugarri nagusiak, eta horregatik gobernu taldeak eta alkateak behin eta berriz erantzun dietela desabostasunei eta herritarren mobilizazioei salaketen eta zigorren bidez. Horren aurrean Lizarrako EH Bilduk hiriaren aniztasuna goraipatu nahi izan du eta aniztasun hori eta ordezkatzen duten simboloak abirazteko eskubidea aldarrikatu du errepresio eta neurri zigortzailei aurre egin behar izan gabe. Hirugarrenez bero dator, beraz Lizarrako jaien bezpera, izan ere UPN eta PPren botoi esker esan dugu txosnetako kontzertuak Santa Clara erdigunean egiteko debekua mantendu dute. Ikurriña, euskara eta jai herrikoiak beti UPNren udalen jomugan.
3: Iruñerria goizetik.
4: Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxetik.

landare muak ere gozta dezan ikuskizunez eta musikaz, aurten ere musika txoko bakoitzen itzekeneko programa martxan jarri dute. Despopulaziori aurre egiteko, kulturaren, bizikidetzaren, lurraldearen eta gastronomiaren alde egiteko Zuakait aldea igoko da Oholtzaran, gaur abiatuko da programa Kantabrian eta guztaren 8an amaituko da hemen Nafarroan Usun herrian. Zuakaik emanen dio amaiera zikloari Usun herriko plaza nain zuzen. Egun osoan herriko artisautza eta merkataritza, aurrentzako jarduerak, aurrentzako zaldi ibilbideak eta zuzeneko musika eskainiko dituzte. Euskarak ere protagonismo berezia izanen du programazio propio baten bidez. 7. aldia du ziklo honek eta digunez abuztuaren 8an giro ezin hobea Usun herrian Zuakairen eskutik. Goizeko 9ak dira, berehala zabalduko dugu guarda.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Bermea. Ez da izutsu bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainuna Hotz Klinika 40 urte baino gehiagoz egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainuna Hotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
3: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
2: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
9: Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian.
10: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin.
11: Nafarroako ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
12: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu, pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
13: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planaria txikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
14: Hau da egin ederra.
15: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatu zekia ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama uzoa, Iruña.
0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Egunon entzuleok, egunon lankideok, ostirala dagoeneko, guardasola honen pean, Martin Cervantes, zer moduz?
1: Oso ongi, oso pozik.
0: Pozik zaude?
1: Bai.
0: Aste burua nola datorkizu, lasai ibiliko zara?
1: Ez, lanpetua.
0: Lanpetua.
1: Hemendik ustaritzera noa kontzertu bat jotzera.
0: Ara, gaur bertan.
1: Gaur bertan,
0: egin promo pixka bat, zordutan izan handa.
1: Ba, gaueko amabiak pasata.
0: Zeberando.
2: Bai, ustaritzen, amabietan.
1: Ustaritzen, bai. Ja, hori da, superberandu.
0: Ustaritzen amabietan, unailako, ditu zaitzu ongi plana.
2: Ba, ederra. Erori zaizkit kaskoak eta guzti, sustoaren gatik. Hain berandu denez.
0: Zeuritzen, gau, ba, izan daiteke gaurko plana.
2: Bai. Niko goan dut, behin joan ginela, udaleku batetara, iparraldera, eta arratsaldeko 8:30 bronka botatzen ziguten zeguk egiten genituen entzierroak ta. Oso berandu zelako eta ja jende aldotan ari zelako. Arratsaldeko 8:30 ez ziguten uzten ja etxe horretatik duzun aritzen zen. Etxe horretatik ateratzea.
0: Pentsa gauerdian.
2: Ba, horregatik diot.
0: Berandu.
2: Bueno.
1: Azken kontzertua izanen da nik uste.
0: Azken kontzertua?
2: Azken kontzertua.
0: Azuena, azkena. Ez, azkeneko kontzertua.
1: Pestetako azkeneko kontzertua.
0: Bai. Unailako eta gure azkena ere bada gaur, ez?
2: Gure azkene kontzertua.
0: Gure azken kontzertua.
2: Gure azkeneko kontzertua. Egia da. Guko porrak hartuko ditugu. Pozik haude, oporrak hartzen bitugulako.
0: Noiz hartez gara bueltatuko?
2: Esango diegu, lotxa maten dit.
0: Erranen dugu, ez garaela bueltatuko.
2: Nora?
0: Ona.
2: Nora?
0: Ona, irrintzi horrera.
2: Ah!
0: Ez garaela bueltatuko.
3: Ez da izuen, mire.
0: Ni pixka bat tristenago.
2: Zeba?
0: Katuak bartituz, favorez. Oso tristenago.
2: Miau.
0: Ai, garritut.
2: Zergatik, ez zarelako itzuliko, irrintzi horrera?
0: Hori da.
2: Bueno.
0: Triste xamar.
2: Bai, hainbesterako da, Bai. Hau da, 4 oporraldiaren aurretik triste zaude.
0: Oso.
2: Zindut sinatxi.
0: Oso zuek? Triste.
2: Maialen eta Itxaso, sinesten alduzu, Miren egoera.
0: Bai, ja da, Maialen Marte, Itxaso Txorri, egunon.
3: Bai,
0: hainbesten hau atzen du, bala, zuek agurtza iarran.
3: Ez, bai, hemen gaude.
0: Hemen gaude zurekin.
2: Apostutzen gara.
3: Ulertzen du tristura hori, bai, askotan, bai, hori gertatzen da ere kotxeekin, espazioekin, ez, etxeak, adibidez, hemen ordu asko pasatzen ditugu, osea, espazioek berez.
0: Gehiegia kaso. Bai, azkenean dolu bada.
3: Bai, eta gainera hemen, jo, bada, noski, estudioa, bulegoak eta espazio, baino, klaro, hemen dauden bistak ere, zaukagu terraza bat buelta ematen duena, eta leku guztietatik ikusten duzu.
2: Hau da Mirenen egoera astelenetik. Ez pentsa gaur dagoela triste. Astelenean jada triste torri zen. Lagundu nahi alduzu, Miren. Ba, deitu gure telefono zenbakira eta donazio.
0: Eta petritegiko sagardo motil bat egin abazi dezakezu.
2: Edo irri edo alaitasun donazio bat egin nahi bali baduzu, deitu gure
0: zuen mezuak behar ditut, honi buelta emateko. Kontrastea, eh? Kontrastea da.
2: Hola, buen día, Iturri.

0: Behar nuen pixka bat, trikitisa pixka bat, animoak goratzeko, ba, hoxe, gogoratuko dizugu, gaur bertan hemendik minutu batzutara, eginen dugula Petriteiko sagardo botilen zozketa hori, Petrisortaren zozketa, bi sagardo botile eta sagartzuko botila bat zuen artean banatuko ditugu, denen artean, ez, solik mezuak bidali dituzuen artean, hauxe da, gure telefono zenbakia.
1: 608-1-899-996.
0: Hori da. Eta txaranga, txaranga ez barkatu, trikitisa, soinu honekin, ranen dugu, bestek ere aurrera jarraitzen dutela, San Ferminak bukatu dira, baina bestek...
2: Bai, eskerrak bukatu zirela.
0: Aurrera jarraitzen dute, ez uste, uda hasi besterik.
2: Gaur pakete potolo bat dugu, festen hasiera ederra, hainbat eta hainbat herritan.
0: Bueno, besten hasiera ederra, hainbat eta hainbat gauza ditugu aipatzeko hemen, ez da, itxaso?
3: Bai, esan dugu San Ferminak amaitu zirela, bai, baina... Bai. Espantxa, ze aste hauetan ibili dira, ba, pixkat normaltasunera ez bueltatzen. Eta izan ere gaur, gaurtik aurrera zitadelako, ba, zitadela espazioa berriz ere edo parkea irekita egongo da, inbat egunez su artifizialen ondakinak kentzeko eta lorategiak eta bideak egokitzeko garbiketaranak egin ondoren, ba, gaurtik aurrera berriz ere irekita egongo da. Udan gehien erabiltzen den berdegunetako bat izateaz gain, alde zarraren, zabalgunaren eta iturramaren arteko oinezkoentzako pasabide nagusitako bat da. Eta ez da esparrua berriro irekiko bakarrik, zitadelak bere jarduera kulturalariekin godio berriz ere, arte garaikideko hainbet erakustekin normalean espazioietan, sala ezberdinetan, aretoz berdinetan dauden hoiekin, batzuk dagoeneko martxan daudenak, eta beste batzuk, ba, udantzear irekiko direnak. Eta jaiak, hoi da, bai Iruñan, izango ditugu jai txiki batzuk,
0: Iruñan,
3: bai, kasu. Santiagoko jaiak, ospatuko dira Antoñutiko parkean.
0: Iruñan, kasu.
2: Bai, Galiziako komunitateak ere ospatuko
3: ditu. Hori da. Bai, bai, ostiralean gaur txupinazoa egingo dute, txupinazoa eta gero, ba, bertan musika egongo da, musika tradizionala, orkestrak eta berbenen musikak, eta igandean jaiari amaiera emateko, tradiziozko ekitaldi jendetsu eta mistikoa egingo dute, keimada, mitikoa egingo dute, bai. Eta aipatu dute, itxaskiak egongo direla noski, ba, olagarroa eta horrelakoak, baina edizionek omenaldia egingo diola barruko sukaldaritzari, erromeriari eta Galiziako taberna mitikoei. Bai, hola berezitasun
0: bezala. Txarrik, zirinen geldituz gero ez da plantxarra.
2: Bai, ez da plantxarra.
4: Aukera polita.
3: Bai, aukera polita eta gainera jende asko biltzen duena. Eta oso bestelako plan bati erreparatuz, Nafarroako errege artxibo orokorrak hieroskintzen du Nafarroaren eta bertako pertsonen historian nabarmendu diren gertaeren oroitzapenezko mikroerakusketak. Sarrera librea da eta doakoa. Eta orain honetan erakusketa honetan Diego Quiroga Ilosada Santa Maria de Villar Marquesaren eriotzaren 50. urte urrenari eskenita dago. Santa Maria del Villar 20. mendeko argazkilari handienetako bat izan zen, eta landa bizitzako estenak, monumentuak, paisaiak eta jarduera tradizionalak babetikotu zituen, baita Gerra Zibilaren ondorengo suntxiketak ere. Eta Iruñatik pixka eta aldenduta erriko jaiak.
0: Pixka bat aldenduko gara.
3: Bai, asko gusten zizkigu erriko jaiak. Aste burontan, Tutera, Elizondo, San Adrián, Berindano, Ekai, Luzaide eta Puyu.
2: Eta gare, ez? Eta gare, ez?
3: Eta gare, ez?
2: Ai, noske.
0: Ba, eta rigo beste.

0: batuteran ezakit baina Lizondon kontzertu puskak ditugu, eh?
1: Ai, eh?
0: Hemen di gonbita luzatzen dieta entzulei, bertaratu nahi balin badute. Ze kontzertu egonen dira. Ba, Merina Gerri zain zuzen ere egonen da gaur bertan, eta baita Maruxak ere bai. Kasu gaur planona, Maruxak eta Merina Gerri. Eta gaueko amarretatik aurrera, baita Lurrikara ere bai, teknomusika Lizondoko merkatuko zelaia.
1: Teknomusika?
0: Bai, bai, bai, gaur denetarik daukagu herrian.
1: Utsu.
0: Eta igandean?
1: Zer?
0: Ez.
1: Bai.

0: imaginatu barra duzu, konzertu hau herriko plazan, kago, ikeragarri izanena, eh?
1: Wow, ez?
0: Hau igandean. Azpimarratu, eh?
2: Ah, igandean, ez.
0: Igandean. Gaur Medina Gris eta Maluxak dosifikatzen ditugu
3: konzertuak. Zer bat egunez, dira festeak,
0: bort.
1: Ez, vale. Ez, bai.
0: Igandean. Gaur bezpera, azte burua, eta 28an azken eguna.
1: Wow.
0: Hala da, eta
1: ekaiko jaiak ere aipatu ditu.
0: Ekaiko jaiak,
1: oso ongi, eitzazan noski, urtero bezala, joan garela ekaiko jaiak.
3: Zer bat bitale ditu ekaik?
1: Pues tizut esango, ez dakit. Zakit, iruro gehi edo, izanen dira.
0: Oh.
1: Mutxi gora bera.
0: Zongi.
1: Ba, ederra, ederra, ekaiko jaiak.
3: Eta onartzen zaituztete, eh?
1: Zezen suzkoa bizikletan montatua da.
3: Ze bolita, bai. Egizu bideo bat.
1: Bai, egizu bideo bat.
0: Bai, bideo nahi ditugu, bideo nahi ditugu.
1: Egin goizut, bihar, bihar da zezen suzkoa, eh?
3: Zekain
1: egunero ez dago, baina bihar bai.
3: Ez que estira oso merkeak, eh?
1: Ez tira merkeak,
4: ez. Wikipedian jartzen du, ekaik dituela larogeita mabia.
1: Baina hogeita mabi bakarrik udan, joten dira. Hirurogei, hogeita mabi.
3: Nire interesatzen zait, zezen suskorena. Txikiagoa da, oso bizikletaz beteko, ez?
1: Ez, normala da.
3: Bixi bera du.
1: Bai, bai, baina bizikletan da bil. Erra, girua.
0: Ekain.
1: Erra, girua.
0: Oixe,
1: longidako, ekai, ez, nahaztu.
0: Ez,
1: longidakoa.
0: Hori da. Goazen udarako konpartxarekin, goazen erraldoiarekin.
5: Gaurko erraldoia.
0: Bertze garai batera ginen dugu jauzi erraldoiarekin, unai,
1: bai.
0: Ez dakit, eh? Diot.
1: Bai. Zenbat urte atzera gine duzu.
0: Aunitz.
3: Batzu bai, eh?
0: Bai.
1: Mendeak.
0: Gehiago, bi erdiaroa.
1: Horregatik hautatu nauzue ni hau kontatzeko, ez da? Ai, eta guztiz ere maite zaituztet. Baz, Arantzabi Zientzia Elkarteak 9. Indusketa kanpaina abiatu du aurten ere Auritz inguruko Zalduko aztarnategian. Uztailaren 13 hasi ziren eta gaur emango diote amaiera Oiane Mendizabal arkeologoa buru duen talde batari da aurtengo kanpaina lanean, aurten ere, esan nahi dut. Eta horri esker duela 200 Pirineoak zeharkatzen zituen galtzada erromatarrari lotutako egiturak eta materialak argitara ateratzen jarraitzen dute. Osotara 15 voluntario dira eta Arantzadiko kideen laguntza dute, nola ez. Aurtengo kanpainan Termen iparraldean dauden bi sektoretako lanekin jarraitu dute. Espazio horiek dira eraikina bere osotasunean mugatzeko falta zitzaizkien azkenak, eta ekialdeko sektorean eraikineko sarrera posible gisa, iaz gutxienez 3 zutabe zirkularren oinarriak identifikatu ziren, ziurrenik kokalekuko kale nagusitik arkupedun sarrera bati eutxiko ziotenak.
0: Mm-hmm.
1: Era berean eraikinaren monumentaltasuna bidazten duten marmol zatiak ere erregistratzen jarritu dute aurten, eta mendebaldean aldiz, fase beranduagoko labe baten dokumentazioarekin jarraitu dute. Egituraren inguruan aurkitutako aztarnek, errekari txikiz osatutako zolabura batek, zeramikazko ontzietako zati ugarik eta erretako animalien ezurren zenbait ondarrek, nolabait elikagaiak biltegiratzeko eta prestatzeko gune bat egon daitekela pentsarazi du, ezta? Datozen hilabeteetan, ala ere, material guzti horren azterketa egingo du Arantzadik, eta nolabait jazeazki sanalko dute garaietakoak diren pieza guzti horiek. Eguneroko bizitzeko beste pieza batzuk eta objektu batzuk ere aurkitu dira, jolas fitxak esaterako, txamponak, zeramikazko edo beirazko zenbait mototako zatiak, tira. Eta beste berrekuntzetako bat aurtengoa da Zalduko herrigunetik gertu 500 metrora egindako azterlan geoarkeologikoa. Zehazki jauregi aroztegiako zegunean Auritzen bertan egin dute eta bildutako sedimentuen lekuko koi esker sakonago ezagutu nahi dira aztarnategiaren inguruneak aintzinaroan, hau da, Kristo horretik eta Kristo ondoren 5. mende artean izan zituen ingurumen aldaketak gutxi gora bera. Hori, eta larun batean oso, urtero egiten da eta zoragarria da, eta larun bat honetan bihar bizita gidatua antolatu du Arantzadek ikusteko aurtengo emaitza zein izan den, hori da? Euskaraz 11, goizeko 11 eta eguerdian gaztelaniaz izan den da.
4: Noski hauek prozesu luzeak dira, noski ez da momentuko gozatu baten joten zara eta aurkitzen duzu, baina ze polita izan behar da ere aurkikuntza lan hoiek, gauzak aurkitzen joatea, deskubritzea, ze garaietako izan daiteken, zer izan daiteken, prozesu hoiek oso politiak dira.
1: Eta pieza hoiek enkajatzen joatea, ez?
4: Bai.
1: Zentzu hartzea dena.
3: Baina pazientzia handiko jendea da arkeologoa, ez? Esan nahi zut.
1: Bai.
3: Orkizan duzun erako zerbait? Imaginatu.
1: Bai. Urteak hor.
0: Bai.
1: Zepiotu batekin.
0: Eguzkipean,
4: txikitan zeuden arrautz batzuk, ezakizuek ezagutzen zuzen arrautz batzuk, eta etortzen zen zepiliko txiki batekin, eta orduan joan bertzien gutxinaka, ba... kentzen, agertzeko barruan zegoen
1: batzen,
4: figura txiki bat.
1: Ara.
4: Eta aspertzen zinen botatzen zenuen lurrera, ordun lertzen zen, eta ateratzen zen figura.
1: Ara, ez.
0: Pazientziari gabeko aurrentzat.
3: Horrek aurrek pazientzia ez dute.
0: Ez dute.
1: Eta gurasoek ere gutxiago.
0: Zira guazten buruan diarekin.
5: Gaurko buruhandia.
0: Bertzelako bidaia batekin gaurko buruhandia izan ere, bueno, joan zen astan izai gurekin egon zen Lesboseko bidaia batekin ondoren, eta hain zuzen ere orain, bertzemutur batera joan da, Libanora hain zehazki, jala Nafarroa plataformako kide batzuekin batera, Libano egoaldera, Nabatie gune setiatura joan dira hain zuzen ere, eta bertan sartza lortuen nazioarteko lehen ordezkaritzan parte hartu dute, bertako, bueno, ba, agintariek gonbidatuta eginda bisita, eta Frantzia, Belgika edo Danimarka bezalako herrialdetako aktivista, kazetari eta ordezkari politikoei Israelgo armadaren bombardaketen garrantzia bertatik bertara ikusteko aukera eman die. Saiatuko gara gainera izagurenekin guztion eta ze hitz egiten bueltatzen denean, oraindik ere bertan baitaude. Gonaldi honetan, ba, ordezkariek bilerak egin dituzte agintari politiko desberdinekin, osasun langileekin ere bai, eta erasoen ondorioz hildako pertsonen zen ideekin ere, martxoan setioa hasi zenetik Libanoko hegoaldeko eskualde honetan 4.000 pertsona hil dira, 4.000 pertsona, eta 12.000 zauritu baino gehiago utzi dituzte erasoek, Israelgo estatuaren ekintzek lurraldean jarraitzen duten bitartean gainera, hori ezin dugu atzen du ere, Libanoko isolamendua nabarmena dalde horretatik. Lidon Soriano, jala Nafarroko Palestinako okupazioen aurkako sare solidarioko kideak azpimarratu du gainera, nazioarteko presentziak Israelek ezarri nahi duen isolamendu politiko, sozial eta narratiboa hautsi nahi izan duela bere adierazpenetan, hoxe Palestinan egindako gerra krimenak impunitate osoz erreplikatzen dituela adierazi du baita Libanon ere, eta azken helburua okupazioarekin eta genozidoarekin amaitza litzatekeela momentu honetan, baina aurrera dirau tamalez. Bestalde, Isaegi Gurenek ere baieztatu du erasoek, suntzitutako azpigitura gehienak helburu zibilei dagozkiela, ez dira helburu militarrak, bera, zala nola, etxe bizitzak, gobernazio egoitzak eta Libanoko bankua bera. Guzti honen bueltan saiatuko gara hitz egiten Isaegi Gurenekin, kazetari ikaragarria eta gure kolaboratzailea ere badena, eta bertatik bertara jarraitu duena kontu guzti hau, ea ze kontatzen digun bueltatzen denean, baina
1: egia da esperientzia ari den pilatzen Isa, bere bidaien bitartez, Lesbotik hori, begira ze beste egoera latzean dagoen tokira joan den, ezta?
0: Bai, historio interesgarriak hartze dizkigu beti, bai Saharatik, bai Lesbosetik, eta kasu honetan baita Libanotik ere, lehenengo aldia da bertan egoten zela, eta kontatzen zigun gainera egon zen aurreko aldian, nahiko beldurrez kezkaz joaten zela ere, bai, urduri, ez dakizulako, zer nolako giroa den aurkitu behar duzuna bertan, zer nolakoa norainokoa den daukazun arriskua zuk zeuk, ez? Kazetari bezala, zagainera jakin badekigu genozidio honetan asko izan direla hildiren kazetariak, hildituzten Israelek hildituen kazetariak, beraz nabarmentzeko lan bat oso ausarta bera ere bai, eta hoxe, mikroa utziko diogu guk hemen ere bai bueltatzerakoan, nahi duen hori kontatu alizateko. Tira. Ekarri barra genuen albiste hori ona gaurkoan, joanen gara orain zaldikoarekin.
5: Gaurko zaldikoa.
0: Bueno, zaldikoa. Gaurko zaldikoa, oso polita, itxaso oso politago gaurko zaldikoarekin.
1: Bai.
0: Galdetegi bat ere dakarrelako, prestatu ditzazue zuen erantzunik zorrotzenak. Ze irudimen askatzen du guztionek.
4: Bai, gure monetak abian jarri du galdetegi bat billeten diseinua erabakitzeko.
1: Eusko, ze billeten?
0: Gure moneta.
4: Oida, gure monetaren billeteak. Eusko ardatz hartuta abiatu zuten egitasmoa, euskal moneta eta gizartearen moneta elkarlanean narituta, eta garapen fasean dihardute duela urtebete inguru. Hainbat herritan...
1: Barakizue euroaren billete berriak egiteko ere... martxan jarri dela mozketa bat, Europa mailan erabakitzeko irudi batzuk hautatu dituzte eta erabakitzeko.
3: Eta bi aukera dago, batak zer ikusia du biodibertsitatearekin eta bestea kultura. Eta
1: personaia historikoekin. Horregatik pentsatzen duen horretaz
3: ari duzu.
1: Batera egin dute kanpaina beraz.
4: Bai, zebitxia ba horiz nuen ikusia. Baina hori zen zait oso polita eta gainera aukera ematen du pixka eta usnarketa bat egiteko eta gainera aman komunean erabakitzea olako zerbait, ba polita da. Hainbat herritan aurkeztu dute jada eta jakinarazi dute baztanen eta Oiartzun aldean egingo dituzela lehen probak udazkenean, hemendik gutxira, baina martxan jarri baino lehen badago egin beharreko beste urrats bat, bileten diseinua erabakitzea. Herritarren esku utzi nahi dute erabaki hori, hortaz bozketan parte hartu nahi duen euskal herritar ororentzat jada zabalik dago galdetegiari erantzuteko epea irailaren 12 arte. Elementu bat agertuko da bilete bakoitzean. Euskal Herriko pertsonaia bat, leku edo paisaia bat, ikur bat, animalia bat, eta zuhaitz edo landare bat. Bost elementu horien inguruan galdetuko diete herritarrei. Proposamen guztietatik 6 aukeratuko dituzte baztanerako, 6 Oiartzun alderako, eta beste 6 Euskal Herriko beste lekuetarako. Bileteek bat, 2, 5, 10, 20 eta 50eko balioa izango dute. Diru hori lehenik baztanen eta Oiartzun aldean erabiliko dutenez, Luis Itxauspe gizartearen monetaren koordinatzaileak jakinarazi du eskualde horietako biztanleek diseinu propioak izango dituztela, esperientzia pilotuan parte hartzeagatik. Bileten erabilera ere sailkapen horren arabera egingo dute. Hau da, baztango irudiak daramatzetenak bertan erabiliko dituzte eta horrela Oiartzun aldekoak eta gainontzekoak, ba Euskal Herriko gainontzeko eskualdeetan.
3: Ezingo dira nahasi, osasun ez.
4: Bai. Edo nola ere, Intxauspek zehaztu du bileten erabilera Euskal Herri osora edatzen denean eta behin, ba, amanko eta gero ere diseinu amankomun bat egongo dela. Orduan, pentsatu behar dugu. Pertsona edo pertsonaia bat, hori da niri gehien kostatzen zaidana, pentsatzea pertsonaia bat, animalia bat, nik hor pentsatu dut ere, zuhaitz lore edo landare bat, leku edo paisaia eta simbolo bat.
1: Zama gauza.
4: Pertsonaia, animalia, zuhaitza edo landarea, lekua edo paisaia eta simboloa.
0: Ez da batera erreza.
4: Ez da batera erreza.
0: Begira, nilen pentsatzen aditu naiz, baina zaite batera okurritu, batez ere, pertsonaia da iduritzen zaidana zaien aukeratzeko, ez? Hautatzeko pertsonaia bat, ez?
1: Nik badut.
0: Oso zaia. Ba, aukazu zein?
1: Bai, bi.
0: Bota.
2: Nik badut bat baita.
0: Nik erabe badut, venga.
1: Da, batetik, txirri mirri eta txirieton, eta bestetik, pirriz eta porrotx.
0: Banekien jo hartzen nuela hortik, iduritzen zait gauza bat, zurea. Hori edo, erraldoien bat, ez da pertsonaia bat, baina.
1: Ez, erraldoiak ez.
3: Esan duzu pertsona animalia, paisaia,
4: zuhaitz lore edo landare eta simboloa.
0: Simbolaren zaila da, eh?
4: Bai.
0: Ba begira, lehen ez zait brutik pasa, baina orain erran duzunean noski baztanen eginen direla lehenengo saiakera hoiek, baztango pertsonaietan pentsatut eta kurritu zaizkit bi, alde batetik, ja. Mariano Izeta.
1: Mariano Izeta.
0: Bai, ez eta sartu beharko litzateke.
1: Bai, egia.
0: Ez diretzen zait pertsonaia bat, baztango iztegia jorratu zuena, Euskaltzaindiako kideare bai, tira, merezi du bere tokia eta pentsatu dut ere bai Bitori Etxeberrian badela baztandar bat Alaba sarearen buru eta bihotz izan zena gerra garaian eta frankismoaren lehenengo urteetan ere bai eta bertako presoen degietan zaudeten preso hoien inguruko informazioa pasatzen zuena mugaren bertze alderat ba, exilioan zegoen gobernuari helarazteko informazio guzti hori eta tartean bertzeak bertze, sareak lortu zuena izan zen jende askori heriotza zigorra kentzea.
1: Zeona.
0: Bai, begira ba, badago, Katixa Agirreren barne zerbitzuak eleberriak aski ongi kontatzen du historio puska hau, emakumeek sortutako sare hori, erresistentzia sare hori, eta hoien buru izan zen hain zuzen ere, Bitori Etxeberria. Beraz, nire autua Bitori Etxeberria.
1: Merezita.
0: Bai, zeita guzti.
4: Oso, bai. Oso miren zenik lehenengo la bote prontoan pentsatu dena izan da Pirritx. Orduan asko zerea proposagoak. Egia san. Gero pentsatu dut ere pertsonaia mitologikoak. Jarrariela, Lamia, Kamalurra ere.
1: Osa jaun.
4: Bai. Bai, horrelakoak ere izan daitezkela pertsonaia proposa.
0: Eta, bueno,
4: Olentzero eta Marigoldi.
0: Era Manuel Mertzabat, baina ea tulik erraten duen, eh?
2: Ni edo Peio Reparaz edo Mauricia, ezakit. Bi hoien artean nago.
0: Ez, begira, ez duzue pentsa...
1: Joseba Tapia, ez duzue aukeratu.
4: Pertsonaia mitologikoa.
2: Baina, bueno, pertsonaia mitologikoa.
0: Eta ez duzue pentsatu, orain ez zaila, izena ateratzen, eh? Ikaragarri hau. A ber, dirua, dirua zari gara. Monetaz. Nori izan zen.
4: Bai, Luzi Ortubia.
0: Ahi ba. Luzi Ortubiaren aurpegia jartzea, moneta batean iruditzen zait kasi poesia.
4: Bai.
0: ¿Eh?
1: Edo urralburu
2: genaiko.
1: Urralburu ere jarri ganezak.
0: Ere ba, eh? Bueno, bai, eta Yolanda Barcina nintzen.
2: Edo urdangari.
0: Tira, hori persoan, bueno, aukera batzuk eman ditugu persoanetan, ez da intzaia.
1: Ai,
4: ez
1: es
0: Ni neu erran, ez? Ni neu, nire aurpegia. Animaliarik?
1: Mikel Bujandaren aurpegia.
0: Mikel Bujandaren animalia bat.
1: Ez, personaieta ana izu.
2: Arrano bat.
0: Arrano bat, noski, bai, klasiko hondia.
1: Arrano bat,
4: Eulibat.
2: Eulibat.
1: Eulibat.
0: Ongi.
4: Ez, hasi esan dut, igual arditxo bat, baina gero esan dut, Eulibat.
1: Elkartasunaren gatik, otxoa edo hartza.
0: Edo basurdea.
1: Basurdea, asko daude.
0: Oh.
1: Ane tamen. Basoetan ta, eta hirietan. Ornitorrinkoa ez da euskalduna.
2: Ja, bueno, ja, ja.
0: Zamardu, izamardu, bai, euskal simbolo bat.
2: Baina, Iruñakoa da leoia, ez? Ajertzen da hor, armar.
0: Leoia,
2: eta hemen ez daude leoia, unit.
0: Ai, ja da.
2: Erraidut.
0: Guau, puntu bat zuretzat, puxtarri bat, zutu liren. Ai, bai, animali gehiagorik urritu zaizkizue. Bai, ale, animaliari gara.
3: Niko basurdea ere jarriko nuke.
1: Ufa.
0: Bai, nire gustatzen zait. Gustatzen zait, gustatzen zait.
3: Indartxua.
1: Asura.
0: Zuaitzi daukionez?
2: Aritza.
0: Bai. Erramar nuena.
1: Gernikako arbola.
4: Nik pentsatut mitxoleta.
0: Baritza.
3: Mitxoleta. Pentsatut, dira landarean, bai pentsatut, baina ez zait izena ateratzen. Bada landare bat, ba, bestu dago.
0: Opa, bai, ale.
2: La pluma de la pampa.
1: Bai, ale.
3: Horrekin nahikoa izan nuen, iragarkia grabatzearekin. Zer, bolatxo gorria dituena. Eske, ateratzen zait iratzea, baina ez da iratzea.
1: Ez dakit.
0: Gorostia.
2: Gorostia. Bai, gorostia, bai, bai.
0: Gorostia, bai.
1: Bai. No, gainera, ja, bai, negua hurbil dugu.
0: Ba, bitzak barraztu dezala bere moneta, negitu lirena gustatzen ari zait nahiko.
1: Bai, bai.
0: Leku edo paisaia.
4: Etxeko atari bat.
0: Ui, txaso, txika.
1: Wow.
0: Ataren, Eta guzkilore bat.
3: Hori zan bat ditu, guzkilore.
0: Atarian. Aro. Leku edo paisaia.
4: Zer batean presentzu zer mendi bat.
0: Bai.
4: Ez? Bezan daiteke ere.
0: Saioa, hauza.
4: Bai, saioa oso politia da.
0: Xorroxin.
4: Beriain.
0: Xorroxin gaur jau.
2: Aralar.
4: Bai.
1: Izaga mendia.
4: Bai.
0: Zaiagoa da,
2: Eskaba.
0: Zaiagoa, eskaba. Bai, bueno, tira.
3: Eskaba.
0: Eta simbolo bat. Simboloetan ja sartzen gara bertze.
4: Niri hori ere oso zaila egiten zait. Pertsonaia bezala.
0: Da uburu bat.
1: Uburua, okuretu zain dari baina.
4: Eguzkilorea.
0: Simbolo bat,
1: Irulegikoskoa.
0: Irulegikoskoa. Euskal Herri Irratiko logotipoa. Ez zen oso ongi
3: gelituko. Moneta batean ez.
0: Moneta batean ez. Bueno, txampon batean bai. Gari gara billete eta pentsatzen ez. Baina, kasu, txampon batean.
1: Kontuz.
0: Ai, ez dakit. Bueno, gure entzulei galdetuko diegu edo zer. Eta zozketa eginen dugu. Zozketa egiteko prestaltza dut.
2: Zozketa orain.
0: Bai, zozketa eginen dugu. Azkeneko aldiz jarriko dugu gure telefono zenbakia. Hauxe da.
4: 608-9-8-9-9-6.
0: Bai, eta zozketa eginen dugu, zenbat zenbaki ditugu?
3: Amabost.
0: Amabost. Eskuz eginen dugu, hau ez da?
3: Bai, noski.
0: Bai, ez? Ba, joan gara, begira, jarriko dugu abestitxo bat.
3: Zenbat dituz amabost txarteltxo?
0: Amabost, bai, begira. Horrela, eskuz. Dena geinen ditu.
3: Amaika karte bat dugu.
0: Joaren gara eguneko abestiarekin, izan ere, astegun honetan erran dugun bezala, Maruxaken kontzertua izaren dugun, astegun honetan, gaur bertan, Elizondoko plazan, beraz, Maruxaken abestiarekin. Joaren gara.
1: Epartu dugu Elizondo, sarrera honetan.
0: Bai.
1: Bai.

0: gaur Elizondon Maruxa, gaueko 10:00 aurrera kontzertuak hasiko dira.
1: Ez duzu esan, nola
2: egin?
1: Non, Elizondon.
0: Eta esan behar dugu Rita Bakok taldea utzi duela. Maruxa.
3: Bai, hori da. Tira, mentxe ditugu, papertxe guztiak presgu ez ozketan analogiko zoragarri honetan, tensio musika pixka bat, favore. Atxatxatxai. Amabost parte hartzaile, amabost zenbaki. Eta zenbaki bat behar dugu batetik, amabortzera noski.
4: Ameka.
3: Ameka, goititik edo beititik.
4: Beititik, beti.
3: Lau, bost,
1: sei, zazpi, amar,
3: ameka.
0: Amaika garen papertxo hartu du Mirenek.
3: Irabazlea, zazpigarren zenbakia duena izanen da.
5: Begoña.
3: Begoña. Zorionak, Begoña. Sagardo botil pare bat eta sagortzuko botila bat irabazi berri dituzu, hementxe izanen dituguna gure irrintzi dorre honetan, nahi duzunean pasa zaitezke bila, nahi duzunean ere ez, asteburuan ere ez gara hemen egonen, baina astetartez, goizeko.
5: Zazpitatik ordu bietan.
1: Bai, baina Mirenetan ere gatik ez galdetu.
3: Ez galdetu, ez gara hemen egonen, baina tira pasa zaitezkete.
1: Gogoraztea gatik.
3: Hori da, horrentxe bialiko dizugu mezutxo bat. Aurrera jarraitzen dugu gure guardasola saioan.
6: Zure iria egun ez egun, Iruña bizi.
7: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Punpelo eta Rosadiko zibeusetan 8:00 irut erditara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik 4:00-10:00 eta laurdenera. Astelenetik ostialera eta larun batetan 9:00 laurden gutxitik 2:00-4:00. Trinitariozko trenaren parkea larun batean irekiko dute berri zonako ordutegi honetan. 11:00 ordu batetara eta 6:00-8:00 eta igandetan 11:00 ordu batetara. Parkeak tunelez, zubiz eta espondez osatutako zirkuitu baten barna ibiltzeko aukera ematen du eredu zaharren erreplikak diren bagoi eta tren makinetan igota. Ciudadelako erakusguneak berriz ere zabalik daude eta bi erakusketa hauek ikusgai. Alfonso Azkuntzeren korapiloa bukaera hasiera amistuen eraikinean eta arte plastiko eta bisualetarako laguntza programaren hautaketa armaretoan. Ordutegia honako hau da. 11:00 ordu bat aterdietara eta 6:00-8:00 eta igandetan bakarrik goizez.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
9: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
10: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan. Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientziaz erosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
11: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
13: Señora, delako gurea, delako berria, eta arda da, espera duzu ez, bai?
14: Aberti, bai! Aberti, bai! Aberti, bai! Aberti, bai! Aberti, bai!

0: Askotan, gehiegietan, herrietan ezer ez dela gertatzen pentsatzera jotzen dugu, egunak utzean igarotzen direla, orduak berdinak direla, bata bestearen atzetik denbora eten egiten dela, ezer berririk ez dagoela, ez dela ezer sortzen. Landarte programak aldiz 10 urte daramatza kontrakoa erakusten, landa eremuko herrietako kultura sorkuntzaren arrapizten. Horretarako, sortzaileak eta herritarrak harremanetan jartzen ditu prozesu kolektibo bat abiaraziz. 10. edizio honetako prozesu sortzaileak dagoeneko martxan daude, Iratxe Perez Barandaia, Jaime Remirez de Ganuza, Silvia Aierra, Asir Larretxea eta Irantzu del Valle dira parte hartzen ari diren artistak, eta Leotz, Mirafuentes, Miranda Arga, Elo eta Euskartze, proiektuak garatzeko hautatutako herriak izan dira. Artisten eta herritarren artean, bitartekaritza lanak kudeatuko ditu noski landarteko lantaldeak, eta horren parte da Mark Badal. Egunon, Mark, zer moduz?
1: Egunon, ongi.
0: Ongi, tira, azaldu dugu, zirriborratu dugu pixka bat, nondik doan afera, baina zure hitzetan azalduta, zertan datza landarte, zein da programa honek dituen helburu nagusiak?
1: Bai, helburu nagusia da, bueno, ariketa txiki batzuk proposatzea herri txikietan, bueno, pues ikusteko noraino, bueno, proposatzen dugun elkartzea, hau da, sortzaile bat eta herriko pertsona batzuk, pues noraino elkartze honek ematen dizkigun aukerak, ez dakit, pues tresna berriak edo hizkuntza berriak erabiltzeko orokorki edo gure ustez hausnarketako guneak irekitzeko edo zure eguneroko errealitatea beste leku ikuspuntu batetik begiratzeko, horrelako helburuak ditugu.
0: Hori da, herrien sorkuntza gaitasunera bai pixka bat piztea, ze batzutan, iduridu errandugun bezala, ez, herrietan akaso ez direla kontu asko sortzen, baina hortik ere bai tira egiten du, ez, program honek.
1: Bai, bai, guk pentsazazu aukeratzen ditugu beti herriak non nolabait dinamika kolektiboak ja garatuak dira, sendoak, no? Ordun igual kasu batzuetan udaletik, kasu batzuetan elkarte batetik edo igual, claro, batzuetan gaude herri txiki txikietan, no? Euskartze adibidez edo Mirafuentes, o sea, oso txikiak dira. Ordun batzuetan da zerbait igual informalago, baina bai, guk behar dugu una da dinamika kolektibo sendo bat, eta ordun guk gure naia zein da, bueno, nolabait jadanik dagon dinamika hau nolabait elikatu. Ez gara joanen inora ez dakit zer dinamizatzea edo sortzea, ez ja, herri hoietan ja daukate beraien gune kolektiboak, beraien baliabideak, antolatzen dituzte gauza haunitz, orduan guk bai gure erronka da, bueno, pues dinamika horietan sartu, nolabait, bueno, pues hori ulertu zer gertatzen den leku hortan, eta bai, pues herritarrei bete erraiten diegu, bueno, zuek ja antolatzen dituzue gauza de xente, horregatik hemen gaude, aukeratzen ditugulako herriak, baina bueno, agian dena ongi balin badoa, pues kanpotik esatzen balin bada norbait, eta bueno, norbait hori, pues sorkuntza kulturalean dedikatzen dena, pues bueno, agian bai zuek esakurtuko duzue, pues beste bai, pues ez dakit, no? Pues baliabideak edo beste tresnak, eta agian elikatuko dugu jadanik egiten dutenak.
0: No? Hori da, ez? Iduritzen zait, Mark, orain arte proiektu handan egin dira landartzen 10 urte hauetan, eta bertan parte hartzen duten artistentzat bereziki aberasgarria dela horrelako prozesuetan parte hartzea, eta artista batzuk lortzen dutela ere bai nolabait lengoaia berri bat aurkitzea ere bai beraien sorkuntza propiorako, noski.
1: Bai, bai, bai. Guretzat talde koordinatzaileentzat eta baita sortzaileentzat hori dudarik ez, ikasketa handia da landarte, esfortzu handia da ere bai, baina hori dudarik ez, gero ja herritarrek noraino ikasiko duten hori, bueno, hori depende, no? Batzuetan igual gehiago, gutxiago, baina guretzat hori dudarik ez, pentsazazu normalean ja hasteko landartean zerbait kolektiboa egin behar dute gonbidatzen ditugun sortzaileek. Ordun hori kasu gehienetan ja hau da ja zerbait haundia beraientzat, eta normalean sortzaile gehienek lan egiten dute bakarka, bere estudioan edo bere etxean, eta ordun ja hori ja kokatzen dute ja beste leku batean. Eta bestalde bale, badakigu Nafarroan gutxi gora bera denek baduzue zuen herria, no? Bakotxak badu bere herria, baina egiarran, eraberean sortzaile eta artista gehienak Iruña aldean edo beste hirigunetan normalean mugitzen direla. Ordun baita herri txiki txiki batean egotea hainbat hilabeten zehar lanean eta hori baita da ikasketa beste mota bat, no? Eta askotan ere bai guk geuk denok ibiltzen gara inguru zehatz batzuetan, eta arte garaikidean balin bagaude kokatuta, pues oso ohituta gaude, pues jo que se, pues hitz batzuk erabiltzea edo no, bueno, nolabait hizkuntza bera erabiltzen dugu adinagatik edo ezakit perfil soziologikoagatik, eta bapatean zu no, zaude ezakit zegorean eta ez herri batean zaudelako, baizik eta pues igual beste adineko pertsona batzuekin zaudelako edo beste ibilbide bat dutelako haiek, no? Orduan bapatean igual zuk botatzen dituzu beti erabiltzen dituzun ekspresioak edo hitzak eta esaten zuzera zer, ez dizut ulertu, no? Orduan, hori, eta ez daukate ez dakit nola ara, no? Como irudi trinko batzuk, no? Beraien irudiak, no? Buruan dituzten irudiak beste batzuk dira, ordun hori baita, ostia, no? Best, zure lekutik kentzen zaitu, eta hori bai. Baita da ikasketa hundi.
0: Nola, bai, artisten
1: nola ibili, eta
0: bai. Zalantzari gabe, ez? Ateratze ditu bere konfort gune horretatik, ez? Pixka bat ohituta doden gune horretatik, eta horrek ba sorrarazten ditu akaso aurreikusita ez dauden kontuak, ze bueno, prozesu honen parte ere bada, prozesuan bertan sortzen den zerbait dela, ez? Ezer gutxi dagoela aurretik erabakita.
1: Ez da deus erabakita, hau da proposamena. Zerotik abiatzea denok, herria, sortzaia, guk, noski, eta hau da berez orain hasten ari dira prozesuak, prozesu osoa hasten da neguan, aukeratzen ditugu herria, gero guk ane eta biok egiten ditugu gure taldeko bizitak udaberrian, gure bizitekin aukeratzen ditugu sortzaileak, no? Zein artista joanen da herri bakoitzara, eta ekainan sartu dira ja sortzaile aurtengoak bakoitzak bere herrira. Baina oraindik daude beraien lehenengo fasea, hau da eksplorazio epea edo fase de exploración, eta daukate gutxi gora bera hilabete bat eta erdi, bi hilabete gutxi gora bera proposamen bat sortzeko. Orduan orain ze puntuan daude, pues bueno, herria ezagutzen, jendea ezagutzen, baita proposamenak ja, no, como bueno, buruan ja bueltaka ibiltzen dira, baina hau proposatzen duguna hau da. Orduan momentu hau, oraindik gaude, igual, fase zaiena. Baita artistentzat, baita herritarrentzat. Porque, claro, oraindik ez dakigu. Zer egin godugu. Eta nik nola parte hartu beharko dutan.
0: Bai,
1: eta,
0: kieskak, baina, zalantzak.
1: Hori.
0: Momentu honetan sortuko dira.
1: Gure udaberrian, gure bizitetan, eta oraindik haiek beraien bizitarekin, gure lan handi bat da denak lasaitzea, eta ez ere, bueno, orain, ulertu behar dut nora iritsi naizen, eta zeintzuk zareten, eta gero ja etorriko da proposamena, eta normalean garatzeko garaia da gehiago igual iraia, urria, zarba, no? Oraindik prozesuak hasten ari dira, eta oraindik ez daukagu proiekturik, proposamenik oraindik ez. Laister bai, eukiko dugu, baina ez oraindik.
0: Hori da, noski, hautatzen dituzuen artisten profilak ere oso askotarikoak dira, disiplina oso desberdinetakoak dira, hautatu dituzuen aurtengo artistak, zinemagintzatik datorren jendea, diseinutik ere bai, argazkilaritzatik, literaturatik, pixka bat denetarik dago, noski, zuek hautatzen dituzuenean herriak, eta egiten dituzuenean, bueno, bikote hoiek, ez, herria eta artistaren arteko bikote hoiek, ezakitzuek zeuk ere ja pentsatzen duzuen pixka bat, bueno, honek zerbait egin lezake herri honetan hemendik bideratuta, edo saiesten duzuen horrelako pentsamenduak edukitza.
1: Ez, pentsazazu guk berez gonbidatzen ditugu artista hoiek nahi badute, beste esparru batean kokatzea bere praktika landarte barruan. Eta adibidez, Iratxe Pérez de Barandaiak bera zinegilea da,
0: bai.
1: Eta argiki guk eran erran genion, haizu, nahi baduzu, osea, ez zaitugu gonbidatu zinema egiteko. Eta berak erran zu, bua, primeran, pues noski baietz ez dudala zinemarik eginen gainera, bera iritsi da Lehoz udalerria, hau dira amabi herri, elkartuta udal batean, eta han badira zinegile batzuk. Han bizi dira zinegile batzuk, orduan, hori guk gonbidatzen ditugu. Gero, pues adibidez, Asier Larretxea, Dabil Elon, eta bai ari da hitzak erabiltzen, noski, normala den bezala, eta hori guzti, ongi guretzen zaigu. Baina, orduan, guk ez dakigu, hori ez dugu hautatzen hainbeste horretarako, ez dugu sekulan pentsatzen, ba, pues, herri hortan, zinema, no, hori ez da, hautaketa gehiago da guretzat ze perfila daukan, baina ez ze praktika egiten duen, baizik eta nolakoa den pertsona hau. Hemen dakoa da harremanak. Hau da, o sea, guk planteatzen dugun proposamenean importantena dira harremanak. Gero ja praktikak noski baiet, eta espero dugu sortzaileek ekarpenak egingo dituztela, baina dena lasaiago eta erosoago eta abesgarriago izateko, importantena dira harreman pertsonalak. Orduan, igual gure hautaketa bai, noski, claro, gainera batzotan guk bakarrik ezagutzen ditugu beraien praktikak, ez ditugu ezagutzen persona hoiek, no? Orduan, noski aukeraketan bai, pues, kontutan hartzen dugu zer egiten duten normalean, baina igual da, pues jo que sé, herri honetan aurre ikusten dugu, pues ez dakit zergatik, baina zailago edo delikatuago izanen dela. Pues igual herri haundiago bat delako, edo igual gatazka edo egoera ezain lasai, no? Ikusi ditugulako. Orduan, herri horretara igual aukeratuko dugu artista bat, pues jo que sé, igual esperientzia haundiagoarekin, edo segurtasun puntu batekin, edo igual dinamika kolektibotan ja oituta, igual aldiz, herri beste herri batean ikusten, aurre ikusten malin badugu, ba, honea ekartzen duguna, ba, oso zainduta egongo da, hemen badira aliatu oso on batzuk, orduan igual, aukeratzen dugu pues norbait gazteago, edo esperientzia gutxiago, edo no? Orduan, hautaketa batzutan irizpide argi batzuk batzutan bai badira, pues jo que sé, euskalduna izan behar da, hau da, erresena, no? Pues, Barralde aldean ibiltzen balin bagira, edo batzutan bai ikusten dugu, pues hemen igual ba, pues igual norbait gaztea gonbidatzen dugu, pues igual bai konektatuko du herriko gazteekin, eta orain herriko gazteak daude puntu interesgarri batean, baina hori saiakera, horrelako saiakerak egin ditugu, eta igual gazte hori gero lan egon da herriko zarrekin, orduan guk ez dakigu sekulan zer gertatuko den, osea, ez jakintasun hau sufritzen dute herritarrek, sortzaileek, baina guk ere, bai. Guk ez dakigu bikote horiek nola ibiliko diren, eta guretzat bai, ere bai, dago ansiedade puntu bat, no? Ea ongi elkarrekin duten, ea ez dakit, no?
0: Bai.
1: Amodioa sortuko den ala ez, no? Eta orduan guk ere bai sufritzen dugu.
0: Bai, gero polita izan behar du ere bai ikustea, Mark, nola gauzak ateratzen doazten, eta proiektu politak eta interesgarriak ateratzen diren, errandugun bezala gainera, amargarren edizioa da hau, badauka ja ibilbidetxo bat, badago esperientzia bat egin jalandarteren bitartez, eta oso proiektu interesgarriak atera izan dira urte hauetan, oso zaila da noski laburbiltza, asko izan direlako garatu diren proiektuak, baina baten bat nabarmenduko zenuke, zein jarriko zenuke, zekita, dibide gisa, zein gelditu zaizkizu burutan daukazun esperientzia honetan, Mark?
1: Bai, a ber, asko dira, gero, baina gero, gertatzen dena da, guk proposatzen dugunean, ez da hain erresa, ulertzea zer gertatuko den, eta proiektu hau zer izan den, porque ez... Adibidez, irudi batekin edo bizpairu erranaldiekin ez ezin duzu guztiz ulertu zer gertatuka. Ordun, porque guk planteatzen
0: uste dut begira, moztu egin zaigula tartean bideo dira tira. Agurtuko dugu hemendik Mark, oraintxe hitz egin dugu berarekin, baina hori zen afera Landarteren 10. edizioa martxan dagoela, garatzen ari dira momentu honetan, eta emaitza zoragarriak emanen dituela, hori bai, udazkenera arte itxaron beharko dugu emaitza horiek ikusteko.

0: Merkatuan sortu dituzten baldintzak ere ez direla lagungarri izan. Hala ere, ekialde hurbileko gerrak eragin dion gainkostu alde batera utzita, enpresaren emaitza ona izan dela azpimarratu du.
1: Eta bestalde, Volkswagen taldearen irabaziak 130 murriztu dira urteko lehen 6 hilabeteetan, Frankfurten egoitza duen taldeak eman berri ditu datuak.
0: Denera 3.100.000 euroko irabazia izan du Volkswagenek, gehien bat errentagarritasuna galdu duelako, baina nabarmendu du egoera eta testu ingurua zaila izan arren, errentagarritasuna bai galdu duela, baina fakturazio emaitza oso antzekoa izan dela. Iruñean lantegia duen eta Europako autoekoizlerik handiena den Volkswagen taldeak 100.000 lanpostu inguru gutxitu eta 4 lantegi litekena Alemanian itxiko dituela zabaldu zen ekaina hasieran eta honek langileen protestak eragin zituen. Oliver Blum, Volkswagenen konseilari ordezkariak adierazi du duela 3 urte hasi zuten berrantolaketaren emaitzak hasi direla jasotzen. Hiriko idepolo ibilgailuaren 70.000 unitate eskari dituztela eta aste bakar batzutan 150 handitu dela erabat elektrikoak diren ibilgailuen eskaria. Europako enpresen jarduerentzat oztopo handia da Donald Trumpek bere agintaldian ezarri dituen mugazergak eta gaur gauerdian Trumpek onartu duen 3. mugazerga multzoa sartu da indarrean Iker Mojón.
2: Etxe zuriak iaz ezarritako mugazergak bertan bera gelditzear zeudenean Trumpek 10% eta 12.5 arteko tasa berriak iragarri ditu bortzazko lanen bidez egindako produktuak egititzeko eskusapean. Europar Batasunari, Mexikori edo Txileri 10% mugazerga ezarriko zaie, azken orduetan harrituta agertu da Kaia Kalas Europar Batasuneko diplomazia burua eta Washingtoni azalpenak eskatu dizkio. Kritiko ere Brasilgo gobernua 10.5 mugazergak ezarri ondoren politika komertzial protekzionista erabiltzea leporatu dio Trumpi Lula da Silvako gobernuak. Mexikok aldiz neurriak produktu gehienei ezaiela aplikatzen azaldu du, estatu batuekin duten itunari esker, eta Txile negoziatzeko presta agertu da. Japoniak beraldetik mugazergak deituratu ditu, baina azaldu du ibilgailuei ezaizkiela aplikatuko.
0: Andy Burnham, lehen ministroak adierazi du amaitu dela erresuma batuan botere zentralizatuaren garaia eta Manchesterren gobernuak beste egoitza bat Downing Streeteko gain beste egoitza bat izango duela aurrerantzean. Heron House izenekoa da eta han egingo du gaurgo izan lehendabiziko bilera. Manchestergo alkate hoia goi mailako ministro eta alkatekin elkartuko da gaurgo izan Heron Houseen boterean nola deszentralizatu aztertzeko. Egoitza berri hau gobernuaren krisi areto berria izango dela azaldu du Bernamek eta bertatik gobernuaren esku egon den boterea udalen esku nola utzi aztertuko dutela. 40 urtetan boterea eta baliabideak gobernu zentralaren esku egon direla adierazi duen ministroak eta jende asko inbertsiorik eta arretarik gabe senditu dela epe honetan.
1: Gora berare bat errepidetan, Ramon?
0: Ba ez dago eragozpen aipagarririk, segurtasun sailek eta foruzaingoak esan digutenez. Gaur ere azken egunetako antzeko egoera izango dugu, 40 gradura iritsiko gara Iruñean, 35 gradura Gasteizen eta itxasertzeko hiriburuetan berriz, 30 gradu azpitik geratuko da temperatura. Eguraldi eguzkitsua izango dugu, baina Euskalmeten iragarpenaren arabera bihar aldatu egingo da giroa, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, altuenak eta arratsaldean hodeiak sartzen hasiko dira itsasartzetik eta euria ekar lezakete kantauri xurira.
1: Eskerrik asko Ramon.
0: Ez horregatik Imanol.
1: Jon Artano gaixo unon.
3: Unon, ari nindoan pentsatzen normalidade berria itza erabili genien, ba?
1: Bai, pandemia
3: normalidade berria, 40 gradu.
1: Ez aldi ez du Ramoni entzun aste bururako bat horrela euria.
3: Ba, laike, hau nazka. Bueno, normalitzea egiten hasi gertu.
1: Arke gorria piztu.
3: Zehaz moa aste bururako.
1: Ba, parte korik gabe. Gaioterrira entzuleko naiz aste buru pasan.
3: Ara, zorioneko atxantxikoak. Bator, seme prodigua hueltan. Egaldirik ez bintzat.
1: Ez, zalakorik ez. Fly with me, let's fly away.
3: If you can use some... Egan egitea gurdure jartzen duen horietakoa omenaiz, hori esan zidatek.
1: Egia kontatuko dizut.
4: Bilabesan sartu.
5: Barkatu.
4: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus. Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.

0: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Zute arriskua handia edo muturrekoa denean, arreta berezia izan landa eremuan. Suaren erabilpena saiestu eta baso zuteen aurrean jarduteko udal planari kasu egin.
2: Konponbidearen parte izan zaitezke. Baso zuteen prebentziorako informazio gehiago, nafarroa.eus webgunean.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Una
8: Arrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-0-3-0-3.
9: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehen gairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
10: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
11: Oui.
10: Oui? Ça ne vous dérange pas?
11: Zer?
8: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
12: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

Hitzek munduak sortzeko eta errealitate berriak sortzeko gaitasuna dute, batzuetan albiste bihurtzen dira, beste batzuetan bertso eta beste batzuetan poema. Gaur aitzun zen ere poesiaren aitzakian egingo dugu solas, izan ere Anezuazu Bizkarrek Iruña Hiria Poesia Sariaren euskarazko modalitatea irabazi du Tigre bat azalean poema liburuarekin. Sariaren harira sorkuntzaz, poesiaz eta hitzek duten indarraz ere hitz egiteko gurekin dugu Ane. Kaixoan egunon. Bai, ez zaitugu entzuten? Ez duguan entzuten, ezakit mikrofonoarekin igual ezagongi konektatua? Kaixo? Bai? Ez zaitugu entzuten? Igoko dugu musika tartetxo batean konpontzeko mikrofonoarena eta oraintxe bueltan gaude.

0: Orain bai, ane, zoazu bizkar, beste telefonaren bestaldean zaitugu, kaixo.
1: Kaixo, itxaso.
0: Esan bezala, Iruña Hiria Poesia Sariaren euskarazko modalitatea irabazi berri duzu, Tigre bat Azalean poema liburuarekin. Lehenik eta behin, zorionak, ane, nola jaso zenuen albistea, nolako izan zen une hori?
1: Ba, eskerrik asko, eta ba, deitu zidaten Nafarra Ateneotik, bueno, jakinarazteko erabakia dagoeneko bat zeukatela, eta bueno, egia esan, izan zen ostiral larratsalde baten, lanetik atera berri, etxera heldu berri, eta orduan, bai, hartu nuen, ez dakit, sorpresa edo izan zen, baina, bueno, gelditu nintzen itxi gabe, eta esaten nion bakarra zen, aiama, aiama, eskerrik asko, aiama. Eta, bueno, orduan, ba, bai, ba, posta handiarekin, baina momentuan sorpresa zartu duen, orduan, ba, ba, egia esan momentu horretan, enuen gauza askorik esaterik izan.
0: Normal momentuko, momentuan hori da, ba, horrelako erantzuna izatea. 3.000 euroko saria jasoko duzu eta gainera idatzitako olerki sorta argitaratzeko bidea ere bermatzen du sari honek. Zer esan nahi duzuretzat sari honek, sari hau irabazteak eta lehenengo liburu bat argitaratzeko aukera honek?
1: Ba, egia esan, uste dut ez zela sekula esperoko nuen zerbait edo buruan izan nezakeen zerbait, ze ez dakit, nahi bada kulturari lotutako gauzetan edo jendaurreko kontuetan, ni batez ere bertxotan aritzen ez, eta ez dakit, ba igual baduzkazu ez, bertxo laritzarekin lotutako beste ideia batzuk edo beste amets batzuk, ba ez dakit, jo, gustora kantatuko nuke, ez dakit ze plazatan edo, baina idatzi izan dudana, beti idatzi izan dut, bueno, idaztearen, eta sekula ez, pentsatuta argitaratu zitekela, edo hartu zezakela liburu forma, ez? Orduan, ba, ez, sorpresa handi bat, opari handi bat, eta uste dut orain dik, harina izela pixkat barneratzen, uste dut orainik ez dauka laburuan, hori gero paperean ikusiko dudanik.
0: Tigre bat Azalean da izenburua, izenburuak berak jakin mina pizten du. Zertaz hitz egiten du poema liburuak, zein gai edo kezka zeharkatzen ditu?
1: Ba, uste dut dela puntu batean, igual gure belaunalditik edo gure belaunaldiak orain bizi duen momentuari buruzko poemak izan daitezkela, ba, ni momentu horretan nagoelako, 29 urte dauzka, datorren urtean nengo ditut 30, orduan, ba, horri lotuta egon daitezken kontuak dira, baina nuke asmatuko esaten, ez, gai orokor bat daukatenik edo, eta gero, ba, gaur egun gertatzen den moduan gai guztiekin, ba, gure belaunaldiari buruz hitz egiten da, baina oso prisma zehatzetik, ez, ba, gero pertsona bakoitza gurutzatzen duten ezaugarri pila bat daudelako, orduan, ba, segurenik izango da, adinean puntu honetan edo, ez, bizitzako puntu honetan egotearen, egoteari buruzko poemak izango dira gehienak, baina, bueno, ni nagoen lekutik eta nik bizi izan dudanetik, orduan, ba, ez errotezkatu gabe, baina uste puntu horretatik idatzita daudela.
0: Sortzerakoan beti autu bat egiten da edo autu asko ere esan genezake, zertaz hitz egin eta horrekin noski zertaz ez eta zein ikuspegitik egin ere. Zerkera ematen zaitu gai zehatz batzuen inguruan hitz egitera eta idazten duzunean zenbateraino presente daukazu ere irakurlearengan horrek sor dezakena.
1: Ba, esan dizuen moduan idatzi izan ditudan, normalean idatzi izan ditut gordeta usteko, idaztearen, orduan, ba, poema batuek badauzkate urte gehiago, beste batzuk igual dira berriagoak, ez, ba, joan den urtean eta idatzitakoak, baina egia esan, asko daude idatzita gero ahoz gora irakurtzeko. Duela urte eta erdi edo izango da, bai urte bete inguru, Arrasaten badago sortzaile talde bat okil kolektiboa deitzen dena, eta antolatzen dituzte, ba, azoka edo ekitaldi ezberdinak eta ekintza ezberdinak, eta Maria Osez Arrasateko idazleari eta bi hori esan ziguten, ea animatzen ginen bat zerbait egitera, ba laguna dira, gertukoan dira, eta ba zerbait egitera hor arratsaldean pixkat, ez? Ba ez dakit, poesia errezitaldi bat, edo, eta hasierako asmoa izan nirea zen, ba bueno, ba neuzkan, ba neukan testu bat iaz aurkeztu nuena Bergarako maitasun gutunen lehiaketara, urtero egiten den lehiaketara, eta baneukan hor saritutako gutuna edo, baina besteekin egia esan ez neukan asmorik, ez gero jende horrera atzeratzeko, eta pixkat, ba, eman alditxo horri edo forma ematen hasi ginenean, ba, konturatu nintzen, testu gehienak idatzita zeudela, ahoz gora irakurtzeko, orduan, ez dut batez ere horretarako edo hori behintzat, badela aukeratutako zerbait. Gainerako uste dut dela, ba, etortzen den moduan eta etortzen den moduan botatakoa ordenagailura. Edo askotan da, ba, hori, ba, esaldi bat bururatzen zaizu edo egitura bat eta mugikorreko oharretan utzi eta gero, ba, igual hor gelditzen da, igual beste zerbait bihurtzen da, baina batez ere esango nuke direla hori. Ahoz gora irakurtzeko idatzitakoak. Esango nuke, uste dut.
0: Kazetaria, bertsolaria eta idazlea zara, ikusentzunezkoa ikasi zenuen eta Erroak filma ere zuzendu zenuen, badirudi askotan sortzaileak etiketa bakar batetik definitu nahi ditugula, idazlea, bertsolaria, kazetaria, zinemagilea edo dena delakoa, baino zure kasuan disiplina batetik bestera mugitu izan zara. Zuk nola bizi dituzu muga hoiek, askotan ezarriak direnak, zure esperientziatik sorkuntza zabalagoa edo irekiagoa da?
1: Bai, eta, bueno, ez dakit idazlea, egia esan, bueno, uste dut ez daukada laurendik, ez ditzen ondo hori jartzeko zerarik, baina uste dut batzuetan, eta hori da ez, ba, azkenengo mendean edo kulturan gertatu den aldaketa handienetako bat, baina garaibateko, ez, eta batez ere Euskal Herria dagokiona ez, eta Euskal Kulturari dagokionez, disiplinak oso kontu berria dira eta kultura disiplinaka banatzea oso joan den mendeko kontua da aurretik ba hori ez eta ba, kultura popularren edikusten dugu ba egin daitekela ba, egin daiteke pastoral bat eta da dantza bertsoa kantua eta antzerkia eta dena dago bateratuta eta dena dira artistak edo denak ari dira horretan ez eta ba, disiplinak abanatzearena, euskal kultura ere disiplinak abanatzearena oso berria da, orduan, ba, ezakit, nik batez ere gozatzen dut hitzarekin, orduan, ba, bere momentuan, fin labur horretarako gidoia idazterakoan ere, batez ere hitzetik natorreta, eta hori da nire tresna, edo nik bintzator gozatzen dut, orduan, ba, idaztearen ere hortik etorriko da, egia da, bertso sortakete idatzen izan ditu dala, baina niri egitezain neketzagoa edo ez dakit. Ba, batean bertxotan ari baldin bazara, nik bintzat segituan gozatzen dut, eta batzuetan bertxo sorta bat idaztera jartea izan daiteke nekeza, eta gero emaitzarekin bildituko zara oso gustura, baina niri bintzat kostatzen zaite lan hori, edo eskatzen dite beste indar bat, edo beste neke bat sortzen dit. Eta ba, neurririk gabe, eta herrimari gabe, eta idazteak, ba, batzutan, maten dizu beste azkatasun bat, edo beste ba, egotarteko beste gortzutza bat uzten ditu. Orduan, ba, seguren ikitzatik abiatuta, behiritzi zaitezken leku guzti dara, baina batez ere hori, eh? Ba, hitzekin gozatzen dudalako, eta irakurtzen, eta irazten, eta hortik etzarriko da dena.
0: Itza koinarri hartuta disiplina edo formatu ezberdinetaz ari garela, zuk orain ere aipatu duzu bertsolaritza eta idazketa, ba, bi formatu edo prozesu ezberdin bezala, ezakin nola bizi dituzu bi sormen prozesu horiek eta zer ematen dizu bakoitzak, imaginatzen dut ere, ba, bietan ibilbidea eginda edo bietatik ez, ba, sortuta ikusiko dituzula ere zure egiteko eta sentsazio ezberdinak.
1: Bai, bueno, niretzat hori, aipatutakoa, bertso sortetaz aparte, bertsoa niretzat da oso bat batekoa, eta aldi berean oso taldekoa, ez, bertso eskolan elkartzu edo sari batera joan eta beste norbaitik egiten dutune zerbait, eta oso bat batekoa da, eta oso parean daukazunarekin aritzera derrigortzen zaitu, ondoan daukazunarekin eta gero entzuten ari denarekin, eta oso bat batekoa da, eta testu inguruaren arabera asko asko aldatzen den zerbait da, batez ere bat bateko bertsolaritza. Eta gero, ba, idaztearena edo izan daiteke, ba, zut idazten duzu, iruditu zaizulako bideia ona dela, edo atera zaizulako pare bat esaldiko egitura bat, eta bueno, hemendik atera daiteke zerbait, eta gero ez dakizu nork irakurriko duen. Ba, segurenik izango da, bertxafari bateko grabazioa gero guardiko amabietan irratien entzutea, ez da. Testu ingurua ezberdina da, eta ja, ba, entzuten edo irakurtzen duenaren araberakoa da gero hori nola ulertzen duen, edo nola iristen zaion. Baina uste dut hori, bertxolaritza dela bat batekoagoa, eta egin esan, testu hauekin ere, nola oso ahoz gora irakurtzeko idatzi edo moldatu edo txukundu nituen bere momentuan Maria oso seketa bioko egin genuen jakiteman albitxe horretarako edo, ba uste dut aldi berean ere oso pentsatuta zegoela, ez, hon horretorri daiteke hori entzutera, eta honek funtzionatu dezake, edo honek sortuko dira zerbait, orduan, ba uste dut ezberdintasuna horregon daitekela, baina testo en kasuan, igual, uste baino gehiago neukan pentsatuta gero jendeak nola hartu zezake.
0: Idazketak zuke esan bezala aukera ematen du denbora, ez, izateko idazterako momentuan, eta baliteke noski eta la izatea, ba, prozesua bakartiagoa izatea idazterako momentuan. Baduzu idazteko errutina bereziren bat, bai, esan diguzu, ba, poemaz berdinak momentu eta testuinguru ezberdinetan sortu dituzula, baina ezakit gutxinaka errutina zehatzen bat sortu duzun.
1: Egia esan ez, eta poema hauen edo, bai, poema bilduma honen kontua ere pixkat bada horrelakoa, ez? Bat duan euskan idatzita, baina hori, azkotan da, ba, mugikorreko garretan idatzitako zerbait, gero ordena gainera pasatu, gero forma eman, nire buruari bidalitako e-mail batean igual daude bi, duela idurtekoak, eta gero ezakit, dira, batzuk dira urtetan zehar idatzitakoak, beste batzuk batez ere emanaldi horren aitzakian, ba, txukundutakoak edo idatzitakoak edo, eta egia esan ez daukat errutinarik. Noiz behinka idazten dut, idatzi izan dut, baina ez diot egia esan eskaintzen, ez da, igual, bertsoari eskaintzen didan errutina hori edo, ba, batez ere horretara aritu nahi zelako. Hau da, gehiago, ba, aitzaki horretan idatzitakoak, gero eman aldira Sarai Robles bertsolaria eta laguna ezin izan zen etorri, eta esan nio, bueno, bialiko dizkizut nahi baduzu irakurri, nahi badituzu irakurri, ba ezin zaren ez etorri, nahi badituzu irakurri, eta berak animatuta gero eman nion pizkate forma, eta gero entzun duen lehiaketa honen berri, eta orduan animatu nintzen, baina berez ezakitet ziren edo neukan buruan idaztea gero jendeak irakurriko zituela pentsatuz edo horrelako bidea egin zezaketela pentsatuz. Orduan, ba ezakit, idazle galderak erantzuteko oraindik ez dut ikusten nire burua oso amueblatuta.
0: Gaur egun ritmo bizi batean, ez, murgilduak gaudela, batzutan badirudi denak ritmo horretara moldatu beharra dagoela, eta sorkuntzan askotan ikusten dugu gauzek denbora behar dutela kasu askotan, ba zentzua izan alizateko eta puntu edo gai batzuk jorratu alizateko.
1: Bai, eta nik uste dut zentzu horretan ez dela kasualitatea poemak izatea idatzitakoak. Seguruenik azken urteetan idatzi ditudan gauzari luzenek idatzi ditut lanerako, eta beste modu bateko kontuak izan dira, edo ez dakit. Ba, podcastetarako gidoiak, edo irrati saioetarako gidoiak, edo igual telebistarako gidoiren bat, edo publizitaterako gidoiren bat edo, baina ba, seguronik idatzi edo behintzat gozamenez idatzitako, gozamen utxez idatzitako gauzari luzena seguronik izango da Bergarako gutun lehiaketa horretara aurkeztutako, eta gainerako dira ba, poemak, eta badago bateren bat niretzate, bueno, luzeagoa edo dena, baina gehienak lagunak dira, eta seguronik ba, daukagun ez, bizimodu azeleratu honetan, ba, errazagoa zaigu jartzea eta poema bat idaztea eta gero osatu eta ba, ba, narrazio bat idaztea baino, edo bueno, ezakit, egia esan, nik bidezen novelak eta idazten dituen jendeaz, uste dut autodizipline handia izan behar dela, eta uste dut nik behintzat gaur egun ez daukadala zentzu horretan hainbeste pazientzia nire buruarekin hainbeste denbora ez, zerbaitekin bueltaka aritzeko. Orduan uste dut badela bizi modu azeleratu horren erakusle edo nire kasuan behintzat.
0: Lehen esan bezala, zure lehenengo liburu argitaratzeko aukera izango duzu. Prozesu guztia berria da, bai imaginatzen dut ba, forma ematea eta poema hoiei ba, pixkata aurkezterakoan, ez? Osotasun bat osatzea. Zer espero duzu prozesu honetan, zer ibilbide egitea gustatuko litzaizuke Tigre bat azalean lanak?
1: Ba, egia esan, poemak ez, te ordenatan aurkeztu edo horretan ere, bueno, izan dut lagunen laguntza, ez? Eta horre, ba, bai Maria Osetek, bai Zara Irroblesek lagundu didate asko, ba, honi jarriko nuke hau, honen atzetik edustut, hau baldin badoa honen aurretik zentua daukala jartzeak ez dakitze atzean. Bueno, ez dakit, horrelako kontuak. Egia esan, ba, bai, guztia da oso berria, nik egin nuen idatzi, ordenatu lagunen laguntzarekin eta bidali, eta orain, egia esan ez dute aurre ikusten zer etorri liteken, zer etortzen den horrelako prozesuetan, ba, gustatuko litzaidake, ba, ezakit, jendeak irakurtzea, ez? Eta, ba, norbaitek irakurtzen baldin modu gero argitaratzen den hori edo idatzitako hori, ba, uste torregia ilusioa egin molidatela. Baina ez okat, ez dakit, ametxan nirik hori lotuta, niretzak ja, bueno, jende aurrera atera izateko erabaki hori hartzea testu hauek, ba, bada nahikoa, eta egia esan, ba, ez daukat espektatibari, baina aldi berean, badaukat jakin nindian dia.
0: Noski, pauso oso garrantzitsua, oso polita ere aurretik, noski oraindik lana dago, baina esan bezala ba, prozesu oso polita eta berazgarria izan daiteke, gu erne egongo gara, liburua noski ateratzen denean, Tigre bat azalean, ba mil esker, Ane Zuazu Bizkar tartetxo bat emateagatik, pixkat gehiago kontatzeagatik liburu eta lan honen inguruan, zorionak berriz ere eta animo prozesu honetan ere.
1: Eskerrik asko, gero arte.
0: Aio.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
4: Yes, Susan, and then right and there.
3: Oh, okay. And is that place far from here?
4: What? Yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
5: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak ikasi barneratu eta galdu lotsa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
6: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
7: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
8: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
9: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
11: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
12: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
11: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
13: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
14: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
15: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: batira Manolo Gabozabulorekin urrengo sekzioarekin jarraituko dugu, izan ere uda abestiak, kantuak, udako abestia existitzen alda? Lehenengo galdera da zuentzat Ikerzia eta Inigo Pimuler Pumu, ongi etorria gurera.
1: Eskerrik asko.
0: Udarako sekzio berezi honetara, udarako kantua existitzen da edo uste duzu ja desagertu dela betirako?
2: Niri zait iritsi ja edo ez dakit. Ezingo nuke esan aurtengoa zein den, ez da aurrekoan, ez da aurrekoa.
0: Egia da, eh?
2: Zein da aurtengoa?
0: Ez dago, lehen bazegoen, ez, egiten ziren horrelako Caribe mix.
1: Bai, eta blanco y negro mix, eta holako
0: mix guztiak.
1: Mixak.
0: Eta jaz daude mixik. Ja,
3: baina egia, zergatik da hori? Ze, ez da, abesti gehiago ateratzen direlako?
2: Saturazioa, edo ja... Bai, edo ja bakotxa bere nitxoan izango du bere galetuko bagenu, bakotxa bere esparru txikian izango zuten
3: berea izango luke.
1: Bueno, eta Spotify da mix handi bat, ja.
0: Da mix handi bat, egia da.
2: Ez baina bakotxa da menu a la carta, bakotxa ematen dio, ba.
0: Baina ja ez dago komunean dauden udako kantu mitiko hiek, aurten hau.
1: Eta neguan ateratako abesti bat, izan daiteke udako abestia.
4: Bai,
3: ze balitekeren neguan ez duela bai izan arrakasta edo jendeak, et batzutan era bestiek behar dute denbora pixkat.
4: Bai.
3: Eta denborarekin bapatean zaten zu, begira, bapatean...
0: Bueno, tira gaur egin dugun zerrenda ze errenen dugu, zerrenda bat osatu duzuela, kantuekin egindako zerrenda bat, ez da udako kantuen zerrenda bat.
1: Ez.
0: Baina udararekin lotura duen kantu zerrenda bat bai bada,
1: bilatuko
0: bueno,
1: dugu,
0: bilatuko dugu.
2: Bai. Ez du zertan lotura izan beharrik. Gu bilatuko diogu edo jarraituko dugu jolasten gure joku honetara. Izango balitz.
0: Gu etorri gara jolastera.
2: Izango balitz.
0: Hori da.
2: Bueno, zuek jolastuko duzu.
0: Guk bilatu arra dugu lotura?
2: Bai.
3: Zer divertigarria.
0: Wow. A ver, kantua, ez da lortuko dugu.
2: Kantuak gu aukeratu ditugu, baina ja gaude pizkat biziatutak edo kondizionatutak.
0: Ja. Da.
1: Nik zureak ez ditut entzun.
2: Ni zureak ez da. Bueno.
0: Sei kantu hautatu dituzue, hiru eta hiru errenen dugu izan direla, edo
1: bai. Gutxi gora, bai.
0: Ea esmatzen dugun zeinek hautatu duen zein, bueno, bat argi dut, joanen gara, banaka. Entzongo dugu lehenengoa.
2: Bueno, ba, jokua izango da. Aurrukan izan genituen barazki, aziren, frutak.
0: Uf, oso joko eroa
2: izan zen. Kantu hauek. Ez taldea, ez kondizionatu kantua propia, entzungo duguna. Udako gauza bat izango balitz, zein izango?
3: Presnago.
1: Vale.
4: Gauza, objektua, momentua ez, edo?
0: Momentua izan daiteke?
2: A ber, eske, hazi eran, planteatuko nunean egaia, planteatu nion Pimuri, udako momentu konkretua. Non, data, norekin, zer egiten, eta zantzian, fizikat astraktu egizena.
1: Igual, konkretu egia zen, ez? Astraktu eta konkretu egia.
2: Errezago, gauza da...
0: Bakoitzari burura datorkiola.
2: Oso generikoa.
0: Ongi da, udalenengoa. Bazala.

0: Bueno, nahiko argi hau, daukat nik.
1: Bai? Osa
0: momentu bat izango balitz, arratsalde luze bat, parke bateko banku batean eserita. Hori da, eh?
1: Bai, momentu bat izango balitz, zurea, bai.
0: Bueno, nirea hori da.
1: Nire gauza, eske nahiko obedientia da. Uste dut tulip berdian pentsatu duela, ze begiratu gara eta bai.
0: Ah, bai. Egonda,
1: zein da zure gauza? Zure gauza?
2: Nire gauza, da, bueno, parranda, baino, gaua.
0: Bai?
1: Gaua.
3: Bai, bai nik, bai, bide horretatik ere pentsatu dut, eta txoznak etorri zaizkitu burura.
2: Bai, ni pixkat...
3: Udako gauak, bai. Juergak bestagiroa,
2: baina, ez txoznak. Parranda ez erriko bestak, baizik eta... gauean ateratzea lagunekin, ba hori, pues, ba, litrona batekin, eta...
1: Hori, nirea da, nirea zen, bi litroko Coca-Cola...
0: Botilla.
1: Coca-Cola
3: ardoarekin.
0: Bertzak hauzekin.
1: Bai, kalimotxoarekin.
0: Bai, bai.
1: Litrona. Ez katxia, ez antxineko basoa, busi, litrona.
4: Nirea litrona eta pipak.
0: Pipak.
4: Eta arratsalde hoiek luzatzen direla bai. Nahi gabe eta bukatzen zara, ez dakit, gaueko bai. Ze hor dutan...
1: Kalimotxo beroa.
3: Aipatutako guztian artean konexioak daude, pipak, bai. Bankuak, litrona...
0: Bai, arratsalde luzeak
3: lagunak.
0: Ez bai. Polita, norka dutatu dukantua opimuk, ez?
4: Bai.
1: Eurrengoa.
0: Guazten urrengoarekin.

Bye, bye, bye. Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke.

0: Gauzailagoa da, Miren Narbaiza, mize.
1: Ni badaukat, etorriza, bueno, etorriza etirudi bat burura.
2: Ni zera badaukat.
1: Ba, eguzki betaurrekoekin bizikleta zibiltzen.
0: Ah, bai.
2: Bai, ba, nirearekin lotura dauka.
1: O sea, bizikleta zibiltzen, da, rollo tititan, baina, baina flowa, flowa maten dizu eguzkiko betaurrekoa.
0: Bai.
1: Flowa, baina pesan.
0: Ba, bai, udara, udarako tokeare maten dizu eguzkitakoak, ez? Bai, bai, bai. Bai, bizikleta, Tira, izan daiteke, bai, bai, bueno, babelako zerritmo konstante bueno, bat.
3: Ni... Es que torri baita kotxea titik.
0: Ere bai, bai, ere bai.
2: Ni ikusi dut kotxeko leiatila eta gauzak pasatzen.
0: Ah, bai.
2: Leiatik horrela bidaiatzen edo ez dakit.
0: Ze poetikoak zare.
4: Bai, nik erran barren beroagatik sufritzea, rollo, pizkat pisutxoa denez eta pizkat iluna, eta pues, uf, beroa, uf.
1: Baina uda da, orduan guai.
4: Bai, uda, bai, osea, bai. Mierda, baina, bueno, baina beroa, bai. Ui, eguzkia, zegun hona egiten duen, uf.
5: Ba, niri beroa ez justu kontrakoa. Niri pixkat iluna barra pentsatu dut, ba, piztinatik edo errekatik bueltan, hola, eguzkitako betaurrekoekin poltsa hundi batekin, zaudela hor pixkat moño, gaizki egindako moño oker batekin, eta batean hori iluna barrean, ba, entzuten kontzertu hau gustora. Eguna amaitzeko une bezala.
0: Ni kontzertu hau bai irudikatut, igual kantuak zuen sarrera horrengatik, zela zuzenekoaren soinu
5: bai.
0: Ez, pixka bat, ez, ba, momentu hori, kontzertu hasi aurreko momentu,
5: bai.
0: Momentu hori, ez, gaueko amarretan,
5: bai.
0: Amarterditan. Ez sobera berandu ere. Ez,
1: ari gara momentuak esaten eta...
0: Ja. Objetuak ziren.
4: Objetuak.
1: Baina ezen aintzailan ere planteamendu ba, momentua, momentua. Bueno,
2: bueno,
1: ondo dago, ondo
2: libre
1: dago.
2: Libre utzi dugu.
1: Ondo dago.
0: Bai, egia da. Hombre, objetu bat egia, zugerran duzula eguzkitako betaurrekoak. Eta izan daiteke, kantu honen objetua izan daiteke eguzkitako betaurrekoak.
5: Nik esango nuke errekako moinua.
0: Errekako moño, objetu bezala oso zehatza.
5: Bai.
0: Erreka moño.
5: Erreka moño.
0: Uf, bai, bai.
2: Erreka moño.
0: Karagarria, guazten urrengoarekin.

0: bai, azaldu dezako gore bai nongoak diren taldeak eta musikariak. Bai. Noski, informazio emategatik, eh?
1: Ba, ez dakit azkoiti edo azpitikoak diren, Ramona's First Evil's Boyfriend. Eta atera dute EH, TXekin, bueno, ba, euskat inglesez eta euskarazko kantuak, ba, hori oso disko freskoa, poperoa, eta estribillo oso guai ditu. Oso bai. Kantatzen du, neska.
2: Bai,
3: gara, bai,
2: nire ere asko.
0: Igual, gakoa, hemen da, erranduzunez, freskoa.
1: Freskoa, ezken erri tortzen zait. Bueno, objetua, edo gainera, a kamera lenta torri zait. Edo, edo manguerazoa,
0: ai,
4: vale.
0: Ba, daukagu videoclipa, videoclipa bai, ikusten ari.
1: Edo manguerazoa, edo urpistola.
0: Edo urpistola, bai. Zerbait, aipatu dugu ondartza, baina igual gehiago lotzen dut, igual gehiago igerilekoa.
1: Yeah.
0: Ondartza baino. Txankletak, ez dakit neri etortzen zaizkit hori, ba. Txankletak.
1: Igerileku pribatua, jardin pribatua. Norbaiten
0: etxeko, norbaiten etxeko igerilekoa. Bai.
1: Plastikozko.
0: Bai, urdin joietaik.
3: Ba, ni ikusi nire burua, zelai batean, lagunekin, nebera kortxo txuri horrek atako nebera batekin, slackline edo frisbee batekin, hor jolasten eta garagaro bakartzen.
2: Ba, niri furgoa etorri zait burura, bidaiatzea. Eskate ritmo hori, bai, furgoan, barrena eta...
0: Eta lehioak irekita.
2: Bai, presari gabe.
1: Dena slow motion.
0: Dena, bai, pixkat slow motion.
2: Bai, oi da.
0: Euda delako slow motion ere, bai.
4: Ba, niri pixkat playa bai etorri zaidara, bai. Pixkat... Txiringitoa hor...
2: Kostalde.
4: Bai, kostaldea, ezak izelgatik.
0: Txiringitoa, raren duzu objektu bezala.
4: Bai, txiringitoa.
0: Txiringitoa. Ba, tira, guazen urrengoak inaz, bai?
1: Ez dakit egingo duen edo ez, baina bai? Ni uste, bueno, susmoan euken, bai? Pimuk eta biok, esango genukela, lehenengo gauza, garagardo bat. Bigarren kantua, garagardo bat. Hirugarren kantua, garagorda bat.
0: A ber, egia da, bueno, nire guztien pentsatzen ditzala.
1: Litrona, garagorda.
2: Eskuan.
1: Baina, bueno,
3: saiatu... Garagorda esan duzu, eta gustatzen zait, eh?
1: Eskatzen, diorrea eskatzen.
3: Litrona eskatzeko.
1: Gipuzkoan, esan zidaten, eta kainoia beharrean garagorda bat.
3: Garagorda bat. Ba, kompro.

0: Uf, hau iruditzen zait oso zaila, ez dakit objektu batekin lotzeko tan. Objektu
1: baina,
0: batekin,
1: baina, lotzen duzu uda poza, pozarekin bakarrik.
0: Eta nostalgia dekin.
1: Nostalgia, bai, nostalgia. Udan, sekulango nostalgia dago.
0: Bai, bai, horta. Baina objektu
2: eta gero muturrekoa ere izan daiteke uda, ze honekin batean pentsatzen duzu resakan, pentsatzen duzu lanera bueltan edo udan dituzun oporretatik bueltako momentu hori.
0: Eta
2: ni, bai, bai, eta gero ere udan daude mugimendu asko, plan asko, orduan ere gertatzen dira ba pikoten arteko edo lagunen arteko la como movidak eta nik pentsatu resakan eta pixkat resaka emozional horretan eta objektu etorri zait kroketa.
3: Ara.
2: Resaka egunetan, ez, resaka egunetan nahi duzuna da kroketa bat jan.
4: Bai. Nik osti jodut, baina resaka eta etxiko gauzak egin beharra. Erratza, horrela motel, egin behar dute etxea, ez dakit zer, garbitu.
2: Sakar poltsak bota.
4: Bai, bai, bai. Resaka baina etxean.
0: Iker, errantzoroit positiboagoa, favore.
1: Ez, ba, kantua tristea da, baina inongo arrazoi gabeko udako tristura baita dago.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez dinongo arrazoi gabe.
3: Temperatura aldaketekin gaixotzen zarela.
0: Bai.
3: Askotan, eta udan bazaude sukarrarekin udan, ba, niri hori.
1: Udako sukarra.
3: Ba, udako sukarra.
2: Eta gero ere udan bakarrik egotea. Ze askotan udan jende askorekin gaude denbora guztian. Eta bai, piztinan, jaietan, familiarekin gehiago zaude lagunekin. Eta batzutan... Behar dituzu momentu batzuk bakarrik egoteko, baina raroa da ere udan bakarrik egotea. Ez nahi zioango bakarrik errekara, ez nahi zioango bakarrik
0: edo bai, edo
2: kontzertu. Bai, bai, bai, bai, joan berra dago. Edo zinemara joatea udan, pixka tristea da ere.
1: Bueno, nilo nahi.
0: Aire girotua dago.
2: Kroketa bat nahi
0: gotu. Aire girotuan pentsatuko.
1: Bueno,
0: nire objetua da aire girotua.
1: Jure rolloarekin jarraituz, hau dena garagorda izan baldin bada, hau izango da udako ura. Ura edatea.
0: Udako ura.
1: Ura edatea.
0: Bai, hori da, hori da.
4: Edo barrutik izostuta dagoen kroketa hori.
0: Ai, no. Gaizki.
1: Sukarra duen kroketa. Sukarra duen kroketa.
2: Tragedia, bai.
1: Sukarra duen kroketa.
0: Oi, oi, oi.
4: Sukarra duen kroketa.
0: Urrengoa.

0: Ze kantu da hau, aurkeztuko du kantua lehenik?
1: Ba, da Tuz taldea, jarko, esango genuke, talde mitikoa, nongoak dira? Kostaldekoa?
2: Zutakit.
0: Zerren endugu baiet.
1: Ba, nahi kostaldea tozien zai, ba, portuko txozna, etortzen zait burura.
0: Ara.
1: Eta kantua da, arrige uste dut, edo suposatzen du letragatik, ba, hildako lagun bati egindako kantua, orduan. Kaina dauka, sentimentu asko, intentsitate asko, Gernikakoa.
0: Gernikakoak dira.
1: Eta, ba, ni hemen ikusten dut kaina, baina nostalgia kapa asko dauka. Niretzat kantua asko gustatzen zait.
0: Ba, nik objektu bezala errenen dut, kamiseta beltz izarditu bat. Izardiarena ebatzi diot pimuri pixka bat.
2: Bai, bai, ni izerdia ikusten dut. Kontzertu batean, saltoka, barruko dena askatzen.
0: Bai.
3: Bai, nik irudikatzen nuen nire burua edo bokata bat jaten edo kontzertuan amaieran. Bai. Gozen ez.
4: Abre kroketa bat.
3: En momentu honetan, bai, nik pentsatzen nuen. Ni ez nintzen egon golenengo filan edo topera edo izerritan, eta pentsatu dut ere lerdea.
4: Lerdea?
3: Bai, bai, pixkatola oiuka, eta gero jendea, en momentu honetan hasten zara jendearekin dizketan, batzutan da gaueko ordu txikitan, eta arduan akartzen zaizur norbait hitz egiten, bere mobilen inguruan. Bai, sobera hurbil hitz bai, bere mobiden inguruan, zartzen zara pixka zirkulo batean.
1: Aneri torri zait burura, lagunekin kanpin batean eta tienda kanpaina zistrin bat dena desastre bat dena zikina dena beroa eta esatea, ke guai. Eta dena super nazkagarria dena.
3: Mugi marroiak.
1: Ba, dena txun kristo, zikina, oinak beltzak, pegajosoa dena eta ke guai. Hori eta garagardo bat.
0: Eta garagardo bat beti. Guzti hori gehitu da diegu garagardo bat beti.
1: Eta pentsatzen, jo, honen nostalgia izango dut gero. Gero, noizbait, izango dut, goiz honen
0: nostalgia. Aurre nostalgia sentimendua,
1: Hori, ba, aurrekoan baita, Udan gertatzen da asko, hori, be, jo.
0: Aurre nostalgia izatea,
1: hori dauka,
0: bai.
1: Dauka izen bat.
2: Aurre nostalgia, bai.
1: Aurre nostalgia.
0: Bai, hola.
4: Egin pizkat, etorri zait burura, amorrua, arroio, plana asko daudenean eta ezin duzunan ba astegun bai. Honetan ezagindora goaz eta nik ezin dut eta se amorrua
3: bai.
4: Eta bueno eta gaur egin ginen dugu ezagindora goaz eta ez irratia etorri barnaiz amorru hori ba.
1: Edo atxojos zauden ez dakinon eta jo atxojosue gustatzen zaizun ez dakinor oso gertu
0: bai, eta ezin dut bai.
1: Eta neukan ez eren gabe, eta neuen planak bilatzen.
0: Horrek bai ematen du bela rabia, ezin duztunean, oraindik, baina alduztunean, eta atzaenean joan, are okerra gotira. Urrengoarekin joanen gara guazen, amorantere egin.

0: y fotografías.
1: Bueno, Iban Urizar Amorante dantzuten ari garen kantau, Parisera joan nintzen kantua da. Zer dakartzik izue burura, ze objektu. Oso zaila ere bai
2: oso imaginaziorik.
3: Ni zentsuri txean zentsuri gabeko hartzen zaizkizun katxarroa, juguetitoak edo zentsuri gabeko zerbaitan.
1: Egurrezkoak.
3: Nondik atera dut?
1: Egurrezkoak izaren ziren igual, ez?
3: Egurrezko
1: zerbait.
3: Bai, baina zentsuri gabeko edo...
4: Niri udan ezagutzen dituzun pertsonaiak.
5: Nik hori pentsatu dut.
4: Pokemonak aurkitzen dut. Pokemonak,
1: bakizu. Udako Pokemonak.
5: Baina bai,
4: Pokemonak, bai.
5: Piskat lagun berriak, niri burura etorri zaitola, bapaten elkartzen zarenean talde batean, eta bapaten zazun nolatan amaitu dugu hola, bai. Ez ezagun hauek bapatean izketan tal. Eta bai, olako egoera bat etorri zaitola.
4: Ibirikuko bestetan, etorzen den, jo kese, tipoa raro bat, eta ze celebraden tipoa ba, hori.
5: Bai, eta bapaten gerora urrengo gunean esaten zu, bapaten egon ginen gau guzti elkarrekin edo izan zen zerbait oso.
4: Egon zara tipo hau hemen eta...
5: Bai, eske gero... Ebalizu derriro ikusiko.
3: Agian momentuan normala ikusten duzu, baina gero kontatzen duzunea, pues, batekin txegiten du sobre fizika kuantika. Pues iztude en fiestas de Ibiriku con... Eta da, dena kontatzen, ez du, base marzianoa den dena.
4: Bai, eta gainera da, inoiz gehiago ikusiko ez duzun tipo bat, xa, edo...
5: Bai, hori
3: ikusten duzu, baina ikusten duzu albiste gietan. Hau zegoen
4: ibirikuko. Berrogei pertsona.
1: Bai, ze bira eman duen bapatean, ez? Historioak albiste egiten ateratzen bali madan, malo.
4: Mal, bueno, edo zona,
1: edo zona. Baina imaginatu dut,
3: beti estremoa.
1: Oso txarra bapatean.
3: Baitara izan daiteke, bai.
1: Tarroten duzula jo, ni tiponekin itzegin nuen, no era posible.
3: Ibirikun, importantia.
1: Ibirikun.
4: Bai,
1: ibirikun. Ai, karagarria, ba, ariketa derra egin duguna, eh?
3: A ver,
6: anirea, ba, nik olako foko flaseanteak taberna batean, eta aurrengo gunean gogoratzen, ba, hori flasak, en plan de, nik barran eskatzen, makurtuta, txampon bat bilatzen, horrela, flasak ez
3: da. Ibirikuko hortikan.
6: Eta Ibirikuko hortizkin batean.
1: Argi dagoena da, Ibiriku agertzen zaigula.
4: Bai,
1: lotuta, ez daki guzarta.
6: Noiz dira jaiak, badakizu. Igual, behar dugu, ez?
4: Abuztuan direla, abuztu.
1: Baina, Ibirikuko bestetan ikusiko dugu elkar, beraz. Urrengo itzorduan.
3: Gora Ibiriku.
1: Gora Ibiriku. Eta gora zuek, Ikerzia eta Inigo Pimuli Erpimu. Gora zuek, mila esker, etortzagatik, gurekin egoteagatik, eta kantu guzti hauek egertzagatik.
3: Zuei, mila
1: esker.
3: Berdin.
1: Eta gubagoa, zaztelenean hemen txegueltan, ni, ez, baina itxaso bai, hemen
5: txegueltan.
1: Bai,
5: hemen txegueltan.
7: Goizeko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Egun on guztioi, Frantziak laguntza eskatu dio Europari piztuta dituen 32 suteak itzaltzen laguntzeko. Hauetatik 3 dira bereziki handiak eta 2 Euskal Herritik gertu daude. Bata Arkasongo badiaren iparraldean eta bestea Bizkarrozen landetan. Bi sute hauengatik 60.000 biztanle baino gehiago etxetik aterarazi dituzte eta orain arriskurik handiena Arkasongoak dauka.

0: 25.000 pertsona etxetik atera dituzte, herritik oso gertu baita sua, 100 gora eraikin kiskalita. 700 suhiltzaile eta 2 hidroegazkin lanean eta A63 autobidean normaltasuna landetan, Bordelaldean zenbait gora bera daude trafiko astuna, baina ez dute autobidea moztu eta tren zerbitzu ere normaltasunez. Suak ez du sarea unkitu, ministroak errandu, orotara Frantzian urte honetan 50.000 hektarea erre direla.
1: Ba, Frantziak bezala Espainiak ere laguntza eskatu di Europari, suteek sortutako egoera dramatikoa dela adierazi du Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak larrialdi batzordearen bilerara sartu aurretik elkartasuna helerazi die Pedro Sánchezek mendiak eta etxea gerretzen ikusten ari diren herritarrei. Berezekin Madrilen, Villa del Prado eta San Martín de Valdeiglesiasen piztuta dauden suteak dira larriak, kontrolik gabe ari dira zabaltzen, naiz eta badirudien azken ordutan gutxiago zabaldu direla. Gaztela Leonen 9 sute daude piztuta, larriena Abilako Burgo ondokoa da. Hiru herri inguratuta dauzka suak eta 1500 pertsona aterarazi dituzte etxetatik. Sute honek gainera Iruelasko Aranean Europako Sai Belts talde handienaren bizilekua erabat kiskali du. Guardiako udalak zerga turistikoa onartu du gaur goizean egin duen osoko bilkuran. Aste artean, Elgetako onartu eta gero, zerga turistikoari argi berdea eman dion bigarren udala da. EAJ eta EH Bilduren boto ezatera da aurrera Iñaki Odrezola.
2: Urtarrilaren batetik aurrera, egonaldi turistikoengatik zenbat kobratuko duen finkatu du horrela ordenantza onartuta Guardiako udalak. Aldundien foru arauak gutxieneko eta gehieneko prezioak finkatu zituen establezimendu turistiko mota bakoitzarentzat eta Guardiak erdibitartetik gorako prezioak ezartzea erabaki du kasu gehienetan. Adibidez, 4 hotel batean gau bakoitzeko 5 € ordaindu beharko dira Guardian eta 1,50 € landetxe batean. Etxe bizitza turistikoen kasuan berriz, Guardiak maksimua kobratzea erabaki du, 6,50 €. Aurre ikuspenen arabera, Guardiako udala 360.000 € kobratzera iritsi liteke eta hori, aurtengo aurrekontu osoaren 10%a da. Raúl García, Guardiako alkatea.
3: La Guardiara etortzen dira turista asko eta udala ez da handia. Ez da handia eta behar dugu dirua pues herria garbitzeko eta gauza konpontzeko. Así que posi gaude.
2: EAJ eta EH Bilduren akordioari esker atera da aurrera ordenantza eta PPek aurka bozkatu du. Elgetan ere EH Bilduk eta EAJak adostu dute ordenantza eta Gipuzkoaren kasuan gutxieneko prezioa kobratzea erabaki dute etxe bizitza turistikoen kasuan izan ezik. Horietan maksimua kobratuko du Elgetak ere.
1: Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur duela 50 urte desagertu zen eta politiko militarreko buruzagia giza eskubiden urreketen biktima izendatzea eskatu du Egiari Zor Fundazioak. Perturren familiak dituen galderak 50 urte eta gero argitu gabe segitzen dutela adierazi du eta ez Espainiako estatuak eta ez da Frantziakoak ere etiz ez dituzela baliabide guztiak jarri argitzen saiatzeko, hori egitera behartuta dauden arren legalki eta moralki. Pertur desagerrarazi zutela inork ez du zalantzan jartzen eta horregatik Egiari Zor Fundazioaren zatu lergaitza da giza eskubiden urraketen ondoriozko biktima gisa oraindik aitortuta ez egotea. Barakaldon, Bizkaia Mar errepidean kamio bat matxuratuta dago eta eskuineko arreia ari da oztobatzen Kantabriarantz, 500 metroko autoilarak daudela bertan, esan digu segurtasun sailak. Gaur ere azken egunetako antzeko egoera izango dugu, 40 gradura iritsiko gara Iruñean, 35 gradu egingo ditu gaur Gasteizen eta itxasartzeko hiriburuetan berriz 30 gradu azpitik geratuko da temperatura. Eguraldi eguzkitsua izango dugu, baina Euskalmeten iragarpenaren arabera bihar aldatu egingo da giroa, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira altuenak eta arratsaldean hodeiak sartzen hasiko dira itsasartzetik eta baliteke euria ekartzea. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: pasatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
1: Duela mar urte perri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete, unkun ginen Argentinara.
3: Txina pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur

0: erabiltzen ari gara, denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
3: Euskadi Irratia.

0: Marian Beitia larrango iti egunon.
1: Egunon.
0: Aurrekoan esan zen igun, Argentinari herrian hitzak eskainiko dion saioa bikoitze izango dela txistea ingenuen. Izketako bai. Fallorik ez dutela.
1: Ez dute. Komprobatuko dezu.
0: Eta gainera bost lagun mai hueltan.
1: Bai, bai, bostak argentinakoak eta bostak Hernanin bizi direnak. Patxi, Andoni, Sebastian eta Marcial lau hauek elkar ezagutzen zuten Argentinan. Damian berriz diktadura kanporatu zuen, besteak jaio ziren garaian alde egin zuen Argentinatik. Entzun, orain dela 40 urte.
2: Zen diktaduraren garaian eta diktadura ni nahi desagertu bat momentu batean. Gero agertu nintzen kartzel batean eta kartzeletik abioiara eta abioiaz Madriles. Horrela lortu zuen askatasuna. Osea, niretza ezen aukerarik. Barruan, osea, Argentinaren barruan kartzelean. Argentinaren kanpoan edo zein lekutan.
1: Eta horrela, hain zuzen ere, alde egin zuen Argentinatik, diktadura amaitu zenean hori bai, itzuli egin zen, baina aurkitu zuen panorama etzen nola nahikoa. Unibertsitatean elkartu ziren 100 lagun haietatik, 30 zeuden bizirik.
2: Bueltatu nintzen Tucumanera, hasi nintzen, ateratzen, aber, unibertsitatera, taberna batera, beste lekua, eta inor ikusi. Egon nintzen, azte bat, inor ikusi gabe. Gelditu nintzen flipatzen. Digo, ez da posible? Eta... Ja, nire barruan neukan idea, orduan, hau ez da nire Argentina, ez nahi bueltatuko berriro.
1: Ez da noski beste lauren bizipena esan dugunagatik, argentinar gizartean hala ere, gazteenek ere diote, diktadura oraindik oso presente dagoela.
3: Baino bai, oso presente, baita ere familia aldetik, ba osoaren lagunak desagertutakoak, osobak ba ies egiten da gelditzeko zea kartzelan barruan eta historia mila historiek entzundakoa, baita ere eskolan irakasleak kontatutakoak, ba bere familiakoak desagertutakoak eta bai oso presente bezala eta gaur egun ere bai hala ikuset.
1: Hori Sebastianek esan ziguna, Patxi berriz diktadura garaian jaiotakoa da, arbasoak hemendik diktadura garaian aldegindakoak eta tabu modura bizi zuten.
4: Ni jaio nintzen 1980an eta bai diktaduran. Gizartean dago gaia, baina nire familia kasuan ezan oso politikoa, naiz eta arrazoi politikoengatik Argentinara joan behar zun. Aitona azken republikar zinegotzi izan zan Legazpin, eta momentu batean bere garaian Andoainen bizi izan, aitona mona eta lau izeba ama, eta izeba osabak, eta Andoaindik Argentinara joan ziren, gaztelania jakin gabe, eta bueno, gure familian bai bizi izan tabu bat. Bai politika, bai Euskal Herria, bai gauza asko, eta bueno, zenide bakoitzak, prozesu ezberdinak, bizizun, Euskal Herriarekiko sentimentuak, harremanak, eta...
0: Tabuak, sentimentuak, harremanak eta joan etorriko loturak, ze hauek Euskal Jatorrikoak, Euskal Herria oso presente izango zuten familiako historiagatik eta kontatuko zietenagatik, eta orain hemen daude eta zer daude, ara begira, Argentinara begira.
1: Alaxe, gainera esaten dute abantaila badutela, askoz garai konektatu hauetan bizigara, beraz elkarren berri izateko erresago dute, bertako berri asko iristen zaie, baina Patxirentzat horrek badu bere alde txarra.
4: WhatsApp agertu zenean, ni oso gaizki pasa nuen, porque WhatsAppek goizero erakutsi zidan ez nengoela Argentinan. Egunero, osea, zan altxatu eta bapatean nire lagunen argazkia, mezuak ezakizer eta niretzako, bai, landu behar nuen.
0: Ene, WhatsAppek akordaraz dizion etzegoela etxean. Aizu, euskera non ikasi dute, Argentinan edo hemen edo...
1: Bueno, Damianek hemen biztan da, 40 urte delako iritsi zela, diktadura garaia zelako. Besteak, bueno, ba, bertan hasi dira ikasten, ona etorri eta ekin diote berriro, alegia, euskera ezitzaien arrotza egin ona iritsi ziren erako. Andoniren kasua da hori, Martzial berriz horretara etorri zen, hau da, euskera ikastera. Argentinan hasitako bidean, sakontzeko biek esan dako entzungo dugu.
5: Egia zan, entzun da genuen euskara eta euskal kultura eta bestia, kordoan, ezen zerbait arraro. Baina ni, bai, ikasi hasi nintzen ikasten zerotik, esango nuke, hemen digo, orain dela lau urte euskaltegian. Edare, bai, hasieratik, oza, oso zaila da, oraindik niretza ditze egitea, eta horrela, baina ezen, karo, entzun da, neokan orduan ezena inarraroa.
6: Nik ikasi, berez ikasi nuen hitz egiten Argentinan. Osea, nire kasuan, bueno, familian beti zerbait zuten nuen, ama eta osaba ikasi zuen etxean, baina gero ETV agertu zenean, eta hori, euskera hori ezberdina zen, eta haiek etxekiten bere euskera ondo zegoen edo ez, eta azkenean zen gipuzkoeraz, baina haiek etxekiten Argentinan hitz egitean. Orduan gu, pixkat etxean, pixkat euskal etxean, eta gero 2008an etorri ginen, eta hueltan serioz hasi nizen ikasten unibertsitatean, La Platan.
1: Bueno, esan dezu zuk ere eta nik ere bai, luze aritu ginen, mate hartzen ari zirela, nola ez, ohitura honak ez galtzeko.
0: Zeu nuen hartu.
1: Ez nuen hartu, baina horri bilizen batetik bestera. Argentinan zer bizitatu gomendioak ere eskatu genizkien, eta nolakoak diren ere galdetu genien, pasionalak eta irekiak. Alegia, gu baino gehiago.
3: Gu, nik uzet, bai, arrotasuna, itzein dua arrotasuna, eta bai, oso arro gea argentinarrak, beti ikusten badugu, ba, gure bandera ba, defendatuko dugu,
5: ba, arro eta pasionalak, ez azkenean da, como topera.
3: Bai, pasatzegia batzutan, bai erlixoa bezala bizitzen da, bai futbola,
5: politika
3: bai, dena erlixoa.
6: Oso raz egiten dira lagunak Argentinan. Hemen hori zailagoa da, talde batean sartzea, eta hori Argentina.
3: Bueno, hemen bai, da. A ver,
6: lehenengo momentuan zailagoa da, gero igual ez, eta jendea oso
3: patorra da. Baina guk espero genuna, guk espero genuna hemen, ba, ziera, ba, hoxe, atia irekitzea, eta venga, zartu etxea, guazen etxea faltze, eta karo guko ituta gaude horta.
6: Claro,
3: baina gero, ja, zartzen basea, kuadrilla batean, ja, buah.
6: Bai.
3: Hoi da irekitzea beraien etxeko atia bezala.
0: Bueno, zintzo ari ziren, ez da? Gauza bera esango diete Argentinako lagunei, da?
1: Ez dakit, pa, baina hasi eran nik uste dut konturatu zirela nahiko gorri zaten ari zirela gurekin da lehundu beharra zeukatela beraien eguneroko hemen denean.
0: Arroak, pasionalak eta gero aipatu dute futbola, politika eta lagunkoia direla. Tangoa ez beste denak aipatu dituzte.
1: Bea denak.
0: Hau igande bazkalostean eta gero guan Argentina herrian itzan.
1: Bi igandetan esan bezala. Zuri...
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-ko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan. Kulturklik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kulturklik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kulturklik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kulturklik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: Kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kulturklik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
7: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
10: ETS Arabar Errioxa Zutan.
7: Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
11: Euskadi Irratia.

0: Arrauna, estuarioari errespetua eta ondarea materiala zein inmateriala. Eurrezko txalupak goratu nahi dituzte eta hori egiteko sukarri eta ertzetik ertzera ekimena pentsatu dute eta orain eguerdian ba, nabigatiu egingo dute ekimen hori. Eta horren berri eman behar digu Inigo Porturas Izagirrek. Inigo, egunon.
1: Egunon, bai, zon hori.
0: Ia, non zaude, egiguzu, ez dakit urertzean zauden, ala nahi genuke imaginatu?
1: Dicho, orain bertan aritzen nago jesarritze eta txalupa ikusten. Gagoz, hemen Zukarreta gotoina ondartza txikitsuan, hemen parke onduan dagoen ondartza, frontoi azpian. Eta orain apurapurkeia badatoz batelak, konzentrazio izango da hemen berton. Eta gero berdi inguruan, ja Marigorantza urtingo dugu, eta zeharkako dugu Urdaibai. Eta pasatuko gara kanala beste aldera, ez dakit jentzi badaki, baina bueno, kanala oso da, eta kanala auzoe bitartean dago, zarikotzan, alde bada Zukarretako udala eta Zukarretako herriko auzo bat, eta beste alde bada Gauteiz de Arteagako auzoa. Orduen nahi dugu, pues apurtxu eta nahi tasuna emon alde bat ez zidezmean.
0: Ba, jendeak ez dakit, ba, haute dagien, segurasko Urdaibai inguruko jendea jakingo du, baina zuen zerbitzari apalo bintzat ez jakintasunean zegoen, ni genekien, Zukarrietak Urdaibaiko estuarioaren bi aldea hartzen zituenik.
1: Bai, holanda, holanda, bai. Eta oso bat, lehen gura antzinekoek esaten izan dugu, Zukarreta holan, bueno, Zukarreta herri txiki beda, hemengo inguruko herri txiki zena, eta bueno, Mondaka eta Busturitartean gauzele, zerri handizek, beti, oie, historio bada, antzineko historia, eta guztetik azkontatia, ba, bueno, bati esaten txora, Zukarreta azteko eze besta, eta berak esateko, bai, daukau, irla bi, terreno zen ultramar.
0: Ba,
1: historia herri eskoa da, bai.
0: Herri txikietako, herri handietako, hori goiti bera begiratzen baiti eta erantzun
1: egokia.
0: Erantzun egokia. Beraz, txalupa klasikoak, batele klasikoak elkartuko dituzu hor, dena galdira egurrezkoak?
1: Bai, denak egurrezkoa, bueno, batzuk diez egurrezkoa zozarrak eta dekoia pues, reforma batzuk fibrazko enge, bai, bueno, izete denak diez egurrezkoak, bai. Bueno, igual apuntako dira beste batzuk apure fibrazkoak, bai, diez klasikoak, ozak bertoko txalupa aro batela klasikoak, moldea hartunda, eta batzuk eginte goi moldea egin, eta gero fibrazko bote batzuk edo txalupa batzuk. Bai, hamen gehienak izango dira segurrezkoa bai, eta nahiko adinekoa batzuk. Badaukagu, egun urte gutxi gora bedakona.
0: Ara, busturialdeko hitzan irakurri dugu, Zukarri eta ertzetik ertzera ekimen honen berri, orain eguerdian uretaratu edo elkartu eta gero uretaratuko zarete, Maria Gorarekin eta busturialdeko hitzan, zuek esan duzue, agian, ez dela Euskal Herrian hainbeste batel klasiko biltzen dituen porturik edo egongo, hainbesteko alda?
1: Bada. Bueno, aziran guk hemen ez dago porturik, hau da fondeadero natural bat, erruman denporatik hau beti portu ondo ingurua horretxiteko izena portu ondo fondeadero bat izena. Orduen, bai, hemen daukagu enmarkazio pilo bat amarratuta. Eta horren tartien gu pentsatzen du daukagun, ez dut esango Kantabriko guztide, bai, bueno, bizeide, txalupa gehienak egurrezkoak mantenitzen dira. Hemen afizio beti egonda txikitzetik txalupan egiteko arraunean, egurrezko txalupan. Eta oin urte batetik ona, buitzkentia zire animatzen, erosi txalupa beste toki baten, adibidez, neurie erosioten zirbenan, eta, bueno, eta konpunduen joten, eta, bueno, amendekot joia bate moduan, nire idu eta mar urte daukat.
0: Ara.
1: Eta bizi ona ukin jau, eta guzti dut emotie bizi ona.
0: Izenik badu, zure batel horrek?
1: Bai, adara deko izena. Adara da, izarran izen bat, eta hau izena deko, zan bat, deko altera, oza, bertsio bi, bat da arabez, eta bestia da juiz, judioz, eta bat gude bezan la más hermosa, eta bestia flor da zar. Zalki, bueno, ezen aproposa emintzaten, txalupari.
0: Pixka bate aritu gara, interneten zokomiran, eta zeure profila ere ikusmiratu dugu, eta jakin dugu, itxas salvamentuko kontrola zailezarela, beraz, itxasuari lotuta, alde guztietatik, ez dakite zeuk aurrekaririk baute duzun, edo horre herriberako zurgintza eta untzigintzaren aztarrenik ezagutu izan ote duzun, ze hori ere goratu nahi duzu, eta hori ere erreskatatu, eta balion jarri nahi duzu ondore hori, ala?
1: Bai, holan da, bueno, nahizu esan nik historia nire familia badago jenti holan itxasoko harremanak, edo ez dote, ez dote haitzu ondo, pasatik. Bai?
0: Bai, bai.
1: Bai, bai, ez, esa no está bien, tota hecho ondo, zer nahi duzu...
0: Ez, ari nintzen esaten, herriberako zehazu ontzintzaren aztarrenik eta ezagutu ote duzun, ez baitak egu ze adin duzun eta azuk horre ezagutu ote dituzun, adibiderik horre ontzintzan eritu direnak edo aspaldi joana dira, badakigu, hor muruetan eta ontzintzan handia, bai, izan dela, baina zueke txalupa gintzan eta aritu denik azken artisauak eta ezagutu aldituzue?
1: Bueno, bai, bai, bueno, moletako beste liga bat da.
0: Beste liga bat da.
1: Liga. Ez, bueno, hemen gente batzuk parte hartzen dugula eta oso finak dira egurrez eta konponduen dugu etxalupasko egurren buruz. Gero, zan behar da, bai, datozela kanpotik, datoz bortxalupa, bigetxotik, biplentxatik eta bai, ez debi guzti omungiatik. Eta mungiatik gatoz, espalkatu bai egiaz gogoratzen izena anaiak, eta honek arotxategi badeko eta espezializan diez olako txalupatu.
0: Ara, ara.
1: Ez da inerrezatu pati nonor, olako txalupa baten sartu neskua, beturteko txalupa baten, eta hasi konpontzea egurrak, edo brankak.
0: Baina edo, Euskal Herrian, azken aldian, ondare horrekiko sensibilitatea irabazi da, eta ari diran, eta hemen pixka bate, jakintza hori berreskuratu nahian, eta besterik da, ez da gizuk aipatzen dituzun hauek gisa horretako elkarte kultural batez sortu duten, edo ekimen enpresarial batez buruz ari zaren?
1: Ez, ez da enpresa, da kultural moduan, eta ojentien, amen moduan dagoela sartunde, esatea terko bat, etorko diez bebai beste pertsona bat egan txalupaz, eta hau dago sartunde amen, ez dakit badakizue, Bermion dago itxas arrantza bat konpontzen, ortube izen zan Bermioko itxas txalupa, itxas arrantzalea ondian agin da zan Bermion, eta hori egonda urkietan nahiko gutxita, eta dagoz konpontzen eta berestuten, eta horko bat sukarretakoa da, eta bera bai etorko da berantzalupan bai. Bai dana da berdea txateko baterako altruista.
0: Altruista, bai. Gratizetan
1: bai. Bai.
0: Sukarri eta ertzetik ertzera, itxasadarraren albobietan, estuarioaren albobietara iriste baita sukarri eta bere txikian.
1: Hori da.
0: Eta gaur hogeita pare bat ontzi, txalupa klasikok, arrauna eta untzioiekiko eta estuarioarekiko, miresmena elkartzen dituen txalupa horiek, elkarrekin egingo duten abioazioetxo eta gero afari ere, bai, euren batean joango gara, Inigo, zurekin, kontuak atera zaizkigu hemen maian, pilatu zaizkigu eta pixka patxada gehiago zitzegiteko bisita gustora egingo genizueke.
1: Ba, paraje, ez dugu ere saldu, paraje derra da,
0: zazuie
1: derra, eta gu daukagun aberaztasuna hemen itxasadarran de primera eskuela, osea, jente asko etor da, beti guzen dugu amendik navegatu, amend dauen parajea, eta gero beste gauza honba da, bestasuna, bitxuntxe hazi da izea purtsuet, bai, beti erreka barruen, itxasadada barruen, bestasuna daukazu,
0: Bai, bai, eta gainera, gaurko eguna, hobea biherkoa baino eguraldiari erreparatuz gero, sukarri eta ertzetik ertzera gozatu, Inigo Porturaz,
1: izagirre
0: antolatzailea, eta egingo dugu bisita. Ondo segi?
1: Ia ba, menga bot. Naizune arte.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia asko erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
4: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
5: 3, 3.
3: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garantzitsuena delako bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Euskadi Irratia.
0: Iñaki Etxelegu tiko IP, hau du poza, hemen aurrez aurre izatea.
7: Eta ez ustekoa?
0: Ez ustekoa, ez, bagenekien, etortzeko aintzela. Ondo alaiz?
7: Bai, onginok, eta hi.
0: Ondo, ondo. Deseatzen, gaur ze kontatu behar duan jakiteko.
7: Ba, egia esan, ikeskatutakoa delako, eh? Bestela ez dakete ingonian, eh?
0: Ze pentsatu guen, proposatu genianean?
7: Lehen gauza duk beti ez denez pretentsioa ondiegia nire buruaz hitz egitea horrelaz, baitutolako iturarik, eta ala esan nian telefonan uste didat ni esaten enauko itua, eskol kulturan eta gure basena horoko kultura hartan gu duk beti, haipatzen dizkiok gure ama, gure aita, gure aitatxi, gure amatxi, gure itxia, dena da gu, eta gutini. Eta erdaratik baduk eragin.
0: Garaietan dena niaren garaien ezagarabizi.
7: Hori duk behazen hau kobituta. Eta beldur pixka batekin, baina egia itortuko diat, galdegin dukalarik udabat gogoratzea, nahiko azkar etorri zaidak hau. Markatuta utzi baina hau, gaztea ningoan, oso gaztea, eta hilabete batez, uste dira gauza asko ikusi, eta behar da ikasi ere nituela, hasteko behintzat, horroitzapenak lausoak dituk batzuetan, eta horroitzapenekin mesfidatu behar dik, adinarekin aintzina egiten delanik aregeiago, eta goera aintzina egituk adinean, eta ordean horroitzapen batzu aldatzen aldituk ere, edo begera ikitzen aldizkiaguk, humanook, eta ordean egia duk, uda hartako goitzapen horiek nahiko txertatuak dituztala, aski barna sartuak dituztala, markatu nahuntelako, eta erraiten dute omen goitzapenak emozioi ere lotuak direla, behaz baditak eurtatik.
0: Eta, ire ustez, hain besteko arrasto hautsi zitean goitzapen horiek, ze egin ditu urteagin ederretxi, edo bere horretan nahiko leial mantendu zeizkik, edo paperaren aurrean jarriko intzen noski, eta lanean hasi, eta pentsatzen diat, hor lan horrek berak ekarriko zizkidala oroitzapen gehiago.
7: Bai, egia esango diat, frustrazioa handia izan zaidak, zortzi mila karakteritetan geratzea, ze asko zerexe eta sunetan anekdotak gehiago etorri zaizkidako gora.
0: Igual liburu baten hasiera izan zitekek.
7: Hori etzekiat, baina benetan, agitzeko dut zenbat xetasun entorri zaizkidan, eta genera joan nauka nire artxiboetara, eta aurkitu izkiat argazkiak, eta argazkiekin beste oroitzapen batzu etorri zaizkidak, beraz, frustrazioa izan duk, eta gero, ederestearena izango duk behar bada dantza esperientzia aipatzen dundan hori, ze hori momentuan bertan ez du kontzientziarik horretaz, eta gero denborarekin etortzen zain, hor ze pasatu zen, eta ze, nola bizi izan nuen gauza hori, eta gero etortzen den gauza batuk, beraz, ederretxia bali ma da, hori duk ederretxea dena.
0: Tira, dantzaren aipatu duk, guke, ez baitak eguze kontatu behar duen inekik, orain ja jendea hortzak luza eginda egongo duk, orain jarriko dugu, pentsa badakigu zerbait dantzarekin baduela, gero apika komentatuko diagu, baina hori baino lehen euskaldun jendeei, batipat basena oarre eta Lapurdi inguruko gestien, eta nola aurkeztuko ieke eure burua?
7: Bo, Laburzki ni pagaldeko kazetaria nauk. Lehen lanetan Euskal Herria zuzenean jaialdiaren antolaketan asinian nik ogibidea, jerteko, dena itortzeko. Ez da gero, ipagaldeko Euskal Irratietan ibili izan nauk hainbat urtez. Eta gero izan duk iztegi baten proiektua, eta gero begiro prentsara itzuli nauk. Eta zehazki dozena bat urtez Berria egunkarian, Baionako delegazioan. Eta aregeiago amak urtez Ipar Euskal Herriko Hitza astekariaren kudeatzen eta eramaten Joanes Etxebarria lankidearekin.
0: Sortzez Baigorriarra?
7: Ez? Donazaharrekoa.
0: Donazaharrekoa, ara. Hori daturik eizkinean. Eta, baina gaur denegunean beste kontu batzuetan ari aiz. Ba. Zia desaterikote dugun. Euk esan didak, hemen mikroak eta piztu aurretik. Ezoiko pilera batetik ator. Elkarrizketa, etzekiet izenik esan nahi gote duen, baina elkarrizketa munta handiko pertsona bati elkarrizketa egitetik ator.
7: Bai. Enkargua izan diat Pantxo eta Peio kantari bikotearen biografia idazteko eta horretan nebirek hor. Badizkiatzen baitira bete liburu horren idazteko idazteko, eta biografia denez, noski Pantxorekin eta Peiorekin orduak eta orduak pasatu dizkiat, elkarrizketatzen, haien biziaz eta ibilbideaz, baina baita ere, haien belaunaldiko beste batzuen gana ere joan auk, kultur mundukoak noski, kantagintza mundukoak noski, eta baita ere beste arlo batzuetakoak, beste politika mundukoak, Euskal Pizkunde bat ere izan baita hor, eta mugimendu orokor baten baitan baitzegoen ere bikote kantari hori, eta da ere nolabait galdekatzea irudimen kolektiboan edo imaginario kolektiboan zeleku duen ere kantagintzak, Euskal Kantagintzak, eta horretarako ere politikari batzuen gana joan auk, eta hor bai politikari oso ezaguna dena Euskal Herrian ikusi diat Donostiako bidaia aprobitzatuz.
5: Eta izena esan gara geratuko ez gainera. Beraz, Pantxo eta Peioren gaineko biografia bat idazten ari aiz.
7: Bai.
5: Ederki Iñaki. Ba, nik uste dute iritsi zaigula ordua, ire oroitzapen hori paso emateko, zerbait esan nahi alduk, entzulei, honetan, bidei honetan abiota horretik.
7: Ez, segi Euskarazko Irrati honen entzuten.
5: Ba, oraintxe gara zuekin bueltan, eta gozatu dezagun, Iñaki Etxeleku Tikoiperen udatekoa.

0: Mila bederatziun talarogeita emeretziko uda zen. Unibertsitateko bigarren urtea bururatu genuen, eta Euskal Filologiako graduarekin segitzekoa nuen. Baina larogeita emeretziko uda hura etzen ohiz bezalakoa gertatu. Giza laguntza elkarte batean izena eman nuen, Bolikostan, amategi baten eraikitzeko auzolanean parte hartzeko. Elkartea, Okzitaniako Kastr hirikoa zen, eta Le Compagnon batizor zuen izena. Gaztea nintzen, berdea, ustez eta ametsez betea. Euskal Filologiarekin segitu, ala giza laguntza animazioko ikasketak hasi. Halako galderak nituen buruan. Imperialismo kapitalistaren desmasiek eta kolonialismoaren injustizia gordinak okaztatu gazte bat gehiago nintzen. Zuri Oksidentaleko partaide gisa, egin makur eta zauriak zerbait gisaz hor baindu behar banitu bezala. Gaztea nintzen, berdea, ustez eta ametsez betea. Baionako gazte elkarte batean bazen pertsona bat giza laguntza programetan 20 urte zibilitakoa. Hitzordua eskatu nion, haren gomendioen ukaiteko bidaia handi hura egin aintzin. Sartu nintzen Baionako bulego hartan eta hastetik hotz hartu ninduen. Espikatu nion, zertaran indoan, bi labete geroago, eta gordinki hasi zitzaidan. Zergatik nahi nuen giza laguntzan aritu, ea ezagutzen nuen giza laguntza zertzen benetan. Bakarrizketa bipila bota zidan, bidea moztu nahi barit bezala. Inarrosirik jalgin nintzen bulegotik, jaso nuen tximista hura zertzen ulertu gabe. Gaztea nintzen, berdea, ustez eta ametsez betea. Saharaz betiko Afrikara joanen nintzen, sekulan enuen bidaia hondirik egin, hegazkina enuen inoiz hartu, hoga arte. Tifoide sukagaren kontrako txertoa egin nuen eta paludismoaren kontrako botikak erosi. Etorri zen Bolikostara hegaldatzeko tenorea. Abidjan hiriburuko aireportura iritsi eta hegazkineko atetik atera orduko kanpoko temperatura beroak sesitu ninduen. Beroak eta hezeak. Arratsaldea apala zen eta argi horail berezia zuen hiriburuak. Gaztea nintzen, berdea. Ustez eta ametsez betea. Aireportu kanpo aldera buruz abiatu nintzen eta jende multzo bat bazen bidaiarien bea hesi baten gibeletik. Gizon handi azkar eta burusoil bat bazen han, eniso, keinuka. Hark ikusi zuen urrundik ni nintzela bildu behartzuena. Iri eder batekin hartu ninduen. Hor nuen nire gidaria, Gilbert. Gilbertek Abidjango auzo xume batera eraman ninduen. Merkantzia portu handi bat da Abidjangoa, eta ibai erraldoiaren baztegera joan ginen. Lehen dasta emozioa biziko nuen han. Ibai handian agantzatu eta suan ere againa jan genuen. Piper biziz eta tipulaz egin nahasketa zoragarri bat zeukala gainetik. Biara munean, taksi buruz bat hartu genuen. 21 lekutako autobus tipi hartan, 30 bat lagun igo ginen. Teilatu gainean zogo haundiz bete muinua zeukan autobusak, eta muino gainean jende batzuk eserita. Orduak eta orduak ibili ginen, batzuetan arroilaz bete pistetan. Amategia, Akie izeneko etniaren herriskan eraikitzekoa ginoen, oian alde jorian. Biara munean nuen berantetxia. Arren hasgintezen epe laburegiz eraiki behar ginoen amategi hura eraikitzen. Herriska harentzat hain beharrezkoa zena. Gaztea nintzen, berdea, ustez eta ametsez betea. Urrengo egunean, Gilberrek, barkamen eske bezala, esplikatu zigun amategiko hargina etzela etoriko oraino. Eta herriska bisitatuko genuela. Lehen ustekabea, lehen desilusioa. Eta hastea hala iragan genuen. Hargina etzen agertzen. Amategiko obrak ez hasten eta ezin egona azkarki handitzen hasi zitzaidan. Gilberrek ikusi zuen nire errabia. Mintzatu ginen Bolikostaz, Frantziako imperio kolonialaz, korrupzioaz, auzolanerako eta hargina ordaintzeko aurri ikusia zen eta oraindik agertua etzen diruaz. Gilberrek espikatu zidan nola harkere Nos Ancêtres les Gaulois ikasi zuen eskolan. Iri egiten zuen, bilo eta bibote horiko gizon zuri haiek, Afrika beltzeko hauren arbaso zirela kontatzeak zuen erridikuluaz. imperio kolonizatzaile bera genuen etxai, elkar ulertu genuen fite, eta konfiantzazko harremana egin genuen. Agertu zen argina, azkenean. Egun bakar batez, egin genuen lan. Amategiaren zimenduen egiteko lurrezko adreiluak eskuz fabrikatzen aritu ginen. Adreiluak egin genituen, baina pareta etzen abiatu. Argina berriz desagertu zen, eta gu, akie populuaren lurraldean bisitari abiatu ginen. Eskualdeko prefetak antolatu zeremonia hanpurutsu batera eraman gintuzten. Delako prefeta armadako jantzi handios eta koloretsuetan zen. Europar guziak haren gibelean plantarazi gintuzten talde argazkia ateratzeko. Sutan nintzen. Eta Gilberrek lehen egia batzuk aitortu zizkidan. Amategirako dirutik herriko buruzagiak beretzat parte bat hartu zuela, eta gainerakoa bere eskumakilen artean banatu zuela. Argina pagatzekorik ez genuela aski. Baionako bulegoan bildu tximistarekin ogoitu nintzen. Gilberrek aitortu zidan Abidjango ikasle mugimenduko militantea zela. Bazterrak berotzen hasiak zirela herrialdean. Frantziako armada zela ateratzen kalera ikasle manifestazioen erreprimitzeko. Komunitate arteko kalapitak bazeudela herrialdean. Gerla zibil baten menturak hautematen zituen Gilberrek. Eta gu handik joan eta hiru hilabetera, Bolikostako armadak estatu kolpea eman zuen, guei generala buru. Amategia ezkenuen egraiki. Ulektu nuen orduan, gizalaguntza elkarte hura zertzen anitzen zat. Kontzientzia zurituz, opor eksoktikoak iragaiteko parada. Gaztea nintzen, berdea, ustez eta ametsez betea. Ilusioak egoiztu zitzaizkidan. Baina impactu handiko egonaldia izan zen hura. Ikusi genuen Jamzukro, Ufuet Boani lehendakari ohiaren sortegia, kolonialismoaren handikerien eta ustelkeriaren hiria, nazio batuen erakundearen zat egin palazio zentzugabea, urgeriaz beterik eta urte osoan hutsik zegoena. Igo ginen harrizko mendi sakratu batera, anana edo pina buruz estalia zena. Mendiko jainkoaren beldurez, etzen haizu foitu bakarra handik jaistea, eta jatekotan bertan egin behartzen. Zea sealdia ezkenoen egin, anana bixi, azukre gozoz bete eta gustu paregabeko haiekin. Mihiak odoleztatzera ino. Bigarren dasta emozioa. Eta hirugarren bat ere, bizian behin baizik ez gertatua. Baso handiko basa agatoi ehiztatua jan genuen saltsan. Dasta emozioek segitu zuten. Alta, beste ustekabe batek markatu ninduen. Han bizi izan nuen lehen dantza trantzea. Akie erriko familia batek gomitatu gintuen hauk sortu berri baten bataiora. Tempuan hasi zen. Erlizio katolikoaren eta animismoaren arteko nahasketa zirudien sineste bat zen hura. Denak ziren zuriz besti, eder, kriket, lirain, oro kantuzari. Tenbruti jalgi eta perla zinguratu kalabazekin hasi ziren soinulariak erritmoa markatzen. Zahar eta gazte denak jarri ziren dantzan eta gu atzean uzkur. Heldu zitzaizkigun animatzera, dantzatzeko, dantzatzeko, baina gu hausartzen ez. Oarkabean hasi ginen, gerria mugitzen, perlen klaska kalabazan mozkortzeko erritmoan Gerria balantzan gero eta usartago gu, zangoak gero eta harinago, hasi ginen dantzan eta dantzan. Zurixu aire derrean bestitutako amatxiak heldu zitzaizkigun, besoen artean hartzera. Esku bat bizkarrean bestea papuan ezartzen zigutela. Guk uste gaizki ari ginelako bainan ez, haiek eskertzeko eta zoriontzeko ari omen zitzaizkigun. Hiru horren laurden irauntzuken, templutik etxera artera inoko bide horrek. Eta erran ezake han nuela ukan, biziko dantza trantzerik sarko genetarik bat. Izpiritua zenbait minutuz airean utzi zidana. Mila horroitzapen iltzaturik utzi dizkidan egon aldia da, Bolikostako hilabete hura. Amets baten gisan dut buruan. Gaztea nintzen, berdea, ustez eta ametsez betea. Ustez antikoloniala, nahi gabe baina nahita ez koloniala. Birgintasun politikoa, kulturala, oksidental zentratuarena galdu nuen euda hartan. Sartu nintzen Euskal Herrira. injustiziak denetan zirela eta herrian berean bazela egitekoa ondorioztatuz bezala. Euskal Filologiako lizentzia hasi nuen urrian, Bolikostan estatu kolpea jintzen, eta galdu nuen Gilberren agastua. Ez haatik buruan, perlek kalabazetan egin klaska.
1: Perlek kalabazetan egin klaska. Otso horretaz sarritan horitza laiz.
0: Bai, bai. Tortzen zaida gurura, behin baino gehiagotan.
1: Eta geroztik berriz entzun aldituk?
0: Ez. Ez, hori oso mementoko gauza izan zuen, ze gainera ez duk erritar soilak zituan, hor, soinulari horiek, eta bizpairu kalabaza eskutan gazte batzuk zituan, hor, eta soinu hori, esan edat, ez hendia ripikatu, zeta nire buruan da, beraz, eraldatu aduk, noski, nik moldatu diat.
1: Ze gorputzaldi utzidik, nire burua 1989ko Bolikostarako bidea hori kontatzen entzutea.
0: Gazte izan nintzala, horretara zizidak, naizela hain gazteak orain. Eta ez dakiat, uste diat, behar bada begiak berriz garbitzea bezala duk. Orduko adineko begiekin so egiten nian mundua, eta dena edaten, eta irensten, hola, etortzen zen bezala. Eta badik gauza ederik horretan diat birgintasuna galdu nuela, baina birgintasun horrek badik ere nola egan. Zerbait eder usten baititu begiak, belarriak, entzumena irekirik etortzen, bizitik etortzen den gauza guzi hori. Eta berdin komeni lukek gure egunerokotik eta biltzen ditugun zametatik ateratzea batzutan, berriz ere hola birgintasun horretarat izultzeko.
1: Mm-hmm. Beste kontu bat atentzia mandiaena, nik esan duk, han bizi izan nuen lehen dantza transea. Ez horregatik azkena, geroztik bizi izan aldituz dantza transea.
0: Bai, baina ez mota berekoak, eta ez indar berekoak.
1: Zer duk dantza transe bat?
0: Nik eneki antzek zen, hor arte. Gana ideat, oso materialista nuk ni berez. Eta orduan, enian eganen olako gozabat biziko nuenik. Eta zinez, ola idatziat diat, baina zinez bizi izan diat, duk espiritua iratzen baliz bezala, baduk tarte bat duen, ez dakian xuxen ze pasaden. Badakik, ibila izela mugimenduan eta dantzatzen jendeki, baina espiritua joan baliz bezala. Eta usteat hori dela, ez diat beratzen aski gaia, baina usteat trantzea hori dela.
1: Tartean, drogarik edo beste sustantziarik edo gabe, bat ere gabe.
0: Baruraldi osoan gintuan hor... Eta nahi baduk, niri gauza bati pentsarazi zidan orduan, eskualdantzan ibili egitako nauk, eta bereziki basena baren zirkuluan emaiten diren jantza jauzietarik, eta pentsatzen garaian zela entzunean, aintzineko belaunaldian ezagutu zutela olako joko bat egiten zena erri batzuetan, asten zituan dantzatzen erriko plazan, erriko bestetan, eta irabazten zuen gehien irauten zuenak. Beraz, aritzeran ziren jantza jauziak ematen, ordu batez, ordu bat erdiz, bi orduzta. Musikariak ziren txandakatzen zirenak, irauteko. Eta horrek zer gana du, gorputza egin batetik goiti, hainbeste mugitzen duan, hainbeste erritmo batean sartzen duan, nun ire espiritua ere beste norapai joaten den. Eraldatzen duk ire gorpuzkera ere.
1: Hobeik hainbeste mendilazterke eta dain muturreko eta egin beharrean, zera goiarnaz hori horrelakoetan bilatzea kaso.
0: Eta baduk beste gauza bat hori lotua dena, nik omentzitu anok gure dantzetan, horren, behar badak Gipuzkoan ez hainbeste ze dantza akademikoak eragina izan dik, baina gure dantza askotan badela erritmoan eta lugarekilako harremanean zerbait, alako tempus bat bezala markatzen dena. Eta hori mundu guzian ezagutzen den gauza bat da. Kontua da gaur egun guk eksekutatzen ditugu urratsak ikasi ditugun bezala horrela egin behar direlako. Baina, epe bizki luze batean musikak iraunez dantzatzen bagenu, nekatu arte eta buruak gehiago pentsatua gabe ere ze dantzatzen duen, behar bada bagenuke beste harreman bat lugarekin dantzatzeko momentuan. Hori Eta niri hori gogoratu zizaidan momentu hortan, eta uste diat izan dela hor, angolugarekin izan dugun hageman bat dantzatzeko momentan, ez nik bakarrik ebestek, ere bizi izan dute berdin-berdina, eta gero, bai, kalabaza eta perlen gauza hori importantea da, zenta buruan sartzen da, eta gero egoiten da, ere. Eta batzutan, ametsetan ere, eni ondotik berriz etorri zitzaidan musika hori hor.
1: Itzulia, leizekula? Boli kostara? Afrikara?
0: Ez, enok inoiz itzuli. Afrikara bai, baina ipar Afrikara, Marokora izan, enok geroztik. Eta egia da, lehen aldia zela, gazkin hartzen nuela, eta horako bidaia, eta, bon, hori da, gazetasunak ekartzen duen gauza, ere joateko behar hori.
1: Tira, ona itzuliko aiz, noiz bait, ala?
0: Ez dakit.
1: Gurera. Gomitatuko, Iñaki Etxeleko, eskerrik asko.
0: Nik zoi.

0: capirei. Però mi fotte l'abitudine e ti riscrivo come stai.
1: Jankon darrei behiratu behar diegurain, izan ere unero egunero, sukaldean eta otordutan ondakin sortzen ditugu. Ta ze egiten dugu gero hoiekin? Maiz egin. Asko esan digute hori, teknikari asko edo zer gauza botatzen dugu komuntzuloan edo arraskan bera. Kontuan hartu gabe, gero ondakin horiek nora doazen edo ze eragin dezaketen. Eta bortzirietan kanpaina bat jarri dute martxan hango udalek herritarrei auzi horretaz pentsarazteko. Hondakinen mankomunitateak Etxalarren du egoitza eta Etxalarko alkatearekin behar du Asier Rodríguez Olak. Asier, egunon.
2: Egunon, gurekin dugu Leire Olagarai. Egunon.
3: Egunon, Asier.
2: Bo, errealitatea ezaguna da, esate baterako arraskan behera botatako litro bat oliok mila litro urkutsa dezake, edo entxalada baten olio ozpinak ez die bateren mesaderik egiten, arrainei, hori badakigu, baina kanpaina omartxan jarri duzuen erako badakizue, bata dela teoria eta bestea nola jokatzen dugun ez da.
3: Hori da, bai, zoritxarrez, hemen realitatea da azkenean, bueno, ba, urtean pare bat aldiz behintzat, garbitu beretugu la gure kaineritatu beri guziak, eta realitatea ez da ongi tratatzen ditugu la hondakin hauek, bai.
2: Hondakinak sortzen ditugu, etxe guztietan noski, eta horiek desagertzen ikusten ditugunean, iruditzen zaigu arazoa bera ere desagertu egiten dela. Arraskan bera, komunzuloan bera, joaten direnean, gure hondakinak dagoeneko gure biztan ez daude, baina beren bide egiten dute, eta bide horrek segurasko azken jomuga, elmuga itxasoa du, ordura artean erreka eta ibaiak, eta horren aurretik araztegiak, eta araztegietan ere arazo nabarmenak eragiten dituzte.
3: Araztegitan eta araztegitara ere batzutan ez dira ailetzen ez dare, batzutan hor gelditzen dire ataskatuak eta arazoak, bai, eta gainera hor argitzen ditugu baitare, inoiz pentsatzen ez ditugun gauzak baitare, traba ondila sortzen dutenak, eta pentsatuko ez gertzen dituzkenak ere komunetik bera botatzen ditugula, bai.
2: Zerrendatxo egin galdugu.
3: Buf, hor albintiak daki nik bino bez, zebera da azkenien horri biltzen dena pixkoa lanian, eta gero kanpo enpresa bat hartzen dugu, eta horiek dakite, baino bai, hor pelutxeak, galtzerdiak, kamixetak, mugikorrak, bueno, mila gauza, nik uste konstienteki botako ez genitunak komunetik, baina horra agertzen dire gero, bai.
2: Eta kanpainaren helburu noski, jakinaraztea, gogora eraztea, komunzuloa eta arrozka ez direla zakarrontzi. Eta injustu, keinu txiki gutxi batzuren bitartez gauzak asko aldatuko liratekela. Realitatea, beltz bihur liteken realitate hori asko alda daitekela.
3: Hori da, bai, uste dugu, ez du komentatu duzun bezala hori, ez etxian, etxetik botata ja arazoak kendu dugula, do zikina bota dugula, baina, klar, eske, ez arazoak hor segitzen du, haindik, herri mailan, orduan, hori ere zaindu behar dugu, eta alden neurrian, pues, saiatu bere izten, zer den errefuxa, eta zakarrontzira bota, dagokion zakarrontzira, dondakinera bota, bai.
2: Lehen gora izuliz, pentsatzen dut, lehenago ere irakurri izan dugulako, agertzen direla, beraz, botatzen ditugula, momenturen batean, zapi umelak, pixoialak, makillak agarbitzeko kotoiak edo eta konpresak preservatiboak ere bai. Irutzen zaigu sakonerarik gabeko zulo badela, komuna.
3: Bai, eta hoiek ez dakit den inkonstientia galelako eta ez dakigulako nora bota bar diren, erosotasunagatik edo ez dakit zein den arrazoia, baino bai, horra agertzen dire eta hoiek dire igual gehien bat agertzen diren gauzak. Ikusten direnak eta gero ikusten ez direnak ere komentatzen zen baitare, botikak adibidez, kadukatutako botikak ere, dexente agertzen direla, eta holako gauzak, eta horiek ere kriston eragina dute gero urian. Orduan hori ere kontuz izan behar dugu bai.
2: Horrek eragina du urian, baina baita guregan ere, azken batean guztia guregana itzultzen baita, alegia, produktu kimiko horiek arrainetara iristen badira, eta itxasora ailegatzen badira arrainetara ere bainoski, bueltan, pixkanaka konturatu gabe oarkabean, eta hori gure gana itzuli dela konturatu gabean, gure gana itzultzen dira. Eta kontsumitu egiten ditu.
3: Bai. Ez gara konstiente, baina hori dena azkenin zirkulo bada, eta bueltan dator, eta gure osasunera, eta gure gorputzera. Gure gorputzean azkenin nahi gabe, ari gara botikak edaten, ari gara zikina edaten, eta ari gara beharrez diren gauza guztia konsumitzen. Bai.
2: batipat etxetako ituretaz ari gara, baina kalean ere, kalean dugun jarrera oso garrantzitsua da. Zegero uretara iristen dena ere aurretik guk botatakoa da, edo guk berbada kalean, zoruan bota eta estolde eriatara iristen dena. Eta lehen esan duan bezala, itzulin guruka, gure gana berriz ere hor, zigarrok inagnoski, tabako paketeak, txikleak, txakur gorotzak, ematen du ez garela, inor zehat seinalatu gabe ez garela, bat ere txukunak, ez etxeetan ez da kaleetan ere.
3: Bai, eta ni nere burutik hasitare, osea, ez dut estare hemen inorreri ez kulparik eman nahi, ez errurik eman nahi, baina hau da nere ustez norberak egin behar dugu hausnarketa bat eta lan bat individualki eta herri mailan ere, ze azkenean hori, osea, ez da bakarrik ze botatzen dugun komuniko zulotik, baizik eta plazan bertan ze botatzen dugun, ze gero hori da, edo mangerakin garbitzen denean edo euri egiten duenean ta gainera gure ingurun, bueno, guain ez, baina euri dexente egiten du, dena postoki berdinera badoie. Bai.
2: Eta zuek hori ikusita, kanpaina jarri duzue martxan, pentsatzen dut zuen gana iritsi dela informazioen bat, araztegitako arduradunen aldetik, hemen inguruko udaletxetan, esanaz, ez gara zabortegi bat, gu beste lan badugu, ura garbitzea da gure lana, eta ez urarekin batera etortzen diren hondakin horiek kudeatzea.
3: Bai, araztegitatik baino abisua gehiago edo guri bonbila piztu zitzaigun gego auzoko jende batzuk komentatuta, aizu leire hemen ataskoak daude, hemen ataskoak daude, hemen ura ez da pasatzen eta hemen zerbait dago. Eta claro, hemen zerbait dago, hasi begitzen eta hor dagoena da, pues guk bota duguna, osea, gu gure buruan kontrari garelar nahi dut azkenean. Eta araztegikoekin bai jarri ginen harremanetan, ze hau ez da hondakin bat, hau azkenin hondakinen zerbitzutik ez da lantzen, baizik eta araztegitako enpresekin eta hor Nilsak egin du lan dexente bat eta beraiekin ari garelanean pixka sensibilizazio eta ekintza desberdinak egiteko.
2: Eta ikusten dut kartel bat ere badu zuela, afitxa uraren eguna. Ze ekimen da hori?
3: Bai, etxalarren behintzat hori ba, Nilsakin jarri ginen harremanetan, eta hiru ekintza desberdin egingo ditugu uztailako 29, izango dela urrengo aste azkenin. Eta, bueno, gure helburua da pixko bat, jende mota desberdinei ekintza desberdinak egitea. Bai aurrak, bai helduak, bai gaztiak, eta, bueno, denekin pixkat nolapait sensibilizatzea gai honen inguruan. Orduan, adibidez, uztailako 29, hamarretan izango da uraren ibilbidea aztezina, hau da, depuradorara bisita, segia da, gero hemen inguruan komentatu dugula, badela jende pila bat, ez dela inoiz ere araztegira edo depuradorara joan, eta hori ikustiak ere ja nazka pixko ematen dizu, gauza diren bezala, eta nazka horrek ere sensibilizatzen dizu, ez? Orduan hori ekintza nahiko polita da. Gero joku bat egingo da, adin guztitako jendiakin, eta gero bai ingo dena ere bai da, erreka garbitze auzolan moduko bat. Eta hor Nilsakoak etorriko dire laguntzera, eta hor, bueno, idea da, pues herri mailan, batez ere, bueno, presatik abitu eta tximista ibaia dela etxalarren masumez erdian pasatzen den ibairik haundina, hor garbiketa bat egitea denak auzolanean, eta ikusi ere, pues erreka bazterretan zer dagoen.
2: Erreka bazterretan zer dagoen, hau da, naturan zein impactu duen gure jarrera sortak, eta horrekin batera, impactu ekonomikoa. Zuek ordaindu dituzue zerbitzuak, eta zerbitzu horiek nahasten, komplikatzen, zailtzen diren neurrian, zuek ordaindu beharrekoa ere garestitu egingo da.
3: Hori da, zuek, ez da, zuek udalak ordaintzen dula, baizik eta zuek ez guk udalak denak ordaintzen dugu, oza, denan dirua da, orduan horrek ere, ze batzutan ba udalak ingo du, ez barkatu, udaleko dirua denan dirua da, orduan dena sakeletik ari gara ordaintzen, eta hori ere konstiente izan bargara. Eta bai, guk ez badiotugu gure gauza txikiak edo keinu txikiak egiten individualki, azkenean, bueno, arazo handitzen joaten da, eta horrin behar dena da, kanpo enpresa bat hartu, ze gure herria da adibidez nahiko txikia da, langile bakarra daukagu, berak ezin du dena egin, eta orduan kanpo enpresa hori, ba, denan artean ordaindu behar dugu.
2: Etxalarren gaude, Etxalarko udaletxe aurrean, gure bizkarrean pilotalekoa dugu, eta ume batzuk, gaztetxo batzuk pilotan ari dira. Segurasko, entzungo den bezala. Eta hauek, gure atzen ditugun, hauek kontzientziatzea ere oso garrantzitsua da, ze etxetan bakarrik, kaleetan, ikastetxetan.
3: Hori da, bai, kanpaina honekin guain hasi gara, guain udabola da denez, guain eskolakin ez dugu deus egin, baina hemen egia da, 12 urte arteko eskola ere badagola, eta gure idea da ere, eskolatatik ere, hau egitea. Hortaz, aparte ere, badakit, jubiloteka tailerrak ere izaten dire, astean bitan, eta beraiekin ere egon gara, eta jubilotekako erabiltzailekin ere egingo da, eta alden neurrian saiatuko gara luzatzen eta zabaltzen denei, bai.
2: alfa eta omega, gaztenak eta edadekoenak beraz, eta bitarteko guztiak ere, kontzientziatuta, alegia komun zuloa eta arraska ez direla zabortegirako ateak. Bala, Leire Olagarai, Etxalarko alkate, mila esker eta ongi joan dira kanpaina, eskerrik asko, zure herrian, zuen herrian hartu gaitu zelako.
3: Bale, Asier, eskerrik asko. A ber, retorkizun batean bizikletan elkarrekin ibiltzen garen.
2: Saiatuko gara. Hori, ez dira lan kontuak, baina bai gure oso gustuko kontuak.
3: Hoixen, venga, bagonen gara.

bat egidatzi digu, oraindik asko dugu ikasteko, saiatzen gara, baina zer egin adibidez jarabearekin, behin iraungita? Ba, jarabe hori, eman beharko genuke, farmazia, botikaran izaten dituzte, horrelakoak usteko guneak. Eta zer egin eltzean geratzen den urarekin? Ba, eltzean geratzen diren kondarri urakendu, eta horiek horranik ora. Eta ura, ur hori, edo gara erabili, edo hori bai, garbia, arraskatik behera.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Guztioi, Nafarroko legebiltzarrean azalpenak ematen ari da Maria Txibite presidentea Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdanen ondasunen inguruan egindako txostenaz. Hipotesi eta filtrazioetan oinarrituta, eskuinak bere aurkako sorgina iza abiatu duela salatu du Txibitek. Ekaitzagirre.
2: Ukoren txostenak jasotakoak hipotesiak direla, ez egitate edo frogatutako gertaerak gogoratu du Txibitek, ez berak ez gobernuak ez dute ezer ezkutatzeko Guardia Zibilari eta epailari eskatutako informazio guztia helarazi diote eta txostenak ez du zalantzarik adierazten gobernuak egindako lizitazioen inguruan Txibiteren esanetan Belateren kasuan besteak beste.
3: Porque no hay nada contra mí, no lo va a haber. Investiguen lo que investiguen y busquen lo que busquen, así que por mi parte tranquilidad total como la he tenido siempre. Por cierto, si alguien ha hecho algo, que lo

0: Egin berri du Barakaldon udan Osakidetzak lehen arretako osasun zentroetan murrizketak aplikatzen segitzen duela salatzeko. Rebeka Ubera legebiltzarkidearen arabera, egoera kokerrera egin du azken urteetan. Azaldu duenez, 2023an Euskadiko 245 zentro udan normaltasunez aritu ziren osasun sailaren datuen arabera eta urten aldiz 211 dira, 44 gutxiago beraz. Bestalde astelenean osasun sailak Euskadiko medikuen sindikatuekin itxi zuen akordioa gogor kritikatu du. Gogoratu gainontzeko sindikatu guztiak maitik altza zirela eta udazkenerako ez dutela greba baztertu. Osakidetzak dirua isiltasunaren truke eskaini duela salatu du Uberak eta akordioa ez dela legezkoa.
1: Guk pentsatzen dugu ez dala legezkoa, zeren behartuta zaude mai sektorialean negoziatzera. Epaitegiek behin eta berriro gai hoien inguruan ebatzi dute. Mai sektoriala ez da bakarrik informaziorako gune bat. Hemen urratu dute negoziazio kolektiboa eta urratu dute Osakidetzako mai sektoriala.
0: Eta ELAk Donostia Guamareko osasun zentroan egindu elkarretaratzea eta adierazi du Osakidetzak medikuei egindako eskaintzak argi uzten duela borondate politikoa badago lan baldintzak hobetu daitezkeela, baina erakusten duela aldi berean Osakidetzak greban dauden langileen lan baldintzak soilik hobetzen dituela. Horregatik ELAk adierazi du argi dutela hori dela bidea eta lanean ari direla gainerako sindikatuekin udazkenean mobilizazioak bultzatzeko. Aurtengo bigarren seihilekoan langabezia gora egin du Euskadin eta landunen taldea urritu eginda. Eustatek eman dituen datuen arabera, aurreko hiruhilekoan baino 2500 landun gutxiago zenbatu ditu eta langabeak berriz 1200 gehiago dira. Honen ondorioz, langabezia uneko 6,7-tik 6,9 dira igo da eta landunen kopurua 1,011,000 kokatu da. Sektoreka eraikuntzak 1200 langile irabazi ditu, 500 industriak eta aldiz, zerbitzu sektoreak 3,300 galdu ditu eta 700 lehen sektoreak. José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohiaren bulegoan aurkitu zituzten bitxiei buruzko ikerketa sakontzeko eskatu dio ustelkeriaren aurkako fiskaltzak José Luis Calama plus ultra auzia ikertzen ari den epaileri. Ansorena bitxidendak egin zuen lehen azterketan bitxiek 1,300,000 € balio zutela ondorioztatu zuen, baina fiskaltzak dio bitxien balioaz gain bitxiak noiz egin, noiz montatu zituzen jakin nahi duela. Bitxiak gogoratu tasatu ondoren epaileak kontrabandu eta iruzur fiskal delituak leboratu zizkiola Zapaterori epaileak. Zapaterok esan du erregaloan jaso zituela bitxiak, baina gehiago zehaztu gabe. Errepideen egoerari buruz, Bizkaia 30 errepidean bi ibilgailu daude matxuratuta Barakaldon Kantabriarantz kamio bat dago matxuratuta eskuineko erreian 500 metroko autoilara gozatu dira eta Lezaman ere arazoak daude auto bat dago matxuratuta Kantabriarantz eskuineko erreia oztopatzen. Gaur ere azken egunetako antzeko egoera izango dugu. 40 gradura iritsiko gara Iruñean, 35 gradura iritsiko dira termometroak berriz Gasteizen, eta itsasertzeko hiriburuetan berriz 30 gradu azpitik geratuko da temperatura. Eguraldi eguzkitsua izango dugu, baina Euskalmeten iragarpenaren arabera bi arraldatu egingo da giroa, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira gaurko biharko temperatura altuenak, eta arratsaldean hodeiak sartzen hasiko dira itsasertzetik eta euria ekar lezakete Kantauri isurira. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Adi, filmak euskaraz.
1: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
2: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo
3: naiz. Laguntzeko freskaude,
1: Rufus. Aurrera ba. Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikrofonoa.

0: organismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
1: Euskadi Irratia.

0: tira mamar da platano, baina ikusten mendira.
1: Bai, nik emango nuke ura. Ura, importante. Platano haize platano klasen nahi dun batzen parraitia. Eske parraitia.
2: Gaur ere piztu dinegu argia, eh?
0: Bai. Bota duzu ederra.
3: Horri gorria argia gainera, eh? Platano ez hitz egiten barekin jela.
2: Gorka ota egi.
3: Egunon.
2: Egunon, ze moz daiz. Ze kontatu behar diguzue.
3: Aste ururako prest. Bueno, badakizue, momentu honetan bertan eta igandera arte, badirela 5.000 informatika zale baino gehiago Barakaldoko beken, eta orain informatika zale aipatu dudanean, konturatu naiz, ze vintage geratzen ari den informatika hitza, ez?
2: Yeah.
3: Oso vintage geratzen ari da, ez? Gaur egun adimen artifizialaz eta hitz egiten dugun garaia hoetan, ematen duia informatika hitza modaz pasadela, ez? Bueno, baina, jende askok informatikarekiko sentitzen duen zukar hori ez da modaz pasa, eta... Guk larun bat eguerdian bat egingo dugu Barakaldoko bekekin, ze momentu horretan ariko dira egiten guretzat oso oso oso oso bereziak diren eta ez ezagunak diren hainbat jarduera. Ezate baterako, zuek badakizue zer den setup lehiaketa? Inoiz entzun duzue hori, setup lehiaketa.
2: Sega lehiaketa bai.
3: Sega bai. Sega lehiaketa bai. Baina setup lehiaketa, bueno, ba, lehiaketa horretan saritzen da ordenagailua jarrita dagoeneko espazioa nola antolatuta eta nola dekoratuta dagoen. Ja ez ordenagailua baizik eta ingurua, maila, arrekiak, landareak, figurak, aurikularrak edo telefonoak jartzeko euskarriak. Ze ikusi dugu, enkaunterrera joaten den askok ordenagailua duen lanleku edo jolasleku hori atontzen duela kasik arte instalazio bat balitz bezalaxe, ez? Ba, urtengo lehiaketa gainera tematikoa da. Iraganeko estetikak izango da gaia. Eta gai hori jarrita antolatzaileek omenaldia egin nahi diete, ba, 70ko hamarkadako espaziontzi kutsuko estetikari, 80ko hamarkadako kutsu sintetikoari, eta orduan parte hartzaileek, ba, baliatu beharko dute garai hartako estetika, ba, larrua, metal leundak, plastiko mateak, eta epaimaikideek baloratuko dituzte, ba, estetika, funtzionaltasuna, ergonomia, sormena, espazioaren erabilera, eta barreta bat. Bueno, hori da, setup lehiaketa.
2: Okay.
3: Eta une horretan bertan paraleloan, beste lehiaketa bat ere egiten ariko dira. Mooding lehiaketa. Mooding hori da, ordenagailua bera eraldatzea. Ordenagailuaren dorrea. Ba, ikusi izan ditugu batzuek argiak jartzen dizkiotela ordenagailuaren dorreari, gainazal gardenak, barruko tripak ikusi alizateko, baina badira arago joaten direnak ere, eta ikusi izan ditugu itxasontzi formako ordenagailuak, beken, ikusi ditugu, itxasontzi formakoak, bola itxurakoak ere, bai? Normalean, ez prisma laukiarrak izaten dira, normalean, ez, ba, bola itxurakoak ere, bai? Hiri baten maketa simulatzen duten ordenagailuak, eta, bueno, denetik ikusi dugu, ba, hori da, modina. Eta gero, ikusi dugu, larun batean, Combat Bots ligare jokatuko dela. Combat Bots, bueno, ea combat...
2: Borroka.
3: Hori da, borroka, hori argi dago, baina bots, ba, roboten arteko borrokak izango dira, Barakaldoko beken. Baina ez dira gizaki itxurako robotak, ez dira humanoideak, eh? Ez ez, ba, izan daitezke adibidez, ibilgailu itxurako robotak prestatuta daudenak beste batzuk suntzitzeko. Alegia, izan ditzakete lau gurpil, eta gero amailu bat mugitzen den artikulatua, edo zerra bat, disko itxurako zerra bat, dabiltzanak, eta orduan, beste ibilgailuekin talka egitean, ba, beste ibilgailua jata txikitu egiten dutenak, ez? Sartzen dituzte robot hoe guztiak horrelako joko eremu batean, eta onik geratzen den azkena hori xe irabazle. Tira, ba, larun batean itzen godugu parte hartzaile batzuekin, kontatuko digute ea nolako robotak egin dituzten, borrokarako ze robot egin dituzten, eta baita ere gurekin izango da Xavier Aguilera, bera da aipatu ditugun hardware lehiaketa hauetako guztietako arduraduna. Bueno, hori xe godugu larun batean.
2: Hor, akats tipografikoak didean, txikikeria, baina... Ama. Ez. Xiber jartzen du, Xiber, bai izen egokia gai hauetez jarruteko, ez? Xiber, Xavier baina egokia guak.
3: Ez, Xiber izena du.
2: Ah, Xiber izena du.
3: Xiber izena du, zer esan du, Xavier
2: esan du.
3: Gaizki esan du, Xiber da bere benetako.
2: Ah, beti, ba, Xiber egokia guak, bot kompakt eta horietaz.
3: Xiber, Xiber,
2: bots.
3: Hori da, Xiber izena du.
2: Erki, behon du jola Xiberri, izen
3: hori da.
2: Erki, Gorka. Zuek sekula burroka egin alduz, burroka fisikoa.
1: Nik fisikoa inoiz. Irabazteko moduko golpeak ere, bai, baino. Inoiz ez daiz ailegatu eskuetara, bai.
4: Nik bai.
2: Bai, nola ez.
4: Umetan.
2: Zene, gestu, umetan. Eldutan
4: jaso, galanta.
2: Bai,
4: Masa, boa, kristona. Bai.
1: Sartu
4: nintzen, ez jo, eta nene jaso. Berotuta zentatzen.
1: Baina merezi gabe, hori okerrena.
4: Bai, eta mina latza, Ostra. Bai, ez un, a ber, muturreko bat inoiz jaso gabean izan ta ez du berriz jasotzeko gogoikan.
2: Ez. Oraintziak amalur arbela itzi muturreko eman zion. Launa aldunez.
4: Bueno, zesango izan.
2: Giza seme hori. Bide bat ez gora intziak aurko izeko zazpiak amargo txitan bulebarrean, muturren aurrean, atea itxi didan, autobuseko gidariak ire. Irekin ere akordatu gaituk. Taren bai, introa jarriko diau. Maiaren ezkerrean Itxaso Goñi Martinez Eibarren biziren beratarra arkitektua eta barne diseinatzailea Itxasok behin esan zuen usainak harrapatzen dituen makina sortu nahiko nuke.
5: Bai, bai, erran nun ba. Eta orainik nahi dut,
2: Eta Maiaren eskuinaldean eserita Malur Arbelaitz behin bateri kulpari gabe muturrekoa jaso zuen emakumea Sastarreko Maria Jose Paren eta Ozentziko Jose Mariren alaba baserritar, kirolari, altzeslari eta besteari mordo ba! Tira, gaur irugarrenetan fashionen apalte zaigo Irene urtzela imadina musu bat emendik, Irene eurrengo astean etorre gotezara, guganan Gustavo Altizue sarrera Oain eutxi egin behar zei honi,
5: Nabaritzen da azken txampan zaudela, Jon?
2: Bai.
5: Zakit, bai. Gogotxu edo.
2: Artuko aldugu bermuta artuko aldugu, aztele bezala.
5: Nik aurrez, atzo hartu nitun eta motel ernatu naiz.
2: Ja.
4: Ni launingoit, Jon.
2: Tira, gaur ez dakit ze kontu ekarriko dituzuen, zehozeola azpimarratzeko horik, bale, bermundu ikua, zehoze azpimarratzeko horik gertatu atze, izue, astean zehar.
4: Ba, nik...
2: Hemen, harintzen isildure ingabe, malur, hire mendigo aventura kontatzen.
4: Baina, bueno...
2: Galditu horretik plata, oin, zea galditu, eta...
4: A ber, eski gio, astenak eta ez nake xeltzen, etzik emango orduetan denbora, baina, bueno, atzo bertan, ba, hoxen, gozatu nula, aizgorri aldin, lehortzioko ibai, pena emateu mendilak, a ber, ni berozalekuan az... baina guan ja eurila berdeula argi do. Gero jendia ba hori, ura eske hartzaia eta hoixen, ba...
2: Beroa eta jendia hartzainari beroa ematen.
4: Oida, esan ioten, jo, hartzaian beharra bazak hau. Eta hoixen, bai, ba ondo, gustora, hastia earki jonda.
5: Hani egiaran, gauza pila bat pasaz aizkit aste honetan, etzai luze egin, baino, 10.000 gauza pasaz aizkit, eta atzo goizean, kontu nahiko interesgarria pasatu zitzen, bueno, interesgarria ez dakit denitza, baino lan kontuengatik Debara joan nintzen eta etxe batetik kriston kaja handia teribar nun, eta bueno, han ez dago aparkatzeko aukera sobera, eta ran nun, bueno, ba, hemen txaparkatukut 5 minutuko kontua izango da, bertzerik ez, aparkatu, etxera goitu, kajartu, bajatu, eta sorpresa, ba, nun ja, isuna jarrita, 5 minutuko kontua, 5 minutu, eta bertan zegoen isuna jarri zeana, saiatu nintzen, azalpenak ematen, aizu, lanian ari naiz, osea, 5 minutuko kontu izan da, goitu
2: betxi. Argiak, emergentziko argiak piztuta utzi altzenituen.
5: Ustez ez. Claro, kontua da nik gaizki egin nun, Hortik bakoitzaren akatsa ere onartu beharra da, nik gaizki egin nun, bertakoen aparkaleku batean utzi nun, behar ez bezala, baino... Pentsatzen nuen, nire azalpenekin, ba, pixka bat, ez dakit, goxatuko zela. Bai, hori da.
2: Eta hurrik emanez.
5: Ke, ba, zurruna, zurrengua. Eta arek errantzian isuna jarria duzu, eta 20 egun dituzu, ordaintzeko, bertzerik ez. Eta kriston amorrua, egiarran momentuan hartu nun kriston amorrua, begietan malkuak eta dena, ez? Igual momentu hortan zaplasteko bat eman barra nion, ez? Guzti hori ateitzeko, eta gero pentsatu nun, bueno, bera ni baino okerrago dago. Bere gorputz hortan, zurruntasun horretan 24 ordu bizitza guztia, uf, latza.
2: Ja.
5: Ni 40 € galduta hori bai,
4: eh?
5: Pronto pago, berrogei euro pronto pago.
4: Romado, eh? Es que geho bakin nik uste nat, ire, bueno, txakin jatei barren nola izango den, baino...
5: Deban izan zen, eh?
4: Bai, baino, esan nainat, non bizizean ere nik uste asko esan nahi dula. Nik oi hartzunan ez dakau ez, otaik eta ez dakau ez zertan. Nik ere zubezela xein gono noa junta aparkatu, eta gero, ba, bitu sorpresa, eta horrek amorru emateu. Oitxua baldin baino igual ez Donosti aldin, eta hor ez da garen eskapabide, deskoitzen baina zekau. Etorritako txia falta, ez? Orduan, oitxurak txun ere, herri txikitan ta ibiltzen da jendia bat horreti eta aparkatu bos minutu zein portau ba, ben, herri rau. Ta hoi ere izan leiket. Oain, beak arrazoi dula, ba, bai, seguraski bai, igual bezilagun batek ere deitu dio, haitxu, hau honen atzorri da?
5: Bort minutu, arkupe bat izan bort, nire zain, ez da posible?
4: Polizia asko, teitu, ne?
5: Seguro. Nire zain, seguro.
2: Estoy en atzean. Mikel Elizegi Berro eta egunon.
6: Egunon, Arkano jauna eta kompania.
2: Aspaldian multari jarri alitegiri.
6: Ez, ni azken aldiontan nahiko ongi aparkatzen dut. Egia da, batzutan, eta hori egia esan bada, 15-20 minutu utzi barra ditut edo ez diot jartzen. Benetan, korrik egiten dut egin bardu dan guztia, baino ez dut jartzen. Eta azkeneko guain dela, 3-4 izango zen, eta piadura gehiagin nijoalako bainetzen hainbeste, pare. Horregatik, izuna bat irizitzen etxera. Baina gorde egin nun, Andrea etzan enteatu. Bestela bronka botatzen diteta.
2: Ara. Beraz, emazteari eskutatu egin ioan hori. Non harrapatu hagu, ze ematen nik komentu batean agoera?
6: Ez, harrapatu nau, ba, ofizina batean, nik ere lan egin diteta. Se sumatzen diagoa?
2: Hoi hartzuna, eta hori dena.
6: Hoi
2: hartzuna. I, deitu diagu, esan baitzigutek, albizturko txoritxiki batek esan ere, igoso filosofia partikularra duela gezurrarekiko. Egunean, lauzpaboz pasei gezur esaten omen dituk.
6: Bai, baina, cuidado, a ver, Jon. Gezurrak, baina nik, deitzen diot horreni gezur txikiak.
2: Gezur txikiak.
6: Nik uste dut, gezur txikiak. Diferentea dago, gezur txikiak eta gezurra hundiak. Gezur txikiak nik uste dut beharrezkoak direla. Eta oso arraxa da. Adibidez, nik, eta benetan askotan esaten ditut, baina gezur txikiak ez dute ondoko imina eman behar. Gezur txiki bat zer da, adibidez, norbaiteko paritzen dizu gauza bat bere ilusio guziokin, zukirek itzen duzu, eta izo gustaten eta zesan bat dut. Ai, bai, itxusia. Esan bat dizu, bai, politia, eskerrik asko. Badakizu intentsio guztiakin egin duela. Horrelako gauzakit esan dut. Eta askotan ere, ez du inor jakin darrik zukere nola zauden. Askotan jene, kimikera, zer mogu jo? Igual eurotan ez zaude bate ongi. Eta samarriozu ongi esplikazioak ez emateko. Orduan, nik ustut, ez direla beti beharrezkoak. Beto, aspaldi honetan joan, badakizu zekatak izan. Ikusten dut diendea, ez dudan aspaldi ikusi. Lerekin ekiak ikasketak eginak, ital, eta topatzen zego supermerkatun edo zilekuan, Hombre, Mikel, zer muz, beti bezala jo. Ipe diratzen dik, eta magos kilodiago ditu, eta ire gutxutu. Nola esango diok hori. Ize samar dik. Ire bai, Orduan berak esaten badu, ki ba, bai, ki ba. Iba, baina nik behizak, magos kilodiago ditu, eta ez gizona. Hori niretzako judez urtsiki, eta beharrezkoak direla. Nimi ez egiteko.
2: Hori nau pentsatzen, gehien okere ala egiten dugula, ez da?
4: Bai, arrazoi de Mikel Nikin, jok, zenbaita nobe izaten da, gezur txikila bota, eta jazta, fuera.
2: Nuestra supermerkatuan ikusi dugu ikaslea, eta lehen bezala bota, yes, ikierri eskazata,
6: Hori ez dira esan da, eta eskutan ere gertatzen da, norbaite, ekitaldi batera gombidatzen zaituzte, ez duzu gopori joateko, eta esaten duzu beste kompromiso bat atazula. Nik hori askotan egin dut, baina hori ere gezur txikia da, ez duzu nori mina maten, hobena da, besteak esenteatzea, eta jazta, hori ez motel.
2: Egi esan, jartzen ari izan adibideak dituk, oso errez komprenitzekoak, baina benetan esan duan azken gezur txikia zein izan duk?
6: Nik esan duan azken gezur txikia izan da, atzo ez, erenegu, nire masteri deitu nion, esan ez, joe, lagun batekin guain txetopo egin dut, eta bokari ju bat jan bar dugu. Zarrote gira jo nintzen. Eta nik banakin, nik banakin zarrote gira joan bat nuela. Baina bokadio esan nion. Baina sekretatzen, esaten badiot. Zarrote gira joan dela, joder, erki bizitzea zu, ez dintze, hori ez entzutea gatik, zu bokadioa. Esaten jozu. Gero etxera iritsi eta esaten dut, zerren azen bokadioa? Berake badaki batutan moto, horaz matu ite, doixo lo guapi perra gazatzen. Okerrena da, handikan bi egunera berriro galdetzen badu bokadionak, igual esango duzula orduan petxuga de pollo zen. Eta horrak batu egiten zitu. Eta horri buente matea zailagoa da, baina segatzen gaitu.
4: Eta zaila da gezur bat denboran mantentzia, hor dago koska, denboran mantentzeko.
6: Baina nire getatzen zeidan da, hain beste hitz egiten dut, eta gero astu egiten zait, handika, bi egun lehenago zer esan, non? Da esaten dut, igual xolomo esamaren petxua, da esaten du berak, baina lehenago xolomo esan zen, oh, bueno, xolomo da petxua berdin da, piterra torazen,
2: Ez da zerratzeagatik. Beraz, ulertuta, Mikel, ulertuta, gezurraren alde, gezur txikien alde. Gezur txikien alde, mina, mina ez emate aldera.
6: Mina ez emate, beto, nio urten egon ez dibazuek eta programan gezurtron egiten, poligrafo bat bezala, aurrekin. Eta aurrek ere botatzen dituzte, eta beraiek ere esaten dirate igual, igual ostiranetan, behin baino diatzen esaten ziren, zu gurasoi beti egia esaten aldezu, etxeko lanak dituzula, eta balta, ematen jota. Bueno, egia da, ostiranetan esaten jote ez dudala. Claro, hasta una libre izateko. Olo
2: gote botatzen ditu. Izan ere, ume jendeak gezurra esaten ikasten duenean, erra izaten da, eh? Ik badakik garbi gezurra esaten ari dela, baina bera, irri partxo gezurra esaten.
6: Hori zi, Jon, arrazoia guzia dakak, arrazoia da guzia dakak.
2: Earki, Mikel.
6: Zanioro
2: izan dut, bai, bota. Zezan berroen, hemen ire filosofia egin jarraitzen du, zezan berroen.
6: Nioro izan aizela baitare, bat txikitan. Txikitan igual aurrak txerto bat edo zerbait hartu behartzen, eta ni badaki txerto horrek minia egingo diola. Zemeari, lasaieneko, zuintatxu zea, eta behiratera bola. Eta igual horren egitezun bola, tera bezala, jasos, zuketzu minik hartuko, horrek ez duri. Apiska bat animatzeko, eta dero txerto zartuta negarra egiten zuen, baina zi, barret. Baina, gezur horrela, edo partidu batean, ere semez futbolen jokatzen zuen. Bukatzen zuen, baizitzaion gustatzen besteri bezala galtzea. Eta horrela tortzen zuen bera begira, eta neko oso ongi jokatu zuten. Arki, lasai, horrengoan irabaziko duzuet. Badak ez un txiki bat, ez zuten, ostia jokatu, oso ditzi. Baina, zuk esan, ongi jokatu dutena eta pixka bat animantzeko besteri, abe.
2: Eharra.
6: Filosofia, Jon.
2: Eharra filosofia, esan zigutek, bihotzeko fonotekara etortzeko aizela, nekanei peinarik anarekin augustuan, zain joango etu gire biografia musikala ezagutzeko, eta, eta besarkada bat.
6: Eso, placer bat, nahi dezuenetan, hemen txegu honetan.
2: Gero arte, Mikel.
6: Gero zer gauzetarako.
2: Aio, aio.
6: Aio!
2: Zuek gezur txikiak, bai, baina handixeagoak, ez da egit, lan elkarrezketetan edo eskarmenturik balduzu eta horrelakotan gezurrek esan alduzu.
5: Nik egia erraten abaldi mauzu, bizitza pertsonalean, uste dut ez dituzela gezurra honitzerraten, bueno, guen guadibideak adituta, bai, badenak bezala ez, gezur txiki horiek, baino lanian tokatzen zait, gezurrak erratia baino, egia makillatzea, baino egunero. Zazkenean, gauza pixka bat aldatuta, denak lasai egon albaldimagara, zertako ez botako dut hemen egi guztia. Bani zer dakita zulejo bat ez dela iegatzen, banik bezero hori erraten diote zen lurra sekatu behar dela zulejoa jarri baino lehen, eta hortxe denbora.
2: Ez aldira entzuten egon, zure bezeroa.
5: Bai, segurunik, bai, baton bat, baino, bueno, lakoa da, beraientzako ere, ba, harinagoa egiten da horrela, ez, prozesu.
2: Harintzen pentsatzen, Mikele jarri dituen adibideak oso, ba, errasak edo xamurra direla, baina ia beste hau ze iruditzen zaizuen. Imaginatu zuen adiskide minak bikoteke berria duela. Ta txora, txora, txora inda dagoela. Enamoratu ba. Eta hori, besterik ez duela buruan. Ta presentatu dizue eta lerdo kompletoa, edo lerda kompletua. Horre lagunari zesate zaio. Hor berez importantea da, zintzo jokatzea ere, ezta?
5: Neri horra pasazait, neri pasazait, kontatzen ari zarena nik bizitu dut, nire gorputzean, nire lagun minarekin. Eta nik erraten nion, hau ez da zuretzat, hau ez da zuretzat, osea, garbi ikuste dut, nola ezin duzu zuk ikusi. Eta nik olako gezurrak izkezin ditut disimulatu, aurpegian, eta adibidez opariarena ere, Mikele kontatu duen hori, nik opari bat irekitzen baut, ez bazait gustatzen, osea, eske begietan ikusten zaita. Begira daldatu iten zait, orduan, gezur potoloetan ja ezin naiz sartu, ze sartzekotan ezin ateri hortik.
4: Nik ere berdin, ez, azkenin estimatzezun lagun batei ikusten badin behiazu ez tala egokia, ba, nik nire iritzi emango nioke, hortik aurrea beak ikusiko, nik ez zutoi margotuko inolaz, inundik inoare, ez pano gustatzen.
2: No, gogorra den,
4: oso.
2: Zaidan, edo, norbaiten zate importantea den zerbaiti buruz eskatu din iritzia. Bai, testu bat idatzi din, edo joan naiz lagun baten antzeslan aurreneko zikustera, edo, eta etzai gustatu. Ezaio, bain, honi, etzaio gustatu.
5: Batzutan, golpea, azuzenean, ez? Aurpegira, eta listo, nik uste dut.
2: Ja.
5: Bai, nik arren.
4: Bai, uste zunean gainea, beretzako obego dela jakitia egila, obeda egila esatia. Hor zertako gezurtuko zuzuk, bakizu, ez tala, ba, oi, zuzantzuna obra bat, bo, zuri ezpazatxu gustatu honekin, noa, joa, obedu erratiatu, ez? Mm. Eta bikotia, edo, ez, bai, edo lana, edo mila histori, edo arropa bat, ba, nik uste
5: zaitu lasu. Hor momentua bilatzea, nik uste, ez? Noiz eta nola erran. Erran barba diozu, ba, nizer dakit, pare bat zerbeza hartuta gero gauzak asko zobe hartzen dire. Mm. Edo, igual urrengo egunian suertiakin ez du oroitzapena garbirik, eta erratuzu, bueno, nik bota diot, gero berak ze interpretatu duen, edo.
2: Juri beste meloi erba.
5: Ze taktika, Jon?
2: Ez, pare bat zerbeza edan da, edo pare bat dozena, edo, esaten direna. Eta gero urrunean pentsatzen azte zarenean, ahi, ama, nik zesan.
5: Zerra, no. Ja, hori rosaka psikologikoa da,
4: Zenbaitan igual, hobez, jakin ze haitzen gazaten, baina ez zitaz, ni ez gatxo nixilik ongo.
5: Ez,
4: auskalo, auskalo,
2: zerbeza garagardua edan da, gero ez dakit, baina edan gabe bintzat, etzarete, lehor. Lehorrenekoak.
5: Atzokoak orain dikitu uste lehor, barrenian edo. Mm. Hori zanen da, bai.
4: Atzo gozatuta.
5: Pixko bat, atzo jasaldira joan ginen, eta bueno, hartu genitun zerbeza atxo batzuk, kubatita bat bukatzeko, eta gustora ibili ginen egiarran.
4: Handa.
5: Bai, bai.
2: Gaur goizian baino beto. Atzo goizian baino beto, deban.
5: Bai, atzo goizian gaizki du. Gaur goizian primeran.
2: Pena kitatzeko, pena kitatzeko. Asteburua atarien, gau, ez dakit, asteburua noiz hasi oiden zuen tza, baina ustia leguardia da, eta asteburuari begiratu behar diogu. Jonander Arrillagak, Euskal Meteko Jonander Arrillagak, emango digu asteburuko eguraldiaren partea. Jonander, iepa!
7: Kaixo.
2: Ze tankera du, eguraldiak, aldatu behar duela, aldatuko alda.
7: Aldatuko da, bai, jitsiko da temperatura, nabarmen gainera, gaur egualdeko toki askotan, 35 graduak gaindituko dira, eta leku horietan, beherakada nabarmena izango da. Izan ere, bai larumatean eta baita igandean ere, temperatura maksimoak, bai Euskal Herri osoan, 25 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, asteburu honetan, lorik ez dugu izan. Mm. Bestetik eguraldia ez egon kortu egingo da, batez ere bihar arratsaldean, larunbat arratsaldean. Goizean hodeiak ugaritu joango dira, baina ziurrenik leku gehienetan goizean ateri egongo da, baina eguerditik aurrera apurka-apurka ez egon kortu joango da, eta zaparrada giroa gailenduko da. Ze kantauri zurealdeko zenbait lekutan gainera zaparadak mardulak izan daitezke, trumoiek aitzak ere jo dezake, eta ez dugu baztertzen txingorra egitea. Gerora igandean, goizean oraindik giroa nahiko motela izango da, zerua nahiko goibel ikusiko dugu, euri apur bat egingo du, zaparada txiki moduan edo euri langar moduan, baina printzipioz igande arratsaldean ja jasotzera egingo du.
2: Ederki, ba, Jonander Arrillaga, igual gehiagizu, ez baitzaude honetarako, baina aste ururuko parte eman diguzu, datorren astean berriz bero, omen dator, hori balakigu?
7: Bai, eredu meteorologikoen arabera ematen du datorren aste artetik aurrera bero galanta datorrela eta gainera luzerako iraun dezakela.
2: Oh my gosh, zuek ezin duzu ezer egin, ez?
7: Ez, zoritzarrez ez.
2: Ederki, Jonander, eskerrik asko aste uruon.
7: Eskerrik asko, erdi, nagur.
8: Badator Euskal Encounterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako itzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-tik 26-ra. Beken, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BDK eta Euskaltel. Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
9: Uztailaren 18-tik aurrera topoa hobea da.
10: Altza galtzara borda bidezati berria.
11: Pasaia.
9: Zazpi minutu terriko maiztasuna.
10: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
9: Pertsonentzako espazio gehiago.
10: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
11: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
9: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
12: Euskadi Irratia.

0: Gezurrez izketa, hasi dugu, gaurko guatek emate tertulia. Gezurrak esateko behar du gezurtia, eta bestea hartzailean.
1: Inosentea.
0: Ba, inosentea.
1: Eta hori nin naiz, Jon, dudagabe. Nin naiz, edo zer gauza sinistu aldut, baino edo zer gauza. Eta baditu, eta dibide potolo, eta bueno, susmagarriak. Edo zeinak ez zituen sinistuko.
0: Adibidez, berbarako.
1: Adibidez, bueno, hau nahiko txikitan izan zen, orduan, bueno, hor, gaztetasunaren inosentzia edo. Anaia gerrantzidan, Bob Marleyek, bueno, barrastak zituen, eta nik uste lehenengo pertsona zela rastakin ikusten una, eta ura hiltzela hileko minbiziaz. Eta nik sinistu. Kau, nik gero rastak ikusten ditun eta pentsatzen nun, gixajua, hori ere bai hileko minbiziak. Eta horrela pasaritun urte batzuk, eh? Baina hori nahiko txikitan izan zen. Eta duela urte batzuk ez hain bertze, inosente egunean, egunkari irakurtzen ari nintzen, eta kriston artikulo, ba, egina, bai, mardula. Eta dena ongi argumentatua, eta bueno, kalendario txinua, eta gure kalendarioa orekatze aldera, ez dakize histori, asteak, zazpi egun ordez, zortzi izatera pasako zela. Eta ez dakizu ze buruko min izan ditun, egunetan zehar pentsatuz, nola izenako zun, zortzigarren egun horrek, eta batez ere, asteburua izango zen,
0: hori.
1: Tarraten, bueno, aste burua baldin bada, gaitzerdi, baina imaginatu sei egunez lan egin behar dugula, zo. Pues,
0: ba, guke, zera tertulia luzeak izan ditugu, behin lankide batek proposatu zuen, zerratik etziden hilabete denak ogeita marregunekoak izaten, ez? Batzuko eta maikakoa da, beste bat, eta sortzikoa da, ze, desbara juste da hori. Eta plan oso batek errezikun, ez da gizertan geratu zen, baina berreketarako balio zen.
1: Zuek nola dakizue hilabeteak zenbat egun ditun? Buruz dakizute, kontatzen, nik ere bai. Igual, Ireneri galdetu barko dugu generazio kontua izango da, ez?
0: Ja, ba, behitxu, galdera interesantea da torren asterako.
1: Bai.
0: Iere sinez bera alaiz?
2: Nik etzakatola buruan gezurra ondilikola sartu ikan. Baina, egila da nire nahiko inusentian, azela, nahi seri jo xamar esaten baldin baizkiate gauza, nik seitun sinistu.
1: Bai, nik ere.
2: Eta gaina, ni aserratu itxenak, igual, eh? Gezur potente xamarra sartu ezkio, aserratu itxenaz, bai, etzai bate gustatzen. Bueno. Etzinen gaizki sentitxo hor burua ustio jokeuki eta ostra.
1: Ja, a ber, niri gustatzen zen nire burua zirri egitea, eta holakotan pentsatzen dut bat, nahi hau dut, inosente bat izan ez, mejor tonto feliz, ez, que no, zakit. Inosentzia puntu hori gustatzen zait, eta nire burua eta zirriten dut, pentsatzen ze tonta. Batzutan hain azkarra eta hartzetan, bertza batzutan hain tonta, hain motza, baina bueno. Polita da,
2: neri
0: ustez. Entzule bat egitzen zigun, hilabeten kontu horrekin, eta entzule honek zion, hilabetetenak, hogeita sortzi eguneko egin ezkero, amairu hilabetetan, bale, amairu hilabetet egun bat, kalkula egin dina, eta arrazoia, hogeita sortzi bueno, bidera amairu.
1: Logikoa izango zen, ilarriarekin batera izatea hilabeteak.
0: Baide.
1: Ezakite?
0: Baide.
1: Azkenean guk ere ilarrian arabera funtzionatzen dugu, batez ere emakumeak, oza, ziklikoa gara, pertsonak, zergatik ez kalendario zikliko bat, naturarekin bat.
0: Tira, bueno. Ez da egite gizak ega esmatutako gezurrik handien haute den, baina handien eta goa hor nun baik. Dirua. Zue Patrikan dirurik ibiltza duzue. Ja, aterak, erakutsi hemen, sozik, nik...
1: Beti.
0: A ber, bosteko bilete bat, eta hogeiko bat. Eta supermerkatuko zea bat, kupoi bat, zaren adenen ez dakitana. Hogeita boste euro sistrin.
1: Bai.
0: Ene, hori ez sorta.
1: Gitarra zu, etorretzeko. Epa, nik ere bai badutela zu, ze sorpresa.
0: Ba, berroita marreko biletia. Jo zinei,
2: desokilua botzeko ere pronto.
1: Ez zutateko ze badut irugarren eta guztien zu, nik ez dakita. Atzo ze egin nun.
0: Atzo, bidali nizu, eh? Nola Europako Banku Zentrala euroak berritzekoa den? Hogei urteko, 2000 garren urtean, no? Niz sartu zen euroa, hor nun
1: bai. Bai, 2000 inguruan.
0: 2000... akorratzen gara, nikoa urte baditu, urtez akorratzeko, gola urtez argau batez hartu ziguten euroa. Behintzat biletea berritxo egin behar ituztela. Eta bilete hoiei irudia jarri behar, eta diseinu batzu jarri ituzte, bizte izot,
1: Nikola, pasadan ikusi juta, emakume batzuk ikusi juta, jarren gustatu zaite, emakumeak ikustea zen normalean, biletetan, gizon, zar eta senyoro batzuk agertzen dire, ez? Edo eraikinak, edo senyoroak. Eta,
2: ba, hindik ere pixka behira itunaz, eta, bueno, ba, hoixen, egia san ez zio kaso asko egin, ni gauz hoiekin, ba, hoixen, ez dirua, hoixe, zertako dirua.
0: Bai, emakume batzuk, Marie Curie, agertzen duen, Maria Kalas dotore, baina dotoreago, bosteko biletean, eta aitor dugu ezagutze ez genuen Berta von Sudner bagezalea, eta besteak senyoroak. Cervantes eta eta Da Vinci eta Beethoven da gustatu altzaizkizu orduan.
1: Bai, baina, bueno, ezakit, eske dirua berez, ja, ezakit, nire ditzen zain nahiko aspergarria, ez? Ez diot arreta gehiagirik eskaintzen, ezakit? Mm. Zerbait divertigarria goingo, non? Usteut.
0: Bastanen, eta oarzo aldean, ezakit, jatonen jakinaren gainean goizean, emalur, bastanen da oarzo aldean, gure moneta proiektua martxan jartzen ari ditun, aurrera pausua ematen ari ditun, laster moneta horrek, diru horren bileteak eskuartean ibiliko dituzue, eskualde horretan bizi zaretenok, eta zer da, eta bilete horiek diseinatu egin behar, irudia jarri behar, eta laguntza eske, edo, bai, iradokizun eske, proposamen eske ari dira, gure moneta ekimeneko lagunak. Eta gure monetaren koordinatzailea dugu telefonoz, Luis Sintxauspe, egunon, Luis?
3: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude?
3: Ondo. Martxan, esan dezen bezala, gure moneta proiektuarekin martxan, asmoa deu udazkenean ja martxan jartzea bastanen eta oarzo aldean, eta oain, ba, prestaketa lanetan puri-purin.
0: Ja, horre esan dugu, gizaterian asmatu gezurre gandienetakoa oteden dirua, ez dakit, horretaz, zein hitzi duzuna, kaso, tema sakon xamarra da, baina nahi genukena da, esplikatzea, zergatik irabaki duzuen, biletetako irudioiek herritarrei galdetzea, beren proposamenak eta jaso, ote duzuen iradokizunik, edo zer nolako biletiak irudikatzen dituzuen?
3: Bueno, lehenik eta benzen, gure moneta proiektua dela, bueno, Euskoa, Ipar Euskal Herrian martxan dagoen Eusko monetan oinarrituta, Ego Euskal Herrian tokiko moneta edo Ego Euskal Herria zabaltzeko proiektua, ez? Ta lehen esperientzia pilotoak egingo ditugu bastalen eta oarzo aldean, ta asmoa da, gerora, ba, herri-zerri moneta bat, hori da gure lelua, eta horrekin, ba, beste lurraldetara zabaltzea, etorkizun batean, oraindik ez da posible, etorkizun batean Euskoarekin batera Euskal Herriko moneta sortzeko, ez? Orduan, gu Ego Euskal Herrin egian momentu honetan eta bastanta oso aldean diru honek edo gure monetak iukiko ditu bere aplikazio telefonikoa eta soporte digitalak, baina bastanen esatzen bezala efektiboan ere iukizia importantia da ikusgarritasuna emateko eta seguntaze adin edo sektoretako jendearen zat. Eta orduan, asinanean eta nola ingo deuta, nola disinatuko itugu. Zene, ba, Euskal Herria galdetuko dugu, ez bakarrik oarzo aldea eta bastani, bezik eta Euskal Herri osoari. Aha. Idea dalako bai bastanen eta bai oarzo aldean, zeina bilete sortuko itugu, batekoa, bikoa, bostekoa, amarrekoa, hogeikoa, eta 50ekoa, eta orduan idea da, alde batetik bilete horiek Euskal Herri osoan berdinak izatea, etorkizuneko lurralde guztietan eta berdinak izatea. Baina beste aldetik, oarzo aldeak eta bastanek bere bilete propioak egitea. Esperientzia pilotua dianez, eta lana ondila itxenei dianez, ba bere bilete propioak egitea. Orduan, galdetegi ba jarri deu martxan, eta galdetegi hortan, probatzen baldin badezue, gure moneta.eus webgunean topatuko dezue, galdetzen duna da, bueno, nongoa zean, eta hor du nire aukera itxuzu, bastan, oarzo aldea, edo Euskal Herriko beste leku batekoa. Mm-hmm. Ordu, horren arabera, gu jasotzaitugun erantzunak, zelkatuko ditugu bastango erantzunak, oarzo aldeko erantzunak, eta Euskal Herriko erantzunak. Mm-hmm. Eta ordu, Euskal Herriko erantzunekin bilete guztien, alde bat, sei bileten alde bat diseinatuko deu, eta bastango erantzunekin bastandarren sei bileteak, eta oarzaldeko erantzunekin oarzaldeko sei bileteak.
0: Ulertu dugu, baina beraz, proposamenak jasota gero, baetze lana norke egingo du, edo azken hitza norke izango du, edo...
3: Bueno, ba hor, gure moneta proiektuan nahin bat eragile ari gera lanean, ari dira lanean, eta hoiek izango dira azken behaketa ingo dutenak diseinatzaileekin batera. Mm. Egia da, ez da inerrexa bileteak diseinatzea, irudiak behar dira, osatu behar da, eta orduan galdetegian bost elementu galdez, bost galdera egite ditugu, bada, zure ustez Euskal Herriko biletetan ze pertsona edo pertsonai agertu beharko luke, beste bada, ze paisai edo leku agertu beharko luke, hirugarrena da, ze ikur edo simbolo uste duzu agertu beharko lukela, eta gero diseinatzaileek eskatu ziguten bereziki diseinatzaileak eskatzea ze animali agertu beharko luken, eta ze landare, zuaitz edo lore agertu beharko luken. Elementu horiek oso lagungarri dialako bileteak diseinatzeakoan. Bileteak baztango malmo diseinatzaileak egingo ditu eta eskuz diseinatuko ditu, beraz, erantzunak jasoala irailaren 12 bitarte galdetegia zabalik egongo da, eta jasotako erantzunen arabera adostuko dugu ze elemento jaso bilete dietan.
0: Ederki, interesantea, eta gustatuko litzaiguk, behin diseinoak zerri horratzen azten zareten horiek ikustea. Zu ze usainatzen diozu, ze izango dira, mendiak eta ibaiak, edo animale jendea, edo gure historiako emazte eta gizon importanteak, beste herrialde batzuk egiten duten bezala, edo ze trasartzen diozu zuk, Luis?
3: Hasia lehen erantzunan jasotzen, diegunda markizkigu kontu honekin, baino jendeak denetalik erantzuten, bai pertsonaiak, bai lekuak, bai bakoitzak beretik, ez? Baina nik usteak importantea da, eta oantxe aipatu da horre de bai, ez? Joera handika daukau pertsona eta pertsonaietan gizonezko eta jotzen, ez? Eta oso horreiz ateatzen zaizkigu, eta hor guztetor generoa ere kontuan hartu behar degula, eta gure Euskal Herrin ere badirela emakume pertsonai edo pertsona ezagun, famatuak, eta bueno, interesgarriak izan daitezkenak ere bai. Eta gero adibidez, bada beste elementu bat da lurraldearena, ez? Sei bilete diseinatuko ditugu, eta Euskal Herriak sei lurralde ditu, Nafarroa garaia eta Nafarroa bera, Nafarroa ulertuta. Ordu, bueno, olako, guk olako irizpideak kontuan hartuko ditugu behak eta galbaioi egiteko, ez? Eta orduan, bueno, igual deia ere jendeari proposamenak egiterakoan pixkat ikuspegiei zabaltzea emakumeak, Euskal Herriko paisaiak, animalitan ere, azila txarra nua olakoak jasoko ditugu, seguru, baina igual hortik aratago ere, ondaitezke, imaginazio pixkat, interesgarria, eta guretzat proposamena jasotzeakoan zenbatetan itzagoak izan ere, horrek aukerak emango dizkigu, ez?
0: Ederki, zain geratuko gara, arras interesgarria kontatu diguzuna, ekimena bera, eta ekimen horrek izango duen bestimenta, jantzia, gia nolako bileteak ateratzen dituzuen, Luis Intxospe, gure moneta proiektuko koordinatzailea, animo, ekimenarekin, eta eskerrik asko Euskadi Irratiarekin hitz egiteagatik.
3: Nire eskertzuei aukeranatik. Ondo izan.
0: Ondo izan, beraz, euro bateko, biko, bosteko, amarreko, oiko eta berro eta amarreko biletan zat irudia behar dira. Eta batzuk gainera, zuen zat propio.
2: Ai.
0: Ike, bazakin jaze jarriko uken, Berro eta amarrekoan aiako harria, ez?
2: Bai, dudik ez izan, bai. Ni gehiot irako nuke, bai, paisaiak eta olako gauzak. Azkenian pertsonak hainbeste daude, ez?
0: Baina paisaietan ere, batzuk aukera gaio, ez? Komparazio batea herriak esan da, herri batzuk bain ez dira agertuko. Animalietan ere, inok ez din erlea proposatuko, dena garra noa, eta, ez?
2: Bai, oire ala da.
1: Nik uste dut pertsonaia jarriko nintula, baino gainera ideia bat izan dut, karo, ez nuen uste galdetegi bat zenik, proposatzen zutena, baizik eta diseinu proposamen konkretuak. Ta bapatian etorri zait ideia bat, nik ingo dituzke pertsonaiak, baino, saiatuko nahi zitzaz azaltzen zaila da, baino pertsona bakoitza, estilo eta mota ezberdinetako pertsonak diseinatu, eta pertsona bakoitza hiru zatitan banatu. Zati bat izatea burua eta bularra, bertze zati bat gerri partia, eta azken zatia hankak. Eta sei bilet horietan kombinatu, eta horrela zuk joko bat bezala hartu alduzu emakume ponpoxa baten bularra eta burua, ez? Eta adibidez, punki baten hankak, holako bota...
0: Ari eiz esaten, orduan, pertsona anonimoa jarriko
1: dituzte. Bai, pertsona batzuk diseinatu, modu anonimoa.
0: Ez, lehen dakari izan dagoak, eta horra idazle jendeak, eta
1: ez. Gauza anonimo bat, baino bai, estilo eta piura ezberdinak nazteitu.
0: Ara, betu, jende anonimorena, hori, erabat berritzailea, gure monetakoa, joi, menari ditun, jendea, piztu zuenez! Goizo osoa, non neon dira gure entzuleak, orain ari dira, bota. Ez, hain nion ez amarrinan, aztura dintzaidan. Aztu egitzaidan, tira, publizitatea nire altzeimerretik sendatzeko, eta bagatuz bueltan.
4: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
5: Hakenon, hain bat eta aukera batzen. Gero, empate, meka, gula letxe, eta gero penaltiek usen nun. Mikel, da, jordun kontento. Eta penaltiek esan nun, loskito. Baina, se forten guadal kon. Da, humilia eta hartu dezeter, hain kema.
4: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia. Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
8: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
7: ETS Arabar Errioxa Zutan.
8: Gigantean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
9: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira. Laborantza eta txirikordatze erakustaldiak. Baratxuri eta bertako produktuen azoka, show kukina, bisita gidatuak alde zaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
4: Euskadi Irratia.
1: Gamusino.
0: Euskal Monetan ze irudi jarriko dituzten erabaki nahi dute Euskal Monetakoek eta eskaera egin dituzte. Europako Banku Zentralak ere bai, baina letra txikia irakurri baitugu, beraz diseinua bidali daitezke inkesta ere bai, baina gero erabaki berai egingo dute, eh? Oso demokratikoa hori dena. Eta esan dugunez, entzulea piztu egin direla, eta piztu egin dira, hemen ari dira proposamenak egiten Euskal Moneta horretan jarri beharko genukela Anbotoko Mari, dio batek, Iñaki Perurena dio beste batek, Luzio beste batek, pentsatzen dut Luzio Urtubia sariko dela, eta egi esan idea hona litzateke, diru falsifikatzen ere maixu zen Luzio Urtubia jartzea Euskal Monetaren aurpegian, eta beste batek dio Euskal Artzainzakurra eta Betizua jarriko lituzkela, mundu mailan zarrenetekoak omen diren bi animalia. Patxiri goien, ongi etorri, estudiora.
10: Eguerdi hau, mil esker.
0: Baztango moneta horretan...
10: Baztango banku zentrala hemen dago.
0: Baztango banku zentralak. Ia, atera kartera, gutxi zenbat bilete dituan.
10: Animalia jarriko luke, kartera.
0: Kostako zaik hemen, amalurrek zeukan zakar sorta berdintzea.
10: Ba, uste baino gehiago, eh?
0: Bai.
10: Ama bosteurazo.
0: Galdu, azken putz, nik ere bazeko eatori baino gehiago.
10: Kartelago beste badaude, baino...
0: Tira.
10: Garbi daukat animalia jarriko nukela.
0: Animalia bat.
10: Bai, animalia bat.
0: Zosketa jendeak egin beharko ditugu, jendea zain egongo da, mahala saskia, eta gure, batibat gure galtzerdi parea. Mahala saskia hor, baina gure galtzerdi parea.
10: Eta ze ongi arilkatu dudan, ze animali ez hitz egitere ongara aste honetan zehar.
0: Habeitu, egia.
10: Tarte honetan.
0: Hain ondo arilkatu du, gena izela jabetzen egin.
10: Hain ongi arilkatu dut, hain merke arilkatu dut, Oiartzungo, Unai Xumar, Aiert eta Eneko, aritu dira animaliez, zein dituzten animalia gustokoenak. Animalien arteko eizaren inguruan ere jardun dute, gustatzen zaiela ikustea nola izatzen duten elkar, pixkan makabroa. Baina Aino Aur eta Bizkaia lankidearekin ere dokumentalak ikusten dituztela aipatu dute, eta etxean zein maskota hartuko luketen ere bai, eta hortxe utzi genizuen amua Aiertek, etxean zein animalia hartuko luken galdetu genizuen, eta ea erantzuna.
11: Aiertek gustora hartuko luke etxean kanguro bat.
10: Hala.
11: Bere poltsan sartu eta pasiatzen ibiltzeko.
12: Aiertek txakurba nahiko du pasiatzea joteko.
13: Iguana bat nahiko du izan, nahiko politikenako.
12: Ba, nik uste dut tximinotxo bat nahiko lukela bereken jolazteko.
14: Pipika txaluze bezala, zaldia eta tximua.
15: Ba, katuak. Oso independiente dielako eta bere kasa ibiltzen dielako.
16: Untxibet eta zaldi bat.
17: Txakur erraldo ira nahiko hogeak entzietxia.
18: Aiertek etxerako basurde txiki bat nahiko luke. Asko gustatzen eskiologo.
19: Artza panda bat.
20: Elefante bat.
21: Aiertek etxian zaldi bat nahiko luke.
22: Oianeko abere eiztaren bat.
23: Etxean loro guakamoio bat edukitzen nahi du beha hitz egiten erakusteko.
24: Animali zerrena majoa, baina harritu ezagun, Aiertek etxerako zein animalia nahiko lukeen?
25: A ber, gustatu kamaleoia. Ne animali gustukoen adela. Bino, problema da, eskabatzen bazian, enuen lukituko.
26: Ja.
25: Ordun, arazorrengatik, katamotza nahiko. Hartuko luke.
24: Ba, nahi, entzun duzu, kameleoia nahiko luke Aiertek. Baina, katamotzarekin konformatu behar, katamotza gainera, bagizu, azaldu berri da. Araban, zozketa ingo dugu.
10: Zozketa ingo dugu, aste honetan 48 pertsonek utzi dute beren mezua gure WhatsAppean, batetik 48ra zenbaki bat behar dugu.
24: Itxaso behiratu gabe, batetik 48ra zenbaki bat.
1: 8.
24: 8.
10: 8. Ea ba. Ados, vale. Hemen daukagu zenbakia, 7-5-1.
24: Ba, 7-5-1.
10: Horrela maitzen da, zenbakia.
24: Zure telefona, zenbaki horretan amaitzen badima, eta Euskadi Irratira mezua bialdi maduzu, ze, izan daiteke 7-5-1 amaitzen da zure telefona.
10: Esperoan egotea.
24: Baka, hola ez, parte hartu beharra.
10: Hori da.
24: Jasoko duzu etxean, patxi dituko duzu horrentxe, albiste ona emateko, eta jasoko duzu gure galtzerdi parea, eta mahala 7 marabilioz hori. Patxi, behin honezkero geratu, bai, bukatu arte ez.
10: Ados, gustora nago, bai.
24: Ze asmo duzu da este burako neskak? Ze plan?
1: Ni gaur Pirineora joakin ez, berriro. Kontzertu bat ikustera. Bai, kontzertu... Ez dakit ezagutzen zuten duela. 30. urte urrena da guain, Omega diskoana. Enrique Morenteren disko hain ezagun hau. Ez? Azkenian flamenkoa eta roka uztartzen duen disko nahiko esanguratsua da. Nik uste, ez dakit zuen.
24: Bai, laurotatik ibakarik
1: ezagutzen duen disko.
10: Iglesias, espero nuen, Enrique.
1: Ez, kontua da, 30. urte urrena dela, eta orduan, bueno, ba, Kike Morente eta Lagartijanik egin dutela olako posuzakit kontzertu, omenaldi bat. Lanuzan.
24: Tena baiaran, ikze asmo?
2: Ni herrian, galditxiko nahi. Bueno, herrian ez auzuan gaina. Auzoko festak dazkauta, bueno, gaur kontzertua txapela braba, eta bihar bengo, eta bueno, ba, hoxen. Hortxe, auzuan.
10: Joderki. Patxi, ikze asmo?
27: Ba, bueltaka ari naiz, oraindik ere monetaren asuntuarekin.
24: Bai.
27: Baztango banku zentralan naizen enean, nik ere erabakiren bat hartu beharko dut, ba, gure moneta horren inguruan eta zer agertu beharko luke, paper horretan. Animalia esan dut, baina igual orain, beste zeo zer, jarri beharko litzateke, eh? Beste zeo zer. Hemen keinuka ari zaigu, hemen jendea keinuka,
24: txerria.
27: Arain arteko...
1: txerria? Ba, txerria, ez da nabaritzen hau txerri bandera?
24: Txerria, biba txerria. Txerria merezi luke, biletian edo, traundienean gainera.
27: Ematen duen agatik, eskaintzen diguen agatik. Ez ez zerri menestra ematen diguen, noizian behin.
24: Hori dek itzein, patxi. Aizue, azken galdera bat, beti galdera xelebre bat egiten baitizu eta meite horretik, azkena akorotzen zaizuen ametsa, kontatuko aldi guzue, ze ametsa egin duzue. Bart Arratxeko ametsa egin akorotzea da izan, malur.
2: Ni ez da, sekolo indit, eta ez nago atzen aspaldi jala ametsik egin baldin bautere.
24: Ez ala ez akorotzen,
2: bizetan. Ion pixka, eta ber, bai ez
1: utxaso. azkena ez dakizein den, baina duela denbora bat izan un kriston ametsa, ez dakiz denbora ematen dian, bueno, saiatuko naiz labur biltzen, bale? Nere lagunek oparitu ziaten guru batekin saio berezi bat, eta orduan, estenatokira igotzen nintzen, eta guruak erraten zian belarrira, gazte hilu hartzara. Eta bapatian, trantzean sartzen nintzen, eta orduan ikusten un nere burua etzanda, dena xuriz jantzita, olako giro xuri batean, eta karo, ni nintzen, eta hilik nengon. Orduan, bueno, gero bapatian ernatu, kriston lasaituarekin, dantzatzen, bueno, sua edan nun ere, tartian, xetasun pio bat zitun, baina ametsa superpolita zen. Eta gero gustatzen zait interpretatzea ametsak. Uste dute haunitz erraten dutela guretaz ametsak?
24: Ba, behira, urrungo asteako jarri digun ahoko zuluan. Urrungo astean ametsa zitzen ingo dinagu, pixka bat lasaiego.
1: Bai, ando.
24: Orain Mustake jaunarekin despedida, izan uros, izan zoriontsu, asteburuan, lehenaz gain, eta astelenean gu hemen egon gara, bizi baldin bagera, goizeko hamarretan, Itxaso, eta Malur, eta Patxi, eskerrik asko, eta kontrolean zaudete, no? Eta lankide, eta eskerrik asko, Euskal Herri guztiari eta munduari, eta Faktoria Magazinaren astea hemen bukatzen da.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela, Espainiak eta Frantziak biek eskatu behar izan diote laguntza Bruselari kontrolik gabe zabaltzen ari diren basozutei aurre egiteko. Europako batzordeak Europako mekanismoa jada martxan du, gainerako estatukidek hegazkin eta helikopteroak bidaltzeko Espainiara eta Frantziara. Kezka ez du ezkutatu Bruselak.
2: With great concern as we see wildfires in Spain, as we see them in France, we had seen them in Portugal and the summer has only just started.
1: Oso kezkatuta, kontuan izan da gainera udara hasi besterik ez dela egin, esan du Europar Batzordeko bozeramaleak. Euskal Herritik gertu landetan, Euskal Herritar askoren oporleku den Bizkarroze inguruan,
3: hier a Bizkarroze un feu a démarré en milieu d'après-midi, un feu important également a démarré, qui a eu une progression qui est un peu identique à celui de
1: Lora Núñez, Frantziako barne ministroaren arabera, oso azkar ari da eta kontroli gabe zabaltzen. Sute hori Goraxogo Girondeko departamentuan piztuta dagoena bezalaxe. Guztira dozenaka mila lagun aterarazi dituzte euren etxeetatik. Espainian dakizuenez, Ayusoren gobernuak berak eskatuta, larrialdi nazional egoera indarrean da Madrilgo erkidegoan eta Abilako provintzian, ordu honetan eta azken balantzen arabera 11.500 lagun aterarazi dituzte euren etxeetatik, Grande Marlaska Espainiako barne ministroaren arabera ordu kritikoak dira.
4: En primer lugar, hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas.

0: ibiliko dira. Hori bai, arratsaldean ipar mendebaldeko haizea bizitu egingo da barnealdean ere, beroa arinduko du. Eta bestalde, ipar mendebaldeko haizeak behodei batzuk ekarritzak iparaldera, baina tira, ondorean dirik gabe. Beraz, ondoren goerduetan, eguzkitzu jarraituko du aroak.
1: Ikusi duguna da, segurtasun zailak abisu horia jarri duela indarrean, Bizkaian eta Gipuzkoan, euri jasak espero direlako eta txingorra ere bai bereziki bihar arratsaldetik aurrera, ez da?
0: Hala da, bai, larumat arratsaldean eguraldia nabarmen ezegonkortu egingo da eta zaparradak botako ditu, batez ere ipar isurialdean, non zaparradoiek handiak izan daitezke, mardulak izan daitezke eta trumoiekaitzak ere jo dezake. Txingorra esan bezala baztertu gabe. Eta bestalde izpide izango dugu temperaturaren jetxiera, nabarmen jetxiko da temperatura, eta bai larumatean eta baita igandean ere, temperatura maksimoak 25 grado ingurukoak izango dira denean, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere.
1: Zenbat eskertuko den hori ere. Jon Ander, eskerrik asko, ondo pasa aste bukaera.
0: Berdin, eskerrik asko, agur.
1: Eguneko beste lerroburuetan Amaia Portugal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Eskuinak bere aurkako sorgin eiza abiatu duela salatu du gaur Txibite, Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariak eta nabarmendu du UKOK Santosterdanen ondasunen inguruan esandakoen artean ez dagoela ezer egungo Foru Gobernuko inoren aurka.
3: Nada dice, ni del gobierno, ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas, ni de mi persona. Nada.
2: Hipotesi eta filtrazioetan oinarritutako sorgin eiza, Txibitek Nafarroako legebiltzarrean UPNren ekimenez egin duen agerraldian esan duenez. Gaineratuta, zerdanek edo beste inork deliturik egin badu ordaindu egin behar duela. UPNeko Javier Espartzak belateko obren adjudikazioen inguruan gezurretan aritzea leporatu dio nola nahi ere Txibiteri, eta ari gogorazi dio zerdan iberari esker dagoela gobernuan.
1: Osakidetzan lan egiten duten kolektibo guztien lan baldintzak hobetzeko helburuarekin grebak eta mobilizazioak iragarri ditu gaur ela sindikatuak uda osterako Ester Saavedra ela sindikatuak.
4: Osakidetzak edo Jaurlaritza bakarrik hobetzen dituela greban dauden langileen lan baldintzak. Barke daukago hori dala bidea, grebara goia zela, mobilizazioak gutzatuko ditugula, udazkenari begira ezin besteko ikusten dugula eta horretan gaudela.
1: Nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bat iragarritako mugazergei larritasuna kendu dio Europar Batzordeak orain dela urtebete arekin Trumpekin itxitako akordioaren testu inguruan kokatu behar direla nabarmenduta.
2: 60 herrialderentzat artean Europar Batasunekoentzat 10 eta 12 erdi bitarteko mugazergak iragarri baititu Trumpek iraungi berri direnak ordezkatzeko. Iragarpenak ez du Brusela ez ustean harrapatu, Trumpek eta von der Leyenek iaz Eskozian adostutako portzentaje bueltakoak dira. Paula Pino gozera maia.
5: We note positively that what was announced yesterday is in line with the
2: Bazaio harrigarria ordea Bruselari Estatu Batuetako presidenteak mugazerga horiek ezartzeko argudiatu izana bortxazko lanaren bidez ekoitzitako produktuen iritsiera mugatu nahi duela ala. Kaia Kalas diplomazia buruak erantzun dio Trumpi, Europan lanbaldintzak Estatu Batuetan baino hobeak direla ordaindutako oporretatik hasita.
1: Errepidezaren nagusian egoera zein da ordunetan Ramon Sánchez?
6: Leioan Bizkaia 637 errepidean bi ibilgailuk istriboa izan dute Erromoko biribilgunean. Errepidea oztopatzen ari dira eta autoilarak osatzen ari dira Berangorantz.
1: Udako trafikoari dagokionez bestalde orain arteko balantzia egin du trafiko zuzendaritzak. Iazkoren aldean istripu kopurua 133 gutxitu dela jakinarazi du Jaurlaritzak eta iaz ez bezela ez dela istripu hauetan inorril.
6: Iaz orain arteko udasasoian 3 lagun hil ziren auto ezbeharrez Euskadin eta aurten aldiz bakar baterez, erdibideko balantze honen daturik onena hori, gainera autoistribuak 127 gutxiago izan dira, 247 denera. Trafikoari dagokionez, nazioartekoa, espero bezala igo da, 106 gertu, baina barnekoa, esperotakoaren erdia, 101.5. Trafiko handiena, asteburuetan, 18 Kantabriako mugan izan da.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrera pena, Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Maite.
1: Urra abia puntua.
7: Bai, 19. Etapa ordubiak eta goitan hasiko baita, autie, mitikoa mukatuko da, ikuskizun garaipena iesaldian erabakiko den, edo Pogacar bera saiatuko den, taldea kontrol lanerako erabiliz, realak lagunarteko tema jokatzen ari da, bukatzeare izan behar du, huts eta bi galtzen ari da Torrens taldearen aurka, eta esango dugu, lehen esan duzenaren eurodiaren aurrekuspenen ari da, Maite, arraunean, belarriak tente daudela, Euskolabel eta Euskotrenirako arraulariak, bihar arrasalderako ere, Donostiako estropadan, aize, bolada, handiek iragarri baitituzte, kokatuko da, edo ez dakigu, baina
1: adi da biltza.

0: Euskal Herriko gazte abesbatza da entzuten ari zaretena, Katalunian dago elkarlanean hainbat kontzertu eskaintzeko Maite Lustiza.
1: Kataluniako gazte abesbatza eta Gironako gazte orkestra izango dituzte lagun, guztira 200 abeslari eta musikari elkartuko dira, gaurtik asteartera bitarte kontzertu oso bereziak emango dituzte. Txomin Maidagan Euskal Herriko gazte abesbatzako zuzendaria.
2: 24 kontzertua bi koruen kontzertua da, orduen koro bakoitzak parte bat abestuko dau, eta gero bukaeran danok batera bi abesti. Koro bakoitzak proposatutakoak. Gure partetik aurtsoa zehazkan oso hemen oso famatu dan kantu bat, euskeraz. Eta gero ban, bertatik proposatuzkoe Pau Casals kompozitore eta txelistan obra bat. 26 eta 28en, osteko Gustav Mahlerren bigarren sinfonia.
0: Arratsaldeko ordu bitardietan zabalduko dugu parez pare kulturleioa, orain ordu bata eta 8 dira, Xabi Gallastegui eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
3: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
0: Macron presidenteak iregarri du Frantziar estatuan piztuta dauden suteak izaltzen laguntzeko Kroazia, Portugal, Txekia eta Eslovakiatik espero dituztela hegazkinak eta helikopteroak. Euskal Herriko mugetik gertu Akitania berrian piztuta dauden bi suteren peskizan jarraitzen dugu guk Euskal Herritar askoren oporleku den Bizkarrozen, bart piztutako sutea oso bizkorari baita zabaltzen eta kontrolatzen oso zaila dela nabarmendu du Logan Núñez, Frantziako barne ministroak goraxogo Girondekoa bezala. Andoni Lizeagak Baionan azken ordua, arratsaldeon Andoni.
4: Arratsaldeon, Iparlandetan atzo errepide batean ibilgailu batek su hartu eta ordu gutxian 2500 hektarea erre dira. Logan Núñez, Frantziako barne ministroak erran bezala. Atzo arratsaldean piztutzen sutea Bizkarrozaldean eta Girondan bezala segituan edatu da sute garrantzitsua kontrolatzeko zaila. Arkasonetik gertu Kaferreteko lurmuturaren kasuan argindar kable batetik gertu baliatzen ari ziren sasiak garbitzeko makina baten erruz piztu omen zen sutea. Bizkarrozen 25.000 pertsona etxetik atera dituzte, erritik oso gertu baitzen sua, 100 gora eraikin eta suhiltzaile ibilgailu bat kiskalita, arrangura handia. Turistak ere unkituta.
5: On évacue le camping là, d'accord? Ben vous prenez votre mari, vous prenez votre véhicule et vous partez à Odense, d'accord? Directement.
4: 700 suhiltzaile eta bi hidroegazkin lanean, A63 autobidean normaltasuna landetan, Bordelego aldean zenbait gora bera, trafiko astuna, baina ez dute autobidea moztu eta tren zerbitzu ere normaltasunarekin. Ministroak errandu Frantzian jada aurten 50.000 hektarea erre direla Frantzian.
0: Eskerrik asko Andoni, jo dezagun Madrilera orain, 2025eko itzalaldiaz ezkeroztik bigarrenez larrialdi nazionala izendatu dute Madrilgo erkidegoan eta Abilako provintzian han piztuta dauden basosuten larritasunagatik. Hiru sutek batez egiteko aleginen ari dira bereziki suhiltzaileak, baina azken ordukoa da Madrilgo erkidegoko bi sutek dagoeneko egin dutela bat eta beste hiru udalerri ustuarazi behar izan dituztela lehengo ez gain. Mikel Klaberrek ditu xeta una carratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, hori zen martxan jarritako dispositiboak ekidi nahi zuena, baina ez da posible izan. Madrilgo erkidegoan aktibo dauden bi suteek bat egin dute eta beste hiru udalerri usteko agindua eman behar izan da. 9.000 pertsonen gururi heldu zaie mezu berri hau. Osotara atzo ebakuatutako 10.000 pertsonekin batera 20.000 pertsona inguru izango dira bere etxetatik atera behar izan direnak. Arreta Abilako sutean dago orain, Madrilgokoekin bat egiteko arriskua ere handia da, are gehiago baldintza meteorologikoak kontuan hartuta. Egun kritikoa izango dela onartu du Fernando Grande Marlaska, barne ministroak.
7: Un día complicado, tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento, tenemos unas estimaciones superiores a 50
6: km. Europako laguntza eskatu du ministerioak, babes zibilerako mekanismoen bitartez 4 hegazkin eskatu ditu, eta bina ailegatuko dira Grezia eta Italiatik. Izan ere, barne ministerioak hartu du operatiboaren ardura, larrialdi nazionala aktibatuta, Madrilgo erkidegoko gobernuak egin zuen eskaeria atzo, egoerari aurre egiteko gaitasun nahikorik ez duela argudeatuta. Erakundeen arteko elkarlanera batekoa izaten ari dela esan du Marlaskak, Oskar Puente ministroak baina Alderdi Popularraren kontra jotzeko erabili du egoera, esan duenez PPek kontrolatutako erkidegoek zerbitzu publikoak murrizten dituzte, larrialdi aurre egiteko gobernu zentralaren laguntza eskatzen duten bitartean, hitz miserableak Alderdi Popularreko Alma Ezkurraren ustetan.
8: Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego, un fuego al que combatir, porque hay gente que lo está pasando.
6: Arreta itzaltze lanetan jarri beharrean, egoera lokaztea leporatu diote puente ministroari.
0: Aktualitate politiko judizialari jarraituta, Zapatero presidente oian astuta dagoen auziri dagokionez, Kalama Auzitegi Nazionaleko epaileak baztertu egin du Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatean uste Zapaterok izandako eraginari lotutako ikerketa baliogabetzea hala eskatua zuen Zapaterok, baina Kalamak dio hori epezkanpo egindako eskaera izan dela. Nafarroako parlamentuan bien bitartean azalpenak eman behar izan ditu Txibitek, Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari oiaren ondasunen inguruan egindako txostenaz. Hipotesi eta filtrazioetan oinarrituta eskuinak bere aurkako sorginei zabiatu duela salatu du Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariak. Eta berak, ez da bere gobernuak ere, ez dutela ezkutatzeko ezer. Ekaitzagirre, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, Guardia Zibilari eta epaileari une oro eskatutako informazio guztia helarazi diotela gogoratu du Txibitek eta azpimarratu ukoren txostenak ez duela zalantzarik adirazten gobernuak egindako licitazioen inguruan Belate Barne.
10: Nada dice, ni del gobierno, ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas, ni de mi persona. Nada.
9: Ez berak ez gobernuak ez dute zerrezkutatzeko Txibitek behin birritan nabarmendu duenez, gaineratu du ukoren txostenak jasotakoak hipotesiak direla, ez egitate edo frogatutako gertaerak, eta eskuina hipotesi horien gainean errelatoa osatu nahian ari dela. Txibitek berretsi du Zerdanek edo beste inork deliturik egin badu, ordaindu egin behar duela. Agerraldia eskatu duen UPN-eko Javier Esparzak Belateko obren adjudikazioen inguruan gezurretan aritzea leporatu dio Txibiteri.
11: Es imposible desvincular Cerdán y Belate. Usted ha pasado de cuadrarse ante Santos Cerdán a proclamar que esto no va conmigo y esto sí va con usted. Entiéndalo, va con usted.
9: Eta gogorarazi dio Santos Cerdani esker dagoela bera gobernuan eta ari lotutako ustelkeriak eramango duela aurretik. Obren esleipenetan izandako ustezko irregulartasunaren ondorioz, Zerdanen txartelera iritsitako dirua Nafar guztiena delako.
0: Osakidetzako mai sektorialaren parte diren sindikatuek grebara joko dute udazkenean euren lan baldintzak hobetzeko eskatuz. Osasun sailak astelenean medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak agerian utzi baitu sindikatu hauen arabera, langilek grebara jotzen dutenean soilik erantzuten duela Jaurlaritzak. Elak eta Satxek jakinarazi dutenez, sindikatu guztiak ari dira bilerak egiten, eta asteazkenean egingo dute agerraldi bateratua Bilbon ere Arratsaldean. Arratsaldean.
12: Arratsaldean bai, astelenean osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioaren ondorioz, mai sektorialetik altxa ziren gainerako sindikatu guztiak, akordioa baztertzailea eta klasista zela salatuta, eta udazken beroa etorzitekela ohartarazi zuten, bagau baiestatu egin duela sindikatuak Donostiako Amarako Osasun Zentroan egin duen elkarretaratzean eta Satxek ere berretsi du irailetik aurrera grebara joko dute Ester Saavedra Ela eta Amaia Maior Satxe.
13: Jaurlaritza bakarrik hobetzen dituela greban dauden langileen lan baldintzak. Barke daukago hori dela bidea, grebara goiazela, udazkenari begira ezin besteko ikusten degula eta horretan gaudela.
14: Mai sektorialeko sindikatu guztiak bilerak izan ditugu denok batera erabakiak hartzeko, datorren aste azkenean prentsa aurrekoa egingo dugu denok batera, udazkenean mobilizazioak eta grebak iragartzeko.
12: Aste azkenean Bilbon egingo duten agerraldi horretan Jaurlaritzak medikuekin itxi duen akordioaren xehetasunak emango dituzte eta gogoratuko dute Osakidetzako langileen lanbaldintzak arautzen dituen akordioa 2009tik berritu gabe dagoela. EH Bilduk ere gogor jo du gaur medikuen akordioaren kontra, Rebeka Ubera legebiltzarkideak salatu du Osakidetzak dirua isiltasunaren truk eskaini diela medikuei negoziaketa urratuz.
15: Legezkoa, zeren behartuta zaude mai sektorialean negoziatzera. Hemen urratu dute negoziazio kolektiboa eta urratu dute Osakidetzako mai sektoriala.
12: Ba, esandakoa grebara joko dute gainerako sindikatuek asteazkenean aurkeztuko dituzte udazkeneko mobilizazioa.
0: Rebeka Ubera, EH Bilduko legebiltzarkideak Barakaldon egin ditu adierazpenak. Agerraldi egin du bertan udan Osakidetzak Lenarretako osasun zentroetan murrizketak aplikatzen jarraitzen duela salatuz.
16: EH Bilduren arabera egoerak okerrera egin du azken urteetan. Azaldu dutenez 2023an Euskal Autonomia Erkidegoko 245 zentro udan normaltasunez aritu ziren osasun sailaren datu hauei jarraiki. Eta aurten aldiz, 211 dira, 54 gutxiago hortaz. Bero olatuen ondorioz gainera, langileak mugako baldintzetan lan egiten ari direla ere salatu du Uberak.
0: Gizonezko talde bat, Telegram bidez, Arrigorriaga eta inguruko hainbat herritako emakumeen irudi sexualizatuak eta iruzkin misoginoak partekatzen ari dela salatu du Ego Uribeko Itaia elkarteak.
16: Emakumeen antolakunde sozialistako hartarazi du matxismoa gogortzen ari dela sare sozialetan erasoak justifikatzen dituzten influencer erreakzionarioak areagotzen ari direlako. Horren aurrean kaleak hartzeko deia egin du Jone Galindez Ego Uribeko Itaiako ordezkariak.
17: Matxismoa gogortu egin dela ikusten dugu azkenaldian. Horrek eragin berezia du gazten artean. Matxismoaren aurka posizionatu behar gara. Hori egin ezean, matxismoa normalizatzen eta erasotzaileen impunitatea areagotzen delako. Horregatik, erasotzaileen aurka posizionatzeko eta indarkeria matxistaren kontra kaleak hartzeko unea da. Jaietan eta bestelako kontestuetan.
16: Arrigorriagako udalak irmoki gaitzetsi du gertaturikoa eta indarkeria matxistaren aurkako protokoloan aurreikusitako urratsak eman dituela jakinarazi du ohar bidez.
0: Ordu bata eta 18 mugazergak berriz ere nazioarteko aktualitatearen erdigunean, izan ere Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak 60 herrialderentzat, tartean Europar Batasunekoentzat, 110 eta 12 erdi bitarteko mugazergak berritu egin ditu argudiatuz, bortxazko lanari esker ekoiztutako produktuak direla. Europar Batasunak azalpenak eskatuko dizkiola iragarri du lehen reakzioan, baina oro har Europar Batasuneko bozeramaileak zehaztu dute Washingtonekin adostutakoaren bidetik doazela mugazergen zenbateko hauek Unai Urreaga.
18: Bigarren aldiz agintera iritsi zenetik importazioei trabak jartzen alegindu da behin eta berriz Donald Trump. Iazko apirilean askapenaren eguna deitu zuen hartan mugazerga orokortuak onartu zituen, baina gorenak indargabe utzi zituen gehienak. Trumpek aurrez ez zuela kongresuaren baimenik eskatu argudiatuta. Mugazerga haien ordezko gisa behin-behinekoak ezarri zituen eta azken horiek iraungi bezperan etorri da bart gaueko iragarpena. 110 eta 112 arteko mugazergak ezarri dizki 60 herrialderi, tartean Europar Batasunari, 27 herrialden kasuan 110ekoak dira. Eta hirugarren mugazerga multzo hori ezartzeko Trump behartutako lanaren aurkako legean oinarritu da. Kontrol falta egotzi die herrialdei eta leporatu die ez dutela behar adina egiten. Bortxazko lanaren bidez ekoitzitako produktuak Ameriketako Estatu Batuetara esportatzea ekiditeko. Erantzuna berehala etorri da. Kaia Kalas, Europako diplomazia buruak adierazi du ez dutela oinarririk Trumpen salaketek eta Europan lanbaldintzak Ameriketako Estatu Batuetan baino hobeak direla besteak beste ordaindutako oporrako aitituzte langilek eta horixe berretsi berri du Paula Pino Ursula von der Leyenen bozeramaleak.
19: We do not agree with the premise and also in this context let me remind that
18: eta nahikoa kontrol badaudela gaineratu du Bruselatik hala ere diote iragarpenak ez dituela harritu iazko uztailean Ursula von der Leyenek eta Trumpek Eskozian adostutakoaren bidetik baitoaz gaur indarrean sartu diren mugazergak gainera negoziatzen segitzeko pronto agertu dira Europar Batasunetik alik eta produktu gehienentzat salbuespenak lortzeko.
0: Persiar golkoan 13. gauez segidan bestalde Estatu Batuek Irani egin diote eraso, Trumpek atzo aurrekaririk gabeko erasoaldia jotzea aztertzen ari dela esan ondotik, azpegitura militarrak izan dituzte helburu azken ordu hauetan. Teheranek berriz droneak eta misilak jaurti ditu Kuwaitera, Bareimera, Jordainiara eta Irakera. Testuinguru honetan petrolaren Brentupelaren prezioak $100 bueltan segitzen du, naiz eta pixka bat jaisten ari.
18: Jimenak salatu du azken ia bi asteotan 45 irandarril dituztela Estatu Batuarrek. Washington dio bere erasoek Hormuzko itsasartetik igaro nahi duten ontzien segurtasuna bermatzea dutela helburu. Eraso horiek eta azken egunotan utiek itsaso gorrian Saudi Arabiako ontzien kontra egindakoek are gehiago nastu dute egoera. Hala, azken bilabeteotan lehen aldiz $100 langa gainditu du petrolioaren Brent upelak ala ere pixka bat jaisten ari da gaur prezio hori. Bien bitartean Trumpek adierazi du Hormuzen eragindako kaltea konpontzeko Ameriketako Estatu Batuek beren esku duten eta berez Iranena den dirua erabiliko dutela eta hori zurtara egur gehiago botatzea dela erantzun dute Teherandik. Testu inguru horretan Nazio Batuen erakundeako hartarazi du 6.000 marinel daudela Hormuzen harrapatuta dauden 400 ontzietan eta hiei laguntzeko neurriak eskatu ditu.
0: Tubacex garestiari da ordaintzen Estatu Batuen eta Iranen arteko gerra, Laudion egoitza duen enpresak jakinarazi du bere irabaziak aurtengo lehen 6 hilabetetan 185% gutxitu direla.
16: Tubacexen salmentak 323 milioi eurokoak izan dira eta irabazia berriz 700.000 eurokoa. Ekialde hurbileko egoerak bere planifikazio, programazio, ekoizpen eta logistika erabat baldintzatu duela azaldu dutu Bazeksek, eta muga zergek merkatuan sortu dituzten baldintzak ez direla lagungarri izan. Hala ere, Ekialde Hurbileko gerrak eragin dion gainkostua alde batera utzita, enpresaren emaitza ona izan dela azpimarratu dute.
0: Volkswagen talderen irabazien berri ere izan dugu, 130 murriztu dira irabazioiek urteko lehen sei hilabetean. Frankfurten egoitza duen taldeak jakinarazi du 3.100.000 eurokoa izan dela irabazia.
16: Irabazi galera errentagarritasun galeraren ondorio izan dela azaldu du Volkswagenek, fakturazioaren emaitza oso antzekoa izan baita. Oliver Blum Volkswagenen kontseilari ordezkariak adierazi du duela 3 urte hasi zuten berrantolaketaren emaitzak hasi direla jasotzen, horren adibide gisa aipatu du hiriko ID Polo autoaren 70.000 unitateko eskari dituztela eta aste bakar batzuetan 40% handitu dela erabat elektrikoak diren ibilgailuen eskaria.
0: Aurtengo bigarren hiruhilekoan bestalde langabeziak gora egin du Euskal Autonomia Erkidegoan eta landunen taldea urritu eginda. Eustatek eman dituen datuen arabera, aurreko hiruhilekoan baino 2.500 landun gutxiago zenbatu ditu eta langabeak berriz 1.200 gehiago, Ramon Sánchez.
20: Honen ondorioz langabezia 106,7-tik 6,9-ra igo da Euskadin, eta landunen kopurua 1.011.000 kokatu da. Sektoreka, eraikuntzak 1.200 langile irabazi ditu, 500 industriak, baina zerbitzu sektoreak 3.300 galdu ditu, eta 700 lehen sektoreak. Lurraldeka, Bizkaiak eta Gipuzkoak landunak galdu dituzte, baina Arabak 1.800 irabazi ditu. Eta azkenik, sexuen arabera, emakumeen okupazioa da gutxitu dena. 5.800 emakume landun gutxiago baitzeuden ekaina maileran, gizonak aldiz 3.400 gehiago.
0: Euskal Okela markarentzat lan egiten duten behiaztegien laurdena desagertu eginda azken 5 urteotan eta okelaren ekoizpena 1.000.000 kilo murriztu. Horiek dira Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna sindikatuak enek gaur prentsaurrean nabarmendu dituen hainbat datu. Jaularitzak nekazaritza sektorea babestu ezean irailetik aurrera mobilizazioa agindu duen sindikatuak, Julen Gorosabel, Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, bai, Donostian Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean ABD eta traktore artean egindako agerraldian Euskal Okela arriskuan dela salatu duen sindikatuak. Egoera honen aurrean Gadikoitz Nazabal presidenteak Amaia Barredo nekazaritza sailburuaren hitzak gezurtatu ditu.
22: Oraindela 15 egun konsejerak adierazi du galdera parlamentario batzuei erantzunez, datu batzukin atea zien Euskal Okelan egoera ona eta sektore guztiantzako dauken balio erantzi eta referentzialtasune aipatuz eta irutzen zaigu hoe manipulazio badala eta gaina gezurretan aritzea.
21: Sindikatuak Jaurlaritzari beste alde batera begira datu nahi izatea eta egoera honi behar bezala ezeltzea lepodatu dio. Nekazariek gainera sektorearen errealitate gordina irudikatzeko datu batzuk eskaini dituzte. Duela 5 urtetik Euskal Okela markapean lan egiten duten ekoizle kopuruaren laurdena desagertu eginda eta ekoizpena bera ere murriztu eginda 1.000.000 haragi kilo gutxiago. Baserritarren ustez diru laguntzak ez dira egoera hau konpontzeko nahikoa.
22: Bera, arazo estrukturala gazte diru laguntzaren konpontzen, eta hemen dago arazo bat estrukturala dana. Momentu batzutan, diru laguntzak oksigenotako balio izaten baldin badu ere, eta oik ez die baztertu behar, baina diru laguntzak ez die soluzio bat. Mai gainen jartzen nahi gana, arazo horren jatorria, eta hemen gertatzen nahi gana, eta gainbehera konstante baten garela.
21: Sindikatuak anikilazio estrategia gisa definitu du Jaurlaritzaren jarrera eta ez zer aldatu ezean sindikatuak irailean mobilizatzen jarraituko duela iragarri du.
0: Ordu bata eta 26 dira, zerga turistikoaren prezioak finkatzeko ordenantza onartu duen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehen udalerri turistikoa da guardia. Elgetak asteartean egin zuen, baina gerikoa da Arabako Errioxako udalerrian turismoak inpaktu nabarmena handiagoa duela. Hiri eta herri guztietan bezala urtarrilaren batetik aurrera hasiko dira kobratzen zerga turistiko hori eta gaur jakinarazi ditu guardiak EAJak eta EH Bilduk adostutako prezioak zeintzu diren. Iñaki Odrezola, Gasteiz, Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, aldundiek establizementu mota bakoitzarentzat gutxieneko eta gehieneko prezioak ezarri zituen eta guardiak erdibidetik gorako prezioak finkatzea erabaki du kasu gehienetan. Esaterako, 5 € ordaindu beharko dira lau izarreko hoteletan igarotako gau bakoitzagatik eta 1 € aterpetxeetan igarotakoetagatik. Etxebizitza turistikoen kasuan berriz, ahalik eta gehien kobratzea erabaki du guardiako udalak, 6 € Etxebizitza turistikoen ugaritzea ekiditeko neurria dela azaldu. du Raul García Guardiako alkateak.
1: Momentuz ez gaude larri, baina arazo bat daukagu pues gazteentzat pues etxebizitza hartzeko eta hori konpontzeko pues pentsatzen dugu hauek gauza hauek egin behar direla.
23: Lehen aurreikuspenen arabera Guardiako udalak 360.000 euroko diru sarrerak izango lituzke zerga turistikoarekin, udalerriko aurrekontuaren 10% da hori, eta Raul García alkateak azpimarratu du Guardiaren beharrak asetzeko erabiliko dela dirua.
1: La Guardiara etortzen dira turista asko eta udala ez da handia. Ez da handia eta behar dugu dirua, pues herriak garbitzeko eta gauza konpontzeko. Así que posik gaude.
23: EAJak eta EH Bilduk adostu dute ordenantza Guardian eta PPek kontra bozkatu du turismoarentzat kaltegarria izango dela argudiatuta. Elgetan ere EH Bilduk eta EAJak egin dute akordioa eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udalak ordenantzak onartuko dituzte tantaka urtea bukatu aurretik, bestela aldundiek finkatutako gehieneko prezioa kobratu beharko dute nahita ez.
0: Eta Zarauzko udalak bestalde, harridura sartu du Greenpeacek klima larrialdiari lotuta kaleratu duen azken txostena. Han besteak beste, gogor kritikatzen baititu Greenpeacek olatuen eta itsasoaren inpaktua murrizteko Zarautzen egiten ari diren lanak. Janire Geren abarrena, konta eguzo.
2: Bai, Greenpeacek kaleratutako klimari buruzko txostena kontra esanez betea dagoela iritzi dio Xavier Txurruka Zarauzko alkateak Zarautz itsasertzaren erresilientziaren eredu gisa jarri eta aldi berean kritikatu egiten dituelako udalak hartutako neurriak.
3: Txundituta gaude, zere kontra esan ez beteta dago. Eta ez ezagutza ere ikusten dut, ba, nabarmena dela. Izan ere zerbait egiten ari bagera gaur Zarautzen, da ondarretan dauden hormigoizko eta zementuzko estruktura guztiak erretiratzen ari gera.
2: Itxasoaren mailaren iguerarekin eta itxasaldiek kostaldean duten inpaktuarekin kezkatuta, faseka, hainbat jarduera aurre ikusten dituztela dio.
3: Nola kendu ditugun, Monako eskailerak, arrapalak, ondartzara jaisten ziren elementu guztiak. Jarduketak, esan bezala dira, ondargunea inbaditzen duten elementu guztiak erretiratzea. Eta malekoiaren kota altxatzea.
2: Hurrengo faseetan, dunak naturalki eusteko eta getarialdeko errepidera olatuek egiten duten erreboteak gelditzeko jarduerak proposatuko dituztela gaineratu du. Ukatu egin du hortaz, Greenpeacek txostenean esandakoa, alegia, malekoian esarritako hormigoiak ondarraren mugimendu naturala oztopatu eta olatuen inpaktu suntzitzailea biderkatuko dutela.
0: Eta adi, Gipuzkoako aldiriko eta distantzia luzeko trenen erabiltzaileentzat ohar garrantzitsua bihartik aurrera eta hiru hilabetez etenda izango baita Irun eta Hernani arteko zerbitzua.
16: Euskal Y-koa ohiko trenbide sarearekin lotuko duen hirugarren aria ezartzeko lanak egiteko da mozketa urriaren 18ra bitarte. Kaltetutako bidaiariak egokitu behar ala beharrez.
5: Eragin godit aurrekoetan bezala eta imaginatzen dut ba autobusekin ondo moldatuko naizela. Egia da ez dakit beharrezkoa den infrastruktura hori gure inguruan ba egitea.
24: Aguantatin behar, igual beste.
25: Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
26: Cuanto más investiga, cuanto más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada sobre mí, señor Esparza. Y creo que eso es lo que les frustra y además lo que les va mal políticamente, porque no hay nada contra mí, no lo va a haber. Investiguen lo que investiguen y busquen lo que busquen. Así que por mi parte, tranquilidad total.
27: Maria Txibite lehendakariaren hitzak dira gaur goizean parlamentuan agerraldia egin du UPNek eskatuta uztailaren 14an Guardia Zibilak egindako txosten batzuen filtrazioen inguruan azalpenak emateko. Lehendakariak berriro esan du zer dan auzian estela ez Nafarroko gobernua edota gobernukideak ere ez direla aipatzen eta gaurkoa bezalako agerraldien helburua alderdi eskuindarren errelato faltsua osatzea besterik ez dutela bilatzen. Berehala entzungo ditugu Txibite, Esparza eta gainerako bozeramaleak. Eguerdion guztioi, Euskal Herria Irratian txanda hartu dugu gertuko informazioari arreta eskaintzeko uztailaren 24ak bestelako lerreburuak utzi dizkigu. Bero aldia sufritzen ari gara urtengo udan, hiru izan bira bero boladak eta horrek eragina sortu du baita urtegietako ur erreserbetan ere, noski duela bi hilabete urtegiek euren edukiera ia beterik zuten, 180%-ean zeuden, orain aldiz 161%-ean. Jala Nafarroa plataformak Libano hegoaldean dagoen Nabiet gune setiatuan sartzea lortu duen nazioarteko lehen ordezkaritzan parte hartu du. Bertako udalak gonbidatuta egiten ari bira bizita eta Frantzia, Belgika eta Dinamarka bezalako herrialdetako aktivista, kazetari eta ordezkari politikoei Israelgo armabaren bombardaketen garrantzia bertatik bertara ikusteko aukera eman die. Abiatu dituzte Riberako hiriburuan festak. Fernando Rematxa kontserbatorioko zuzendariak eta bi ikaslek izan dute ardura txupinazoaren metxa pizteko. 30 gradutan murgildu da tutera festa giroan. Ordutik aurretik dituzte 250 ekitaldi baino gehiago, 500.000 euroko kostua dute aurtengo jaia. Esan dugu, gaur beroa egiten jarraituko duela, giroa eguzkitsu egongo da, eguerditik aurrera iparraldean behodei batzuk agertu daitezke, eta arratsalde aurrera joan ala bero odeiak garatuko dira. 40 gradutara iritsiko da gaur termometroa, hori bai, bihar horren beste desio dugun aldaketa dator. Egunaren hasieran ildo beretik jarraituko du aroak, baina goiz aurrera joan ala odeiak pilatuz joango dira, eta zenbait lekutan euri txikia egin dezake jada. Arratsalde gau partean zerua odeitsu egongo da eta zaparrada trumoitsuak egongo edo egingo ditu, zenbait lekutan mardulak izan baitezke eta txingorra ere egin lezake. Goizetik aurrera ipar-mendebaldeko haize bizia ibiliko da eta barnealdeko temperatura maksimoak asko jaitsiko dira, 27 graduko maksimoak espero baitira bihar. Igandean are gehiago jaitsiko dira temperaturak eta maksimoa 25 graduren bueltan geratuko dira. Ordu batak eta 33 minutu dira, Martin Cervantes teknikari lanetan dugula, abiatzen dugu Iruñerrian gaur albistea izan denaren kontakizuna.
25: Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
4: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
25: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
4: Publizitatea bertatik bertara.
6: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
7: Optika Joaquin Alforja, begiz begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquin Alforja.
8: Serreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
25: Iruñerrian gaur, albisteak.
27: Uztailaren 14an UKOk Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak zerdan nauziaren inguruan egindako txosten berri baten filtrazioa jaso zuten hainbat komunikabide eskuindarrek. Bertan esaten da Santos Zerdanek Nafarroako Alderdi Sozialistaren kontutik hainbat diru jaso zuela ustez justifikatu gabekoak, baita Zerdanek bere izenean zegoen txartel batean ustez belateko obrak egin zitueneko enpresaren eskutik jaso zituela hainbat ordainketa. Ofizialak ez diren txosten hauen filtrazioa eta gero, eta oraindik ere jakin gabe informe horiek esaten dutena egia ote den, UPNek Nafarroako lehendakaria Maria Txibiteren urgentziazko agerraldia eskatu zuen, gaur goizean hitz egin du parlamentuan. Hitza hartzen lehena Javier Esparza, UPNeren bozeramalea izan da, Txibite ahoa ireki aurretik Esparzak agerraldiaren konklusioak ondorioak atera ditu.
9: Y las conclusiones finales, señora presidenta, por mucho que usted sonría, cuando todo se sepa, se van a llevar por delante a este gobierno. Porque esto sí va con usted, señora Chivite. Cerdán y Belate van con usted, señora presidenta.
27: Nafarroako lehendakariak aldiz nabarmendu du zenbat eta gehiago ikertu, orduan eta argiago geratzen bela ez dagoela ezer bere kontra.
26: Cuanto más investiga, cuanto más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada sobre mí, señor Esparza. Y creo que eso es lo que les frustra y además lo que les va mal políticamente, porque no hay nada contra mí, no lo va a haber. Investiguen lo que investiguen y busquen lo que busquen. Así que por mi parte, tranquilidad total.
27: Filtratutako informazioaren aurrean lehendakariak esan du ez duela ezkutatzeko ezer eta gainera Nafarroako gobernuak berak bidalitako informazioa dela Guardia Zibilaren informetan jasota geratu dena.
26: No tengo nada que ocultar, todo lo contrario. De hecho, buena parte de la información de la que algunas formaciones políticas utilizan contra el propio gobierno es información que le ha facilitado el propio gobierno de Navarra. Y que es información pública, por lo tanto, más transparencia que la de este gobierno, creo que no la ha tenido ninguno.
27: Txibitek adierazi du, UPNek eskatutako agerraldi honek ez duela zerikusirik Nafarroako gobernuarekin, ez da gobernuari egin beharreko fiskalizazioarekin, alderdi eskuindarrek filtrazio eta gezurren bitartez osatu nahi duten errelato faltsua osatzeko baizik. Baina Txibitek argi utzi nahi izan du.
26: Que haber mantenido una relación personal, que efectivamente la he mantenido, y profesional, más o menos intensa, con dos de los querellados, no equivale a haber participado o influido en adjudicaciones eventualmente irregulares que les hayan favorecido. Si quieres se lo repito, señor Esparta. Más claro el agua.
27: Txibitek nabarmendu nahi izan du Nafarroako gobernuak justiziarekin kolaboratu egin duela, eta hain zuzen ere hori dela bere gobernuari Guardia Zibilaren txostenak egiten dion aipamen bakarra.
26: La única intervención que ha tenido este gobierno relacionada con este informe es la colaboración con la justicia para dar información y para contribuir al buen desarrollo de la investigación, como así se acredita. Todo lo demás, pues forma parte de una estrategia de caza de brujas contra mí, que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada.
27: Javier Esparza, regionalisten bozeramaleak berriz, beste modu batean ulertu du txostena, eta Txibitek lehendakari izateko zilegitasuna galdu duela berretsi du.
9: Ustedes adjudicaron 76 millones de euros a una UTE de su amigo compañero de partido Santos Cerdán. Y ahora sabemos que de esa UTE, de esa adjudicación, han llegado 129.000 euros a una tarjeta de crédito que él usaba para gastos particulares. Con ese dato, solo con ese dato, señora presidenta, usted está inhabilitada para continuar siendo presidenta.
27: Eta berriro nabarmendu du Txibitek eta Zerdanek zuten harremana, eta Txibitek Zerdan izor diola lehendakaria izatea.
9: Sin Santos Cerdán, usted no hubiera sido presidenta nunca. Y a ese mismo Santos Cerdán y a sus amigos, usted les abrió las puertas del Palacio de Navarra de par en par para que andaran a sus anchas. Y a ellos les adjudicó 76 millones de euros de Belate, a lo que habría que sumar los modificados. Y a la tarjeta de Cerdán, finalmente, llega dinero, termino, de todos los navarros para que viviera a cuerpo de rey a nuestra costa.
27: Gainontzeko alderdietako bozeramaleen txandan Ainhoa Unzu sozialistak jarrera ultraeskuindarrak izatea leporatu dio UPNeri.
10: Han convertido la sospecha y el ataque permanente en su programa político y quizá por eso, señor Esparza, cada día esté costando bastante más distinguir dónde termina el discurso de UPN y dónde empieza el manual de la extrema derecha.
27: Alderdi sozialistaren kontuen inguruan UPNek agerian utzi bituen zalantzen aurrean Unzuk behar bezala justifikatuta dutela esan du.
10: Le rogaría, señor Esparza, que me mirara en estos momentos, porque aquí tiene toda la acusación en la que versa la actuación de hoy. Aquí lo tienen, esas acusaciones de Caja B, aquí están, desmontadas, justificante tras justificante.
27: Laura Aznalde, EH Bilduren bozeramalearen aburuz, parlamentuan egindako ikerketa batzordearen luzapena egin nahi du UPNek horrelako saioak proposatuz.
11: Y ustedes pretenden otra vez elevar a la categoría de certeza, de evidencia, de dogma, estos informes, sin tener en consideración las garantías procesales reconocidas en un Estado de Derecho.
27: Bide batez, salatu du filtrazioen inguruan parlamentuan eztabaidatzea etzaiola serio irubitzen are gutxiago alderdi eskuindarren beharrak asetzeko baldimada.
11: Se está otorgando un carácter de absoluta normalidad el celebrar en esta institución sesiones parlamentarias como esta, basadas en filtraciones que han aparecido en los medios acerca, en este caso, de un informe de la Guardia Civil, Todo ello, sin duda, para satisfacer determinados intereses partidistas de determinadas formaciones políticas, en este caso de UPN.
27: Gero abaiko Pablo Azkonak bere aldetik, korrupzioa ez dutela erlatibizatu nahi eta ikerketa bukaeraraino iritsi behar dela nabarmendu du.
12: Si hubo corrupción, que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas. Si alguien utilizó un cargo público para enriquecerse, que responda. Pero tampoco permitamos que la necesidad de exigir responsabilidades nos lleve a sustituir las pruebas por relatos.
27: Ez dirudi gaurkoa izango benik parlamentuan ikusiko dugun azkeneko agerraldia, zerdan kasuaren inguruan argitara ematen biren filtrazioen inguruan, gaurkoan beste behin alderdiek euren jarrerei eutsi biete. Beroaldia sufritzen ari gara urtengo udan, hiru izan dira bero boladak eta horrek eragina sortu du baita urtegietako ur reserbetan ere noski. Duela bi hilabete urtegiek euren edukiera ia beterik zuten, 80%-ean zeuden, orain aldiz 60%-ean daude, Maialen Uarte.
13: Esako urtegiak 263 hektometro kubiko ditu une hauetan, edukieraren 49% da hori, eta itoizkoak 376 hektometro kubiko, 160,6. Ohikoa izaten da, uda garaian urtegien edukierak bere egitea, baina urten berezikin abaria da berakada. Bero goladek eragin dute eta euri eskasiak bereziki. Maiatzean ohi baino beteagoak zeuden, eta aldiz, azken 10 urtetako edukierarik txikienean daude orain. Arrazoiez hitz egiterakoan aipatu ditugu, bero garaia luze egin dena eta euri falta izan ere 40 graduko temperaturetan murgilduta egon gara eta ura lurrundu egiten da. Horrez gainera euririk egin ez duenez laborantzak urezatze gehiago eskatzen du eta ibaiak utxik gera ez daitezen ere zabaldu egiten dira urtegietako ateak. Esak eta itoizek urezatzen dituzte bereziki herribera eta erdialdeko kultibatze ere muak. Hori dela eta urbiltzea 132%-an jaitsi da azken bi hilabeteotan bereziki nabarmena izan da bi urtegi horietan. Gainerakoek ere sufritu dute berakada, ez bada horren agerikoa izan ere. Aiozkoak edukieraren 167% du, Nagorekoak 184%, Eugikoak 162%, Urdalurrek 167% eta Irabiak 160%.
27: Jala Nafarroa plataformak Libano hegoaldean dagoen Nabatie gune setiatuan sartzea lortu duen nazioarteko lehen ordezkaritzan parte hartu du. Bertako udalak gonbidatuta egiten ari bira bisita eta Frantzia, Belgika eta Danimarka bezalako herrialdeetako aktivista, kazetari eta ordezkari politikoei Israelgo armadaren bombardaketen garrantzia bertatik bertara ikusteko aukera eman die. Egonaldian ordezkariek bilerak egin dituzte agintari politikoekin, osasun langileekin eta erasoen ondorio zildako pertsonen senideekin. Martxoan, setioa hasi zenetik Libanoko hegoaldeko eskualde honetan 4.000 pertsona hil eta 12.000 zauritu baino gehiago utzi dituzte erasoek, Israelgo estatuaren ekintzek lurraldean jarraitzen duten bitartean. Lidon Soriano, Jala Nafarroako eta Palestinako okupazioaren aurkako sare solidarioko kideak azpimarratu duenez, nazioarteko presentziak Israelek ezarri nahi duen isolamendu politiko, sozial eta narratiboa hautsi nahi du. Bere adierazpenetan erabilitako metodologiak Palestinan egindako gerra krimenak impunitate osoz errepikatzen edo replikatzen bituela adierazi du. Azken helburua okupazioarekin eta genozidioarekin amaitzea izanik. Nazioarteko ordezkaritzak egun batzuk gehiago emango ditu inguru horretan, hainbat erakunderekin bildu eta errefuxiatu palestinarren eremuak bizitatzeko operazio militarren ondorioz desplazamendu berriak jasan behar dituen kolektiboa. Zeharo gaia zaldatuta abiatu dituzte Riberako hiruburuan festak Fernando Remacha kontserbatorioko zuzendariak eta bi ikaslek izan dute ardura txupinazoaren metxa pizteko. 30 gradutan murgildu da tutera festa giroan, ordutik aurretik dituzte 250 ekitaldi baino gehiago, 500.000 euroko kostua dute aurtengo jaiek. Eta txupinazoan plazan egon direnak eta egon ez direnak ere aipatu nahi ditugu. Bigarren urtez jarraian Beterri Peñak erabaki du ez parte hartzea plazan sortzen den giroarekin. Informazioa Maialen Uartek du.
13: Foruen plaza beterik izan da txupinazoaren unean, aurretik Espainiaren aldeko kantuan aritu dira asko, banderak ere erakutsi dituzte, eta Debekuak medio pankartak ez dira agertzen azken urteotan Tuteran. Garai batean pankarta txapelketa izaten zen, orain aldiz araudi aldatuta ez da alakorik ikusten al. Sortzen den giro hori, ez du konpartitzen Beterri Peñak eta duela bi urte erabaki hartua du, ez parte hartzearena. Ez dira peñako kideak eroso sentitzen, eta Debekuekin ere ez dute bat egiten. Miguel Domínguez da Beterri Peñako kidetako bat.
14: Gauza batik, lehena, txupinazo baino lehen dagoen giroa, ba, aldatu da pila bat, eta ez da bat ere gustukoa, nahiko itxusia itxulira dena, musika eta hori giroa ez da festa giroa. Ziurazki ba alde batetik alkatengatik eta bestaldetik gizartengatik bultzatzen dutela. Eta gero eskara joanen aldatu da norma bat. Ez digutela usten pankartak sartu barantzan. Beti izan da konkurso de pankartas.
13: Bai.
14: Eta ba, azken bola honetan ja ez da egiten, eta azken urte hontan ba, debekatu digute pankartak sartu, ba, besteko, jendea besteko. Eta, karo, musikariak ere, nola besten dugu guk, ze guk pankartakin irekitzen dugu bidea, haien gatik. Eta, ba, inbertze bultzak eta hori, ba, nahiago dugu ezartzea.
13: Txupinazoan deialdi ofizialean ez egonagatik ere egitarau zabala du prest Beterri Peñak datozen orduotarako. Timbakada taldearen kontzertuak, alejira, gosariak eta beste ere antolatu dituzte. Euskal Giroa ez da faltako beste urte batez Tuterako festetan.
14: Bai Peñan, bai Karrikan, beti ezala, badugu ba, kalezirak, trikik, txistuz, txaranga badago, ginen dugu herri kirolak, urtero bezala, eta elkartean eginen dugu ba, kontzertu, eta urten da laugarren aldia eginen dugula espektakulo berezi bat, non eskaintzen dugu Tuterako jendeari gure zenatokira, ba, hoiek egiteko nahi dutena.
13: Denontzako festak aldarrikatu dituzte Beterri Peñatik, beraiek ere egon nahiko luketelako txupinazoan, 365 egunez zain egoten dira gainerako herritarrak bezala festen hasierarako, baina baldintzak betetzen ez diren bitartean ez dute parte hartuko.
15: Eskerrik asko Maialen, Garesen ere abiatu bituzte jaiak eguerdian eta bertako euskara zerbitzuak jaietan euskara zaritzeko kanpaina egin du. Jakinarazi duenez, 30 urte baino gutxiagoko garestarren artean 118%-ik ongi hitz egiten du euskaraz eta 16% ulertzen du. Horrek esan nahi du Garesko gazteen erdiak gaitasuna duela euskaraz ulertu edo hitz egiteko. Euskaraz aritzeko hainbat gomendiore luzatu bitu herriko euskara zerbitzuak, ez izan beldurrik hanka sartzeari eta euskaraz mintzatu. Hizkuntzak hanka sartuz ikasten eta hobetzen baitira esaterako dalenengoa. Euskaraz mintzatzea ohitura bat da eta ohitura guztiekin gertatzen den bezala, kirola egitea, erretzeari uste edo dieta egitea bezala, alda bezakegu. Beraz bertze euskaldunekin gaztelaniaz egite euskaraz egitera igaro zaitezke hasierako deserosotasuna gaindituz esaten digu euskara zerbitzuak eta azkeneko gonbite bat ere bai euskaldunen artean euskaraz solastu alizateko euskara ez dakienaren konplizitatea ere bilatu behar da gaztelania hizkuntza menderatzailea den tokietan euskaraz ez dakienak lan handia egin dezake hizkuntzen berdintasunaren alde beraz gozatu Garesen festetaz euskaraz noski eta Lizarran ere jaiak gertu dituzte aurtengo jaiei hasiera emateko astebete baino estenean geratzen eta hirugarrenez txosnagunea ohiko tokian jartzeari baimena ukatu eta gero Lizarrako udalak 5.000 euroko isuna jarri dio Elizi Ordia zinegotziari duela 3 urteko jaietan ikurrina balkoira aterana izateagatik. EH Bilduk salatu du isuna estela gertaera isolatu bat, gobernatzeko modu baten parte baizik eta legegintzaldi osoan zehar elkarrizketarik eza
27: eta akordioak lortzeko ezintasuna izan birela Lizarrako udalaren ezaugarri nagusiak. Eta horregatik gobernu taldeak eta alkateak behin eta berriz erantzun dietela desabostasunei eta herritarren mobilizazioei salaketen eta zigorren bidez. Horren aurrean Lizarrako EH Bilduk hiriaren anistasuna goraipatu du eta anistasun hori eta ordezkatzen duten simboloak abirazteko eskubide aldarrikatu du errepresio eta neurri zigortzailei aurre egin behar izan gabe. Hirugarrenez bero dator beraz Lizarrako jaien bezpera, izan ere UPN eta PPren botoi esker lehen esan bezala, txosnetako kontzertuak Santa Clara erdigunean egiteko debekua mantendu dute, ikurrina, euskara eta jaierrikoiak beti UPNren udalen jomugan.
1: Iruñerrian gaur.
17: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
18: Udalak lau ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Punpelo eta Rosadiko zibeusetan zortzietatik irut erditara bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik lau erditatik amarrak eta laurdenera. Astelenetik ostialera eta larun batetan bederatziak laurden gutxitik piak eta laurdenera. Trinitariozko trenaren parkea larun batean irekiko dute berri zonako ordutegi honetan. Amaiketatik ordu batetara eta sietatik zortzietara, eta igandetan amaiketatik ordu batetara. Parkeak tunelez, zubiz eta espondez osatutako zirkuitu baten barna ibiltzeko aukera ematen du, eredu zaharren erreplikak diren bagoi eta tren makinetan igota. Ciudadelako erakusguneak berriz ere zabalik daude eta bi erakusketa hauek ikusgai. Alfonso Azkuntzeren korapiloa bukaera hasiera amistuen eraikinean eta arte plastiko eta bisualetarako laguntza programaren hautaketa armaretoan. Ordutegia honako hau da. 11:30tik ordu bat aterdietara eta 6:00tik 8:30tara eta igandetan bakarrik goizez.
17: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
19: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
27: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
20: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
21: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
27: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
22: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.

0: Kultur gaiak jorratuko ditugu orain, Iruña Hiria poesia sariaren euskarazko modalitatea irabazi du Ane Zuazu Bizkarrek, Tigre bat azalean poema bildumarekin. 3.000 euro jasoko ditu horregatik eta bermatua du liburuaren argitalpena ere. Gaur Guardasola saioan izan dugu eta bere hitzak gure lankidea den Itxaso Etxeberria Etxeberriak bildu ditu.
1: Ane Zuazu Bizkar kazetaria eta bertsolaria izateaz gain orain ere idazlea da. Edo beto esan da idazle gisa ezagutzera eman da. Tigre bat azalean poema bilduma bere lehenengo liburua izango da eta Nafarroko Ateneotik sariaren berri eman ziotenean ezustean harrapatu zion. Ez zuen espero poema hauek liburu forma hartuko zutenik.
2: Kulturari lotutako gauzetan edo jendaurreko kontuetan, ni batez ere bertxotan aritzen ez, eta ez dakit. Ba, igual badauzkazu ez, bertxolaritzarekin lotutako beste ideia batzuk edo beste amets batzuk, baina idatzi izan dudana, beti idatzi izan dut, bueno, idaztearen, eta sekula ez, pentsatuta argitaratu zitekela, edo orduan, ba, ez, sorpresa handi bat, pari handi bat.
1: Saritutako lana urteotan idatzitako poemek osatzen dute. Batzuk aspaldikoak dira, beste batzuk berriki sortuak eta gehienak ahoz gora irakurtzeko idatzi zituen. Gaizeatzik gabe bere belaunaldiak bizi duen uneaz eta bere bizipen eta testuinguruaz hitz egiten dute poemek.
2: 29 urte dauzka, datorren urtean egin ditut 30, orduan horri lotuta egon daitezken kontuak dira, baina nuke asmatuko esaten, ez, gai orokor bat daukatenik edo, eta gero inagoen lekutik eta nik bizi izan dudanetik, orduan, ba, ez erro deskatu gabe, baina guztu puntu horretatik idatzita daudela. Ba, esaldi bat bururatzen zaizu edo egitura bat, eta mugikorreko oharretan utzi, eta gero, ba, igual hor gelditzen eta igual beste zerbait bihurtzen da, baina batez ere esango nuke direla, ahoz gora irakurtzeko idatzitakoa.
1: Orain sariari esker Tigre bat azalean poema bilduma liburu bihurtuko da. Zuazu Bizkarrek aitortu du prozesu berria dela berarentzat, ez duela espektatiba hundirik, baina ilusio hundia egiten diola jendeak bere poemak irakurri ahal izateak.
0: Eskerrik asko, Itxaso.

Kirol kontuak orain, gizonezkoen osasunak duela bi aste abiatu zuen aurre denboraldia. Gaur jokatuko du lehenengo prestakuntza partida, Santanderreko Racingen kontra izanen da, arratsaldeko 7:30etatik aurrera. Oraindik ere ez ditu jokalari berriak fitxatu denboraldi berri honetarako, naiz eta zurrumurruek dioten Dubasin eta Aie Muñoz Iruñera etorri daitezkeela. Gertuen omen dagoen fitxaketa egun Gijongo Sportingen aritzen den Dubasinena da, aurrelaria da, Osasunak hasieran 3 milioi euro eskaini zion talde asturiarrari, baina eskaintza deuseztatu zuen. Jokalariak ordea Iruñan jokatu nahi du eta presioa egiten ari da. Talde gorritxoak 3 milioi euro eta erdi eskaini ditu orain eta ematen du gertu dagoela fitxaketa, izan ere mugimenduak egon dira, ematen du Dubasinek Sportingekin zuen kontratua nyamoztu egin duela eta hori litzateke Osasunara edo Osasunarengatik fitxatzeko aurreneko pausoa. Bestetik Realeko defentsa den Aien Muñoz ere gertu omen dago, talde Donostiarran ez ditu minutu nahikorik eta Nafarra izanik, begi honez ikusten omen du Osasunara etortzea. Gogora bezagun, gorritxoek Manu Sánchez jokalari oia fitxatu nahi zutela, baina azkenerako Levantera joango da, Levanterengatik fitxatu du eta beraz orain Aien Muñoz nahi du fitxatu Osasunak. Ikusiko dugu jokalari berri hauek azkenerako Osasunara etortzen biren, baina bien bitartean esan bezala gaur arratsaldeko 7:30etatik aurrera eta Santanderreko Racingen kontra Osasunaren lehenengo aurre denboraldiko partida. Emakumezkoen Osasunak ere aste honetan abiatu du aurre denboraldia, oraindik partidarik jokatu gabe, baina entrenatzen ibili dira aste osoan zehar.

0: Landa eremuak goza bezan ikuskizunez eta musika zaurten ere musika txoko bakoitzean izeneko programa martxan jarri dute, despopulazioari aurre egiteko kulturaren bizikidetzaren, lurraldearen eta gastronomiaren alde ginez, Suakai taldea igoko da oltzara. Gaur abiatuko da programa Kantabrian eta abuztuaren 8an amaituko da hemen Nafarroan, Usun herrian, Suakaik emanen dio hain zuzen ere amaiera zikloari herriko plazan. Egun osoan herriko artisautza eta markataritza, aurrentzako jarduerak, aurrentzako zaldi zibilaldiak eta zuzeneko musika eskainiko bira. Euskarak ere protagonismo berezia izanen du programazio propioaren bitartez. Bada Suakairen soinuekin bukatuko dugu gaurko albistegia, eskerrik asko entzule, zuen hartagatik eta beste bat artea jo.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
2: With great concern, as we see wildfires in Spain, as we see them in France, we had seen them in Portugal, and the summer has only just started.
3: Arratsalde on dizuela, Espainiar eta Frantziar estatuko zuteengatik oso kezkatuta mintzatu da Europako batzordea ere, are gehiago entzun duzu bozeramalea, udara hasi besterik ezpaita egin, Greziatik eta Italiatik Espainiar estatura eta Kroazia, Portugal edo Txekiatik Frantzia hainbat hegazkin eta helikoptero bideratu ditu Bruselak, baso zutei aurre egiteko Europako mekanismoa indarrean jarriz. Euskal Herritik gertu landetan, Euskal Herritar askoren oporleku den Bizkarroze inguruan, 2500 hektarea inguru kiskali ditu jada zuteak eta oraindik kontrolik gabe jarraitzen du zabaltzen. Baldintza meteorologikoek ere ez baitute laguntzen. Espainiar estatuan Madrilgo erkidegoan larrialdi nazionala deitu behar izan dute gobernu zentralak ardezan bere gain koordinazioa. Madrilgo erkidegoan eta Abilako probintzian ere bai. 11.500 lagun aterarazi dituzte euren etxeetatik, Grande Marlaska barne ministroaren arabera, ordu kritikoak dira hauek. Berehala eguneratuko dugu informazio hori, eguneko beste lerroburuak Amaia Portugalek.
4: Osakidetzan lan egiten duten kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzeko grebak eta mobilizazioak iragarri ditu gaur ELA sindikatuak, Este Saavedra.
5: Osakidetzak edo Jaurlaritza bakarrik hobetzen dituela greban dauden langileen lanbaldintzak. Bakarri daukago hori dela bidea, grebara goiazela, mobilizazioak bultzatuko ditugula, udazkenari begira ezinbesteko ikusten dugula eta horretan gaudela.
4: Eta irailetik aurrerako mobilizazioak egiteko prest ezer aldatu ezean lehen sektorean ene sindikatua ere duela 5 urtetik Euskal Okela markapean lan egiten duen ekoizleen laurdena desagertu dela eta Jaurlaritzarena anikilazio estrategia dela salatuta Garikoitz Nazabal.
6: Datu batzuk inatea zien, Euskal Okelan egoera ona eta sektore guztiantzako dauken balio erantzi eta referentzialtasune aipatuz eta irutzen zaigu hoen manipulazio badala eta gainak gezurretan aritzea.

0: persona.
1: Es imposible desvincular Cerdán y Belate. Usted ha pasado de...
2: Berangon, garaipen politikotzat jo dute auzitegi nazionalaren absoluzioa 2022an Ibai Aginaga preso ohiari ongietorri ekitaldi bat egiteagatik epaitutako 16 auzipetuek absoluzioa justifikatzeko epaimaiak erabilitako argudioen artean daude froga falta eta ongietorrien ekitaldiaren beraren legezkotasuna. Absoluzioak aurrekaria ekar lezakela uste du Aratz Estonba abokatuak.
3: Uste berme bat irekitzen dala hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko. Agian ez ezkigu adierazpidea gustatuko, agian politikoki ez ezkigu egokiak irudituko, baina ez dira delitu. Eta jakina politikoki guretzako garaipen oso oso garrantzitsua da.
2: Eta nazioartean Donald Trumpek bart iragarritako muga zergei larritasunak kendu die Europar Batzordeak orain dela urtebete arekin itxi zuten akordioaren testuinguruan kokatuta. Paula Pino bozeramailea.
4: We note positively that what was announced yesterday is in line with the US tariff commitments that had been agreed.
5: Bestela nazioartean aste honetan oso deigarria eta puntako albistea Donald Trump estatu batuetako presidenteak Saudi Arabiarekin iragarritako akordio nuklearra Riadi uranio aberasteko aukera emango liokena. Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditu arratsaldeo. Honek azalpen askoz ere zabalagoa behar du eta hartuko dugu denbora albistegian. Baina uranio aberastea eta arma nuklearra garatzeko gaitasunik gabe uztea zen Iranen aurkako eraso agintzeko Trumpek erabili zuen argudio nagusia eta beraz nola ulertu behar da orain Saudi Arabiarekin hain justu Saudi Arabiari akordio nuklear hori baimendu izana.
6: Ez da erraza ulertzen eta esango nuke bere ingurukoek ere apenas ulertu duten. Ez dakit Trumpek berak ere ulertu duen zeren eta bere administrazioan egundoko iskanbila egon behar du akordio hau nola gauzatu den eta nola atzerat eraman den inguruan. Izan ere mundu guztiak ulertzen du, hain zuzen ere, aitortu zaio Saudi Arabiari, orantxe bertan Irani ukatzen zaiona. Leku bertsuan, baldintza bertsuetan, eta bar, ez dakit ulertzea eskatu diatzu neri, ez da erreza.
5: Gero xeago esan bezala, sakonduko dugun gaia da hori. Errepide esaren agusira begiratu ezagun orain, Ekaitza Agirre zein da egoera?
7: Arreta eskatu Amurrion, AP68an Gasteizko norantzkoan, biautok istripua izan dute, eta erreietako bat oztopatzen ari dira.
5: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
8: Toca arrimar el hombro, trabajar y empezar a reconstruir esta fa...
5: Ez daukagu eskura momentu honetan Euskalmeten pronostiko hori. Edo bai, Xabi? Ez daukagu eskurala ere, bereziki asteburuari begira, aintzat hartu bihar arratsaldetik aurrera, euri jasa arriskua datorrela.
9: Ondoren gorduetan giro eguzkitzuarekin jarraituko dugu eta bero egingo du barnealdean batez ere hegoaldean. Bertako toki askotan 35 graduak gaindituko dira. Hori bai, arratsaldean iparmendebaldeko haizea bizitu egingo da barnealdean ere, beroa arinduz. Eta bestalde iparmendebaldeko haizeak behodei batzuk ekarritzak iparraldera, baina ondorian dirik gabe. Beraz, gaur eguraldi argitsu eta beroa izango dugu, baina asteburuan eguraldia goitik bera aldatuko da. Nabarmen jaitsiko da temperatura eta eguraldia ez egonkortu egingo da batez ere larun batean. Alde batetik, iparmendebaldeko haizea bizi-bizibiliko da eta asko jaitsiko da temperatura hegoaldean. Eta bai larun batean, eta baita igandean ere, temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestetik, larun bat arratsaldean eguraldia ez egonkortu egingo da eta zaparradak botako ditu batez ere ipar isurialdean non trumoikaitzak jodezake. Igande goizean, giroa motela izango da eta euri apur bat egin dezake Kantauri isurialdean, baina arratsaldean altxatzen joko da.
5: Rise Like a Phoenix izena du 2014 urtean Eurovision lehiaketa irabazi zuen kantu honek eta esango duzu zertara datorren sarrera honetan. Ba, gogoratu dugu Gasteizko Lea Laskarai enpresa dela eta esan bailiteke Lea Laskarai enpresak horixe egin zuela. Errautsetatik berpiztu Fenixe gaztia bezala. Horregatik jasoko du Lea Laskarai enpresak Gasteizko hiriaren urrezko domina Iñaki Odrezola arratsaldean.
10: Arratsaldean bai, iaz ekainean suak Lea Laskarairen Gasteizko lantegiak guztiz kiskali eta biharamunean hauek izan ziren Felix Laskarai enpresako zuzendari orokorraren hitzak.
8: Toca arrimar el hombro, trabajar.

0: trabajar y empezar a reconstruir esta fábrica que lleva 200 años en Vitoria, y os puedo asegurar que nuestro trabajo va a ser que al menos estemos otros 200.
1: Bategin da enpresa berreraikitzeko ordua zela azpimarratu zuen. 200 urteko historia duen enpresak beste 200 urtean ere Gasteizen jarraitu desan. Esan eta egin, behinbeineko lantegi batean mantendu dute ekoizpena, eta Jundizen behin betiko fabrika berria eraikitzeko lanak hasi dituzte dagoeneko. Urrezko dominarekin sarituko du Lea Laskaireren indarra eta konpromisoa Gasteizko udalak.
2: Un reconocimiento por haber resurgido también de sus propias cenizas manteniendo la actividad.
1: Berpizteko izan duen grina goraipatu du Maider Etxebarria alkateak. Abuztuaren 5ean jasoko du Urrezko domina Lea Laskaireik.

0: ordubiak eta bederatzi dira, tamalez bestelako errauts batzuk ere izpide dira. Gaur, Frantziar estatuan eta Espainiar estatuan piztuta eta kontroli gabe zabaltzen ari diren zuten inguruko azken ordua jaso behar dugu. Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioa.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Euskal Herriko mugetatik gertu Akitania berrian piztuta dauden bizuteren peskizan jarraitzen dugu. Euskal Herritar askoren oporleku den Bizkarrozen bart piztutako suteak oso bizkor zabaltzen jarraitzen baitu eta gainera kontrolatzeko oso zaila dela nabarmendu du gaur Logan Núñez, Frantziako barne ministroak goraixago Girondeko departamentuan piztuta dagoena bezalaxe Andoni Lizeagak Baionan azken ordua.
2: Iparlandetan atzo errepide batean ibilgailu batek su hartu eta ordu gutxian 2600 hektarea erre dira. Logan Núñez, Frantziako barne ministroa.
3: Hier, a Bizkarroz, un feu a démarré en milieu d'après-midi.
2: Atzo arratzaldean piztu zen sutea Bizkarroze aldean eta Girondan bezala segituan edatu da. Sute garrantzitsua da, handia, kontrolatzeko zaila. Arkasonatik gertu Kap Ferreteko lur muturraren kasuan sasiak garbitzeko makina baten erroagatik piztu omen zen sutea. Bizkarrozen 20.000 pertsona etxetik atera dituzte herritik oso gertu baitzen sua ehundik gora eraikin eta suhiltzaile ibilgailu bat kiskalita. Kezka handia da.
4: Quand on voit ça là on s'angoisse un peu quoi. On a peur.
2: Turistak ere onkituta ez dira libratu.
5: On évacue le camping là, d'accord? Ben vous prenez votre mari, vous prenez votre véhicule et vous partez à Odense, d'accord? Directement.
2: Zazpiron suhiltzaile eta bi hidroegazkin lanean. A63 autobidea eta trensarea normaltasunez ari dira. Frantziako ministroak errandu aurten jada 50.000 hektarea erre direla orotara Frantzian.
0: 2025. edeko itzalaldiaz geroztik bestalde bigarrenez larrialdi nazionala izendatu behar izan dute Madrilgo erkidegoan eta kasunetan Abilako provintzian ere bai han piztuta dauden baso zuten larritasuna dela eta. Azken ordukoa da Madrilgo erkidegoko bizutek bat egin dutela eta beste hiru udalerri ere ustuarazi behar izan dituztela Mikel Klaver Madrila arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, orain dela minutu eskas bidali dute beste hiru udalerri horiek ustuarazteko agindu berria Madrilgo bizutek bat egin eta gero 9.000 pertsona inguru bizi dira hauetan, atzo bere etxetatik atera ziren 10.000 pertsonari gehituko direnak. 6.000 hektarea baino gehiago erre dira dagoeneko Madrilen, erkidegoaren historiako suterik larriena Isabel Díaz Ayusoren hitzetan.
7: El peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. Se han unido y se han multiplicado 3 incendios, uno ha llamado al otro.
6: Arreta, Abilako sutean dago orain, Madrilgo kokoekin bat egitea ekiditea da helburu nagusia. Aurre ikuspenak baina ez dira bat ere onak eta datozen orduak kritikoak izango dira. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
8: Un día complicado, tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento.
6: Europako laguntza eskatu du ministerioak, babes zibilerako mekanismoaren bitartez 4 hegazkin eskatu ditu eta bina ailegatuko dira Grezia eta Italiatik. Izan ere, barne ministerioak hartu du operatiboaren ardura, larrialdi nazionala aktibatuta, Madrilgo erkidegoko gobernuak egin zuen eskaria, egoerari aurre egiteko gaitasun nahikorik ez zuela argudiatuta, ba erakundeen arteko elkarlana erabatekoa izaten ari dela esan dute bai ministerioak zein erkidegoek, Oskar Puente ministroak baina Alderdi Popularraren kontra jo du, esan duenez PP kontrolatutako erkidegoek zerbitzu publikoak murrizten dituzte larrialdei aurre egiteko gobernu zentralaren laguntza eskatzen duten bitartean, itz miserableak PP-ko arduradunen ustez, arreta itzaltze lanetan jartzea eskatu dutelarik.
0: Zapatero presidente hoiaren auziri dagokionez Mikel, Jose Luis Kalama auzitegi nazionaleko epailak baztertu egin du, Plus Ultra hegazkin konpainaren erreskatean ustez Zapaterok izandako eraginari lotutako ikerketa hori baliogabetzea. Hala eskatua zuen Zapaterok, baina epailak dio eskaera epezkanpo aurkeztu zuela.
6: Bai, bere oinarrizko eskubideak urratu zirela argudiatuta eskatu zuen Zapaterok auzia bertan bera uztea, froga batzuk legezkanpoko bideetatik lortu zirela zioen presidente hoiak, estatu batuetan bikoiztutako mugikorretik lortutako informazioa adibidez, ba Kalama epaileak eskaera ezeztatu du epezkanpo egin zela argudiatuta. Ez da epaileak hartutako erabaki bakarra, Plus Ultrako bi zuzendari deitu ditu ikertu bezala deklaratu dezaten irailaren 7 zazpia eta zortzian. Epaiterian bertan, fiskaltzak Zapateroren bulegoan aurkitutako bitxien jatorriari buduzko txostena ere eskatu du, piezak noiz kateatu ziren eta gaur egun duten balioa jakin nahi du, 1.300.000 euroko tasazioa motz gera daitekerakoan. Bitxiei buruz ezer gutxi esan zuen presidente ohiak atzo Espainiako Telebista Publikoan emandako elkarrizketan, epaiaren aurrean emango dituela, azalpenak emango dituela esan zuen, ba alderdi sozialista baino ez da Sebete Zapaterok emandago argibideekin, gobernukide duen sumarretik ere azalpen gehiago eman behar dituela uste du Antonio Maiok.
9: Zapatero empezó y tiene que dar explicaciones muy claras sobre los hechos relativos a...
6: Azalpen eskasak ere alderdi popularraren ustez, are gehiago Zapaterok gezurra esan zuela dio Kuka Gamarrak.
10: Yo descaradamente, ¿no? Yo creo que solo esa referencia a las propias joyas, donde nos habla...
6: Bitxien jatorriari buruzko argibide zehatzak esmatea, eskatu dio alderri popularrak Zapaterori.
0: Nafarroko parlamentuan azalpenak eman behar izan ditu Maria Txibite foru gobernuko lehendakariak Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Terdanen ondasunen inguruan egindako txostena, hipotezi eta filtrazioetan oinarrituta, eskuinak bere aurkako sorginei zabiatua duela, salatu du Txibitek Ekaitzagirre.
11: Guardia Zibilari eta epaileari une oro eskatutako informazio guztia, erarazi diotela gogoratu du Txibitek eta azpimarratu ukoren txostenak ez duela zalantzarik adirazten gobernuak egindako lizitazioen inguruan belate bar.
12: Nada dice, ni del gobierno, ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas, ni de mi persona. Nada.
11: Ez berak ez gobernuak ez dute ezer ezkutatzeko, Txibitek behin birritan nabarmendu duenez, eta gaineratu du ukoren txostenak jasotakoak hipotesiak direla, ez egitate edo frogatutako gertaerak eta eskuina hipotesi horien gainean errelatoa osatu nahian ari dela. Txibitek berretsi du Zerdanek edo beste inork deliturik egin badu ordaindu egin behar duela. Agerraldi askatu duen UPN-eko Javier Espartzak Belateko obren adjudikazioen inguruan gezurretan aritzea leporatu dio Txibiteri.
13: Es imposible desvincular Cerdán y Belate. Usted ha pasado de cuadrarse ante Santos Cerdán a proclamar que esto no va conmigo.
11: Eta gogorarazi dio Santos Zerdani esker, dagoela bera gobernuan eta ari lotutako ustelkeriak eramango duela aurretik. Obren esleipenetan izandako ustezko irregulartasunaren ondorioz, Zerdanen txartelera iritsitako dirua Nafar guztien adelako Espartzaren esaretan.
0: Ordubiak eta 16 garaipen politikotzat jo dute Auzitegi Nazionalaren absoluzioa 2022an Berangon Ibai Aginaga etako presoiari ongietorri ekitaldia egiteagatik epaitu dituzten 16 auzipetuek. Absoluzioa justifikatzeko epaimaiak erabilitako argudion artean daude froga falta eta ongietorri ekitaldiaren beraren legezkotasuna. Auzitegi Nazionalak legezkotzat jotzen du 2022an etaren jarduera etenda eta erakundea desagertuta baitzegoen. Absoluzio honek aurrekaria ezar lezakela uste dute orain abokatuek Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
14: Bai, arratsaldeon, epaiaren arabera 2022ko Berangoko harrera edo ongietorri ekitaldia ez da berez legez kanpo koa eta korduan 4 urte zeramatzalako desagertuta eta 10 ekinbide armaturik gabe. Epaiak ondorioztatzen du testu inguru horretan horrelako ekitaldi bat egiteak ez dakarrela terrorismoaren gorazarrerik eta hortaz absolbitu egiten ditu auzipetuak. Epai hau sareen bitartez edo kalean egindako adierazpideengatik zigortutakoentzat bermea dela uste du Aratz Estonba abokatuak.
15: Uste berme bat irekitzen dela hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko. Agian ez zaizkigu adierazpidea gustatuko, agian politikoki ez zaizkigu egokiak irudituko, baina ez dira delitu. Eta jakina politikoki guretzako garaipen oso oso garrantzitsua da.
14: Fiskaltzak 2 urte eta 9 hilabetera arteko espetxe zigorrak eskatzen zituen 16 auzipetuentzat, akusazio partikularrak Dignidad y Justicia, Vox eta Villacisneros fundazioek 3 urtera artekoak eta defentsak berriz absoluzioa azken eskaria hartu du aintzat azkenean epaileak.
0: Osakidetzako mahai sektorialaren parte diren sindikatuek grebara joko dute udazkenean euren lan baldintzak hobetzeko eskatuz. Osasun sailak astelenean medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioak agerian uzten baitu sindikatu hauen arabera, langilek grebara jotzen dutenean soilik erantzuten duela Jaurlaritzak. Nerea Sarregi, arratsaldean.
16: Arratsaldean, bai, astelenean osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordio horren ondorioz mahai sektorialetik altxa ziren gainerako sindikatu guztiak, baztertzaile eta klasista zela salatuta eta udazken beroa etorzitekela ohartarazi zuten, ba, baiestatu egindu gaur, ELA sindikatuak eta Satxek ere berretsi du irailetik aurrera, grebara joko dute Ester Saavedra ELA eta Amaia Mayor Satxe.
17: Jaurlaritza bakarreko betzen dituela greban dauden langileen lamalditza. Barri daukago hori dala bidea, gure barago jazela, udazkenari begira, ezin besteko ikusten degula eta horretan gaudela.
18: Naiz Doraleko sindikatu guztiak bilerak izan ditugu, denok batera erabakiak hartzeko, datorren aste azkenean, prentza aurrekoa egingo dugu, denok batera, udazkenean, mobilizazioak eta grebak iragartzeko.
16: Aste azkenean Bilbon egingo duten agerraldi horretan, Jaurlaritzak medikuekin itxi duen akordioaren xehetasunak emango dituzte EH Bilduk ere, gogor jodu gaur medikuen akordioaren kontra, Rebeka Ubera legebiltzarkideak salatu du, Osakidetzak dirua isiltasunaren truk eskaini diela medikuei negoziaketa urratuz.
19: Ez da lalerezkoa, zeren behartuta zaude mai sektorialean negoziatzera. Hemen urratu dute negoziazio kolektiboa eta urratu dute Osakidetzako mai sektoriala.
16: Ba, esan dagoa, grebara joko dute gainerako sindikatuek asteazkenean aurkeztuko dituzte udazkeneko mobilizazioak.
0: Adi bihartik aurrera Renfek Hernani eta Iruin artean eskaintzen duen tren zerbitzua etenda geldituko baita lanak amaitu aurreko azken etenaldia izango den arren, azpiegitura abiadura hondiko trenera egokitzeko lanek, burdinbidea 12 astez treni gabe izatera behartuko dute trukean autobus zerbitzua eskainiko dute Julen Gorosabel, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, bai, inoizko etenaldirik luzena izango da, ideia den 6 arte itxadu beharko baitu Hernani eta Irun artean trenez bideiatzeko. Gainera Renfeen aurreikuspenen arabera, egoera ez da urriaren 18 arte guztiz leheneratuko. Esan gabe doa, honek turistei eta lanera joateko trena baliatzen duten erabiltzaileei eragingo diela. Batzuen ustez, uda ez da horrelako lanetarako sasoirik aproposena.
21: Ez azkenen aguantatik behar, togatzen denen, igual beste fetxa pentsatu barko erlintzeke, igual beste fetxa batzutan itxea, ez da gine gualdea, ez da gita errezago izanen den, hola.
20: Aurreko bi udatan bezala, bi udalerrien arteko tren zerbitzua autobus bidezko garraioaren gatik ordezkatuko dela iragarri du Renfek. Erabiltzaileek aukera egokia dela uste duten arren, gehienek ez dute abiadu handiko trena beharrezkotzat jotzen.
0: Ordubiak eta hogei, Europar batzordeak argi utzi nahi izan du Bart Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarritako mugazergek, Bruselak eta Washingtonek aurrez adostutakoa errespetatu egiten dutela. Gogoratu 60 herrialderentzat, 110 eta 112 terdi bitarteko mugazergak agindu dituela Trumpek, orain arte indarrean zeudenak ordezkatzeko. Oinarri gisa erabili duena aitzakia da, Europak zalantzan jarri duena. Trumpek baitio bortxazko lanari esker ekoitzitako produktuei Estatu Batuetan sartzea zaildu nahi zaiela Unai Urreaga.
22: Bruselak dio Europan, lanbaldintzak Ameriketako Estatu Batuetan baino hobeak direla besteak beste ordaindutako oporrak baitituzte langileek. Horregatik ez datoz bat Trumpen salaketekin. Paula Pino, Ursula von der Leyenen bozera mailea da.
23: We do not agree with the premise and also in this context,
22: eta Europak nahikoa kontrol badituela defendatu du. Trumpek ezarritako mugazergen zenbatekoari dagokionez, 110 baikorritz egin dute batzordetik, iaz Bruselak Washingtonekin adostutako errespetatzen baitu. Gainera, negoziatzen segitzeko pronto agertu dire Europar Batasunetik, alik eta produktu gehienentzat salbuespenak lortzeko. Kogora ezagun, Trump importazioei trabak jartzeko aleginean ari dela bigarren aldiz Etxe Zurira iritsi zenetik. Gorenak indargabe utzi zituen iaz onartutako mugazergak kongresuaren baimenik ez zuela argudiatuta. Haien ordez, behinbeinekoak ezarri zituen eta gaur iraungitzen zirenez, hirugarren mugazerga multzoa agindu du.
0: Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan gure aditua. Mikel, arratsaldeon berriz ere.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, deigarria asteko mugazergen testu inguruan Donald Trumpek erabili duen argudioa, Esanez bortxazko lanari esker lortutako produktuak direla Estatu Batuetara esportatu nahi diren hoiek eta horri bidea zaildu nahi diela.
2: Bueno, eta Estatu Batuek esportatzen dituenak ez dira bortxazko lanak egiten, zeren eta nik lana plazerrez ez dut egiten. Beraz nola, bere garaian Txinarekin aplikatu zen, Xinjianen inguruan, eta zeran baino orain ikusten da, bihurtu dala, bastakite aitzaki bat, gainaz ez batere landua. Aitzakia bilatzen hasita usten dut eleganteagoa aurkitu zitekeela. Lana beti nahiko bortxatua izan da, Biblian ere usten dut ala gertzen dala kopetako izardia eta horrelako dozak.
0: Hala ere, gaurko zure tarterako, nahi genuen pixka bat argitu Donald Trump berak aste honetan egindako iragarpena eta esango genuke mundu osoa utzi duena ahozabalik neurri batean. Gogoratuko dugu uranio aberastea arma nuklearra garatzeko gaitasunik gabe uztea eta agintean zegoen erregimen aldatzea hoietxek izan zirela Trumpek Iranen aurkako gerrari ekiteko eman zituen argudioak. Eta horregatik egintzaigu deigarriago aste honetan Saudi Arabiarekin lortu duen akordioa. Asteazkenean Saudi Arabiarekin akordio nuklearra baimendu zuten Riadi uranio aberasteko aukera emango liokena. Itunaren arabera soilik energia atomikoaren erabilera zibila baimenduko lukenarren alarmak piztu ditu iragarpenak eta esandakoa bereziki ulertzen zaila den akordio bat. Ezpada eta Riad tradizioz Teheranen aurkaria izan dela.
1: Bueno, hori tartean da, baina zango nukaniko hendik bastakite antzespen hau komplikatuagoa dela. Da, Saudi Arabiarekiko ituna edo uranio aberasteren inguruan hamarkadak dira negoziatzen ari zela hori Estatu Batuetako iruzpalo administrazio desberdinek egin dute. Saudi Arabiak esaten du bueno, berak energia nuklearraren erailpen zibila egin nahi duela eta horren barruan uranioa aberastu nahiko lukela. Da, Iranek esaten duen gauza berbera. Iranek gaineraz esaten du berak ez daukala arma nuklearik egiteko asmorik. Sinesten zaion ala ez. Baina Saudi Arabiari ere sinesten zaion ala ez. Aste honetan adostu du, omen duten hori, hain zuzen ere, ez da deigarria bere horretan baizik eta nabarduretan. Nabarduretakoa da nola lortu da. Zeren eta ematen du Estatu Batuetako barne administrazioaren barne arrakala baten ondoria izan dela. Oda, Chris White, energia idazkariak aurreratu zuen akordioa, aipatu ere egin gabe akordio horrek infrentzu bat edo ordain bat zukeela. Eta hor nunbait saldatu dira mundu guztiak. Infrentzu edo truke hori izango litzateke Abrahamen zera. Bueno,
0: Abrahamen akordioa ez nahi duena alegia Saudi Arabiak Israelekin harremanak normalizatzea.
1: Saudi Arabiak egiteko gogo hondirik etzeukana eta ematen duenez eduki gabe jarraitzen duena zeren eta hori baldintza bali mada segurazki aste honetan agarri den akordioa ezerezean geratuko da orain arte egonden bezalaxe. Baina, gero, kontuz, honek badu oraindik beste ifrentzu ilunago bat. Eta da, bueno, mundu guztiak daukan bildurra da, horrek azkenean, arma nuklearren proliferazio bat zorraraztea. Iranen kasuan ala da eta horregatxegatik, ari dira bombardatu, eta Iran erantzun eta erantzun. Baina hor tartean badago beste faktore bat. Eta da Saudi Arabiak, azkeneko urte bete honetan gaina azia, ozenki eta garbi, akordio bat egin du Pakistanekin. Bueno, Pakistan bakiru...
0: Arma nuklearra garatzeko?
1: Bueno, Pakistanek garatuta dauzka. Pakistanek, Pakistan potentzia nuklear bat da. Eta beti izan da esamez bat, Pakistango indar nuklearra erdibanakoa dala. Hau da, Pakistanena eta Saudi Arabiarena. Behintzat Saudi Arabiak ordaindu zuela inbertsio horren parterik mardulena. Pakistanek jarri zituela, baliabideak, ikerketa, garapena eta guzti hori. Baina hori erdibanako zera bat dala.
0: Eta hori horrela baldin bada, ze etekin ateratzen dio orain Saudi Arabiak Estatu Batuekin lortu duten akordio nuklear horri?
1: Neko estande Saudi Arabia honetan diplomaziagatik kokatzen ari dala. Saudi Arabia egonda Iranen oso kontra, baino baita ere duela bizpairu urtetik, Txina tarteko, eta hori ere ez da aztu behar, bueno, nolabait izateko, Iranekin adiskidetu edo egina zegoen. Estatu Batuak usango nuke, une honetan, Saudi Arabia Abrahamen akordioetara, hau da, Israelekiko adiskidetasunera ekarri nahi dutela, eta horrek automatikoki Iranekiko etxaigoa zeratuko lukela.
0: Israeleko sopozik hartu duen iragarpena izan da, baina esan dakoa, Saudi Arabiak mutu jarraitzen du, eta zure ustez ez du onartuko baldintza.
1: Ez daukalako beharrik, hau da, alde batetik, Saudi Arabiak ez dauka premia larririk indar nuklear zibila eukitzeko. Petrolia oraindik asko dauka, eta horri etekin atere ezea joke. Eta gero esaten dizut, arma nuklearrerako bidea beste saies bide batetik lortua duela ematen du. Eta hor, noski, Pakistan dago, eta Pakistanen atzean Txina dago. Zeren, eta, bueno, azken urtebeteko albistea da, Pakistanek hasita dago jasotzen urpekontziak Txinatik. Urpekontzi horietakoren bat bueno, tripulazio saudiarekin omen dabil. Bueno, fede izan dezagun eta pentsa dezagun bere misilak konbentzionalak direla, baina baliteke beste bat izatea. Dara, Saudi Arabiak nolait izateko indar nuklear militarra eukitzeko ez dauka uranioa aberazten asko saiatu beharrik. Beraz, negoziatu dezake patxadaz, denboraz, eta estatu batuetan ez dakite idea garbirik baote dagoen ze jokotan sartu daude.
0: Hortaz, beste behin ere gertalitekena da pompa edo botxa hundiarekin iragarritako akordio bat ez ere zean gelditzea.
1: Eta hemen dikurte betera antzeko zerbaitetaz guizketan aritzea.
0: Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditua, eskerrik asko.
1: Horrengorak.
0: Eta atzera etxean, azken orduko albiste bat daukagu eklipsari lotuta. Badakizue Jaurlaritzak hainbat muga jarri zituela zirkulaziorako bereziki kamioi zuzendutako muga eklipse egunerako. Tira batzera egin behar izan du. Azken ordua zein da Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Nafarroako gobernuak hartutako erabaki bera hartu du Eusko Jaurlaritzak. Abuztuaren 12ko eguzki eklipsean Ekuzki eklipseagatik ibilgailu astunei ezarritako debekua trafiko handieneko orduetan egongo da indarrean eta horrela Hego Euskal Herri osoan debeku bateratua egongo da. Abuztuaren 12ko arratsaldeko 5etatik gauerdira arte ezingo dute errepideetan ibili beraz kamioiek. Jaurlaritzak egun guztirako debekua ezarriko zuela esan zuen hasiera batean, baina gaur jakinarazi du garraio sektoreko ordezkariekin bildu ostean erabaki duela debeku hori arintzea. Merkantzia garraiatzeko Espainiako Konfederazioak gogor kritikatu zuen Jaurlaritzak hasiera batean hartu zuen erabaki hura eta hain zuzen Nafarroa jarri zuten eredu gisa. Esan bezala, beraz, abuztuaren 12ko arratsaldeko 5etatik gauerdira arte ezingo dute kamioiek errepideetan ibili Hego Euskal Herriko errepideetan.
0: Baina ez egun osoko zirkulazio debekua. Eskerrik asko Iñaki, honela iritsi garagu arratsaldeko ordu biterdietara.
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide saren nagusia nola dago ordunetan, Julen Gorosabel?
5: Erne A78 errepidean, Amurrion Gasteizera bidean bide bat moztuta baitago bi autoen arteko istripuagatik eta beste istripu bat Bizkaia 637 errepidean Getxon, Bilbora bidean, beste bide bat moztuta ere bai, adi bi puntu hauetan beraz.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
7: Ondoren gorduetan giro eguzkitzuarekin jarraituko dugu eta bero egingo du barnealdean batez ere hegoaldean. Bertako toki askotan 35 graduak gaindituko dira. Hori bai, arratsaldean iparmendebaldeko haizea bizitu egingo da barnealdean ere, beroa arinduz. Eta bestalde iparmendebaldeko haizeak behodei batzuk ekarritzak iparraldera, baina ondorian dirik gabe. Beraz, gaur eguraldia argitzu eta beroa izango dugu, baina asteburuan eguraldia goitik bera aldatuko da. Nabarmen jaitsiko da temperatura eta eguraldia ezegonkortu egingo da batez ere larun batean. Alde batetik, iparmendebaldeko haizea bizi-bizi biliko da eta asko jaitsiko da temperatura hegoaldean. Eta bai larun batean, eta baita igandean ere, temperatura maksimak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestetik, larun bat arratsaldean eguraldia ezegonkortu egingo da eta zaparradak botako ditu batez ere ipar isurialdean non trumoikaitzak jo dezakeen. Igande goizean, giroa motela izango da eta euri apur bat egin dezake kantauri isurialdean, baina arratsaldean altxatzen joango da.
24: Badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
4: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
25: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak aldeza harrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak etiruz lagundua. Eder partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
4: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Maite Lustiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bilbon gaur hasiko da Bilbao Blues jaialdia. Bosgarren urte zareatza betetzeko asmotan dabiltza antolatzaileak, ez?
1: Bai, veteranoak eta siberiagoak datoz aurten ere, nazioarteko artistak, tokiko artistak. Maite, entzun duzu aurten veteranoenak zenbat urte dituen?
0: Ez dut entzun, baina ikusita Rolling Stonesekoak berez ere nola ari diren martxan eta disko berriarekin edo zer sinetsi dezaket, eh?
1: Ba, begira, Cristian Aginaga, jaialdiko komunikazio taldeko kideak esango digu beran orden.
2: Azpimarratzekoa da Bob Estrozeren figura, bai. Basua jotzen du, 85 urtekoa, 85 urte ditu, eta sasoionean hor jarraitzen du jotzen, agerietan, eta lagun zaharra da, festivalaren lagun zaharra da, eta ilusio handiarekin hartzen dugu bere presentzia, bai.
1: Bob Estroger, 85 urte, Bilbao All Star Blues bandarekin, entzun ahal izango dugu, bihar gaueko 9:00 laurden gutxian.

Eta sarrera honetan gogoan izan nahi dugu Aitor Agirian ozendu berria, Toro ez izenez ezaguna, urte luzez Doktor Deseo taldean gitarra jotzen aritutakoa, beste lan askoren artean Minan antzezlanerako musika ere berak egin zuen. Goian bego Aitor.

0: Arratsaldeko 3ak arte Kultur Leioa Euskadi Irratian.
1: Euskal Herriko Gazte Abesbatza Kataluniara joan da kontzertu ugari eskaintzeko bi repertorio prestatu dituzte eta ez dute bakarrik abestuko. Horietako bat Kataluniako Gazte Abesbatzarekin elkarlanean egingo dute eta bestea Gironako Gazte Orkestrarekin. Guztira 200 musikari eta abeslari gazte elkartuko dira kontzertu bereziak eskaintzeko. Aimar Perez.
2: Gazte Euskaldunak Gironara iritsi dira haien egunerokoan ezoikoak diren kontzertuak eskaintzeko. Kataluniar abeslari eta musikari gazteekin arituko dira datozen egunetan. Gaur San Esteve monastegian kontzertua eskainiko dute. Abesbatza bakoitzak bere ohiko errepertorioa oholtzaratuko du, baina amaieran bi kantu prestatu dituzte elkarrekin abesteko. Txomin Maidagan zuzendaria.
3: Bukaeran danok batera bi abesti. Koro bakoitzak proposatutakoak. Lehen gure partetik aurtsoa zehazkan oso hemen oso famatu den kantu bat, euskeraz. Eta geroan bertatik proposatu euskue Pau Casals kompozitore eta txelistan obra bat kororako. Ez da katalanez, baina katalan baten obra da.
2: Igandean abesbatzak berriro elkartuko dira eta Gironako Gazte Orkestra batuko zaie. Gironako auditorioan eskainiko duten kontzertuan 200 gazte inguru egongo dira abesten eta jotzen. Gustav Mahlerren bigarren sinfoniaren erakustaldi sinfoniko korala eskainiko dute. Obra honek baditu bere zailtasunak.
3: Ba, obra hau 5 mugimendutan banatzen da eta koruak bakarrik 5. mugimenduko azkeneko 15 minututan abesten dau. Gutxi emun leike, maia oso 15 minutu intensuak die eta koruai asko eskatzen dotzenak, baina benetan 15 minutu horreik pena merezi daue guztiz.
2: Errepertorio bera aste artean berriro eskainiko dute Palau de la Música Catalana auditorioan.
1: Areatza prest dago asteburu osoan blues doinoak hartzeko. Bi agertokitan nazioarteko erreferenteak eta tokiko artistak ariko dira igandera bitarte. Jaialdiak Traveling Brothers salde bizkaitarra sarituko du aurten. Bi harremango dute kontzertua big bandarekin gauean. Cristian Aginaga komunikazio taldeko kidea.
4: Munduko blues talde honenetako delako, 20 urte baino gehiago daramate hotzen, 20 urteko ibilbidea, 1300 kontzertu, 11 diska, bueno, bluesaren historia dira eta erreferentzia dira bai Euskadin eta bai nazioarteko ki, bai, eta horregatik pentsatu dugu, ba, momentu egokiena dela balioan jartzeko haien ibilbidea, eta uste dugu bere kontzertua sekulako ikuskizuna eskainiko dutela, bai, ziur daude.
1: Kontzertuekin batera bestelako jarduerak ere antolatu dituzte astebururako. Igandean dantzarako gonbidapena egin digu Aginagak.
4: Ba, gure bugi klase mitikoak izango ditugu arenalean, oso divertigarriak, arrakastan dia dute beti, Portugalete swing eskola ematen ditu klaseak, eta hemendik animatzen dugu jendea, ba, bertaratzera normalean, jendez beteta daude klaseak, eta ba, oso divertigarriak dira benetan. Bai.
1: Gaurtik igandera hortaz, blues jaialdia Bilboko areatzan. Eta Charlie XCX abeslari britainiarrak disko berria kaleratu du bart gauean. Orain dela pare bat urte 3 Grammy sari irabazi zituen Brat albumarekin eta bere urrengo diskoa 2 urte zitxeron ondoren jada entzungai dugu plataforma digitaletan. Batez ere doinu elektronikoekin lan egin izan badu, oraingoan rock musikarekin animatu da Aimar.
2: Britania handiko artisten artean azken urteotan zeresan handia eman duen musikagilea da Charlie XCX. 12 urte baina gehiago daramatza musika kaleratzen eta gaur orkestu duen lana guztiz irautzailea da. Bere aurreko lanetan hyperpopa gaientzen bazen ere, Music Fashion Film disko berrian rock elektronikora hurbildu da.
5: Let's go shopping. I'll buy a handbag. I'll buy some
2: moteldutako gitarrekin lortzen duen giroak soinutik haratago sentitzera eramaten gaitu, letra simple eta errepikakorren bidez kantu sendoak lortuz. Charlie XCX-ek bere musika etorkizunean gogoratua izatea espero duela aitortu du Ibon Fernandez.
5: Nire sentsazioa da ambizio duen artista badela Charlie XCX, eta gainera disko berri honetako azalean ikus liteke ja pista bat. Bere disko berriko azalean hiru figura artistiko handi batu ditu: Velvet Undergroundeko John Cale, Marc Jacobs moda diseinatzailea, eta baita Martin Scorsese zinema zuzendaria ere. Eta hauen obra betirako geratu da, hauek erreferente handiak dira maila artistikoan, eta nik uste dut beraiek figura hauek diskoaren azalean jarrita bera horrekin ere, Charlie bera ere horrekin ere mezu bat ari dela adierazten, betirako musika egin nahi duela.
2: Single bakoitzak bealdea du, naiz eta streaming plataformetan momentuz ez dituen kaleratu, Instagramen entzungai jarri ditu bere B-sides kontuan. Entzuten ari garena If You Take Away the Music da, Kamera abestiaren bealdea hain zuzen ere.

0: Plazetan, kaleetan ohikoak dira udan emanaldi eta ikuskizunak, baita parketan ere, kasu honetan Zuhaitzen ingururagoaz. Igandean Tolosan Kultura Plazara egitasmoaren barruan Zuamu eskainiko du La Trapezista konpainiak, Zabalarreta parkean arratsaldeko 7:30etan dantza vertikala, zirkua eta musika. Maitane Azpiro, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ezagutzen duzu dagoeneko Zabalarretako parkea, egona zara bertan?
1: Bai, bai, bai. Bizitan joan ginen. Zuhaitza aukeratzera eta bueno, pues beti horrela egiten dugu. Zuhaitza gure kidea da Espenan da. Balio izan behar du. Bestela galduta dabil.
0: Hori da, pista bat eman diguzu, eh? Zuhaitza aipatu duzu, Zuamu eskainiko duzu hilaren 26an igandean, izenetik hasita, eh? Zuamu izenak esan nahi digulako zerbait.
1: Bai, bueno, Zuamu da intzineko termino bat, zuhaitza esateko, da, pues ya ez dena erabiltzen, eta ia desagertuta dagoena, pues, baso originario asko bezala, eh? Orduan da pixka dauke bi zentzu. Alde batetik Zuhaitza, bueno, Zuhaitza bera izendatzeko izena, baina baita ere pues, desagertzeko tan dagoen horren inguruan.
0: Emanaldian okerrez banago Laura Brain eta biak ariko zarete akrobazietan, bi lagun, bi emakume, eta Zuhaitz batekin, ez? Egingo duzu etopo, zer konta diezagukezu emanaldiari buruz?
1: Bueno, tira, Laura eta biok badaukagu gorputza hizkuntza tresna, edo, bueno, pues, transmititzeko, komunikatzeko tresna, zirkoa, hizkuntza, zirkoa eta dantza, eta gero badago ere bai Juanjo Altuna teknika lanetan, eta gero hitzaren, bueno, komunikazioan, eta bera da baso teknikaria, eta berak, bueno, zientifiko mundutik ikuspegia zabalduko digu, modu poetiko batean, baina baita ere hori zientziaren inguruan, Zuhaitzen eta naturaren inguruan. Eta gero musika zuzenean jarriko digu Iban Casado, txelistak, bera Gasteiztarra, eta, bueno, pues ya, astaleko partez konpainian laguna eta kide.
0: Hori, La Trapezionista, Nafarrako zirku garaikiko konpainia da, zuk sortu eta zuzendua, eta hizkuntza oso pertsonala darabilena, ez da, zirkuaren eta dantzaren artean mugitzen den hizkuntza esan den genezake ala dela?
1: Bai, bai, bueno, ni berez dantza mundutik nator, gero zirkuan murgilduta, eta orduan da, bueno, pues naturalki edina niretzako mugimendua den guztia zirkoa ere mugimendu horretan ulertzen dut, eta ba, naturalki egin den hibridazio edo nahasketa edo hizkuntza lenguaia edo dena delakoa. Bai.
0: Bero, artea dago, ez da, guztionen atzean noski, eta aipatu diguzu zientzia ere bai, ez? Ingurumen zientzien adituak dauzkazue, zer garrantzia ematen diozue arlorri?
1: Bueno, ba, pieza honetan garrantzia handia izan du. Ni izan naiz beti txikitatik ere Zuhaitzen oso maitalea, eta, bueno, beraiek asko nandigate bizitza guztian zehar. Eta, ba, berezko intuizio edo poesiaren inguruan, edo, bueno, harreman kanpo, ba, jakin nahi nuen, jakin mina bat sortu zitzaidan, bere, bueno, beste aspektu batzuk azaldu ziren bidean, ez? Eta nola zientifikoki nola ulertzen diren izaki hauek, ez? Eta pixka bat horren inguruan aztertzen eta irakurtzen hasi nintzen, eta ba, ideia desberdinak sortu ziren, ba, uraren inguruan, ura nola beraiek eta nola daukaten harremana, eta bueno, zientzian murgiltzen hasi, eta hori inspirazio gisa hartu pixka bat pieza sortzeko.
0: Uda honetan, ez da, bero aizpedi izaten ari da, eta hemen azken aldian, horrek eta beno, euriak, aizeak, nola eragiten dizue zuei giroak eman aldietarako?
1: Ba, nik esango nuke zorteduna garela, ze Zuhaitza dauden lekuetan beti itzala daukagu, eta freskura, nola bait, orduan, bueno, posalde horretatik, bai egiten du sekulako beroa, orain grauzen egon gara, 40 gradu, bueno, tira, eta baina beti ere Zuhaitzek freskura ematen digute, beraz, nahiko zorteduna garela uste dut.
0: Hala da, bai, bai, bai. Beno, emanaldiekin batera, La Trapezista konpainian transmisioari, ikaskuntzari ere tarte egiten diozu, ez da, ikuspegi ekofeminista batetik, eta, bueno, esperimentazioa, kolektiboaren garrantzia, hor badauzkazue beste balore batzuk, ez da?
1: Bai, bai, tira, bueno, niretzako beti sorkuntzak, badira ideia... Bueno, ideia edo originala agian nere izan daiteke, edo bueno, beste taldeko kide on batena, normalean nere izaten da, eta pues, lagunduta beste kideekin, eta gero ba, denak sorkuntzatik pasatzen diren gizaki edo izaki guztiak ba, badute zer esanik, eta bueno, beti saiatzen gara ba, saltza hori nolabait antolatzen, ez? Bakoitzaren grinak eta pues, pixka bat inkietudeak edo ba, bere lekua izan dezan.
0: Mm-hmm. Zuk pertsonalki okerrez banago Maitane, 19 urterekin ezagutu zenuen zirkoa, eta arekin maitemendu eta hortxe zabiltza buru belarri geroztik, gustura, ez da, mundu honetan.
1: Bai, bueno, niri zirkoak eta agira badute ikusirik, ez nuen orain arte pentsatu horretan, baina elkar laguntza horren inguruan badauka niretzako garrantzia handia, ez? Osea, ze zirkoa azkenean bakarrik ezin duzu garatu. Osea, bai egin dezakezu zirkoa bakarrik, baina beti behar duzu bestearen laguntza, akrobazia, ba, zailtasuna gora doan einean baduzu zaintza behar bat, ez? Eta naturan gertatzen da pixka bat berdina. Osea, denok badago kontzientzia moduko bat, denok behar dugula ongi egon, eta bat gaizki galin badago gure artean, horri lagundu bertzaiola, ez? Orduan, bueno, badago, oraintxe bertan, pentsatu dut, baina badago bai perikusia, nola ba, hori zirkoak garatzeko behar duen bestearen laguntza eta naturak bestea laguntzen duela bera ere bizitzeko.
0: Bai, hortxe zabiltzate, ez, orain zuamurekin, La Trapezista, ez da, itepe motzean edo aurrera begira edo, proiekturik edo asmo berririk badaukazu eskuartean?
1: Ba, sorkuntza aldetik momentuz ez. Osea, izan da oso, bueno, izaten ari da, porque sorkuntza bat zertzakit naiz bukatzen den zehazki, eta prozesu oso intensoa izan da, zailtasunekin ere bai, ze azkenean sorkuntza gehiena neguan egin dugu, orduan kanpora ateratzeko eta zuhaitzekin egoteko ba azpirik asko ez dugu izan, eta orain izaten ari gara, jira, bueno, aurtongo jiran baia zuhaitzak ezagutzen, leku desberdinetakoak eta dena, eta orduan sorkuntza ere aurrera jarraitzen du, aldaketa txikiak egiten ditugu, eta ere ikasten ari garelako era bat, eta adaptazio bat, sorkuntza berri bat egiten dugun bakoitzean. Eta tira oso, bueno, intensoa eta esanguratsua izan da guretzako, orduan sorkuntzarik ez dut berri biztan, oraindik, baina bai proiektu desberdinak bai. Bai adibidez komunitatea lantzen dutenak, eta ikas komunitatea ere bai, eta bueno, zuamuren inguruan, baina beste gai batzuen inguruan ere bai.
0: Bueno, hasi lanean noiekin, eta momentuz zuamu ikustera joan daitezela, ez, gonbidatuko ditugu entzuleak, doako ikusizuna eta aire librean, ez, aitzakiarik ez, plan ezin hobea daukate hortxe.
1: Bai, eta nik uste guraliak ere ongi lagunduko digula, espero.
0: Horitxe ba, ala izan dadila, ba, Maitane Aspiroz, mila esker eta oso ondo joan dadila.
1: Baita zuei, ere izan. I loved you so, since that first day.
0: The angels let you leave and come my way. Goazen orain Donostiako jazaldira, Josu Mitxelen arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Atzo san zer egun, irrika zeundela Samara joi zuzenean entzuteko, gaur zer diozu, asebeteta.
2: Asebeteta, egia esan Samara joik kontzertu bikaina eskainitzen atzokoan. Ahots hori entzuten duzunean, etzara jabetzen, benetan 26 urte besterik ez dituela, artista oso gaztea dela oraindik. Modulazio onak, intervalo zabalak, ahots erregistro ere handia, oso zabala, basuetatik hasi, eta agudo itzelo ietaraino. Mikroaren distantziak ere, erabat menderatzen ditu, mikroa urrun jartzen du, hori bai, noski, bere ahots zorrota da ikaragarri horretan oinarrituta, eta jende guztia zutik jarri zuen kursal auditorian. Don't you see what a lost lady I'm liable to be if you never fell in love with me.
3: me.
0: Hori kursalen Trinitate plazan, atzo David Murray eta Joe Lobano euren lakotekin, baina hori jo aurretik jazaldiaren saria jaso zutenez, hori Iñaki Salvador igozen oltzara momentu unkigarria.
2: Bai, momentu unkigarria, eta Iñaki berarentzat ere, nik uste bera emozionatuta zegoela ere, berarentzat sari bat da, ez? Jazz musikari batentzat, hain zuzen, David Murray eta Joe Lobano bezalako abia izarrandioiei, ba, sario hau Donostiako jazaldeko saria eskaintzea ikaragarizeko orea da, horrela aitortu zuen berak Iñaki Salvadorrek, eta David Murray izan zen, ba, irteten lehena, eta kontzertu bikaina eskaintzen zuen, oraindik oso maila altuan dabil saxoiolea. Obe, nire gusturako saxoten horrearekin, bere ohiko instrumentuarekin, alegia, sopranoarekin, baina bere ezaugarri izan den agudoen erabileraren erabateko nagusitasuna, oraindik hortxe jorratzen du, eta maixotasun horrekin, nagusitasun horrekin jarraitzen du aurrera. Ondo babestuta gainera bere alboan zituen musikarien gatik, Luke Stewart kontrabaxuan, Russell Carter baterian, eta bereziki Marta Sánchez, pianista madrildarra, ni ere, bueno, jarraitu izan dudan artista da, urte mordoa daramak, oso gaztea izan arren bera ere, baina Marta Sánchez jarraitzen nuen, baina sekule nuen zuzenean entzuteko aukerarik izan, eta honakoan zuzenean entzun nuen, eta ikaragarrizko pianista iruditu zitzaidan, oso ondo aritu zen, aurdun estenatokian Marta Sánchez, eta guztiok lau musikariren lan bikaina izan zen. Honelako, ba, kontzertu onenen artean, ba, gordetzen duzun horietako, ba, David Murray oraindik sasoi betean dugu.
0: Eta ondoren, Joe Lobano, zer modu zaritu zen laukotean ere?
2: Joe Lobanorena zoragarria izan zen, era berean bera ere, aurrez David Murrayren kontzertua entzuten aritu zen tarteka kamerinoetatik, hortxe Trinitate plazan atera, gero jendea ohartzen hasi zen, ba, Joe Lobano dago, bata eskua eman nahi ziola, bestiak nik uste barrura sartu zela, lasai hau egoteko, baina antxe izan genuen Joe Lobano, ba, David Murrayren kontzertua entzuten, eta berak ere oso maila altua erabili zuen, agian lasaixiago urteen poderioz pentsatzen dut, ba, slow zoragarriak eskaini zizkigun, entzuten ari garen abezalakoa, eta berak ere oso musiko onak izan zituen bere alboan, Santi De Briano kontrabaxuan, oso ondo pitzikatoan, arkuarekin ere ondo, Will Canjon, Living Colors taldeko bateria jotzaile oia, antxe izan genuen bere alboan, baina bereziki Julian Leitch gitarrista, nik musikari hau, gitarrista hau, hainbatetan entzun dut, hainbat proiektuetan, eta da kamaleoi horietako bat. Berdin da norekin jartzen duzun, edo ze musika arlotan jartzen duzun, beti egokitzeko gai da, eta beti kontzertu bikainak eskaintzekoa. Oso dotorea da gizona entzutea, eta atzokoan ere bikain aritu zen Trinitate plazan.
0: Ederra, eta atzo aurreratu zen egon hauxe ere aipatu nahiko nuke. Ibibio Sound Machine, bere ritmo biziarekin, atzo zenion kokapen egokia zela, ez da hondartzako agertokia horrelako talde baterako, ala izan zen?
2: Bai, ala izan zen, egia zen, eguraldiak laguntzen duen bitartean, gainera, atzo, gaua, bueno, fresko ez du esango, baina bai, bueno, temperaturak bera egin zuen, onalako atxeren aldi bat eman zigun, aspaldiko partez, eta jindian dana bildu zen, eta Ibibio Sound Machine, onalako kokapen batean entzuteko taldea da, Eno Williams, ikaragarrizko artista dugu, abeslaria, emakumeak danak erakartzen ditu bere gana, era maixotasunez, zuzentzen ditu guztiak, ritmo bizian antxe aritu ziren kontzertuan, nik, ba, bueno, Trinitik atera eta azken zati horretan entzun alizan ituen, baina zoragarri aritu zen, eta esaten genuena oso erresa, doan, antxe Zurriolako hondartzan kokapen bikaini horretan, eta gero da ritmo biziz, kolorez betetako kontzertua, jendea oso pozik atera zen bertatik.
0: Gaurkoari begiratuta, doan hau ere ez, Arima Soul daukagu Zarautzen sortutako taldea FNAC gunean, gaueko 10ak eta laur denean.
2: Horixe, hortxe ditugu, Arima Soul, Mikel Unzurruntzaga, Makalak, ba, zuzendako proiektua dugu, Lidia Insaustia bezlariarekin batera, eta bien artean, egia esan, norbaitek, horrendik, entzun espaditu, mesedez, urbil dadila, benetan gozada bat, da bi hauek hortxe elkarrizketa horretan entzutea, biak bat eginda. Oso proiektu polita da, erraz entzutekoa gainera, eta doakoa, ze esango dugu.
0: Hori da, gero kursal auditorioan, atzo Samara Joy eta gaur hauxez Nils Peter Molvaer.

0: entzuna duzu zuzenean, Josu?
1: Zuzenean, nik hain zuzen Trinitate plazan ezagutu nuen, hola, zuzenekoan, Nils Peter Molvær norvegiarra, trompeta jotzeko era oso berezia du, artista berritzaile, garaikidea, hortxe atmosferak sortzen ditu, soinu atmosfera berezi hoiek, eta Trinitate plazan nik osatu nuen, ordu ezkeroztik, ba, jarraitzen dudan artista da, oso berezia, hori ere, onartu beharra dago, batzuk agian ez dute hain gustuko izango, baina nik zuzenean entzun duan bakoitzean txunditu harrapatu nau erabat, eta gaurkoan lehen aldiz nire ustez antzoki baten barruan, kasu honetan Kursaal auditorioan entzungo dut, eta pentsatzen dut horrek ere gauzak aldatuko dituela nolabait, eta are garbiago entzun ahal izango duguna, zeren Nils Peter Molvær beste hainbat artistekin gertatzen den antzera, badirudi ezer egiten ez dela ari, bantxe ez olako nota batzuk entzuten dituzu, baina berehala ohartu gabe ja hipnotizatu zaitu, antxe sartu zaitu berarekin, eta ba, ohartu orduko amaitu da kontzertua. Niri hori gertatu zait beti entzun dudan bakoitzean, eta gaurkoan Kursaalen hori berriz ere errepikatzea espero dut.
0: Hori kontatuko diguzu astelenean, eta beno, gaurko errepasoa amaitzeko beste hau. Cecil McLaurin Salvant, ez dakit ondo esan dudan, gaur Trinitate plazan, ahotxe oso bereziarekin, ez da?
1: Oso berezia da, gainera, emakume, ez dakit, entzuleguarekin bere ala elkarrizketan hasten dena, bere aurkezpenetan oso argi uzten du ze eskainiko duen, zer ez duen eskainiko, eta bere ala bere azalpenak, laburrak, baina oso egokiak izaten dira beti. Hainbat hizkuntzetan abesten du, hainbat hizkuntz menderatzen ditu, eta Cecil McLaurin Salvant, ba, ohiko musikoekin datorkigu, ba, batetik Yasushi Nakamura izango dugu kontrabaxuan, eta bere alboan, nik ezakit, baina 10 urte gutxienez izango dira bai, zere nik baiaz bertan entzun nuen ere, eta antxe zuen pianoan eserita Sullivan Forner biak onelako binomio berezia osatzen dute, eta hau ere, ahotsaldetik erregistro ikaragarria du, eta era berean nire ustez abesteko goxota son eta esta que no la esan oso dotorea den artista da Cecil McLaurin. Aurtengo jazaldian behintzat ahotsak maite dut dituztenak edo ditugunak, ba bueno, sorte honeko gara, ze batetik Carmen Landi izan genuen atzo Samaraioi, eta gaurkoan Cecil McLaurin izango dugulako Trinitate plazan.
0: Primeran, Josua gozatu, Josu eskerrik asko gaur ere alako errepaso zehatza egiteagatik, eta hori gozatu asteburuaz eta astelenean kontatuko diguzu.
1: Gozatuko dugu, seguro.
0: Ederki Josu, gero arte.
1: Gero arte.

0: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
1: Iruñerrian gau, albisteak.
2: Uztailaren 14an UKOk Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak zerdan nauziaren inguruan egindako txosten berri baten filtrazioa jaso zuten hainbat komunikabide eskuindarrek, bertan esaten da Santos Zerdanek Nafarroako Alderdi Sozialistaren kontutik hainbat diru jaso zuela ustez justifikatu gabekoak, baita Zerdanek bere izenean zegoen txartel batean ustez belateko obrak egin zitueneko enpresaren eskutik jaso zituela hainbat ordainketa. Ofizialak ez diren txosten hauen filtrazioa eta gero, eta oraindik ere jakin gabe informe horiek esaten dutena egia ote den, UPNek Nafarroako lehendakaria Maria Txibiteren urgentziazko agerraldia eskatu zuen, gaur goizean hitz egin du parlamentuan. Hitza hartzen lehen Javier Esparza, UPNeren bozeramalea izan da, Txibite ahoa ireki aurretik Esparzak agerraldiaren konklusioak ondorioak atera ditu.
3: Y las conclusiones finales, señora presidenta, por mucho que usted sonría, cuando todo se sepa, se van a llevar por delante a este gobierno. Porque esto sí va con usted, señora Txibite. Zerdan y Belate van con usted, señora presidenta.
2: Nafarroako lehendakariak aldiz nabarmendu du zenbat eta gehiago ikertu, orduan eta argiago geratzen bela ez dagoela ezer bere kontra.
4: Cuanto más investiga, cuanto más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada sobre mí, señor Esparza. Y creo que eso es lo que les frustra y además lo que les va mal políticamente, porque no hay nada contra mí, no lo va a haber. Investiguen lo que investiguen y busquen lo que busquen. Así que por mi parte, tranquilidad total.
2: Filtretutako informazioaren aurrean lehendakariak esan du ez duela ezkutatzeko ezer, eta gainera, Nafarroko gobernuak berak bidalitako informazioa dela Guardia Zibilaren informetan jasota geratu dena.
4: No tengo nada que ocultar, todo lo contrario. De hecho, buena parte de la información de la que algunas formaciones políticas utilizan contra el propio gobierno es información que le ha facilitado el propio gobierno de Navarra y que es información pública, por lo tanto, más transparencia que la de este gobierno creo que no la ha tenido ninguno.
2: Txibitek adierazi du UPNek eskatutako agerraldi honek ez duela zerikusirik Nafarroako gobernuarekin ez da gobernuari egin beharreko fiskalizazioarekin, alderdi eskuindarrek filtrazio eta gezurren bitartez osatu nahi duten errelato faltsua osatzeko baizik, baina Txibitek argi utzi nahi izan du
4: que haber mantenido una relación personal que efectivamente la he mantenido, y profesional, más o menos intensa, con dos de los querellados, no equivale a...

0: Jala Nafarroa plataformak Libano hegoaldean dagoen Nabatie gune setiatuan sartzea lortu duen nazioarteko lehen ordezkaritzan parte hartu du. Bertako udalak gonbidatuta egiten ari bira bisita eta Frantzia, Belgika eta Danimarka bezalako herrialdeetako aktivista, kazetari eta ordezkari politikoei Israelgo armadaren bombardaketen garrantzia bertatik bertara ikusteko aukera eman die. Egonaldian ordezkariek bilerak egin dituzte agintari politikoekin, osasun langileekin eta erasoen ondorio zildako pertsonen senideekin. Martxoan, setioa hasi zenetik Libanoko hegoaldeko eskualde honetan 4.000 pertsona hil eta 12.000 zauritu baino gehiago utzi bituzte erasoek Israelgo estatuaren ekintzek lurraldean jarraitzen duten bitartean. Lidon Soriano, Jala Nafarroako eta Palestinako okupazioaren aurkako sare solidarioko kideak azpimarratu duenez, nazioarteko presentziak Israelek ezarri nahi duen isolamendu politiko, sozial eta narratiboa hautsi nahi du. Bere adierazpenetan erabilitako metodologiak Palestinan egindako gerra krimenak impunitate osoz errepikatzen edo replikatzen bituela adierazi du. Azken helburua okupazioarekin eta genozidioarekin amaitzea izanik. Nazioarteko ordezkaritzak egun batzuk gehiago emango ditu inguru horretan, hainbat erakunderekin bildu eta errefuxiatu palestinarren eremuak bizitatzeko operazio militarren ondorioz desplazamendu berriak jasan behar dituen kolektiboa. Zeharo gaia zaldatuta, abiatu dituzte Riberako hiruburuan festak Fernando Rematxa kontserbatorioko zuzendariak eta bi ikaslek izan dute ardura txupinazoaren metxa pizteko. 30 gradutan murgildu da tutera festa giroan, ordutik aurretik dituzte 250 ekitaldi baino gehiago, 500.000 euroko kostua dute aurtengo jaiek. Eta txupinazoan plazan egon direnak eta egon ez direnak ere aipatu nahi ditugu. Bigarren urtez jarraian Beterri Peñak erabaki du ez parte hartzea plazan sortzen den giroarekin. Informazioa Maialen Uartek du.
1: Foruen plaza beterik izan da txupinazoaren unean, aurretik Espainiaren aldeko kantuan aritu dira asko, banderak ere erakutsi dituzte, eta Debekuak medio pankartak ez dira agertzen azken urteotan tuteran. Garai batean pankarta txapelketa izaten zen, orain aldiz araudi aldatuta ez da alakorik ikusten al. Sortzen den giro hori, ez du konpartitzen Beterri Peñak eta duela bi urte erabaki hartua du, ez parte hartzearena. Ez dira peñako kideak eroso sentitzen, eta Debekuekin ere ez dute bat egiten. Miguel Dominguez da Beterri Peñako kidetako bat.
2: Gauza batik, lehena, txupinazo baino lehen dagoen giroa, ba aldatu da pila bat, eta ez da bat ere gustukoa, nahiko itxusia itxulira dena, musika eta hori giroa ez da festa giroa, ziurazki ba alde batetik alkaten gatik eta beste aldetik gizarten gatik bultzatzen dutela. Eta gero, eskara joanen aldatu da norma bat, ez digutela usten pankartak sartu barantzan. Beti izan da konkurso de pankartas,
1: bai.
2: Eta ba, azken bola honetan ja ez da egiten, eta azken urte hontan ba, debekatu digute pankartak sartu, ba, besteko, jendea besteko. Eta, karo, musikariak ere, nola besten dugu guk, ze guk pankartakin irekitzen dugu bidea, haien gatik. Eta, ba, inbertze bultzak eta hori, ba, nahiago dugu ezartzea.
1: Txupinazoan deialdi ofizialean ez egonagatik ere egitarau zabala du prest Beterri Peñak datozen orduotarako. Timbakada taldearen kontzertuak, alejira, gosariak eta beste ere antolatu dituzte. Euskal giroa ez da faltako beste urte batez tuterako festetan.
2: Bai Peñan, bai Karrikan, beti bezala, badugu ba, kalezirak, trikik, txistuz, txaranga badago, ginen dugu herri kirolak, urtero bezala, eta elkartean eginen dugu ba kontzertu, eta urten da laugarren aldia eginen dugula espektakulo berezi bat, non eskaintzen dugu tuterako jendeari gure zenatokira, ba, horiek egiteko nahi dutena.
1: Denontzako festak aldarrikatu dituzte Beterri Peñatik, beraiek ere egon nahiko luketelako Txupinazoan, 365 egunez zain egoten dira gainerako herritarrak bezala festen hasierarako, baina baldintzak betetzen ez diren bitartean ez dute parte hartuko.
0: Eskerrik asko Maialen, Garesen ere abiatu dituzte jaiak eguerdian eta bertako euskara zerbitzuak jaietan euskara zaritzeko kanpaina egin du. Jakinarazi duenez, 30 urte baino gutxiagoko garestarren artean 118%-ik ongi hitz egiten du euskaraz eta 16% ulertzen du. Horrek esan nahi du Garesko gazteen erdiak gaitasuna duela euskaraz ulertu edo hitz egiteko. Euskaraz aritzeko hainbat gomendiore luzatu bitu herriko euskara zerbitzuak, ez izan beldurrik hanka sartzeari eta euskaraz mintzatu. Hizkuntzak hanka sartuz ikasten eta hobetzen baitira esaterako dalenengoa. Euskaraz mintzatzea ohitura bat da eta ohitura guztiekin gertatzen den bezala, kirola egitea, erretzeari uste edo dieta egitea bezala, alda bezakegu. Beraz bertze euskaldunekin gaztelaniaz egite euskaraz egitera igaro zaitezke, hasierako deserosotasuna gaindituz esaten digu euskara zerbitzuak. Eta azkeneko gonbite bat ere bai, euskaldunen artean euskaraz solastu alizateko, euskara ez dakienaren konplizitatea ere bilatu behar da. Gaztelania hizkuntza menderatzailea den tokietan, euskaraz ez dakienak lan handia egin dezake hizkuntzen berdintasunaren alde. Beraz, gozatu Garesen festetaz euskaraz noski. Eta Lizarran ere jaiak gertu dituzte, aurtengo jaiei hasiera emateko astebete baino estenean geratzen eta hirugarrenez txosnagunea ohiko tokian jartzeari baimena ukatu eta gero Lizarrako udalak 5.000 euroko isuna jarri dio Elizi Ordia zinegotziari duela 3 urteko jaietan ikurrina balkoira aterana izateagatik. EH Bilduk salatu du isuna estela gertaera isolatu bat, gobernatzeko modu baten parte baizik, eta legegintzaldi osoan zehar elkarrizketarik eza eta akordioak lortzeko ezintasuna izan birela Lizarrako udalaren ezaugarri nagusiak. Eta horregatik gobernu taldeak eta alkateak behin eta berriz erantzun dietela desabostasunei eta herritarre mobilizazioei salaketen eta zigorren bidez. Horren aurrean Lizarrako EH Bilduk hiriaren aniztasuna goraipatu du eta aniztasun hori eta ordezkatzen duten simboloak abirazteko eskubidea aldarrikatu du errepresio eta neurri zigortzailei aurre egin behar izan gabe. Hirugarrenez bero dator beraz Lizarrako jaien bezpera, izan ere UPN eta PP-ren botoi esker lehen esan bezala, txosnetako kontzertuak Santa Clara erdigunean egiteko debekua mantendu dute. Ikurrina, euskara eta jaierrikoiak beti UPN-ren udalen jomugan.
3: Iruñerrian gaur.
4: Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
5: Udalak 4 ikasketa areto jarriko ditu herritarren eskura Uztailan eta Abuztuan, Kondestable, Juslarrotxa, Punpelo eta Rosadiko zibeusetan 8:00-tik 3:30 bitarte. Kondestablekoa arratsaldez ere egonen da zabalik 4:30-tik 10:00 eta 4:00. Astelenetik ostialera eta larun batetan 9:00 laurden gutxitik 2:00 eta 4:00. Trinitariozko trenaren parkea larun batean irekiko dute berri zonako ordutegi honetan. 11:00-tik ordu batetara eta 6:00-tik 8:00 eta igandetan 11:00-tik ordu batetara. Parkeak tunelez, zubiz eta espondez osatutako zirkuitu baten barna ibiltzeko aukera ematen du, eredu zaharren erreplikak diren bagoi eta tren makinetan igota. Ciudadelako erakusguneak berriz ere zabalik daude eta bi erakusketa hauek ikusgai. Alfonso Azkuntzeren korapiloa bukaera hasiera amistuen eraikinean eta arte plastiko eta bisualetarako laguntza programaren autaketa armaretoan. Ordutegia honako hau da. 11:00-tik ordu bat aterdietara eta 6:00-tik 8:00 eta igandetan bakarrik goizez.
4: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
6: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
0: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
7: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
8: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
0: Entzun duzu?
9: Beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
10: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta Sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.

0: Kultur gaiak jorratuko ditugu orain, Iruña Hiria poesia sariaren euskarazko modalitatea irabazi du Ane Zuazu Bizkarrek, Tigre bat azalean poema bildumarekin. 3.000 euro jasoko ditu horregatik eta bermatua du liburuaren argitalpena ere. Gaur Guardasola saioan izan dugu eta bere hitzak gure lankidea den Itxaso Etxeberria Etxeberriak bildu ditu.
1: Ane Zuazu Bizkar kazetari eta bertsolaria izateaz gain orain ere idazlea da. Edo beto esan da idazle gisa ezagutzera eman da. Tigre bat azalean poema bilduma bere lehenengo liburua izango da eta Nafarroko Ateneotik sariaren berri eman ziotenean ezustean harrapatu zion. Ez zuen espero poema hauek liburu forma hartuko zutenik.
2: Kulturari lotutako gauzetan edo jendaurreko kontuetan, ni batez ere bertxotan aritzen ez, eta ez dakit. Ba, igual baduzkazu ez, bertxolaritzarekin lotutako beste ideia batzuk edo beste amets batzuk, baina idatzi izan dudana, beti idatzi izan dut, bueno, idaztearen, eta sekula ez, pentsatuta argitaratu zitekela, edo orduan, ba, ez, sorpresa handi bat, pari handi bat.
1: Saritutako lana urteotan idatzitako poemek osatzen dute. Batzuk aspaldikoak dira, beste batzuk berriki sortuak eta gehienak ahoz gora irakurtzeko idatzi zituen. Gai zehatzik gabe bere belaunaldiak bizi duen uneaz eta bere bizipen eta testuinguruaz hitz egiten dute poemek.
2: 29 urte dauzka, datorren urtean egin ditut 30, orduan borri lotuta egon daitezken kontuak dira, baina nuke asmatuko esaten, ez, gai orokor bat daukatenik edo, eta gero inagoen lekutik eta nik bizi izan dudanetik, orduan, ba, ez erro deskatu gabe, baina guztu puntu horretatik idatzita daudela. Ba, esaldi bat bururatzen zaizu edo egitura bat, eta mugikorreko oharretan utzi, eta gero, ba, igual hor gelditzen da, igual beste zerbait bihurtzen da, baina batez ere esango nuke direla, ahoz gora irakurtzeko idatzitakoa.
1: Orain sariari esker Tigre bat azalean poema bilduma liburu bihurtuko da. Zuazu Bizkarrek aitortu du prozesu berria dela berarentzat, ez duela espektatiba hundirik, baina ilusio hundia egiten diola jendeak bere poemak irakurri alizateak.
0: Eskerrik asko, Itxaso.

Kirol kontuak orain, gizonezkoen osasunak duela bi aste abiatu zuen aurre denboraldia. Gaur jokatuko du lehenengo prestakuntza partida, Santanderreko Racingen kontra izanen da, arratsaldeko 7:30etatik aurrera. Oraindik ere ez ditu jokalari berriak fitxatu denboraldi berri honetarako, naiz eta zurrumurruek dioten Dubasin eta Aien Muñoz Iruñera etorri daitezkeela. Gertuen omen dagoen fitxaketa egun Gijongo Sportingen aritzen den Dubasinena da, aurrelaria da, Osasunak hasieran 3 milioi euro eskaini zion talde asturiarrari, baina eskaintza deusestatu zuen. Jokalariak ordea Iruñan jokatu nahi du eta presioa egiten ari da. Talde gorritxoak 3 milioi euro eta erdi eskaini ditu orain eta ematen du gertu dagoela fitxaketa, izan ere mugimenduak egon dira, ematen du Dubasinek Sportingekin zuen kontratua nyamoztu egin duela eta hori litzateke Osasunara edo Osasunarengatik fitxatzeko aurreneko pausoa. Bestetik Realeko defentsa ben Aien Muñoz ere gertu omen dago, talde donostiarran ez ditu minutu nahikorik eta nafarra izanik, begi honez ikusten omen du Osasunara etortzea. Gogora bezagun, gorritxoek Manu Sánchez jokalari oia fitxatu nahi zutela, baina azkenerako Levantera joango da, Levanterengatik fitxatu du, eta beraz orain Aien Muñoz nahi du fitxatu Osasunak. Ikusiko dugu jokalari berri hauek azkenerako Osasunara etortzen biren, baina bien bitartean esan bezala gaur arratsaldeko 7:30etatik aurrera eta Santanderreko Racingen kontra Osasunaren lehenengo aurre denboraldiko partida. Emakumezkoen Osasunak ere aste honetan abiatu du aurre denboraldia, oraindik partidarik jokatu gabe, baina entrenatzen ibili dira aste osoan zehar.

0: Landa eremuak goza bezan ikuskizunez eta musika zaurten ere musika txoko bakoitzean izeneko programa martxan jarri dute, despopulazioari aurre egiteko kulturaren bizikidetzaren lurraldearen eta gastronomiaren alde ginez, suakai taldea igoko da holtzara. Gaur abiatuko da programa Kantabrian eta abuztuaren 8an amaituko da hemen Nafarroan, Usun herrian, suakaik emanen dio hain zuzen ere amaiera zikloari herriko plazan. Egun osoan herriko artisautza eta marka ataritza, aurrentzako jarduerak, aurrentzako zaldi zibilaldiak eta zuzeneko musika eskainiko bira. Euskarak ere protagonismo berezia izanen du programazio propioaren bitartez. Bada suakairen soinuekin bukatuko dugu gaurko albistegia. Eskerrik asko entzule zuen hartagatik eta beste bat arte. Jo.
1: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
2: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
3: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak. Izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
4: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Planikop, zure konfientzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
7: Lanean, burua hotz beroaren aurka.
8: Temperatura altuekin aurrea hartu eta planifikatu.
7: Esposizioa saihestu ezin bada, ziurtatu gutxienez aklimatazioa eta hidratazioa.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Guardasola. Euskal Herria Irratian.

0: Batira, Manolo Gabazabulorekin urrengo sekzioarekin jarraituko dugu, izan ere, uda, abestiak, kantuak, udako abestia existitzen alda, lehenengo galdera da zuentzat Ikerzia eta Inigo Pimuler, Pumu, ongi etorria gurera.
1: Eskerrik asko.
0: Udarako sekzio berezi honetara, udarako kantua existitzen da, edo uste duzu ja desagertu dela betirako?
1: Niri zait iritsi, ja, edo ez daki. Ezingo nuke esan aurtengoa zein den, ez da aurrekoan, ez da aurrekoa.
0: Egia da,
1: Zein da, aurtengoa?
0: Ez dagoela. Lehen bazegoen, egiten ziren horrelako Caribe Mix.
2: Bai, eta Blanco y Negro Mix, eta holako
0: Blanco y Negro Mix, mix guztiak.
2: Holako mixak.
0: Eta jaz daude mixik.
3: Baina egia, zergatik da hori? Ze, ez da, abesti gehiago ateratzen direlako?
1: Saturazioa, edo ja... Bai, edo ja bakotxa bere nitxoan izango du bere galetuko bagenu bakotxa bere esparru txikian izango zuten.
3: Berea izango luke.
2: Bueno, eta Spotify da mix handi bat ja.
0: Da mix handi bat egia da.
1: Ez baina bakotxa da menua la carta, bakotxa ematen dio, ba.
0: Baina ja ez dago komunean dauden udako kantu mitiko hiek. Aurten hau.
2: Eta neguan ateratako abesti bat izan daiteke udako abestia.
4: Bai.
3: Ze balitekeren neguan ez duela bai izan arrakasta edo jendeak, batzutan era bestiek behar dute denbora pixkat.
4: Bai.
3: Eta denborarekin bapatean esaten zu, begira.
0: Bapatean. Bueno, tira gaur egin dugun zerrenda ze erranen dugu, zerrenda bat osatu duzuela, kantuekin egindako zerrenda bat, ez da udako kantuen zerrenda bat.
2: Ez.
0: Baina udararekin lotura duen kantu zerrenda bat bai bada,
2: Bilatuko
0: bueno,
2: dugu,
0: bilatuko dugu.
1: Bai. Ez du zertan lotura izan beharri. Gu bilatuko diogu edo jarraituko dugu jolasten gure joku honetara. Izango balitz.
0: Gu etorri gara jolastera.
1: Izango balitz.
0: Hori da.
1: Bueno, zue jolastuko duzu.
0: Guk bilatu behar dugu lotura?
1: Bai.
3: Ze divertigarria.
0: Wow. Ez da lortuko dugu.
1: Kantuak gu aukeratu ditugu, baina ja gaude pizkat biziatutak edo kondizionatutak.
0: Ia da.
2: Nik zureak ez ditut entzun.
1: Enizurak ez da. Bueno.
0: Sei kantu hautatu dituzue, hiru eta hiru errenan dugu izan direla, edo bai.
2: Gutxi gora, bai.
0: Ea esmatzen dugun zeinek hautatu duen zein, bueno, bat argi dut, joanen gara, banaka. Entzungo dugu lehenengoa?
1: Bueno, ba, jokua izango da.
0: Bai?
1: Aurrukan izan genituen barazki, hazi,
2: frutak.
0: Uf, oso hau da, joko eroa
1: izan kantu hauek. Ez taldea, ez kondizionatu kantua propia, entzungo duguna. Udako gauza bat izango balitz, zein izango?
3: Presnago.
2: Vale,
4: gauza, objektua, momentua ez, edo.
0: Momentua ere izan daiteke?
1: Venga, va. A ver, eske, hasieran, planteatuko nunean egaia, planteatu nion Pimuri, udako momentu konkretua, non, data, norekin zer egiten, eta esan zian, fiskat astraptu egizena.
2: Igual, konkretu egia zen, ez? Astraktu eta konkretu egia.
1: Errezago, gauza da...
0: Bakoitzari burura
1: datorkio. Oso generikoa.
0: Ongi da, udalenengoa, bazan.

0: Bueno, nahiko argi hau, daukat nik.
1: Bai? Osa
0: momentu bat izango balitz, arratsalde luze bat, parke bateko banku batean eserita. Hori da, eh?
1: Bai, momentu bat izango balitz, basurea, bai.
0: Bueno, nirea hori da. Zuena?
1: Nire gauza, eske nahiko bidentia da. Uste dut tulip berdina pentsatu duela, ze begiratu gara eta bai.
0: Ah, bai. Egon da,
1: zein da zure gauza?
0: Contact.
1: Zure gauza?
2: Nire gauza, da, bueno, parranda, baino, gaua.
0: Bai?
1: Gaua.
3: Bai, bai nik, bai, bide horretatik ere pentsatu dut, eta txoznak etorri zaizkitu burura.
2: Bai, ni pixkat...
3: Udako gauak, bai. Juergak, bestagiroa,
2: baina, ez txoznak. Parranda ez erriko bestak, baizik eta... gauean ateratzea lagunekin, ba hori, pues, ba, litrona batekin, eta...
1: Hori, nirea da, nirea zen, bi litroko Coca-Cola...
0: Botilla.
1: Coca-Cola
3: ardoarekin.
0: Bertza gauzekin.
1: Bai, kalimotxoarekin.
0: Bai, bai,
1: bai. Litrona, litrona. Ez katxia, ez antxineko basoa, pues, litrona.
4: Nirea, litrona eta pipak.
0: Pipak.
4: Eta arratsalde horiek luzatzen direla bai. Nahi gabe eta bukatzen zara, ez dakit, gaueko bai. Ze hortan...
1: Kalimotxo beroa.
3: Aipatutako guztian artean konexioak daude, pipak, bai. Bankuak, litrona...
0: Bai, arratsalde luzeak.
3: Lagunak.
0: Ai, ez bai. Polita, norka dutatu du kantua opimuk, ez?
4: Bai.
1: Eurrengoa.
0: Guazen urrengoarekin.

0: Bye, bye, bye, bye.
1: Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke.

0: zailagoa da, eh? Miren Narbaiza, Mize...
1: Ni badaukat, etorriza... Bueno, etorriza etirudi bat burura.
2: Ni zera badaukat.
1: Ba... Eguzki betaurrekoekin bizikletas ibiltzen.
0: Ah, bai.
2: Bai, ba, nirearekin lotura dauka.
1: Osea, bizikletas ibiltzen, da, rollo tititantititita, baina, baina flowa, flowa maten dizu eguzkiko betaurrekoa.
0: Bai.
1: Flowa, baina pesan.
0: Ba, bai, udara, udarako tokea ere maten dizu eguzkitakoak, ez? Oh. Bai, bai, bai. Bai, bizikleta, eh? Tira, izan daiteke, bai, bai, bueno, babelako zerritmo konstante bueno. Bat.
3: Ni... Es que torri zetat, baita kotxea, tiktazit.
0: Ere bai, bai, ere bai.
2: Ni ikusi dut kotxeko lehiatila eta gauzak pasatzen.
0: Ah, bai.
2: Bidatik horrela bidaiatzen edo...
0: Ze poetikoak zare.
4: Bai, nik erran barren beroagatik sufritzea, roio, pizkat pisutxoa denez eta pizkat iluna, eta pues, uf, beroa, uf.
1: Baina uda da, orduan guai.
4: Bai, uda, bai, osea, bai.
1: Mierda,
4: baina bueno, baina beroa, bai.
2: Zemagarren beroa latuan, eh?
4: Ui, eguzkia, zegun hona egiten duen, uf.
5: Ba, niri beroa ez justu kontrakoa. Niri pixkat iluna barra pentsatu dut, ba, piztinatik edo errekatik buelta, nola, eguzkitako betaurrekoekin poltso hundi batekin, zaudela hor pixkat moño, gaizki egindako moño oker batekin, eta batean hori iluna barrean, ba, entzuten kontzertu hau gustora. Eguna amaitzeko une bezala.
0: Ni kontzertu hau bai irudikatut, igual kantuak zuen sarrera horrengatik, zela zuzenekoaren soinu
5: bai.
0: Ez, pixka bat ez, ba, momentu hori, kontzertu hasi aurreko momentu,
5: bai.
0: Momentu hori ez, gaueko amarretan,
5: bai.
0: Amarterditan. Ez sobera berandu ere. Ez,
1: ari gara momentuak esaten eta...
2: Momentuak ziren,
0: eh? Objetuak ziren.
4: Objetuak.
1: Baina ezen aintzaian ere planteamendua. Momentuak, momentuak. Bueno,
2: bueno,
1: ondo dago, ondo
2: libre
1: dago.
2: Libre utzi dugu.
1: Ondo dago.
0: Bai, egia da. Hombre, objetu bat egia zugerrandu zula eguzkitako betaurrekoak.
4: Eguzkitako betaurrekoak.
0: Eta izan daiteke kantu honen objetua izan daiteke eguzkitako betaurrekoak.
5: Nik esango nuke errekako moinua.
0: Errekako moño, objetu bezala oso zehatza.
5: Bai.
0: Errekamoño.
5: Errekamoño.
0: Uf, bai, bai.
2: Errekamoño.
0: Ikaragarri, aguazten urrengoarekin.

0: bai, azaldu dezako gore bai nongoak diren taldeak eta musikariak. Bai. Noski, informazio emategatik, eh?
1: Ba, ez dakit azkoiti edo azpitikoak diren, Ramonas First Evil's Boyfriend. Eta atera dute EH TXekin, bueno, ba, euskat inglesez eta euskera esko kantuak, ba, hori oso disko freskoa, poperoa, eta estribillo oso guai ditu. Oso bai. Kantatzen du, neska.
2: Bai,
3: gara gara. Bai, nire ere asko.
0: Igual, gakoa hemen da erranduzuna ez freskoa.
1: Freskoa, ezken ere tortzen zait. Bueno, objetua, edo gainera, a kamera lenta torri zait. Edo, edo mangerazoa,
0: ai,
4: vale.
0: Ba, daukagu videoclipa, videoclipa bai, ikusten ari
1: edo da. Mangerazoa, edo, edo urpistola.
0: Edo urpistola, bai. Zerbait, aipatu dugu ondartza, baina igual gehiago lotzen dut, igual gehiago igerilekoa.
1: Yeah.
0: Ondartza baino. Txankletak, ez dakit neri etortzaizkit hori, ba. Txankletak.
1: Igerileku privatua, jardin privatua. Norbaiten
0: etxeko, norbaiten etxeko igerilekoa. Bai.
1: Plastikozko...
0: Bai, urdin joietaik.
2: Ba, nik ikusi nire burua, zelai batean, lagunekin, nebera kortxo txuri horrekatako nebera batekin, slackline edo frisbee batekin, hor jolasten eta garagaro bakartzen.
3: Ba, niri furgoa etorri zait burura, bidaiatzea. Eskate ritmo hori, bai, furgoan, barrena eta...
0: Eta lehioak irekita.
3: Bai, presarik gabe.
1: Dena slow motion.
0: Dena, bai, pixkate slow motion.
3: Bai, oi da.
0: Euda delako slow motion ere, bai.
4: Niri pixkat playa bai etorri zait dara, pixkat... Txiringitu hor...
3: Kostalde.
4: Bai, kostaldea, ezak izergatik.
0: Txiringitu, ara benduz objektu bezala.
4: Bai, txiringitu.
0: Txiringitu. Ba, tira, guazen urrengo dakinean. Bai,
1: ez dakit egingo duen edo ez, baina ni uste, bueno, susmoan eukan, Pimuk eta biok, esango genukela, lehenengo gauza, garagardo bat. Bigarren kantua, garagardo bat. Hirugarren kantua, garagorda bat.
0: A ber, egia da, bueno, demora guztien pentsatzen ditzala.
1: Litrona, garagorda.
3: Litrona eskuan.
1: Baina, bueno,
2: saiatu... Garagorda esan duzu, eta gustatzen zait, eh?
1: Eskatzen, horrela eskatzen.
2: Litrona eskateko.
1: Gipuzkoan, esan zidaten, eta kainoia beharrean garagorda bat.
2: Garagorda bat, bua. Kompro.

0: Uf, hau iruditzen zait oso zaila, ez dakit objektu batekin lotzekotan. Objektu
1: baina,
0: batekin, eh?
1: Lotzen, lotzen duzu uda posa, posarekin bakarrik.
0: Eta nostalgia dekin.
1: Nostalgia, nostalgia. Udan sekulako nostalgia dago.
0: Bai, bai, hortaz. Baina objektu
2: eta gero batean... muturrekoa ere izan daiteke uda, ze honekin bapatean pentsatzen duzu resakan, pentsatzen duzu lanera bueltan edo udan dituzun oporretatik bueltako momentu hori.
0: Eta
2: ni, bai, bai, eta gero ere udan daude mugimendu asko, plan asko, orduan ere gertatzen dira ba bikoten arteko edo lagunen arteko la como movidak eta nik pentsatu resakan eta pixkat resaka emozional horretan eta objektu etorri zait kroketa.
3: Ara.
2: Resaka egunetan, ez, resaka egunetan nahi duzuna da kroketa bat jan.
4: Bai. Nik osti jodut, baina resaka eta etxiko gauzak egin beharra. Erratza, horrela motel, egin behar dute etxea, ez da gizzer, garbitu.
2: Sakar poltsak bota.
4: Bai, bai, bai. Resaka baina etxean.
0: Iker errantzoloit positiboagoa, favore.
1: Ez, ba, kantua tristea da, baina inongo arrazoi gabeko udako tristura baita dago.
0: Bai.
1: Ez dinongo arrazoi gabe.
3: Temperatura aldaketin... alaketekin gaixotzen zarela.
0: Bai.
3: Askotan, eta udan bazaude sukarrarekin udan, ba, niri hori.
1: Udako sukarra.
3: Ba, udako sukarra.
2: Eta gero ere udan bakarrik egotea. Ze askotan udan jende askorekin gaude denbora guztian. Eta bai, pizdinan, jaietan, familiarekin gehiago zaude lagunekin. Eta
0: bai, bai, bai.
2: Behar dituzu momentu batzuk bakarrik egoteko, baina raroa da ere udan bakarrik egotea. Ez nahi zioango bakarrik errekara. Ez nahi zioango bakarrik.
0: Edo bai.
2: Kontzertu, bai, joan berra dago. Edo, zinemara joatea udan, pixka tristea da ere.
1: Bueno, nio, nahi.
0: Aire girotua dago.
2: Kroketa bat nahi
0: gotu. Aire girotua, pentsatuko. Bueno, nire objetua da, aire girotua.
1: Jure, rolloarekin jarraituz, hau, dena garagorda izan baldin bada, hau izango da, udako ura. Ura edatea.
3: Udako ura.
1: Ura edatea.
0: Bai, hori da, hori da.
4: Edo barrutik izostuta dagoen kroketa hori.
0: Ai, no. Gaizki.
1: Sukarra duen kroketa. Kroketa.
2: Tragedia bai.
1: Sukarra duen kroketa.
0: Oi, oi, oi.
4: Sukarra duen kroketa. Urrengoa.

0: Ze kantu da hau, aurkeztuko du kantua lehenik?
1: Ba, da Tuz taldea, hardcore, zango genuke talde ba, mitikoa, ba. Nongoak dira? Kostaldekoa?
2: Uztakit.
0: Errenen dugu baiet.
1: Ba, nahi kostaldea etortzen zait, ba, portuko txozna, etortzen zait burura.
0: Ara.
1: Eta kantua da, arrige uste dut, edo suposatzen du letragatik, ba, hildako lagun bati egindako kantua orduan. Kaina dauka, sentimentu asko, intentsitate asko, Gernikakoa.
0: Gernikakoak dira.
1: Eta, bai, ni hemen ikusten dut kaina, baina nostalgia kapa asko dauka. Ni etxat kantua asko gustatzen zait.
0: Ba, nik objektu bezala errenen dut kamiseta beltz izarditu bat. Izardiarena ebatzi diot pimuri pixka bat.
2: Bai, bai, bai, ni izerdia ikusten dut. Kontzertu batean, saltoka, barruko dena askatzen.
0: Bai.
2: Bai, bai,
3: bai. Nik irudikatzen nuen nire burua edo bokata bat jaten edo kontzertuan amaieran. Bai. Gozena.
4: Aure kroketa bat.
3: En momentu hontan bai nik pentsatzen nuen. Ni ez nintzen egongo lehenengo filan edo topera edo izerritan eta pentsatu dut ere lerdea.
4: Lerdea?
3: Bai, bai pixkatola oiuka eta gero jendea en momentu hontan hasten zara jendearekin dizketan batzutan da gaueko ordu txikitan eta arduna gertzen zaizur norbait itzaiten bere mobilen inguruan. Sobera urbi itzaiten. Bai, bere mobiden inguruan sartzen zara pixka zirkulo batean.
1: Neri torri zait burura lagunekin kanpin batean eta tienda kanpaina zistrin bat dena desastre bat dena zikina dena beroa eta esatea, ke guai eta dena super nazkagarria dena
3: muki marroiak
1: ba, dena txun kristo zikina, oinak beltzak pegajosoa dena eta ke guai hori eta garagardo bat
0: beti, guzti hau gehi diegu garagardo bat
1: eta pentsatzea, jo, honen nostalgia izango dut gero. Gero, noizbait, izango dut, goiz honen nostalgia.
0: Aurre nostalgia sentimendua,
1: Hori, ba, aurrekoan baita, Udan gertatzen da asko, hori, jo.
0: Aurre nostalgia izatea,
1: hori dauka izen bat.
2: Aurre nostalgia, bai.
1: Aurre nostalgia.
0: Bai, hola.
4: Egin pizkat, etorri zait burura, amorrua, rollo, plana asko daudenean, eta ezin duzunan, ba, ez dugu honetan, ezakit nora goaz, eta nik ezin dut. Eta, ba, ze amorrua.
3: Bai.
4: Eta, bueno, eta gaur egin jene dugu, ezakit nora goaz, eta ez irratia torri behar naiz. Amorru hori. Ba.
1: Edo atxo joz, zauden ez dakinon, eta jo, atxo jozue gustatzen zaizun ez dakinor, oso gertu.
3: Malko,
4: bai, eta ezin dut, bai.
1: Eta neukan ez eren gabe, eta neuen planak bilatzen.
0: Horrek bai ematen du bela rabia, zinduztunean, oraindik, baina alduztunean, eta atzaenean joan, are okerra gotira. Urrengoarekin joanen gara guazen amorantarekin.

0: i fotografi.
1: Bueno, Iban Urizar Amorante da entzuten ari garen kantau, Parisera joan nintzen kantua da, zer dakartzik izue burura, ze objektu, oso zaila ere bai
2: ikentzaite,
1: oso imaginaziorik.
3: Niri zentzuri, txean zentzuri gabeko agertzen zaizkizun katxarroa, juguetitoak edo, zentzuri gabeko zerbaitan.
1: Egurrezkoak.
3: Nondik atera dut?
1: Egurrezkoak izaren ziren igual, ez?
3: Egurrezkoak.
1: Egurrezkoago zerbait.
3: Bai, baina zentzuri gabeko edo...
4: Niri udan ezagutzen dituzun pertsonaiak,
5: rollo. Nik hori pentsatu dut.
4: Pokemonak aurkitzen dituzun. Pokemonak,
1: bakizu. Udako Pokemonak.
5: Baina bai, pixkat lagun berriak, niri burura etorri zaitola, bapaten elkartzen zarenean talde batean, eta bapaten zazu nolatan amaitu dugu hola, ez ezagun hauek bapatean izketan tal. Eta bai, olako egoera bat etorri zaitu.
4: Ibirikuko bestetan, etorzen den, jo kese, tipo arraro bat, eta ze celebraden tipo hori.
5: Bai, eta bapaten gerora urrengo gunen esaten zu, bapaten egon ginen gauzi elkarrekin edo izan zen zerbait oso,
4: eta... Tipo hemen, eta...
5: Bai, eske gero... Igual ez du berriro ikusiko, zer
3: usagurak. Bai, agian momentuan normala ikusten duzu, baina gero kontatzen duzunea, pues, batek intzegiten du sobre fisika kuantika. Pues estuve en fiestas de Ibiriku, con... Eta da, dena kontatzen, ez du, base marzianoa den, dena.
4: Bai, eta gainera da, inoiz gehiago ikusiko ez duzun tipo bat, xa, edo...
5: Bai, hori izan da.
3: Ikusten duzu, baina ikusten duzu albiste gietan.
4: Hau
3: zegoen
4: berrogei pertsona.
1: Bai, ez de bira eman duen bapatean, ez, historioak. Albiste egiten ataratzen bali madan, malo.
4: Bueno, edo zona,
1: edo zona. Baina imaginatu dut,
3: gauzat
1: oso txarra bapatean.
3: Baitara izan daiteke, bai.
1: Tarraten duzula joan tiporek nitzen ginuen, no da posible.
3: Ibirikun, importantea.
1: Ai, karagarria, ba, ariketa derra egin duguna, eh?
2: A ver, anirea, ba, nik olako foko flaseanteak taberna batean, eta aurrengo gurean gogoratzen, ba, hori flasak, en plan de, nik barran eskatzen, makurtuta, txampon bat bilatzen, horrela, flasak.
3: Ibirikuko aurtikan.
2: Eta Ibirikuko aurtizkin batean.
1: Argi dagoena da, Ibiriku agertzen zaigula.
4: Bai,
1: lotuta, ez dakigu zertaz.
2: Noiz dira jaiak, badakizu. Igual, behar dugu, ez?
4: Abuztuan direla, abuztuan.
1: Baina, Ibirikuko bestetan ikusiko dugu elkar, beraz. Urrengo itzorduan.
3: Gora Ibiriku.
1: Gora Ibiriku. Eta gora zuek, Ikerzia eta Inigo Pimuli Erpimu. Gora zuek, mila esker, etortzagatik, gurekin egoteagatik, eta kantu guzti hauek egertzagatik.
3: Zuei,
1: Berdin. Eta gubagoa astelenean hemen txu vuelta ni, baina itxaso bai, hemen
5: txu vuelta. Como vacilo dos,
6: pasamos vacilo dos, pasamos vacilo dos, pasamos.
7: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
8: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
9: Una camioneta gris.
10: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentzelanak. Multimarka ibilgailuak. Manauto. Errondoa bi Atarrabia.
9: Pedro Márquez y su novia.
11: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
12: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
13: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
11: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
10: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
14: Baratze bat nahi.
0: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekiaeko dendara eta hau da prestatu gurekin. Produkto kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda, Iturrama auzoan, Fuente del Hierro, lau. Serreria Esparzatik, betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, errepideetara begiratua, beste ezer baino lehen, izan ere A8an Barakaldon hasita Kantabrialdera 5-6 kilometroko autoilara sortu da, ibilgailuen emana handia baita. Bestalde, AP68an Amurrion Bilbora bidean bi autok istripua izan dute. Hiru lagun zauritu dira eta pare horretan hiru erreitik bi itxita daude. Ondorioz 4 kilometroko autoilara sortu da. Bestelakoan Nafarroan Galarri inguruan piztu den sutea itzali nahian ari dira ordu honetan larrialdi zerbitzuak eta SOS Nafarroatik eskaera egin diete herritarrei. Ez dezatela 112 telefonora deitu sute horren berri emateko, gainerako balizko larrialdiei ere erantzun ahal izateko. Hiru helikoptero eta Tafalla eta Kordobilako suhiltzaileak ari dira Galarren lanean une honetan. Ba, suteak direla eta larri dabiltza Frantzia eta Espainiako hainbat lekutan. Frantziar estatuan, Landetan, Bizkarrotze inguruan alde batetik eta Gironda departamentuan bestetik milaka lagun evakuatu behar izan dituzte, 40.000-tik gora dagoeneko eta suak 12.000 hektarea baino gehiagori erasan die. Espainiar estatuan berriz, Madrilen eta Abilan ari dira garrak mendean hartu ezinik. Ayusoren gobernuak Sánchezen ari larrialdi egoera ezarri eta suari aurregiteko ardura bere gain hartzeko eskatu dio eta horrek eztabaida politikoa piztu du. Oscar Puente ministroak sare sozialen bidez Ayusori leporatu dio, estuasunean ikusi duenean bere burua, arazoa beste konpontzea eskatu duela, eta Ayusok berriz erantzun dio, lehentasunak argi dituela berak.
2: Salvar vidas, salvar casas, salvar las historias, las propiedades de miles de familias que están viviendo una catástrofe de esta magnitud. Entonces, el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: Etxera itzulita Gipuzkoan Bergara eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko langileek mugagabeko greban jarraitzen dute. Uztailaren 13tik ari dira protestan, baina aurretik ere egin zituzten lanuzteak eta hori ikusita Zarautzen enpresak beste langile bat kontratatu zuela salatu zuenela sindikatuak. Ba orain, lan ikuskaritzak arrazoia eman eta Itasu enpresak greba eskubidea urratu zuela ebatzi omen du. Hala jakinarazi du sindikatuako Arbidez. Bien bitartean, beharginek grebarekin segitzen dute Gipuzkoan ibilgailuen azterketa tekniko egiten duten gainerako estazioetako langileek dituzten baldintza berdinak eskatzeko. Eta bezalako protestak iragarri ditu gaurren sindikatuak, Jaurlaritzako nekazaritza sailak ezpaditu Euskal Okela markarentzat lan egiten duten behi aztegien egoera iraultzeko neurriak hartzen. Salatu dute aztegien laurdena desagertu dela azken 5 urteotan eta ondorioz zaragi ekoizpena 1.000.000 kilo murriztu dela. Garikoitzena Zabal Eneko presidenteak adierazi du diru laguntzak ez direla arazoa konpontzeko nahikoa.
3: Bera, arazo estrukturalak ez dira diru laguntzaien konpontzen, eta hemen dago arazoa estrukturala dana. Momentu batzutan, diru laguntzak oksigenotako balio izaten baldin badu ere, eta oik ez dira baztertu behar, baina diru laguntzak ez dira soluzio bat. Mai gainen jartzen nahi gana, arazo horren jatorria, eta hemen gertatzen nahi gana, eta gainbehera konstante baten garela.
1: Jaurlaritzak ez baditu neurriak hartzen, irailean protestak egingo dituztela jakinarazi dute. Eguraldiari dagokionez, ipar-mendebaldeko haizea bizi dabila da iparraldean, arratsaldean beroa arinduz joango dela dio Euskalmetek iparraldetik hegoaldera. Hauek ordu honetan jakingarri, 5etan gehiago.

0: gaurkoa eta biharkoa. Biharkoak 5.600 metroko desnibela dauka. Ez sinistekoa da, egi esan, biharko etaparen profila, maila bereziko irumendate. Denera, ia 80 kilometro egin beharko dira, aldapan gora. Baina biharkoaren aurretik gaurkoa jokatu behar da. Eta gaurkoak ere badu bere zailtasuna. Zailtasuna ematen dio, soilik, esan daiteke, soilik. 128 kilometroko ibilbidean, 3.500 metroko desnibela egin behar izateak. Hasi orduko izan dute, bigarren mailako Col du Bayard, 5. kilometroan. Gero 25. kilometroan lehendabiziko mailako gaina. Gain gaiztoa da, 7 kilometroko igoera, 8.5. Noaie, lehendabiziko mailakoa. Gero esprina izango dute, badakizue Pedersenek eta Philipsenek, batez ere, zeleia polita daukaten. Hori oraindik ez dute pasa. Hortik 10 kilometroa da lasterketa, esango dugu helmugatik 50 kilometro ingurura. Gero etorriko da hor non, bigarren mailako gaina da hori, hortik helmugara 28 kilometro, baina egokiago izango da esatea, Le Bourg-d'Oisansera iritsiko dira aurrena. Bourg-d'Oisans esan ezkero, garbi dago, 21 bihurgune agertzen dira parez pare. Alpe du ez, gaurko bukaera ohiko igoeratik, biharkoa areta, igoera bihurriago eginda Sarendik iritsiko dira Alpe du ezko helmugara. Mundua dabil, bideoak eta ikaratzekoak dira, mundua dabil, eta goizaldean jendea ala moduz ere bai, hango supermerkatuak eta ustu dituzte, hartu beharrekoak eta hartu behar ez direnak ere bai, mundua dabil, eta atzo horregatik, esan zuen Seixasek, behintzat helburua dut bizikletatik ez erortzea. Hori izango da kontuan izan beharrekoa, bihurguneak, perramoduko bihurguneak, bertan garaile izandako ziklisten izenak dituzten bihurguneak jendez mukuru. Beti bezala Herbeerarrek euren bihurgune hartu dute. Bolara bat egon zelako, Alpe du ezen beti Herbeeretar bat izan zen zela garaile. Bueno, laurak eta 6 minutu dira, eta nola da lasterketa? Zertan da? Bueno, hasiera-hasieratik sekulako pasioa, berotasuna, eta bi multzo handi, pelotoia favorituena, eta aurreko talde hori, aurreko talde ondroso hori, 42 txerrendulari denera. Bueno, azken minutu hauetan bakarren bat atzeratu espaldin bada behintzat. Denak zaintzen ari da, Jon Altuna lankidea, arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Denetik dago euskaldun badago bertan, erregulartasuneko mailoturik gauria bere egiten ari den Pedersen dago, eta peirabazle bat atzokoa bera, Richard Carapaz. Bueno, iesaldi handia eta tarte politarekin lasterketa buru, Jon.
1: Bai, 48 kilometroren faltan, 4:16 errenta dauka aipatu duzun iesaldi jende Etxuerrek, eta bai, denetarik daukagu bertan, asteko eta behin gurea delako, azken gudala dantza egiten ari delako, aipadezagun Jon Izagirre, Kofidi taldeko ormaiztegiarra, azkenera arte saiatu nahi du Frantziako turronetan, ez du, lantegi erraza gaurkoan, ze 42 bikote horretan, pentsa, zer nolako izenak dauden, Izagirrez gain, hiru itzuli handietan, etapa garaipena daukaten beste 5 txirrindulari ere, badirelako iesaldi horretan, bat, eta txapela kendu behar dugu beste behin ere, bere aurrean, Mats Pedersen, erregulartasunaren puntu horien bila, erregulartasunaren maioterako puntu horien bila, 10 kilometro baino gutxiagora pasako du Le Perrier, hor 25 puntu bilduko ditu, gauzak normal Mats Pedersenek eta ja ia behin betiko aurrera pausoa emango du Eliseoko zelaietan, maiot berde hori soinean izan dezan. Pedersenekin batera, hiru itzuli handietan etapa garaipena dutenen zerrendarekin jarraituz, atzoko etapa garaipena. Aia, Richard Carapaz, Michael Matthews, Ben O'Connor eta Sepp Kuss eguneko iesaldi horren parte dira. Lehen 10 artean selkatuta dauden bi txirrindulari sartu dira eguneko iesaldi horretan. Richard Carapaz bera selkapen nagusiko 10. Eta Erne Lenny Martinez selkapen nagusiko 7. Selkapen nagusian 12 minutu eta 40.10 atzerapenarekin da Barein taldeko frantziarra uneotan tropelarekiko 4 minututik gorako errenta izan da pare bat postu egingo lituzke aurrera selkapen nagusi horretan. UAEk ere sartu du ordezkaritza hortxe dauka hau irudietan azken tokian Adam Yates. Atzo ia ordu erdia galduta helmugaratu zen, gaur nonbait indar berritu da eta Adam Yates eguneko iesaldi horren parte da. Bisma Borondatetxu 4 txirrendulari sartu ditu bertan. Kusez gain, Jorgensen, Pigantzoli eta Armirail 4rekin baita ere Lidl Trek. Pedersenez gain, Quinn Simons, Matias Batzek eta Derek G. Beste aurrera pauso bat eman nahian taldekako zelkapen horretan. Education Firstek ere 4 txirrendulari sartu ditu. Carapaz

0: Bikain, Boden, Hailey eta Shane Quinn. Eta Movistar taldeak ere esate baterako, beste lau txirrendulari sartu ditu, Castrillo, García Pierna, Javi Romo eta Einer Rubio. Hauen errenta esan bezala lau minutukoa da, hauek jota suari dira hor tiraka, tropelean berriz, Nils Polit ikusi dugu gehienean, Alemania raua etaldekoa tiraka, Bora ere azaldu zaigu aurrekalde horretan, beraz, ikusiko dugu gaur Alpeduezeko 21 bihurgune horietan nor eta zein nagusitzen den, oraingoz behintzat sokatira polita daukagu lasterketa burukoen eta tropelaren artean, lasterketa buruko multzo horretan sekulako kalitatea dago, beraz, atzean Pogatxarrek eta hauek zein intentzio daukaten, baina esan bezala, lau minutu elmugarako 45 kilometroren faltan.
1: Bueno, zelgabe nagusian bakarren bate posturen bat aurrera egiteko helburua, Lenny Martinez izan daiteke bat, Carapaz bestea, bada puntukako sailkapenean, momentu honetan 32 puntuko tartea dago Pedersen eta Philipsenen artean. Gaur, kasik behin betiko ziurtatu nahi duena, Pedersen pentsa orain beste 25 puntua har ditzakelako 7 kilometro barru, eta gero mendiko borroka hori ere, aipatuko dugu, puntuak xuxen jarriko dizkigu altunak, baina aukar ezpanaiz, momentu honetan 11 puntuko tartearekin, entre, eta Carapaz biak lirateke, kasik biak ere aurre hartuta, hor, oraindik ere, gaurko sailkapenetan buru agertzen den eta Tadej Pogačar. Berehala aipatuko ditugu horiek denak, baina etapa pizkanak aurrera doa eta galderak ere azken aste honetan pikin bat zaildu egin ditugunez, lehenbailen egitea noa galdera, behar bada erantzuna beharko duzu eta gero egingo dugun zozketarako, hementxe daukagu plastikoan bilduta, etxe ondoko ekipamentu hori bizikletan ibiltzeko. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Galdetzekotan egon gara, ea nork daukan Alpe d'Huezeko marka. Baina iruditu zaiguia gehienok jakingo duzuela hori. Edo behintzat bilatzeko erreza dela. Marco Pantanik dauka. Marco Pantanik, marka ikusgarri egin zuen, 1985an, 36 minutu eta 40 segundo. Bataz beste, 22 kilometro, 500 metro orduko. Ez da hori galdera. Galdera da, Alpe d'Huezen aurten bi bukaera. Izan alda, ekitaldiren bat, bi etapa bukaera izan dituenik, Alpe d'Huezen aurtengoaz gainera, izan alda, izan baldin badan noiz, eta zeintzu izan ziren. Orduko bi etapetan, izan baldin baziren behintzat, garaileak. Laurak eta maika, Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jose Mari.
1: Bueno, egin barko gara, ohiko galdera batekin. Ohiko galderak oso gustuko dituzte kirol kazetariek. Ies egindako jende importantea, aipatu ditu Jon Altunak, importanteenak, jendea taldeak eta ordezkaritza zabalarekin aurrean dago, atzean dago, galdera klasiko horregatik diot, Eugenio Goikoetxea, zeiru dituen zaizu, momentuz, beste erabatera egingo dizut galdera, lasterketa buruan sortu den 42 laguneko taldea.
2: Bai, egia esan, aurrean zuk esan duzun bezala, nik uste hautagai asko dagoela, eta gainera bakarrik ez, taldekidekin, taldekideakoen lautadan lan egiteko modura izango dira, gerturatu Alpe d'Huez aldera, eta bintzatorre gertu utzi, bere talde burua, eta atzean beti bezala, ua dauka giltza, ua ere tiratzen ari da, ez da gait pixka bat rimoa jartzearen, edo etaparen bila. Nik uste guen dikan denbora badaukate etaparen bila joateko, 46 kilometro faltan, Alpe d'Huezen beharko dituzte 2 minutu terdi, 1 minutu, claro, txirunori normal batekin ari gara, Carapaz eta hoi etartan saltzen badira, hoi Carapazeko ere esfortza handia egin behar, da orduan, hortxe dago pixka gondikan joko atzekoak eta aurrekoaren artean.
1: Bueno, Astarlozaren bizikleta garaiko anekdotarioan, gogoan daukat, behin edo beste hemen komentatu izan du, ies eginde ekin nion behin Alpe d'Huezi, eta kasik seguru nengoen, elmugan garaile ezpan nintzen ere gertu ibiliko nintzela. Arratsaldeon, Mikel.
3: Alan ekarri.
1: Eta ze gertatu zen, lau minutuko tartea behar bada gutxi xamar ere gerta daitekela Alpe d'Huezen.
3: Ba, pentsa, lau minutuko errentarekin hasi genuen, eta Didier Rus, Frantziako txapelduna zen garai hartan, eta tira, nirekiko pentsatu nuen irabazi ez, baina bueno, gaur bost edo seigarren edo egiteko aukera egongo da. Ez bost, ez sei, eta ez da hogeita bostaren lehenengotan ez ginen zelkatu.
1: Ez dakit, tartean dago, atzo horren pedalkolpe sendoa erakutsi zuen Richard Carapaz eta izenak ikusi dituzu. CCC izen importanteak dauden, baina, bueno, pelotoiak ere ez du amore manai, eta Red Bullek, eta UAek, baina bereziki Red Bullek oso ritmo bizkorrean dakarte pelotoia, ez dakit ze helbururekin. Nola iruditzen zaizu edo ze eratara askala itekela gaurko gorapiloak dut zen, Mikel?
3: Nik esango nuke, Miritz taldeak ez duelako beste munduko interesik eta pagaraipena atzean lehiatzeko. Hor kontua da, Borak segurazki termometro jarri nahiko duela, ea Pogačar ere bere taldekide batzuk bezala gaixorik pasaute dituen egun hauek, ea zer moduz erantzuten duen, eta gero kontutan hartu behar da, Lenny Martinez oberekien sailkatuta dagoen hori aurrera pausoak emateko arrisku izango luke zelkapen nagusian, eta kaltetu nagusena, ez dakit, Ayuso ere izan liteke, 3 minutu terdira dauka aurretik, hortaz pentsaliteke, ba, Trek taldeak ere ez diola utziko iesaldiari 3 minutu terditik gorako errenta.
1: Trek taldeak beraz atzean lan egin beharko luke eta lehen pentsatu dugu aurrean ere lan egin beharko luke puntuak hartzeko Pedersenek, baina behin Pedersenek aurrean puntuak hartuta, Mikel Lasterloza egitekorik handiena lider Trekek behar bat atzean izango du, ezta?
3: Ba, nik uste bi helburu dituztela, ez? Esprina bitartean Pedersenei laguntzea eta behin Pedersenek puntu horiek pilatuta, orduan bai begirunea berriz ere Aiusarengan jarri sailkapen nagusia zaintzeko.
1: Euken Larrartere hementxe dugu, astebarruko lantaldeak gaur du azkeneko egunak gero etorriko da Espainiako buelta, gerokoak gerorak utzi behar ditugu zuek, zuk eta Eugenio gainera asteburuko lantaldearekin biharkoa eta etziko ere jarraituko dituzue. Arratsaldeon, Eukene.
4: Arratsaldeon.
1: Ze iruditzen zaizu momentu honetan aurrean sortu da ihesaldi jendetsua eta jende importantea pelotoian Red Bull Boraren Eugenio Urien bezala behar bada temperatura hartzeko helburuarekin ritmo bizkor bat daukagu. Ze iritzi edo ze...
4: Ba...
1: Ze jarrerarekin ikusten dituzu?
4: Ba, gaur begia leku ezberdinetan, orokorra begira nik ikusten ditut hor Richitelo eta Benot aurrean sartu dituela Decathlonek. Ba, seixasekin ez dakitide jamateukiko duten, edo bazpare aurrean sartu dituzte. Aurreko etapetan ez ditugu movimentu hauek ikusi Decathlonen partetik. Eta gero bestetik, ba, etapa irabazteko nik uste terren eta geixo beharko dutela, edo bestela, badibidez, Sepkus, uste, asko gorde dala, Vingegaard juntzanetik baitare, eta gian, ba, bueno, Karapaz bat adibidez leia, ba, bueno, mendiko leian ere badago, eta gastatu iso badago, eta nik uste, ba, begira leku ezberdinetan berdean baita leia handia dago, eta interesgarria, nola Trekek hor interes ezberdina ditun, eta batzuei lehentasuna eman dien, kasuanetan, ba, Pedersenei, ba, egian orokorrei baino.
1: Sailkapen nagusiko 10 lehenengoetatik bi lagun beraz ihesaldian, ihesaldia 42 lagunek osaturikoa da, bertan daude 10 aurrenekoetan sailkatutakoetatik Lenny Martinez eta Richard Carapaz eta denera sailkapen nagusiko lehendabiziko 20ak hartuko bagenitu 8 dauzkagu ihesaldian. Lau talde ez daude ordezkatuta, beste guztiak hor daude eta garaipenak lortzeko premia talde askotan atzo batek kendu zuen zama gainetik Education Firstek, baina oraindik ere 13 taldek jarraitzen dute garaipenik gabe eta pagaraipenik gabe aurtengo turrean. Arratsaldeko laurak eta laurden gaurkoa Alpe de Huezen bukatuko da, biharko ere bai bukatu alda turrean ekitaldiren bat birritan urte berean Alpe de Huezen, begiratu ondo datuak, bai edo ez? Bukatu espaldin bada, kitxo. Bukatu baldin bada, bota ba. Bi eta baietan izan dako gareliak. Laurak eta zazpi, gauzak zertan diren erregulartasuneko puntuak banatuko dituen esprinera gerturatzen Jon Altunaren eskutik azken orduko xetasuna, gaurera, Jon.
5: Talde asko horrendik garaipenik eskuratu gabe, eta baita herrialde asko ere. Horien artean, Frantzia. Frantziak ez du horrendik garaipenik eskuratu, gaur eguneko iesaldian sartu dute, autagai polit bat, Valentin, Paret, Peintre, mendiko puntuak bildu eta bildu, ari den txirrindulari frantziarra. 5 puntu bildu ditu Baiarden bigarren mailako eguneko lehenengo mendatean eta beste 10 puntu Noierren lehen mailako mendatean. Honen bestez, gaur bildutako 15 puntuekin bera selkapen horren buru, Valentin Paret Peintrek 84 puntu dauzka bigarren tokian, Richard Carapaz 74 punturekin, hirugarren Pogacar 70 punturekin. Valentin Paret Peintrek eta Carapazek bi pasaera horietan esprina jo dute eta bietan Valentin Paret Peintre pasada lehenengo toki. Orain esan bezala, 10 puntuko aldea dauka Carapazekiko. Leicester pasako dute bai kilometro terdi barru, ba eguneko beste puntu bero bat, Lepegiarreko ba esprin berezi hori, Pedersen maillot berdearekin eguneko iesaldi horren parte da, 467 puntu dauzka Pedersenek, 445 Philipsenek, 32 puntuko aldea bien artean gaur bilduko dituen. Oza normal, bilduko dituen 25 puntu horiekin bapentsa zenolako errenta zabalduko lukeen azken bi etapen faltan. Esan daiteke, ba, hankaterdila Eliseo Zelaietako ba, podium horretan izango lukeela. Mats Pedersen, Danimarkar handi kalitate erraldoiko txirrindulari honek. Eta hortxe datoz, Quinn Simons, estatu batuetako txapelduna, txapeldun txekiarra ere bai, Matias Batxek, eta bere gurpilean, ba, Mats Pedersen, bera, hauek, ba, hortxe, esprina bideratuko diote, Pedersen eta, esan bezala, gauzak normal,
0: berak bilduko ditu 25 puntu. Denera, gaur, ba, mendate puntuagarriak bi pasa dituzte eta beste bi geratzen zaizkie, bat bigarren mailako Ognon eta bestea ba Alp 10. Horren aurretik esan bezala Perierreko ba sprint berezi hori pasako dute. Eguneko iesaldian ari dira aleak pitxinka-pitxinka geratzen, esaterako Ben Hilly inurri atomikoa ikusi dugu atzean geratzen eta Tarlin erraldoia baita ere, hauek Ineosek eta Education Firstek ba badaukate intentzioa elmugaraino eramatekoa iesaldia euren mutilentzat lanean ari ditu dira Hilly eta Tarlin eta dagoeneko ba atzean geratuta dira. Eta baita, ez dugu lehen aipatu, baina Caja Ruralek badauka ordezkaritza eguneko iesaldi horretan Sebastian Berwick sartu duelako hor Caja Rural Seguros RGA taldeak 40 laguneko eguneko iesaldi horretan. Azken 400 metroak, hortxe doaz, Derek G., Quinn Simons, Matias Patxek eta Mats Pedersen, Pedersenen gurpilean, ustot Michael Matthews dela, hor basartu dena eta ea esprina disputatuko te dion, azken 200 metroetan abiatu du esprina Mats Pedersenek, inork ez dio disputatuko, goza dezala eta jaso ditzala nahi baldin badu, bibesoak ze ja, hemen lortutako puntuekin bai, esan daiteke, Lidl Trekeko txerrendularia, podiumean izango dugula, eskua irratitxora, eskerrak eman taldekidei, Mats Pedersenentzat, lepegiegen, 25 puntu denera, baina 60-47 puntuko aldea aterako dio Philipseni bi etaparen falta.
1: Hori da, 47 puntu kentzen dizkio, beraz, non kendi ezaizkioke puntu hauek duela bi urteko maillot berdeak. Ze kontuz, Philipsenek maillot berdea turrean irabazita dauka. Non kendi ezaizkioke, bihar zaila ematen du, Croix del Fer. Pasa behar da, etapa hasi eta berehala, ies aldiren bat sortu eta han Philipsen sartuko balitz, behar bada. Baina Pedersen elitzateke aparte izango. Elmugakoekin aztu. Bai batak eta bai besteak, bai gaur eta bai terebia. Paris daukagu. Parisen, 25 puntu egongo lirateke, Montmarteko hiru igoerak egin aurretik, esperin bonifikatuan. Eugenio Goikoetxea. Hango 25 hartuko balitu ere Philipsenek. Gero etapa, disputatu egin beharko luke, eta hori ez da erraza gertatuko, etapa disputatu nahi duen, klasiko jende asko egongo da bertan, bera ere moldatzen da, badakit, baina tira, esan daiteke hankaterdia podiumean daukala, maillot berderako Pedersenek.
2: Bai, ze bestela kontu gateratze horretan kontatu behar da, ia Pedersenek elukela punturik hartuko ez, eta normalean, bueno, Philipsenek kurpilean jugatea nahikoa dauka, neiztaz irabazi, neiz Philipsenek irabazi, ba, Pedersenek irugarren edo laguaren egin ezkero esprintxik egoetan, ba, eliok hainbesteko puntu sortakenduko Philipsenek, eta nik uste, zugan katerde baino gehiago esango nuke, bidealtua dagoela, zera bihar zetapa dagoen, bihar nahiko lan, Philipsenek puntua kentzea, igual bexago Pedersenek harrapatzea, Philipsenek kentzea baino, eta bai, oso bideratu.
1: Mikel Astarrotza, gainera ez dakit puntukako sailkapen honek sailkapenetan beti esaten da, ez da, futbolean ere askotan aipatzen da, justiziazkoa izan da azkenean gertatu den emaitza. Sailkapen nagusi hau justiziazkoa da, lege garbian gertatu da, baina sprinter batek eramatea, ez dakit horren gardena izango litzatekeen puntukako sailkapen integral bati begira. Liderrak eramatea ere ez dakit horren oso edo biribila izango litzateken, baina terrenu guztietan moldatu den ziklista batek soilik etapa bat irabazitu, esan nahi dut, esprinetan eta horren beste puntu ere ez ditu eskuratu. Puntuak hartuko ditu, kasik egunero borroka egin duen gizonak. Alde horretatik oso legezko ematen duela.
3: Bai, zalantzari gabe, eta neri suertatzen zaiten galdera da, ez dakit Pedersen iruipena dukat esprinean punts desentekoa galdu duela, eta ez dakit nahita galdutakoa ez ote den pixkat igoeran, pixua galduta hobeto moldatzeko, zeren aurtengo turrean bagenekien ba espinean lehiatuko ziren eta bat gutxi zeudela, eta berak ere ibilbide liburua ondo aztertuta ba kaso kalkuloak atera zituen eta pentsatu zuen, bueno, hobe jungo zait pixka bat horrelako iesaldi handietan eta mendiko etapetan puntuak pilatzen zer eta espinean ba bi edo hirugarren egiten baino.
1: Oraintxe buruz ari naiz, baina irabazi zuen etapa oker ez panaiz foan izan zen, iesaldi bat zen, Simons, Batxek, bideratu zuten kasik elmugara bitartean eta behar bada esan daiteke etapa ura irabazi zuela, baina ez zuela sprinterren etapa bat irabazi.
3: Hori da, sprinterren artean ikusi dugu, ba, 10 lehenengoetan bai, baina 5 aurrenekotan sailkatzeko zailtasunak izan dituela, eta pentsatu nahi dut, ba, agian pisu galera batekin eta mendateak hobeto pasatzeko aitzakiarekin egin duela.
1: Ez da egite uken elarrarte, puntukako sailkapena nork irabazi beharko lukeen, nork irabazteko filosofiarekin sortutako den, ze filosofia hori aldatu egiten da, antolakuntza larri zen iaz ikusi zutelako, Pogacar kasik, Jonathan Milan bera baino, lehenago sailkatu zela puntukako sailkapenean. Bueno, ez dakit, beti zaila da kirolean justizia, legezkotasuna aipatzea, baina bueno, behar bada hemen egunero alako atxekimendua lortu dugulako berarekin gustora ikusiko genuke gizona maillot berdearekin Parisko podiumean, seguro.
4: Bai, bai, nik uste te merezitako izango dela berdez jazte baldima da, eta astarlozak esan donakin nik uste te horti dijo aztela, tiroak, berak argi ikusi zuen hori, egia da, ba, bueno, ez da inoiz izan ez da sekulako abiadura daukan esprinter bat, baina egia da hobeto esprintatu duela. Eta nik uste te berdearen leia aurten sekulako jokoa eman duela, bida, zenbat egun gelditzen diran, eta orain dikane, ze borroka dagoen, ez, eta lana, ikaragarrezko lana egin du, tale guztia ere lanean jarri du, berak oso argi zeukan bere helburua, eta ia bete du, eta nik uste dut, ba, bida, txalotzekoa dela, eta podiumari hori merezita.
1: Gerta daiteke, liderrak irabaztea, itzuli irabazten duenak, irabaztea maillot berdea, baina horrek alako zera bat uzten zuen. Gerta daiteke Cavendish batek irabaztea, elmugatako etapa garaipenak lortu dituelako, horrek ere alako zera bat uzten zigun. Esan daiteke alde horretatik, ni badakizen bat buru, hainbat aburu, baina nolabait ere asebetetzen gaituela, puntu berdeko sailkapen horretan, aurten egon den lehiak, eta garailea hau izango balitz. Itxura batean bai, lortu duen puntu tartea dezentekoa izanik. Leperriesko sprint berezian edo erregulartasunerako puntuak banatzen dituen pankarta peko kontuak izan ditu guizketa gai eto kerezka naiz. Pelotoi ere, bertan zen, Jon.
5: Moritzen tija teleskopikoa martxan, Jose Mari? Hor triziklo aziru, ian horrek. Shimanoko bizikleta tekniko eman diote, autorik ez nonbait aldagaiua puskatu du, ez dakit nola, ikusi dugu hor aldagaiua puskatu eta ez dakit pakolperen bat, edo ez dakit zer gertatu den, baina hor puskatu egintzaio eta autoa ez da iritsi nonbait, eta bueno, Shimanoko bizikleta hartu du Matei Moritzek, baina hor denbora asko galdu du, ba, bueno, arazo mekaniko horrekin. Valentin Paret Peintre ere atzean geratu da, Valentin Paret Peintre atzo indarrustu egintzen nonbait, baita gaur lehenengo 25 kilometroetan zeuden bimendate horietan ere, eta ezin, iesaldiaren erritmoa jarraitu, Education First, sekulako erritmoa jartzen ari delako, Education First, Net Company, Bisma, eta Movistar taldeak dira, hor gehienean erreleboka ari direnak, eta taldea, ba, pitxinka, mehetzen ari da, esan dugu, geratu direla Penhili eta Tarlin lanean hartu aritu ostean, Derek Jik ere egin beharrekoa egin du, Mats Pedersen esprin berezi horretatik lehenpostuan pasa ostean, Jorgensen bera atzean geratu da, orain Valentin Paret Peintre ere bai, Matei Moritz ere, bueno, hor arazo horrekin ikusi dugun arren hori ezten aurrean hori atzean izan da, beraz, ba, bueno, ari da pitinka jendea geratzen, batez ere iesaldikoei dagokienez, Sebastian Berwick bera ere, Caja Ruralekoa nahikoa lanekin ikusi dugu, elmugarako 34 kilometro falta dira, eta tropelaren atzerapenak ez pentsa bera egin duenik, hortxe bere horretan jarraitzen du, 4:20 atzerapena, Pinarello taldeak txirrendulari bat ere hor jarri du tiraka, pentsatzen dugu ba, Tom Pidcocken ba, postu hori defendatu nahian, edo Tom Pidcocken ba, bon, zelkapen nagusiko aukera horiei begira hor ba, bat jarri dute, kide bat jarri dute, desalertu da Nils Polit, UAEk horik ez dugu ikusten, tropel buru horretan, borakoak bai, ondo, hor oso ondo, lideraren taldea baino lehenago Renko Ebenepoelen mutilak, eta beraz, ba, ea zer gertatzen den Alpe d'Huezeko azken igoera horretan, baina badirudi iesaldiaren aldeko ba, apustua indarra hartzen ari dela, aurrean bixi doazelako, aurrean sendo doazelako, batez ere ipatu bezala lau talde horiek, Bisma, Net Company, Movistar eta Education First, eta hauek egiten ari diren lana, ba, nonbait emankorra da 33 kilometroren faltan, 4:24 aldearekin segitzen duelako izen handiko iesaldi honek.
1: Zozketarako galdetzeko modukoa zenbait ere, ba, alda euskaldunik Alpe d'Huezen irabazi duenik, bueno, ba, bidira, Fede Etxabek lortu zuen garaipena, 1987an, eta berriagoa da mende honetakoa, 2003ko uztailaren 13ko Salansen abiatutako etapa, Iban Maiok irabazi zuen Alpe d'Huezen, bi hauek ageri dira Alpe d'Huezen etapa garaipena lortutako txirrendularien zerrendan. Gero mendate honen ezaugarriak aipatuko dituko, bitxi egintzait gaur esate baterako batalde bateko kirol zuzendariak esan duena, txirrendulari izan dakoa bera, txarrena da Alpe d'Huezen ritmoa usten dizutela hor dauden 21 tornanti horiek, biurguneak perramodukoak dira eta sartzen zarenean ongi, baina gero ateratzerakoan hor dagoen ritmo aldaketa. Horre iritsi horreti Mikel Astarloza, orain diren terreno zatia. Beti esaten dugu zaitasuna mendian dago. Baina mendateetara iritsi arteko tarte hauek ere zeinen gogaikarriak gertatzen diren, momentu honetan ies egindakoentzat, pelotoikoentzat ere bai, kasik aldea, ezin janik dabil, pelotoia bere horretan irauten.
3: Bai, sekulako sokatira dago, ies aldea eta tropelaren artean, eta errentak ez du ez bera eta ez gora egiten, horrek esan nahi du, banik uste bitokietan topela dihoaztela, aurrekoak errenta hori handitu nahian, tropelak pixkator mantendu edo jetxin nahian, eta nik momentu zegi esan, bueno, atzean, begi atzean jarrita dukat, konfiantza gehiago kat tropelaren gan momentu zies aldean gan baino.
1: Eugenio Goikoetxere mentxe dago, arretatxu ikusiko zenuen, esate baterako aurrean berrogeita bi, etengabe ari nahi zaipatzen berrogeita bi, hasieran berrogeita bi zirelako, baina ari da hori, ari da bakantzen, Eugenio Goikoetxea, ritmo hori eta ibilbide deseroso hori, etengabe gora eta bera ibiltze horrek ere mina eragiten du, eta hor bakarren batzuk antzemago dute, orain arte lana egin duten ies aldiko liderren taldekide gere antzematen dutenek
2: eta harrituta nago beintzat begira jendean nola ari dan lertzen lertzen baino lan pixka bat egin eta relevo el padre bat eman nola indartxu xamar jendea lertuta era bat lertuta zuzen ez azkenean portu atrozitanean portuan zure martxan hartuta zure martxan berdin du 6 minutu galdu edo 12 galdu ez baino gaur hor lautada horta hor gelditxu ezkero denboak minutuak nola erosen eskizun kainera eta 6 egin behar eta 6 eta portu atortzeko desiatzen nik usuete sufrimentu kalbara hau bai dela Kalbario bidea.
1: Arratsaldeko lauteria puntu puntuan dira, ere eukenen lararte, arratsaldeko zeiak ere ez ditugu urruti izango, etapa bukatzen denerako, ze hogeita amabi kilometro falta dira oraindik ere, eta Marco Pantanik hogeita amase minutu eta berrogei segundo behar izan baldin bazituen, Alpe d'Huez igotzen, hau gutxiago ez dute beharko. Eta oraindik ere, Bordeaux Sansera iritsi egin behar da, igoera egiten hasiko den tartera. Izango alda gaur, Astarloza, marka, Pantaniren marka hori, inor gautxuko aldu edo beste garai batekoa, beste planeta batekoa da. Hogeita amasi minutu eta berroi segundu.
3: Ba, marka ustekotan, badakigu nork hautsiko luken, eta niri arritxuko liak ez. Etzai diruitzen, horrelako astindu amateko beharra duenik ere, selkapen nagusian. Etaparen bila joan da ere, Pogatxarrek nik ustez, goian joko lukela, eta etzai diruitzen, asira-asiratik horrelako igoera azkarren gautenik.
1: Bueno, entzule batek esan digu, batek ez, bik ere esan digute, eta bueno, hori behintzat aipatu eta utzi nahi dut, gaur ere kulote beltzarekin dabilela Pogatxar, ez dugu laipatu. Kontua da, taldean dabilen gaixotasunaren ispilu garbia gaur, Jon Altuna, Team Wellness dela, erdilik zirenak bizirauten lana ugari egindu, eta uste dut, gaur bera duala zulora, atzerapen handiarekin, ez da?
5: Bai, 10 minutuko atzerapenarekin, egia esan Team Wellnessen bamultzo horretan, bos lagundoaz, autobus horretan, bueno, kontrola itxi aurretik iristen den, ze gaur kontrola ere 127 kilometroko etapa izanik, ikusiko dugu zenbatean finkatzen duten. Eta beste batzu, bueno, indar berritu direla ematen du, atzo baino hobeto eta aurreko bi egunetan baino hobeto beintzat ibili da, gaurkoan Adam Yates, baina geratzen ari da, eguneko iesaldi horretatik, hasi dute, bigarren mailako mendatea, ognongo mendatea, 5 kilometro eta 400 metro bataz besteko penditza, eguneko 6 terdikoa, eta bertan mamalda horietan batxerrendulari asko ari dira atzean geratzen. Esate baterako, aipatu dudan Adam Yates, berarekin batera Tiberi, O'Connor, Pedersen, orain txikusten ari gara, Gillon Martin bera ere basufritzen ari dela, eta eusten diona, Jon Izagirre da, multzo hori geroz eta meheagoa da, 25 batxerrendulari joango dira bertan, eta Jon Izagirre, multzo horren parte da, ean, oraino eusti diezaioken ormaiztegiarrak. Bruno Armirail, orain hor erritmoa jartzen, Bismakoa 31 kilometro terdi falta dira helmugarako, gaur ez dakit aipatu dugun, baina irteeran 24 graduko temperatura izan dute, beraz ez pasaden bi asteetan bezainbesteko berorik eta alako konturik ez, baina bueno, eguzkitsu eta inolako aitzakiari gabeko eguraldia gaurkoan. Naiz pixkat bat, ikusi dugu hor banderak eta mugitzen zirela, baina bueno, haizea beti dabil eta alako aranetan eta gauza ohikoa izaten da. 2 kilometro terdi, mendate pankarta harrapatzeko, ondoren kilometro batzuk goitik bera egingo dituzte Bordeaux Sansera, eta ondoren azken igoera hori, Alpe d'Huezeko igoera hori, ia 14 kilometroko igoera hori izango dute txirrendulariek. Tropelean orain bai, begira aldaketa, Lidl Trekek ja aurrean egin beharrekoa egindu, eman beharreko erreleboak eman ditu, eta orain atzean da, Derek Giri, iesalditik etorrita, balanean jarri dutena, eta tropela, 4 minutu, eta 17 segundura dator, orain jakina, helburua, Ayusoren eta Eskel Mouseren postu horiek defendatzea da Leni Martinezek uneotan kenduko lizkieken postu horiek berreskuratzea.
1: Euken Larrarte, Emire iztaldean, ze esan genuen lehen da biziko astean eta ze ari gara ikusten orain. Wellens bera, askotan arnastutu hartuta bere liderrak salbatzen ibiltzen den gizona oraintzetako kasik bera, oaskan jartzeko moduan. Esan edut, ikusten da baitere aurrean Adam Yates, larri da bilela aurrekoen ritmoa jarraitu ezin da. Eta bueno, behin ontara iritsi ezkero taldean ondo hitz egin da egongo da. Bueno, podium alba da del Tororekin, baina bueno, del Tororen egitekoa momentu honetan behar izan ezkero ere... Tadei Pogatxarren claro. Laguntzaile zintzo izatea.
4: Eta bat, zukin dezun analisi hau, ona, nik uste espero dut gainentzeko taldeek ere egitea. Behintzat, ba, bueno, Pogi irabaztea zaila izango da, zenaiz, eta taldea ez izan, azkenen Pogatxarre baino indartsuago izan behar dezu. Baina, bueno, egia da del Toro, kasu honetan, agian babes gutxiagorekin ere edo gehiago aldezula ba, bakartu, ez, nunbait, edo erasotuz, esan ez duelako talde guzti bat atzekaldean. Orduan, ba, bueno, nik espero detena da, ba, bueno, seixas bat, gau, seixasekin dago.
1: Ba, Dekatrone, bi pieza bazituen aurrean, eta kementxu, gogotxu, eta zer esanik ez, Frantzian, ze, ikusmindagoen, ziklista gazte honek egin lezakenari begira, badakizue, del Tororen hirugarren postu hori, 20 segundora daukala. Bueno, badiru di, lasterketa buruan alda aldaketa ez horren gustagarria, atzeratze bat behintzat da daugagula, ez da,
5: Joan? Bai, Jon Izagirre, atzean geratzen ari da, Jon Izagirre, 20. Itzuli handia egiten ari da, bere 12. Frantziako turra azkena, azken Frantziako turro honetan, Jon Izagirre protagonista, azken egunera arte kasik, horre 19. Etapan, Frantziako turrean, etapa labur honetan agertu da, 37 urteko veteranoa, Cofidi taldekoa, Frantziako turrean, bi etapa garaipen, dauzkan txirrendularia 2016 eta 2023 lortu zituen bi etapa garaipena azte sinoriek baezin iesaldiaren erritmoari jarraitu Jon Izagirre atzean geratzen ari da entzule lagunok beraz eguneko iesaldi horretan euskal ordezkaritzari gabe geratu gara eta iesaldi horretan bageroz eta jende gutxiago dago 21 lagun besterik ez 30 kilometroren faltan bigarren mailako mendatea igotzeko kilometro terdiren faltan oso ba bisma oso langile, Sepp Kussen mesedetan, Bruno Armirail geratzen zaio, Sepp Kussi, Richard Carapaz bertan doa, Quinn Simons bertan doa, Mattia Cattaneo bertan doa, honek ere dekatlonekoek bezala akaso zubilana egin dezake uneren batean, Renko Ebenepoelen mesedetan, dekatlonekoak Benot eta Richie Tello dira, Tejada, Astanakoa, Lenny Martinez, Barengoa, Arensman eta Foss, Net Company Neosekoak, Tobias Jalan Johannesen unoixakoa, Marco Frigo Italiarra ere hortxe doa NSNekoa, Javi Romo eta Iner Rubio Movistarrekoak, Clemen Braz, Grupamakoa, eta Michael Storer eta Janis Boisart, bera ere horratzean sufritzen ikusi ditugu Tudorreko biak. Geroz eta jende gutxiago eguneko iesaldi horretan, baina 4 minutuko errentari eutxi egiten diote helmugarako 30 kilometroren faltan.
1: Entzule batek oraintxe egin digun galdera Eugenio Goikoetxea, ea liderrak, baina batez ere Ebenepoel eta Seixas, mugitzeko esperantzarik badaukazun, gorketapan.
2: Esperantza beti, bueno, esperantza ez da sekula galtzen, beti daukagu.
1: Zagite, mentxe gorantxe joan zei, baina galdera zehazmiatzen horrela, baina...
2: Gure bere postura, eukenek edo esan du, ez eman movimentu doben da ez ikusi nahi degun.
1: A ber, esan egotako dio, gaur nagusien taldean saltxa egongo dela uste alduzu ez, saiatzeko esango altzen iekete zuzendariak izan ezkero Ebenepoeli eta Seixasi, hori izan zehazmiatz galdera.
2: Ba, noski bai ez, azkenan proba egin beharra dago, eta bueno, beti esan deguna ez, Pogatxarrek 4 minutukin irabazi edo 6kin irabazi, berdin du, hor podiuma dago jokoan, eta bueno, nik uste atzu esan genuen ez, Ebenepoeli baino gehiago Seixasek.
1: Ebenepoeli
2: bigarren postu hori
1: alpe dio esen erasotzea
2: baina rimo ez zetzan eta indartxu bat jartzea beranken baitan orduan, bueno, nik uste berak defensa lanare egin behar duela, nik ez dugu uste Ebenepoelek turra ez irabazteko bigarren postua galtzeko asmoa izango duenik, gaina Lipovitz ere ez daukate, hortan mintzat bera lasai da, eta hor atzu esan genuen hor apustu egitekotan Dekatronek egin beharko luke, ze azkenean Seixasek elukelako gauza handi galduko, ez da puntu beharren dagoen talde bat, bera ere ez, eta da edo podiuma lortu, edo bestela ba, 6. edo 7. gelditu.
1: Bueno, berehala jarraituko dugu gure adituekin, Eukene Larrarte eta Mikel Lastarloza ere, kontu honen gaineko eztabaidara ekarri nahi ditugu, baina badakizue, turrean baita altzari enpresa baten azpitik pasatako pankartak ere disputatu egiten direla, eta esaten zuen Peruren azenak, Eddie Merckx, denak, bada ezpada, denak disputatzen zituela. Pentsa, mendiko maiota jokoan egonik, bajakin behar dugu, bigarren mailako mendate honetan, ornonen, elmugatiko geita 8 kilometrora, pentsatzeko da, Valentin Parepeintre, sugandilean gelditu da eguzkitan,
5: bai.
1: Kalapaz ez da barkatzeko egongo, ez da?
5: Ez, ez, hartu egingo ditu. Artuengo ditu, hemen dauden bost puntuak, beraz, bost puntura horbilduko zaio, mendiko zelkapenean ere azte borroka izango dugun gaur zenbiar. Paret peintrek, lauro gita lau puntu dauzka, Karapazek iruro gita amala uneotan, lehen bost puntutxo bilduko ditu.
1: Lehen berro gita bia, ipatzen dituen izen badira orain txe, ez dakit.
5: Amabos bat, amabos, amabi, amabos.
2: Pelotoian ogeita marra.
5: Pelotoian ogei bat, egia esan. Eugenio, ja nekea nabaritzen da, gero nabarituko, gero aipatuko duzu seguraski, baina ja txirrindularien pedalkolpe horretan ja nabari da 19. etapa dela Frantziako turra historiako azkarrena, ez da, Jose Maria Paula?
1: Ale, mazutzen dut,
5: bi aste oso bero pasa dituzte, horrek ere eragina izango du noski hirugarren aste honetan, oso gorra doa Frantziako turra munduko lasterketarik onena, eta bertan Richard Carapaz mendiko sariaren bila, txapeldun olimpikoa, Italiako giroko irabazlea, hiru itzuli handietan garaipena bakarrik ez, etapa garaipena bakarrik ez, hiru itzuli handietan podiuma zapaldu duen kartxiko lokomotora jarri da buruan, 28 kilometro falta dira el mugarako, hauek 4 minutuko errenta daukate tropelarekiko.
1: Bueno, bortxetako, tarte hor da bel 4 minutu eta 4 minutu eta 20 sekundoren artean. Lasterketa buruan, 15 txirrindulari. Beraz, oraintxe pasatira ornongo gainetik.
5: Meago esango nuke dela favorito en tropela, Jose Mari.
1: Mentxa.
5: 12 bat lagun. Pogatxerdek taldekide baduka.
1: Sakabanatuta pentsatzen dut, Jon Izagirre, Pedersen, Valentin Parepeintre, sakabanatuta jende pila bat izango da, ez da?
5: Bai, hori da, tarte horretan, bai, tarte horretan. Baina aurrean 15 markatzen dizkigute, eta tropel horretan, ba, 12-13 lagun, ez gehiago. Grosjarnerren gurpilean danak.
1: Aber, taktikak eta estrategiak eta gustoko ditu, Mikel Astarlozak, beti esan izan dugu, ziklismoa, ez dakit ze porzentaitan, baina sortzetik dakarkigun baliabide fisikoa dela, baina bat gero buru azkarra baldin bada, normalean hobeto ibiliko da eta emaitza hobeak lortuko ditu bat buruz nagia baldin bada baino. Beraz horregatik jarri nahi dugu auto desberdinetako zuzendarien kasuan entzule honek esaten ziguna. Ze aginduko zeniek eta zuen txirrendulariei zelkapen nagusian bakoitzaren postuaren arabera. Eta jakinda indarrak nola daude.
3: Bueno, ni zentzu hortan Eugeniokin era bat ados natorrez, iruditzen zait batez ere seixaz izan behar duela mugitzeko, bueno, lehenengo utagaia edo, eta gaineratuko nuke biharkoa baino etapa proposagoa dela gaurkoa. Batetik etapa motxagoa delako eta, bueno, freskotasun horretan seixaz hobeto moldatzen delako biharko etapa erregina undi horren aurretik izanik. Eta bestalde, Alpe Duezeko igoera gaur ohiko aldetik egingo dute, hau da alderdi ez dait gogorra edo deitu, eta bihar berriz beste alderditik non azkeneko kilometroak lautadan, jetxiera eta amaiera ez da inainain gogorra izango. Gogortasuna aurretik dagoela.
1: Mendateak beste izen badauka saren, beste aldetik egiten dute, baina gero iritsi behar duzu gaurko elbugako pankartara.
3: Hori da, baina azkeneko 5-6 kilometroak oso gora beratxuak dira, eta zentzurretan irutzen zaiz, esantzen zat, ba gaurko amaiera proposagoa dela ohiko alderditik igot.
1: Horaintxe begiratzeran induan, ze porzentajetan horren bestetan aipatzen dugu Alpe Duez, kontuz, esan nahi dut, ez dieza jokun gogortasunak endu, bataz beste 108ko mendatea da, eta ia 14 kilometro ditu, 14 kilometro eta 8 metro. Gene.
4: Eta di, jendearekin, ez da, nik irudio batzuk eta ikusi ditut, goizeko ordu txikitan ja sekulako festa giroa zerbait esateagatik eta
1: Astarlozak sare sozialetan esan didate zerbait jarri duela, uste dut bi ikusle mutur joka ez da zer da, goxokiren bat hartu nahirik edo
3: hori da,
1: pentsa
3: Bosendimoko goxoki hartu nahian eta bata besterekin mutur joka
1: bueno, ni errege kabalgata askotan ikusitan hau Aitona Amonak mutur joka ez, baina kasi mutur joka ere bai, erregen goxokiak hartzak
2: eta bakare, bueno, hor hona da bakar bate agien ez duela etapa pasatzen ere ikusi ere ingo, bueno, gorko gaua pasa ondoren, ba, igual lo harpatuko dute, eta hori gutxiago, hor kamillo bastarrean estorboan egongo dena.
1: Bueno, hor non ez dira, zailtasun horiek izango, baina mundua da bilegi esan, aurreko lanun batetik ikusten dira irudiak, Alpe de Singurioan, Burgo do Sansen, ba, jendeak ostatu hartu edo autokarabana jarri eta ziklistak noiz etorriko. Bueno, ba, gainetik, orain gutxi pasaduten, bigarren mailako gain hortatik, laster pasako dira, Zailkapen agusiko honenak, eta egia da aurrean gehia udiratzen baino.
5: Amaika lagun dira, eta denen izenak zerrendatuko dizkizuet nahi baldin baduzu. Tadej Pogacarrek, Isaac del Toro eta Felix Grosjarner dauzka. Renko Ebenepoelek, Jay Hindley eta Maxim Van Gils. Ayuso eta Eskelmuse Lidelekoak, Seixasek Prodom dauka, eta Tom Pidcock hor multzo horretako ba azken partaidea. Hauek, iru minutu eta 50 segundura pasadira mendate pankarta horretatik, 24 kilometro falta dira elmugarako, 24 kilometro falta zaizkio lasterketa buruari. Horrek esan nahi du, 11 kilometro barru hasiko dutela Alp Diezeko azken igoera. Eta jendetza aipatu duzue, eta niri burura etorri zaidan horrela Frantziako turreko irudi ikonikoetako bat da, Chris Froome korrika, Jose Maria Paulaza Monbentun gora.
1: Bai, bura latza izan zen, esan zioten arte, alperrik zoaz, zeure etxipen hortan, gora, ze bizikleta espaduzu, besterik espada eskuetan, ez dizute kontuan hartuko egindako denbora. Gaurko etapari ekin aurretik orentxe alpe duez izan dugu izketa gai, hau etxek dira Ales Aranburuk mendateaz, eta gaur egingo duen lehen da biziko goeraz, esan dituenak.
6: Lehenengo aldiz alpe duezen, gaur da bihar nahiko aldiz goko dugu, así que bueno. A ver, no presentan de una gune. Ikusi ditugu bideo, que goizten ibilidie, frantxesak erakusten, eta ba, seguro que izun ambiente hango dala, eta ikara gara izango dala, esperientzi polike diziko dugula. Sufretuko dugu, baina, bueno, disfrutako dugu baita.
1: Bueno, ba, uaeren egoera eta pasia horretik izketaga izenez, orain ematen du, ba, dauden zu txikiak nola edo ala, matxinek eta janetik itzaliko dituztela, baina zu txikioi buruz uaen biziten egoera zauxe zioen Aranburuk.
6: Bueno, ikusten dugu bai pare bat, hueko pare bat bintza gaixo da biltzela, beste, nik uste dugu beste kondola dela. Eta bueno, igual talde etxon bat animauko da, ba, pixkat limiten jartzen, beraiek, baina bueno, nik uste oakarbea zu fuerte daula eta zai izango dela hortik entzea.
1: Arratsaldeko bostak, laurden gutxi, hiru euskal herritar aurten torrean, pentsa zenbaterainoko jaitsiera izan dugun parteide kopuruari dagokionean, torrean Euskal Herria hiru kide ditugu, esate baterako Esloveniak ere hiru ditu, karo, hiru abetako bat lehen da biziko postuan da, eta Txekiar Errepublika da baitere hiru ordezkari dituena. Eta atzo aipatu genuen, tradizioko eta itzuli handietako ohiko herrialdeetan krisi moduko badabil, zesan genuen Belgikak 31 ziklista eta etapa garipenik gehien Belgikak lortu ditu aurten, Flandriarrak eta Balonia eskualdekoak batera hartuta 6 garaipen. Ba aldakizue, Espainiako estatuko, Italiako eta Frantziako ziklista bakar batek ere ez duela etapa garipenik lortu aurten torrean. Eugenio Goikoetxea, bueno, atzokora bueltatzea da, baina egia esan, atzera joberko genuke, oso atzera, hiru herrialde klasiko, klasikoak baldin badira itzuli handietan hiru hauek dira.
2: Klasikoenak. Bai, eta bueno, Italiak bizkat urte asko da maza horre inorre aurrean euki gabe, ez eske esango nuke azkeneko Fabi Aru zuzitik izan litekeela, Nibali, holako horren bat, baina ikusete ja aspaldi hontan Italiarrak giroari begira daudela, eta bueno, beraien maila ere ez da agian turri gabazteko, ez, orduan, bueno, hortan bere esforzo guztiak urtaz zentratzen dituzte, Txiko Hone eta Enparaguak, horren antzekoak, eta bueno, bentsat ez da emestarretzen, baina, bueno, adibidez Espainiak eta bai Frantziak eta holako hoiek beti horre indartsu izan dira nazio hoiek, ba, iaia.
1: Ba, azpimarratu beharreko datua da, gaur aurkitu dugun datu hori, Espainiako, Italiako eta Frantziako estatuetako ordezkari bakar bat ere ez, momentuz etapa garailen artean. Bueno, Mikel Astarloz, ari gara iristen bur dosanzera, orain ornonetik, ja itaren batean egingo da jeitxiera, eta gero gora, ez dago beste sekreturik orain ibilbidean, ez da?
3: Bai, eta badirudi errenta poliki-poliki, ba, tropela lortzen ari dela, ez, jeistea, baina ikusi behar, ze, iru minututik orako errentarekin hasi ezkero, ba, aukera asko daude, aurreko batek garaipen lortzeko.
1: Karo, ze horri gotzaile honak aipatu ditugulako Karapaz hordako eta hor dago baita ere Basepkus, esate baterako aldapan ondo ibil daitekena, eta zure talde estrategiari begira, euken Larrarte esango zenuke, esaten zenuen, bueno, komeniko litzateke Decathlonek bi izatea zergertare. Bueno, Thys Benoot eta Matthew Richitello amalaukote horretan dauzkagu Decathlonek iesaldian sartu dituen bigizonak. Nola antolatu duzu Decathlonen volantetik gorko igoera hori, zuk seixasekin eta Decathlonekin fede handia zenukan. Momentuz, hortxe daude jokoan.
4: Bai, seixas atzekalden prudomekin gelditu da, maia oso politia idan amaten, eta bueno, ez dakite, nik uste behintzat saiakera bat atzetikan. Nik uste ez da hola talde bat, atzen errimo indartsua jardezakena, leno uaek jartzen zuen, eta orain nor jarreko du, ez? Ba, agian prodome bera izan daiteke beratikan, hasiko duen errimo politoatekin, eta ondoren, ba, bueno, aurreko ritxitelo bera gelditu, eta berak jarraipena eman diezaion, ba, erritmo horri. Nik hori, ni hori egiten saiatuko horitzake, hemengo aulkitikan erraza da.
1: Bai, noski, erraza da esatea, baina esaten dugunean hori guk hemengo aulkitikan, karo, eta nondik hitz egin behar dugu? Eramango bagintuzte horre errepide bazterrera, ba, handik hitz egin genuke, baina bueno, hemen gaude, eta hemen hitz egin behar dugu. Baina, zalantzarik gabe, hori da, entzuleok, esan beharrik gabe, zuek ulertuko duzu, baina, bueno, gure iritzi emaleek izaten duten egitekorik zailena, askotan egoera horretan jartzen ditugulako, eta ziklismoa bada hori albidetzen duen ekitaldi bat. Ze gertatuko da, nork egin beharko luke erasoa. Deno jartzen gara entrenatzaile edo tekniko ikuspegi horretan, baina bueno, nik beti aldez aurretik esaten dizuet, ataka estu horretan jarri behar zaituztet, baina...
2: Ez, ataka jartzea libre da, eta bueno, inok ez dakina, eta bat ez ere entzuleak edo tabernetan begira ari dan horrek, ataka eta ataka esaten du horrek, aizatik ez duen atakatzen, inok otaz ez duena da, anketako mina. Ez dakigu xixas nola di joan, orduan, taldea berak xixak zabadia, gaur justu niek, eta bueno, ba, justu balima di joa, ba, ezin du esotu ez, orduan ez da guri iruditu, ba, bai, aurrean zergatik ez duen estutzen, dau idena, eta del toro usteko kapazitatea badauka, nagian pixkat estutzen duenean, igual xixas berak gelditu ere, bai, orduan, olako ikusi ditugu, orduan, bai, gauza bat teorian zer egingo genuke situazio normal batean, eta beste gauza bat da momentu hontan bastakizkigula benetazko datuak txinuaria bera dituen sensazioak.
1: Itzul gaitezen, errepideko berriak biltzera, Alpetako inguru eder horretan Burdo Sansera iristen ari da, lasterketa buruko, bueno, aurreko hartu emanean, amalau diren, eta esan dugu, pixkanaka zerreiten baldin badu pelotoiaren atzerapenak behera da, gerturatzera egiten du atzeko taldeak aurrekoarekin. Jakin dezak ze beste aldaketa gertatu denutuna?
5: 3:35, bai. Mendate pankartan 3:50 zen, 3:50 segunduko errenta zeukan iesaldiak, jeitxiera bukatuta, 3:34 segundukoa da, ba, iesaldikoen errenta tropelean, Felix Grossarner buru belarri ari delako hor tiraka. Eta iesaldi horretatik atzera geratutakoak saiatzen ari dira berriro ere bat egiten, 14 markatzen dizkigute hor minutu batera, badator multzo bat, eta bertan Jon Izagirre datorrela esaten digute, ea ba ikusten dugun Jon Izagirre bat egiten aurrekoekin, baina ja aurreko mendatean gelditu egin baldin bada, nekez eutxiko die honenei Alp Diezen gora ormaiztegiarrak, baina bueno, hortxe markatzen digute Jon Izagirre minutu bateko atzerapenarekin. Koka dezagun lasterketa, Frantziako Turreko 19. etapa, 127 kilometro, desnibel positiboa, 3,500 metrokoa, bai, 127 kilometroan, pila daitezke 3,500 metro desnibel positibo, eta gaurkoan, ba horiek guztiak ari dira gainditzen Frantziako Turreko txirrendulariak. 16 kilometroren faltan, Alp Diezerako azken igoera horren faltan, lasterketa buruan 14 lagun, horien artean bagarrantzitsuenak aipatuko ditugu: Sepp Kuss, Quinn Simon, Richard Carapaz, Decathloneko biak, Arensman eta Foss, Ineosekoak, Tobias Hanan Johannesen, Romo eta Rubio, Movistarrekoak, eta Erne bereziki, Lenny Martinezekin, zelkapen nagusian 7. tokian zegoen gaurko etapa hasi aurretik, ez du aurpegirik eman, ez du errelebo bakar bat ere eman, gurpilean doa une oro Lenny Martinez, eta zelkapen nagusian 7. denak, ba, Alp Diezeko igoera bikaina osa dezake. Nahikoa izango ote den, 3:30 segunduko errenta Pogatxar gozetiarekiko, ba hori une batetik bestera jakingo dugu. Tropelaren atzerapena esan bezala, 3:30 da. Lasterketa burua Burg do Sansera ari da sartzen.
1: Oraintxe, esate baterako, Astarloza bi eskua jasota ikusi zuen hiri horrek, eta Luis Otaño, ez aztu, ziklista handia baita ere Luis Otaño, bertan etapa garaipena lortutakoa. Kronometro jarriko dugu martxan, Astarloza iruditzen bazaizu, 13.8 metroko igoera. Ea igoeraren hasiera hartzen dugun, baina karo, Honekin ez dugu esan, igoerako marka zeinek egiten duen, gerta daiteke pelotoiko norbaitek, eta hala izango da gainera, igoerako marka atzekoren batek egingo du.
3: Bai, bai, nik uste normalean...
1: Ez dut esan nire marka, gaurko marka...
3: Bai, nik uste atzekoek azkarrago igoko dutela, kontua da horri esaldian dihoazten bizpairu, ni uste garaipena lortzeko moda neongo direla.
1: Ikusten duzu, oraindik ere beraz, naiz eta lau minutuko tarterik izanez, garaipena esan daitekela, gaur behar bada pelotuko ekoste egingo zaila, garesti egongo dela aurrean...
3: Bai,
1: jende doatxu ikusten duzu, bakarren bati matrikula hartuta zaude ez dakit Karapaz,
3: bai,
1: Usbera.
3: Nerekiko bintzat, iru minutuko langa hori jarri diot, jarri dut nere buruan, eta iru terdirikin hasiko dira azkeneko mendate hau, horrek esan nahi du, ba, nere ustez bintzat, iesaldian dihozten bizpairuk, garaipenan lortzeko moduan izango dela, ba, Leni Martinez, Karapaz, azken finean, sailkapen nagusian aurrean kokatuta daude noia.
1: Batzuk ezkutuan edo gorderik izan ditugu, aipatzen zuen eukene, ba, Jon Altuna gorentxe, ba, Leni Martinez bera ere, bueno, ni hemen nabil, baina niri begira ez jarri, ze ni hemen sailkapen nagusian pitin bat aurrera egiteko presnago. Zein ikusten duzu, Bizma dabil egia esan etapa kostala kostaka hor.
4: Bai, eta ikusi ez diot ikusi. Badakit hor dagoela gaiuak esaten dutelako, baina ez dut ikusi. Eta gero, Aresmane bai, Fos lanean ikusten dugu, Ineos Net Company ba lanean ari da Aresmanentza, baina bueno, ni Aresmanentza konfiantza nahiko gutxi dauket orokorren. Eta gero, aipatu Leni Martinezek, okerrezpana oturra baino lehen esan zuen, etzuela nahi ez zer jakin saikapen orokorraz. Eta ondoren, pixkanaka, iesaldi bat emendik, eta bestetikan, azkenen, babida, non bukatu hon.
1: Ez du, mendiko saikapenerako puntu borroko hori egiterik izan, ze hori ere bazeukan bere egitegoen artean, baina beste zerbait egin du. Eugenio Goikoetxeak ere ongi aztertuak izango ditu, lasterketa buruko taldekoak. Astarlozak dudu egiten du, oraindik ere Alpe D'Huez ikotzen azitirenan aurrean ikusten duelako. Gai izan daitekenik eta pagaraipena... lortzeko duten.
2: A ber, nik uste aurrean dihoazen txirrindulariekin kapazitatea badaukatela etapa garaitzeko, ez? Kondizio normaletan. Azkenean beti ez dela giltza Pogatxarra dauka. Pogatxarrek badakigu erasoa jotzea erabakitzen baren badu, ba eraso horrekin 3 minutu harrapatzeko gai dela 15 kilometroko igoera batean. Pogatxarrea egian pixka da frenoa eraingo diona, hasera baten Del Toro da. Orduan Del Tororen hankan baitan asko egongo da. Del Toro ganka ona balin badio eta Pogatxarri igoera mordo bat pixka ta aguantatzeko baldin badu. Baldin badauka, Pogatxarrek gai da martxa egin eta aurrekoak harrapatzeko.
1: Bera ikusita nola ibili izan den, bere kirol ibilbidean pentsa daiteke Alpe D'Huezeko etaparen bat eraman nahiko duela Pogatxarrek. Garbi dago eraman nahi duena datorren igandekoa dela. Parisen, Montmartren eta horko hiru itzulietan jokatuko den etapa hori, baina horren aurretik jakin behar dugu gaurkoa da eraman nahi duena, biharkoa izango da, arratsaldeko 5:05 minutu gutxi dira Alpe D'Huez igotzen hasi dira aurrekoak. Peloto jaune batetik bestera hasiko da, eta egiteragoaz gaurko erantzun zuzen eman dezazuen galdera. Eta hau da, Alpe D'Huezen, aurten bi aldiz izango dira ziklistak, bi etapa bukaera izango dira. Bitxia da, baina izan alde historian inoiz. Bi etapa bukaerako ekitaldirik Alpe D'Huezen, bai edo ez, ze uste duzu. Eta izan baldin bada ze urtetan izan zen. Eta zeintzuk izan ziren. Bi etapa hietan garailiak. Hor da pelotoia iristen, bueno, pelotoia esaten dugunean da, liderren taldea. Zezenbait momentutan aurrekoa kasik haundiagoa izan da. Denak izango ditugu laster, Jon Altuna Alpe D'Huez mendatean gora.
5: Laster izango duzue, kronometroak martxan jartzeko aukera Matias Patxek eta Mats Pedersen. Mats Pedersen ikaragarria da. Mats Pedersenena honek eredugarria, txirrolari eredugarriaren etiketa aspaldi irabazi zuen, baina Frantziako Tour honetan egiten ari dena atzo ikusi genuen, harrapatu zutenean eta bere lana egin zuenean, puntuak bildu zituenean, ba urrero ale moduan nola aritu zen, gaur ikusi dugu harrapatu dutenean nola ari den, ba Ayusorentzat eta Eskelmouserentzat tiraka benetan txapela kentzeko modukoa Mats Pedersenen aurtengo Frantziako Tourra. Eta bien bitar artean, ba bueno, aurrean Bruno Armirella kendu da, orain Tobias Foss ari da Aresmanentzat tiraka, Net Companykoa, justu gurpilean Leni Martinez eta Sepp Kuss, favoritoetako bi ageri dira, multzo horretan, eta tropelaren atzerapena ba Alp Diezeko hasiera horretan 3 minutu eta 21 segundukoa da, nahikoa izango te den, ba jaingo dugu helmugan, baina ea, hauek horrela ikusita, tximistaren abiaduran datoz denak, Mats Pedersenen gurpilean
0: gainean Pedersenen atzetik Felix Groscharner. Hor ezkerrera bihurgune hartuko dute eta hortxe daukazue kronometroa martxan jartzeko aukera. Hor hasi dute Alp Dieseko igoera Mats Pedersen guztien buru 3 minutu eta 20 segunduko desabantailarekin hasi dute. Pogatxarrek urpotoa hartu du hor bide bazterrean geldirik utzi dituzten auto horietako batetik. Felix Groscharnerren laguntza izango du, baina begira Decathlon taldea ere Prodoma aurreko postu horietara hurbildu da, baita Bora ere. Gaurkoan denek nahi dute zerbait eta aurrean lehenengo eraso kolpe serioa Timen Aresman hasi da sagarrondoan mugitzen, bere gurpilera eroso Lenny Martinez barein taldeko frantziarra.
1: Ze pentsamendu izan duzu Mikel Astarloza ikusi duzunean Decathloneko bat eta Red Bull Borako ziklista bat? Talde bako izetik ziklista bana hor buruan jarri direla, pelote buruan, ja Pedersen retiratu denean.
3: Bai, haiek argi dute, helburua euren talde buruekin, ba, gaur sailkapen nagusiari astindu bat ematea da, eta egizan gaur begi oker geldituko beraz, begi bat egizalean jarrita eta beste atropelean, erotzeko etapa izango da.
1: Beraz, irratian entzuteko etapa da, ez da inolago zaldantzarik, hor enbututik dena aterako da, guk enbutua nola antolatzen dugun, hori beste zerbait izango da, erdi erotuta askotan atera izan garaldako estudiotik. Bueno, Eugenio...
2: Gargo izan esan diate bintzat, programa erra egiten dutela, eta berak ez diala gehiagia erotzen, bintzat, ez da ikusten ariko balia bezala, sentitzen dutela etapa.
1: Bueno, basaiatuko gara, jendearekiko eskerron hori agertzarekin batera gaur ere ala gertatak izuen entzuleok. Bueno, ari gara igotzen, Eugenio, non daukazu arrota, Pogatxarren taldea, ze eratara ikusten duzu Pogatxarren multzo hori.
2: Bietan, beha, atzen edo Pogatxarren taldea, jasi da, Lidl Trek.
3: Luze egiten ari zaio.
2: Luze, azkenen esan genuen lenguen, bi egun segidan egutxe egiten duenak, normalen ez dala egun txar bat, eta berriz da rekuperatu, baizik, bueno, pinen hori nekaren pileketa da, Jordan Llegatera ikusi dugu aurreko portuan momentu txarra pasatzen, horiek ez dira berriz ere etortzen, eta begia, ba, bitan aurrean, noski, eta atzean ere, bai, atzeako movimentuen zai, eta aurreko etapan ikuset, aurreko etapan etapa politia da, hola.
1: Bueno, arratsaldeko postak gain gainean ditugu, beraz, momentu honetan lasterketa buruan, Altuna Kus Karapaz Martinez Arensman. Ez Karapaz eta bosgarren bat ere badago.
0: Bai, uste dut Romo dela.
1: Romo hori da. Bos lagun horiek, bikin bat atzerago izango genuke Richitelo. Horiek dira, momentu honetan, lasterketan, buru-buruan direnak, gogoan izan, 3 minutuko atzerapenarekin, hor dela. Tadei Pogatxarren taldea, eta hor jarraitu ezin da ikusi dugun ziklista, zailkapen nagusiko bosgerna da, Juan Ayuso. Arratsaldeko bostak puntu-puntuan Alpe Dubez mendatean gora, informatiboetako lankidei itza Unai Erreaga, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon guztioi, errepidetan trafiko handiko arratsaldea ari da izaten, ordu honetan, AP batean, Eskoriatza parean Gasteiz aldera, 2 kilometroko autoilara dago, matxuratuta dagoen kamioi batek traba egiten baitu. Bilbon berriz, Bizkaia 10ean, Kantabri aldera, bi autok istripua izan eta kilometro bateko ilara sortu da. Errepidei buruz ari garela gogora ezagun, Jaurlaritzak gaur iragarri duena, datorren abuztuaren 12an, eklipsearen egunean alegia, trafiko handieneko orduetara mugatuko duela ibilgailu astunei zirkulatzeko ezarritako debekua garraio sektorearekin bilera egin ondotik. Arratsaldeko 5etatik gauerdira izango dute joan etorrian ibiltzea galarazita egun horretan ibilgailu astunek, eta ez egun osoan hasieran iragarri moduan. Bezalakoan bere kontrako sorgina izan salatu du gaur Maria Txibite Foru Gobernuko presidenteak. UPNek eskatuta agerraldi egin du Nafarroako parlamentuan, Guardia Zibilaren UKO unitateak Santos Zerdanen inguruan egindako txostena dela eta Txibiteren esanetan ikerketa horrek ez du Nafarroako gobernua zipristintzen duen ezer azaleratu.
8: Nada dice, ni del gobierno, ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas, ni de mi persona. Nada.
7: Gaineratu du, Zerdanek edo beste inork deliturik egin badu, ordaindu egin beharko duela. Europako batzordetik argi utzena izan dute Bart Donald Trumpek iragarritako mugazergek, Bruselak eta Washingtonek aurrez adostutakoa errespetatzen dutela. Gogora ezagun, 60 herrialderentzat 10% eta 12.5% bitarteko mugazergak agindu dituela, orain arte indarrean zeudenak iraungi egiten baitziren gaur. Oinarri gisa erabili duen aitzekia da, Europak zalantzan jarri duena, Trumpek baitio, bortxazko lanari eskerreko itzitako produktuei Ameriketako Estatu Batuetara sarrera zaildu nahi diela. Paula Pino, Ursula von der Leyenen bozera malea da.
9: So we note positively that what was announced yesterday is in line with the US.
7: Bruselak dio, Europan lanbaldintzak Ameriketako Estatu Batuetan baino hobeak direla. Eta kulturan Bilbon areatzen gaur arratsaldean hasiko da Bilbao Blues jaialdia. Arratsaldeko 7etan The Cherry Vapers eta Patricia Reckles artiste girekiko dute agertoki nagusia. Kartelburuak bihar iluntzean joko du. Bilbao All Star Blues Band jaialdirako propio sortutako taldea da. Eta bihar emango du kontzertua urtengo saridunak ere Traveling Brothers Bizkaiko taldea. Christian Aginaga jaialdiko komunikazio taldeko kidea.
10: Bluesaren historia dira eta erreferentzia dira bai Euskadin eta bai nazioartekoki bai eta horregatik pentsatu dugu ba momentu egokiena dela balioan jartzeko haien ibilbidea.
7: Eguraldiari dagokionez, iparraldeko haize indartzen ari da eta horri esker temperatura jaitsi egingo da baita hegoaldean ere eta zerbait beharko dute termometroak 20-18 graduraino iritsi baitira adibidez Iruñean. Hauek orduanetan jakingarri, 6etan gehiago.
11: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
12: Itzartzerakoaz, aurren egonden aldaketa txiki hori lehen bailen azaldu behar dizuegulako. Esan dugu, lasterketa buruan etapa irabazi nahirik, bost lagun eta gero onenen pelotoia 3 minutura. Baina txoritxiki bat mugitu dor horiz jantzitakoa. Pogatxar, erasoan, Jonatuna.
13: Arratsaldeko bostak puntu-puntuan zirenean justu, lehenengo malda hori pasadutenean bebetik, erasoa jo du Tadei Pogatxarrek, eta orain Zubilana eginez, Adam Yatesen gurpilean, 2 minutu terdiko desabantaia dauka irauli beharra, lasterketa buruan doan irukotearekiko. Postutzi ditugu lasterketa buruan orain irudira, Richard Carapaz, kartxiko lokomotorak, gaurkoan ere botadio ikatza, bere lokomotora horri eta ari da, pitinka-pitinka, sakabanatzen eguneko iesaldia bilagunek soilik eusten diote gurpilean eta aurpegi txarra darama Leni Martinezek Sepkus hobetoxeago dagoela ematen du hiru horiek last

0: izan duen, eta gaur behintzat, ba hor, errelebore matemateko kapaz bada, momentuz behintzat, eta dei Pogatxarri, ze etapa eraman behar du, gero aztertuko dugu, baina iesaldiak edo Pogatxarrek. Esango dizuet, gure adituak, ia deno bat gatoz, pikin bat harrituta, neurri batean harrituta ere bai, gaur bai, lehen da biziko nabarduraren bat jartzeko prest, Pogatxarren jokabidari. Bueno, Eugenio.
1: Bai, gehien bat, lehen esan dugu, argi dago geneukana zan, Pogatxarren baitan egongo zala aurrekoen bizi iraupen hori, ez? Pogatxarren ez jo, esperantza zan, ba, bueno, Pogatxarrek agian baita pixkatz bere taldekideen del toro horrekiko pixka bat defentsa lana egin, eta bukaeran jotzea edo, horrek esan neko luke, ba, etapa urrundu egingo zizaiola, baina honek argi dauka, amaika kilometro faltan esan dugu, no, bine iban ikua, hemen txorak edi bukatu dia, eta bakoitza bere lekura, bakoitza atea izala bere babaket zetik, eta ni etaparen bila.
0: Ea, zilegidea egiten ari dena, baina bueno, esan daiteke, baina berak erleontzi aurrela mugituta pikin bat behar bada etapa garaipenera etik gertu egongo da, zenbat etapa garaipen behar ditu, batetik galdera hori da, eta gero del tororen posibilitateak, edo del tororen bakardade hori erabaki garria izan daiteke podiunean ez izateko mesikarra, ez dakit kosta egiten zaigu neurri batean, eta dena da zilegi,
2: Bai, zilegia da, baina, bueno, neri harri-garri egin zain, nik ez nuen uste gaur Pogatxar muituko zenik, batez ere, bat, toroen ganako begiruneagatik, errespetoagatik, taldekidea da, podiumeko posizioan dago, eta nik uste Pogatxar del toro laguntzeko moduan bazegoela gaur. Kontua da, txapelduna bera dela, eta ziurazki, ba, gu mugituko ez ginen bezala, ba, bera zerbaitegatik da txapelduna, eta nik uste jarrera erasokor horrek ere egiten duela nola baiteko txapelduna ondi baten izaera hori.
0: Eta ziera batean gainera orain gauza bat esaten nahi, baina lehen konturatuko zinen, lehen esan dut, honek seguru Alpe Diudeseko etaparen bat eraman nahi duela. Gaurko espada biharkoa, momentuan ez dugu pentsatu, karo, etapa garaipen hori eramateko gaur erasoa jotzen baldin badu, 10 kilometro falta direla edo 12 kilometro falta direla, behara bere taldekidea ondora lezake. Ez dakit, momentuz behintzat, ondoratzeko itxurarik ez du, del toro, seixa, sebenepoel, hauek elkarrekin dira, horra Ayuso faltako da, ezta, altuna?
3: Ayuso, Alpe Diezasi orduko, atzean geratu da Juan Ayuso, gainerako favoritoak, ordoaz elkarrekin. Eta ja, Adam Yatesek egin beharrekoa egindu, behondeiola, nahikoa egindu, egia esan, eta orain ja, era bat amaine manda, hortxe doa, Tadej Pogačar, maillot horiarekin, kulote hori, kulote zuri, kulote beltz, berdin-berdin dio, honek Tadej Pogačarrek kalitatea soberan dauka, eta hortxe, 2 minutu eta hogeita iru, hogeita pi, segundu dauzka irauli beharra, hogeita bat, zuzenean ari naiz kontatzen, hogei, hori da, daraman, ba bueno, arrapaketa erritmoa, 9 kilometro dauzka, 2 minutu eta hogei segundu horiek, ba, iraultzeko, 3 minutura datoz gainerakoak, alegia, 40 segunduko atzerapena del Toro, Benepoelek eta gainerako favoritoek. Eta aurrean, ezin esan, akordiorik dagoenik, elkarri begira gehiago ari dira errelebotan baino. Esan nahi dut, babai, batek akaso zertxo baite ritmoa bizitzen du, gero gurpeiera sartzen dira, gero berriro geldialditxoa, eta hori ez da, bat ere ona, jakinda, atzetik nor datorren, maiotoriaren itzal hori. Luzea da, ea, arrapatzen dituen, 2 minutu, 9 kilometro, nik uste dut, horrela jarraitzen baldin badute behintzat, aurreko irurek, ba Pogatxarren aldekoak izan daitezkeela gaurkoan apustuak. Seipkus, Lenny Martinez eta Richard Carapaz, lasterketa buruan 9 kilometro falta dira elmugarako eta begira zean kaioko, begira ze ritmo daraman, eserita, denak banan-banan arrapatzen, iesalditik zetozen txirrindulari guztiak arrapatzen pitinka-pitinka, Tadej Pogatxar bera bakar-bakarrik, hortxe, Alpe d'Huez mitikoan gora 15 kilometro orduko abiadura 107 ko bamalda horretan 1,8 malda horretan 18 kilometro orduko abiaduran Tadej Pogatxar aurpegi onarekin, aurpegi serioarekin, ahoa erdi irekita, oraingoz behintzat dena ematen ari denaren sentsaziorik ez, eta 9 kilometro hauetan, ba, nolabaiteko kronoigoera izango du aurreko hauek harrapatzeko. Eta begira, Kartxiko lokomotorak arrankatu du berriro ere, eta orain sufritzen ari dena badirudi Sepkus dela. Sepkus atera dute gurpiletik, Lenny Martinez eta Richard Carapaz, lasterketa buru Frantziako Turreko 19. etapan.
0: 2 kilometroan minutu bat jandie eta Tadej Pogatxarrek. 2 kilometroan minutu bat jandie eta honek horrela jarraituz gero, 2 minutuko adenik tartea, izanik tartea, ba Pogatxarrek harrapatu, denak altzean utzi eta etapa garaipena lortu beharko luke. Ez du horren gaineko iritzirik ematerik izan. Horrengo zeuken Larrartek, hemen jendea zalantzati dabil, Astarlozak eta Eugenio Garbi esan dute, bueno, bere mugimendu horrek noski, del tororen ondoratze bate, karlezake, edo del tororen ondoratze batean behintzat, berak

0: Bere parte hartuko luke nola baita zer diozu. Bere liburu idazten ari da.
1: Ze komeni zaio del toro hori, ez? Ez que aurreko nebaita del toro berak tirak jarri zanen pogi bera, del toro kasko sofritzezu nebaita. Ardun karta asko aiza erakusten, Ebenepoel indartxu ikusi zuten, eta agian del toro bera izan da baita zen dena. Segi zure aitea, zure errekorra ustea, eta ni atzean hemen bagiat defendatuko naiz. Ez dakit, ulertzen dut beste ikuspuntua, ze nik bentsatezun espero horren beratikan erasotzea.
0: Oso beratik jodu erasoa, dan jaitzen bai momentutan izan du bere alboan, baina dena gatzean utzi, eta orain lastak eta buruko irutxerren dulari eta gero bera.
2: Eta Decathloneko nerabea, emeretzi urterekin, emeretzi urterekin ari da Alp Diezen gora Tisbenot, iesalditik zetorren txirrendulari veteranoa, jarri dute lanean Decathlonekoek, eta orain Paul Seixas bera da hor erritmoa jartzen ari dena atzeko multzo horretan. Multzo hori ba oso txirrendulari gutxi osatua dago, Isaac del Toro, Renko Ebenepoel, Matias Eskelmose eta Paul Seixas dira zelkapen nagusiko gizonak multzo horretan. Tadej Pogacharren gandik dagoeneko ja ia minutua galduta, 55 segundura datoz hauek, eta Juan Ayusoren atzerapena ja ba Pogacharrekiko 2 minututik gorakoa da, eta ba Maillot Zuriarekiko eta gainerako favoritoekiko alegia Ebenepoelen multzoarekiko ja minutu eta 20 galtzen ditu Juan Ayusok Tom Pidcockekin batera. Begira, Quinn Simonsen igoera erritmoa, begira, Tadej Pogacharren igoera erritmoa. Batzuk ezker erreietik mantxo, bestea abia da bizi-bizian hortzantza dirudi, hor Tadej Pogacar Alp Diezeko patornanti horietan, biurgune, ferraitxurako biurgune horietan gora 7 kilometro eta 800 metroren faltan, minutu eta 44 segundura urbildu da Tadej Pogacar.
0: Quinn Simonsek esan dio, alboan zuen Javier Romori berak etxekiela Alpe duez ingurutik abia duna hondiko trena pasatzen zenik, baina orain txekusi dute, ba, lokomotora hori nola pasadan egi esan bere ala utzi ditu batzean, eta lasterketa buruan diren ziklisten gana gerturatzen ari da Tadej Pogacar. Bueno, eta ze ikusten du Mikel Astarlotza gainerakoan del Tororen talde horretan? Ayuso ez dagoen del Tororen talde horretan, Mikel.
3: Bueno, ba, Jonek ondo esan duen bezala, ez? Nik uste Seixasek hartu duela hor talde txorren ardura, Pogacar beste ritmo baten dijoa, minututik gorako alde atera die beraiei ere, iesaldira gerturatzen ari den enean, atzekoak esan daiteke, ba, iesaldiaren ritmo ondi joaztela, eta harrigarria da. Pogacar beste galaxi bateko txilonaria da hauekin aldela duta.
0: Eta hori bagenekien, baino beste bein ari zaigu erakutsen, eta ari zaigu erakusten, ba, helmugatik zaz 10 kilometro terdira direnean, Eugenio Goikoetxea lasterketa buruko ziklistak, ba behar bada epaia eman da dagoela. Gaur ere.
4: Bai, eta aurrean pixkat giltzada euki duena guain arte Lenin Martin, eta ez, arratok erin hasi da, gaizki zijuala eta beti metro batzu galdu nahian, errabolik eman ez, baina gero Zirkus eta Richard Carapazek ez dutzen hasi denean, eta pixkat eraso txiki egasi direnean, zer eta indartxuena bera, ez, orduan, oberak Lenin Martinetik egin duen arratok izako horren joko horrek, nik uste horre bentaja asko jendiela aurrekoai, eta aurrean mesfiantza dago, berena gertzen mesfiantza sortu da, eta hori Carapazen zako ba, alde jartzen gizai.
0: Bueno, galdetzen aminduan, baina esan dute, Pogacharren mundua da bilela Alpe du ezen, baina orain arteko igueran behintzat, ziklistak lasa igotzeko moduan izan dira. Orain bai, orain gauzak bai. Aldatu dira mundua entzulegunok. Mundu osoko banderak.
5: Ekurriak ere bai. Flandriakoak, Portugalak.
0: Ia pasatzeko tokirik ere. Orain bai leku zaila.
5: Bai, Esloveniako bandera asko ere ikusi ditugu, Alemaniakoak, Espainiakoak ere bai, leku guztietakoak, egia esan, orain bai, giza pasabidea, bai zugarria da, baina aurreko kilometroetan, bai ez, nahiko alasa joan dira txirrendulariak, kezka bazen bereziki bazken 5 kilometro horietan.
0: Aurki izango dira. Bai. Orain 7 kilometro begira, entzule batek dioena egia da, eta eukenek esandakoaren aritik dio, nik uste dut, del toro hori on egingo diola gaur Pogacar gabe hor gelditzeak bere autoestimurako eta azteko balioko diola. Bueno, hemen erantzuna denerako dago egiesan eta esplikazioak bilatu daitezke, baina lehen da biziko momentuan pikin bat harrigarria egin zaigu. Ez dakit, Astarlotzak eta Eugenio gere.
1: Bai, nik uste bai sentsazio eman du, jo, basaldu dezu, ez? Eta zer, eta garaipen bageio, baino karo berak esaten du, eske beste rekord bat hautsi dezaket, hemen garaipen baldortu dezaket, olako igoera Alpe du ez bezalako igoera mitiko batean, eta ba, bueno, berazkenen beste lasterketa bat egiten egongo baliz bezala dago, eta ba, gaurkoan askatasun hori ere eman diote, eta agian del toro bera izan da esan diona. Segi? Sei aurrea eta nahi paken utzi.
0: Bueno, hori da, zuk aipatu duzuna eta baita ere, ba, bueno, entzule batek horren aritik aipatzen duena. Ze ari dira, aurrean, Mikel Astarloza, jakin da sua piztuta dagoela eta antxe erreko dituztela. Hirurak, Jesucristo eta bi eskuini eskertzen.
1: Zein elkartuia hor horren, pirata hobenak.
3: Bai, baina niri esan etzai bate gustatzen ari ze jarrera aukaten,
0: hiru. Hori esan etzen pirata eta sunarekin.
3: Karapaz beinda berriz erasoa jo nahian ari da, egia da Eugenio esan bezala, ba, Leni Martinez pixkat eskakeatzen aritu dela orain arte, baina ez dakit konstiente eren atzetik Pogatxar datorrela, iritsi bezala pasa ingo dituela, eta pagarepena Pogatxarna dela bai ala bai, eta orduan komeni zaie erritmo konstante batean igo lehen bailen iristeko gora bigarren ezpada, irugarren laugarren egiteko, bai, bai. Ze besteak beste, Karapazek puntuak behar ditu mendiko zailako.
5: Ala da. Bai, bai, eta zelkapen nagusirako ere Leni Martinezek eta Karapazek, ba, aurrera pausa eman nahi baldin badute, ba, komeni zaie egoera egonkor bat egitea eta erritmo on batean joatea, ez horrela, indarka oraintxeari da, giza pasabide horretatik pasatzen, Maiot Horia goratu nahian, Tadej Pogatxar, hor eskuinaldean bazen, Euskal Zalerik emandizkiotea animoak urratu dute eztarria, Eslovenia raupatu nahi dute Alpiezen gora, baina honek ez du animo askoren beharrik, honek daukan bakalitatea eta eskaintzen duen errendimendua nahikoa dira, ia hankabatekin denak harrapatu eta denak pasatzeko, eta orain, ba, zubilana eginez, akaso Ritxitelo izango da hor, Pol Seixasen mesedetan lanean ari dena, Seixasen atzetik Ebenepoelen atzetik Isaac del Toro eta Isaac del Tororen atzetik Matias Eskelmuse, hauen atzerapena lasterketa buruarekiko 2 minutu eta 34 segundukoa da, Pogatxarrek dagoeneko hauei minutu eta 15, 25 segunduko aldea ateratzen die.
0: Biurguneek 21 tornante hoiek Alpe d'Huezen historian izan diren garaileen izenak dituzte, Dorentzi ari nintzen nahi batzen, bueno, pasagote dute Maiorena, Etxaberena, bueno, Alperrita. Ze hasten zara horrelako biurgune baten bila eta ikusten duzu, tximista bezala badoala Maiot Horia gora, bakarren bat salatu nahi izan du Eugenio Goikoetxea, ba hor aurrean benetan jokabide itxusia izan dutela hirurek, baina batez ere Leni Martinezek, behar bada premiarik handiena berak ere bazeukan, ez da? Zergapen nagusiko tarte hori handitu nahi berari da.
4: Bai, baina nik uste etaparen bila dihoala, nik uste etaparen bila dihoala Leni Martinez, gogoratu, temporada honetan ere, gehien egutsi ziona Pogatxar bati, etapa batean ez guatzen ze etapa zan, menditxiko batean, Leni Martinez bere izan zan, eta nik uste hau hanka honekin orkitzen da, eta agian esperantza dauka, uno, a ber, hemen kilometra gora egin da, azkenik 1 kilometrotan eutxiko ote dion berari. Eta lehen ikusi digu, arrato izakurraren ojoko sartu da, eta pixkat ezinaren egin du, besta sekula gelditzen, bestea konturatu dira, eta konturatu direneako, ba, bida, guain japo gatxar gainera etorre zaie, eta horti dator pixkat Karapazen eraso saiakera ez, haber Leni Martinez, ba, behin gainetik ankendu, eta beren bidea normal egiteko, bide geixiago egiteko aukera baduten.
0: 6 kilometro, Jon Altuna minutuko tartearekin, hor jarraitzen dute, zenbait momentutan, ba, alkarri eraso, eta alkarrekiko zeken, eta baldarri bili direnak, eta ez dakiten nortzen, kasik auto neutroarekin txoke izan duena ere,
5: Karapaz sustoa izan du, hor eskuinaldera joan da, erritmo asko mantxotu dute, enegarrenez, eta ia horeka galtzekotan, Ritxar Karapaz, Education Firsteko txirrindularia, atzo Ortzies Merleten lortutako garaipenari gaurkoa gehitu nahi dio Alp Diezen, baina lantegi benetan zaila daukaz, oraintxe erakutsiko digu GPS-ak lehenengo aldiz, minututik beherako ba, errenta dutela Pogatxar minututik 59 segundoren txe, Pogatxarren galera 59 segundukoa da, 59 segundu iraultzeko, 5 kilometro eta 600 metro dauzka Tadej Pogatxar handiak. Aurrean ba hori, esan bezala erasoka doaz, ez dago akordiorik, indarka, eta Tadej Pogatxar une batetik bestera izango dute gurpilean, eta ez du asko irango ez Tadej Pogatxarrek hauen gurpilean, hau iritsi orduko hanka egin dieta de Pogatxarrek eta okerrandirik ezean gaurkoan turreko 19. etapa labur hau Tadej Pogatxarrentzat izango da, baina egin behar dira azken 5 kilometro hauek, 5 kilometro eta 400 metro elmugarako, lasterketa buruan Karapaz, Kus eta Leni Martinez, 52 segundura Tadej Pogatxar, 2 minutu eta 43 segundura Ebenepoelen multzoa, Isaac del Tororekin, Eskelmuserekin,
0: Oiola por festa, ikara
5: garrera. Ba, sekulako, ja, ez dakit, 5. edo erasoa duen Richard Karapazek, baina Leni Martinez gurpeiera sartuko zaio, gero berriro geldialdia izango dute, Sepkus iritsiko da, eta pelikula hau Jose Maria Paula zatagoeneko ja ikusita daukagu.
0: Bueno, eta seguro asko, gero bukeran ikusiko dugun pelikula bukera ere ikusita egongo gara, seguro asko bai, eintxatzeko adalako, tartea nola jaten ari den ikusita, eta aurrekoen jokabidez zekena ikusita, Pogatxarrek eramango duela etapa garaipena, ez dakiguna da marka egongo den, Eukene Larrarte jarri du kronometroa martxan, ustez igoera hasi dutenean.
5: Baita nik ere.
0: Segundu batzuren...
1: Bale, altuna, gehiago gea zureaz, fio,
0: Hogeita amasi minutu eta berrogei segunduan dauka, marka Marco Pantanik, hogeita bi kilometro terdi orduko abiadan egin eta gero mila bederatzireun, eta lauro hogeita amabostean. Ikurriña festa ere ikaragarria da,
5: asko,
0: esan.
5: Asko,
0: horri ikusten dira, Estela da ikusten dira, Bretoiak ere ikusten dira, bueno, herrialde askotako banderak, Eugenio Goikoetxea, bueno, aurreko ikin bat espektakulo berezi hori ari gara jarraitzen, hiru ziklista horien artean, batez ere bi azpimarratuko genituzke, ez da, Karapaz eta Leni Martinez.
4: Bai, nigu ze esango nuke, garai bateko eraso festa hori dala, ez, inungo ordeni gabe, eta bueno, batek zen esan duz bat zakurkeria egin, besteak erremate eman, Karapazek hankatxe badiro di txispa pixka badaukala, baino ez du askatzen Leni Martinez, eta bueno, horrekin denek mesede ingo diona, ba, bueno, Pogatxarri da, eta Pogatxarri begira, a ber, noiz harrapatuko dituen aurrekoak, eta ber, ze nolako margena izango duen. Denborak ere batzutan gora bera asko egiten, derrepente berroita marxe bundu eta derrepente goita marrak esten da, edo eta orduan pixkat horri begira, aber noiz harrapatzen ditun aurreko irukotea.
5: Aztarroza.
3: Bai, pixkat ez dakite, aserre nago ez, aurrekoen jokabidea ikusita ze eman behar etapa garaipena lehiatzen ari direla, eta orduan bai zilegi izango litzateke eraso festa hori, kontu da eta pentsatzen hasita, akaso ez ote duten...
0: Karapazek etapa garaipena nahiko du, kusek ere bai, kao, Karapazek mediko maillota nahiko duela, eta Leni Martinez ez elkapen nagusia.
3: Ez, nik uste, etapa garaipenaren borrokan baleude bezala ari dela jokatzen, kontua da, nik uste agian ez dakitela Pogatxara ingertu dagoela. Azken finean, horrako jendetza dagoen momentotan, irratitxotik ez da entzuten.
1: Horrek agian esplikatuko luke.
3: Esplikazioa bilatu nahian nabil, eta akaso hori ote da argudioa ba, beraiek horrela jokatzen aritzekoa.
0: Bueno, ia pasatzeko tokirik ere ez dago, herrialde gehiagotako banderak, Suitzakoak ikusi ditugu, Zintzarriak, Gerberetakoak, Espainiako banderak ere ikusten dira, Frantziakoak, noski. Eta ikurriñak, italiarrak eta gutxi egizan, Italia bera ere, itzaldu xamar dabilelako ziklismoan, iru txirrindulari, baina kilometroan nekez egiten dira hor, eta kronometroa guru feisten da. Hori da, gertatzen ari den errealitatea lasterketa buruko hiru lagunen zataltuna.
5: Esloveniako asko, baita ere banderak, ikurriña asko, egia esan, bikaina da bidaia, Alpdizen gaur eta bihar ikusteko aukera, begira ze giza pasabide, hortxe, Tadej Pogačar, gerturatzen ari da, 32 segundura dauka lasterketa burua, 4 kilometro elmugara iristeko, egia da azkeneko 2 kilometro terdiak banaiko etzanak direla, baina orain, estutuz gero, babai, harrapatu egingo ditu, eta orain Sepkus bera da, hor erritmo esengo genuke, iraunkor bat, jarri nahian ari dena ezkerrerako tornanti hori hartu, euneko zortziko penditza, hor galgei eragin behar, aldapa gora, bai jendeagatik, bai daramaten abiaduragatik, benetan ikaragarria da, dagoen jendetza, ez dakit, neurtu ote zuten, ez dakit kontatzerik baute dagoen, baina milaka lagun gaur Alpdizeko igoeran, eta begira Tadej Pogačar, 110-eko erripa horretan 20 kilometro orduko abiaduran igoera hasi duenetik oraintxe 25 minutu, terdi 25 minutu eta 25 segundo, 4 kilometro dauzka 10 minutuan bota beharrak hor marka berria ezarri alizateko.
0: Bueno, eta jakin behar dugu podiuneko borroka, bada espada ezin dugu hori zokoratu, baina momentuz behintzat Seixas, Ebenepoel, Del Toro, hauek elkarrekin.
5: Eta Eskel Mousen.
0: Eta gogoan izan, 20 segundoko eremu txiki batean daudela Del Toro eta Seixas. Alegia, podiuneko postu hori kolokan dabil, behar badak aurko etapa eta gero ere kolokan geldituko da, eta ikusi egin behar bihar, eta baita ere bada espada etziko etapa aipatu behar da, eta zertan gelditzen den borroka hori. Nik ez dakit horrelakuri ikusi dugun, jendearen emanari buruzari nahi zizketan, baina behar bada pasatakoak aztu egiten dira. Baina pasatako egoera harrigarririk ere izan dugu, esate baterako Giuseppe Guerini gertatu zitzaiona, behar bada Eugenio Goikoetxeak gogoan izango du, errepide erdi-erdian agertu zitzaion ikusle bat argazki ateratzera. Erori egintzen Guerini, hala ere zutitu, eta aurrera egin ahal izan zuen. Bueno, lasterketa buruko hiru txirrindularien ikuskizuna bitxia da, ze alkarri begira jartzen dira, pistako esprin bat jokatu beharko balute bezala, Aztarroza, hau da paotxa izan behar duena Tadej Pogačarrek, hirurek ere gainera lanak nola arrastu dizkioten.
3: Eta nik ez da, irratia entzun duten edo ez, baina hiru txarrikumeak otxoa ikusi dute, bat horrela.
0: Eta alperrita batek lastozko etxea egingo zuen, besteak egurrezko eta baita hormigoizko egin duena ere. Ez da libre aterako solderak eta egokia. Hor dira bai. Hiru txerrikumeak ez dakit, hiru hartaburuak izan beharko dugu, baina entzuterik ere behar da entzuten izan, oraintxe behintzat ba. Eremula seioan sartu dira, ez da?
6: Bai.
0: Ezituriko gune batean dira behintzat?
6: Bai. Begira, Deabru ere bai. Zin falta hortxe, Deabru Alemaniarra bide bazterrean, bai, badator Galerna, badator esango genuke, ba bueno, laino beltzori, ekaitza, datorkie, haue ikusi, Karapazi eta Martinezi eta aterkiri gabe, harrapatuko ditu 3 kilometro eta 500 metro, falta dira elmugarako eta hortxe segitzen dute, pistako abiadurako proba bat izango balitz moduan, eta Tadej Pogacar bageroz eta gertuago, 8:10 segundura, harrapatu egingo ditu, pentsa, 3 minutuko desabantaia irauli du gora, eta begira atzean, Renko Ebenepoel, ari da mugitzen, Renko Ebenepoel hor, ba, bere erasoa jodu, ez zin aurrera egin
0: motoarekin, bai, motoarekin, eta motoa beste moto bat,
6: Gilaria, karo, eta motoak ezin du aurrera du, hor, aresman edo dagoelako.
4: Ezin desartu motoak, eta hoi kontolakuntzak eta jode, komisarioak, moto horiek ezin dituzte.
1: Argazkilariak.
4: Ez daukate inungo misio horiek, eta horiek atzean gehatu berduko lukete, eta beste erabatea.
0: Bueno, bestela ere kopeta beltzarekin izaten da, eta majo erretxin du behar du horrek, Renko Ebenepoel. Iragarki eitarte txiki hause, babestu eta utzi behar ditugu, ea ba, txerrikumen eta otxoaren ipuinak zebukera izaten.
7: Uda honetan, bizizazu mendia Bigurpilen gainean Larra Belagua baiken. Ezagutu bizikletaz Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, erdi eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaik alokairua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferianen tokiko gastronomierik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagua.com.
0: Hau, Bueno, ba, orain leia daukagu aurreania, Karapaz, Kuz, Leni Martinez noiz harrapatzen dituen Pogatxarrotxoak eta atzean, ba, Ebenepoel, motoak moto, uste dut, metro batzuk aurreratuta dela, ez da, Jon?
6: Bai, 10-15 metro hartu ditu, hor seixasen, tiraka ari zena, hor berarekin batera taldekide bat, bazeukan Matthew Richitelo estatu batu harra, baina orain, ba, seixas berazen, hor Ebenepoelengan aurbildu nahi zuena, eta bueno, lehenengo biktima, harrapatu du otxoak, alegia, Sepkus, harrapatu bakarrik ez, gainditu ere egindu, orain bigarnaren bila doa, Leni Martinezen bila, Leni Martinezek ja sentitu du otxoaren atxa, hor kokotean eta orpoak erakutsi nahi dizkiona, azken txerrigumea da, azken txirrendularia da, kartxiko lokomotora hortzak estututa, atzokoa errepikatu nahian kosta behartza jo galanki, baina 2 kilometro eta 7 metroren faltan, Richard Karapazen eta Tadej Pogatxarren buruz burukoa izango dugu.
0: Bueno, Kusek lastozko txabola zeukan, kito erredu hori bere ala Pogatxarrek, egurrezkoa zeukan Leni Martinezek, horri ere zu eman dio, eta bueno, pentsatzeko da atzo etapa garaipena lortuta, behar bada hormigoizko egindagoa izango duela Karapazek, honek akaso gehiago iraungo du. Ez dakiku, 2 kilometro terdi elmugarako, atzean Ebenepoelen mugimentu txori, Eugenio Goikoetxea, bueno, interesgarri dago, galtzak.
4: Eta harritzeko azkenean, bera da gutxien mugetxu bertzuna, eta bera dago bigarren postua, baina lehen esan deguna, hanka honakien dago,
0: hanka
4: honak balin baditu, eta lase emamaren badute, ba, esango dugu, ba, ni biztan bentaja aukera balin badauka, eta area gotu egingo de, eta azetikan egin zala, eta dikogu zetatzean, ja, gerra partikular badaukate, del torok eta asizasek, ez hirugarren postua da garrek, bai, zin, maio txuri ere, bai, biek daude maio txuri horren joko hortan, orduan, bi helburu, movimentu batekin,
0: baina behar bada mugimentuak neurtutakoak izango dira bai bataren aldetik eta baita ere besteren aldetik. Nik uste dut hirugarren aste honi errespetua mundu guztiak bai, eta normala da seixasek izatea.
4: Eta del toro defensa lana, beti ere, ba, bilak indar berdintxua daude momentuan erresagoa defensa egitea, atakea egitea, baino ez, orduan seixasi hor falta zaio baten bate pixka gogortzen segitzeko, baino ez badirudi bat del toro ez duela utziko, eta bien arteko burrin burukoan, bonifikaziorak ez daude tarteko, ba, etxun egin behar, agar biharko eta paren zaigon behar.
0: Bueno, kontaketara banoa, baina uste duzu eukene, izango dela gauza, Pogatxar Karapazen etxe eraisteko, seguro bai.
1: Nik uste bai, ez 2 kilometroren faltan ja begi bistan dauka, bai. Eta bueno, oain baitare orpeatu da bere, itxatxi da bere gurpilean frantsesa Leni baitare, baino sekula sufritu beharko duen.
0: Bueno, Benepoel ematen dioten tarte ogrezpanaiz, hogei da segundukoa.
5: Bai, amasei bat segundukoa, bai. Eta atzen begira Isaac, badoa Isaac, eta Erne, Artigorria piztu zaio, nerabe postmodernoari, Aralarko jaunari, eskerrak Ritxiteloren laguntza hortxe daukan baina, Isaac del Torok, azken iru kilometroetan aurrera jotzea, erabaki du ezkerrerako biurgune horretan, tornanti horretan metrotxo batzuk hartu ditu, eta bien bitartean bi kilometroren faltan datoz hauek, hormigoizko etxea ere, hankaz gora bota behar du Tadej Pogacarrek, harrapatu egingo du Richard Carapaz, 11 metrora gerturatu da, eta laister irukotea izango dugu lasterketa buruan, Richard Carapaz, Lenny Martinez, eta jakina, garaipen alortzeko favorito nagusia, Tadej Pogacar, kilometro eta 800 metroren falta.
0: Beraz, hiru lagun elkartzera doaz, altunak aipatu dizkigunak, hortxe izan zen okera espana izan, Guerinire argazkia ateratzera, ikusle atera zitzaionekoa, eta hankaz gorantxe botatzen. Bai, Mikel Astarloza, zerbait nabarmendu nahi zenuen, bueno, del Tororen konfiantza hori, Pogacarren nola kudeatu behar duen, bukerau, Mikel?
3: Bai, eta honezkero esan daiteke, zatirik gogorrena amaitu dela, orain ja herrian sartuko dira, eta kilometro, azken kilometroa ia lautadan izango da, esango nuke, hiruak esprinan iritsiko direla, eta arritxuko liake, Pogacarrek oparirik egitea, egin duen esfortzu eta gero.
0: Oparia ez, hemen kontua da, arritxuko zinateketen, norbaitek etapa garaipena kenduko bali.
3: Hori da.
0: Norbait, ahalmentsuago eta altxoago izango balitz esprinean Pogacar baino. Hirurak doaz, hirurak iritsi dira, azkeneko esperingune horretara atzean, Ebenepoel. Eta del Toro esango nuke finkatzen zelkapena.
5: Hortxe, eraso kolpea, erritmo bizitzea behintzat bai, Tadej Pogacarrena atzera begiratu du, ikusi du ez dituela gurpiletik atera, kilometro eta 500 metro elmugara iristeko, 33 minutu oraintxe, igoerari ekin dionetik, Tadej Pogacarrek alegia, 3 minutu eta 40 segundu dauzka, azken, kilometro eta 400 metroak osatzeko, beraz, gure dituek esango dute, bai ala ez, errekorra bai, ala ez.
0: Ondo jarri duzu, zure bai, gailu moderno horretan, ez, eukeneri ari nintzen, zu kondo jarri duzu,
1: altunaren
5: arekin. 33, 21, 21, 21.
1: Ondo,
0: amar da segundu bateratxu,
4: ederki. Hortara joango balitz, bai. Joan beste taktika bat, sartu da tartean, galgalanak, ja etapako garaipena sartu da tartean, horno gara eska bat, galera zehingo dio denbora murrizte hori.
0: Hasta Rosa, uste dut, eturrian izan duen momenturi txarrenean oraintxe dago Pogacar alboan.
1: Azte bi, txatxi zaizkio murpile. Lenin
0: Martinez eta Carapaz.
3: Nik uste Pogacarrek
0: etxerik gabe utzi ditu, baina esan dute guzturekin guatz.
3: Eta nik uste dena dula buruan, etapa garaipena, lidergoa sendotu, taldekako sailkapena, eta Alpedezeko rekorra jartzea dena.
0: Bueno, ba, hortxe da, azken kilometroan sartu dira, eta bai, Astarrozak esan duena. Igo berreko igo da, bukeran egiten duena, ordeka gunea da. Bera buruan dela sartu dira, azken mila metroetan, Jon.
5: Azken mila metroak egiteko, eta hortxe, azken mila metro horietan, erritmoa bizituz, Tadej Pogacar, 40 kilometro orduko abiaduran, kasi, korreuneko posteko penditza duen, ba, azken zati horretan, eta bai, gurpiletik atera ditu, atzera begiratu du, eta ikusi du, gorde dezatela txua, otoitzerako, ezin baitute besterik egin, badu aurrera, 700 metro falta dira elmugarako, Tadej Pogacar, garapen luzearekin, etapa labur, taupakor bizi eta zoragarri hau, Tadej Pogacarrentzat izango da, Esloveniako banderak ere bai, azken 500 metro horietan, azken biurguneak hartu, eta Tadej Pogacarrek Alpdieseko errekorrarekin lortuko du gainera, garaipen bikai hau, maiot horia soinean, bebetik erasoa jodu, lehenengo maldatik bertatik aurrera jotzea erabaki du, 3 minutuko desabantaia irauli du, eta Tadej Pogacar bera, Alpdieseko jauna izango dugu gaur aurrera, bere izena hortxe itxatxita geratuko da, biurguneetako batean, berak badaki hori, gozatzen ari da, goratu egindu gaurkoan ere berriro ere, maiot horia, Tadej Pogacar elmugan, Tadej Pogacarrentzat, Frantziako turreko 19. etapa, Tadej Pogacarrek, bazken metroak gozatu egin nahi ditu, bera, elmugan lehenengo postuan, Tadej Pogacar handia, Frantziako turreko errege, Frantziako turreko garaie, eskuak zabaldu, berarentzat garaipena, Alpdiesen, bigar Lenny Martinez, hirugarren Richard Carapaz.
0: Bueno, hori da, momentu honetan Richard Carapaz bide batez, mendiko lider jarriko zaigu, hor hartuko dituen puntuekin, marka izan alduko,
5: Bai. Minutu bat gutxienez bai, 45, 46 oraintxe, bai.
1: Bai.
0: Igoerako marka jarriko du, 23 kilometro orduko abiadan egindu igoera, Alpe Duezen, zalantzati ibili gara hasieran, eta nolabait ere kexu bai, gure adituek ere esan dute, bueno, behar bada erleontzi hori mugituta ez dio kalte egiten del Toro hori, non baita azkenean del Toro hori ez dio kalte egin, del Torok 6 atzera arazi eginduelako, baina denen aurretik oso egoera una egiten eta bigarren postu hori sendotzen azken kilometroan sartzea Jon Renko Ebenepoel.
5: Oso egoera ona, Renko Ebenepoela ere oraintxe sartu da Flam Rusean, azken kilometroa iragartzen duen pankarta horren petik oraintxe pasada Renko Ebenepoel, bien bitartean elmugan laugarren postuan izango dugu Sepp Kuss ba minutu eta amabi amairu segundura elmugaratuko da, eta orain ba atzean ikuskizun hause ikusi nahi nuen, ea Isaac del Torok zenbateko errenta daukan Paul Seixasekiko, 800 metro falta zaizkio Isaac del Torori elmugara ailegatzeko.
0: Amar bat segundu ematen du GPS-ak.
5: Hori ematen ari dira bai, amar bat segundo, ea irudiz ikus dezakegun, ea Isaac del Toro eta Paul Seixasen arteko abantaia hori metrotan, desabantaia hori Isaac del Torok daukan abantaia hori zenbatekoa den metrotan ikus dezakegun uste dut, elmugako kamerek harrapatu arte ez dugula zehazki jakingo, eta hortxe elmugan, ba Renko Ebenepoel, bigarren postua sendotu egingo du, ondo sentitzen ari da, tamalez, ba Tadej Pogacarren aroa bizitzea egokitu zaio, baina bai goimailako txirrindularia erloiupekoan bakarrik ez, aldapa gora ere menderatu du aurten bertan Tadej Pogacar, baina gaurkoan, ba beste galaxia batean dagoela erakutsi du Tadej Pogacarrek, eta bigarren egingo du Frantziako turrean okerrandirik ezean Renko Ebenepoelek, baina behon deiola gaurkoan ere, ba igoera bikaina osatu duelako txapeldun txiki Flandriarrak. Atzera begiratu du, ikusi du ez datorrela inor, hor del Toro dator, baina urrun, oraintxe izango dugu elmugan Renko Ebenepoel, 2 minutu eta 29 segundura elmugaratu da.
0: Orain sartuko da del Tororen denbora ere hartuko dugu, bai. Jakiteko Seixasek ze atzerapen izaten duen, bueno, Seixas ez da bila parte,
5: ez
0: batera, Moserekin sartuko da,
5: bai, oraintxe, 2
0: eta 40 batera.
5: Bai, 40 bat, eta ba, 2, 4, ba, 4 bat segundo, 4 bat segundo. 4
0: bat segundo, bai.
5: 4 bat segundo.
0: Eskielmos,
5: eta Seixas, 4 segundo. Ba.
0: Gauzak, esan daiteke kasik lehen eran geldituko dira zelkepen nagusian, noski estralurtarrak bere planeta desberdin horretan jarraituko du, alegia Tadej Pogacarrek, baina beste guztiak, tira, hori bai zantzu batzuk erakutsita, astarloza erakutsita, ba bueno del Toro hor dagoela, Ebenepoel bera ere hor dagoela, eta oso zaila izango dela hau antzaldatzea, ditzuraldatzea zelkapen nagusia.
3: Egia esan, ikuski zen atzego falta izan, Ebenepoelek ere urrutitik jodu, baina gero egia esan oso sari txikia atera du, bazieluien ez dakit errenta handia aterako ziola del Toro hori, eta batez ere Seixasi, eta ez da horrela izan, eta del Toro eta Seixasen artean ere oso alde txikia izan da.
0: Bueno, entzule batek dira, Ebenepoelek ere iguerako marka egingo zuela, ez duzte, bi eta hogeita bederatzea ezinezkoa da. Zenbat hartu diogu
5: Pogacarri, nik hartu
0: diot 35 eta zerbait da.
5: 35 eta 27, 28.
0: Vale. Hori gure denbora ofiziosoa hori izango litzateke.
5: Bai.
0: Aldaketari badauka ere denbora ofizial honek
5: errekorra seguru batzuetako izango da. Bai, errekorra seguru, minutu baino gehiago, minutu.
0: Baina berriro diogu, 2 minutu terdi galdu du Ebenepoelek Pogacarrekin, beraz, gora doa. Ia 28 minutura joango da.
5: Hori da.
0: Ebenepoelen iguerako denbora 6-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppeko gure zenbakian bidali, azken aukera da gaur Alpe du ezen, bihar Alpe du ezen, inoiz historian urte berean bi etapa bukaera Alpe du ez mendatean, ze uste duzu, baietz edo ez? Eta izan baldin bada ze urtetan izan zen, eta zeintzuk izan ziren bi garaileak? Argazkiak ateratzen ari da altuna, bezarkada gozo eman diote, non baite, del Torok
5: eta Pogacarrek
0: elkarriz.
5: Bai, Seixasekin ere...
0: Bueno, ofizial oraintxe egin dute errekorra.
5: Bota.
0: Ongi genbiltzan, oso ongi altuna. 25 minutu eta 26 segundo Pogacarrek.
5: Ederki.
0: Rekor berria. Pentsa, minutu bat eta 14 segunduan ondudu kantan irena.
5: Ikaragarria, zer gehiago gehitu dezakegu, ba, ikaragarria izan dela gaurkoa. Tadej Pogacar, etapa garaie, eta, ja... Ez dakigu zer esan ere, 126. garaipena bere profesional ibilbidean aurten Frantziako
0: turrean. Turro honetan dituenak ere aztu ditut, bost dira,
5: bost ditu, gaurkoa. Bat oparitu, Isaac del Toro hori lehenengo etapa Bartzelonan, eta gero beste bat, ba bueno, Renko Ebenepoelek irabazi zuen ura, bakoitzak atera ditzala nahi dituen ondorioak, beraz, baina bai, ofizialki, bost dauzka.
0: Eta turrean, damazki, 26 izan liteke.
5: Posible da, bai, uste dut 26. garrena, bai, dela. Bai, bai, ikaragarria. Ezin izteko modukoa da, bueno, 27 urte dauzka, oraindik ere urte batzuk badauzka, Frantziako turrera etorri alizateko, UAE-rekin 2030-era arte sinatuta dauka, urte horiek peintzat egingo ditu bizikleta gainean, eta basei ezagun, gozatzen mutilonen kalitatearekin, ikaragarria.
0: Barka, ez un momentu bat, entzule batek erori galdetzen digu, ez ote duen BB Tifo Astaproza seguru buruan zeukalako pantaniren marka.
3: Ez harritxu, ze neri horrexek harritxu nauz, eta paraipen alortzeko berandusea jotza ere bazuka, baina ez, azpi dijo du.
0: Bueno, Eugenio Goikoetxea bere liburu idazten segitzen du, eta gaur egia da, eta momentuan denok alako zalantza bat egin dugu, baina mugimendu honek behar badat del Toro berari gero, ez dakit. Zilegi zen hori pentsatzea, eta esan dugu, zilegi da baitere Pogatxar egiten ari den egitea, baina pikin bat deigarria izan da.
4: Bai, deigarria, eta bueno, esan dugu, igual itxusi ere bai, taldea ere kiko pixka, azkenean taldea beti juraipatzen da taldea, ez? Eta bueno, garratxuk intzait, zen olako irreparreakin egun dien bilaz, egun hauetan ez dut irreparreik izan, serio arpegiak, bai bat abesteak, elkarren artean hitz egiten zuen, bai, bueno, badiru di etzeskila gauzak behar nahi bezala atera egun hauetan, eta gaur bintzat, biak irreparxu, batek, bueno, bost segundoko zuloa gehiago da, bost segundoko zuloa baino gehiago da, besteak ez diola kendu, eta sensazioa, ba, indartxuago, puntu bat indartxuago dagoela del Torok, sendotu egin duela podineko hori, bihar beste kontu bat izango da, izan beharko luke, eta Pogatxarrek, ba, bere egin du, eta normalen horre Pogatxarrek jotzen duenean, bera badak iski ze denboa gutxua, bera ze denboretan ibiliko dan, igoera egiteko hortan, eta ondo kalkulak atera, ez tegit, non izan, giro batean edo, zenolako esibizu eman zuen, denak seguru ginen aurrutikan iesaldia iritsiko zala, eta berak ja bere kalkuluak atera, narek bazekin iesaldia harrapatu egingo zuela, bakarri jo, 12 kilometro faltan, eta danak zapustu zituen, eta gaur ere bai ez, eta bueno, ez da egitu horre ikusten ari digiten imagen horiek, Jesu Kristo bezala bi besoak amendikan etapa bukatu eta ondoren guendikan hor oinez bi besoak altxata biltzea eta ez da egite superioridade puntu bat ezala edo pixka bat, eta zein, mauro jenet izan ikusi, hoy ikuste da mokritzean ileak punta jartzen zizkien eri, eta
0: bentsa ez horretu dugu. Zuri gehiagizko alguzte iduntasuna iruditzen zaizu, Pogatxarrena.
4: Bai, pixkado, bai. Jostari izatetikan, ban momentu ontan, hor, oinez, bi eskua galtxata, kanet artean, ibiltze hori, bai, pixkado, kanean beti gaude, ba.
0: Bueno, baina, txapeldun alaia, eta gertuko egiten da, esan edut, bai. Inolten kopeta beltzak eta ikusi edo, ez da, bai. Taldekideekiko daukan jarrera, eta.
4: Baina, jende, guen jende artean bi besoa galtxata horre pasiatzen ibiltzea hemen inaiz alguzti alduna eta horri pixkat txokatu egiten zait, bera dan jostariakin da ume puntu
0: horri ba, daukalako alako poz handi bat edo.
3: Neri egia da, harritxu nahuela Alpe dezen beran jotzen ikustea. Baina gero, horren pixkat egoera ez da getotzean edo aztertuta, egia da ezin dugula kritikatu. Azken finean taleko liderra.
0: Esan dugu, hau zilegi da eta hau bere liburu idazten ari da, eta hau noski zilegi da, eta podiuna, norbaiten podiuna albidetzeko modua zeukala, eta behar bada ez mugitzea normala izango zen bezala.
3: Bai, mugitzea zilegia da.
4: Galdu duenak aurrekoa izan dira, Aurrekoak beak akorde batera iritsi eta aurrea jo izan balute, igual beste kontu bat izango litzake, igual 500 metro faltan, edo azkeneko erreska hortan harrapatu, duda hori hori daukagu, eta berak egin duena ondo egina dago, zilegi da, eta aurrekoak, berak errua hundia, beharrak dugute.
3: Neriko, gora datorkit pixkat Mercedes, eta Mercedes zeugan izengoiti hori, azken finean, txapeldun handi hauek dena irabazi nahi dute, eta gaurkoan eta pagarepenan lidertza sendotu eta al izan ezkero, ba, errekorra jarri eta ala ezarri du, nik uste, txalotzeko besterik ez dela.
0: Bai, eta behar bada Bartzelonan egin zuen egin izan balu, orduan ere kritikatuko zuten opariak egiten dabil, eta ura ere etzen oso gustagarria gertatu askorentzat, ezta. Iragarki tarte txiki hautxe, zelkapena gaipatu behar ditugu, eta bota erantzunak zozkete eguna dugu gaur, sei egertezu egin gara.
8: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
0: Bueno, eukene larrartea gurtzeko betarik ere ez dugu izan, aste bukaerako etapa hoiek komentatzen hementxe izango da, baina, bueno, gaur atera beharrean izan da. Arratsaldeko 6ak 17 minutu gutxi, Pogatxar eta Pogatxar. Ba, hala da, sailkapen. Bueno, ez mendikoan, ez? Mendikoan,
5: ez? Puntu bat,
0: Puntu bate, bera aurretik.
2: Ez ez, karapaz aurretik, baina puntu batera, nahi gabe ere, eta deipo batxar, ja errekorrek eta hauek nahita, baina ja mendiko hau nahi gabe, ba hortxe bigarren postuan, 91 punturekin Richard Karapaz, 91 punturekin, eta deipo batxar, 94 Valentan Paret Peintre. Horixe da, uneotan mendiko zelkapen horren urrenkera. Baina etapakoa, azter dezagun lehenik badago eta zer kontatua, Pogacar, lehenengo, bigarren Lenny Martinez, hirugarren Richard Carapaz, laugarren Sepp Kuss, bosgarren Johannesen, seigarren Ebene Poeli, 2:29 atera dizkio Tadej Pogacarrek. Beste modu batera esan da, Renko Ebene Poelek esate baterako, ba Martinezi eta Carapazi eta hauei, ba ez die 45 segundo baino askoz gehiago jan, igoeran. Beraz, ba hortxe ikusten da diferentzia, Tadej Pogacarrek 3 minutu irauli ditu, Ebene Poel, ba gauza izan da, ba 40-45 segundo iraultzeko. Seigarren Ebene Poel, zazpigarren Del Toro, zortzigarren Eskelmuse, 9. Seixas, eta 10. Tejada. Hori etapako sailkapena. Ayuso, 17. Tokian, 6:26 galdu ditu Juan Ayusok. Tom Pidcock, 20. Tokian, 8:22 galdu ditu Tom Pidcockek. Eta bien erdian, Jon Izagirre, 18. Tokian, Ormaiztegiarra, azkenera arte horrestutu egindu Jon Izagirrek, Bejondeiola, Jon Izagirre, 18. Tokian, lehenengo euskalduna. Eta sailkapen nagusia nola geratu zaigun gaurko etaparen ostean? Ba bueno, Tadej Pogacar are liderrago jakina, 7:11 Renko Ebene Poel, 3. Isaac Del Toro, 9:42, laugarren Paul Seixas, 10:06. Alegia, bien artean orain 24 segunduko aldea dago Del Tororen mesedetan. 5. Lenny Martinez, 13:00, 2 postutxo egin ditu aurrera. 6. Eskelmuse, 13:09. 7. Ayuso, 15:48. Richard Carapaz, 8. Honek ere 2 postu egin ditu aurrera, 21:15. 9. Tom Pidcock, 21:30. Eta 10. Tokian, Llegat, 23:21 atzerapenarekin.
0: Eugenio, hori ni seguru nago gure bere eta nire haurtzaroko filmetako protagonista handi bat etorri zaiola gogora, bi besoak zabalik ikusi duenean Tadej Pogacar, bazen Tarzan, ezta? Filmetako pertsona ezagun bat Tarzan, bi besoak zabaldu eta oihu egiten zuen gorila handi baten antzera agertu da gaur helmugan Alpe d'Huezen Tadej Pogacar, eta horregatik egin zaio deigarria irudi hori Eugenio hori, eta ze esan nahi ote zion Eskelmusek Mikel Astarloza Del Torori. Hor, egon da, ez dakit ezin ikusiren bat, baina zerritxegin abazukaten, ez da?
3: Ez dakit guzer pasaden, baina bai, kontu eskejuntzaio Eskelmuse Del Torori, eta bueno, igesan ez zauketen oso arpegi honik, nik uste bada esterekin aserre, eta izan dute tirabiren bat.
0: Bueno, zelkapen nagusian Ebene Poel garbi bigarren, eta Del Toro garbixeago irugarren, garbixeago. Eugenio Goikoetxea, biharkoa falta da, orain ez dakit, biharkoak beti ere, ba ondoratzeren baten arriskua izaten du berekin. Horren etapa gogorra izanik, gaurkoa baino luzeagoa, 5,600 metroko desnibela. Ba azken, ez dakit zenbat urtetan, hemen daukat datua, baina turrean izan den etaparik desnibelik handienekoa da, baina gauzak ere gero ikusita gaude aldatzera nekez egiten du behin ontarez gero ez.
4: Bai, espero, eta azkeneko portu egin eta guendikan espero segitu ez, eta bueno, justu, ba, etaparen leia bakarrik ikusi. Azkenean, bueno, beti txinoraitza moderno ontan jendea ere seguro la xamarra da, eta bueno, azkenean Pogacarrek ez dauka zertan jobearrek, gaurkoa irabazi du, gaurkoak egin ditu, nik uste begila gehien bat, bueno, ba, Isaac Del Toro hori begira, Isaac Del Toro lankan baitan, Ebene Poelek, bueno, gaur aukere izan du, eta bueno, estutu egin du, eta segundo batzuk areagotu egin ditu, nik uste estutu zuni pasatu denek, eta Xixasen, lehen horrekin segituko dugu, Xixasek, haber, almena baduen, edo bere taldea behar du, eta bueno, taldea behar ditu.
0: Baina taldea gaur izan du.
4: Bai, baina horre gogortze horretan, ez da ite, portuaren rampak, edo bintzat.
0: Gogortzean, esan edut, gaur behar bada berari, komeni zitzaion gutxien gogortzea.
4: Bai, azkenan ikusi da, bueno, berak lan asko egin du, eh? Hor bakarrik denbo askoan gelditu da, bera bakarrik tiratu du, bai Del Toro, bai Esquelmous eta hoiek atzera zituela, hor utxe egin du Ayusok atzera gelditzuenean, orduan hor bakarrik egin dituen horrek ere, ba, azkeneko bost segundo hoiek ere, pixka bat, hortik etorri zeiska, edo Isaac Del Tororen... ez dakit, txispazo hori, baino...
3: Entzun dezagun.
4: Baino zorza.
3: Etapa, zelkaten agusia, bosgarren turra.
9: Oso pozitik. I think I celebrate it same like always.
5: Bai, beti bezala ospatu duela uste dut.
9: But still, it's Alpe d'Huez and it's your first experience.
5: Ez da, hemen lehenengo
9: arekin azurutzat. Very cool to win up here.
5: And, hemen irabaztea.
9: It was crazy atmosphere all climbing.
5: Sekulako giroa, erotzeko moduko egoera osoan zehar.
9: Thanks to all the team that...
5: Eskarrik asko talde guztiari. Amaieran nibultzatzeagatik.
9: I was riding for the teammates today and
5: gaur taldekideentzat ari nintzen korrika, ari nintzen lehiatzen eta aurrentza da.
9: It was a Pogacar plan to take off early on the final climb.
5: Bai, espero genuen. Beian jotzea.
9: When Felix was pulling super good pace in the beginning of the climb.
5: Or
9: I knew that
5: marcha ona hartu dutela hasieran.
9: We were going full gas because the brake
5: full gas Juan Berko zutela bazekitela ihesaldia oso gogorra zelako oso maila handikoa. Eta bazekiela
9: I have good legs and there's not many guys left that
5: ez euskala kide asko laguntzeko taldekide asko edo eta etzekiela saiatu beharra zeukala etzekielako bestek nola erantzungo zuten bere arerioek tartean gainera Adam Yates zeukala zubilana egiteko ondo sentitu dela Adam bera ere oso gaizki egon ostean erloiopekoaren ostean eta Adam Yatesen laguntza ere garrantzitsua izan dela gaurko egoeran eta amaieran
9: fight off against super good riders
5: borroka egin behar izan duela oso korredore egonen aurka euren artean ere pikilatzen eta egon direla eta hori aprobetsatu duela
9: iaia
5: ez baino beto zaude Tadei, bai, oso ondo nago egunez egun
9: noa
5: bihar azkena da eta parre gina biharko aturrean
9: that Paris will be nice day and
5: espero dut Paris
9: tomorrow is the
5: ere egun bikaina bizi alizatea baina biharkoa da egun gogorra
9: the legend of the sports now you want to maybe do even more and win
5: are leyenda goazara kirol honetan Alpedo ezin irabazi duzu bosgarrena lordezak ez duturra gertu zaude
9: now we won and tomorrow we see
5: bueno gaur irabazi dugu bihar ikusiko dugu
9: our own rhythm our own
5: gure ritmoragoaz gure plana and, daukagu
9: we don't care about anything else
5: dugu zerekin kezkatu behar
9: do like we do every day
5: egunero egiten duguna egiten segi behar dugu talde moduan funtzionatzen gure honena ematen talde moduan eta ikusiko dugu zer gertatzen
9: and
5: oso eroso zaude Isaac hirugarren
9: on the fourth place that's good news as well good news and
5: berri onak seixasatzeratu duzu pixka bat bai berri onak
9: maybe my day to take opportunity to win.
5: Gaurkoa zen nire eguna, etapa garaipen lortu alizateko, eta
9: bihar Isaac
5: izango da maillot zuria eta podiuma borrokatuko dugu bihar Isaacen gatik. Tadei Pogacar, txapeldun handiak esana.
3: Hasta Rosa, bihar kate luzea. Beraz, kate luzea, ihesaldirako ahalmena baldin bada, eta badirudi, gaur ikusi da eta kopuru zaundia zelako autagairik izango dela, bueno, behar bada Pogatxarrek ez dakitik gandan ze nahiko duen Parixen, baina alde horretatik bihar bai behintzat babestuko duela bizka bat irugarren postu horretan Del Toro.
10: Ikusi behar, gaurkoan ere ala uste genuen eta gero bueno, arritxu gaitu, ez? Eta bihar ere, ba, bueno, nik esango nuke ihesaldirako aukera gehiago izango dituela etapa oso luzea eta oso gogorra delako, 5.000 metro metatuko dituzte bihar Glandon, Telegraf, Galibier eta azkenez Alpe d'Huez beste alderdi batetik igota eta nik uste ihesaldiak bai izango dela bihar aukera gehiago, ba, bailaran behintzat errenta hunditzik aukera izango dutelako.
3: Bost eta seireun ikusi dugun desnibelika hundieneko etapa atzera eginda mende honetan 2007 izan zen. Hortez eta Obisk artean jokatu zen etapak 5.000 eta 900 izan zituen. Ibilbidean zen, ba, Iturza eta Larraine, San Martin Guarria, Mari Blanc eta Obisk. Ba,
0: baina ja 5.000-tik ondo gora ari gara 6.000 metroko desnibela. Eugenio Goikoetxeak ez dakit oraindik ere lehen itsas aipatzen zuen Astarloza biharko etapari begira. Zuk ez dakit estrategia edo pentsatuko zenuken, itsasen hil edo biziko bat iragarriko zeneguke, Mikel? Biharkoari begira esan edute podiumean sartzeko azkeneko aukera hori bihar izango du.
3: Hil ala biziko ez, azken finean azkeneko aigoerare itxon behar dauka itsasek eta bueno, ba gaur del Toro pitxin bat aurretik izan baldin badu, ba esperantza izan bihar pitxin bat aurretik bere izateaz, errenta txiki izaten jarraitzen du sailkapen nagusian.
0: Sailkapen nagusian oso alde txikiarekin. Eugenio Goikoetxea, bueno, biharko badirudi behintzat ja sosegatu dela, piztia lasaituko dela, gaurko eta gero, turra eta sei etapa eraman zituen, duela bi urte, aurten dagoeneko bost baditu, eta sei garrena nahi, baina badirudi, ez zirako, zei iragarpen egiten diguzu.
4: Bueno, nik esperantza, Mikel esan den bezala ez, bueno, xixasekin esperantza uki berdegu, edo hori da falta hemen falta zaiguna, ze azkenean Pogatxarre, bueno, berak aukeratuko duzaregin, del Toro, que badirudi podioma intzatortxe daukala, horre istutu nahiko ue, edo mantendu nahiko due, orduan, gelitza zego makarra da, xixasekiko esperantza, dekatronek, aberre, karrago hortzen duen, egia da, azkenean xixasek ezin duela 40 kilometrona eraso egin, taldea behar du, bueno, bizate, de taldeak etapa nola edo ala gogortu arazi, taldekideak ondo mugituz, eta, bueno, del Tororen utxune txiki bat edo espero, xixasen borroka hortan. Beste guztet, ni guztet gainberakoren bat ikusteko errexagoa dela, beraien arteko eraso festa baina.
0: Gertatzen da, gaur egungo kalkulaturiko ziklismo honetan, gainberakako handi bat edo bintzat zaili izaten da, lehen esaten zen, bueno, hau, erabatu ustu da, eta ez tekit ze galera izan duen. Bueno, pare bat minutuko galera izatea ja desente galtzea da.
3: Bai, eta egunen batean gainberaren bat ikusi behar badugu, biharko izango da, 20. etapa, 5.000 metrotik gorako metaketa, etapa erregina, nik uste bihar oraindik gauza ikusiko ditugula.
0: Biharko etapari begira jarri aurretik eta zozketare zain dugu, badezpada Jon Altuna lankidearen gana jo behar dugu, sailkapen nagusiko 5-6 postuak behintzat aipatu behar ditugu, etegia da. Mendiko sailkapenerako ere bai. Biharko etapa eiztarien artean egongo den bat behintzat oso garbi dago zen izango da.
5: Bai,
0: Richard Carapaz punto garritu.
5: Bai, 91 puntu dauzka mendiko sailkapen horretan, 91 tadei Pogatxarrek, 84 Valentin Paret Peintrek. Hiru hauetakoren batentzat izango da mendiko maillot preziatu hori Eliseoko zelaietan Parisen. Zerrenko Ebenepoel ja pentsalekutan dago 42 punturekin laugarren tokian. Sailkapen nagusiari dagokionez, errepasa ditzagun lehenengo 6-7 postuak Tadej Pogačar, lehenengo 7 minutu eta 11 segundura bigarren Ebenepoel, hirugarren Isaac del Toro 9 minutu eta 42 segunduko atzerapenarekin, laugarren Paul Seixas 10 minutu eta 6 segunduko atzerapenarekin. Entzun duzue kapoak zer esan duen, gaurtzen nire eguna, bihar Isaacen maillot zuria eta hirugarren postu hori defendatzen ahal eginduko gara. Beraz, bihar Paul Seixasek nahiko alan izango du 24 segundu horiek iraultzen. Bosgarren Lenny Martinez, Baringo 13 minutura, 6. Eskelmuse 13 minutu eta 9 segundura, hor 9 segunduan bosgarren posturako borroka interesgarria hori ere, Lenny Martinezen mesedetan 9 segundo, 7. Juan Ayuso 15 minutu eta 48.18 segundura, eta gainerako sailkapenetan, Mats Pedersenen izena nabarmendu behar, gaur beste 25 puntu hartu ditu tarteko helmugan, 47 puntuko aldea dauka Philipsenekiko. Taldekakoan Lidl Trek buru 19 minutu eta 33 segundura UAE.
0: Astu horretik Polonian itzuli bat da jokoan, Dokola Mazousa Euskaltel Euskadi bertan dabil puntua lortu nahirik, nahiz eta oso puntu gutxi egoten den. Etapa irabazleak 7 eramaten ditu, bigarrenak 5 eta hirugarrenak 3. Gaur Julian Bergou Herberetako ziklistak irabazi du, bigarren Simon de Braber 2.2 da. Puntu gutxi dagoen.
4: Bai, azkenean esan genuen, ez? Irabazita ere, azkenean...
0: Zailkapen agusian beste kontu bat.
4: Lau proba kelkatu ezkero, eta lauak irabazi ezkero, 1 puntu inguru lortzeko aukera, eta bintza, bueno, gaur ez du lortu,
0: ba, gaur ez du lortu.
4: Eta, bueno...
0: Bihar ordizian, bai? Bihar ordizian puntu hartu ezkero.
4: Politia daukate, artopten batekin, bueno, puntu batzuk hartu, eta pixkat morala altxaz, behar daukate.
0: Bihar ordiziako klasika jokatuko da, hemen Euskal Irratian egingo dugu, proba horren jarraipena ere, batzen bakerekin oski, Igor Arri eta izango da, iazko irabazlea bera izan zen, iaz ordiziako kaleetan ibili zen, eta Igor Arrietarekin batera elmugaratu zen ziklista, biarturrean izango da. Del Toro zen, noski, Del Toro biarturrean hirugarren postu hori sendotu nahi du, eta horrekin batera gazten sailkapeneko postua. Gauza asko da guagumen azken txampa labur honetarako. Poloniako itzulia Lorena Uiedesek irabazi du lehen da biziko etapa. Igandean, Oiartzunen, eta aipatu egin behar dugu, Txomin Perurena, beti gurekin. Haren indarra izaten dugu, eta haren oroimeneko urtea joan egiten dira zenbar, nada Estarloza.
3: 78. garren, txanisteman saria, Txomin Perurena, oroimenezkoa.
0: Oroimenezkoa, irugarren oroimenezkoa izango da. Bueno, badira, urteak, badoaz pizkanaka, Txominek utzi gintuenetik. Bueno, azken tartean gara, eta azken tartean zozkete egiten dugu, eta gaur egin behar dugu, eta gaur altuna atera beharko du zenbakia, duken aldar arte diogun bezala gaur zenbakia atera behar zuenak, azkenean joan egin behar baitu. Edo joan beharren gertatu baita. 1979, bi etapa bukera izan zituen orduan ere turra galpe duezen, bai, erantzuna zen, bai, izan da, bi bukaerako urterik Alpe Duezen aurtengoaz gainera. Agostinho Zenak, 17. etapa irabazi zuen, urrengo egunean Zoete Melkek irabazi zuen 18. etapa. Erantzuna zen bai, 1979. Bueno, Jon Altunak hemen Astebarruko lantaldearen izenean, azkeneko etxeondoko ekipamentuaren zenbakia aterako du. Eta zerrenda luzea daukat, batetik 1978 arteko tartea daukazu zenbaki bat aukeratzeko joan.
5: Bueno, ba, Pogatxarren aurtengo garaipen kopurua, 18.
0: Oier Fuentes. Zorionak, txondoko ekipamentuarekin bikain ibiliko zara. Guk ere alaxe etortzea espero dugu. Indartuta, Espainiako bueltarekin hementzi izango gara. Este bukera honetan, noski, torreko bi eta bak hemen euskal gratian. Izan ondo?
11: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
12: Arratsaldeon entzule, Kordobila eta Lizarrako suhiltzaileek lanean jarraitzen dute Iruñetik gertu dagoen Galar zendean piztu den sua itzaltzeko. Itxura denez traktore batean sortutako txinpartak sortu du sua, Aldameneko basora eta Noaingo aireportura ere iritsi da. Ba, baso suteak direla eta larri dabiltzanak Frantzia eta Espainiako hainbat lekuetan dabiltza. Frantziar estatuan landetan, Bizkarrotze inguruan alde batetik eta Gironda departamentuan bestetik milaka lagun ebakuatu behar izan dituzte, 40.000 lagunetik gora, eta suak 15.000 hektarea baino gehiago erreditu, 1.000 suhiltzaile baino gehiago, eta ia 500 polizia ari dira sua itzaltzeko lanetan. Haize bolada indartsuak espero dira gainera gaur gauean, eta horrek itzaltze lanak zailduko dituela uste dute. Espainiar estatuan berriz, Madrilen eta Abilan sua edo sugarrak mendean hartu ezinek jarraitzen dute, eta beldurrez gainera bisuteek bat egingo ote duten. Euskal Herrira itzulita garaipen politikotzat jo dute Berangoko 16 auzipetuen abokatuek auzitegi nazionalak absolbitu izana. Duela 4 urte Bizkaiko herri honetan Ibai Aginaga presoiari egindako ongietorri ekitaldian parte hartzeagatik epaitu zituzten 16 lagunak absoluzioa justifikatzeko epaimaiak erabilitako argudioen artean ongietorri ekitaldiaren beraren legezkotasuna dago. Ongietorri egintzenean 2022an etaren jarduera etenda zegoelako eta erakundea desagertuta. Absoluzioak aurrekaria ezar lezakela uste du Aratzeston abokatuak.
13: Uste berme bat irekitzen dela hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko. Agian ez zaizkigu adierazpideak gustatuko, agian politikoki ez zaizkigu egokiak irudituko, baina ez dira delitu. Eta jakina politikoki guretzako garaipen oso garrantzitsua da.
12: Materrontziak Pasaian bugatu du Euskal Kostaldean egin duen itsasaldia. Zero zaborruretan kanpainan itsasoan amaitzen duten hondakinei buruzko kontzientziazio lana egin dute uztailean zehar eta gaur azaldu dutenez datuak beldurgarriak dira. Itsasoko hondakinak jasotzeko 12 bilketa egin dituzte 8 portutan eta itsaso zabalean eta 89.000 item edo zabor txiki tartean mikroplastikoak, zigarrokinak eta litxarkerietan lotutako erabilera bakar beharreko plastikoak topatu dituzte, batez ere Bilboko portuaren inguruan topatu dute zabor hori, honela mintzatu da Izaskun Zuberbiola Materrontziko zuzendaria.
14: Mikroplastikoak gehiena hartu izan ditugunak Bilboko portuan, polispanezko mikroplastikoak, eta bueno, gure esperientziarekin hemen Pasaian badakiguna zera da, asko etortzen direla eraikuntzarekin zerikusia duten polispanak direla, gaur egun asko erabiltzen den materia delako aislamendu fatxadetan, baina hori, behin erabiltzen denean eskapatu egiten da nolabait ingurumenara eta bueno, posuraren zikloaren bitartez eta haizearen bitartez azkenean iskina guztietara iristen dela eta haietako bat gure itsasoa eta dakigun bezala itsasora iristen dena gure gorputzetara baitera iristen da.
12: Eta errepidetan adi, ondoko puntu hauetan, AP-68an Amurrion Gasteizerako noranzkoan 8 kilometroko autoilarak baitaude, kamioi baten eta furgoneta baten arteko istripuaren ondorioz, eguerdian izan da istripua eta oraindik ibilgailuak lekuan bertan daude segurtasun sailak esan digunez. Horrez gain, AP batean Eskoriatza parean 3 kilometroko autoilara dago Gasteizaldera, kamioi bat matxuratu eta errei bat itxita dagoelako, eta Bilbon berriz Bizkaia 10 Zorrotza inguruan Bizpairu kilometroko ilara dagoela esan digute segurtasun sailetik, Kantabri aldera kasu honetan bi autokistripua izan ondoren. Arratsaleko 4:06 dira, hau izan da guztia momentuz, ordu bete barru mezularia izango duzue Euskadi Irratian, gero arte.
15: Ena izitziar alduntzin eta hau bai pasada. Estatu kolpe baten itxurar dezake honek, baina ez. Talde osoa da hemen, Jokin Aiorregarai, Oier Gaztesi, Tere Belokitziar Alduntzin, lan taldean, Zintzo Arratsaldeon.
16: Igualmente, nekanek hartu du bai pasako mikroa, eta guk, bueno, guk utzi eginen diago.
17: Nola ez,
16: zer duzu, zer duzu?
15: Bueno, ba, anuntzio dara bandaiz. Turra maitxear da, eta zuek bi orduko saioa izango duzu, eh? Astelenetik aurrera.
16: Ez da nobedadea.
15: Bai, bueno, ni badakit.

0: eta kontuak ere desberdinak, ez, aldian aldian.
1: Ba bai. Nola ezagutzen duzen saioa, posa ematen du, horrelatzu bezalako entzulekin aritzea eta saioa inondo ezagutzea.
2: Horten ere abestiren bat, baino gehiagotan entzutea gokituko zaigu segura eski.
1: Ba bai, behar bada bai, baina errepikakortasun horretan, kantu berberak ekartzen duen kontua, beti berria eta desberdina izaten da, originala.
2: Por saioa eran magia.
1: Bai, hori da.
3: Bueno, eta astelenean?
1: Coach bat.
3: Coach?
1: Aran Erasun.
3: Vale. Bai.
1: Eta izango da lankide pareren bat ere, eh?
3: Ah, osongi.
1: Xabier Zukia eta Arritxu Iribar. Bestagune batetan.
3: Vale. Lauretatik bostetara, astelenetik aurrera, bihotzeko fonotekan Ekane Peñagarikanorekin. Aio, Ekane, eskerrik asko.
0: Aio, aio.
4: Baila tu cuerpo alegría macarena, que tu cuerpo te da la alegría cosa buena. Baila tu cuerpo alegría macarena.

0: ezagutu notetan.
1: Bueno, egia esan dema dizuet, moseiak eta zazpi dira, kantu aukeratu dudan, eh? Iruditu zat marabilloso, ez da gizte momentutan ikusi
2: dira. Baina nireala iruditu zaigu, eh?
1: Ez neri ez. Osa, sinceramente neri ez, eta gutxiago, bueno, igualdo.
2: Teknikari egin ez.
1: Ez egin gustatu? Ez, Xabi Dantzaleku eta Beñat Ibargoien, hemen teknika eta realizazioan, Xabi Dantzaleku edo Xabi Iraola, bataioz. Xabi Dantzaleku edo Xabi Iraola, bataioz.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: Dutxaja.com.
2: Badatorri Euskal Encounterren 34. Edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako itzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26. Beken, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
0: Bai pasa.

0: dugun planak egin ohi ditugulako, eta antolatu ere aparteko ekitaldiak antolatu ohi dira sarri. Adibidez, gaur, eta oraintxe, hau ez da iparraldea, tartea zabaltzeragoaz. Eta tere, asteburu honetan...
1: Bai, Lourdes, hiri ondori buruzko pastoralaren bi emanaldi izango dira. Soitan, lehenbizikoa gaur, hemendik oso gutxira. Iluntzeko 8:00 eta erditan da astekoa. Eta igande goizean oso goiz izango da bestea.
0: Ana Sarria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zuzara hemen, hau ez da iparraldea tarteko gidari, zuzendari. Badakigu igandean eskaini zutela lehen aldiz, Lourdes, hiri ondori buruzko pastorala.

0: Ana izan altzinen, pastorala ikusten, edo behar bada igualdetik egindako galdera izanen da oso, ze igual, denak iparraldean etzarete pastoralari begire izanen, ez?
1: Ez, egia jateko ez dintzen joan, eta izkitxo bera gustatzen pastoralak beraz, ez dintzen joan, baina lagun batzu joan ziren, eta jantziraten biziki unki gajia izan zela.
2: Ja. Ala ere, hau ez da iparraldea tarte honetan, gaur pastorala zaritza erabaki duzu, Ana, hegoaldekoek espero genezak lakuan akaso, ala beste arrazoien bategatik?
1: Bai, ez dakit, gehiago folkloretik arago joateko esperantzarekin, erakusteko agian ekimen egikoia eta politikoa izan daitekela, eta ba, aurtengo bi idazleak bi neska gazte dira, eta hori ez oizkoa, beraz gaia interesgarria atxematen nuen.
3: Bai, ze, ego egia da, agunotan Euskadi Irratian entzun ditugula pastorala idatzi dutenen hitzak,
0: bai.
3: Atzo bertan Leire Casamayou faktorian elkarrezketatu zuten, zuana bi aizpekin elkartu zara lehen emanaldiaren ostean?
1: Bai, hori da, astazkenan elkartu ginen hiruak elkarrekin.
0: Hombre, ba, momentua ere berezia izan entzen, ze bukatuta bere ala beraiekin izketaldi bat eukitzea ez, eta edozein momentu. Entzun egin beharko dugu, ez? Zirutze zaizu, Ana, momentua dela?
1: Bai.
0: Venga, ba, guazen.
1: Bai, astena lehen.
0: Venga, ba, solasaldia. Asizten uten aurkezpenetatik, asita beti egiten duzun bezala, Ana.
1: Nor zaizte zen burua aurkezten alduzte otai. Beraz, ni Leire Casamayou elke garai, sohu taha, ungeita laurte ditut, eta... Ene aizparekin, beraz, urdexili ondo pastorala idatzi dugu.
4: Bai, eta ni beraz intza, Casamayou elke garai, soitaja ere, eta niko aita bat urte ditut.
1: Zuek binaka idatzi duzue, nola pasatu da hori, nola egiten da idazketa bat binaka?
4: Bai, beraz, binaka, prozesu guzia eraman dugu binaka, nahi dut ikerketa... garaietik, horre manitugu hilabeteak ikerketetan, hilakurketetan, hori biek elgarrikin, duraldetik ere ginitugu ikerketak.
1: Jendearen ezagutzen ere, izan gira initz elgarrikin familiaren gana, lagunen gana.
4: Estok amailuko kide horien gana, eta bon, hori lankitaguzio prozesu hori bebinaka egiten ala egeski. Eta gero, bai, autaketa guztiak, autu importanteak hori ere beti binaka egin dugu. Eta gero, jelkaldietan, autatu dugu ze informazio nahi nuen atxiki edo helarazi. Eta gero, hor bai, idazketa prozesu hori edo bertsuaren idazketa Leire gehien bat egin du.
1: Bai, agian zinez bukaerako gauzatze hori edo bertxetetan zartze hori hola gertatu da, baina gero ara, intzakiran bezala estetik buru prozesua binaka eginda eta gero joan etorriainit behin zuzen ere bertxet horiek ez baziren unsa ulertzen edo zuzentzekoak balin baziren edo zerbait desegokia bazen edo gaizki idatzi edo, bon, gara, joan etorri prozesu bat, ikanen oke.
5: Okay? Ez ez, pastorara zalea, maire iruditzen zait, ez dutela maiz gazteek idazten pastoral bat. Nola bizi izan duzue hori? Bi gazteek idaztea eta hori proposatzea zuen egiari.
1: Agian binaka izaiteak hortan laguntzen du ere, zinez bikote proiektu bat zen, baginuen elgajen sustengoa, jadanik hainitz da, eta elgajen begirada ere, edo bai, bakotsak bestarekiko begirada kritiko bat, ezanen duke, beraz, jadanik oinaji ona da, iduritzen zait, eta gero jasoin duzu, zera, azken urteetan edo bai, azken amarkadetan izan dira bizpairu idazle pastoral kasin guziak edo gehienak idatzi dituztenak, lehenak egizonak eta orain adin batekoak ezan bezagun, aski lagoa da ala ere, bai erna adin batekoak eta ala ere azken urteetan izan dira aldaketa batzuk, izan zen Joan Etxarten pastorala, izan zen Maritxune Geluarena, bon, izan dira beste batzuk. Hene ustez bada garaia pixkat beste gauza bat etara pasatzeko.
4: Eta gero nik, bo, pertsonal da ez dakit Leirek nola biztu duen, ideia ukan dugula idazteko, eta hor, bez, ez dut pentsatu, amez, goien, idazteak girelako, ez dut sentimendu hori ukan, edo ez dut...
1: Ez, eta...
4: Uste dut zinez, arduratxoak izan girela gure lanketa prozesu guzian, eta baginuen ere ardura bat, historia horren untsak kondatzearen ardura, eta norbaiten bizia...
1: Bai,
4: norbaiten bizia kondatzen alere, eta nahi dugu albezain justu izan, egalitatearekiko, eta...
1: Gainera kasu horretan, pertsona jainit zorainik bizi dira, eta zentzu horretan, ustutala ere bezok dela jendeari bizi ala hile, baina zuzentasun zerbait historiaren kontaketan begira.
0: Kontaketan zuzentasuna beti da importantea, karo are gehiago biografia batez ari zarenean are gehiago, ez, jende asko ezagutzen duen, eta, bueno, oso gertutik ezagutu duen pertsona baten kontaketa egiten ari bazara, eta gainera, jo, ohartzen nahi naiz, oso gazteak direla Leire eta Intza, hogeita lau eta hogeita bat urte esan dute, beraiek. Ez dakit, zuri ere, Ana, bueno, harritzen zaituen hain gazteak izakio, pastoralakin, pastoral bat, eta Lourdes Iriondoren eskainetako pastorala prestatu izana, eta honetan, hain, bueno, sartuak egotea.
6: Bai, gia jateko, haientzat noa naturala da, eta egian bertan egiten den zerbait, beraz, normala zen haientzat idazketa hortan sartzea.
2: Lentsago itzerdi egin diguzu, eta elkarrizketan entzun dizugu idazlei esaten, etzarela pastoraltzalea, honek azalpentxo bat beharko du akaso, Ana?
6: Bai, pastoralak etzaizkit bat ere gustatzen, niretzat luzegiak dira, motxelegiak, eta ez da bat ere gustuko dudan formatu bat. Eta uste dut ez daizela bakaja, jendeak ez du asumitzen, baina ez daiz bakaja.
0: Eta ez du aitortzen igual?
6: Ez, nire ustez ez.
0: Baina ez esaten duzu, hori bai egualdean, bai iparraldean alegia, lurralde guzietan pasatzen den gauza batela, edo are gehiago bai Zuberoan, bai Baxena Farroan eta Lapurdin? Hori hartzea.
6: Ezakit, Zuberoan agian badu ere... Egi ekimenetik haiek sortzen dute, idazten dute, errepikak badituzte. Beraz bada parte hartzaile gauza hori, baina bon, begiratzera joateko niretzat, biziki gogorra egiten zait, eta uste dut hori Baxena Farroan edo Lapurdin gertatzen dela. Eta agian igualdean ere,
0: Igual bai,
2: Urra hundi xamarretan sartzen ari garela, esango nuke. Jarrai dezagun.
0: Gira nola estaltzen
2: hau. Kasama joa izpak entzuten.
7: Nola estaltzen hau.
2: Moztu egin ditugu lehen,
0: Estali ez da
2: esan behar, eh? Espanago moztu ditugu Lourdes Iriondoren hurbilekoekin izan duten harremanaz ari zirela. Joan den igandean, zoitan izango ziren oski.
0: Entzun dezagun?
4: Bai, ikusi ditugu Lourdesen familiakoak, bere iloba, ikusi ditugu ez okamainuko kide oiak, eta hor ziren, eta hori iduritzen dut guretzat zan dela emozio handiko gauza bat, haien historiaren parte baten kondaketa zen, eta haien zateren ustez izan da...
1: Bai, egon gira haiekin emanaldi bukaeran, eta iduritu zaitu unkiak zirela, izan da zaket partekatzeko momentu biziki edek bat, Lourdesen historia haiena ere izan da, Euskal Kantagin zabegiaren garaiak ziren, jonka undiko garaiak ziren, Euskal Egean eta aldi berean bortizkeria undikoak, beraz momentu garrantzitsuak dira, eta azkenean guk gaur egun gure gaztetasun hori bizitzen dugun bezala, edo gure militantzia hori, edo kultur jardun hori bizitzen dugun bezala, haiek bizitu zuten ez doka mairukoa eta kantagintza behikoa, eta azkenean bai unkiak ziren uste dut, hori nolaz bait derriz bizitzen ikustea zor bara, sobitan.
0: Eta zuek?
1: Ebe gu ere, gu ere unkiak ginen azkenean, ez?
4: Bai, unxabizitu dut, momentu gozo bat pasadut, eta la, hor, tiniz momentu horretan egin dugun lan guziaz, asigirinetik idazketan, eta hauai emaiten dugun pastoralarekin, horretzen gira egin dugun lan guzi horretaz, eta iruditzen zait ez dela guti.
1: Da... hainbat hilabeteren konkretizazioa, kolektiboki eta erritarrekin eta publikoarekin ere eta lurde sentide horiekin, beraz, ebe jazen.
6: Eta azteko bada, idatzi duzuela, baina parte hartzen duzuela ere. Parte hartzeak beste zerbaitek hartzen du?
4: Bai, enusez baginakien, gure testua hautatu dugunean, do proposatu dugunean, baginakien ala ere parte hartuko ginoela.
1: Gure egian hartzen, beraz.
4: Eta horretako ere, proposatu dugu ere, egikoak baikinen, beraz, eta gure egia baitzen, beraz, hori baginakien aintzinetik. Gero ala, egia da, astapenetik burura, ejoren hautaketatik dena bizitu dugu gure testuaren bizi hartzea bizitu dugu zinez besakonki, egiazki osoki. Beraz, bai, polita izan da, nusez ez dugu mila aldizukanen.
0: Bueno, idazleak bakarrik ezana, berai diotenez, arizaleak ere badira, beraz, Leire eta Intza Casamayu, aurtengo pastoral honetan, eta ez da izan parte hartze izan duten taula gainean, zer dio zuzuk?
6: Intza gorri bat da uste dut eta Leire dantzaria dela uste dut.
0: Ah, uste.
2: Ikusi egin behar ez da.
0: Bai. Bueno, non elkartu zineten zekaro? Esan duzu zela, pastorala ikusi eta ondoren egintzen niela elkarrezketa. Baina non zineten, ze jendartean somatzen zaizue oso?
6: Bai, orduan, haiek finkatu zuten itzorduaren lekua, eta Baionan egin ginuen ostatu batean, ostatu siberutar batean, gainera, eta bai jendea bazen inguruan, baina bo, hola egin ginuen lasaiki.
0: Bueno, gustora eta lai somatzen zaie bi eizpei, Tere, zuk ere somatuko zenuen, zure galdera baten ostean, ez dute ziren ala ere sakon eta serio jarri entzun ditugu eta, baina egia da aurrera goioan da, ordu honetan minutua kontatzen ariko direla, ja pentsatzen duz, ze pastoralaren gaurko emanaldian parte hartuko dutenak, ez da gino laote dauden, ja, hemendik deus ere izanen dutelako parte hartzeak, Casamayu, eizpak nola izanen ote dira, urduri, galdetu zenien? Uh-huh. Aste buruan izango ziren bi emanaldiez?
6: Momentuan bertan gogotsu ziren, irrikitan, aldi berean, uste dut pixkatu bizirela, baina bon, aieko beki azaltzen dute. Bon, gelditzen dira bi eman aldi, nola sentitzen zaizte?
1: Berantetxiak, ez dakit, aldi berean biziki berezia da, hola, bon, gure kasuan testuaren aspaldikoagoa da, baina sei hilabetez zerbait lantzea, astero, eta bat batean, azkenean, aste batez, hola, igandetik igandera, finida, bat gairu eman aldi, eta finida, beraz, nortzen zentsatzen gira, egipste aktore eta egitek guztiak bezala, ortaz gozatzen, edo entxatzen untsa, ara untsa kontzienteki bizitzen, gero pasatua baita.
4: Bai, eta denik espero dut lehena bezain untsa pasako direla ere, azken finean lehena atxeman baitut, be untsa eman ginoela, jendea horzen ere untsa emaiteko dertzen dut jendea arduratua zen bere jolarekin nahi zuen ongi egin, eta espero dut behdin gertatuko dela ondoko bietan. Eta gero gure kasuan espero dut harintasun gehiagorekin hartuko dugula ere, lehena ez handiarekin biztu dut nik beden, nufez biek. Bai, piskat beldu hori zipentsatuko du jendeak, berdin izanen da besteetan, baina ustez behin eman izanak
1: lasaitzen
4: du.
6: Zerbait gehitzeko gogoa duzu?
4: Ez, nik alire jaiten ginuen behin gutziko ostean, uste dut ara behargi garaia da ere uartzeko, garaian zen bezala, ez dut amairuren garaian, garai latz batean girela, euskararen egoerarekiko, gure kulturaren egoerarekiko, eta denen ardura dela ere, alden einean, gauzak hain zinarazteko, eta...
1: Asimilazu prozesu hori haustea, nolaz bait, kulturatik albada, eta nola da emankizunaren izena?
6: Hau ez da iparaldea.
1: Ara, frijat, dantzariak eta besterik ez, hau ez da iparaldea dibidez. Eta beraz, pastorala izaiten albada tresna indartxu bat politikoa euskararen ebe bizirautea sustatuko duena. Hobe.
6: Alors, on me mille esker hainitz, parte hartzea gatik.
0: Mille esker zuri, Ana. Izu, agurtu aurretik, Ana. Ez tekit, zehiru ditu zitzaien, Leire eta Intza, Casa Majuri tarte honen izena, hau ez da iparraldea.
6: Iri egin zuten, esplikatzen jelarik nola sortu zen tartea, eta aski maitatu zuten.
0: Eskerrak. Bueno, datorren ostiralean, hegoaldeko bi lurraldetan, Gipuzkoan eta Bizkaian jaieguna izaren dugu. Abuztuko lehen ostiralean esaren dugu, beraz, berriz bai pasan, oraintxe esan berri duguna. Hau, ez dela, iparraldea. Ana Sarria, zuk zerbait gehiago esan nahi duzu, seguro.
6: Bai, hau ez da iparraldea izan, hau Siberua izan da eta bereziki sohita Leire eta Intza Casamajuelke garaiekin.
0: Besarkada bat, Ana. Esker mille.

0: iruditzen zaizue, denbora aurrera doa, igual aurrera gira.
1: Beti.
0: A ber, beranduko az, oso agobiatuta nao. Uina zabaltzeko ordua iritsi dela esanen dugu. Ze uin espansiboa tartea egin behar dugu. Zenbat tarte, zenbat izen. Zenbat tarte ditugu.
1: Zenbat uin.
0: Zenbat uin, hori da. Asi aurretik horrelea, esan dizuegu, igual tokatzen zaigula aurkezpenak txukun egitea. Tartea guain arte, entzun dugu, ba, Julen Apellaren bozean, bera idazle izakio eta berak egin izan du eta orain arte tarte hau. Baina, binaka baita tartea. Julen Apellak egin agero gaur eginen du Lizar Begoña idazle sopeloztarrak. Lizar, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Itziar.
0: Prest, zabe. Prest, bai, venga, bale, bale. Ideiak korapilatu eta gurekin partekatuko dituzu, ez?
2: Hori da. Ona, uste dut ona naizela horretan.
0: Ah, ze ongi.
2: Ideiak nahazten korapilatu den horretan, bai.
0: Perfektua zara, ze ongi. Kantu batek sortu du gaurko uina, zein da, kantua?
2: Bai, gaur ekarri duan kantua da, Mian de Debil, izena dauka, de Abroa eta Biok, eta Anja Plas musikari eta aktore austriarraren bakarkako proiektu artistikoa da. Ez dakit ezagutzen duzuen.
0: Ez?
2: Soap and Skin izena du proiektu artistikoa. Bai. Eta, bueno, nik ere oraintzu deskubritu dut, Uste dut nazioartean badaukala olako,
0: vale.
2: Bueno, ospea daukala, baina nik oraintze deskubritu dudan.
0: Me and the Devil, Soap and Skin. Bai, hori da, bale.

0: zer diozu kantu honek zerbait iradoki dizu, norabait eraman zaitu edo eramanen gaitu?
1: Ba, kantu hau deskubritu nuen hain zuzen pelikula bateko lehenengo eszenan, eta Le Sang Diable dauka izena filmak, Lea Misiusek zuzendutako film bat da.
0: Entzun dezagun?
1: Bai.
2: 7 degrés.
3: 20 minutes alors. T'es prête?
2: Je t'aime maman.
0: Gertatzen da historia, Lizar?
1: Ba, historia nahiko kuriosoa da eta oso ederra esango neuke. Holan realismo magikoa o estiloan grabatua edo. Eta Biki da protagonista, ume oso berezi bat, doai magiko bat duen aurra da bera. Eta beraren, bere doaia da, edozein usain erreproduzitu edo gogora ekar dezake, eta ez hori bakarrik, gogoratzen dituen memoriak ez dira berak bizitakoak, baizik eta beste bera jaio aurrekoak, eta holan, bai, enaiko kuriosoa da holan proposamena, eta hori ba iraganera darama, oroitzapen ilunetara, oroitzapen magikoetara, eta zehazki ba bere ama Julia du izena bere amak,
0: bai.
1: Bere amak iraganean izandako bere izebarekin izandako harreman batean sartzen da, ez? Eta gogoratzen ditu horlako pasarte horiek.
0: Le Sang Diable.
1: Hori da.
4: Eta tarteka pasatzen da, Lizar, usain batek, soinu batek edo zapore batek memoriaren kutxa zabaltzen duela, ez daki zuri pasatu zaizu nino ez?
1: Bai.
0: Eta pasada bat hori gertatzen
1: bai,
0: denean,
1: bai. Bai, gertatu izan zait eta adibidez, gustot danoi, ez? Azkenean usain zehaz batzuek nola eramaten gaituzten haurtzaroko memoria bizi batzuetara, ez? Eta agian inkontzientetik ateratako horietara niri, nik adibidez gogoratzen ditut, ba, zementu guztiaren usaina ba, ez dakit ekartzen ditu olako sentsazio bizi bat, edo LH-ko irakasle baten kolonia usaina.
0: Bai, orain ditokatzen zaizu usai hori aitzea, eta derrepentean ez, memorian
1: hori da.
0: Pizten da zerbait, gaina ez, inoiz ez zu espero.
1: Hori da, eta ez da oso konkretua, baina oso bizi etortzen den zerbait da.
5: Usaina txarra bada gogoratzeko moduko izango.
1: Ere bai.
0: Bueno, bai.
1: Eta gero, honekin, akordatu naiz ere literatura unibertsalean jasota dagoela figura hori, Prousten Madalena, do, Marcel Prousten denbora galduaren bila eleberrian pasarte ospetsu batean dago momentu zehatz hori esena hori jasota, ez nolabait. Hau da, protagonistak tean bustitako pil bat dastatu eta zapore eta usain horrek bapatean eramaten du oroitzapen ahaztu horiek berpistera eta
0: hori da kontakizuna.
1: Hori da.
0: Aha. Eta gero badira, bai, oso polita hori. Bueno, begira, jarri ditugu gainera urra kantuan. Gero gustatu zait asko, iradoki diguzun beste ideia bat, bai. Zuk esanen diguzu zein den. Oso ideia berezia da, eta bai, nik uste, bai. Bueno, zer horrek esan.
1: Bai, begira, niri honek oroitzapen edo pasatako memoria galduen kontu honek ekarri dit apur bat espanditzearen eta apur bat salto handi bat egitearen, hori da.
0: Egin daiteke, nahi duzuna, salto mortala, nahi duzuna.
1: Salto mortala ingo.
6: Uin, espantzioan gaude.
0: Hori.
1: Ba, apur bat edatzearen edo espanditzearen, egingo nuke gauza bera, memoria hori, gukauk, gizakiok daukagun memoria hori, estrapolatu hiri batera. Eta ez gaur bizitzan bakarrik, hirien bizitzan ere inoiz egin ez diren arkitektura eta urbanismo proiektuen inguruan nahiko neuke zerbait kontatu. Ta adibidez,
0: osea proiektuak egon dira, baina gero ez dira egin.
1: Orida. Egin Bale? Ziren zirriborroak, imaginatu Bilbo, Donostia edo Iruña batean,
0: bai?
1: Edo Baiona batean egin ez ziren edo gauzatzera iritsi ez ziren arkitektura proiektuak, ez? Aha. Eta hor daude, ba, apal batean gordeta, nolabait, historiaren parte dira, baina mamu moduan, ez? Fantasma moduan agertzen zaizkigu.
0: Eta ez gaituzte aldatu.
1: Hori da. Claro. Eta interesgarri egiten zait horretan pentsatzea. Ez bakarrik geure pertsona moduan bizitzan alde batera utzitako pasadizoak, baizik eta hiri batean zer gertatuko litzateke batean resort bat jarriko bagene Donostiako puntan, ez? Edo krematorio bat jarriko balitz Donostiako Urgul mendian.
0: Ah,
1: bai. Eta hauek izan ere benetako.
0: Bueno, hau dena torri zaizu, zezu bian ealean izan duzinen ez, horrian, bai, eta Santos Bregaña diseinatzailearen da Felix Maraña kazetari eta historia gilearen arteko elkarrezketa bat entzun zenuen.
1: Hori da.
0: Ze pasatu zen hor?
1: Bai, jo ba, hori da, iaz, nazioarteko arkitektura bienalean egoteko aukere izan nuen, eta, jo ba, itzaliak ez ninduen bapere pelitzi, kontatzen zuten, orain aipatutakoa, ba, Donostian, egin ez ziren proiektuen inguruan itzein zuten biek. Bregaña artista eta Maraña urbanista, beste kitzeso. Ikasetaria, historiagilea. Eta Donostiako ukroniak zeukan izena. Eta berak adimen artifizialarekin sortutako hiriaren emulazioak egin zituen eta horren inguruko esposizio edo erakusketa bat osatu zuen. Hau da, Donostien balizko irudi segida bat.
0: Badakizu ze pesatzen ari nahi zen, lehen esan duzunean, karo, proiektu hauek ez dira egin, beraz ez gaituzte aldatu horrela esan dugu gu.
1: Bai.
0: Baina, zuk jakin duzunean, oiek existitzen direla ia zerbait eragin dizu, zuk aipatu duzu leno, Urgula aipatu duzu, hor bai. Zerbaiten berri izan duzu, eta jakindakoan, eginda ezpadago ere, zu badakizunez egin nahi zela, eta proiektu hori existitzen dela, zure baitan badago, ez?
1: Hori da, bai.
0: Esan.
1: Niri bereziki impresio handiena ere egin zidana, hainbat proiektu erakutsi zituzten, eta hainbat bozetoren planoak eta jarri zizkiguten hor proiektorean, baina bereziki impresio handiena eragin zidena Julia Madaraz aristokrata urongariarraren proposamena izan zen, eta proposamen bitxia hori da. 1927an antza hilerri krematorio bat eraikitzeko bozetoa trazatu zuten Urgul mendian, eta imaginatu hiltzen zen hiritar bakoitzeko bakea izuriko zuen tximine altu bat hor iriko edozein tokitatik ikusiko zena, ez?
0: Ostra! Horre badu puntu, ez dakit, ilunare bai, ez?
4: Baina badu ezoiko puntu bat, ez? Normalean hilerriak bazterreko lekuak izaten dira hirietan, eta kasunetan erdigunean jartzen zuen, baina gila da.
0: Rekeia ikustearena...
1: Bai.
4: Baina hilerriak ere badute nola baiteko lotura memoriarekin, ez?
0: Horre bai, erabat.
1: Bai.
0: Erabat.
1: Hor, niri pentsarazi zidan honek nola gaur egun hiriaren psikologian non daukagun kokatuta heriotza, ezta? Eta hor erdian kokatu izan balitz garai hartan, 20. mendean, Donostiak agian beste toki batean, Donostiaren psikologian beste toki batean legoke agian heriotzaren. Ez dakit ikuskera edo...
0: Korratzen ere izan beste batera kutsiko dugu, baina teizak ere egin zuen Donostiako hilerrirako poloerako proiektu bat zela. Ikusi ez baduzu, ikusi duzu ez, igual Lizar?
1: Ez.
0: Ikusi mesedez, aldatuko zaitu. Aeroportu bat bezala da. Bai, zerten zuen ark hilerriak ez direla gelditzeko tokiak baizik eta beste bizi batera despegatzeko tokiak. Barbaridade bat. Ni ere aldatu nintzen hori ikusi nuenean, ja poioe diferente ikusten dugu. Bueno, hortaz aparte, honek eriotzaren eta guraren kontzeptuek literaturan duten tokira eraman zaituzte, ez da? Honek, zaitu.
1: Begira, alde batetik, justu aurrekoan lankide batekin berbetan, berak hilerrietako inskripzioetan zeuden hainbat izan da epitafio jarri zizkidan mei gainean, eta zan zen begira Lizar, gaintzako hilerrian adibidez, sarreran jarrita dago. Eta niri grazia punto bat ematen dit.
0: Zer dio?
1: Gaur ni, biharzu.
4: Baina egia verdaderoa da,
0: bai.
1: Egia verdaderoa.
0: Begira, aurtengo udan daukagu Gorka López de Munain arte historialariarekin tarte bat, Euskal Herri Makabroa erakusten ari zaigu,
1: bai.
0: Eta Arekzion Otxandion ere badela beste bat, zuek zaretena izan ginen, eta garena izango zarete dioena.
1: Hori da. Claro. Beste bat aipatzea gatik,
0: bai.
1: Beste, imaginatu, sarrera batean agustut, berriro Donostiakoan, Donostiako Kamposantuan, gero arte. Itze erraldo. Edo egun handira arte. Olako esaldiek ere, bai.
0: Ja. Bueno, eta bukatzeko, liburu bat,
1: bai.
0: Kantu betetik hasi garelako, eta uin espansiboa iritsi da zure literatur proposamen honetara.
1: Bai.
0: Zein da?
1: Ba, azken aldian oso presente dudan liburua, eta duela gutxi bukatu dudana, eta Paul Wasen Relikia.
0: Zorraria.
1: Bai, duela gutxi Bilbon izan zen Eider Rodriguezekin elkarrizketan, eta, bueno, ba, bere aitaren suizidioaz, suizidotik 10 urtera idatzitako lana da, eta apur bat atzera begira idatzitako narrazioa do, fikzioa, noski, agian material autobiografikotik elikatua, baina fikzioa. Eta, bueno, ez da errekien bat, ez da eresia edo epitafio bat aurrekoak, bueno, aipatu ditu dana bezalakoa, baizik eta, ba, agian seme baten barkamen prozesu nerabea, ulermen ariketa bat, aitaren ganako gorroto edo maitasun keinu bat.
0: Ba, Relikia dao bizitzaz beteta, zaren dugu horrela.
1: Edo
0: zeinek irakurri nahi badu, zora garria da, eta gainera, jarri dugun kantu honi erreferentzia asko egiten zaio, Kabaileria Rustikanaren intermezzo maskainirena. Honetxekin, Lizar Begoña, zure bombak leher egin du uine espansibo zoragarria sortuz. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, zure.
0: Aio, Lizar.
1: Aio, bai.

0: eta hemen txelkarrekin dantzan ari garen bitartean oier dantzaria zare lantzen maten da.
1: Agendik neago gara,
0: eh? Bueno, ba, ongin mugitzen zera, ongin mugitzen zera. Daniel Agirre agurtuko dugu. Berlin, Daniel Agirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Berlin?
2: Bai, Berlin.
0: Bale, bazpare, igual. Mugitu egiten zara, batzutan da, bazpare.
2: Berlingo frona bauzuan, bai.
0: Zongi. Oh, bueno, ez eman pixua, eta deus dena, igual joaren gara eta. Imaginatu.
3: Ate joka, eh?
0: Eroen moduan, orka iso danen. Barkatu. Zer modu zaude?
2: Ba, misterioaren ontzia martxan jartzen.
0: Ai, misterioaren ontzia, zure espazio berri.
2: Ia, kalatzen.
0: Gaur ze misterio dakarki guzu?
2: Ni ere erbiltza batekin ator.
0: Osta.
2: Ludovikoz hitz egin beharra dugu. Ludoviko bigarna zain zuzen ere.
0: Bale, zeba.
2: Alemaniako historiako misterio handienetakoa.
0: Bota.
2: Bavariak hiru errege Ludoviko esan zituen. Akaso, ezagutuko duzuek konik Ludwig garagardoa. Euskal Herrian egoten da, tabarna batzuetan.
0: Ez, nikes.
2: Ludoviko erregea, erret familia horretakoa zen. Garagardo gordi oraindik egiten duen familiakoa. Gaur egun printzeak egiten du. Printzea da jabea garagardotegi horrena. Eta Ludoviko bigarrena, Bavariako errege izan zen 1864-1866 artean. Eta erregein kasuan sarri xamar gertatu den moduan, ba guztia bost piperra solaitzaion. Bere obsesioa edertasuna zen, eta gainera oso modu kartsuan bizi zuen, romantikoan esango dugu. Richard Wagner laguna zuen, eta bere musikarekin itxututa bizi zen. Baina bere beretako obsesioa arkitektura zen. Eta Ludovikok burutik pasazitzetzaion edo zer eraikitzen zuen. Eta bueno, garai hartan ezin zen, baina izadakit Bavarian Guggenheim batekin edo Culinary Center bat, gazteluak eta jauriek egiten zituen.
0: Bai?
2: Baina oso muturrekoak. Deitzen zaio berak zituen ideiei snaps idee. Patxar ideiek. Niri, esa molde edera iruditzen zait, euskera zer ardezak edo alemanetik, ze, suhiltzaile ideiak zer dira, horrek ez du zentzurik. Azko sobe geratzen da, patxar ideia, no? Ba, ez dakit, adibidez, baina ez dakit. Udako zapatu arratzalde batean, donostira autos sartzea zer da? Ba, patxar ideia, bat. Ludovikoren obra ezagunena da, noiz baiztan gaztelua. Etxean ziur izango duzuela puzleren bat gaztelu horrekin. Ba,
4: eta segurazki baten bat egon da, Bavarian egon badan norbait, ez, pasako zen hor.
2: Bai.
0: Oier izan duzen,
2: lautada handi bat dago han inguruan, eta gero mendia dago, eta bere okurut ezaten mendien egitea.
0: Egera, nik zaba pantalla zen ikusi dut besterik ez.
2: Bai, hori olako ideiak zituen. Horrek eragin zuen Bavariak sekulako zorra pilatzea.
0: Bai.
2: Eta Alemania modernoaren zorrera ere pixka bat baldintzatu zuen. Izan ere Bismarckek Prusiatik esan zion Ludovikori, ba nahi baduzu zure zor guztiak ordaintzea elkartu Prusiarekin, nahiz eta Prusia protestantea den eta Bavaria katolikoa den. Eta Ludovikok gauzak eraikitzen jarraitzeko baietz esan zion. Eta dirua kontroli gabe, gastatzen jarraitu zuen. Esaten zenez, burutik jota zegoen, gainera Bavaria oso katolikoa dan homoseksualare bazen, ez omen zuen ekitaldi ofizialik egiten, bere jauri egiten bizi zen, gau ez bizi zen, eta patxarre ideak edo tondi hauekin. Zer gertatu zen, azkenean beri ministroan azkatu egin zirela, esan zuten nahikoa zela, eta Luido Baldo bere osabak kargotik kendu zuen. Eta hemen dator gure gaurko misterioa.
0: Bota.
2: Zer Ludoviko atxilotu egin zuten bere ministroek 1886ko ekainean, eta Burg izeneko gazteluan preso laga zuten. Eta ani gara zuen bigarren egunean, afalostean bere psikiatrarekin pasioan irten zen. Itzultzen etzela eta zaingeriak bilasi ziren eta jauregitik hurbiltzegoen laku batean topatu zituzten biak hilda. Psikiatrak lepoan indarkeria zantzuak zituen, Ludovikok ez. Biriketan ez zuen urik, ez zen itota hil, ze gainera metro erdiko sakontasun ez zuen toki batean zeuden biak, eta gainera Ludoviko igelirali ona zen. Nola hil zen? 40 urte bakarrik zituen gainera. Nola hil zen?
0: Nola.
2: Edo nola hil zuten Ludoviko beraz? Lau hipotezi nagusi daude. Bertzio ofiziala izan zen bere buruaz beste egin zuela, baina historialariek ia baztertuta dute. Bigarrena da, ies egiten saiatu zela eta zerbait gaskirten zela. Akaso bere psikiatrarekin borrokan hasi zela, et zurrumore diote, ba, atzerrian aria mugitzen ari zela eta txalupa bat bidali ziotela, baina ez dago argi hau egi esan daitekeen ala ez. Hirugarrena da, jarraitzaile gehien dituena, bere ministroen, bere osabaren edo Bismarck beraren aginduz hil egin zutela. Ze autopsia ziztu baten egin zuten eta posible da Ludovico hori tiro egin izana. Eta laugarren teoria da niri gustatzen zaidana, ze badakizu nor zen Ludovicoren lenguzina?
0: Oso zientifikoak eritzen hori, niri gustatzen zaidana. Zein zen?
2: Zizi Austriako emperatriz zazen.
0: Oh.
2: Teoria honek dio, Zizik iesten lagundu ziola, eta bueno, uretan lagazutela Ludovikoren antzantzia zuen norbait, eta gero handik aurrera Sizirekin Austrian bizi izan zela. Ia sineste zina da, baina nire teoria kutuna da. Zure pizka bada Elvisen teoria.
0: Claro, bizi da. Bueno, a ver,
2: bai, ta ikusi dituten gainera, jendea badago esaten duena Austrian edo Suitzan ikusi zutela, eta berak Elvis bezala gainera gaztetan oso morroi ederra izan da, bukatu mentzuen zeharo puztuta eta itxustuta hiltzenean. Ezakeguna nola hiltzen, baina pizka bat bere Elvis bilakara bete izan omen zuen, eta niri laugarren teoria da gustatzen zaidana, naiz eta dirudien hirugarrena dela pixka bat.
0: Vale.
2: Badago esaten duenik bere jaka bat aurkitu zutela handik urte bat batzuetera bi tirorekin, bueno, teoria asko daude, ez gara guztiek hemen argitzen saiatuko.
0: Vale.
2: Baina Alemaniako misterio handienetakoa da, eta Alemania beraren sorreran, ze badakizu Alemaniak ez dituela urte asko, garrantzi handien esan zuena.
0: Bueno, beste misterio bat, urrengo astean, ozer?
2: Bai, prestut, gaina dagoeneko.
0: Daban, bueno, ez dugu galdetuko.
2: Egoaldea narrituko dugu.
0: Vale.
3: Bavarian.
2: Ez, mende balderago.
0: Vale. Osa, eskerrik asko, Daniel, muxu bat.
2: Aio.
0: Aio, agur. Si, Guanaba DJ, Arratsaldeon. Zer modu zaude?
5: Oso ondo.
0: Nahi duzu, ostaizka esatea edo si, Guanaba DJ?
5: Ostaizka ondo.
0: Ostaizka ondo. Bai, galitu zara, begiratu nahi duzu esan ez bezala ez mese dezu orain ez, naiz, DJ.
5: Oantxe, bueno, biak, baina ostaizka ondo.
0: Bueno, zure Instagramen sartzen bali bagara, musika de koloniala, ni de aki ni de aia hartzen dut, gustatu zaigu pile bat.
5: Bai. Ni de aquí ni de allá jartzen dut, azkenan naizelako erdi nikaragüensea, erdi euskalduna, tal liberian ez alde batekoa ez bestekoa, eta de koloniala, de kolonialidadetik pintxatzen dutelako, baina emanen nion beste kutsu bat, kuloitza jartzen dut, nien perreoarekin lotzen, eta...
0: Ba, zurea da, maia, pintxatzen hasi nahi duzunean, ziguana ba, edo, ostaizka, nahi duzunean, zein da aurrenekoa?
5: Ba, aurrenekoa, pasame abuka, Rita Indianarena.
0: Pasame abuka.
5: Bai, hori da.
0: Kontrolatuta daukat, 48 segunduko introa dauka. Uh-huh. Irratian introak jan egiten ditugu. Oinarri bezala erabiltzen ditugu. Zuretzako krimen bat izanen dena, noski. Nola introak zapaltzea.
5: Ja, ez, netzako introak azken pintxatuko garaian, nire dira, kristal herramienta ona, xoe, nasteko.

0: toca a mí.
1: Barrita.
2: Barrita indiana da, idazle, batez ere idazle, dominikarra, eta abeslaria ere, produktora. Eta nik deskubritu nuen duela mar bat urte edo 2016 nola esango nuke. Eta, bueno, hipnotizatu gelitu nintzen bere garai hortako albumakin, zala El Juidero, 2010 ateatakoa. Eta, bueno, bastante buklean egon nintzen album horrekin egia esan. Eta gea, pentsatzen nula, ja, etzula zer gehiatako, porque tozkan zuzenekoak, tozkan konzertuak, pixkat como desaparecida del mapa zegon. Egia gehi ez dagoela gauri dazten, novelak eta dazten, eta esan, bueno, pues ya está, hasta aquí llego. Eta gero 2020 eta zun beste album bat, Mandinga Times, eta izan zen opari bat ez delan, tan joan, no espero para nada, zerbait gehi bat atzera, eta...
1: Eta gustatu zitzaizuen.
2: Bai, bai, bai, berriz, buklean, berriz.
1: Berriz ere buklean, venga, venga. Disko zoa?
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b

0: ikusten nuen gaur hemen Guatxa festa bat antolatu behartzen noela.
1: Guatxa festa, ez
0: bai, gaur ez. Baina gaur ez da tokatu, gaur derrepentean etorri zara anelorekin. Hau zer da anelo?
1: Bai, anelo da Adolescents Orkestaren abesti bat. Mila bat zinom da largoita mairukoa. Eta da, egunero entzungo nuke.

0: Ze momentutan imaginatu dezakegu gure burua hau dantzatzen etxean, edo zi momentutan, patata tortilla egiten dugun bitartean, orain irratia egiten ari garen bitartean, hau nondik atera duzu?
1: Ba, hau da hori, 1993an sortu zen abesti bat, eta hasiera baten, adolescent orkestra hau sortu nahi zen, umentzako salsa egin nahi zelako. Ba, bazuden hor gazte batzuk Caracasen, Venezuelan, pentsatzen zutenak, gara hietan, ba, salsa zala oso gizon helduen zerroa, eta ez zabeiek zuela hor komo zentroan, eta nahi zuten egin salsa umentzako. Orduan proiektu horrekin hasieran azkenan proiektu Puerto Ricon sortu zan talde hau, salserin izan azun talde bat, eta gero pues, jarretzen zuten, bueno, Porfi Baloa izan musikari bat jarretzen zuen ideia honekin nahi zula ba, talde hau sortu. Eta azkenian ba hori, 1993an sortu zuten adolescents orkesta porque ordurako jatzean umeak eta bai, eta hori, kuriosidade bezala, pues hori nabaitzen dagoela tonalidade oso altuan grabatua, abestua, hasiera baten zelako grabazio bat grabazio gila bat umeentzako, zen hori zen intentzia umeek kantatzea abesti hau
0: eta horrezki hau tono altuan, zuten oso?
1: Bai,

0: ezina zara, ze karo, de repentean ekartzen duzu beste hau dela estampidi. Eta esaten dugu, bale, Osteizka ezina etiketatu.
1: Bai, bai, bai.
0: Zein da, nor da, nondik heldu da.
1: Jo, hau da, Genesis Owusu. Bea, ganan jaioa, eta Australera juntzan txiki dazala, eta bertan ez izan. Eta, bai, eske esan duzuna. Osea, ziguan ama Osteizka eklektizida tope, gauza bat, guztak atrikusia bestearekin, ere pintxeak ere hori izaten dira. Gustatzen zait hori, gustatzen zait artistetan hori, bea ere hori da. Genesis Owusu ere hori da. Oso eklektikoa, zakizu zerkin etorko zaizun. Eta hau da, oain 2026an atadun album berrikoa besti bat, Stampid, eta, bueno, flipatzen honekin.
0: Ba, ez dut gauza pasatu zaitela aurreko astean, deskurritu nuela, tipo hau.
1: Bale.
0: Inoiz entzun, derriman derrepente Human Again kantua.
1: Bale.
0: Flipatuta nao, eta vale. Derrepentean ikusi dudanean gaur zuk ekarri behartzen nuela, esan dut, ongi noa bizionetan.

0: Zutitzen nahi zanti DJ totala, ze klaro hemen, irratian beti hitz egiten dugu, kantu guztiak izorratuz, eta zu DJ izakioa, peiru izan zaite, ez dugula, ez garela ongi egiten ari.
1: Bueno, no.
0: Zer horrek agortu zaioa, pankatu.
1: Beste formatu gara, listo.
0: Vale. Bueno, esta izka urrengo estiralean, ebali maduzu hemen izanen gara, zurekin, eta belarriak berriz ere esteko prest, eta doniu berriak entzuteko prest. Oso, oso guai, onda, nahiz eta motza izan.
1: Mi esker.
0: Eskerrik asko, ziguanaba, edo osta izka nahi zuen bezala. Bueno, eta gubako az, ostirala da, astrenean etorriko gara, hori bai, arratsaleko bostetan, ekipo?
1: Egia.
2: Ia, ordeutxe, bai.
0: Turri gabe.
1: Txirrendulariek tokia utziko digute.
2: Eta bai. Lauetan bihotzeko fonoteka.
1: Ai, egia. Zelonero, nekane.
2: Turra gure kontu, eh?
0: Venga, ba, ainera zubizarreta.
2: Zubizarreta.
0: Konfunditu egin, eh? Ainera, kira orain.

0: Badatorri Euskal Encounterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako itzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23tik 26ra. Beke, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
3: Arratsaldeon entzule, Galar zendean sute handia piztu da gaur arratsaldean eta Noaingo aireportura ere iritsi da sute hori. Berehala emango dizkizugu xetasunak Mezularia, baina lehendabizi trafikoaren berri eta eguraldiaren iragarpena ezagutuko ditugu.
4: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
3: Ze arratsalde komplikatua ari da izaten, trafiko handiko arratsaldea eta istripu handi xamarrak ere izan dira. Ana Izosti, arratsaldeon.
5: Bai, eta arreta oraindik ere eskatzen du segurtasun sailak AP-68an Amurrion erretiratu dituzte istripua izan duten kamioia eta furgoneta, baina oraindik 4 kilometroko autoilara dago Gasteizerako noranzkoan AP-68an Amurrion. Eta AP batean Eskoriatzan kamioi batek izan duen matxuraren ondorioz 2 kilometroko ilara dago hemen ere Gasteizerako bidean.
3: Kontuz, leku horietan ilara luzeak daude eta eguraldiaren iragarpena zeinen ere ezagutu nahi dugu. Asteburu atarian gaude gainera, Jon Ander Arrillaga, Euskal Meteen, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, ondoren orduetan ipar eizari esker beroa arindu joango da iparraldetik hegoaldera. Eta asteburuari begira asko jaitsiko da temperatura hegoaldean. Ipar-mendebaldeko haizea gailenduko da eta Euskal Herri osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestalde, larumat arratsaldean giroa ezegonkortu egingo da. Goizean hodeiak koarrituz joango dira, baina leku gehienetan ateri egongo da. Eguerditik aurrera zaparrak bota ditzake batez ere Kantauri isurialdean eta baliteke bertako semelekutan zaparrak mardulak izatea eta trumoiek aitzak ere jotzea.
3: Makostaldean aterki atera beharko da. Kaso ikusiko dugu Beñati Bargoien eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan astragoaz.
2: Euskadi Irratian Mezularia Ainara Zuazabeitia.
3: Esan dizuegu hasieran, sute handia piztu da Iruña alboan Galar zendea herrian, itxuraz nekazaritza gune batean piztu da sua eta Noaingo aireportura iritsi da. Trenbidean ere izan du eragina, bertan bera geratu da Noain eta Iruña arteko tren zerbitzua. Su hiltzaile ugari eta hiru helikoptero ari dira sua amatatu nahian. Ana Izosti, kontaiguzu.
5: Arratsaldeko 3:20 gutxi aldera piztu da sua zerealak landatutako zelai batean Galar zendean. Jatorria sugarrek erabat kiskali duten traktore bat izan daitekela uste dute. Sugarrak berehala zabaldu dira zelai horretatik alboan dagoen baso batera eta oraindik sutea kontrolpean hartu gabe jarraitzen dute. Kordobilla eta Lizarrako suhiltzaileak ari dira lanean lurretik eta airetik hiru helikoptero. Sugarrak Noainera heldu dira eta aeroportua inguratu dute. Arratsaldean ez zegoen hegaldi bakar bat ere programatuta eta beraz ez du eraginik izan aeroportuan. Gaueko 9:00 espero da Madrildik ateratzekoa den hegazkin bat. Trenbidean bai izan du eraginek, suhiltzaileek hala eskatuta, Noain eta Iruña arteko trenak bertan bera geratu dira. Suteak ez du kalte personalik eragin, materialak ikusi beharko dira, eta bitartean SOS Navarrak dei egindu 112 telefonora sutearen berri emateko, ez deitzeko telefonori beste dei batzuetarako aske usteko.
3: Ba, Frantzia eta Espainiako hainbat lekutan ere sute handiak dituzte ordu honetan. Frantziar estatuan sua ezin itzali jarraitzen dute gaur ere, Landetan Bizkarrotze inguruan alde batetik eta Gironda departamentuan bestetik.
5: Milaka lagun ebakuatu behar izan dituzte, 70.000-tik gora dagoeneko eta suak 15.000 hektarea baino gehiago erre ditu. Eguraldiak ere ez du laguntzen eta badirudi gaur gauerako espero diren haize bolada indartsuak itzaltze lanak zailduko dituela.
3: Eta Espainiar estatuan Madril eta Abilako suteak mendean hartu ezin jarraitzen dute. dute suhiltzaileek.
5: Eta beldurrez gainera ez ote diren elkartuko bi sute haundi horiek. Madrilgo erkidegoko sutean 20.000 lagun atera bituzte beren etxeetatik eta beste horrenbeste konfinatu. Espainiako gobernuak emergentzia nazionala indarrean sartu du Madrilen eta Gaztela Leonen sute horien eraginez.
3: Gai ez aldatuta Eusko Jaurlaritzak neurri batean atzera egin eta abuztuaren 12an eguzki eklipsea dela eta kamioiei ezarritako zirkulazio debekua arindu egin du. Debekua egun osorako beharrean arratsaldeko 5etatik gauerdira artekoa izango da. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
3: Nafarroako gobernuaren erabaki bera hartu du beraz Jaurlaritzak.
7: Bai, trafiko handien aurre ikusten den orduetara mugatu du azkenean Jaurlaritzak ibilgailu astunentzako zirkulazio debekua. Abuztuaren 12an arratsaldeko 5etatik gauerdira arte hain zuzen. Jaurlaritzak atzera egin du neurri batean beraz. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, garraioaren arloko elkarte eta profesionalekin bilera egin ostean hartu dute erabakia. Bilera horretan izan zen esaterako hiru garraiolari autonomoen sindikatua eta ez lehen eta ez orain ez dator bat Jaurlaritzaren erabakiarekin. Neurri murriz zaien kontra dago sindikatua. Jose Ramon Lizarralde kamioilaria ere bai, debekuak ez du ezanka ez buru bere ustez.
8: Nire ustez harta jotzen edar Eusko Jaurlaritza gai honekin. Ez dago eskubidea. Eta genik ez beste galdera bat ingo nuke Eusko Jaurlaritzari. Baldaude nahiko aparkalekuak

0: ELAK eta SATSek jakinarazi dute, sindikatu guztiak bilerak egiten ari direla, eta asteazkenean agerraldi bateratu egingo dutela Bilbon. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, astelenean Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioaren ondorioz, mai sektorialetik altxa ziren gainerako sindikatu guztiak. Akordioa baztertzailea eta klasista zela salatuta, eta udazken beroa etor zitekeela ohartarazi zuten. Ba, baieztatu egin duela sindikatuak, eta SATSek ere berretsi du. Irailetik aurrera grebara joko dute Ester Saavedra Ela eta Maia Mayor SATSe.
2: Jaurlaritza bakarriko betzen dituela greban dauden langileen lamalditza. Barri daukago hori dala bidea, grebara goia zela, udazkenari begira, ezin besteko ikusten degula eta horretan gaudela.
3: Maiz edorealiko sindikatu guztiak bilerak izan ditugu, denok batera erabakiak hartzeko, datorren aste azkenean, prentza aurrekoa egingo dugu, denok batera, udazkenean, mobilizazioak eta grebak iragartzeko.
1: Aste azkenean Bilbon egingo duten agerraldi horretan Jaurlaritzak medikuekin itxi duen akordioaren xehetasunak emango dituzte. Bilduk ere gogor jo du medikuen akordioaren kontra. Rebeka Ubera legebiltzarkideak salatu du Osakidetzak dirua isiltasunaren truke eskaini diela medikuei negoziaketa urratuz.
4: Ez ala legezkoa, zeren behartuta zaude mai sektorialean negoziatzera. Hemen urratu dute negoziazio kolektiboa eta urratu dute Osakidetzako mai sektoriala.
1: Ba, esandakoa grebara joko dute gainerako sindikatuek asteazkenean aurkeztuko dituzte udazkeneko mobilizazioak.
0: Rebeka Uberak, Nerea, Barakaldoko Urban Osasun Zentroaren atarian egin ditu adierazpen hauek, agerraldia eginduan Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak udan Osakidetzak lehen arretako osasun zentroetan murrizketak aplikatzen jarraitzen duela salatzeko.
1: Bai, EH Bilduren arabera egoerak okerrera egin du azken urteetan. Azaldu dutenez 2023an Euskal Autonomia Erkidegoko 245 zentro udan normaltasunez aritu ziren, osasun sailaren datuei jarraiki, eta aurten aldiz 211 dira, 54 gutxiago hortaz.
4: Osakidetzako osasun zentroetan murrizketak ari gara pairatzen. Ikusten dugu urteak aurrera doazela, baina hemen ez da ezer aldatzen, ez da ezer hobetzen, naiz eta titularren bidez hobekuntzak saltzen saiatzen ari den osasun saia eta osasun sailburua.
1: Bero olatuen ondorioz gainera, langileak mugako baldintzetan lan egiten ari direla ere salatu du Rebeka Uberak.
0: Garaipen politikotzat jo dute Auzitegi Nazionalaren absoluzioa 2022an Berangon euskal preso ohi bati ongi etorri ekitaldia egiteagatik epaitutako 16 auzipetuek. Absoluzioa justifikatzeko epaimaiak erabilitako argudion artean daude froga falta eta ongi etorri ekitaldiaren beraren legezkotasuna. Auzitegi Nazionalak legezkotzat jotzen baitu 2022an etaren jarduna etenda eta erakundea desagertuta zegoelako. Absoluzioak aurrekaria ezar lezakela uste dute abokatuek, Janire Gerenabarrena, konta iguzu.
5: Bai, epaiaren arabera, 2022ko Berangoko harrera edo ongi etorri ekitaldia ez da berez legez kanpokoa, eta orduan 4 urte zeramatzalako desagertuta eta 10 ekinbide armaturik gabe. Epaiak ondorioztatzen du, testu inguru horretan horrelako ekitaldi bat egiteak ez dakarrela terrorismoaren gora sarrerik, eta hortaz absolbitu egiten ditu auzipetuak. Epai hau, sareen bitartez edo kalean egindako adierazpideengatik zigortutakoentzat bermea dela uste du Aratz Estonba abokatuak.
6: Uste berme bat irekitzen dela hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko. Agian ez zaizkigu adierazpidea gustatuko, agian politikoki ez zaizkigu egokiak irudituko, baina ez dira delitu. Eta jakina politikoki guretzako garaipen oso oso garrantzitsua da.
5: Fiskaltzak 2 urte eta 9 hilabeter arteko espetxe zigorrak eskatzen zituen 16 auzipetuentzat, akusazio partikularrak Dignidad y Justicia, Vox eta Villa Cisneros fundazioek 3 urte artekoak eta defentsak absoluzioa. Azken eskari hau hartu du aintzat azkenean epaileak.
0: Auzitegi Nazionalaren epaia Berangokoa eta Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu die Kataluniako prozesuan parte hartzeagatik zigortu zituzten 8 laguni Mikel Klaver.
7: Hauen artean desobedientziagatik epaitutako 4 parlamentari ohi daude, Roger Torrent parlamentuaren lehendakari ohia besteak beste, amnistia jaso dutenen artean dago Sabedeleko alkate ohia ere, eta desobedientzia eta desordena publikoengatik zigortutako beste 3 lagun. Pasaden astean Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak legea ontzat eman zuenetik Gorenak amnistiari buruz hartu duen lehenengo erabakia izan da hau. Prozesuaren liderrei buruzko erabakia hori bai uda pasa arte ez dugu ezagutuko. Auzitegi Konstituzionala irailean eztabaidatuko ditu hauek aurkeztutako elegiteak eta gero iritsiko da Auzitegi Gorenaren erabakia.
0: Nafarroako parlamentuan azalpenak eman behar izan ditu.

0: Gaur Maria Txibite presidenteak lehendakariak Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdanen ondasunen inguruan egindako txostenaren inguruan. Hipotesi eta filtrazioetan oinarrituta eskuinak bere aurkako sorgina izabiatu duela salatu du eta berak eta gobernuak ez dutela ezer ezkutatzeko berretsi du. Ekaitz Agirre, konta iguzu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Guardia Zibilari eta epaileari uneoro eskatutako informazio guztia erarazi diotela gogoratu du Txibitek, eta azpimarratu ukoren txostenak ez duela zalantzarik adierazten gobernuak egindako lizitazioen inguruan Belate Barne.
2: Nada dice, ni del gobierno, ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas, ni de mi persona. Nada.
1: Ez berak, ez gobernuak ez dute ezer ezkutatzeko Txibitek behin birritan nabarmendu duenez, eta gaineratu du ukoren txostenak jasotakoak hipotesiak direla, ez egitate edo frogatutako gertaerak, eta eskuina hipotesi horien gainean errelatoa osatu nahian ari dela. Txibitek berretsi du, Zerdanek edo beste inork deliturik egin badu, ordaindu egin behar duela. Agerraldia eskatu duen, UPN-eko Javier Espartzak Belateko obren adjudikazioen inguruan gezurretan aritzea leporatu dio Txibiteri.
3: Es imposible desvincular Cerdán y Belate. Usted ha pasado de cuadrarse ante Santos Cerdán a proclamar que esto no va conmigo.
1: Eta gogorarazi dio, Santos Cerdani esker dagoela bera gobernuan eta ari lotutako ustelkeriak eramango duela aurretik. Obren esleipenetan izandako ustezko irregulartasunaren ondorioz, Cerdánen txartelera iritsitako dirua nafar guztiena delako Espartaren esanetan.
0: Ego Uribeko Itaiak egindako salaketa jarraian gizonezko talde bat Telegram bidez Arrigorriaga eta inguruko herrietako emakumeen irudi sexualizatuak eta iruzkin misoginoak partekatzen ari dela salatu baitu Janire.
4: Emakumeen antolakunde sozialistako hartarazi du matxismoa gogortzen ari dela sare sozialetan erasoak justifikatzen dituzten influencer erreakzionarioak areagotzen ari direlako. Horren aurrean kaleak hartzeko deia egin du Jone Galindez Ego Uribeko Itaiak ordezkariak.
5: Matxismoa gogortu egin dela ikusten dugu azken aldian. Horrek eragin berezia du gazten artean. Matxismoaren aurka posizionatu behar gara. Hori egin ezean, matxismoa normalizatzen eta erasotzaileen impunitatea areagotzen delako. Horregatik, erasotzaileen aurka posizionatzeko eta indarkeria matxistaren kontra kaleak hartzeko unea da. Jaietan eta bestelako kontestuetan.
4: Arrigorriako udalak irmoki gaitzetsi du gertaturikoa eta indarkeria matxistaren aurkako protokoloan aurre ikusitako urratsak eman dituela jakinarazi du OHAR bidez.
0: Mater Ontziak Pasaian bukatu du Euskal Kostaldean egin duen itsasaldia, Zero Zabor Uretan kanpainan itsasoan amaitzen duten hondakinei buruzko kontzientziazio lana egin dute uztailean zehar eta gaur azaldu dutenez datuak beldurgarriak dira. Itsasoko hondakinak jasotzeko 12 bilketa egin dituzte 8 portutan eta itsaso zabalean eta 89.000 item edo zabor txiki topatu dituzte, tartean mikroplastikoak, zigarrokinak eta litxarkeriekin lotutako erabilera bakarreko plastikoak eta batez ere Bilboko portuaren inguruan. Honela azaldu du Izaskun Zuberbiolak, Mater Ontziko zuzendariak.
6: Mikroplastikoak gehiena hartu izan ditugunak Bilboko portuan, polispanezko mikroplastikoak eta bueno, gure esperientziarekin hemen Pasaian badakiguna zera da. Ba asko etortzen direla eraikuntzarekin zerikusia duten polispanak direla, gaur egun asko erabiltzen den materialelako aislamendu fatxadetan, baina hori behin erabiltzen denean eskapatu egiten da nolabait ingurumenara eta bueno, posuraren zikloaren bitartez eta haizearen bitartez azkenean iskina guztietara iristen dela eta haietako bat gure itsasoa eta egon bezala, itsasora iristen dena, gure gorputzetara, baitera iristen da.
0: Eta azken albiste bat ere bai, kirolak baino lehen, zerga turistikoaren prezioak finkatu dituen ordenantza onartu duelako gaur Guardiako udalak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako bigarren udalerria da, aurrena, Elgeta, izan zelako, baina turista ugari erakartzen dituen lehena da Guardia, Eusko Alderri Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk adostu dituzte prezioak Iñaki.
7: Euskal Autonomia Erkidegoko gainontzeko hiri eta herri guztietan bezala urtarrilaren batean hasiko dira Guardian ere zerga turistikoak kobratzen, baina opor aurretik egin ditu etxeko lanak udalak. Aldundiak establezimendu turistiko bakoitzarentzat finkatutako gutxieneko eta gehieneko prezioen erdibidetik gorako tasak finkatu ditu Guardiak kasu gehienetan. Esaterako, 5 € ordaindu beharko dira 4 izarreko hotel batean igarotako gau bakoitzeko eta 1 € bat aterpetxeen kasuan. Etxe bizitza turistikoetan berriz, ahalik eta gehien, 6 euro eta erdi kobratzea erabaki du Guardiako udalak, Raul García alkatea.
8: La Guardiara etortzen dira turista asko eta udala ez da handia. Ez da handia eta behar dugu dirua, pues herriak garbitzeko eta gauzak konpontzeko, así que posi gaude.
7: Lehen aurreikuspenen arabera urtean 100.000 bisitari izaten dituen Guardian 360.000 euro kobratu ahal izango dituzte udal aurrekontuaren 110% inguru. Tantaka gainontzeko udalerriek ere onartuko dituzte ordenantzak urtea bukatzerako, bestela aldundiek ezarritako gehieneko prezioa kobratu beharko dituzte nahita ez.
9: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
10: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
11: 3,
10: 3.
9: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik azteko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
12: Euskadi Irratia.
0: Aritz Gallastegi, etorri da, Arratsaldeon Aritz.
13: Arratsaldeon, hain ara.
0: Eta aurrera, kirolak.
13: Eskerrik asko, Arratsaldeon.
12: Frantziako turra. Euskadi Irratia.

0: Arratzaldeontzule lagun, kirolean gaurko unak ustailaren 24ak protagonista biditu, eh? LeBron James da bat, Philadelphiaan jarraituko du bere kirol ibilbidea erregeak, eta Tadej Pogačar bestea bikain eslovakiarra gaur ere Alpe Duez eta Pogačar ustartuta kirolaren historian betirako izan ere agortu egin zaizkigu, eh? Berbak Pogačarrek bizikleta gainean egiten duena azaltzeko Alpe Duezen, mendate mitikoan, Inoltek, Buñok, Pantanik eta Enparauek arrasto utzi zuten lekuan aurkari zuzenak 11 kilometroen faltan utzi eta 3 minutuko desabantaia janda iesaldikoak harrapatu eta historiarako geratuko den erakustaldia eginda irabazi du esloveniarrak. Pogačarrek espai dauka virusik, bera da virusa aurkarientzat. Jose Mari Apaolaza.
1: Alpe Duezen ere arrasto utzi du Tadej Pogačarrek. Tontor historiko honetan inoiz irabazi gabea zen eta ziklismo profesionalean betetzen ari den albunerako argazki hori behar zuen aldela Marko Pantanik duela 30 jarritako marka bustearekin batera. Eta dena zakura, Alpe Duezeko igoerari Pogačarren multzoak ies egindako 3 lagunekiko 3 minutuko atzerapenarekin ekin dio. Aurrean ziren Lenny Martinez, Richard Carapaz eta Sepp Kuss iesaldi jendetsu batetik irauten zutenak. Baina trauskilantzean ibili dira, elkarrondo hartu dezinik, albokoaren aleginari etekin ateratzeko desioz, eta ez da hori ez erronaren aurrerapena izaten, areta gutxiago, Pogačarrek mendate azpi-azpian favorituen taldetik ies egitea erabaki ezkero. Ez da behida sorba zezakeen ere, ikusi da gainera gero, Del Torok aixa eutxi diola 3. postuari, zezelkapenean dauden bezala sartu baitira, Ebene Poel, Del Toro eta Seixas, urrenkera horretan irurak. Ayuso izan da igotzen hasi orduko lapraste egin duena eta orain Lenny Martinez eta Ezkiel Mos taldekidea bere aurretik ditu sailkapenean. Pogačarrek garbi adierazi du taldekideen mexikarraren 3. postua eta mailot zuri eskuratu beste helbururik ez duela izango bihar. Indarrapur batekin dirauten eisteriei sortuko zien horrek akaso itxaropena 5600 metroko desnibela, helmuga berriro gaurko lekuan. Eta ibilbide dian maila bereziko 3 mendate daudela kontuan izanik horixe beharko baita indarra eta gaitasuna.
0: Zailkapenak ezegidan eta pata Tadej Pogačarrek irabazi du. Lenny Martinez helmugaratu da 2:06. Richard Carapaz izan da 3.9. Ikuskizun latza emandu gaurkoan ere Carapazek, Sepe, Kuss eta Tobias Halan Johannesen 4. eta 5. postuetan, 6. Ebene Poel 2:29. Del Toro 2:41 eta ondoren Ezkiel Mos eta Seixas 2:45. Eta zailkapen nagusian egunetik egunera liderrago indartzuago Pogačar 2. postua zen dotuz Ebene Poel, 7:11, Del Toro 3:09:42 eta 4:06, 10:05:5, eta bihar azken urteotako etaparik gogorrenetakoa jokatuko da 5600 metroko desnibela izango duen etapa. Jose Maria Polasak esan duen moduan, besteak beste, Croix de Fer, Galibier eta berriz ere helmuga Alpe Duezen. Mikel Astarloza, biharkoaz.
2: Nik esango nuke, iesaldi aukera gehiago izango dituela etapa oso luzea eta oso gogorra delako, 5000 metro metatuko dituzte bihar Glandon, Telegraf, Galibier eta azkenez Alpe Duez beste alderdi batetik igota eta nik uste iesaldiak bai izango dela bihar aukera gehiago, ba, baiaran behintzat errenta honditzeko aukera izango dutelako.
0: Baina bihar turra bakarrik ez, Ordiziako klasikoa ere jokatuko da, Ordizian hasi eta Ordizian amaitu, guztira 167 kilometro osatu beharko dituzte txirrendulariek, tartean 5 aldiziko beharko dituzte, abaltzizketa eta kaintza parte hartzaileen artean izen bat, agiri da, beste guztien gainetik Igor Arrieta da favorito nagusia, iazko irabazleak berriz dastatu gura du garaipenaren zapore gozoa.
3: Lasterketa polita ez, etxetik angertu, ez dut zituan errepideak eta ez dut zeiten ba, afizioakin, osea, que, bueno, ilusioarekin eta ba, ez dakit irabaztea, baino behintzat saiatzea.
0: Ziklismo kontua gozatze aldera esan Laboral Kutxak Maier Rolano Tolosar gaztea fitxatu duela urte birako. Atletismoan jokoan da, Malagan Espainiako txapelketako lehen jardunaldia eta lehen egunetik ditu aukerak, dominak irabazteko aizuzen ere Euskal Ordezkaritzak gure atleten aukeren berri, Jon Altunak eman behar digu.
4: Gaur dauka Euskal Atletismoak domina lortzeko lehenengo aukera, aukera bikoitza gainera, luzera jauzian, Tesi Ebosele eta Irati Mitxelenarekin. Gaueko 10ak 10 gutxitan hasiko dira leian Malagan, biak dira podiuma zapaltzeko hautagai sendo eta garaipenerako favorito, Mitxelena.
5: Gogo handikin egia san, ze gaina hori, marka itetik nator, jabete hasieran Ordizin, eta ba, nire helburua zentimetro batzuk gehitzea marka horri, Eta podiumean, balik eta gorenen gehatzea, gizanen maia handiko lehiaketa izango da. Eta garrantzitsua da ere, ba, Europako txapelketarako postua banatuko dielako.
4: 100 metroetako finalak gizon zein emakumezkoetan gaueko 11etan jokatuko dira gaur bertan. Final horretan egotea espero da Aitana Rodrigo. Eta pertika jauziko finala ere gaur dauka Ander Martinez de Rituertok. Bihar Eneko Karraskalen txanda izango da jauzi irukoitzean. Eta igandean etor daiteke domina uztariko paroena. Andoni Calvano da egungo 200 metroetako Espainiako txapelduna.
6: Lehenengo dean errankinean 20.63kin eta ber pixkat marka hobetzen ze Espainiako Federazioak eskatzen da 20.57 da 5 zentesima pixkat bajo bia ditut Europako txapelketa absolutura juteko. Birminghamen ospatzena eta jo bandera lemo internazionala izango zen Espainiako Federazio absolutuakin eta kristantakoa izango zen kristantakoak ditut oso motio dauta nao. Ze aurten bi aliz geratu nahi zo gertu minimara 20.63 korre ditut bi aldiz, bi bider. Azte kena melo kreo al palo tu bi bider.
4: 110 metro esietan, Asier Martinez, Euskal Atletismoaren izarra da, urrea lortzeko hautagai nagusia, Kike Llopis Valentziarraren baimenarekin, Jon Cabanj eta Gonzalo Lamborenak ere badute domina lortzeko aukera proba horretan bertan. Xabalinan, Manu Kijerak dauka markarik onena. Eta utxune garrantzitsuak ere izango ditu Euskal Atletismoak Malagan, Ander Garaiar eta Markel Fernandez baja izango dira, iskiotibialetako lesioarekin, eta Claudia Villalante, 100 metro esietako espezialistak ere, mindu txorkatilean.
0: Pilota kontuak segidan, esku zeluzeden hasiko da, Kaixaban que masterraren bigarren jardunaldia 9etatik aurrera Lasok eta Martijak Larrazabalen eta Zabaletaren kontra neurtuko dituzte indarrak. Lasorentzat eta Martijarentzat torneoko lehen partida da, lehen jardunaldian atxean hartu ostean Larrazabal eta Zabaleta berriz balen neurketa galduta kantxaratuko dira. Zesta puntan Pauera begira egongo gara, 9etatik aurrera Paue Kapeko finala jokatuko baita, Ladutxek eta Manzik Garziaren eta Oien arten kontra neurtuko dituzte indarrak. Bihar Mutrikoko master zeko finalak ere jokatuko dira. Iarte Eneritz Elaia Aliz emakumezkoetan eta Barandika Lekerika Goizerri Manzi gizonezkoetan. Sarrera guztiak agortuta daude eta erremontean bihar hau ere Summer Seasons torneoaren finala jokatuko da. Galarretan Juanenea eta Aldabe Barrenetxaren eta Zubietaren kontra ariko dira. Aritz Juanenea.
7: Gure bikotia bakarra da biek posizioz aldatuko denak, eta guretzeko reto batzen, eta zuzantzen bezala nire aurre nahi jota bentaja txiki hori izan dezako, baina bueno, egia esan bikote etxia da importantena, nire laugarren finala da jarraian txapelketa honetan, eta egia esan hirugarren txapelore lortuko nuke oso pozik.
0: Arraunean Liga Nagusiek Donostian dute itzordua bihar eta Getxon etzi, baina batez ere bihar itxasuan aurkituko dituzten baldintzek sortu dute kezka traineru zen antolatzailean artean haize bortitza eta olatu handiak espero dira. Jon Ander de Laosek azken ordua.
1: Eremuren baldintzek sortu dute ikusmina, sekulago itxasaldia espero da Donostian, pentsa zenbait itxasparte gauxe. Iragarri dute iparmendebaleko haizea 22 korapilego indar iraunkorrez, hau da 41 kilometro orduko pasaren abiaduran eta 32 korapilorainoko boladak 57 kilometro orduko esan nahi baita. Horri gehitu, 2 metroko olatuak 7 segunduz behin eta itxasbera betean jokatuko dela estropada. Ondorioz, osagai asko gehitxo agian lapikoan estropada bat jokatzeko. Eta horiek horrela galdera luzatu diogu, Xabat Pastor Donostiarraren arraunlariari. Hauxe, esan digu ababorreko abandaria.
8: Bai, bueno, nik uste azte osoa jendea horrekin gora eta bera bilela, partea... Bueno, ba, aste hasiera markatzenetik ez da gehiegi aldatu eta esatezun bezala, ba itxaso txarra, iztea, euria, ba kit completo.
1: Donostiarraren liga hasiera gorabeheratsua izan den arren etxean nahi dute onbidera itzuli eta ez da leku txarra horretarako. Izan ere, azken 5 ekitalditatik hirutan Kaiarribakoa gailendu dira Donostian iaz azkena Xabat Pastor.
8: Bai, egia, bueno, ba, azkeneko urteta behiratuta estropada hau nahi kondemantza egula. Zitakite, esango nuke gehien irabazigun estropada Donostikoa izan dela. Eta, bai, berra esmaten dugun, ez, berriro, egia astea hau bertan ari gala entrenatzen eta sensazio honak ari gala ukitzen, orduan, bueno, ea horri eusten digun.
1: Hortzak luze beraz, baina adi aldi berean, Alberto López Donostiarraren presidenteak banderaren aurkezpenean esan bezala A, B eta D planak martxan baitituzte itxasoaren balizko egoera kontutan.
0: Eskarek asko Jonander, golfean John Rally zirkuituari dagokion torneo ari da jokatzen Ingalaterran, atzolen itxuli eskaz egin zuen, gaur hobeto aritu da, paraen bi aspetik bi kolperekin osatu du itzulia, baina hala ere ba, lidertatiko oso urrun dago, eta Carlota Siganda Eskozian ari da lehiatzen, oraindik ere lanean, amalugarren zuloan, paraen gainetik kolpe bat egin, Carlota Siganda da ere, zelkapen nagusian lider den lagunaren gandik oso urruti, eta piraguizmoan badakizue urbizietako munduko txapelketak ari dira jokatzen Oklahoman, gaur zebataren txanda izan da. Miren Lazkanok finaleako txartela eskuratu du eta Clara Olazabalek helburu hori lortu. Inigo Asensiok azken ordua.
9: Arratsaldeon lankideok, ba gazia eta gozoa nolabait gaurko zeban modalitateko goizeko saionek utzi diguna, Miren Lazkanok final nagusirako txartela eskuratu du, jaitsira sendoa, akatsik gabea eta batez ere nolabait baiestatzen duena, ez munduko txapelketa honetan, bai kaiak krosean, dominetatik oso gertu geratu zen lehen jardunaldian, atzo eta eran egungo sailkapenekotan ere oso sendo, gaur finalerako txartela eskuratu du, jaitsira ona, denbora ona, eta horren bestean, ordu gutxitan izango da berarentzat dominiengatiko borroka. Bestalde Mikatzagoa, hau zaporeak Clara Olazabalentzat, laugarren atera bidean akatxe konponezina egindu irundarrak, bertan olatu batean trabeska geratu, ba, hor ertzeko plastikozko piezari kolpatu, eta hortik aurrera ba, hori konpontziko ginduen saiakera guztiak ba, alferrikakoak izan dira. Amaitu da munduko txapelketa hau Clara Olazabalentzat, baina esan da bezala, oraindik gaur Miren Lazkanorekin final nagusi hori eta dominen borroka izango dugu pare bat ordu pasatxotan, eta bihar, azken jarduna dia munduko txapelketa honetan, kaia krosean, Miren Lazkano bera, Maialen Txorraut eta Pau Etxaniz izango dira Oklahomako munduko txapelketan lehen.
0: Eta bokatu aurretik futbolean, aster da Mendigorrian Osasunaren denboraldi aurreko lehen lagunartekoa, talde gorriak Santandergo Racingen kontra neurtuko ditu indarrak, Athletic Kelansaio izan du gaurre Lezaman bihar Ibarren kontra jokatu aurretik, Mikel Bezga taldetik kanpo entrenatu da gaur ere, badirudi Gasteiztarren etorkizuna Bilbotik kanpo dagoela, Alaves Gloriosoek Anane Ait El Hag ezker Galeko jokalaria fitxatu du eta bukatu horretik, Saskibaloizale ontzat, LeBron Jamesek Filadelfian jokatuko du datorren sasoian NBA-ko marka guztiak ontzen ari den jokalariak 24. denboraldia osatuko du Saskibaloi lehiaketariek garrantzitsuenean. Pogatxarren pare dago gizon hau. Gubagoaz, biarritzuliko gara, arratsaldeon.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
11: Baiakin dezagun zein den egoera errepidetan handin zuzti.
12: Ba, arreta oraindik ere AP-68an Amurrion erretiratu dituzte istripua izan duten kamioi eta furgoneta, baina oraindik 3 kilometroko autoilara dago Gasteizerako norazkoan segurtasun sailan esan digutenez. Eta AP batean Eskoriatzan kamioi batek izan duen matxuraren ondorioz 2 kilometroko ilara dago Gasteizerako bidean.
11: Datorren orduetarako eguraldiaren iragarpena Jonander Arrillagak eskaineko digu Euskal Metetik.
13: Ipareizari esker beroa arindu joango da iparraldetik hegoaldera. Eta asteburuari begira asko jaitsiko da temperatura hegoaldean. Ipar-mendebaldeko haizea gailenduko da eta Euskal Herri osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestalde, larumat arratsaldean giroa ezegonkortu egingo da. Goizean hodeiak ugaritu joango dira, baina leku gehienetan ateri egongo da. Eguerditik aurrera zaparrak bota ditzake batez ere kantauri isurialdean eta baliteke bertako semelekutan zaparrak mardulak izatea eta trumoiek aitzak ere jotzea. Beraz, asteburuan izpide izango dugu temperaturaren jaitsiera eta larumat arratsaldean giro nahasia espero da batez ere iparraldean.
10: Mezdularia. Kultur leioa.
11: Maite Alustizar, txaldeon.
14: Arratxaldeon ainara.
11: Bueno, Euskal Herriko gazte abesbatza Katalunian dabil.
14: Hala da, aste artera bitarte kontzertuak emango dituzte, hango taldeekin 101 lagun elkartuko dira guztira, musikari eta abeslari, eta kontzertu oso bereziak eskainiko dituzte, haiek azalduko digute xeago, zer prestatu duten.
11: Asondo. Euskal Herrian, Bilbon, blues jaialdia hasi berria denaz, ta, areatzan.
14: Hori da, bai, bihar joko du kartelburuak, Bilbao All Star Blues Band taldeak, eta baita urte saria jasoko duen Traveling Brothers Bizkaiko taldeak ere, kasu honetan antolatzaileekin hitz egingo dugu horri buruz.
11: Osongi, eta azkenik asteburorako baduzu proposamen bat, igandean Tolosan egiteko plana, ez?
14: Bai, Tolosan, Zabalarreta parkean, dantza vertikala, zirkua eta musika uztartuko ditu Zuamu ikuskizunak, Maitane Azpiroza taldeko akrobata, eta berak egingo dugu bertaratzeko gonbidapena.
11: No, zitsura ona, eh? Dantza vertikala, zirkua, musika dena naztuta, Tolosan.
14: Hori da, hori da. Pista denetik, Girona, espero dugu, eta...
11: Osongi, eskerrik asko Maite Gerarte.
14: Ederki, asteburu.
11: Asteburuan, bai, hori da.
10: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
14: Euskal Herriko Gazte Abesbatza Kataluniara joan da kontzertu ugari eskaintzeko bi errepertorio prestatu dituzte eta ez dute bakarrik abestuko. Horietako bat Kataluniako Gazte Abesbatzarekin elkarlanean egingo dute eta bestea Gironako Gazte Orkestrarekin. Guztira 200 musikari eta abeslari gazte elkartuko dira kontzertu bereziak eskaintzeko Aimar Perez.
15: Gazte Euskalduna Gironara iritsi dira haien egunerokoan ezoikoak diren kontzertuak eskaintzeko. Kataluniar abeslari eta musikari gazteekin arituko dira datozen egunetan. Gaur San Esteve monastegian kontzertua eskainiko dute. Abesbatza bakoitzak bere ohiko errepertorioa oholtzaratuko du, baina amaieran bi kantu prestatu dituzte elkarrekin abesteko. Txomin Maidagan zuzendaria.
16: Bukaeran danok batera bi abesti. Koro bakoitzak proposatutakoak. Lehen gure partetik aurtsoa zehazkan oso hemen oso famatu dan kantu bat, euskeraz. Eta geroan bertatik proposatuzkue Pau Casals kompozitore eta txelistan obra bat kororako. Ez da katalanez, baina katalan baten obra da.
15: Igandean abesbatzak berriro elkartuko dira eta Gironako gazte orkestra batuko zaie. Gironako auditorioan eskainiko duten kontzertuan 200 gazte inguru egongo dira abesten eta jotzen. Gustav Mahlerren bigarren sinfoniaren erakustaldi sinfoniko korala eskainiko dute. Obra honek baditu bere zailtasunak.
16: Ba, obra hau 5 mugimendutan banatzen da eta koruak bakarrik 5. mugimenduko azkeneko 15 minututan abesten dau. Gutxi emun leike, maia oso 15 minutu intensuak die eta koruai asko eskatzen dotzenak, baina benetan 15 minutu horrek pena merezi daue guztiz.
15: Errepertorio bera aste artean berriro eskainiko dute Palau de la Música Catalana auditorioan.
14: Areatza prest dago asteburu osoan blues doinoak hartzeko bi agertokitan nazioarteko erreferenteak eta tokiko artistak ariko dira igandera bitarte. Jaialdiak Traveling Brothers talde bizkaitarra sarituko du aurten, bi harremango dute kontzertua big bandarekin gauean. Cristian Aginaga komunikazio taldeko kidea.
17: Munduko blues talde honenetako delako, 20 urte baino gehiago daramate hotzen, 20 urteko ibilbidea, 1200 kontzertu, 11 diska, bueno, bluesaren historia dira eta erreferentzia dira bai Euskadin eta bai nazioartekoki, bai, eta horregatik pentsatu dugu ba momentu egokiena dela balioan jartzeko haien ibilbidea, eta uste dugu bere kontzertua sekulako ikuskizuna eskainiko dutela, bai ziur gaude.
14: Kontzertuekin batera bestelako jarduerak ere antolatu dituzte astebururako, igandean dantzarako gonbidapena egin digu Aginagak.
17: Ba, gure bugi klase mitikoak izango ditugu arenalean, oso divertigarriak, arrakasta handia dute beti, Portugalete zuen eskola ematen ditu klaseak, eta hemendik animatzen dugu jendea, ba, bertaratzera normalean, jendez beteta daude klaseak, eta ba, oso divertigarriak dira betetzen eta bai.
14: Gaurtik igandera hortaz, blues jaialdia Bilboko Areatzan. Eta Charlie XCX abeslari britainiarrak disko berria kaleratu du bart gauean, orain dela pare bat urte 3 Grammy sari irabazi zituen Brat albumarekin, eta bere urrengo diskoa 2 urte zitxeron ondoren jada entzungai dugu plataforma digitaletan. Batez ere doinu elektronikoekin lan egin izan badu, oraingoan rock musikarekin animatu da Aimar.
15: Britania handiko artisten artean azken urteotan zeresan handia eman duen musikagilea da Charlie XCX amabi urte baina gehiago daramatza musika kaleratzen eta gaur orkestu duen lana guztiz iraultzailea da. Bere aurreko lanetan hyperpopa gaientzen bazen ere, music fashion film disko berrian rock elektronikora hurbildu da. Moteldutako gitarrekin lortzen duen giroak soinutik haratago sentitzera eramaten gaitu, letra simple eta errepikakorren bidez kantu sendoak lortuz. Charlie XCX-ek bere musika etorkizunean gogoratua izatea espero duela aitortu du Ibon Fernandez.
18: Nire sentsazioa da ambizio duen artista badela Charlie XCX eta gainera disko berri honetako azalean ikusliteke ja pista bat. Bere disko berriko azalean hiru figura artistiko handi batu ditu, Velvet Undergroundeko John Cale, Marc Jacobs moda diseinatzailea eta baita Martin Scorsese zinema zuzendaria ere, eta hauen obra betirako geratu da. Hauek referente handiak dira maila artistikoan eta nik uste dut beraiek figura hauek diskoaren azalean jarrita bera horrekin ere Charlie bera ere horrekin ere mezu bat ari dela adierazten. Betirako musika egin nahi duela.
15: Single bakoitzak bealdea du, naiz eta streaming plataformetan momentuz ez dituen kaleratu, Instagramen entzungai jarri ditu bere B-sides kontuan. Entzuten ari garena If You Take Away the Music da, Kamera abestiaren bealdea hain zuzen ere.

0: Plazetan, kaleetan ohikoak dira udan emanaldi eta ikuskizunak, baita parketan ere, kasu honetan Zuhaitzen ingururagoaz. Igandean Tolosan Kultura Plazara egitasmoaren barruan Zuamu eskainiko du La Trapezista konpainiak, Zabalarreta parkean arratsaldeko 7:30etan dantza vertikala, zirkua eta musika. Baitane Azpiro, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ezagutzen duzu dagoeneko Zabalarretako parkea, egona zara bertan?
1: Bai, bai, bai. Bizitan joan ginen. Zuhaitza aukeratzera eta bueno, pues beti horrela egiten dugu. Zuhaitza gure kidea da Espenan, da balio izan behar du, bestela galduta da bil.
0: Hori da, pista bat eman diguzu, eh? Zuhaitza aipatu duzu, Zuamu eskainiko duzu hilaren 26an igandean, izenetik hasita, eh? Zuamu izenak esan nahi digulako zerbait.
1: Bai, bueno, Zuamu da intzineko termino bat, Zuhaitza esateko, da, pues ya ez dena erabiltzen eta ia desagertuta dagoena, pues baso originario asko bezala, eh? Orduan da pixka dauke bi zentzu. Alde batetik Zuhaitza, bueno, Zuhaitza bera izendatzeko izena, baina baita ere pues desagertzeko tan dagoen horren inguruan.
0: Emanaldian okerrez banago Laura Brain eta biak ariko zarete akrobazietan, bi lagun, bi emakume eta Zuhaitz batekin, ez? Egingo duzu etopo, zer konta diezagukezu emanaldiari buruz?
1: Bueno, tira, Laura eta biok badaukagu gorputza hizkuntza tresna edo, bueno, pues transmititzeko, komunikatzeko tresna, zirkoa, hizkuntza, zirkoa eta dantza, eta gero badago ere bai Juanjo Altuna teknika lanetan eta gero hitzaren bueno, komunikazioan, eta bera da baso teknikaria, eta berak, bueno, zientifiko mundutik ikuspegia zabalduko digu, modu poetiko batean, baina baita ere hori zientziaren inguruan, Zuhaitzen eta naturaren inguruan. Eta gero musika zuzenean jarriko digu Iban Casado, txelistak, bera Gasteiztarra, eta bueno, pues ya astaleko partez konpainian laguna eta kide.
0: Hori, La Trapezionista, Nafarroako zirku garaikiko konpainia da, zuk sortu eta zuzendua, eta hizkuntza oso pertsonala darabilena, ez da, zirkuaren eta dantzaren artean mugitzen den hizkuntza esan den genezake ala dela?
1: Bai, bai, bueno, ni berez dantza mundutik nator, gero zirkuan murgilduta, eta orduan ba bueno, pues naturalki egin da niretzako mugimendua den guztia, zirkoa ere mugimendu horretan ulertzen dut, eta ba naturalki egin den hibridazio edo nahasketa edo hizkuntza lenguaia edo dena delakoa. Bai.
0: Bueno, artea dago, ez da, guztionen atzean noski, eta aipatu diguzu zientzia ere bai, ez? Ingurumen zientzien adituak dauzkazue, zer garrantzia ematen diozue arlorri?
1: Bueno, ba, pieza honetan garrantzia handia izan du. Ni izan naiz beti txikitatik ere Zuhaitzen oso maitalea, eta, bueno, beraiek asko mandigate bizitza guztian zehar, eta ba berezko intuizio edo poesiaren inguruan edo bueno harreman kanpo ba jakin nahi nuen, jakin mina bat sortu zitzaidan bere bai, bueno, beste aspektu batzuk azaldu ziren bidean, ez? Eta nola zientifikoki nola ulertzen diren izaki hauek, ez? Eta pixka bat horren inguruan aztertzen eta irakurtzen hasi nintzen, eta ba ideia desberdinak sortu ziren, ba, uraren inguruan, ura nola beraiek eta nola daukaten harremana, eta bueno, zientzian murgiltzen hasi, eta hori inspirazio gisa hartu pixka bat pieza sortzeko.
0: Uda honetan, ez da, beroa izpedi izaten ari da, eta hemen azken aldian, horrek eta beno, euriak, aizeak, nola eragiten dizue zue giroak eman aldietarako?
1: Ba, nik esango nuke zorteduna garela, ze Zuhaitza dauden lekuetan beti itzala daukagu, eta freskura, nola bait, orduan, bueno, posaldo horretatik, bai egiten du sekulako beroa, orain grauzen egon gara, 40 gradu, bueno, tira, eta baina beti ere Zuhaitzek freskura ematen digute, beraz, nahiko zorteduna garela uste dut.
0: Hala da, bai, bai, bai. Beno, emanaldiekin batera, La Trapezista Kompainian transmisioari, ikaskuntzari ere tarte egiten diozu, ez da, ikuspegi ekofeminista batetik, eta, bueno, esperimentazioa, kolektiboaren garrantzia, hor badauzkazue beste balore batzuk, ez da?
1: Bai, bai, tira, bueno, niretzako beti sorkuntzak, badira ideia... Bueno, ideia edo originala agian nere izan daiteke, edo bueno, beste taldeko kide on batena, normalean nere izaten da, eta pues, lagunduta beste kideekin, eta gero ba, denak sorkuntzatik pasatzen diren gizaki edo izaki guztiak ba, badute zer esanik, eta bueno, beti saiatzen gara ba, saltza hori nolabait antolatzen, ez? Bakoitzaren grinak eta pues, pixka bat inkietudeak edo ba, bere lekua izan dezan.
0: Mm-hmm. Zuk pertsonalki okerrez banago Maitane, 19 urterekin ezagutu zenuen zirkoa, eta arekin maitemendu eta hortxe zabiltza buru belarri geroztik, gustura, ez da, mundu honetan?
1: Bai, bueno, niri zirkoak eta gira, badute ikusirik, ez duen orain arte pentsatu horretan, baina elkar laguntza horren inguruan badauka niretzako garrantzia handia, ez? Osa, ze zirkoa azkenean bakarrik ezin duzu garatu. Osa, bai egin dezakezu zirkoa bakarrik, baina beti behar duzu bestearen laguntza, akrobazia, ba, zailtasuna... gora doan einean baduzu zaintza behar bat, ez? Eta naturan gertatzen da pixka bat berdina. Osa, denok badago kontzientzia moduko bat, denok behar dugula ongi egon, eta bat gaizki balin badago gure artean, horri lagundu bertzaiola, ez? Orduan, bueno, badago, oraintxe bertan, pentsatu dut, baina badago baizzer ikusia, nola ba, hori zirkoak garatzeko behar duen bestearen laguntza eta naturak bestea laguntzen duela bera ere bizitzeko.
0: Bai, hortxe zabiltzate, ez, orain zuamurekin, La Trapezista, ez da, ITP motzean edo aurrera begira edo, proiekturik edo asmo berririk badaukazu eskuartean?
1: Ba, sorkuntza aldetik momentuz ez. Osea, izan da oso, bueno, izaten ari da, porque sorkuntza bat ezakik naiz bukatzen den zehazki, eta prozesu oso intensoa izan da, zailtasunakin ere bai, ze azkenean sorkuntza gehiena neguan egin dugu, orduan kanpora ateratzeko eta zuhaitzekin egoteko ba astirik asko ez dugu izan, eta orain izaten ari gara gira, bueno, aurtengo giran baia zuhaitzak ezagutzen leku desberdinetakoak eta dena, eta orduan sorkuntza ere aurrera jarraitzen du, aldaketa txikiak egiten ditugu eta ere ikasten ari garelako era bat, eta adaptazio bat, sorkuntza berri bat egiten dugun bakoitzean. Eta tira oso, bueno, intensoa eta esanguratsua izan da guretzako, orduan sorkuntzarik ez dut berri biztan, oraindik, baina bai proiektu desberdinak bai. Bai adibidez komunitatea lantzen dutenak, eta ikas komunitatea ere bai, eta bueno, zuamuren inguruan, baina beste gai batzuen inguruan ere bai.
0: Bueno, hasi lanean noiekin, eta momentuz zuamo ikustera joan daitezela, ez, gonbidatuko ditugu entzuleak, doako ikusizuna eta aire librean, ez, aitzakiarik ez, plan ezin hobea daukate hortxe.
1: Bai, bai, eta nik uste guraliak ere ongi lagunduko digula, espero.
0: Horitxe ba, ala izan dadila, ba, Maitane Azpiroz, mila esker eta osondo joan dadila.
1: Baita zuei, ere izan. I loved you so, since that first day,
0: the angels let you leave and come my way. Goazen orain Donostiako jazaldira, Josu Mitxelena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Atzo esan zer egun, irrika zeundela Samara joi zuzenean entzuteko, gaur zer diozu, asebeteta.
2: Azebeteta, egia esan Samara Joik kontzertu bikaina eskaini zuen atzokoan. Ahots hori entzuten duzuenean, etzala jabetzen, benetan 26 urte besterik ez dituela, artista oso gaztea dela oraindik. Modulazio onak, intervalo zabalak, ahots erregistro ere handia, oso zabala, basuetatik hasi, eta agudo itzelo ietaraino. Mikroaren distantziak ere erabat menderatzen ditu, mikroa urrun jartzen du, hori bai, noski, bere ahots zorrota da ikaragarri horretan oinarrituta, eta jende guztia zutik jarri zuen

0: with me.
1: Hori kursalen Trinitate plazan, atzo David Murray eta Joe Lobano euren lakotekin, baina hori jo aurretik jazaldiaren saria jaso zutenez, hori Iñaki Salvador igozen oltzara momentu unkigarria.
2: Bai, momentu unkigarria, eta Iñaki berarentzat ere, nik uste bera emozionatuta zegoela ere, berarentzat sari bat da, ez? Jazz musikari batentzat, hain zuzen David Murray eta Joe Lobano bezalako bia izarrandioiei, ba, sari hau Donostiako jazaldeko saria eskaintzea ikaragarizeko orea da, horrela aitortu zuen berak Iñaki Salvadorrek, eta David Murray izan zen, ba, irteten lehena, eta kontzertu bikaina eskaintzen zuen, oraindik oso maila altuan dabil saxoiolea. Obe, nire gusturako saxoten horrearekin, bere ohiko instrumentuarekin, alegia, sopranoarekin, baina bere ezaugarri izan den agudoen erabileraren erabateko nagusitasuna, oraindik hortxe jorratzen du eta maixotasun horrekin, nagusitasun horrekin jarraitzen du aurrera. Ondo babestuta gainera bere alboan zituen musikarien gatik, Luke Stewart kontrabaxuan, Russell Carter baterian, eta bereziki Marta Sánchez, pianista madrildarra, ni ere, bueno, jarraitu izan dudan artista da, urte mordoa daramak, oso gaztea izan arren bera ere, baina Marta Sánchez jarraitzen nuen, baina sekule nuen zuzenean entzuteko aukerarik izan, eta honakoan zuzenean entzun nuen eta ikaragarrizko pianista iruditu zitzaidan. Oso ondo aritu zen, aurdun estenatokian Marta Sánchez, eta guztiok lau musikariren lan bikaina izan zen. Honelako kontzertu onenen artean gordetzen duzun horietako bat, David Murray oraindik sasoi betean dugu.
1: Eta ondoren, Joe Lobano, zer modu zaritu zen laukotean ere?
2: Joe Lobanorena zoragarria izan zen, era berean bera ere, aurrez David Murrayren kontzertua entzuten aritu zen tarteka, kamerinoetatik, hortxe Trinitate plazan atera, gero jendea ohartzen hasi zen, Joe Lobano dago, bata eskua eman nahi ziola, bestiak nik uste barrura sartu zela, lasai egoteko, baina antxe izan genuen Joe Lobano, David Murrayren kontzertua entzuten, eta berak ere oso maila altua erabili zuen, agian lasaixiago urteen poderioz pentsatzen dut, slow zoragarriak eskaini zizkigun entzuten ari garen bezalakoa, eta berak ere oso musiko onak izan zituen bere alboan, Santi De Briano kontrabaxuan oso ondo pitzikatoan, arkuarekin ere ondo, Will Canjon Living Colors taldeko bateria jotzaile oia antxe izan genuen bere alboan, baina bereziki Julian Leitch gitarrista, nik musikari hau gitarrista hau hainbatetan entzun dut, hainbat proiektuetan, eta da kamaleoi horietako bat. Berdin da norekin jartzen duzun, edo ze musika arlotan jartzen duzun, beti egokitzeko gai da, eta beti kontzertu bikainak eskaintzekoa. Oso dotorea da gizon hau entzutea, eta atzokoan ere bikain aritu zen Trinitate plazan.
1: Ederra. Eta atzo aurreratu zen egun hauxe ere aipatu nahiko nuke. Ibibio Sound Machine, bere ritmo biziarekin, atzo zenion kokapen egokia zela, ez da hondartzako agertoki aurrelako talde baterako, ala izan zen?
2: Bai, ala izan zen, egia esan, eguraldiak laguntzen duen bitartean, gainera, atzo, gaua, fresko ez du esango, baina bai, temperaturak bera egin zuen, onalako atxeren aldi bat eman zigun, aspaldiko partez, eta jindian dana bildu zen, eta Ibibio Sound Machine, onelako kokapen batean entzoteko taldea da, Eno Williams, ikaragarrizko artista dugu, abeslaria, emakumeak danak erakartzen ditu bere gana, era maixotasunez, zuzentzen ditu guztiak ritmo bizian antxe aritu ziren kontzertuan, nik, Trinitik atera eta azken zati horretan entzunal izan ituen, baina zoragarri aritu zen, eta esaten genuena oso erresa, doan, antxe Zurriolako hondartzan kokapen bikaini horretan, eta gero ritmo biziz, kolorez betetako kontzertua, jendea oso pozik atera zen bertatik.
1: Gaurkoari begiratuta, doan hau ere ez, Arima Soul daukagu, Zarautzen sortutako taldea FNAC gunean, gaueko 10ak eta laur denean.
2: Horixe, hortxe ditugu, Arima Soul, Mikel Unzurruntzaga, Makalak, zuzendako proiektua dugu, Lidia Insaustia bezlariarekin batera, tabien artean, egia esan, norbaitek, horrendik, entzun espaditu, mesedez, urbil dadila, benetan gozada bat, da bi hauek hortxe elkarrizketa horretan entzutea, biak bat eginda, oso proiektu polita da, erraz entzutekoa gainera, eta doakoa, ze esango dugu.
1: Hori da, gero kursal auditorioan, atzo Samara Joy, eta gaur hauxez, Nils Peter Molvaer.

0: entzuna duzu zuzenean, Josu?
1: Zuzenean, nik hain zuzen Trinitate plazan ezagutu noen, hola, zuzenekoan, Nils Peter Molvær, norvegiarra, trompeta jotzeko era oso berezia du, artista berritzaile, garaikidea, hortxe atmosferak sortzen ditu, soinu atmosfera berezioiek, eta Trinitate plazan nik gozatu noen, ordu ezkeroztik, ba, jarraitzen dudan artista da, oso berezia, hori ere, onartu beharra dago, batzuk agian ez dute hain gustuko izango, baina nik zuzenean entzunduan bakoitzean txunditu harrapatu nau erabat, eta gaurkoan lehen aldiz nire ustez antzoki baten barruan, kasu honetan Kursaal auditorioan entzungo dut, eta pentsatzen dut horrek ere gauzak aldatuko dituela nolabait, eta are garbiago entzunal izango duguna, zeren Nils Peter Molvær beste hainbat artistekin gertatzen den antzera, badirudi ezer egiten ez dela ari, bantxe solako nota batzuk entzuten dituzu, baina berehala ohartu gabe ja hipnotizatu zaitu, antxe sartu zaitu berarekin, eta ba, ohartu orduko amaitu da kontzertua. Niri hori gertatu zait beti entzun dudan bakoitzean, eta gaurkoan Kursaalen hori berriz ere errepikatzea espero dut.
0: Hori kontatuko diguzu astelenean, eta beno, gaurko errepasoa amaitzeko beste hau. Cecil McLaurin Salvant, ez dakit ondo esan dudan, gaur Trinitate plazan, ahotxe oso bereziarekin, ez da?
1: Oso berezia da, gainera, emakume, ez dakit, entzuleguarekin bere ala elkarrizketan azten dena, bere aurkezpenetan oso argi usten du ze eskainiko duen, zer ez duen eskainiko, eta bere ala bere azalpenak, laburrak, baina oso egokiak izaten dira beti, hainbat hizkuntzetan abesten du, hainbat hizkuntz menderatzen ditu, eta Cecil McLaurin Salvant, ba, ohiko musikoekin datorkigu, ba, batetik Yasushi Nakamura izango dugu kontrabaxuan, eta bere alboan, nik ezakit, baina 10 urte gutxienez izango dira bai, zeren nik baiaz bertan entzun nuen ere, eta antxe zuen pianoan eserita Sullivan Forner biak onelako binomio berezia osatzen dute, eta hau ere, ahotsaldetik erregistro ikaragarria du, eta era berean nire ustez abesteko goxota son eta ez dakit nola esan, oso dotorea den artista da, Cecil McLaurin. Aurtengo jazaldian behintzat ahotsak maite dituztenak edo ditugunak, ba bueno, sorte honeko gara, zepatetik Carmen Landi izan genuen atzo Samara Joy, eta gaurkoan Cecil McLaurin izango dugulako Trinitate plazan.
0: Primeran, Josua gozatu, Josu eskerrik asko gaur ere alako errepaso zehatza egiteagatik, eta hori gozatu asteburuaz eta astelenean kontatuko diguzu.
1: Gozatuko dugu, seguru.
0: Ederki Josu, gero arte.
1: Gero arte.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, bi sute ditugu orduotan Nafarroan. Galarzendean nekazaritza gune batean piztu da sua itxura batean. Jatorria suak erabat kiskali duen traktore bat izan daitekela uste dute. Sugarrak berehala zabaldu dira, zelai horretatik alboan dagoen baso batera, eta Getxe Galar herriko etxetatik oso gertu iritsi da gainera. Baita Noaingo aireportura ere, trenbidean eragina izan du zute honek, eta bertan bera geratu Noain eta Iruña arteko tren zerbitzua. Suhiltzaile ugari eta hiru helikoptero ari dira sua itzali nahian, baina oraindik ez dute lortu. Eta bigarren sutea Tuteran izan da, edo gertatzen ari da, 68 autobidetik gertu hasi da sua. Kasu honetan, zuhaizti batera zabaldu da, berehala, eta larrialdi zerbitzuak lanean ari dira leku honetan ere. Momentuz ez dago zauriturik, ez Galarzendean, ez da Tuteran ere, baso suteen arriskuagatik, muturreko alerta zegoen ezarria gaur Nafarroan.

0: Gainotzekoan, Ana Insauste, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Mobilizazioak iragarri ditu udazkenerako ela sindikatuak Osakidetzako langile guztien lan baldintzak negoziatzeko. Ester Saavedra, elako ordezkaria.
2: Osakidetzak edo Jaurlaritza bakarriko betzen dituela greban dauden langileen lan baldintzak. Barri daukago hori dala bidea, greba dagoia zela, mobilizazioak bultzatuko ditugula, udazkenari begira, ezinbesteko ikusten dugula eta horretan gaudela.
1: Gainerako sindikatuekin hitz egiten ari direla esan du, biztakoa da bere esanetan, medikuen sindikatuekin gertatu bezala, gatazka bat aktibo dagoenean erantzuten duela Jaurlaritzak eta horregatik joko dute mobilizazioetara.
0: Garaipen politikotzat jo dute Berango ongi etorri bat egiteagatik Auzitegi Nazionalean epaitutako 16 auzipetuek absoluzioa lortu izana.
1: Epaimaia froga falta eta ongi etorri ekitaldiaren beraren legezkotasuna argudiatu du absoluzioa justifikatzeko. Auzitegi Nazionalak legezkotzat jo du horren bestez 2022an etaren jarduna etenda eta erakundea desagertuta zegoenean ongi etorria egitea. Epai horrek aurrekaria karlezakela esan du Aratz Estonba abokatuak.
3: Uste berme bat irekitzen dala hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko.
0: Abuztuaren 12an izango den eklipse egunerako Eusko Jaurlaritzak arindu egin ditu kamioi ezarritako debekuak.
1: Nafarroako gobernuak hartutako erabaki bera hartu du Jaurlaritzak debekua egun osorako ez baino arratsaldeko 5etatik gauerdira arte izango da. Segurtasun saila jakinarazi duenez, garraioaren arloko elkarte eta profesionalekin bilera egin ostean hartu du erabakia. Kritiko mintzatu da hiru garraiolari elkartea, Jose Ramon Lizarralde kamioilaria.
4: Ez harta jotzen edan Eusko Jaurlaritza gai honekin. Ez dago eskubidea. Eta genik ez beste kaldera bat ingo nuke Eusko Jaurlaritzari. Bal daude nahiko aparkalekuak, han beste kamioi, adibidez, Kantabrian, edo Aragoien, edo Lapurdin aparkatzeko.
1: Ibilgailu astunek egun oso APE 68an Nafarroako zatian ibilal izango dute soilik abuztuaren 12an Hego Euskal Herriko gainerako errepidetan baterez.
0: Eta zero zabor uretan itxas kanpainari esker ia 100.000 hondakin txiki bildu dira uztailan zehar Gipuzkoa eta Bizkaiko portuetan.
1: Hausnarketa eta ekintza kolektiboa bultzatzea du helburu kanpaina burutu duen Mate Rontziak Pasaian gaur emandako datuen arabera 12 bilketa egin dituzte 8 portutan uztailan eta bilketa horietan besteak beste mikroplastikoak, zigarro puntak eta litxarkeriekin lotutako erabilera bakarreko plastikoak bildu dituzte gehien Bilboko portuaren inguruan. Itzaskun Zuberbiola, Mate Rontziko zuzendaria.
5: Mikroplastikoak gehien hartu izan ditugunak Bilboko portuan, polispanezko mikroplastikoak, eta bueno, gure esperientziarekin hemen Pasaian badakiguna zera da, asko etortzen direla eraikuntzarekin zerikusia duten polispanak direla, gaur egun asko erabiltzen den materia delako, eta dakigun bezala, itxasora iristen dena, gure gorputzetara, baitera iristen da.
0: Errepidetan, Ana, zin dagoera?
1: Ez dago, aparteko eragozpenik segurtasun saian esan diguten.
0: Ez da gutxi kontuan izan da nolako arratsaldea pasadugun. Eta eguraldiari dagokionez, asteburulako aldaketa dator, Euskal Meten Jonander Arrillagak du informazioa, konta iguzu.
6: Ipar eizari esker bero arindu joango da, iparraldetik hegoaldera. Eta asteburari begira, asko jetxiko da temperatura hegoaldean. Ipar mendebaldeko haizea gailenduko da, eta Euskal Herri osoan beroenak 25 grado ingurukoak izango dira. Bestalde, larumat arratsaldean giroa ez egonkortu egingo da. Goizean hodeiak koarritu izango dira, baina leku gehienetan ateri egongo da. Eguerditik aurrera zaparrak bota ditzake batez ere kantauri zurialdean eta baliteke bertako semelekutan zaparrak mardulak izatea eta trumoiek gaitzak ere jotzea. Beraz, asteburuan izpide izango dugu temperaturaren jaitsiera eta larumat arratsaldean giro nahasia espero da batez ere iparraldean.
0: Arratsaldeko 8 eta 5 minutu dira, hau izan da uztailaren 24ak ekarritako albiste nagusienen errepasoa. Astelenean itzuliko gara mezulariak itera, bitartean informazioa orduro izango duzu Euskadi Irratian eta nahi duzuen edo orain.eus atarian. Eskerrik asko horri zantzaretelako, asteburu ondenei.

0: kalikuna. Kolomine kali oso saunera eta...
1: Horregatxik, zaknaz, Gernika, Regumania eta Gernikara.
2: Maroko...

0: Beste tabakalera.
1: Euskadi Irratia.
2: Michael Jackson etzen besterik gabe bere garaiko pop izarrik handiena izan. 20. Mendeko artistari garrantzitsuenetako bat izatera iritsi zen, eta amerikar kulturaren ikono. Musika mundua nola aldatu zuen, deskubrituko dugu gaurko saioan. Kantatzeko jarma berezia erakutsi zuen txiki-txikitandik eta zer esanik ez dantzarako. Poparen errege zergatik izan zen jakingo dugu. Baina eszenatokia bere etxea zela esaten zuenean, hortik kanpo triste sentitzen zelako zen. Eta hain zuzen ere horrela izan zen bere haurtzaroa eta bere bizitza osoa.

Michael Jacksonen historia Gary, Indianan hasi zen Chicagotik gertu. Aita Joe, boxeolari ohia, metal industrian lan egiten zuena, musikaria ere bazen. Ama Catherine oso musika zalea baita ere, eta country musika zuen bereziki gustuko. Amar senide ziren eta bi gelako etxe batean bizi ziren, anaiarrebak litera hirukoitzetan eta salan lo eginez. Artean bi urte ere zituela ama konturatu zen labadorak ateratzen zuen zaratarekin dantza moduko bat egiten zuela, eta horrela jabetu ziren Michaelek zuen erritmoaren zentzu.

mila bederatziren eta hirurogeita bostean euren herrian egiten zen talent show garrantzitsu batean parte hartu zuten, bertako Apollo antzokian, eta Jackson anaiek irabazi egin zuten. The Temptations and Mark Girlekin epaileak maite mindu egin zituen Michaelek. Historia pixka bat eginez, garai hartan, afroamerikar jendearen zat, bi modu baino ez zeuden, bizimaila hobetu nahi bazuten. Atleta profesionala izatea bata, edo artista izatea bestela. Eta gure dantzari txikiak zinean ikusten zituen Fred Astaire eta Gene Kellyrekin amesten zuen.

Michael Exei urte zituela The Jackson 5 talde profesionala bihurtu zen. Chicagon abesten hasi ziren, aitaren tratu txar eta irain artean. Ez jolasik, ez festarik, eta beti noiz berotuko zituen beldur. Deigarria da, Michaelek testamentuan ez zuela aita izendatu ere egin. Eta amari, utzi zizkiola ondasunak. Eskolara joaterik ere ez zuen izaten. Sei urterekin behin, aste bete utzegin ondoren irakasleak non egon zen galdetu zionean, erantzuna, New Yorken kontzertuak ematen izan zen. 1967an Jackson anaiek Steel Town Records diskoetxearekin lehen kontratua sinatzearekin kontzertuko $600 irabazten hasi ziren. Big Boy izan zen argitaratu zuten lehen singela. Haurtzaroa atzean uzteaz. Michael Jacksonek 9 urte baino ez zituen.

gutxira Berry Gordik dei egin zien Motown Recordsetik eta 68ko uztailean sekulako entzuketa eman zuten. Michael ordurako erabateko showmana zen. James Brownek bezala dantzatzen zuen eta kantatzerakoan Jackie Wilsonen ahots jolasak egiten zituen. Motown etxeko makinarian sartu ziren eta grabatzen hasi ziren.

Motown etxeko The Corporation taldeak idatzeriko I Want You Back zuzenean Bilborreko gailurera iguzen. Ez bakarrik rhythm and blues zerrendetan, baita pop zerrendetan ere, baina hasiera besterik etzen izan hori, urrengo hiru singleak ere lehenengo postura iritsi baitziren. ABC, The Love You Save eta Michael Jacksonek kantatu zuen lehenengo balada, I'll Be There.

Motowneko segituan konturatu ziren Michael Cela Jackson 5 taldeko izarra eta bere bakarkako lehen diskoa 1972ko apirilean kaleratu zen. Rockin' Robin. Estreineko lan honekin bigarren postua lortu zuen.

baina Jackson anaiek ezin zuten eraman Motown Recordsen jokabide kontrolatzailea eta 1975ean Epic Recordsekin kontratu berri bat lortu zuten aitaren babes osoarekin. Talde izen aldatu behar izan zuten. The Jackson 5-en ordez, The Jacksons izango ziren handik aurrera. Eta Randy, anai gaztea taleko kide izango zen Jermaine-en partez. Berry Gordy-ren alabarekin ezkonduta zegoenez, Motownen jarraitu baitzuenak.

Dante Jackson zanaieko jartzun ongi izaten jarraitu zuten, baina ez zuten mota honetxearekin izandako arrakasta errepikatu alizan. Bien bitartean, Michael bere lehen kantak idazten hasi zen, hoien artean, Can You Feel It? Ospetsua.

1978an Michael Jackson New Yorkera joan zen bizitzera aldi baterako, And the Wiz izeneko film batean parte hartzeko. Berak hainbeste miresten zuen Diana Ross zen protagonista. Eta naiz eta filmak berak etzuen espero zen harrera izan, garrantzitsua izan zen bere bakarkako bidean. Quincy Jones bere diskoen musika ekoizle izango zena ezagutzeko aukera izan baitzuen. Come on, Dorothy. Don't you care?

Lewis filmaren grabazioak iraun zuen denboran ia gauero New Yorkeko dantzalekurik ezagunenera joan zen. Studio 54era eta bertan garaiko jenderik famatuenekin izan zuen hartu emana. Mick eta Bianca Jagger, Liza Minnelli, Andy Warhol, Woody Allen edo Donna Summerekin besteak beste. Gainera disko musikaren eta hip-hoparen hasera izanik, une erabaki horra izan zen, eragina handia izango baitzuten gerora bere musikara.

1969-an bere bosgarren bakarkako lana prestatzen hasi zen, eta lehenengo aldiz berak erabakiko zuen. Inork ez zion aginduko gauzak nola egin, ez diskoetxeak, ez bere anaiek, edo aitak. Oinarrizkoa zen laguntzaile on bat bilatzea, eta Quincy Jonesen gana jo zuen sekulako kurrikuluna baitzuen. 15 urterekin Lionel Hamptonekin hasi zen, eta handik aurrera Dinah Washington, Duke Ellington edo Count Basierekin lan egin zuen besteak beste. Gainera, Hollywoodeko zine mundua eta pop musika ere oso ondo ezagutzen zituen 60garren hamarkada ezkerozik. Hasieran, Michael oso isila eta timidoa iruditu zitzaion inolaz ere pop izar bat, baina elkarrekin lanen hasitakoan ikusi zuen diamante bat zela. Ideiak airean harrapatzen zituen eta langilea zen, estudiora etxeko lanak eginda etortzen zen egunero. Etzen nekatzen sekula, eta beti gogotsu ikusten zitzaion aurrera jarraitzeko prest.

Don't Stop Till You Get Enough diskoaren lehen singlean Michaelek lehen aldiz grabatu zuen falsetoa sexia zen, berria eta oso intentzio duna. Eta 1969 eta 1969 uztailean atera zenean, zuzenean zerrendetako lehen postura igo zen. Off the Wall diskoa abuztuan kaleratu zen, eta horri ikusi zen Michael Jackson norbait izango zela bakarlari moduan. 20 milioi ale saldu zituen mundu mailan, eta bere ordurarteko aur irudia gainetik kentzea lortu zuen. Azalean trajez jantzita ikusten den argazkiarekin batetik, eta batez ere jarraian entzungo dugun kanta sofistikatuei esker. I Can't Help, Stevie Wonderrek idatzia.

of the World diskoarekin Michael Jacksonek marka asko utzi zituen, baina arrazen arteko muga ez zuen gainditzea lortu. Grammy bakarra lortu zuen eta hori Rhythm and Blues sailean, hau da, beltzen sailean, ez zuriek dominaturiko pop atalean. Emaitza kaskar honen ondorioz asko haserretu zen musika industriarekin. Michael Jackson lur jota egon zen denbora luzez, etxetik atera gabe momentu oro negarrez. Baina, bere barruan, argi zeukan, urrengo lana, inoiz inork egin duen diskorik arrakastatsuena izango zela.

Michael eta Quincy mila bederatzireun eta laurogeita biko apirilean Los Angeleseko Westlake Studioetan bildu ziren zeigarren diskoa grabatzen hasteko. Hogeita hamar kanta landu ondoren, bederatzi aukeratu zituzten. Grabatu zuten lehenengo kanta eta lehenengo singela, Paul McCartney eta Michael Jacksonek telebistan marrazki bizidunak ikusten zituzten bitartean komposaturiko The Girl Is Mine izan zen. Bilbouren bigarren postua lortu zuten, baina jendea askoren iritziz, Michael eta Quincy musika bigunegia egiten hasi ziren publiko zuria bere ganatzeko. Eta horrela, Billie Jean kaleratu zuten, kritika guztiak isildu araziz.

Billie Jean sesio artean grabatu zuten, Quincy Jonesentzat ez zuen Thriller diskoan sartzeko mailarik. Bestalde, Michaelek sarrerari tarte luzegi eman nahi zion dantzan egin alizateko. Azkenean, introren auzia ekoizleak irabazi zuen eta 28 segundura moztu zuten. Horrez gain, izenburuarekin ere izan zituzten gora berak, Billie Jean King izeneko tenis jokalariarekin ez nahazteko, Quincyk No My Lover proposatzen baitzuen, baina ez ezko boro bila jaso zuen. Gaiei dagokionez Michael asko kezkatzen zuen fan obsesioen arazoak. Etengabe jasotzen zituen jarraitzaileen eskutitzak eta halako batean, neska batek igorritako pakete bat jaso zuen, pistola bat eta bere argazki batekin. Egun eta ordu konkretu batean bere buruaz beste egiteko eskatzen zion. Mundu honetan batera egon ezin bazuten, hartara beste munduan elkartuko zirela argudiatuz. Diskoko hirugarren singela Beat It izan zen.

disko musikak bizi zuen berak adasiabetuta Michael eta Quincy jende guztiaren gana iritsiko zen rock kanta bat idaztea erabaki zuten eta horrela sortu zen Beat It. Rock ukitua lortzeko Eddie Van Halen ireitu zioten, baina honek broma batzela pentsatu zuen eta laugarren aldiz deitu arte zuen sinistu. Azkenean bai, Van Halenek grabatu zuen gitarra soloa baina hiru baldintzekin. Bere izena ez azaltzea kredituetan. Ordain saririk ez zuen nahi, garagardo kaxabaz jasu zuen oparitan, eta hirugarrenek Michaelek dantza egiten erakutsi ziezaion eskatu zuen. Beat It-en bideoklipa ere klasiko bat bihurtu zen, West Side Story-en agertzen den gangarteko burruketan oinarrituta. Grabazioan kaleko bandaietako gaztek parte hartu zuten 18 dantzari profesionalekin batera eta zalantzari gabe ikusle orok du Michael Jackson dantzariaz gozatzeko aukera paregabea.

Naiz eta Off the Wall diskoak arrakasta izugarria izan, inorketzuen espero Thrillerrekin gertatuko zena. Astero milioi bat ale saltzen hasi zen eta urte bakar batean inoiz gehien saldu den diskoa bihurtu zen. Denera, 65 milioitik gora mundu osoan. Ukaezina da Thrillerreko kantak oso onak direla, baina askoren ustez ez Off the Wall diskokoa bestiak baino hobeak. Nolatan orduan alako arrakasta. MTV katearen bultzada izan zen erabaki horra. MTV telebistaren lehenengo superizarra izan zen Michael Jackson. Bi urte eman zituzten Jakoren bideo berriak bata bestearen atzetik ateratzen eta 9 kantetatik 7 Billboardeko top 10ra iritsi ziren. Eta bideoklip guztien gainurra John Landis zuzendaria grabaturiko Thriller izango zen. 14 minutuko labur metraia. Zombien modaren aintzindari izango zena eta Michael Jacksonen beste dantza saio miresgarri batekin.

0: Michael Jacksonek royalty handienak jasotzen zituen $2 disko bakoitzeko eta dirutza izugarria egiten hasi zen. Thriller diskoa etzen luxuzko kaxa bat bezala erosten alderantziz, etxe guztietan egon behar zuen oinarrizko artikulu bihurtu zen. 1983ko maiatzean, Michaelek telebista saio berezi batean parte hartu behar zuen anaiekin, Motown disko etxearen 25. urte hurrena zela eta, baina bere bakarkako kanta bat abesteko baldintzarekin. Lentejuela dun jaka beltza eta golfeko eskularru harri bitxidunekin, bere moonwalk ospetsua dantzatu zuen, 50 milioiko ikusentzulego baten aurrean. Emmy sarietarako izendatu zuten. The Beatlesek Ed Sullivan Show programan...
1: Gaueko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Nafarroan lau sute piztu dira arratsaldean eta denak itzalita ez, baina kontrolpean daude. Ribaforadan eta Urraulen piztu dira azkenak, Urraulen lastoa zegoen paraje batean, Zangotza eta Nabaskueseko suhiltzaileek eta Ahoizetik joandako herritarrek lortu dute itzaltzea. Aurrez Galarren eta Tuteran piztu dira, Galarrekoa egonkortuta dago eta Tuterakoa kontrolpean. Galtza betelan izan dute arratsaldean Nafarroako suhiltzaileek. Eta egoera kobera egitea espero da Madril eta Abilan eguraldia kobera egingo duelako. Aizete leunagoak iragarri ditu AMTek eta ondorioz sutea itzaltzea errezago izango dela esan du Grande Marlaska barne ministroak. Estatuan dena den bat egiteko zorian dira Abila eta Madrilgo suteak eta Madrilen El Escorial herrira hurbiltzen ari dira sugarrak. Madrilen jada 8 dira ebakuatu behar izan dituzten udalerriak kalte tuak berriz, 40.000 persona konfinatu eta ebakuatu behar izan dituztenen artean. Abilan persona bat atxilotu du Guardia Zibilak, makina astunak erabiltzea debekatuta zegoen zonalde batean makina horietako bat erabili eta ustez sutea eragiteagatik. Zapatero, presidente ohiaren auziari dagokionez Jose Luis Kalama Auztegi Nazionaleko epaileak baztertu egin du Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatean ustez Zapaterok izandako eraginari lotutako ikerketa baliogabetzea. Hala eskatu zuen Zapaterok, baina epaileak dio eskaera epez kanpo aurkeztu zuela Mikel Klaver.
3: Bere oinarrizko eskubideak urratu zirela argudiatuta eskatu zuen Zapatero kauzia bertan bera uztea, froga batzuk legez kanpoko bideetatik lortu zirela zioen presidente ohiak, estatu batuetan bikoiztutako mugikorretik lortutako informazioa adibidez, Kalama epaileak baina eskaera ezeztatu du, epez kanpo egin zela argudiatuta. Ez da epaileak hartutako erabaki bakarra, Plus Ultrako bi zuzendari Julio Martinez Sola eta Roberto Rosselli deitu ditu ikertu bezala deklaratu dezaten irailaren 7 eta 8. Eta Auzitegi Nazionalean bertan, fiskaltzak Zapateroren bulegoan aurkitutako bitxien jatorreari buruzko txosten berri bat eskatu dio Kalama epaileari berari, piezak noiz kateatu ziren eta gaur egun izan dezaketen balioa jakin nahi du ustelkeriaren aurkako fiskaltzak 1.300.000 euroko tasazioa motz gera daitekelakoan.
2: Israelek operazio militarra hasi du gaur arratsaldean Cisjordanian, goizean 4 palestinarren eta 2 israeldarren heriotza eragin duen tiroketa izan ostean. Testuinguru horretan datorren asteartean Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidentearekin elkartuko da Washingtonen. Turrean Tadej Pogačarrek erakustaldia emanda irabazi du Alpe d'Huezen amaitu den etapa. Esloveniarrak 11 kilometroren faltan utzi ditu atzean sailkapen nagusiko aurkariak eta bidean eguneko ihesaldian sartu diren ziklista gaindituta bakarrik helmugaratu da. Leni Martinez 6 segundura iritsi da bigarren postuan eta 9 segundura Richard Carapaz. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez bihar aldaketa dator, temperatura maximoak jaitsi egingo dira, barnealdean nabarmen gainera eta 24 edo 25 gradu inguruan geratuko dira. Egunaren hasieran hodeiak eta ostarteak, balitekean hemenka euria egitea eta arratsalde gau partean zaparrada trumoitsuak botako ditu hainbat lekutan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, gaueko 10 albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
2: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
3: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiralero bezala asmoa da aste errepasatzea. Azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berriak berriz ere entzunez, horietako batzuk behintzat, aukerak eta bat, baina kontua da, agendari pixka bat ere begiratuko diogula. Kantua, alaber, berria da. SSS taldearen zaun.

ya. Zaunk SSS talearen single berriena eta igandean kontzertua eskainiko dute beraiek Bisaiak taldearekin batera Elizondoko plaza.

Eta aste honetan zehar ibili gara aditzen besteak beste Jack Whiten disko berria Frozen Charlotte izeneko lana dagoeneko kalean eta bertan hirugarren single gisa aukeratu zuen hau Dollar Bill.

Frozen Charlotte izeneko disko berriarekin bueltan, eta bere garage rock hori eta blues zikina jorratuz Jack White. I'm letting you go. Eta pop ukitu batzuekin nabaritu dugu, eta folkera biratuz, iluntasun puntua ere mantenduz, Chelsea Wolf kan...

Bi kantu berri plazaratu zituen duela aste batzuk Chelsea Wolfek, eta orain hirugarren hau eta iragarri du dagoeneko diskoa ere. Abuztuaren 20 batean aditu ahal izango dugu lana osorik, eta aurrerapenen artean hau

Mikosis talde gernikarraren laukantuko epe berria, aste honetan aditzen ibili garenetako lan berri bat, eta abesti hau bertatik ez sentitzeko. Eta honekin gaurko ibilbidearen erdigunera, esan dizuegu behin baino gehiagotan Alabama Shakes taldea bueltatzekoa dela disko berri batekin 9 urteren ondoren, eta album berri horretako aurrerapenen artean, hau da I Feel Hope Coming.

Eta disko hau ez da berez berria, Suede taldeak iaz argitaratu zuen Antidepressants lana, kontua da orain zabaldu egin dutela edizioa, Antidepressants Expanded izenekoa plazaratu dute, eta bertan kantu argitara gabe batzuk gehitu, adibidez, dagoeneko entzuten ari garen hau, Sharpening Knives.

Taldearen iazko disko ederra Antidepressants eta edizio berezirako gehitu duten kantuetako bat Sharpening Knives. Eta oda, The National taldean ezagutu dugun Matt Berninger berriz ere bakarka eta kantu berriarekin Martini Mi Fatso.

Jack Whiten disko berriko beste kantuetako bat, Frozen Charlotte albuma, eta hau There's Nobody There. Eta album berri gehiago, ez da hilen dira beraiek, eta azken asteotan ari garen zuten euren disko berria, hau da biharko egunez.

disko berri honetan aurrera pausoa emanez eta soinua izugarri finduz, ez da hilen dira eta biharko egunez kantua euren plazaratu berri den diskotik. Eta disko berria iragarri egin du Beck musikari kaliforniarrak, dirudienez eta aurrerapenek hala iradokitzen dute, folkera begirako albuma izango da, hau bigarren singela da In the Night.

Duela aste batzuk Ride Lonesome izaneko single bat plazaratu zuen, garai hartan ezkenekien bere aurreko Morning Face diskoko edo diskotik kanpo utzi zuen kantu bat ote zen, orain plazaratzen zuena, giroagatik eta bar disko hartara eramaten gintuelako. Bueno, kontua da, alaxe deituko dela disko berri berri bat, Ride Lonesome, eta entzuten ari garen hau, bigarren singlea da, In The Night.

aste honetan aditzen ibili garen album berrietako beste bat, You're Gonna Need a Little Music izenekoa, Yard Act taldearena. Eta atzo bertan lehenengo zentzun genuen kantu honekin utziko zaituztegu. The Jayhawks taldearen single berria da, Century Park izaneko album berri bat dute iragarria, eta bigarren aurrerapena American Midnight. Gu astelenean hemen txizango gaituzue berriz, badakizue gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Frantzian 110.000 lagun ebakuatu dituzte Arkaxongo badia ingurutik. Loren Núñez, Frantziako barne ministroak telebista publikoan esan berri duenez.
2: 110.000 evakuazio, donc c'est un feu qui a parcouru 14.000 hectares.
1: Erretako hektareak 14.000 adierazi du, eta sugarrek harrapatutako etxe bizitzak 50 baino gehiago. Eta okerrena iristar izan litekeela adierazi du, sugarrak Bordele inguruan direla jada, eta litekena dela Bordele ingurua ebakuatu behar izatea. Aireportua itxi egin dute, besteak beste erabilpen erabat militarra emateko, militarrak sua itzaltze lanetan baidabiltza. Handik ez oso urrun, landetan 2.600 hektarea redira eta ebakuatu dituzten personak 23.000 bizkarros inguruan. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak mehatxo egin du Europar Batasunari muga zerga handiagoak ezartzearekin Bruselak Google-i jarritako isunagatik. Europak garesti ordaindu beharko duela legezkanpoko portaera. Horregatik esan du Trumpek legezkanpokoa eta etikaren aurkako aiodu bere sare sozialean idatzitako mezuan. Estatu Batuetako gobernuak ikerketa zabalduko du Bruselari zedolako erantzuna eman aztertzeko esan du Trumpek. Gogoratu behar dugu Europar Batzordeak 880 milioi euroko isuna jarri diola Google konpainia Estatu Batuarari merkatu digitalean legea urratzeagatik. Laudioko tubazes enpresak nabaritu du Estatu Batuen eta Iranen arteko gerra urteko balantzean esan dute aurtengo lehen sei hilabetetan 80% gutxitu direla irabaziak. Ekialde Hurbileko egoerak bere planifikazio, programazio, ekoizpen eta logistika erabat baldintzatu duela azaldu du, eta muga zergek merkatuan sortu dituzten baldintzak ez direla lagungarri izan. Hala ere, Ekialde Hurbileko gerrak eragin dion gainkostua alde batera utzita, enpresaren emaitza ona izan dela azpimarratu du. Alemaniako Volkswagen taldearen irabaziak ere txikitu egin dira lehen sei hilabeteetan, 20% gutxiago irabazi du. Gaur hilabete bilurrikara handik hondamendiara egin zuten Venezuelan, gobernuak zabaldutako azken datuen arabera hildakoak 5.400 dira, eta galera ekonomikoak ere handiak izan dira Munduko Bankuaren arabera ia 20.000 milioi dolarreko galera. Keneko Zuberogoitia, EITB-ren Latinoamerikako berriemaileak xehetasunak.
3: Arratsaldeon, La Guaira eskualdea txikituta gelditu da eta hilabete geroago egoera ez da asko hobetu. Ekainaren 24an gertatutakoaren ondorioek luze joko dute.
4: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Sacaban de caer edificios.
3: Gobernuaren arabea 850 eta 50 eraikin daude kaltetuta. Copernicus, Europako satelite zerbitzuaren arabera 1300 lirateke. Galera ekonomiko handienak etxebizitza eraikinetan izan dira Munduko Bankuaren txostenaren arabera, eta 23.000 lagun pasatxo dira etxea galdu eta aterpetan daudenak. Bien bitartean eraikinetatik hondakinak kentzen jarraitzen da, baita desagertuta daudenak bilatzen ere. Eta normaltasunera bueltatu ezin den eskualde honetan, dena geldituta dago. Krisia larria da. Ia 2 milioi lagunek laguntza humanitarioa behar dute, baina gobernuak ez dauka gertaeraren dimentsiori aurre egiteko baliabiderik osasunerako erakunde panamerikarraren arabera.
1: Osasunak denboraldi aurreko lehen lagunartekoa jokatu du Mendigorrin, Santanderreko Racingen kontra, 2-0 irabazi du Osasunak Raul eta Iker Muñozek sartutako golei esker. Errepidetan ez dago arazorik, eta eguraldiari dagokionez bihar aldaketa dator, temperatura maximoak jaitsi egingo dira barnealdean nabarmen gainera, eta 24 edo 25 gradu inguruan geratuko dira. Egunaren hasieran hodeiak eta ostarteak, balitekean hemenka euria egite eta arratsalde gau partean zaparrada trumoitsua botako ditu hainbat lekutan. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 41.927, seria 14.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
3: Anakotz, Lasarte, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon bai.
3: Zer moduz hasi duzu urtea?
4: Ondo.
3: Aitatxo dokumentala zaritu nahi dugu gaur hemen, zurekin. Ia mikrofonoa zabaldu eta gu kontutan harrapatu gaituzte, baina...
4: Bueno.
3: Dokumentalaz hitz egiteko gonbidatu zaitugu. Zuzara dokumentalaren sustatzailea. Eta ezer baino lehen entzune egingo dugu dokumentalaren aurrerapena dena, trailerra.
5: Ni pentsatzen aban, bizitza eskubide bat zala. Baina orain, nik bizi izen dudana bizita gero, esan dezaket nintzako da privilegio bat.
6: Gende gehiena, urbiltzen zitzaidan ean, izaten zidaten, orain, amaia zaindu. Gelditzen zaizu sensazioa, ez zaudela hain minduta zure emaztea bezala.
7: Baretzako bizitzako politiena aita izatea izan da. Neri nire semeak eman diatena ez zerrez ez diteman, baino txarrena dudari gabe izan da nire seme bat agurtu behar izatea.
8: Badak izu fisiko kisu asiste bela, baina, bueno, ba, gusa espiritual gedo, ba. No, ba, da, begire, ba, ikusteko, ba, gauaz de bela.
9: Zer da dolu bukatzea, ez gehiago zurildako maitatuen gatikan espazatzea,

0: Neriotzegatik nik jasaluen dolua edo pixkate esateko ez baimendua edo ba hortik abiatu zane dokumentala iteko ideia ez eta ikusten abalako behar bazeuela hor ba aiten dolu hori ba pixkate plazaratzeko aiten begirada hori plazaratzeko eta bueno, ze azkenien olako erioz baten aurrien, semeala baten erioz baten aurrien aitok pixkat gelditzen gara ez dakitzelan esan, bigarren plano bat edo pixkat atzera moduan, ez? Eta amak plazaratzen dabe euren mina, euren sufrimendua eta aitok gelditzen gara pixkat bigarren plano baten moduan gizarte jartzen dozku pixkat gogor planta hoiek egiteko gogor itxura hoiek egiteko papelean, ez? Ba, familia aurrera atera behar duzu eta aurrera egin behar duzu, orain emaztea da garantzitzuena, bikotea garantzitzuena eta pixkat daita hori izen gara fuera of juego esaten den moduan, ez? Eta hori ba, pixkat plazatzen egin aban eta itzegin aban familia desberdinekin eta bueno, ba, beraia be ikusten zuten behar hori ideia ondo joitzen zitzaien eta horren ba aurrera inaban proiektuakin.
1: Zuen kasuan anakotz, aipatu duzu biseme, iltzaizkizue
0: biseme, bai
1: lehen da biziko ordunaldian eta bigarrena jaiota egun gutxira
0: hori da
1: bigarren planoan sentitzea aipatu duzu bakarrik sentitu altzinen momentu horietan. Bakarrik ere bai?
0: Bai, behar bai, momentu batzutan bai, bakarrik. Bai, azkenanik isildu induen nire min hori ez, gorde induen, lau karetatxoa jarri, eta nineukan min hori ba, eskutatu ez, eta arreta jarri emaztearengan. Eta horren bai, momentu bakarren momentu batzu badaude. Azkenean ez azaleratzea, ero ez ateratzea zune mina, azkenan bakarri sentitzeko era bada, ez? Eta gero bai denporakin, ba, konturatu nintzen beharra neukala ateratzeko, eta, bueno, ba, dolu terapia bat egin edun, hemen, Donosti. Eta hor, ba, nintzago izan zen, askatasun bat, ez?
1: Ospitalean adibidez? Hor, nolako tratua jaso zenuten? Diferentea, emazteak eta biok, edo...
0: Bai, azkenean aito gelditzen gara, hor hasieratik gelditzen gara, ba, bigarren plano batean, ez? Ez dakit, hor dokumentalan agertzen da nerea mari, indala hemen Donostiko ospitaleko ginekologak berak esaten du, ez? Dokumentala esaten du, jo, guri zaigu ezer kostatzen aitei begiratzea begietara. Behintzat begietara begiratzea. Ze deskolokatuta egoten gara, ez? Erioz behin atal baten aurrean dinot, baina bai, pixkat hasieratik ja ospitalean bertan gehitzen gara bigarren plano batean.
1: Eta zergatik ez da egiten? Ez bada ezer kostatzen?
0: Bueno, orain egiten da. Orain egiten da. Eskerrak pixkat dolu gai honetan ja nik uste Euskal Herria komunitate bat eginda dagoela, profesional asko daudela eta medikuntzatik ere ba ikusten dute behar hori, ez? Eta nik uste dut orain egiten dala. Apurke egiten dala. Baina bai, guk bai gari galdu genuenean 2004an eta bai ekai 2017an orain dela ja urte desente ba hor bai esegoela dolua lantzeko talde askori gutxi, oso gutxi zeuden eta profesionalak ere ba ez dakit ez zuten gai hau aintzat hartzen, ez? Baina bueno, apurka ba basi dira lantzen eta ematen ba daukan garrantzia, ez?
1: Eta asko maite zaituen jendeak ere, diferente tratatu altzaitu, zu eta zure maztea, lagun artean, familia artean?
0: Bai, ze azkenean, gure kasuan, bueno, gure kasuan eta beste kasuetan ere bai, ama ikusten dute debil.

0: dira. Eta aita ikusten dute aurrera egin behar duzu familia. Orain zuzara aurrera egin behar duena. Bultzatu behar duela familia aurrera. Azkenen dira sinismen matxistak, ez? Inkonstientek ideko un sinismenak, izartea jarri dozkun sinismenak. Eta hori aldatzea purke aldatu behar da, baina ez da erreza. Jendeak ez du nahita egiten, eh? Osea, ez da gauza bat nahita egiten denik. Baizik eta da, daukogu sinismenagatik, ez? Ama ikusten dugu kasu horretan gehien sufritzen duena, eta aitak ez duela, ez dakit eskubiderik edo baimenik edo ba, sufritzeko, enbeste, ez? Edo pentsa plazaratzeko sufrimendu hori, ez?
1: Horre, genero bereizketa bat egiten ari gara argi eta garbi, bueno, planteamendua ere hori xedelako, dokumentalarena, baina ez dakit gertatu daiteke bietako batek ja izan aita edo amak, ez? Jarrera hotzago hartzea edo gogorrago hartzea besteari lagunduko dio lagokoan, nolabait, ba, biak ez ondoratzeko, ez? Zuk esan duzun bezala, normalean gizonari egozten zaion jarrera hori.
0: Bai, bai, bai, azkenean, hor azkenean etapa desberdin edaz, ez? Gure kasuen, ba, ama izan zan pizkate plazatu zuen bere mina, ni eskutatu nintzen, eta gero, nik hori ordaindu egin nun. Eta momentu batean eskualtza bere izan nun, masterak egitzen da zan, zeo laguntza behar dut, dolu terapia bat behar dut, pizkate, ba, mina hau, daukada mina hau azaleratzeko.
1: Noiz konturatu zinezu, horretaz?
0: Ba, bueno, gure kasuen gari hartu genuen ba, iztripu bat modu ez. Azken hogeita zazpigarren lasteko aurdunaldian hil zan, orduan, ba, bueno, ba, korapile bat izan
1: zero horreztearekin,
0: ba? Bai, hori da. Eta, bueno, ba, hilegin zan. Horan, ba, guk kuri sinistu da zizuten iztripu bat izan zela, eta guk hori hartu genuen. Baina, bai, ekain kasuan, baina nahiko gogorragoa edo izan zan, zan bigarrena, eta bueno, ja jaio izan, arazo batekin zetoren bihotzean, eta bakuntza bat behar zun, berez superablea zan arazo bat, gaur egunean gehien akateatzen dira, ba, bera hile izan, eta bueno, ba, ez dut dut, hor kontura, hor ikusi, hor azten da pixkat dokumentalaren mamia, ez? Hor sentidu ditzen ni pixkat bakarrik, eta ba, gizarteak amareman jartzen zuela barreta guztia, ez? Eta gero, denborakin ja bizitza normala ziginenean egiten, handik urte bete bat, era, edo lako zuza izango da, ba, ni sentidu ditzen gaizki, eta egun askotan bakarrin egonean etxean, ba, pixkat malkoak eta teatzen zitzaizkidan, eta orduan, bueno, konturatu nintzen, ba, laguntza behar nuela, ez? Orduan, ba, enbazterek egitzegin, eta ingenun dolu terapia hau, ez? Bai.
1: Noiz eta nola egintzen oten zuek dolua?
0: Ba, ingenun ekail eta bi urtera horrelako zerbait, horrelako ziginen, eta urtebeteko terapia bat izan zen, gure kasuan. Eta hasieratik sentitu nintzen oso ondo, ze topatu nuen espazio bat non, ba, askatasun guztiak hitz egin alaban, eta, bueno, sentitu nintzen, ba, hori, ba, entzuna, ez? Eta, bueno, ba, hor, nire momentua zen, eta biok batera ingen duen, garrantzitsua zen, biok batera egitea, baina hori ikusi nun, ba hori, ba topatu nuela espazio bat, ba nik libreki espesatzeko nire mina eta saltzeko nola lenguen eta ulertzeko nire burua, ez? Hori da.
1: Zer dolu egitea zer da, horrentzun dugu dokumentalaren aurrerapenean ere, ez? Dolua zer den?
0: Dolua
1: ez da ez akordatzea baizik eta sufrimendurik ez izatea.
0: Sufrimendu hori lasai asko plazaratzea. Askatzea, barruan duzu min hori ba plazaratzea, ez? Eta ulertzea, ba, bizitzak jarri dotzun egoera, ba, hausi dala eta aurrera egin behar duzule. Baina, karo, ba, ulertu behar duzu, ba, hor minduta zaude, injustizia bada, ez duz, hor dauz galdera asko erantzunik ez dutenak, baina azkenean ba zure burua imaitatuz, ba ulertzen dozu, onartzen dozu, bizitza jarri duzun egoera hau dela, eta bakeak egiten dozu bizitzakin, ez? Eta nire kasuan, ba ni jarraitzen dut nire zenbekin egoten, bestera batera, baina guztiz bakean sentitzen az. Eta pozik egindako bideakin.
1: Anakotz, okeraz pagaude bigedegin elkartea eta eskutsik elkartea dira, dolua egiteko profesionalez osatutako bi elkartez, eta, bueno, besteak beste, lehen aipatu duzun hori, ospitaletako protokolo aldatzeko bidea egin dutenak, eta horre, bueno, profesionalez inguratuta egoteare importantea izango dalako momentuetan.
0: Bai. Bai, gaur egunean ja protokolo batzu dauz ospitaletan, hor bai bideginek eta bai eskutsik lan handia egin dute. Askotan profesionaletik urten da eskaera hori, garrantzitsua da. Profesionalak eskatu dute laguntza protokolo batzuk egiteko ospitaletan, eta bueno, gaur egunien dolu perinatal baten aurrien, baina ospitaletan eskutsikeko triptikoa ematen da, eta bueno, ba, nora jo jartzen duna, ez? Eta gero aparte, gero bideginek ere kriston lana egin du, ez? Eskoletan, eta hor daude proiektu pila bat dituztenak, eta bueno, ba, hori zasun andonek eta bere lantaldeak, ba, kriston lana egin dute, eta jarraitzen dute egiten. Ze azkenean helburua da, eta dokumentalaren helburu bat bebai da, inor ezin dala bakarrik gelditu horrelako erioz baten aurrean. Inor ere ez. Osea, inor ezin da gelditu bakarrik etxean, min horrekin. Atera gabe. Bai? Garantzitsua da, esperantza mezu bat ematea. Bai? Eta ikustea, jendea ikustezan dokumentalarekin ba nola familia batzu dauden, bizi izan dutena semeala baten eriotza, eta ba nola egin duten aurrera, ez? Eta aurrera egin daitekeela, bai? Eta azkenean, ba, aurrera egiten dala. Eta hori garantzitsua da, ez? Ikustea dokumental baten, lau familia, nola lau seme alaba galdu dituzten, kasu gogorrak, eta ez lau bakarrik, nitun beste lau bai banitun, eh? Azkenean, egin bai izan dut,
1: aukeraketa bat?
0: Aukeraketa bat, bai, bueno, horrelako zerbait, ez? Bai, Arteban produktorakin eta nik, hor Beinat eta Mikel zuzendariak, izan diranak, kristolana egin dutenak, eta ni, bueno, hor autaketa txobat egin behar izan genuen, ze bebai ekin genuen nire ideia da izan, familia tradizional bat estan beste familia sartzea, en kasu honetan bi emakume, non bata gestantea eta bestea ez gestantea, eta goratzen az, ez gestanteak esaten zidan, ez? Nik ulertzen dut aitaren egoera, ze ni horre hor naz. Ni emakumean az, be ez naz gestantea, ez? Eta, bueno, ba hori, bazkenean hor, lau familia horiek eta gehitu irakamuan, hori ikusi desatela jendeak, jo, ba, aurrera egin daitekela, eta egin behar dala, ez? Mm-hmm. Eta hor komunidade badaola, ba, laguntzeko prest.
1: Aitatxo dokumentala, zeureaz gain, orain aipatu dituzu, Igor, Fernando eta Mikel dira, dokumentalearen euren historia kontatuko dutenak. Erraza egin zai eurei, bezak egin daurrean, baina kameraren aurrean behintzatzuk orain naturalki kontatu diguzun hori azaleratzea.
0: Ez. Bera intzak kiston esfortzua izan da, ez? Eta egia izan da, eskerrak hemendik hiru familiai ze txapo. Osea, portatu dira oso ondo, inundik inora hasieratik ezetzik ez neuken enabanekin, baietza, jakinda bera intzako oso gogorra izango zala, berez lehenengo elkarrizketak orain dela ba, bi urte pasatxuekin ditun beraiekin, eta goratzen az, ba, familia bakoitzekin, ba, arratzalde oso bat pasatu, euren kasua kontatu, berriz bizitu, eta beraientzat dokumentalean parte hartzea, ba, nik uste dut erronka bat izan dela, ez? Eta oso politxe, Sargenian, elkarrizketa nik egin ditun, da nire kasuan beste pertsona bat egin zidan eri, baina jo, ikuste zan baur ba, lan bat egin da zeuela, prestaketa bat da zeuela, ba, elkarrizketa egiteko, eta ba, beraiek euren prozesua berbizitu egin behar izan dabe, eta gogorra eta eskertzeko aixen da euren lana, benetan.
1: Zuri zertan lagundu dizu dokumentala egiteak?
0: Neri pertsonalki ba, nintzak erronka bat izen da. Zenik ekainen eriotza eta gero eta doluterapia egin da gero bai ikusi naban aitaren figura zeuela hor eskutatuta, ez? Guztiz eskutatuta. Eta ba, neri guri izaskunek zaten zigun moduan ba, aitaren dolua dela dolu ez baimendu bat argi eta garbi ikusi naban. Eta baita elkartetan bebai beti amak zeuden aurrean eta aitak ez geunden inundik inora. Ez zeon testigantzari gaitenak, beti amarenak. Eta hor nik denpora baten eraman eguran zaten hor zeo zer egin barruela bai edo bai. Eta nietzako izan da erronka bat eta zakit, baliabide bat ematea gizarteari, ez? Mm-hmm. Nietzako, ez dakit, ba, superazinua moduan izan da, ez dakit lan esan.
1: Eta aurkeztu duzu, aitatxo dokumentala, Gasteizen izan zarete, maila behin ere bai zer moduzko harrera izan du, ikusentzunezkoak?
0: Ah, oso ondo, oso ondo. Jente pila bat etorri izan, oso esperientzia politia, ez dakit, ez nik bintzet esan espero hainbestekoago, ba, beste jente etortzea, eta ba, jente pila bat etorri da, bi eman aldekin bakarrik.
1: Izan da gero, espero etzenuen iruzkinen bat, edo hurbildu zaizu jendea?
0: Bai. Bai, ja berez, aurkezpenan baino lehen, ba, sare sozialetik, banaka bat aitak etorri dira nigana eskerrak ematera, testigantza behar bat nuen ebren burua eskaintzera, bai, bueno, ja hori ja lotuta zegoan, baina bai gertatu jata kasu oso bereziak, ez, da politiak, ez, gogoratzen dute Gasteizen ba aita batek galdetu zidan, bueno, aita bat, dikenekin aita bat zala, ez, gizom alde galdetu zidan, erdelaz, esan zidan, ¿qué le dirías tú a un hijo, a un padre que se le ha muerto a un hijo? Eta nik erantzun nuen, eta gero bukatu zanean, gizon hori etorri zan digana, eta esan zidan, nik seme bat galdu nuen ere bai. Eta besaka bat emon ginean. Eta goratzen azbe bai, Gasteizen bertan, ba, etorri zitzaidan Kerman Bilateren familia, Kerman hil zuten Gasteizen, bai. Diskoteka batean, bai. Aurten. Eta mesez eskatzen dokumentala, haber, ikusi alzuten horiek pribatuan familian, ze euren gurasoek ondio ba, esokaten indarrik ez, ateratzeko, eta ikusten zutela dokumentala oso baliagarria. Ez dakit, beste kasuren bat bai, beste andra bat torri zitzaidan esaten, orain dela hogei urte zitzaidela bere ama, eta kuadro baten daukala etxean bere aman irudia, eta egunero malkoren bat jausten zaiola, ez? Eta, bueno, baitz egiten berakin, eta nik esaten nion, ez? Ba, jo, ba, behar bada, ba, malko hori dira eskertzeko, ez? Zure amari, ez? Ez dakit, homenaje moduan, edo ez da sufrimendua, eta esaten zian, ez gaur eguna ez dala sufrimendua, dala eskerrak emoteko oroitzeko bere ama, ez?
1: Bi hemen aldi izan dira, hilaren amaieran, 30ean Donostiako akuariumen emango duzue, otxailaren 8an Markinan, hortik aurrera izango alda, aitatxo gehiago ikusteko aukerarik, edo...
0: Bai, horre produktorak ingo du lantxo bat, eta bueno, pixkate eskainiko du, ba, udaletxe, Euskal Herriko udaletxe gehiretara, ba, emanaldia egiteko aukera, eta bueno, ba, hor dago web horri alde bat, aitatxodokumentala.eus, eta hor egin dute kontratazioa, eta hemendik esan, mesedez kontratatzeko eta ikusteko, emateko dokumentala, dokumentala gizartantzako dala, herriarentzako dala, eta politia dala ikustea, lagunkarria dala ikustea, eta garrantzitsua dela. Orduan ba sartu web orrialdean eta animatu ba aitatxo dokumentala ba Euskal Herriko horre guztietan emateko. Eta bueno, garantzitsua dela.
1: Dokumentala zari gara, baina dokumentala baino gehiago ere bada edo izango da aitatxo datorren asteko estiraletik aurrera.
0: Bai, bai. Bai, azkenean aitatxo berez dokumentala san, baina bihurtu da proiektu antzerako bat. Proiektua ditzen dio, baina ez dakit zer ze hitzekin deskribitu, ez? Ze, bueno, ba, horre nik beinatzetan bike zuzendariekin, arteman produktorako zuzendariekin, ba, nik ioi bat egin nun, eta, bueno, ba, beraieke, ba, aukeratu zuten nola egin, eta zer egin, eta hor zeuden nik egindako gogoeta batzuk, nire semeekin egiten duan gogoeta batzuk, eta esan zuten, ba, gogoeta horiek ez sartzeko, orduanik, ba, bueno, ba, buruari bueltak ematen, esan, jo, hau nola plazaratuko dut, ez? Eta, bueno, ba, termo irutak egitze ginen, eta termok esan zian, bueno, ba, guka atzestuko dugu gogoeta horiek. Eta, bueno, ba, hor da, izamen Donosti burubelarri lanean, ensaiatzen, eta datorren ostiralean, urtarrilak 16an, Ermuan izango da, ba, estrenoa, edo, eta bauka, bueno, egero zailan berrizen, martxuan Hernanin ere, eta, bueno, izango dira gehiago.
1: Antzaz lana beraz, estrenaldia datorren urtarrilaren 16an, datorren asteko ostiralean Ermuan, eta hortik aurrera, ba, horrek ere egin dezala, ibilbide luzea.
0: Hori da, hori da.
1: Alakotz lasarte, goza dezagun, bizi izatearen privilegioa, ez? Hori baita, trailerrean hasieran entzun duguna, bizitza eskubidea baino gehiago privilegioa da.
0: Hori da, hori da, bizitza privilegioa da. Azkenean, ba, horrelako erioz baten aurrean, gertatzen zaizunean, ba, bueno, ba, konturatzen zara, ba, bizitza bide badala, eta bidea inin berdala, eta datorna, ba, dator, eta jazta, eta bidea jarraitu behar da, egiten.
1: Aitatxo dokumentala, nakoz lasarte eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Arrazki kontu ezaritzen gara Igone Marizkurrenarekin bai pasan 15ean behin, eta badakigu bai Igonerentzat, baina bai da bai pasatik igaro diren beste argazkilari askorentzat ere, erreferente izan dela momenturen batean jarraian aipatuko dugun erakusketa, bueno, erakusketa baino behar bada horren atzean dagoen marka. Ze WordPress fotoz ari gara, mundu mailean dagoen argazkilaritza erreferente handienetako bat.
3: Gasteizen esaterako, azken 22 urteetan bezala, WordPress foto erakusketan atondu dute aurten ere, urriaren 16an zabaldu zuten, eta azaroaren 16garrenera arte izango da ikusgai.
2: Eta kontua da aurten 70 urte bete dituela WordPress fotok. Beraz, itzordu berezia egitea erabaki dugu erakusketaz, baina baita erakundea zer hitz egiteko. Jonander Sánchezek Gasteizko estudioetatik, Jonander arratsaldeon.
4: Kaixo arratsaldeon.
2: Eta WordPress foto nazioarteko fotokazetaritza lehiaketa honen inguruko ibilbide sakonagoa ezagutzeko laguntzaile bat ere ekarri dugu gaur mailen honen bueltara, Gari Garaialde arratsaldeon zuri ere.
4: Kaixo arratsaldeon.
2: Bueno, Jonander, erakusketa horretako gidaria zarenez, zer nolako harrera izaten ari da aurtengo erakusketa?
4: Bueno, ona, batipat, ona, bere kabuz duazten taldeak, batez ere azte burutan, ba, asko dira, jendez gainezka dago, osea, badirudi errepikatu behar dugula iazko zenbakiak, iaz diotenez, 22.000 pertsona pasatu zine erakusketatik, eta, bai, barrera, ba, beti bezala, ona, 23 urte dara magu erakusketa hau Montermoson ipintzen, ikusgai, eta beti, ba, beti arrakasta dauka gaztiztarren artean.
3: Zenbat irudi daude erakusketan ikusgai, Nondar?
4: Ba, 161 bat, baina, bueno, dira 42 saritu, 42 historiak, pero claro, badaude reportai grafiko batzuk, 4-10 argazkiak izan ditzakenak, eta epeluzerako proiektuak ere, 24-10 argazkira izan ditezkenak, horietatik ez, bueno, epeluzeko proiektu bueno, Zabala eta guztia ez ditugu ipini, osea pizkat hautaketa bat egin du Paco Valderramak, erakusketa antolatzen duenak. Eta bueno, ikusgai 160, baina historiak 42.
2: Mm-hmm. Gari, WordPress foto erakundea, marka bat dela, esan dugu lehen ere, eta bueno, referente bat ere badela, baina ez dakit, baden gaur egun gauzak aldatu diren, zuk nola ikusten duzun erakundea bera?
5: Bueno, nik uste dut bada eta gainera garai batean izango zen seguraski referente bat bakarrik lanbidean genbiltzanontzako, eta gaur egun bada erreferente bat iaia mundu guztiarentzako, ezta? Ba, mundu guztiak ezagutzen duen marka bat da. Jolanderrek esan duen bezala, 22.000 lagun uste dut zan duela iaz Gasteiztik, jende asko pasatzen da, orduan ikuste dut referentzialtasun hori agian irabazi egin duela referentzialtasun hortan, agian galdu du pixka bat argazki la, ba ez dut zango galdu duen ikan, nik uste dut jarratzen duela izaten, bueno, referente bat.
3: Aurten WordPress foto nazioarteko fotokazetaritza lehiak eta irabazi den argazkia, Gazako genozidioarekin lotutako argazkia da. Bombardaketaren ondorioz bibesoa galdu dituen 9 urteko aur baten plano ertain bat. Argazki horrek protagonismo berezia du, Jon Ander?
4: Bai, erakusketa aretoaren azkenengo partean dago, orman, alboan ere baditu, ba, Gazan Israelen erasopean, bueno, Gazan izandako Israelen armadatik hainbat bombardaketak jasandako historia bat, eta bueno, baita ere Beiruten, ba, Israelgo armadak nola da? Daijala auzoa bombardatu zuen historiarekin batera, denak hor daude azkenengo horman, eta bai, gainera argi berezi bat eman diote, eta bueno, egin dioten erreprodukzioa nahiko handia da, eta jendea egia esan kituta ateratzen da hori ikustean, bai.
2: Argazkiaren estetika zere hitz egin genezake, ez? Jon Ander, ze zuzeo artearen historian lizentziatua zara, EHUko historia garaikideko masterra ere baduzu, arti museoan gida lanak egin izan dituzu 11 urtez, eta WordPress fotoko bisita gidatuak 2018 azkeroztik egiten dituzu.
4: Bai, hala da.
2: Zuk ere antzeman goduzu behar bada jendearen jakinmina, garik esaten zuen behar bada bueno, lorpen handietako bat izan da ez dela soilik erreferente bilakatu argazkilarientzat, baizik eta herritarrek ere marka hori ezagutzen dutela. Zuk Jon Ander barkatu, urte hauetan nabaritu duzu interesa pizten duela horrelako erakusketak, geroz eta interes gehiago pizten duela?
4: Bai, bai, iaia tradizio bat bihurtu da, udazkena heltzen denean, hori urriaren erdialdea heltzen denean, ba ja jendea badaki da, ja dagoela argazkien erakusketa, eta batzuentzat tradizioa bihurtu da. Ni badut lagun talde bat urtero egin behar dio dala beraiei bizita bat, bueno, pizkat, bueno, pribatua, bizitia ofizialetatik kanpo ta hori, eta bai, bai, badago tradizio antzeko bat, bai, bai, bihurtu da ez dakite romeria tradizional bat, urtero egiten duten agaztiztarrak.
3: Uh-huh. Gari, WordPress fotos ariketak esan dugu 70 urte bete dituela urten, eta zurekin errepaso hori egin nahiko genuke, ba, nondik norakoak aipatzeari ekinez, noiz eta nolatan sortu zen lehiaketa hau, eta zergatik ze premiak eragin da?
5: Ba, bueno, berez sortu zen 1945 Holandan Amsterdamen sortu zen saria, eta pixkatzen, bueno, ba argazkilaritzak, ni uste dute prentza argazkilaritzak izan zuela bi mundu gerren arteko garai hortan orako gorakada handi bat, eta pixkat gorakada horri erantzuteko edo hortik sortu zela, ezta, ba bueno, ba mundu mailako historiak bildu, eta bueno, ba paper esanguratsu batu emateko argazkilaritzari.
2: Mundu mailako lehiaketa da, baina nola iristen da bat horra? Norberak aurkezten ditu bere proiektuak lehiaketa horretara, epaimahai batek esaten du argazki hori lehiarako hautagai aproposa dela, nola izan
5: ez da hori? Norberak aurkeztu dezake, badago formulario bat beraien webunean, lehen mintzat horrela zen egizan behar dut, nik azkeneko urtetan ez duela ezer aurkeztu, nik ere aurkeztu izan dut, azkeneko urtetan ez dut ezer aurkeztu, baina ba, zehon horrelako formulario bat, bete behartzen nun, ba, ze argazkia iotzeaz gain, bueno, ba, ze kategori kategoriatarako edo aurkezten zenun, zer gertatzen zen argazki horren buelta, nolako hori gauza batzuk, eta norberak aurkezten zuen argazkia.
2: Eta gero epaimaiak egiten zuen horrelako aukeraketa bat.
5: Baina.
2: Gaizka aukeratzen zuen. Zure lanatzen aurkeztu.
5: Baina bai hori da. Egon eiz irakurtzen, eta ez dakit zuten zan 44.000 argazki edo aurkeztu omen dire aurtengo lehiaketarako, orduan badakit argazki pila bat aurkezten dira. Hola, anekdota moda esakun nik badakit garai batean argazkilari batzuk argazkia aurkezten zutela bakar-bakarrik, bueno, ez horregatik bakarrik, jakindat zirela inore iritseko, baino argazki bat aurkezten zuten guztiei gero WordPress fotok atezen duen urteroko katalogo hori, argazkin bilduma hori oparitu egiten zitzaien. Eta nik ezagutu dut jendea horregatik aurkezten zuela, ni aurkezten hasi nintzenean ja ez zuten oparitzen, orduan nik dituan ale guztiak ordaindu egin ditut.
3: Alere, bueno, munduko hainbat txokontan kezkara egiten duten gaiak dira, ardatz sariketa honetan, normalean, hasieratik izan da horrela gari?
5: Bai, bueno, horren nik ustot beti izan duela gatazka bat, esaten dutenez, 80-90 markadan aregotu egin zen gatazka, batzuk sendatutzat edo konpontuzat ematuten, eruzet dago konpontuta, eta da, ze punturaino gaiak diren saritzen didenak, edo irudia bera saritzen den, ezta? Ze punturaino argazkia ilustrazio bezala hartuta edo argazkia historia bezala hartuta gailentzen zen. Jolanderrek esan du 42 historio daudela, oan berez fotokastaritza baldin bada historio hoiekin edo historio hoietan jarri barko genuke harreta. Hor badago debate oso zabal bat eta ni ordua pasatutzeko horren inguruan isketa, ezta? Ze punturaino batzera argazki soila saritzen denean, ja ez historia da, txiki argazki soila saritzen denean, argi dago argazki horrek klabe estetiko batzuen pean funtzionatu behar duela, ze bestela ez zaio ikusleari deigarri egiten, baino beti bili dira horren buelta. Nik uste horre gertatu dena izan da, batez ere beti dire, bueno, mundu mailako gatazka edo gai garrantzitsuak ere azaltzen dire, garai batean asko egiten zen hor bazegoen argazkilarin argazki nagusia agian baizen gai garrantzitsuakoa, baino azpizariak asko jaisten ziren gauza banaletara, estatu batako lehendakariaren zakurra jardinan salto ez dakize kurioso bat egin, taulako gauza oso banaletara jaisten zen, baino argazki nagusiak beti izan du karga hori, ezta, eta beti ibili da, bueno, munduko gatazka edo arazo haundien inguruan, baino izot izan dula beti arazotxo bat, eta da Amsterdanetik egiten den momentutikan ez dakit nola deitu honi, baino iparralde zuri judeo-katoliko edo judeo-kristau tendentzia ontatik eta zena guk epaitzen dugu mundua, etoan batzutan bai izan du, inkluso begirada, inkluso kolonial bat batzutan, edo paternalista bat, gure gandik urruti zeuden gatazka edo arazokiko, ez da? Orduan, bueno, bai egin du nik uste dut azkeneko urtetan hori gailentzeko edo horri buelta mateko saiakera bat, baina urte askotan hori izan du, baina bai mundu mailako gatazkei begiratu zaio. Problema izaten zen nola begiratzen zitzaien.
2: Jon Ander, esaterako aurtengo erakusketa horretan gaza aipatu dugu, baina ze beste gatazka ikusi daitezke?
4: Ba, bueno, denetarik, pizkat zeharka Sudanen gatazka ere, agertzen da Sudango pertsona bat justo eskonberri dena, Jartun iparraldean, bueno, ospatu zuen bere eskontza, eta justo ospatu zuen garaian, pasan urteko udan, ba, bombardaketak zeuden egunero hor Jartumen. Sudan, baita ere Nairobin, ba, Nairobin egondako borrokak, ba, bueno, zerrak eta igotzeagatik, gainera Nairobin gertatutako matxinada, gazten matxinada hori Luis Tato argazkilari espainolak egin du. Aurten dauzkagu bi argazkilari espainolak, bata hori Keniako gazte altxamenduari arreta jarri diona, Luis Tato hori, ez dira realekoa, eta bestalde Samuel Nakar katalana, Siriako gartzelen egoera Al-Assad erregimenat eta gero, ba, bueno, kartzelak eta presoei argazkiak egin dizkie, eta, bueno, hori Samuel Nakar Bartzelona publikatu izan duena Bost W aldizkarierako, Bost W Mikel Ayestaranen fundatutako aldizkari ara, eta, bueno, Ba bai, Siria, Nairobi, horrela gatazka politikoak, baitare Haitin, ba, pandillen arteko borrokak, super, bueno, sarraski izugarriak egiten ari dituzte, eta nola hildakoak daude hor kalean, inork ez ditu hartzen, bueno, baita ere Ukrania, beti bezala, Myanmar, Bangladesh, bueno, hori matxina da, eta gerrate, eta gatazkeare zu egiten dieten egertakariei.
2: Gari, mendebaldeko ikuspuntutik begiratzen diogula jakindal, esaten zenue bezala, bada urten joanean saritu izan den nolabaiteko estetika moduko batzuk WordPress fotok saritutako argazki bat ikusten duzunean diozu? Zigilu hori ikusten da.
5: A ber, ez beti, baina nik uste horre badagola esan dut gure politika ikuskera ontatik egiten dela, baina gero estetika ere, eta oso interesgarri dutzen zait Jonanderrekin, edo Jonander bezalako arte historian dakien batekin hortaz hitz egitea, badaude...
2: Ai, ama, berando atera du, tiru minutu geratzen zaizkiguna.
5: Hor badago estetika eta nolabait... Grezia klasiko hortatik gaur egun gure ganainoko arte historia hortan egin diren irudia, zaibes, aurtengoa argi eta garbi Miloseko Venus edo Afroditaren irudia da. Gehien saritu dena WordPress foton da Madonaren irudia, ama aurra hildako edo sarutako aurra besoetan daukan. Horadar badude estetika batzuk... Ez dakiala ze puntoraino den erabat funtzionatzen dutela gai hoiek eta edo gai hoiek estetika hoiek eta horregatik saritzen direla edo gure kulturak eragiten digula hori saritzera, gero argi dago ere bai WordPress fotok markatzen dituen estetika batzuk gero urrengo urtetan argazkilari batzuk bilatzen dutela ia horrela beraiek ere saritzen diren. Oan hor badago gauza kurioso bat, ni jakin nahiko nuke ia egitan hori den narratiba modu bakarra, ze esan dut gaur egun adibidez saritzen dire kontinente diferentako sariak, baino ez dakit beste kulturatako narratibak ere saritzen diren, o narratiba ikusmolde bakarrari ematen diogun saria. Ez da hor badago gauza, ni asko ke
2: Jonander, minutu bat duzu, ezakizte esango zenuke?
4: Ba, razo jaman bardiot, bai dago pizkat arte klasikoari referentziatzen dituzten argazki estetika edo kompozizioak, aurten adibidez, badaukagu, ba, Ukraniako zauritu bat, Bakhmuten, eta dago, bueno, behin-behineko ospital bihurtutako upategi batean, hor etxanda, harri batean, eta ematen du ere, ba, Kristo en el Santo Sepulcro, horrelako ba Kristoren enterramendua edo hilobiratzea edo horrelako zeo zer, bai, bai.
3: Konexioak badaudela nolabait.
4: Eta bueno, badaude ere oso estetikoak diren irudiak, igual atzean narratibak oso sakonak ez direnak, baina estetikoki oso politak direna. Adibidez, ba, surfalari bat, pasaden Frantziako Olimpia jokoetan, ba, brontzesko don mina irabetsi zuen surfalaria oso argazki polita da.
2: Hamar segundotan zer nahi duzu esan.
5: Bai, ez, ni horrek eskatzen abuela. Ez da, berez, historia beharko luken hortan, ze puntoraino testu ingurua zaztu, zei asko argazkia pietatea do Madonaren hori zena, eta adibidez argazkiak funtzionatu zezan, testu inguru guztia moztu egin zioten, argazkiak funtzionatu zezan.
2: Gari Garaialde eta Jonander Sánchez, eskerrik asko onena izango da Montehermosora joan, eta biek bisita elkarrekin egitea. Eskerrik asko bioi.
3: Ondo segi.
5: Eskerrik asko zuei.
4: Agur.
6: Gure audioak berriz entzungai.
7: Zebeltzaren etorri zaren gaur, Aitor Altuna.
8: Babai, beltzutan ator.
7: Zerri bizela ondartzan?
8: Zibrina izlanean. Gutxi, mateu asko, baino ez gutxi
7: izan da. Zer, temporeroak bezala lursailen batean.
8: Bai, lursailen
7: batean. Usta jasotzen edo?
8: Usta baino gehiago zaborra jasotzen.
7: Zaborra jasotzen.
8: Bai, txatarra asko eta... Bai.
7: Baina, beltzaren tasun hori ez azikinkeria, ez?
8: Ez, eguzkiaren gogorra.
7: Bai, aioren balantza beti bezala etorri da.
3: Beti bezala txuri etorri nahi.
7: Berriok izkurtu zaio ilea.
3: Berriztu izkurtu zaio ilea, bai.
7: Ondo jala betiko aiora.
3: Betiko, eskerrak. Joanan asteko azteintan hori, bai.
7: Zertzen hori. Nortzen hori, ez?
3: Bai, beste pertsona bat nahi zilea lixoak.
7: Bai. Ei, aizue, gaur ere diskutitu egingo duzue?
8: Igual, eh?
3: Berriz!
7: Ez.
8: Igual ez.
3: Berriz, Aitor.
7: Zuzo diskutitzen.
8: Nahiko, nunka doz egon zurekin dira iora.
3: Ez da egia.
8: Bai.
7: Pentsa, zenbat eraino zaleten desberdinak, ari naizela orain txen fijatzen, zuengan. Eta, Aitor, zuk duzu boligrafo urdina, eta aiorak du beltza.
3: Beti beltza.
8: Aiora, tio.
7: Horretan dira ezberdinak zarete.
8: Nik beti urdina.
7: Eta hori kasualitatea da, gaurko kontua da bakarrik, ala normalean erabiltzen du Aitor Altunak boligrafo urdina eta Jora Enparantzak beltza?
8: Nik beti boligrafo urdina. Bai, ez dakit zergatik, eh? Osa, nik uste dela instintoa.
1: Bai, ez, LH launtza udelako. Instinto, hola, infantila.
8: Ez da, ez da, infantila, profesionala. Bai. Instinto profesional,
1: profesionala. Ez, beltza askoz profesionalagoa da.
8: Ez da, Jora.
1: Tinta bezalakoa dalako, karo.
8: Jora.
1: Bai, ba. Askoz koherenteagoa da.
8: Zetxerak ere ez esatero ingoa.
1: Benetan, ingaiz. Egia da, nik erabiltzatela beltza, nahi detelako, nire mania bat da, nire boligrafo guztiak beltzak dira, eta egia da boligrafoekin movida bat daukatela, personala.
7: Ah, bai.
1: Bai, asko gustatzen
7: zaizkit. Oso maniatikoa zara boligrafoekin.
1: Bai, maniatikoa naiz boligrafoekin. Baina urdinara biltza iruditzen zait, erabili dezaket, baina molestatzen dit.
7: Zergatik molestatzen dizu?
1: Pila bat molestatzen dit.
7: Baina zergatik?
1: Ez da gauza bat...
7: Arrazionala.
1: Baizkera emozionala. Baina arrazionaltasunetik ere badu.
8: Ai, hola, akaso berezia izateko behar bat?
1: A ver,
8: eskatia, au! Baina,
1: egia da, deten guruan aldetu detela eta gehienek urdinaren alde egin dutela.
8: Hombre.
1: Eta horrek asko harritu nago, baina egia da mundu guztia daukala oso argi, zein nahiago dun.
8: Bai. Eta denek urdina esaten dute.
1: Ia.
8: Aiora,
1: danik.
7: Ni. Baina zer molestatzen zaitu zu boligrafo urdina erabiltzen baldin baduzu?
1: Ez zaitu gustatzen, fotokopiatzen dezunean, imprimatzen dezunean zerbait ordenagailutik, tinta beltzez, beltza da, kontrastea hobea da. Kontraste hoberena da txuria beltza. Osa, ordeinarekin ez da hain ondik ikusten. Eta gero, idazten dezunean, paper berdinean, beste kolore batekin, ez da gustatzen.
8: Bai, ora, justo kontrakoa, idazten zunean, ordenagailu izatzeko horregatzen, idazten zunean, boligrafo urdinakin, kontraste bilortzu, zazu hau nikinde, eta hemen nota hau dago, hemen hau ezki dago.
1: Bai, ze, ezakizu desberdintzen, boligrafo zidatzen, edo ordenadorez.
8: Ez, baina, bizualago ikustea.
1: Ez, bestearekin politagoa elitzen da.
8: Zientifikoki frogatuta dago.
1: Ui.
8: Bai, zientzia. Ni galetu indio, zientziari hau.
1: Zientzia
8: da momentua. Bai, galetu indio.
1: ChatGPT-ri galetu dio.
8: Ez. Beste bati.
1: Nondik atera ez.
8: Beste bati galetu indio.
1: Zientzia zure iturriak.
8: Kontaktu asko azkan.
1: Ez da egia, ez daukazu kontakturik, ez daukazu lagunik.
8: Eta urdina. Urdina dala galdetegia, formularioak eta betetzeko asko zobea. Zerriago, zer da gomentaz, ez da gombeteta ikustatzu lehenengo biztaraia. Ha, begira, ba, hone bere izena bizena, kondo jarri ditu data, ondo jatzi du bestea. Ze urdinak itizu hor, kontraste bat.
1: Ba, ze uste zu urdinak inazte batik, data hobeto jakingo ez dula, edorrek ematen
7: ez. Egia da, erakunde ofizial askotan, bete behar dituzunean esku horriak eta behar dut azaudela boligrafo urdina erabiltzera. Eta zenbait azterketa egiteko ere,
8: eskarrik asko,
7: derrigo hortzen zaituzte boligrafo urdina erabiltzera.
8: Ze gaine eskaneatzen boligrafo urdina asko zote ikusta boligrafo beltz, baino.
1: Hori ez daia.
8: Hori egia da.
1: Askoz gehiago.
8: Hoi da bai zientzia.
1: Zientzian, ni begiratu ez argumentu zientifiko bat, zebanekin zientziakin etorriko zala, eta argumentu emozionalak etzial asko iraungo, eta Aitor, jakintzazu tinta beltzak denboran gehiago irauten dula, urdina baino. Zer daukazu horri esateko?
8: Ez da gatorre zer esateko gari esan. Baino, ni begiratu eta iztenek erabiltzen duen historikok iztenek erabilidun boligrafo urdian, eta zenek erabilidun beltza. Ez, egia, gorka hau egia.
7: Nik dena sinisten dizuet.
8: Bai. Gizateria oroa, gizateriak oroar, boligrafo urdina erabiltzeu?
1: Gizateriak.
8: Bai.
1: Gizateriak oroar.
8: Eta.
1: Baina, oi, ausardia
8: barbarik. Aldez bukatu nire argumentua.
1: Bukatu.
8: Donald Trumpek, sinatzen duena, boligrafo beltzez, aiora.
1: Zergatik.
8: Bi zauete.
1: Baina bere,
8: bi zauete klubean, bi.
1: Baina
8: Donald Trump tazu.
1: Oso gaizki.
8: Gizateriaren aurka, aiora.
1: Argumentu.
8: Egia da.
1: Ikina,
8: egia da.
1: Atzetik buratutakoa. Eta gainera, ustez, inventatu indezula.
8: Ez.
1: Donald Trumpek sinatzen dula ematen dioten boligrafoarekin.
8: Ez, dauka boligrafo bat.
1: Beri,
8: beti horrekin sinatzeula.
1: Donald Trump.
8: Bai.
1: Eta beti izan behar du beltza.
8: D.Trump. Jartzeio. Oso boligrafo potoloa, Pizka LH6ko pinta ikolorea.
1: LH6ko pinta ikolorea da urdinez.
8: Ba, beltza zitit du behar, kariora.
1: Zuk tartarati idazten malin badezu. Zei idazten dezu. Urdinez?
8: Karta bat.
1: Bai, gutun bat.
8: Nik normalean aste hartetan idaztetut gutunak. Eta beti...
7: Barkatu, gutunak idazten dituzue gaur egun eskuz.
1: Bai, a ber, niri asko gustatzen zait.
8: Bai.
1: Otalak eta bidatzen.
7: Ze modernoak zareten.
8: Oso.
1: Zein idazten izkiaztuzuk gutunak.
8: Ai, ara nik zuri batzuk.
1: Zuri batzuk.
8: Ez zain hau abertzure elbidea pasatzen didazun edo.
1: Bueno. Niretzako da izugarrizko red flaga. Bai, gutunak idaztea. Eta urdinez idazteta balima daude. Mira,
7: zer egiten diazu? Ez dituzu irakurtzen?
1: Niretzako boligrafo urdina erabiltzen duen jendea da, ezkontza batera traje urdinarekin eta zapatila deportiva txuriekin jutenan jendea bestena.
7: Oso dotore?
1: Onarte zina. Kutrea.
7: Ezin da, barkatu, ezin da kontza batera traje urdinarekin joan. Traje urdina jantzita.
9: Ez, traje urdina gehi deportiba txuriak. Kombinazi hori, benetan molestatzen diten movida bada.
8: Ma, geniozko.
7: Emozionala da hori ere.
9: Hori oso emozio. Hori da modaren kontrako atentatu bat. Hori badago beste kolaboratzaile bat horri buruz hitz egiteko, baina bai.
7: Inigo Arambururi galdetu barko
9: dugu. Inigo Arambururi galdetu, baina ziur nago Inigo Aramburuk arrazoi emango ditela. Baina
8: igual ez zaio, na? Igual ez. Gero, nik aitunez behatzen ebait eta kolore urdinak transmititze ulasaitasuna, konfiantza, profesionaltasuna eta segurtasuna. Zaiora, dentistak, kolore urdinezko lokalak eta azkate eta logoak eta. Eta beltzak, gaizkia. Goibeltasuna eta heriotza. Eta ni beti nago bizitzaren alde, aiora. Eta aiora, zuk letra ona dakazula esango zenuke?
9: Ni daukat oso letra polita.
8: Seguro?
9: Ziur, irabazten nun klaseko letra politena LH baten.
8: Beia zehundu?
9: Bai, eta beltzara biltzen net. Sana etorrek zerbait esaneko du.
8: Demostratua dago.
9: Zuk letra polita bukazu?
8: Ez bereziki.
9: Eta nabaritzen da, zergatik urdinera biltzen dezulako.
8: Ez bereziki.
9: Eta gainera ikuste zaitutze, beti zirri horratza dituzu hemen gure paperak, eta bai, bastanteko pena ematen du zure letrak. Ez duzu pentsatu kaligrafia, ai, gaixoa.
8: Ai, ona.
9: Ez duzu pentsatu kaligrafia klase batzuk.
8: Ez
9: duzu
8: pentsatu.
9: Ba, igual pentsatu beharko zenuke, ez?
8: Ba, oso gauza gure sorpresa, nahi bizitza guztian eskolan zenate oso letra txarra nekala. Bai. Oso txarra.
9: Ah, oda zure min bat. Arizka bai. Konpartitzen zure bai. Min bat.
8: Bai.
9: Markatu eta nik zapaldu zaitut, ez da?
8: Bai.
9: Bai. Oso zapaltzalea naiz.
8: Bai.
9: Bai.
8: Fani oso zapaldua. Eta batxiller bigarren maila, entorreztean irakasle bat.
9: Bai.
8: Kriston egurra eman izan diala beti benere letrakin.
9: Bai.
8: Zantzen aitor. Oso letra dotorea haukazu. Zanon, eskarrik asko.
9: Baina irakasle batek, ez?
8: Bai, irakasle horrek.
9: Baina
8: ez bereziki.
9: Eta beste amaika, kesan zuten, ez da?
8: Nahi.
9: Bai.
8: No, ez zuten ez erzan?
9: Hori nik uste torrik usizula zure mina, itzegin zula PT-arekin, eta esan zula mutiloni, kesan bar diogo zehose, bere letrarekiko.
8: Animatu da,
7: PT, pedagogo terapeuta, ez da hori?
9: Hori da, bai, ez, eskola bat ikastetxe guztietan dago PT-a, bai, ba, hori, hori, zartita garbi, ikastetxeak erabaki bat izan.
8: Bai, nahi ilusio ondientzean.
9: Bai.
8: Ta geroztik idazte lehen bolegrafo urdinakin ta oso harro gaina.
9: Claro, ba hori, ba txikitako trauma dakazulako eta 10 urte dauzkazulako letrari eta tintari dagokionez. Ta hori nabaritzen da.
7: Eta ez azte bolegrafo erabiltzen dituzue. Boladunak, gela dutenak, tinta likidoa.
8: Ne gustatze ezkit gela azkate.
9: Tinta likidoa.
7: Ah, vale, bien.
9: Berriz.
8: Bai. Bai, gela na.
7: Markatu baina zer da gela?
8: Gela da, bai, ristatu.
9: Piloteta.
8: Irristatu ite.
7: Na, hori dira bola dutenak, ez?
9: Zertzea, bik edo pilot.
8: Esan honuke...
9: Bik edo pilot.
8: Bik.
9: Ah, nina ez pilot, noski, karo.
8: Ai, ora.
9: Zuri ez zaizu gustatzen tinta. Hori da zure araztua. Urdina gustatzen ez zaizu, ez zaizulako tinta gustatzen. Askoz polita gogo elitzen da letra pilotarekin, baina ez bakizu letra polita egiten, pilota da manejatzea zailagoa da. Orduan, bika dago eginda, ez, jende, zubezlako jendearen entzat.
8: Ai, ora, izan seiatzen nina asten.
9: Ez da egia.
8: Terminologia, hola, marka. Oi,
9: bai, terminologia, big pilot eta bai, tinta.
8: Galtzen naiz, horraltzen naiz. Negozatzen zait, tinta, egelezkoa.
9: Galtzen zera, irakurtzen dezunen, zuk idatzerako zerbait.
8: Bai, ai, ora, ez dut lertzen.
9: Hori pasatzen...
8: Naztuten nago.
9: Karo, hori repasatzen zaizu ikasleekin.
8: Batzuetan.
7: Baiz, zu irakaslea zara.
8: Irakaslea naiz.
7: Eta adibidez.
8: Oraingoz.
9: Zuk idatzen dezunen arbelean.
7: Adibidez, zuzenketak, irakasleak, zuzenketak. Ez ditu inoz bolegrafo urdinaz egiten, ez?
8: Ez.
7: Garai batean gorriz, gero hor moda aldaketa bat egon zen, eni txikia nintzenean, gorriz. Irakasle guztiek bolegrafo gorria erabiltzen zuten. Baina gero norbaitek esan zuen zientzialariren batek edo esango zuen gorri hori oso agresiboa zela edo, eta orduan aziziren denak berdea erabiltzen. Baina urdina ez, urdinez guk irazten genuen. Bueno, darkatzez.
8: Oida, jende hipia.
9: Baina hori atzaizu eruditzen, barkatu, eh? Izugarrizko txorra da.
8: Bai. Goe, boligrafo aiora ontan uste batea gauela, boligrafo gorrien alde.
9: Boligrafo gorrien alde,
8: bai.
9: Ze pasatzen da? Gaitke egin badezu, zuzen ez dute gorrez, ikusten da, ondo dago.
8: Listo.
9: Ze uste ez du, berdearekin, zure akatsa, ez ala, hain akats. A ber,
8: zentratu
9: gaitezten.
8: Bai.
9: Hori da, bira, komentatu nizuen, ez? nire auzoko jaitan egiten da aur jolas bat, ba polara baten gainean arrautza eramateana. Ba guraso talde batek
7: ahoan helduta.
9: Hori da, eta buelta bat eman eta normalean oso txikia da eta eroriten zaie. Ba guraso talde batek eskatuzun hori ez egiteko lurrera erortzean eta arrautza puskatzean trauma bat sortzen dietelako aurrei. Arrautza puskatzea.
7: Baina benetan gertatu da zure auzoan?
9: Benetan gertatu da. Orduan, nik benetan uste dut.
7: Baina arrautza erortzea
9: hipismoarekin joten ari zaigula.
8: Non daude hor zerbitzu sozialak?
9: Non daude zerbitzu sozialak,
8: mesedez.
7: Arrautza erortzearena aborto bat izan daiteke orduan. Ume horientzat.
9: Trauma bat sortzen omen du. Akatsak, ez da? Bai, ba sentitzen,
7: Trauma, bale. Trauma claro. Ez du sortzen arrautza puskatzeak, baizik eta zuri arrautza erortzeak.
9: Hori da, hori da.
7: Galtzen duzulako.
9: Eta gaur egun jendeak ez daki frustrazioa kudeatzen.
8: Ez daki galtzen?
9: Ez daki galtzen.
8: Eta jendea gero galduta bizi da?
9: Claro, ez dakitelako galtzen. Galtzea oso garrantzitsua da. Gorka.
7: Bai, amara unan asko, ondo daki gori zen. Galtzea zer den, galduta bizi gara gu. Galduta baina itzuliko gara. Datorren larun batean, goizeko amartan, Euskadi Irratian. Aiora Enparantza, Aitor Altuna, Muxu Anibadikote, eskerrik asko.
9: Agur.
6: Euskadi Irratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, oso kezkatuta agertu da gaur gabean Frantziako telebista publikoan Lore Núñez barne ministroa Frantzia hegoaldean piztuta dauden sutei buruz hitz egiterakoan, kezkatuta besteak beste Bordele mendebaldea agian ebakuatu egin beharko delako.
2: Il va y avoir des évacuations sur les communes, oui, en allant de l'ouest vers l'est, en se dirigeant.
1: Zute hori oso aldakorra dela eta ondorioz aurre egitea oso zaila esan du.
2: Portante qui est très difficilement maîtrisable, il s'auto-alimente, il change de direction, donc on a appris qu'avec le vent.
1: Une batetik bestera norabidez aldatu eta orain Bordelera bidean dela esan du, aireportua itxi egin dute, itzaltze lanetan dabiltzan hegazkin militarrentzat mugatu dute erabilpena, 110.000 lagun ebakuatu dituzte, Arkaxon badiatik eta erretako hektareak 14.000 inguru direla esan du. Handik ez oso urrun, landetan, Bizkarrozen ere ez dute mendean hartu sutea, han erretakoa 2.600 hektarea dira, eta ebakuatu dituztenak 23.000 persona. Espainian berriz, eguraldiak itxaropena piztu du, haizeak indarra galduko duela espero da, eta hala Madril eta Abilan bat egitear diren suteak kontrolpean hartuko dituztela. Madrilen 25.000 lagun ebakuatu dituzte, eta iluntze gau partean El Escorial herria konfinatu egin behar izan dute. Bruselari eskatutako laguntzaren testu inguruan bihar dira iristekoak Madrilera sua itzaltzen adituak diren Italia eta Greziako bitartekoak airez sua itzaltzen lagunduko duten hainbat hegazkin izango dira. Gurean ere izan da suterik arratsaldean, lau piztu dira Nafarroan eta denak erabat itzalita ez, baina kontrolpean daude. Kezka gehien Galarrekoak eragindu, Noain inguruan tren zerbitzua eten egin behar izan dute eta aireportua inguratuta izan dute sugarrek. Beste hiru suteak Tuteran, Ribaforadan eta Urraulen piztu dira eta esan bezala denak kontrolpean dira. Gainerakoan ela sindikatuak mobilizazioak iragarri ditu udazkenerako Osakidetzako langile guztien lan baldintzak negoziatzeko. Ester Saavedra, elako ordezkaria.
3: Osakidetzak edo Jaurlaritza bakarriko beste dituela greban dauden langileen lan baldintzak. Barri daukago hori dela bidea, greban agoia zela, mobilizazioak gultzatuko ditugula, udazkenari begira, ezin bestekoa ikusten degula eta horretan gaudela.
1: Gainerako sindikatuekin hitz egiten ari direla esan du, bistakoa da bere esanetan, medikuen sindikatuekin gertatu bezala gatazka bat aktibo dagoenean erantzuten duela Jaurlaritzak eta horregatik joko dutela mobilizazioetara. Bestalde, garaipen politikotzat jo dute Berangon ongietorri bat egiteagatik Auzitegi Nazionalean epaitutako 16 auzipetuek absoluzioa lortu izana. Epaimaiak froga falta eta ongietorri ekitaldiaren beraren legezkotasuna argudiatu du absoluzioa justifikatzeko. Auzitegi Nazionalak legezkotzat jo du 2022an etaren jarduna etenda eta erakundea desagertuta zegoenean ongietorria egitea. Epai honek aurrekaria ekar lezakela esan du Aratz Estonba abokatuak.
4: Uste berme bat irekitzen dela hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko.
1: Frantziako Turrean Tadej Pogačarrek erakustaldia emanda irabazi du, Alpe d'Huezen amaitu den etapa, esloveniarrak 11 kilometroren faltan utzi ditu atzean sailkapen nagusiko aurkariak eta bidean eguneko ihesaldian sartu diren ziklistak gaindituta bakarrik helmugaratu da. Leni Martinez 6 segundura iritsi da bigarren postuan eta 9ra Richard Carapaz. Pogačarrek garaipena eskuratzeaz gain igoerako errekorra egin du. Gaurko garaipenaren ostean sailkapen nagusian 7 minutu eta 11 segunduko aldea ateratzen dio Renko Ebenepolei. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldian iragarpena Euskalmeten Jonander Arrillagak.
5: Gabon, asteburuan nabarmen jaitsiko da temperatura barnealdean, batez ere hegoaldean eta ezegonkortasuna ahondituko da larunbat arratsaldean. Iparmendebaldeko haizea gailenduko da eta Euskal Herri osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestalde, larunbat arratsaldean giroa ez egonkortu egingo da. Goizean hodeiak ugaritu izango dira, baina leku gehienetan ateri egongo da. Eguerditik aurrera zaparrak bota ditzake, batez ere Kantauri isurialdean, eta baliteke bertako zenbait lekutan mardulak izatea eta trumoiak ere jotzea. Beraz, asteburuan temperaturaren jaitsiera izango dizpide eta larunbat arratsaldean giro nahasia espero dugu, batez ere iparraldean.
1: Oraingoz besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Txirularia, kantaria, bertsolaria, irakaslea, eventiko Zuberoako kultura elkarteko arduraduna, eta guztiaren gainetik, euskararen eta herri musikaren maitalea. Hori guztia da, gure gaurko gonbidatua. Kantu naiz, kontu ugari beregan gorderi dauzka, Gotaine Iribarnen, 1963an jaiotako xiberutarrak, eta doinuz doinu, bere gogoetak eta kantutegia errepasatzeko prest gaude atal honetan. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Michel Etxekopar.

0: Goizean Cristian Galtzetabururekin batera Michel Etxekopar gure gonbidatuak osatutako Etxetaburu elkarlaneko ustekabean fandangoa da entzun duguna. Azeparea karakol eta barea diozu bertan. Nor da karakol eta nor bare?
1: Soin eguna ez aldatzen dugu. Hola, dena biak soin azkarrago, edo harinago eraiten zuen bezala.
0: Michel Etxekopar, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Nik bere eskera zueri.
0: Musika ulertu zenezake kolaborazio edo beste artistekin partekatu gabe?
1: Ez egiaran musika da mintzaira bat, eta mintzaira bat da norberan buruakin mintzatzeko beran baditu bere mugak, eta nahi dut konpartitzeko, eta orduan zentzurik ez luke komunikatzeko ez balitz. Musika da funtzian bizia bera, musika beno ederrago bihortzen duena, eta orduan hoi arnasa bezain beharrezkoa dut bai musika bena bai konpartitzia.
0: Eta nola sortu zen kolaborazio edo parte katze hau Jean Christian Galtzetaburu Baxena Fartararekin?
1: Duela, ziki, bero gehiokte moskortu ginen eskiulako bestan, bera nik ezagutzen nuen ospez eta famaz bere aita. Beniat Galtzetaburu, ez dakit, eunka, besta, herriko festa, esteiek ezkontzak, eta egin ditu Baxena Farroan, Siberuan ere bai, ni gaztetxo nintzelaik, eta Mareruski gazterik hiltzen, laragoita beratzi amar urte hauetan, eta semia nolako enbor jalako espala, eta semia akordeon bat ekin sortu zen, uste dut, eskuetan, eta itzuli zen delako festa hortan, Montpellieren izan zen, eta akordeon eta jazz ikasten, eta zeren aitaren baratzetik edan du asko, zeren eskuara eta musika, eta musika herrikoia, eta jauziak, bina bazuen alako goxe bat edo igarri bat, eta antik itzultzean jazz ikasi zuen zerbait, ez egit, zonator zez, eta gerostik beti biligira hola alkarrekin, edo ez alkarrekin, bina alkarri bea, eta alkarren aizo, eta alkarren apartaiden, unbait, asko ibiligirare bai dantza erakurs talde bat egin genuen pilotari hitza emaiteko pertsulariak amuriza eta eskitze ziren eta pilotaren mugimen pilotaren hotza musika ote zenez, baietz bena pilotariaren mugimentua dantza ote zenez, baietz eta hortan ibiligira amarr urtez Mizeltere dantzariarekin eta Jean Christian Galtzetaburu eta beste ameik eta bat gauzatan ibiligira eta azkenik eskerak ez da holan mintzatu beharrik bena hori da etorri zen aurrela klandestinoki bildu ekinen.
0: Musika sorginkeria sortutako vibrazio berezi bat dela dio berak. Ados daude?
1: Baietz, bai, eta infernuko auspoa bera da, eta ni deabruaren aingerua ardoan, bai, ez dut ezer hortan egaiteko paradisua balin bada infernua delako da.

0: ibilbidean badituzu bide lagun ugari, baina Maji Oyenart naiz, Michel Arotzekin askotan lan egindakoa zara, eta hemen Kent Carter, basu jole estatu batu ararekin entzun zaituztegu Arbaia diskoko erradak anaia kantuan.
1: Bai, Kent Carter amerikarra estatu batu erra, eta bizi dena Charentetan Frantzian, han Bordele beno harat sigo, eta suerta izan genuen ezagutzeko, berak ez zuen eskorei maiten, bera frantzisa ere ez. Eta komitzatik genuen lehenbiziko dizikoan Michel eta Majirekin, zeren miresten nuen nula beretzen zuen musika oro, eta nula ulertzen zuen hitz gutiz, edo bat ere, zeren ez gintuen ulertzen, eta guk ere guti, bera musikaz bai. Eta orduan izan zen kantu batzu, eta bikeren diska hortan, pentsatu behar da, non ginen hor estudioa, ez zen ITB-ko estudioa, zen estudio izugarri bat, lexarri gateko hola, itxola, ahunzki mendian ezagutzen duten entako, maule ezagutuko duzue, bon, hasiko laiz, bai paralia ezagutzen duzue, San Juan de Luz, Garazi, Maule, Altzuk, hor zorrotzek ezagutuko duzue, Altzuk, jo mendiko bidian, ahunzki.
0: Bertako da, niko txartez,
1: altzuk. Hori da, eta ahunzkin zer lexarri gatia, zeren diska osua, diska osoko estudioa, digenuen Arbaia, Arbaia da mendi bat, mastizo bat, hola Siberoko erdiko partean, erdi mendi apal. Eta han Arbaia deitu genuen, zeren den dena, bai txoriak, bai josarantena, josenartzen ahotsa, eta bai gure musikak grabatuak izan ziren. Eta nula ustaila zen, mena ustala euritsua hanginen, lexaregateko lan hortan, basua eta mikroak, eta mikroak guti funtzian, eta Maji, eta Michel, eta Tani Aurek, eta ongi zen kantu horrek zaugarri biditu, lehenik hartzain mundua zelan zartzen du, eta hartzain munduaren akabantza edo ez dakitzaren bi hartzain daude, eta batak atxekitzen du fedia, eta bestiak ez, bestiak galdu du fedia. Eta orduan batek biltzen du bestia eskerrak jantua bukatu baino lehen.
0: Zuk komposatua da musika eta baita hitza ere, ez da?
1: Bai, hori egin genuen pastoral bat entzako barkoxan eman zuten herriko semeak, etxeun barkox, eta horrelako seme kutxonen horatzeko, largoitan hamazortzien oste, eta galdetu zidaten kantu batzu egitia, edo doinu bat, edo kantu osoa, eta hori banuen esnaur eta korri gogoan, odin halakantu bilakatu zen, eta beste bertsio bat diska hortako egin genuen.
0: Askotan hitzek baino inguratzen gaituen musikako beto definitzen gaitu, beraz, guazen Michel Etxekoparren Lore Ostoen atzetik.
2: Lore Ostoak.
0: Zer eskaini nahi diguzu, Michel?
1: Tikitaka, tikitaka.

0: jausten zen, jaustiko den behar bada astotxoaren txikitxaka. Etxamendik badu, dohaina, doinoa sortzeko, eta badaki etxamendik hizkuntza bera dela musika. Tikitaka, tikitaka, berak entzun zuen amiketan, amiketa batetan entzun zuen, astua zeren han bera han sortuia zen. Eta delako Berobiko auzoan, Esteren zubi garazi altian, eta bostetan entzun zuen hori, eta bihurtu du, bihurtu zuen, eta bihurtzen du hots hori hitz. Eta miresten dut gizan hoi, zeren azken egunetan oraindik kostalian zen, Baiunan uste dut Eusko Ikaskuntzan bere azken lanen fruituen emaitzaren berri emaiten, nula euskararen jatorriak, edo jatorriak endo europerra, eta bere gizan horrek bihitzez gaiteko zaila da, gana poeta da lehenik, eta hortan da biurria, uste dut, bena poeta eta maitale izugarria, maitasunez betetakoa. Bera behin egantzigun bezala egiten genuen proiektu batetan, zuek eta berak egiten du zauriak lore bihurtzen dituzue, eta berak ikusi du bere auzoa, bere etxia ikusten, bera usten, eta usten egan egita neortzen, aita gamak hiltzen, eta auzoak ere bai auzokoak joaiten Ameriketara, bere bostan nahi arrebak Kalifornian daude, bizi dirautenak bederen, eta hori bihurtu zuen lore, kantu, bena ez kantu bakarrik, ez da meslari edo abeslari hutsa, ez, bera pentsa, erakasle, ingeniaritzen, laborantzako ingeniaritzen, eta erakasle, nunbait euskal laborantzako erakaskuntzaen, bai, astapenetan sartua, gero laborari ere bai, zenen lurra aipatzen du, bai, bena lurra aipatzen du eskuekin, berak. Lehenbiziko kantaldian, ihan nintzen 9 urte, Gotainen zen, iparaleko lehenbiziko kantaldietaik, Franco bizitzen unaintian, eta 72 Gotaineko gure gelatxo edo artegitxo, ez dakit zer den berrik eginik, eta bera dator, ez dakit nuntik, pauetik dola, inxaladak, han xaldurik. Eta bazakien berzuela etorri laraldekin, jaunt laraldekin kantatzera. Eta ikusten dut oto leherro haundi bat Gotainen harri batzian, eta tegaltatzen du gure aitagi harri bari, bena zergatik dira oto guzi horiek ebe zuentzako, ez da posible, bazen 900 pertsona etzen kabitzene gelan, eta berak eskuak intxaladaz eta lurrez beteta lurra kantatzu zuen, tikitaka, tikitaka, ibilkida astotxua.
1: Aipatu duzu, mina lore bihurtzen zuela, eta zuk lore horretatik, ba, lore osto edo petalo moduan ekarri duzu. Askotan aipatu izan dugu hemen, Odei raperoak esan bezala gure egozentrismo horretatik, Ipar Euskal Herri bezala ezagutzen dugun horretan, baduzuela abesteko gaitasun eta ohitura berezi bat. Biko aurren erakusle da, ezta?
0: Ez dakit kantatzeko, gana Josean Hartzek lagunak eraiten zuen eta eraiten du, zeren bera Joana Balimada hitza geratzen da. Suberotarak ez du bihotzik, abon, kantua baitu bihotz. Eta horrela da, alduen ez dakit, mena, herri zomaitetan behin larainen ibili nintzen eta han eran nien eta bar egiten dute eta berriz ateratzen didate hori. Larrainen idure du biztanle baino gehiago kantari badela. Eta nonbait egia diot zeren txoriak eta ardiak eta zintzarriak eta dena kantu da, enetako, dena da berkantua. Kantu bat gara bestiak eraiten duen bezala Jon Maiak eta hortan iduri zait, eta oraindik ere bai bada zerbait, gertatzen da zerbait oraindik. Bai, aleiki, zeren kinkalarrian dugu euskara, euskareri osuan. Iparalde osuan, Sibero osuan, gutxi gora bera estatistikak begiratzen badituzu. Baina bada zerbait irrazionala kantuaren bidez pasatzen dela, kasik ez dakite ritual gisa edo iniziatiko zerbaiten baluke. Eta nabaritzen da oraindik, Siberoko botza irati txikiaren berogei urtetan, hola libratu zituztela iratiak frantzan eta sortu zutela Siberoko botza, kantali hortan bazen gazte handan bat eta gazte izan batzuk giren, bena izugarria, ze fedia, ze garra eta ze maitasun eta hausardia kantatzeko. Orduan zerbait irrazionala da nik uste kantuarekin pasatzen dena.
1: Baiz, kantuarekiko gertutasuna gauza bat da, baino hori mantendu alizateko mendetan zehar belaunaldi transmisio hori egon beharra dago, ez? Eta hori da agian gakoa.
0: Ba nahi elez gauzak transmititzen dira, bena transmititzen direnean nahi elez itxura aldatzen dira, eta hori beti badugu alako fantasia, bai, uste sinesteko gauzak txikitzen dira, tradizioa zer dela, kutsa ongi itxi bat eta ongi bete bat, urrez bete eta biztan da, zeren nene aitonak, ez amonak, bena aitonak bete behitzuen, orduan, eta ni pasatuko izutzu nire ondukoa baitzia, eta zuk eta pasatuko zu zure bilobei, eta gero hori irekitzen delaik audentzia aurkitzen duzu folklorea efe txiki batekin, eta dena usteldua da. Aldiz tradizioa bide bat bezala kontsideratzen baduzu, ordein asometzen duzu gu girela tradizioa, eta ez gu girela tradizioa behar bada. Eta hortan datza guzia, benen maitasun bat eta garena transmititzen dugu dakiguna baino, ikuste.
1: Eina haute txamendi eta Ilande Larralde, 70-ko hamarkadako euskal musikaren erreferente izan ziren, bestak beste Karero Blankoren heriotzaren inguruan abestutako Jupilala kantuarekin. Michel Etxekoparren eskutik entzungo ditugu Tiki Taka abestian, zuekin Etxamendi eta Larralde.

0: Tiki Taka, astotxoaren pausuei jarraituz, bidez bide ibili gara 70-ko hamarkadako Euskal Herrian barrena, eta bide gurutzera iritsita, beste bide bat hartzeko prest gaude.
1: Eta astoak jarraitzen du, zeren entzun balin baduzuen gi, eta Etxamendien ama eta astoak hil ziren biak, mena astoak tikitaka jarraitzen du, Etxamendiri esker, eta orduan biziak jarraitzen du, eta transmisioa ere bai, nahi elez.
2: Lore astoak.

0: talde zilarra, Magi Oienart eta Michel Arotzekin sortutako 1988ko lanari izena ematen diona bestia entzun dugu. Hemen instrumenturik ez, ahotsa soilik. Bueno, ardien zintzarria entzun dezakegu bukaera honetan, ahotsaz gain, ezta?
1: Ba, bai, erren ebeita Xuberoko sinfonikoa ahotsa. Hori da lehenbiziko orkestro sinfonikoa bai Michel, bai Maiek, bai nik entzun duguna uste dute. Eta gainera badu zerbait izugarri, zeren orkestro sinfoniko mugikorra da.
0: Egia da?
1: Eta izugarria da.
0: Improvisazioa da, ez?
1: Bai eta ez, ardiek ongi badakite nora doazen, zeren orkestra zuzendaria bada,
0: egia.
1: Eta badakite ongi nora eta idien, eta geho bakoitzaren horrola ere bai, artzainak badakitzaren artzainak ezarten ditu zintzarria, kuskulia, kuskutrebesa, txalaka, eta ez zer nahi zintzarri, zer nahi ardiri, eta latzen du ere bai, batzuek ez dute asolik bate, bena beste oraindik ere artzainin batzuek, izugarri risko asola badute eta arreta jartzen dute hor, eta ez bidaiatzeko bakarrik, eta orduan jazki bada poesia hutsa, eta ez dira musikariak edo beren buruak ez dute musikaritzat jotzen, bena bai izugarrizko zientzia badute hortan, eta maite dutola lan hori egiten dutenean. Eraiteko, bai, hauts hutsez bai, mena sinfonikoa bazela. Eta beste parametro bi ere bai, zeren diska hortako Michel Arotzek eskatu zituen Itxarobordai, gure Itxarobordai eta idazleiai poema batzu hainbestek egin zuten bezala, egunka aldiz gertatu zaio Itxarori. Eta egin zuen kantu batzu hola, nik musikatu nuen beste bat, siaska kantu bat, eta Pierre Paul Bersaitzi emanek izan zitzaion eta kantu hori, eta egin zuen Lurraldezara zilarra kantu hori, guri eman eta beti bezala gure filtroti pasatuz guk beste egin genuen, eta pentsatu genuen hor nabari zentzaio pixka bat, hiruek maite dugu pastorala asko, eta hor den deklamazio pastoralean den deklamazio edarra hori, eta hortan bermatu ginen nubait melodian trosatzeko edo interpretatzeko hor.
0: Hortan oinarritua dago, beraz. Eta 2012an François Rousekin Transhumantzia lana aurkeztu zenuen.

0: Etxebarre izeneko pieza da entzuten ari garena. Michel Etxekopar eta François Rosek elkarrekin osatua. Hemen hain maite duzun txirularen soinua entzun daiteke.
1: Bai, txirula eta bai txuntxunare bai. Eren txuntxunak badu berea eta no, bere alderdi hipnotikoa zenion bezala badu eta funtzionatzen duenean batzutan jendeek plazan girelaik maskaetan hola, jendea ez da enteratzen, edo bai musikaria bai, benak guti entzuten da aldiz zuk joileak baduzolaik txirula eta txontxuna honduan, bada moskortzekoa hipnotizatzeko eta funtzionatzen du.
0: Oinarri hori jartzen du, ez?
1: Eta hori estudioan ginen, elkarren estudioan, eta Jean Foucaultek hartu zuen soinua, eta berak ba nabariztu zuen, orden egoera akustiko naiz eta artifiziela izan, baliatu zen nonbait txuntxunaren rol azkartzeko, pixkabe, azkartzeko, nabaritzeko.
0: Txulula edo hiru zuloko txirula da bertan entzun daitekena?
1: Bai, hene txirula, ikasi nuen txirula eta txirula eta txuntxuna, hola ikasi nituen bate uste gabe, mauletar batekin, Jean Copen deitzen zen, eta etortzen zen guri besta egunean, eta dantza emaitera, zeren normalean ikasten mekinean, eta gure irakasleaikin, eta edo harmonikarekin, edo kantuz ikasten mekira, edo dantzak ere bai, bena besta egunean kasu kategoria zen, eta Jean Copen etortzen zen, eta behin sukaldeko mahainian atxeman nuen txirula hori, eta hartu nuen, enakien nondiko fatu, eta horiak atera ziren, lehen bizi zeren enakien nula zer, eta horretan hasi nintzen enteratzen txoriak eta txirula eta txorien kantuak bazutela zurubi eta zubi uste dut, eta ikasi nituen ikasle ona bezala, dantzak zeren nahia bai, bena beharra baitzen, maskaetako eta pastoraetako oso txirulari guti ziren. Eta hon bera behant hasi zen eskatzabitzen, bena hortan hasi nintzen, eta malagurtetan maskaradan egitera behartu ninduten, behartu nahitara, gati behu nahitara. Eta hasi nintzen hortan, eta geroztik emeki poetizatu nuen edo asumitu nuen alderdi poetiko hori, eta nonbait emaitza balin bada, emaitza bat izan zen 2012an aterazen Transhumantzia diska. Transhumantzia ez da kasualidade ere bai, zeren François Rosé ez da entzuten zati hortan, bera erarekin ontu genuen disko oso hori, eta agurtzen dut hemendik. Ez gaitu ulertuko, benen alzaziara da. Benen badugu alzaziarek eta euskalunek zerbait puntua monkomun bat. Eieke aldatu dute nazionalit, edo estatua aldatu dute fustekit bostaliz, beroita mauztez, Alemania, Frantzia, Alemania, hiru gerla ezagutuz, eta hoden berak egiten zidan puntua mankomuna genuela Parixe.
0: Eta musika, ez? Eta musika
1: biztanda. Bina horrez gaine kontoratu ginen bazen zerbait, eta bazuen aspaldi elkar ezagutzen genuela, batzutan hola improvisaketa bat egin festival batean, eta berak deitu ninduen duela hogeit eta piko urte, eta Michel egiten dugu kontzertu bat baduta aukera bat egiteko Bordelen, bera bizi zen orduan Bordelen onduan, eta nahizu enekin jo, eta nik baietz, eta nik zozoki zer joko dugu, eta berak bo hori gero ikusiko bortzazola, eta horrela hasi ginen, ez dugu inoiz errepika entzaiorik egin hortan. Eta hortan hasi zen, eta horren pentsa elkaren gabatu ginuena, da tegit bi edo hiru konzertuen zenbait denborali egin ginuen, eta hortaika aukeratu zerbait. Argazki bat bezala da, argazki da atzoetzen, eta bihar ez da izanen.
0: Eta euskal musikarrikoiaren berpizkundeko iruditegian ezinbesteko doinu hau ere azpimarratu nahi izan duzu.

0: Laboaren bertsioan ezagutzen dugu gehienok Bereterretxeren kantoria edo Bereterretxeren kantua, baina zuk hiru bertsio ezberdinetan ekarri diguzu, denak pista bakarrean batuta. Konta guzu, nortzuk diren hemen entzun ditugunak.
1: Ba, hiru ekarri dut, mena amairu do, geita amairu zantzatekien, bai, zeren kantu hori gure egin dugu, bai, Mikel Laboari bertsioari eskare askok ezagutu dugu, eta dute, mena gok ezagutzen genuen kantu hori isi askatik, eta partekatu dugu hori, bai, isi askara. Zeren hortan hiru lagin daude, janezake, bata kronologikoki Maika Etxekopar, gure txinko alaba, eta amaren alabak taliku ere bai, zegoetzen duten entako. Berak kantatu zuen, ba entzuten zuen, xaskatik entzun zuen, askotan bezala, asko bezala, benan kantu txabelketa, aurren kantu txabelketa bazen, eta berak kantatzen zuen ikastoran biztan da, eta talde txiki batetan, hola, eta orduan kantu txapelketan kantatu guzu bai, eta norekin kantatu zu beste lagunekin, eta lehen guzuaikin arantxa ez, abon, eta norekin, ni bakarrik.
0: Ara.
1: Eta pixka bat lutsatia zen, hala, halke bezala, bena, abai, bon, zuan. Eta ze kantatu guzu, Bertereten kantua, aieia. Kantu interpretez gazteena izan entzen, eta kanturik zaharena.
0: Begira.
1: Eta orduan bildu dugu grabaketa, grabatu baitzuten, eta hormontaketa bat egin dut, zeren disko batetan agertzen diren bi bertsioak dira ondokoak. Geratu dut, nahitara arrazon desberdinen gatik, Amalur Gipuzkoar koroak hoi gelditua dira, bena gurtzen ditut estakioa iraola, eta Getariako Mia auzoko alkatea den Xabier Aldalor entzuten banau. Xabier Aldalor zen tenora hortan, eta tenorea, eta estakio zuzendari, klasik dantzari, eta etorri ziren gutaineratzen ber urtean, Maika kantatu zen urtean edo ondokoan, genuen gure Xiru Festivalean, halako pastoralearen aipamen bat, eta pastoralean geratu da, Etxon Iruri esker, Bertereten kultu ere bai, eman baitzuten bi aldiz uste dut. Eta horren gauali bat egin genuen, satanak baziren, kantaria baziren, eta koroa, pastoraletan bezala, bina koroarenak nork egiten zuen Amalur koroak. Eta etorri ziren Bertereten kantua. Benan, molaketa hori Tomas Garbizu batek molaketa eginik. Eta Siberoan izan zen, badakit kantu zaleak baziren, eta nian nengoen, eta ua, nulako molaketa egin zuten, eta zeraren kantu hori, ez da eska kantu bat, da bortitza, historia bortitza. Eta, bila, bardugu ere bai, batzutan xaska kantuetan, ere bai, badira historia bortitza, beldur sarazten diguna.
0: Hori justu aipatu izan dugu behin baino gehiagotan, lehen aldiz nik uste Maite Larburuk aipatu zuela hemen, eta egia da nola aldatu den aur kantuen iruditegi hori, ez? Orain denak ba ikuspuntu oso naifa edo polita dute, baino lehengo aur kantuak krudelak ziren, ez? Eta edo beldurra transmititzen zuten, ba askotan ezakit, estrategia moduko batzen lokartzeko aurra, ba, beldurraz begiak itxi eta ezakit, eskutatzeko loan, edo...
1: Beldurrak baitzugu oraindik eta badugu horren beharra amak kontatzen zigun behin. Hastian nintzen enteratzen, bena enteratu nintzaleik, zer lan zuen amak aurra sortu din, mailu kaldiz eho din, zuzulupian gorde din.
0: Hori jolasteko kantua.
1: Gaso.
0: Hori da. Nola aldatu diren garaiak, eh?
1: Bai, eh? Benan, bakoitzak badu bere percepzioa eta Bertereten kantua bilakatu da Matalaz bezala edo Funtzian Etxau Markosi bezala mito bat. Historia bada, izanen da. Ez dakigu ez zuzen kantua amabost edo bertsuak amabost geren mentian ez da fruga. Formalik bertsuak orduan izan ziren ez eginak, badakigu melodiak baduela bere karga eta behar bada aurretik ebazen bertsu doinu gisa erabiltzen zutena eta normala da. zeren kantua da, melodia da korputza, eta hitza bihotza Salvador izan bezala, eta orduan delako euskarri edo behikulo hori importanta da, eta horrek menteak pasatzen ditu.
0: Ahozko tradizioan mantendu ostean, Jean Salaberrik jaso zuen idatziz lehen aldiz, Jean Populaire de País Basque, 1870-ko liburuan, ez da?
1: Hori da, mauletarra zen, eta eskerak hola bildu zituen, mena, hortan gauza bera izan zen, argazki bat egin zuen, hola, egun hartan.
0: Hori da.
1: Mezperan etzen, eta etzen gauza bera, eta biharamunean handatu zen. Eta hortan, hiru bertsioetan nabaritzen da, eta hiru garrena nahitara izai dut, zeren bozez bazka edo eskal kantak disko hortan, agertzen dira, bai Amalur koruarena, eta bai Beñatasiari entzuten behita hortan. Eta Beñatek ere bai, norbaitek Mikel Aboak bezala beretzen baditu tradizioak eta kantuak, Beñatek egin du eta egiten ari da bide hori hola egunero eta gauero.
0: Jon Maiarekin aipatu genuen, eta zuk lehen ere aipatu duzu, kantu bat gara lanaren inguruan, ahots transmisioaren garrantziaz, ze mural bat, liburu bat edo marrazki bat deuseztatu dezakezu nolabait errez, baina ahoza odoan ideia hori oztopatzea oso zaila da.
1: Bai, debekatzen duzu, nahi duzun aurro Hego Afrikan, beste egunean ikusten dituen, debekatu zituztenean tamborrak eta tabalek edo hola, zer gautxuekin, botekin ari ziren eta zendulako musika egiten egin, ez baduzu, eta orain dike, hiltzen baduzu palestinarrak oro, hiltzen badituzte, ze utopia haientako mena, ze bide kale itxua, zeren doblia sartuko da, ikusten. Bai, Mariluski Bortizki ere bai, bena transmisioa eginen da. Transmisioa bortitza izanen da, bena eginen da. Orduan ez dakit zergatik duen grina hori eta menperatzeko giza umeak, dakit, memento untan dira izaheldarak edo boterean direnak. Enezakeran, bena transmisioa egiten da. Jaren gugara transmisioa.
2: Lore Ostoak.

0: Euskal Antikue, Euskal Baroken Zambol eta Enrique Solinisen inguruan gabiltza 2015-eko lan honetan, eta bertan noski Michel Etxekoparren ahotsa, txirula eta, bueno, espiritua bera ere nabaritu dugu Kontrapas izeneko doinu honetan. Askok irudikatzen dute zure pertsona txirula bati itxatxita nola baitez, txori bat izango bazina bezala, zuk baduzu sentsazio hori, ezakite, beste bizi batean txori bat izango bazina bezala edo.
1: Behar bada amak lanean sofritu zuen, zeren txirula eskutan sortu omen nintzen. Ez da egia hori.
0: Baina hori entzun izan duzu, ez?
1: Ba, eta entzun du dana, aitak kontatzen zuen historio, historio kontalari zen, bena 25 urtetaik behin. Eta 25 urte nituenean kontatzen zidan, eta laugeren arriba maitisa sortu zelaik, nin bos gerena, eta nintzen programatua bat ere, iru teter di behantago, sortu benintzen. Norbait etorri zen, eta bazinen goetxean bian aie, laboraria eta bestia, eta bi arreba, godin, kadarilla baduzue, kontradantza baduzue, eta txiruraria falta duzue.
0: Ara.
1: Eta hori nik, eta bost urte berantago jakin, amaia. Oden, historia guti, bena, onak ziren aitarenak, oden, parkatzen diot.
0: Ze ona, beno, ba, Mikel Aboak xoria txori kantuan esan bezala guk ere zizkizugu egalak moztuko, eta egan jarraitu denbora askoan guk, jarraituko baitugu zure egoaren atzetik eta zure soinu eta doinu eta hitzen atzetik. Beraz, Michel, plazerra, zu elkarrizketatu eta bueno, zurekin solasaldi bat hemen Lore Ostoaken izanagatik, beraz, eskerrik asko, gonbita onartzeagatik eta hemen izanagatik.
1: Eskerak zuei, zeren ez dut alako itzurarik, alako espazioetan, normalean beti denbora presaka dabil, eta hemen ez, badira ni ibiltzen izan guti hauetan, bai Maiteekin, hemen zuen Maite zerrekin, eta bai. Hemen, patxada zer, denborak ez du konta.
0: Ez hemen ez dago denborarik, erlojua gelditu da.
1: Hori estimatzekoa da.
0: Ba, estimatzekoa da zure presentzia eta zure musika, Michel, beraz, eskerrik asko beste behin. Eta zuri entzule, mila esker, beste alde horretan guri konpainia egiten egoteagatik, zure belarriek eta zuk zeuk ere gozatu izana espero dut, ziur baietz. Urrengo atalean, gehiago, Michel Etxekoparren Kontrapas honekin, Euskal Baroken Zambol eta Enrique Solinisen konpainian, bagoaz, ondo izan, eta urren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, beroagatik abisu horian egon gara ostiralean eta gaur euritengatik izango da abisu horia indarrean Isurialde Atlantikoan, hau da Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Arratsaldeko 3:00 aurrera prezipitazio handiak iragarri ditu Euskalmetek, ordubetean 15 eta 20 litro pila laitezke metro kuadroko, zaparrada mardulak botako mendituan hemenka eta oso gogor jo dezake zenbait tokitan, hori gutxi ez eta haize bolada gogorrak 50 eta 80 kilometro orduko ufadak espero dira. Gainerakoan, Pertur Egia Nahi Lopean ekitaldia egingo dute gaur Irunen, Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren omenez Irungo Avenida Zubian. Perturren memoriari bizirik euste aldarrikatuko dute, bera gogoratzen jarraitzeko, desagerpenaren egileak nortzuk izan ziren eta haren gorpuzkiak non egon litezken behingoz jakiteko. Martina Uzmendi, Perturren lagun eta familiaren abokatua izandakoa Euskadi Irratian.
2: Pena ematen dit, tristura sortzen zait. Zer, azkenean bihurtu dugu 50. Urte horrenaren inguruko zera hau, kasi hori, hipotesien arteko edo errelatuen arteko nolabaiteko talkan, ez da? Eta nik uste dut denok egon behar ginela elkarturik ezigitzen egia jakin nahi dugula.
1: Gaur Irunen egingo den ekitaldia Xaber Euskitzek aurkeztuko du eta bertan bestea beste Andoni Egaina eta Jon Sarasua bersolariek eta Petxi kantariak parte hartuko dute. Abuztuaren 12 izango den eklipse egunerako Eusko Jaurlaritzak arindu egin ditu kamioiei ezarritako debekuak. Nafarroako gobernuak hartutako erabaki bera hartu du. Debekua egun osorako ez baino arratsaldeko 5:00 gauerdira arte izango da. Segurtasun saia jakinarazi duenez, garraioaren arloko elkarte eta profesionalekin bilera egin ostean hartu du erabakia. Kritiko mintzatu da hiru garraiolari elkartea Jose Ramon Lizarralde kamioilaria.
3: Nire ustez harta jotzen eda Eusko Jaurlaritza gai honekin. Ez dago eskubidea. Eta nik beste galdera bat ingo nuke Eusko Jaurlaritzari. Bal daude nahiko aparkalekuak han beste kamioi adibidez Kantabrian edo Aragoien edo Lapurdin aparkatzeko.
1: Ibilgailu astunek egun osoz APR-68an Nafarroko zatian ibilial izango dute soilik abuztuaren 12an Hego Euskal Herriko gainerako errepidetan ez. Eta Gipuzkoako aldiriko eta distantzia luzeko trenen erabiltzaileentzat ohar garrantzitsua gaurtik aurrera eta hiru hilabete zetenda egongo baita Irun eta Hernani arteko zerbitzua Euskaligrekoa ohiko trenbide sarearekin lotuko duen hirugarren aria ezartzeko da mozketa. Urriaren 18 arte, naiz eta irailaren 7 aurrera zerbitzu hori partzialki itzuliko den. Goierriko zerbitzuan ere izango dira etenaldi batzuk udan, baina tartekatuagoak. Renfek autobus bidezko ordezko plan berezi bat jarriko du martxan, kaltetutako bidaiariak egokitu behar ala beharrez.
4: Eragingo dit, aurrekoetan bezala, eta imaginatzen dut, autobusekin ondo moldatuko naizela. Egia da, ez dakit beharrezkoa den infrastruktura hori gure inguruan egitea.
5: Aguantatik behar, igual beste fetxa batzutan itea, ez dakit negualdea, ez dakit errezago izanen den nola.
1: Eta Andramari Zuriaren jaien atariko blusen eta nesken egun handia ospatuko dute gaur Gasteizen, Gasteizko kuadrilek festetako lehen kalejira arratsaldean egingo dute. Futbolean Osasuna demoraldi aurreko lehen lagunartekoa jokatu du Mendigorrin, Santanderreko Racingen kontra 2-8 irabazi du Osasunak Raul eta Iker Muñozek sartutako golei esker. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus Satarian.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta amaika hotz. Hemen hasten da bidea. Horma hotzean.
1: Bueno, eskalada gure txian beti bizemodu bat izan da.
2: Oso gustoa, eh? Arrillan taula zinda izenian eskalatzen. Gustoa, inoiz baino maia alto gintzentziu nahi.
1: Urte askoz gehiago egon naiz eskalatzen, umekin. Umekin, gabe. Ez da, eta orduan, bueno, niretzat oso, oso normala.
0: Katu oina jantzi, soka lotu eta igo volumena. Gaur gurekin, Ester Cruz eta Eneko Carretero.
3: Izan zirelako gara, eta garelako izango dira. Murtzia jaioterrian eskalatzen hasi eta Euskal Herriko rokodromo eta arrokekin maitemindu zen Ester Cruz gaztetan. David Senarrarekin partekatu zuen gero bere maitasuna eta Zumaiarekin azkenekoz. Munduko txoko asko ezagutu zituen, lehiaketekin gozatu, baina Gipuzkoako kostaldeko txoko hartan baino hobe, inonez, euskaraz eta arro. Eneko semearen armi arma gaitasuna nola aziden ikusi du inork baino hobeto gertu-gertutik. Sare hori auskorra dela ere ikusi du amak, eta ur negarretan murgildu, baina malkoak malko, Esterren begiek dizdira berezia egiten dute Eneko semeak sare hori josten ehuntzen ikasi duelako. Sendatzeko botika merkea eta simplea baita, egunerokoan ingurukoekin gozatzea.

0: Zumaiako panelean gaude. Zer da Zumaiako panela, esango duzu, eh? Bueno, eskalatzaile asko neguko girotik amabesteko eraikitzen sortzen dituzten rokodromo ikaragarri politak eta potxokoak esango dugu, eta horietan aritzen dira beste familia ezagun bat Euskal Herrian, eskaladakoa, oso mitikoa, eta gainera oso berezia, Esther Cruz eta David Carretero oso ezagunak izan zirelako, goigarren mende bukaeran, sekuloko maila lortu zutelako, eta Esther Cruzen kasua, Murtzietik etorri, eta Euskal Herrian geratu delako, eta erabate euskaldundu, eta familia bat sortu delako Davidekin batera, eta bere seme nagusia, Eneko Carretero ere, sekulako mailean ibilitakoa blokean, baita sokarekin arrokan, eta bueno, baita usturterekin, hainbat bizipen kurioso, interesgarri izan dituenak, eta hemen parean ditugu biak, Esther Cruz eta Eneko Carretero, ungitorri eskalatzaileen podcast honetara.
1: Eskerrik asko
0: zuei, Esther, ama eta semea zarete, aita ere eskalatzailea da, esan dugu nahiko familia berezia zarete.
1: Bueno, eskalada gure etxean beti bizimodu bat izan da. Ta orduan, bueno, Eneko jaio zanean, gurekin etortzen zan, noski. Askotan nirekin, txapelketetara etortzen zan. Batzutan Davidekin, beste batzutan, David lanagatik ezin zan etorri, eta gobilok juten ginen txapelketetara, eta, bueno, hazi, egia esan da Eneko rentzat, igual bidea oso markatuta zegoen, gero beste aukerak izan zitun, baina, bueno, egia esan da, mendiko edo eskaladako bidea pixka markatuta zegoen, no? Gure familian.
0: Zu, hogei urterekin, okaraz bale banago, universitatean eta Murtzi aldean, eta horrek zezinen blokak

0: momentua. Eta gero ja etorri nintzanean, ba David ezagutu nun, eta hemen geratu nintzen.
1: Eta geratu, eta betirako, eta familia bat sortu.
0: Bai, bai, noski.
1: Eta erabat eskaldun duta, askorentzat izpili izango zara, ester, sentitzen duzu, Zumaian oso, zakit, nola esan ondo ikusiak edo ondo hartuak zarete, oso familia berezia bezala kontsideratu eta zaudete, ba, zuen bideagatik, ez?
0: Bueno, nik uste dut, azkenean, etorri ginenean danak pixkat horrela harrituta, no? Zer, ba, azkenean gaztea ginen, ja ume bat geneukan, eta gaina eskara da, baina, bai, hemen azkenean Euskal Herrian ere, ba, mendiarekin harremana daukaten pertsonak, nuk uste dut oso, no? Ba, ondo ikusita daude, edo, eta gurekin beti egon da erlazio hori, no? Beti jendea, ba, galdetzen edo, jo, eta mendira juten zaete, eta zeiten duzu, eta klaro, eneko txekia zanean, eta bereken juten zaete mendira, eta bai, eta bueno, eta ikusi dute gaina, ba, hori, gero beraz izan, bueno, bere, sabeste, gure bi alabak ere bai, beti ibili dira, eskalatzen, eta hori, eta bueno, azkenean hori nik uste grazia edo, ez dakit, bai, baina ondo hartu zuten.
1: Eskalatzailea ondia. Izan zinen eta zarela, esango nuke. Hainbat txapelketetan ibilita, ez da egia da, da, ba, pixka bat ogoi garren mende bukaeran, edo egita bat garren mende hasieran ibilita zinela, baina entzun dugu umeak iaia erditu arte ere eskalatzen ibiltzen zinela, zaletasuna latza zenuela eta lehiaketak maite zenituela, Ester.
0: Bai, pilo bat. Gainera, ba, hori, aukera nukan, ba, berekin etortzeko, ba, entrenatzeko eta hori, eta azkenean niretzat ere oso importantia zan, no? Ni ez nun nahi ama sentitzen nintzen por encima de todo,
1: bai.
0: Baina ni nahi nun ere, ba, ni eskalatzailea naiz, eta hori nahi nun.
1: Bai.
0: Ba, jarraitu nahi nun, no? Izaten. Eta bai, ba, enekokin, oain, eneko egia esan da, osa, ni 16 urterekin hasi nintzen eskalatzen, gero bera jaio zen ni 25 urte neuzkanean, eta orduan egia esan da, ba, urte asko gehiago egon naiz eskalatzen, umekin, gabe, ez da, eta orduan, bueno, niretzat oso normala izan da, no? Umeekin beti gora eta bera ibiltzea, eta txapelketetan ibiltzea, eta, eta bai, orduan jarraitu nintzen, David ere, bera lagazun ni baino leno, baina gero, claro, nirekin etortzen zan, eta txapelketetara, eta, bueno, jake boi, ba, nik ere parte hartuko dut. Eta oso ondo egiten zun, horrenek orduan, bueno, hori izan da, horrela izan da.
1: Segitzen zu, horrenik eskalatzen, pentsatzen dut baiet.
0: Bai, eskalatzen, bai, bai.
1: Zara, zure askatasuna izea, pixka bat, erokotika pixka tia saieteko, maite duzu, nola bizi duzu gaur egun eskalada, Ester?
0: Bueno, azkenean da, inkluso, da, ba, poza ematen diguna, eta gainera, ba, gorputzak eskatzen diguna. Azkenean, bizitza osoa, gauz, kirol bat, edo zerbait egiten badezu, ba, gero, usten badezu, gorputzak nabaritzen du, eta esaten du, nik hau behar dut. Eta argi dago, osea, usten badezu pixkat, azten dira mina hemen eta beste bat hemen, eta eskalatzen jarraitzen badezu, ba, gorputza bere tokien dago, eta tadana asko sobeto juten da.
1: David, zuk zonarra, zuk aita, neko aipatu duzue, pixkat berrogeita marrotetik angora dauzkagunok, bueno, zagun egiten zaigu da bizkarretero, jende gaztean entzatzen zen beste, baina oso eskaladore una izan zen, bere garaien zer da zuretzat da bizkarretero zure senarra, Ester?
0: Niretzat zan, oza, ezagutu nuenean, niretzat zan oso eskalatzaile ona, eta gainera oso pertsona ona izan da beti, eta gero nola ikusten ditu gauzak, nola ikusten zituen gauzak, no? Eskaladako mundua, eta adibidez, beraia zegoen 17 urterekin, bueno, munduko txapelketa irabazizun, osea, juvenilietan.
1: Bai.
0: Baina, ja, gero munduko kopan,
1: bai.
0: Batzutan, ja, sartu zan semifinaletan, eta inkluso guzti final baten. Eta, ja, berak pentsatzezun, ba, hori da nire nivela, nik ja ez du nahi juvenilekin lehiatzen, oza, ez du nahi lehiatu ja hauekin, ja irabazi dut, eta ja ez dut gehiago behar, baina esan zuten, no, ez ba, jarraitu behar dezu, nahi ba dezu, oza, elduekin jutia, jarraitu behar dezu, eta esan zuen, ba,

0: ez naiz jarraituko.
1: Eta kitxo.
0: Eta horrela da. Bera horrela da.
1: Eta gozatzen du, lehiaketari gabe, depresiori
0: bai,
1: gabe, ez?
0: Bai. Gero egon zan urte pilo bat ba, lan asko egiten, eta ezin zuen ba, juten zan entrenatzera, eta gero eskalatzen beti oso maia altua mantendu du beti, orain arte, orain dabil ba, lesio batzukin, eta hori, eta baina beti izan da hori, oso eskalatzailea ona eta oso kompletua.
1: Eneko, zer suposatu zuretzat? David Zuraita izateak, noiz enteratu zenean Zuraitak ze maila zeukan, ze harremana daukazu, zer suposatu zuretzat? David Zuraita izatea.
2: Bueno, azkenean txiki-txikietatik, ez jakin izan de nero gurasua konta nibili ala, eta bueno, eta beti nila txapelketan asinitzanean, eta itse, sei urte holan eskala, ja mundu guztia esate zinez, ba hori, ba, azkazun gurasuakin, ez dakize, ondo ebiliko zea, eta bueno, eta asko ikasietela behagikin, ez, bai, txapelketan munduan, bai eskala bai mendian, eta mentalidadia, ez, eskala dakiko, eta, bueno, nireta egizten privilegioa, ez, olako gure erudokitzea.
1: Normala zan, ez, zu, neko eskala zaila izatea, Ester ama, eta David aita izan da, baina uste dut, Ester, irakurri dudana datikan, inoiz ez duzuela eneko presionatu edo behartu eskalada bide hartzera, berak erabaki duela, eta hortaz aratago, ba, berak eskalatu izan duenean, txapelketa eta tanta beste pixka bat, aparte ez dakit zuzena da, baina pixka eta askatasuna mandio zuela, eta zuek ez zuzela inoiz presionatu eneko ba, bide jakin bat hartzera, eta askatasuna mandio zuela, ez da?
0: Hore, gu hori zaiatu gu. Azkenean, bagenekien, ba, azkenean, ja, presio hori, jendea jartzen dio ziola, oza, azkenean, ba, hori, zure gurasoak eskalatzailea zera, eta, oza, eskalatzailea dira, eta ba, gure txaila hori beti izan da un poco, como, baya, bueno, nahiko daka, horrekin. Bai. Orduan gure etxean, ba, beti zeiatu dugu, ba, espresionatzea, ez da, presioi gehiago ez hartzea, beti esan diogu, ba, hori ondo pasatzeko, ba, disfrutatzeko, eta disfrutatzen ez zuenean, beti esan diogu, aneko, disfrutatzen ez badizu, bilatu beste bide bat, adibidez txapelketekin. Osa, eskaladan, gu badakigu mendian asko disfrutatzen dela, txapelketak oso gorrak izan daiteke, eta gainera enekoren kasuan, ba, bueno, ba, garai hortan, ba, gauza pizkat arraroa gertatu ziren, eta hori zelezioan, eta, bueno, esan bat ere erresa beretzat, eta gu beti zaiatu geha, bos, bere atzean egon, ba, besteko, baina, bultzatu gabe edo presionatu gabe, eta baina askotan ere ez da erresa, ni garai baten bere entrenatzailea izan nintzen ere bai, eta bueno, esan bat ere erresa, no? Horreka hori topatzea, no? Eta noraino entrenatzaile engisa eta ama bezela, no?
1: Kuriosa da, baina irakorri dut, gainera eneko eta Ester bihotzat galdera, ez zuek aseguratzen ez zenutenean eneko maila hobea ematen zuela, ez, igual eneko zuze bere, ba, gurasoak beran edukita ba, aseguratzen edo gidatzen edo hemendik edo handik edo, ba, pixka bat, ez dakit, ba, presio, ba, inkomodo erroela sentitu izan zaretela, eta igual zuk neurri hobea ematen zuela eneko gurasoak, bueno, ba, pixka turrutetik anikusi zaituztenean, ez?
2: Bueno, a ver, hori baino beti izan da, ez da, gurasoak inazkinean, ba, oituta behekin beti mendian ibiltzia eta hola, da, orduan ez dakit, oza, behekin egonean beti izan balazai on mendian, ez dakitze, da, orduan ez dakit, oza, beste era batea neon beti behekin eskalatzen unian, nenekan goze hori bide gorrak eta saiatzeko
1: lasaitu egiten zen,
2: ba, hori lasai neon behekin azkenean. Orduan hori, jasin itzanean jende gehiokin eskalatza juten dala, azkenean, ba, danan objetiua o, zan, alita bia gorren agitia, edo bizta zaiatzia, edo eta orduan ja hor hasin itzan pixat zehatzen, geota maia altu ematen zaiatzen, o, eta, oixe, txapelketetan baita ere, bai, beti izan naiz, ba, hori, nahi o, gurasoak kampuan egotia, baina hori, igual, kontzienteki zaiatez alako demostratzen ez, ba, zure gurasoan parian, da, oso ondalde zula, ez da gizet, hori, beti nahi izan ez daiek.
1: Baina gehiago egin, ez?
2: Baina, bueno, ez, ez tetela enulako nahi behar korreotia, baiz, eta nere buruan zentratzeko gehien bat, eta...
1: Bai, bai, gizakiaren betiko ez dakit, ez, ego puntxu hori edo, ez, epizkate, ez, erakustea joan, ez, ere una naiz, ez?
2: Bai, bai, nire beti kostari zenta ditola kontzentratzia neregan bakarri txabalketan ahonia, kanpoko faktoriak beti asko afektau izan dit, da, orduan, bueno, ba, hori, ebita ual izan ezkio, hau, eto.
1: Segituan sakonduko duenek hori pasazitzei prozesu hori, Ester, baina zu ama bat zara, amak, baina beto inork ez ezagutzen bere semea, eta ikusi duzu eneko, korain dela urte pare bat, iru, esan duzu, selekzioa, presioa, ikusi duzu ze prozesu pasa duen, solasaldi asko eduki zen dituen berarekin, babesa hondio man bere izan zenion, nola ikusi zenuen enekok pasa zuen, bueno, ba ezakit ez, nola deitu ez, une txar edo gaiztori.
0: Ba, guretzat oso gogorra izan zen. Azkenean zan, alde batetik, nahi genuen, ba, pentsatzen gono. Bueno, hori bere ametsa baldin bada, nahi diogu. Osa, gutzatu eta lagundu, eta beste aldetikan ikusten zenun, zenbat trabaz euskan bere bidea zera, egiteko edo jarraitzeko, no? Eta orduan beti da, ba, hori, no? Jo, nahi dugu, bere ametsak lortzia, baina beste aldetikan ikusten dezu zenbat min eta zenbat egun txarrak, no? Eta zenbat sufrimendua zegoen horratzetik, ze, ama bezala esaten dezu, hau merezi du, eta, bueno, oso prozesu zaila izan da. Alde batetik, pues, no influir, en ba esken unai ba utzi baina bestalde batetik nahi genuen esan usten badezu ez da ezer gertatuko, o sea, lasaigu hemen gaude, mendia hor dago eta dana, eta bestalde batetik ba azerre hori edo ba selezioarekin eta egoerarekin, no, o sea, no da posible, no, gazte batek 17 urterekin ba munduko txapelketa baten bigarrena izatea eta ez da ezer gertatzen, ni, oza, urren gurtian berriro bere tokia lortu behatzun, jarraitzeko, beti hor, eta oso gogorra zan beretzat, eta hori, txegiten ari, 17 urterekin, 18 urterekin, eta, bueno, azkenean irabazi zuenean, oza, erabaki zuenean ustea, ba, ia zan da guretzat izan zen, como, que respiro va a coger. O sea,
1: uba genekien,
0: bai, motxila ondi bat kenduko ziola.
1: Eneko, arri hori tiraka.
2: Bai.
1: Ez dituzu bizi une xamurrak, baina garri dago, pasa dituzula, osasuntxuk ustez gaizula, eta kuriosoa da, baina lehiak eta kutzi, ondoren, ari zara zure momentorik pixkat onena bizitzen, onartu duzu gainera, laguntza profesionala jaso izan zenuela, eta beste, orain pixkat urte batzuk pasata, edo urte pare bat pasata, nola ikusten duzu prozesura eneko?
2: Bueno, ba, egia oain hala puntu baten, pixat, galduta, igual galduta, itza, ez da hit.
1: Bai.
2: Ze, bueno, azkenean, ba, txapelketa lagatzeko erabaki hori hartzia oso zai izan zen, eta ze, azkenean, bizitza guztia hori bakarri egiten, da, eta hori du asko neskan, ez, zate, ba, eskizea, letin doain, ez, oza, hau bakarrik indiak bizitza guztian ziar, ez dakitzea gehiago letinin, eta, bueno, hain hori, oza, oso guztua, harrian, eta hola, zin nahi zenian eskalatzen, ba, hori, guztua, inoiz baino maia altu egin zentiu naiz, baina, bai hori, ba, dibidez, oain, pixa, lesionotan abilela, eta hola, hori, ikustet, ezin detela ez eskala, mendian, ez lanian ebai ekipatzen ezin det eguneko unian egon, da, jo, eskizea aldetik noain, hori, adibidez, hori, lesio bat egin azte bete honen eskala, hori, da, eskizta gitzein, hau, bueno, apixka, eta krisis existenzial hori, ez, da, bilatzen nola, ba, beste afizioatzen, beste, baina, bueno, egia, sorte handia gatela, lagun asko askat kirolaiak, beste kirola asko iteitu ega, bueno, ba, noixan bien behegin jute naiz, egia naiz lani neko alperra naiz, eta kostaite zain beste gauzatzu gite jartzea, baina, bueno, eixi, oza, pixka nere burua aurkitzen bai, beste bizitzako aspektu askotan.
3: Ailegatu nintzen, ganea, bueno, zenarrakin eta enekokin, nire haundiena. Leumiak hemen jaio dira eta hemen duzu naiz, eta, bueno, niretzat normala iruditzen zait. Hona etorri naiz eta ezkuntza ikasi behar da, hori horrela da.
1: Bueno, podcast horret dauka helburu bat. Elkarrizketa zen ditugun personak, bere bide kutxunena zein den, bere historiako bide politxena gehien goratzen duena zein den aukeratzea, eta zergatik, eta zui ere galdera hau egingo dizuet. Ester, zein da zure eskalada bizitzako biderik politxena beti goratuko duzuna eta zergatik?
0: Puf, zesaia.
1: Izango duzu baten bat esan duzu, aurrenekoa zen, edo hau, edo hau asko kostatu zitzaidan, edo...
0: Hombre, egia esan da, ba, nire, ba, adibidez, horre, justu eneko bi urte zeuskanean, kateatu nun sortxibe bat, hor, bueno, sortxibe egindudan bakarra, zera hor, arautzen,
1: bai.
0: Eta, bueno, oso berezi izen zen, zera, bera hor zegoelako, orduan ni beti claro, bera jaiota gero ba askotan, no? Entzuten duzu eta bueno, orain ja utziko duzu, no? Eta claro, ni 25 urte neuzkan, no tenía ninguna intención. Baina bueno, presio hori, o sea, beti badukazu hor buruan eta jo, horrelako maila lortzea ba niretzat oso polita izan zen. Baina gero badozkat beze batzuk, ba, nire alaba txikiena jaiota gero, ba, sortzea bat lortzea, berriro, edo horrelako gauzak, ba, elburu txiki batzuk ba, izan ditut, eta elburu horiek lortzea, ba, niretzako oso garrantzitsuak izan dira.
1: Oso, gari, igual azken horrekin geratuko zinateke, ezta? Ester, behin hiru horren alaba jaiota egin zenen sortzia bide hori, ez?
0: Bai, adibidez.
1: Zein dan, gogoratzen zara, izena?
0: Baldagonia, izan zen.
1: Aipatzeko geratuta. Eneko, zure txanda?
2: Bai, ba, bueno, ni oraindik ez ditu bide gehiagin, orduan, bueno, baina, bueno, egia aurrek urtean inun ere lehengo behatzia, eta... Claro, asko suposauzun eretzat, oza, pixo ondio akendu nun gainetik...
1: Asko, zama hori nolako da, eneko?
2: Bueno...
1: Behatziako kluen sartze hori.
2: Bueno, a ber, berez, gaur egun ja, egia esan ez dakala indar edo importantzi hori, ze, bueno, mai asko ondio da, en general, eta ja, ikustezu egu, edo zeinek, entre comillas, aldula.
1: Edo zeinek.
2: Baina, bueno, azkene ni presio asko negan, ni kinpozautan ere burua, baina, ba, hori, ba, behatzean nahi nula egin, ze, bueno, ba, gure etxian, ba, inoiz ez da egin, ere, ez, eta...
1: Aita egin da, Maria Soteko, begira, nik egin dut, ez?
2: Aita egin beti kutsiot espineta horrekin, ez du la, inoiz lortu behatzea batitia, azkenean, ba, bueno, ba, presio negan da... Ba hori nahi nula behatzia bat, ez? Ta, jo, azkinean jendia beti. Zeba inoiz oa indik ez dezu egin behatzia, o zeba etxe jarri egiten.
1: Nola gehan, eh?
2: Ba, ta hori, bai, bai, bai, zatezu, bueno, azkinean faktorazko, ez? Osa, eskalatzen azintzanean mendian berriz egeo, txapelketa lagata geho, ba, kustain ziten, pixka, mantentzia bideo baten, ez? Ikusten unian ja, kateatzeko negala biden batola, ba, presioa edo beldurrakin gehiago probatzeko gogoa jutezitza egiten. Mm-hmm. Igual pare bat behatzea egin gertu, zai, hori. Ja, punto laga daiteko, eta martxe egin denez bueltago gehiago. Eta, bueno, a, bide honekin esan hon.
1: Ze bide da, eneko?
2: Zeledon.
1: Bai, bai.
2: La leze...
1: Bai, araban, bai.
2: Hoi da. Eta, hoxe, ba, hori itia izan zan, ba, pixuak entzia gainetik egia zan. Etzan izan... Ba, inoiz indeten esfortzo ondiena ez olako zerrez, egia zan nahiko azkarratean un, baina bai pixu hori kentzia, bueno, ja bat indet, oan ja alditut gehiuen, baina beste erabatea ikusita.
1: Ezu, por iso, daukat nola santzeiro namari, eta nola santzeiro nahi tari, ezu, egin dut behatzi, ja. Piskate, hola, hola, zegoen nuke, hola, arroa arrojare zenien, edo, txintxatu zenituen, edo ez.
2: Aita, piskat, baina, bueno, keba.
0: Ja, bale.
2: Ez, nahiko lasai eskietze gustatzen, hola, eskonsertzia.
0: Ia, esan da, iritsi zan etxera, eta, zain moduz, eneko, bagenikien, ba, probatzera junberzula, eta, zain moduz, ondo, baina, Ah, katatu dut, eta jo, ustia, eneko, lehenko sortzen pedatxia, jo, tio. Bai, bai, oso...
1: Oso natural, ez?
0: Bai, bai.
1: Bueno, eta ja, pixkate, elkarrizketa bukatzen joteko, eneko, zabiltza, bilizara hemen, hor martuteneko Boulder Factory horretan lanean, orain zabiltza ekipatzaile, nazioartean, Espainian eta Europan barrena, ez zaudete asko Euskal Herrian lan hori egiten dutenak, bueno, Polonian ibilizara, azken aldian, beste hainbat bide dituzu, zer lan da hori, txapelketetako ekipatzaile, kontatu iguzu pixkat, porque zer zaguna egiten zaigu, pixkat, naiz eta eskala amaite, zer lan da hori?
2: Bueno, ba, azkenean gure lana da, txapelketetan lehiatzen da benai, ba, alde un reto handiena, edo, ez da, nola esplika, bueno, bidea jartzeitu honak, ez, txapelketetan, eta, bueno, azkenean gure lana egiteko zehazko berdituzu, oza, baldintzasko, zer ez da bakarrik kreatiboa izatea ideiak jartzeak orduan, baizik eta maila altua berdezu, mugimendua proba alizateko, esateko, bueno, hau ondo dago, edo, bueno, hau berri segila, edo hau zaila gila. Ta, bueno, niretzat esan aukera bat, guen ditxabalketan mundu hortan jarraitzeko, baina beste presio hori eukigabe, ez? Edo, baina, bueno, egia, guen beste, beste mota bateko presioak haula, ez? Gure lana ondo ditiana, txapelketa ali eta justuena izatea lehatzen dagoen antzat. Eta hoxe, ba, sinitzen komertziak, horroko horomo komertzialetan lanian, bideak irekitzen, baina hori, nire objetiua zirati beti izan zen, bai, geho txapelketa pasatzia, eta jabein txapelketan hasi nahi zenean lan horrekin, ba, bueno, ba, gila zaneko gustua gabe, ni eta beste parea gaude hola gaztiak, oen nala hutxe arte lehaten hileala, ba, eta, bueno, esate gue ondo, nahiko ondo moldatze gala lanian, ez? Eta, bueno, horrekin motio da, oain, ba, hori, esan dezu bezala, Polonian ibili naiz, kanpoko ekipatzei askokin, ba, hori, simulakro bat montatzen, Kopal Munduko simulakro bat, eta urte nire lehenengo Kopal Mundu ekipa bardet, Madriden, leo baita ere Europako txapelketa ekipatzea guaz, eta hoxe, beste motivazio bat, egia zen. Eskatzea fuerte mantentzia, eta azkenean hori guztu egitea zaitez, beste helburu bat ekin, baina hori, oraindik saltzan ibiltzea, eta ordu noixe.
1: Esan gonok ez zure punto bilatu duzula. Gustuko lana, profesionala zara, soldata bat ateratzen duzu, eta gainera ematen dizu denbora, Zumaira etorri, eta lagunekin egon, eta gozatzeko, dela pixka bat bilatzen zen horan, eko?
2: Bai, bai, ala, ordu, bai, ba, aka sorte hori da, lan gehi egin gabere aldetela ondo moldau, bizimodo normal bat euki, hori, denboa matei, bai, eskalatzea juteko, bai, txianeoteko laguna egin eta bat, eta, bai, egia, beldur handia ematiten lan badala, ze ez da zuze segurua, ez? Azkenean lesio handi batekin ja ezin dezu lan nahuin, edo ez da gila pixat sartzen nahi zen momentuan bagaztia eman berko jo aukera, ez? Ta, bueno, ikustet ez da lan fijoa bezala, baina bai urte hauetako bai, motivazio oso handi bat, eta bai. Ni urtea urte hauetan ikasieten dana beste era bat espresatzeko, oza, beste bai, ez da, ba, ez da txapelketetan bakarri lanitea, izik eta selekzioekin bai lanien ibiltzea, eta hori, ja ekipatzaile zera faceta ez du ikusten ja lan, oza, bidea montauta benga. Oza, ez da...
1: Zabalagoa.
2: Teknikoki lehiatzaileai asko laguntzeko aukerak hau, azkenean guk irekitzeteu bidea, orduan mugimenduak iteko, mugimenduak itea guk asko zoetu ulertze diteu, ba, Espainiko zeleizen da hori gaino, edo ez da gehi nungo entrenatzei asko gaino, ze guk egin inberdito, orduan hori, ba, hain aukera asko efizkiu ematen, ba, selekzioekin lanien ibiltzeko, entrenatzeko, lehiatzeiekin batea, orduan hori guretzat, aukera politxa.
1: Bueno, epatozu sartzen ari zarela, bai, Ester eta beste guztiak ere sartzen ari gara, baina zure amaren eskaladarako espiritua mantentzen bali maduzo, pentsatzen dut, zure amabezela ere urte asko egingo etuzela, bai, Davidekin, bai, Esterrekin, eneko ganetero. Zer Cruz, placer bat izan da, zuekin mintzatzea familia giron labizi zen duzuen, eta bizitzaren adarkadak edo kolpe horiek nola gestionatzen jakin duzuen, eta holako begi diztirakin ikustea, eta ze postasuna transmititzen duzuen. Eskerrik asko, bikote?
0: Eskerrik asko,
2: zuei. Bai, bai.

0: Portobelo, geroko klasikoak Euskadi irratian.
1: Urbetean gaur mila, bederatzean eta lauro gita maikan kalderatuetako disko bat Too Much Pork for Just One Fork. Txerriki egi sarde bakar baten zata. Hauek Southern Culture and the Skits taldekoak ziren. 8-piece box izanekoren bitartez gaur gogoratuko dugun diskoa zabaltzen.

musikari oparoak izpidea beste honetan, 8-piece box izenekoan. Asko esaten dute AC/DC taldeari buruz, edo AC/DC taldeari buruz, baina egia esan sexua ere izpide izaten zuten euren abesti gehienetan, eta metaforak ez ziren munduko finenak. Gainera, Southern Culture on the Skids taldearen kasuan, Kaliforniarrak iruko moduan, taldeko burua Rick Miller, berazen batez ere surf, rock and roll eta rhythm and blues musiken jarraitzaile sutsua, eta berak jarri zuen martxan taldea, naiz, eta bera bakarrik hasi zen, eta handik hilabete batzutara iritsi ziren garrantzia izan zuten musikariak Millerren alboan. Mary Huff izan zen teklatu lanak eta basua jotzen aritu zena, teklatu lanak ere hartu zituen abergan, eta bateria kontuetarako Dave Hartman bere egizan ziren laurogeta amaikan, onako Too Much Pork for Just One Fork izeneko diskoa egin zutenak, Southern Culture the Skids taldearen musikari gara entzuten gaur, hau da She Boat Atok.

Dakartuta, gitarra soinua ia esan de Cramps-en estiloko adera bat, Southern Culture on the Skids izenekoa, zakurra estudioan sartuta, eta guztin euren Too Much Pork for Just One Fork izeneko diskoan. Milian bederatzen eta laurok eta maikan egizuten disko hau, egia esan gero bide luze izan du taldeak, eta, bueno, hau zen beraien hasiera euren bigarren diskoa zen gaur saiora ekarri duguna, bertoko abesteri ezagunena, honako bu

Southern Culture on the Skits izeneko taldea, edo Scots jarraitzaileek esaten zioten bezala, Chapel Hillen sortutako taldea Estatu Batuetan, eta beraien bigarren diskoa Too Much Pork for Just One Fork izeneko lana bertako zen abesti hori, kanturik ezagunen izan zutena euren disko honetan Voodoo Cadillac izeneko abestia zen hori, iruko moduan, eta egia esan, bueno, bagunduko zarata sortzeko gauza zuzenekoan, talde hau zuzenen ikusi beharrekoa da, eta egia esan, zuzeneko bikain batzuk badituzte grabatuta, esate baterako bat Madrilen, El Sol izeneko aretoan, eta aretoaren izena gustatu zitzaielako, diskoren izenburuan ere sartu zuten. Orain entzongo dugun kantu honek, Back in the Woods handu izena.

Starten Culture on the Skits taldearen magalean izan gara azkeneko minutuetan, beraien Too Much Pork for Just One the Fork izeneko diskoa gogoratzen, 1991an aterazutena Estatu Batuarrek, eta hemen bukatuko dugu lan honen inguruan egindako gain begiratu izan ere urrengora begiratuko dugu, une batez egia esan taldeak momenturik onenak orduan bizi zituen, eta 1991 eta 1995 bitartean, urrengo urtean 1992an aterazuten For Lovers Only izenekoa, eta bertan garapena sentiziteken honek Biscuit Eater handu izena.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Frantzian 110.000 lagun ebakuatu dituzte Arkaxongo badia ingurutik Loren Núñez, Frantziako barne ministroak telebista publikoan esan duenez.
2: Il y a 110.000 évacuations, donc ça fait qu'il a parcouru 14.000 hectares.
1: Erretako hektareak 14.000 direla adierazi du eta sugarrek harrapatutako etxe bizitzak 50 baino gehiago. Bordele mendebaldea agian ebakuatu egin beharko delako kezkatuta agertu da. Izan ere, sutea oso aldakorra da eta ondorioz aurre egitea oso zaila dela esan du.
2: Portante, qui est très difficilement maîtrisable, il s'autoalimente, il change de direction, donc on a appris qu'avec le...
1: Okerrena beraz, iristear izan litekela adierazi du. Bide batez, aireportua itxi egin dute, besteak beste militarrak Suaitzaltze lanetan, ari direnez lan horiek errazteko. Bagune horretatik ez oso urrun, landetan, Bizkarrozen mendean hartu gabe jarraitzen duen suteak, 200.600 hektarea erreditu eta ondorioz 23.000 pertsona ebakuatu dituzte. Nafarroan lausute piztu dira arratsaldean, gurean aldiz lausuteak kontrolpean hartu dituzte suhiltzaileek. Galarren, Tuteran, Ribaforoa dan eta Urraulen piztu dira suteak. Kezka gehien Galarrekoak eragin du, Noain inguruan izan baita. Ondorioz, tren zerbitzua eten egin behar izan dute eta aireportua inguratuta izan dute sugarrek. Arratsalde gogorra izan dute Nafarroako suhiltzaileek. Gainerako Anela sindikatuak mobilizazioak iragarri ditu udazkenerako Osakidetzako langile guztien lan baldintzak negoziatzeko. Ester Saavedra elako ordezkaria da.
3: Osakidetzak edo Jaurlaritza bakarriko betzen dituela greban dauden langileen lan baldintza. Barri daukago hori dela bidea, grebara goia zela, mobilizazioak bultzatuko ditugula, udazkenari begira ezin besteko ikusten degula eta horretan gaudela.
1: Gainerako sindikatuekin hitz egiten ari direla esan du, bere iritziz bistakoa da medikuen sindikatuekin gertatu bezala, Jaurlaritzak gatazka bat aktibo dagoenean erantzuten duela eta horrexegatik egingo dituzte mobilizazioak. Nazioartean etenik gabe Ameriketako Estatu Batuek Irani eraso egiten jarraitzen dute. Washingtonek azken egunotan azpiegitura militarrak izan ditu helburu eta Teheranek droneak eta misilak bota ditu Kuwaitera, Bahreinera, Jordaniara eta Irakera. Unai Urriaga.
4: Ayatolen erregimenak salatu du azken ia bi asteotan 45 irandarri dituztela estatubatuarrek. Washingtonek berriz dio bere erasoek Ormuzko itsasartetik igaro nahi duten ontzien segurtasuna bermatzea dutela helburu. Ez horiek eta azken egunetan utiek itsaso gorrian Saudi Arabiako ontzien kontra egindakoek are gehiago nastu dute egoera. Bien bitartean Trumpek adierazi du Ormuzen eragindako kaldea konpontzeko Ameriketako Estatu Batuek beren esku duten baina berez Iranena den dirua erabiliko dutela eta hori zurtara egur gehiago botatzea dela erantzun du Teheranek. Testu inguru horretan Nazio Batuen erakundeak ohartarazi du 6.000 marine laudela Ormuzen harrapatuta dauden 400 ontzietan eta haiei laguntzeko neurriak eskatu ditu.
1: Eguraldiari dagokionez gaur aldaketa izango dugu, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira barnealdean nabarmen gainera. 24 edo 25 gradu ingurukoak izango ditu. Egunaren hasieran hodeiak eta ostarteak izateaz gain, baliteke hemenka euria ere egitea. Egunaren bigarren zatian zerua oso hodeitsu egongo da eta arratsalde gau partean zaparrada trumoitsuak egingo ditu. Zenbait lekutan handiak izan daitezke eta txingorra egin dezake. Gainera ipar-mendebaldeko haize bizia ibiliko da kostaldean eta Ebro Ibarrean bolada gogorrekin. Besterik ez, ordu bata eta ia 4 ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Naomi Mendizabal, kaixo.
1: Enrique Bert, kaixo.
0: Aizu, udaberria gustatzen zaizu?
1: Noski.
0: Ba, udaberria maitasunaren urtaroa dela diote poetek. Baina Olberen programazioa ikusita, udazkena udaberri berria dela esan genezake. Eta erromantzearen benetako hilabeteak udazkenekoak direla operari dagokionez behintzat. Izan ere, ikasturtea Romeo eta Julietaren maitemintze tragikoarekin hasi bagenuen, Donizetiren L'Elisir d'Amoreren maitasun xaloarekin jarraituko dugu.
1: Pentsatan jarrita ez da zailago era imaginatzea. Herri ezkutu bat mendiartean, galdua, inguratzen duen munduarekin kontaktu handirik gabea. Nonbeste hainbaten artean, gure protagonista izango diren bi gazte bizi diren.
0: Ba, Naomi, batzuek diotenez, Gaetano Donizetti Lombardiar konpositore bikaina, zeinaren Ana Bolena gozatu ahal izan genuen aurreko denboraldian, Euskal Herrian inspiratu zen L'Elisir d'Amoreren ingurunea sortzeko.
1: Euskal Herrian? Benetan?
2: Agore Xiberua.
0: Ba bai, Zuberoako herri batean, hain zuzen ere. Ez pentsa Donizettiren amona euskalduna zenik, ez da oporrak Biarritzen pasatzen zituenik ere. Kontua da, aurreko obra batean oinarritu zela. Le Filtre, Daniel Auberen musikarekin, eta Eugene Scriven libretoarekin. Eta obra ura Mauletik gertu dagoen herri txiki batean gertatzen da. Donizettiren bertsioan, hori bai, inguruneak gehiago dirudi Alpeetakoa, Pirineoetakoa baino. Ez ezazue lauburuak edo pilota partidak ikustea espero.
1: Baina, operaz ari gara. Eusko Labela izateak edo ez izateak garrantzi gutxi du.
0: Garrantzitsuena da landagune batean gaudela, nekazaretza gune batean, nun denek elkar ezagutzen duten eta bakoitzari rol jakina dagokion. Gure maite minduentzako markoa, beraz, prest dago. Historia ezagutu nahi duzu? Tragikoki amaituko da Romeo eta Julietaren abezala? Edo Sandra Bullocken komedia baten moduko happy end izango alda?
1: Jakiteko desiatzen nago.
0: Murgildu gaitezen.

0: Enrique Bert naiz, eta hau Opera Prima podcastaren bigarren denboraldia da. Bigarren atala, Maitasun Xaloa.
1: Ezagutu ditzagun gure bi protagonistak.
0: Nemorino gaztea, alaia eta zintzoa da. Eta gainera, xaloa da. Garai batean, sui perfektutzat jotzen ziren pertsonaia horietako bat da. Ama bakoitzak bere alabarentzat desiratzen zituenetakoa. Orain badakigu gizakiok perfekziotik urrun gaudela, eta beraz, nahikoa dugu Nemorino pertsona ona dela ulertzearekin. Neskak, adinak, badaki irakurtzen, eta hori ez da makala. Mendiko herri txiki batean bizi den emakumea Izaki. Antzinako elezaharren liburu bat irakurtzen ematen du denbora, eta operaren hasieran, herri bereko neskatxa analfabetoen aurrean irakurtzen aurkitzen dugu. Maitasunaren iragazki magikoa hartu duten Tristan eta Isoldaren zorigaitzeko historia hain zuzen ere. Baina irakurtzen jakiteaz gain, adinak nortasun handia du, zer nahi duen oso ondo dakiela uste du, eta bere maitasuna egunero aldarrikatzen dion, Nemorinoren aurrean, pazientzia eta lasaitasuna erakusten ditu. Nemorino adinaz maiteminduta dagoelako, eta ahalduen bakoitzean ahalik eta modurik atseginenean jakinarazten diolako.
1: Nire Isolda izan nahiko zenuke? Tristanen elixir magikoa topatuan lezake nire Isolda maitemintzeko.
0: Herriko bi zutabe nagusiak baditugu jada, baina oraindik bi pertsona falta zaizkigu, kanpotarrak direnak, baina herrian zeregin garrantzitsua izango dutenak. Batetik Belkore, guarnizio militarreko sargentua. Bere uniformearekin herriko plazara iristen den bakoitzean nesken artean arrakasta itzela duena. Izan ere, baserritar askorentzat horrelako gizon bat esperientzia berrietara irteteko, itxaropenez beteriko bestelako bizitza bizitzeko ate bakarra izan liteke. Belkoreri adina gustatuko zaio, eta honek Nemorino sirikatzeagatik eta amildegi emozionalaren ertzera eramateagatik bakarrik bada ere, berehala eskontzeko hitza emango dio militarrari.

0: Morinok, eskontzaz kezkaturik, Tristanen elixirra eskatuko dio azkenean.
1: Maitasun elixirra?
0: Dulcamarak ezin du zalantza ezkutatu. Bertakoei ziria sartzen ohituta egon arren, sekula ez zitzaion bururatu baserritarrei maitasunaren elixirra eskaintzea, baina negozioaren aukera ikusita, ez du zalantzarik izango. Hori bai, existitzen ez den elixir baten ordez, ardoa eskainiko dio. Hemen, gure abentura sasie romantikoetan ardoaren eta oroar alkolaren efektu ezberdinak gogora genitzake, gutako bakoitzak.
1: Kontatuko banizu.
0: Baina ez dugu behar adina denbora. Edo nola ere, Nemorino mutil formalak irrikaz eta bere bihotzeko adinaren eskontzak eskatuta, elixirra edan eta mozkorra bukatuko du.

Operaren libretoan, as usual, Felice Romanik egoera berri eta praktiko bat asmatuko du egoerari beste buelta bat emateko. Inguruko herri batean, Nemorinoren osaba farmazeutikoa hil egin da. Gure lagunari bere ondasun guztiak erentzian utzita. Orain, Nemorino aberatsa da. Herriko neska gazteek jakin dute, jakina da herri txiki batean ezinezkoa dela sekreturik txikiena ere gordetzea, eta Nemorinoren inguruan dabiltza denak aberastasunean parte hartu ahal izateko ideiarekin, eta horrek txundituta uzten du adina. Orain hasi da konturatzen, Nemorino erakargarria izan daitekeela beste entzat ere. Nemorinok, elixirra ondo dabilela sinetzirik, adinaren aurpegia zeharkatzen duen malko txiki bat ikusi duela uste du. Neska bat batean, atxekabeturik balego bezala. Hortik dator aria famatua, una furtiva.

0: Adinak Nemorino maite duela onartu beharko du orduan?
1: Horixe, maitasunaren aitortza honek ospakizun kolektibo batean amaituko du. Aparte dagoen herri txiki batean bizitzeak zerbait badu, hori baita, dena izan, ona ala txarra, modu kolektiboan bizi dela. Ez zegoen maitasun elixirrik. Denbora kontua baino ez, Nemorinok eta Adinak elkarrekin amaiz ezaten.

0: Historia hau ere ikaragarria izan da, Enrique.
1: Bai, eta egon, ze urrengo atalekoak ez du inor hotz utziko. Amaitu aurretik, Donizetiren opera honen azken eszena entzungo dugu.

0: Opera Prima, Ulu Mediak ITV podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzun gai duzula audioplataforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Hey, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: Yupi podcasta. Iban García eta Maite Azpiazu.
3: Yupi!
4: Barruan dugu pasioz sugarra.
3: Nik antu gerte gutxizez hartzatxik. Gainera erraixo gerte gutxizo aitzet, eta hazi berreti pintzen raixo belarrizetan.
4: Bueno, ongi etorri,
3: benetan, eh?
4: Ongi etorri ONGI, hemen danoi gure gorko beste Yufin podcast batea, beste kapitulu batea, mazen guztia.
3: Bizixe da musikie, Iban. Bai. Musikie da bizixe.
4: Bizixe da.
3: Gabe, ezin da bizi.
4: Ezin da.
3: Benetan, tazpaldiontan ez dira itzen asko musikie, eta nao, pixke pila igabe.
4: Bai, eh?
3: Pila falta, bai, bai.
4: Mobilien jartzezu papeti gaztea.
3: Bai, baina ez molestatzeatik jendie plaixen atokixetan, ba, ez dut ipintzen.
4: Ez que nera amadoke...
3: Eta faltazan martxi, eh?
4: Nera amai, bak izute sepazatzen.
3: Claro, pelukixi itxiret, eta claro, musik iztura itzen, porque han neoten nintzen musika morduken, Iban.
4: Ez dakizu zer dien aurikularrak.
3: Ez, molesta uki, belarrizetan da, hola.
4: Ez, nema taliz jantzidik oso aurikular batzuk, zure ixe irurogei urteko bezixen.
3: Ez, apenas, raixo joan ezin de John Fernández, de Ibon Garat, eta Ibon Fernández, da, jendie.
4: Osa, gazte bakarri jantzik.
3: Gaztea eta gu jungean, juneiz.
4: Bakarri jantzik oso aurikular batzuk, gaztea juntzean.
3: Bai, punto pelota.
4: Bestela zu autobusien musikia itzeko,
3: zeikezu?
4: Ez.
3: Zeikezu, esan. Zeikez, bakaitu, raizu gipintzeuna.
4: Ez, jartzezu mobileko musikia tope.
3: Bueno, a tope. Nik bintzik bideu youtuberrenak ikusteko, pintzekut.
4: Eta, autobus osuek,
3: aitzekiu. Musiki ipini berde bai, belarrizetan, porque berde martxie, martxie berde.
4: Aitzetena da, aitzetena asko da, gaur kogure bitauen musikie, ze gaur itzein berdeu, neri asko interesatzen gai baten inguruen, ama, ze gai da?
3: Musikie?
4: Ez.
3: Musika maestro. Musika, bien, musika. Bizilagunak eta Tomas Litarazu.
4: Oso no.
3: Bueno, maravilloso era, tipue. Tipue da, nere alaban edadekue. Otamar urte ingotxe urten.
4: Baina hori ez ezan, porque
3: bueno,
4: guantan
3: estu. Bueno, baina ba, izan berda izu, da dinik izan depan erizena.
4: Bueno, gaur itzen berdu, bizilagunen inguruen itzen berdu, porque... Hau igual jendiek ez daki.
3: Zer?
4: Tomas Gizarazu.
3: A, gure barrixoku da.
4: Gulegoko Tomas, da gure bizilagune.
3: Ez que gure barrixo da, famosuena, bai. Famosuena da.
4: Osa, Tomas da askoitiarrako, askoitiarragea.
3: Guri da.
4: Eta, Tomas gure barrixoa bizitza etorri zan ondera gutxi, ez?
3: Onda, bost urte hoxe, zoko ye, eh? Bai. Azkar pasatzea den polita. Niko saltzen nahonin, Tomas, egotea frentin, nabaldima ikusten olako saltzetan, gustu askoi.
4: Bai. Eta, dana ikuste deu, porque bere kuartuek justu gure balko ire matra.
3: Bai, o orduen... kuartu ozuk aldiztak izan, ah, kuartu kiko, ere kuartu eta guzuk aldie.
4: Kuartu eda.
3: Bai, deu nimi txiki badako, baina ere bueno, polipolitia.
4: Baina gero
3: izan... Bueno, hori ya, sobre la marcha, eh?
4: Sobre la marcha.
3: Hori ya.
4: Gero izango deu beakin, eta gero izango jo, esan berroko gauzten denak momentuz, aseko gaitzeken, ba... Ba, bueno, gure bizilagunen inguruen zegu.
3: Hori da, barrixun zeizturi bebarruen, barrixun ze polemika goteien, eh? Hori importanti da, eh,
4: bai.
3: Iban? Osea, hori da la leche.
4: Zuek imaginau, bizizatela Maite Azpiazu eta Iban Garzian onduen. Gu nola gea, ama, bizilagun bezala.
3: Gure itxie, ez da alperriko lagalduko, eh? Gure itxie da, osea, aitzeana burrundaie desente.
4: Bai.
3: Goizien, bazkalondun, gabindazken, nima legezu pentsatze duen?
4: Atzo, goizuko
3: gubixetan? Ertetzi itxetik egin, porque honena, porque zango, ja, torreio torbeginuk, abre torze zagun eitxia lankaz gora. Eta, leheno jubila bat bizizan inor behien, nede behien terrazan, zu txikize zientenin, esate zien, favorez maite, jungo altzea kalea, bengoz, jungo altzea, zangi somat, kanteo ikasi zen eskuxartzi terrazan, tanin agorekin, bantxe burrunda malkoien da, maite, jungo altzea kalea, izu lau balizu pake-pakin eritxie.
4: Eritxi, lasaiote.
3: Osea, etzin lagatzen, pero, klar, eskizatezun, aber, balkoioko txikimera eritxizaten, porque eskizkau,
4: goizeko ordu bisetan, egeun den etxien agrito limpio.
3: Operativo, agrito limpio ez, itzekien, bako martxa hauko hendu, bako, no, badakizu.
4: Goizeko ordu bisetan. Ordu, nik uste, ez dakit ondik nola ez gatxuen bota gure etxe propizuatik.
3: Baina, minti, berda, oso isile dure barrizuak espaldi honetan.
4: Bai, gure barrizuen, bai.
3: Gure
4: barrizuen daude terrazak eta balkoiek.
3: Hori da.
4: Guk, ez dakit, ez eren tenizen ondik nola... Zuk terraza bat erosi berdin, balkoi bat erosi zenun, kolok eres tu.
3: Boixen nahi nun pizke programen, eramanin terrazen honitzen, da nahi nun programen mozitxo diferenti, balkoien. Ta ya estaba, bueno, ondo nao?
4: Gure barrezen amatu jendio lo daola, lo bizida.
3: Ai, bai.
4: Lo bizida, este bertetzen terraza, terrazan baten pertsona bat ikustele mazut da milagro.
3: Bai, ez que leno iban barrezen hautezan ambiente gixota, eh? Aldemenekuko pertsonakin gixo itzeikezan, da hautezan gero, leno atirik itxe hautezan, babistekin itzeikean, da, oin berriz ez zerrez, oin berriz ez zerrez, pasaba aldemenin bebarrun, ez da itzeine, osea, hola, ez da, xiliko nahi nezka, golde derrate, golde hola, txarra zion da nezka, txarra, txarra eskuixe dota, hori xiliko nahi, ala, segi aurrea, olaixe, olaixe, nire aldemeneko batekin izten zango izena, porque bestela, zartuko no, kartzelan.
4: Ezango deu, iniziala.
3: Fa.
4: Ta punto.
3: Madre mía. Hode, Andra, amargau deko tira aldemenin, Iban. Amargau toku da. Ta punto.
4: Vale, baina ez teu esango bere izeni.
3: Ya está, ya está.
4: Ta uzkeu bi, orduan, imagina usein dan,
3: bueno,
4: presentatik.
3: Bai, bueno, beku paketaki note, antxe.
4: Bai.
3: Antxe jateku ze peste bat, ibine garrun, kristo jateku ze pestie.
4: Bina uze.
3: Pestie, Iban.
4: Azpixen dozku bi pertsona. Zestazo. Bai? Bixetako batek oin seme badauke. Ze mani dauke seme horrek, tani gure etxin
3: do, azkarrak,
4: gutxi itxetela,
3: bai,
4: eh?
3: Hankak, saltoka.
4: Ze mani goizero etxien maratoi bat korritzeko.
3: Bai, zantezu, jazta, zorzikir didi.
4: Jazta.
3: Jazta, mutik azkarrak. Aidan, txintxik ebe berre bat.
4: Bino.
3: Itxin, bai.
4: Korrika batzut, pruma.
3: Despertadorik ez da ber, badakizu, zorzire dila, are da horokan txintxik.
4: Eta eskerra behien bizidan, porque gozo bizidan zan, no me lo quiero imaginar. Behien bizidan, hori da... Diar batzu.
3: Majo bai. Gero bai. Zemanea rikezun txikiten.
4: Asko. Gero bai, anekdota bezala nia korazen ezu komentau zenula, porque zureko hartuek, emateu.
3: Ah, bai. Nire aldimenukun daktor zemerean laba, mutilekin azteu karatan, baina martxa, viva pornografia pura. Osea, nire gizun akordeu zan dezantzi, maite. Guizik ameketan. Ze pasa? Koltsi, efrin,
4: riki.
3: A favor, ez, a ver, hori xilixilikin elekela. Amanda ekin itxien.
4: Ala.
3: O sea, Gabin Berriz, o sea, etorzen zan bakoitzin.
4: Bai, eh?
3: Pasada da.
4: Niko inazan berdut nik, bueno, ni Madridin biznaiz.
3: Ja nahi txezan.
4: Justu, ni jue ontsia nire etxe berrizen, joko zebi, azte.
3: Bai.
4: Bueno, anila nire bezinuen horra isotanak.
3: Bai, bez?
4: Ja, ez zautzik.
3: Kosa, ez?
4: Normalien goiztuko iruretan.
3: Eta txixerreka izatea beti ordu berdinen bat, eh?
4: Ba, nire bizilagunek, Madridiakuek, goiztuko iruretan, beti da, momentito... íntimo.
3: Benetan, haitxo ikixozu.
4: Da nahitzet.
3: Matrimonizu, parejio zer da?
4: Parejie.
3: Parejie. Gozu, iruretan.
4: Ez dakit eskondute gaudeno ez dauden. Baina, bai, da nahitzet.
3: Iruretan?
4: Goizuko iruretan.
3: Gu, berdu.
4: Beti.
3: Goizuko iruretan.
4: Imagina, ostra. Nolen beraten lo bakarrakarrik.
3: Ostra.
4: Bai, bebe.
3: Da zu iruretan, taka haren zai. Nilo. Itzeko, porque, bai, iztu maten.
4: Baina gero ez nagoen naiz.
3: Iruretan?
4: Bre, porque paretan golpe batzu jotze eskibe.
3: Aia, hori da, fingido.
4: Bai, natxe, esango be, Iban García gure vecino edat.
3: A ver, baina batzu zatita berrizete be, a ver, zatita zauna malo.
4: Bueno.
3: Malo.
4: Kero batxe, guk daukau behien vecina bat, eske gutan daneti daukau.
3: Bai, de todo, síndrome de Diógenes, totala.
4: Diógenes ez, hori
3: beste izan. Basura, are dauke basura.
4: Basurie.
3: Basurie, bai.
4: Porque basurie,
3: benetan, eh?
4: Zertako dode kontenedoriek. Basurie botatzeko.
3: Digo, cada 5 años o bosturtetik beñola etorzei... Kamion mordue, datatze bebasurie, bai bai, eta terrazen eukitzebe, eta hori bene-benetako da, eh? Eta, bai bai, limpieza total ikiso, eh? Zato, bai, maite, koronavirus, limpiezi indiebe, erdera zateik, eta limpiezi indizuela koronavirus, zerderia dokun nahi, zerderia, zate xonik. Bela, ala, xileko nahi, inlexu izteik. Eta, eske, gauzi bat, eotea, tarik atirikirik inela gatzet. Eta nire alde menekuk, itxik eit.
4: Porque portalien biate dauzkau.
3: Claro.
4: Nire ama egustatzeko aireamiento máximo.
3: Espeste hori?
4: Bueno, da, ka puntoi, etzako gustatzen aireamientue, ordu nitxe una da beti ati erraka itxi.
3: Azpaldi honetan, periodikue, ata periodiko kini pintzet, periodik atiazet, periodikue haidi botatzeu, ras! Haidi, periodiko denak arribiltze, bueltaka kalin.
4: Periodiko jartzezu, ate azkuzien.
3: Kasi, karo, esan kiko. Tanidozki periodiko gordeta, taka ipintzeko diferentik onero.
4: Eta
3: behareko onero periodiko botatzen.
4: Eta azkeneko txaskarri jua komentako duna izangoa, zuk zure komprako karritue, lagatzezu beti,
3: batzuten,
4: etxeko ate aurrien, portalien.
3: Ba, bueno, perezimatei, ba, trastora bajatzio, eta, bueno, pare bate honin horrekuitzet, ba, molesta doikiso karrituk.
4: punto
3: molesta, gure bizilagune. Molesta dikizo karrituk eta lagazei, ba, bueno, buelti manda, hankaz gora, okortute, hola, hola.
4: Bota jeso lurrea.
3: Ba, bota lurrea, zate mezela, kendu galden karro tore paretik, bere nerea te ondun da, baina molesta dikizo.
4: Bai.
3: Ze, ze, ze, celebre.
4: Ze necesidade.
3: Ze necesidade, hola.
4: Gugla ze la sexigata, eh?
3: Bak, bakin, dorungo zapata batzuk imertela limpiezi eta han lagazik zapata zorrun, zapata mordue eta jutea zapatak ikusteitu, lagazeitu, irikitzeitu.
4: Ben.
3: Eta, bueno, zein goxuzu ba.
4: Oin, galetu behar duxo guk. Gure urrengo gonbidatuei, guz emoz kuegean bizilagun bezala.
3: Enteratze alda babearen gure bitxi.
4: Hombre, ez da edifizio egoela.
3: Baina, bueno, baina akordakoa.
4: Akordakoa.
3: Bara, bere mundu bizida, eh?
4: Kusiko deuz ez ategun.
3: Ego, zeadok, eh? Edipixe, eh?
4: Bazten paso ematea.
3: Ile, mistiko enberdeu.
4: Celebri test. Esango du, abisket, nerviosore bagaudela.
3: Ja, nila da, bihotza, hola, dantzan, eh, dantzan.
4: Gaurko gonbidatue, eh?
3: Hori da, da,
4: atere, gure errikidiez, izetiez aparte edalako gure bizilagun ere.
3: Hori da, hori, ezke gure barrixo da, berezixe, eta da, Tomas Lizarazu.
4: Bulegokue.
3: Hombre, ja,
5: Tomas,
3: zemoruz.
5: Apa, zemoruz abete.
4: Ba, emozionaute gaude, Tomas, ze gaurko gure jufiko gonbidatu ezu izetie,
3: aizko,
4: askoik jarra.
3: Hau dit nivela, hau dit nivela.
4: Gure bizilagune.
3: Mundiala, mundiala.
5: Eri, oso posi baki uste neti zuekin elkarrizketak egin, berriketan egin, kalinto batzikin eta anakin, eta eixi zan pizker raru egizat zuek pantaiatik ikusti eta ez lexo batetik bestea ego kalinto baute, baina bueno, oso posi.
3: Ja, baina, bueno,
4: hori galetu bernizun, gu bezinu egea. Gu bezino bezala, zuk aitzeguzu diarkata ibiltzegeanien.
5: Hora, aitzesatzetela. Zuei eta auzoko danai aitzesako, eh?
3: Benetan!
5: Paretak olako gertu daudela,
3: ja.
5: Danaitzea, mundu danaitzea.
4: Bai.
3: Pues nire gizunan diarra, porque nire gizet diarkitzen.
5: Bueno, gure gizun... alaban neharraketare, atxuko ikutze.
3: Normala da.
5: Danak.
3: Ez que hori bizixeda, normala da. Hori da, sin más.
4: Bai.
3: Hori da.
4: Dana itze, deu?
3: Baina politia da, baina bizitxia da, gure barrixo isile da, espaldi honetan barrixo triste daure, ez? Lehen no, bizitazun gehiote zan,
5: barrixotan. Gaina, aproveitxaute hemen juntautau dela, notizia da, oket zuegi emateko, ze barrixotik lazte juningo, bea.
3: Anda, pentsatzen nun, ez da gizema, barrixo hortan ikio ingo, ye, netzat,
4: mudanta.
3: Bai,
5: mudanta.
3: No asuste, no, askotxire baite,
5: askotxire. Hombre, askotxin geldibuko, bea, berezik gane apeto betu, baina, bueno, ni askotxarra baite, eta hemen oso guztago de askotxin, baina, bueno, eixe zan aldapauek eta izkiera hoxek eta bero hori guardiagoa.
3: Inkordian tibie, bai. Ja, gero zure barri, guardi eta unmie eta leixo ipe, balko iripe, beru da hori, guardi hori. Hori da un horno. Zaten hori, fua!
5: Oso beru, hori eixa.
3: Hori oso beru.
4: Buke, eixezan nahi duk ja bizket mudanza bat.
3: Hombre, nito nostialde, jongo nintzeke itxasoa,
4: Baina, momentuz, falazaku dirue.
3: Bueno, izu, egun baten, izu zebende, pinikot eta saldut afuera.
4: Oso ondorizat. Bueno, Tomas, izu, beste kontu batzu kontabarskizu baitare. Zasen zinete, 2019, eta gaur egun udea ontan, zema plaza bete dikeuzten. Zema kanto, on, tapotente eta dikeuzten. Osea, nola izen da, oinarteko bilakaera hau bulego hasiera hartatik, ze pandemizin izetan gaina zirie, kasi.
3: Ba, eixe da.
5: Ba, guretzat, bon, lehenengo tain, frenetiku, ze irurtetan gauze asko inditeu, toki askotan egon geha, kantu asko kalara ditu, bideoklipek, egon geha Finlandin jira bat etxen, eta egon geha, ba, bueno, ba, toki askotan ebai ez, ba, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, hori denbora oso gutxixen bez.
4: Ni Madridien ikusten izun konzierto baten, ja, me acuerdo.
5: Ile, Madridien, lehenko aldi bat izen zan gaina Madridien eote ginena.
4: Txu, bai.
5: Eta, bueno, ba, alde batetik izen da, ba, hori, gauze frenetikoa, baina beste alde batetik izeten nahi da, oso politia, ez?
3: Izan duzu un momento desagradable netetakue, konzertuetan, bat?
4: Ze politia, ¿sí? Osea, pasau geha de algo superbonito, ze izen da, desagradable na, oso onda, ma.
3: Tanto color de rosa,
4: ezin da.
3: Tomas.
5: Desagradable, jo, konzertan, desagradable gutxi, otei, normalia.
3: Gutxi, onga, seguro. Hori zaili, zite baina...
5: Zola, uno, pasatzen gauze. Ah, bello, bain eroin nintzen. Etzal...
3: Bez, hankaz gora.
5: Baten eroin nintzen da. Justo eroin nintzen, ion dagoen arren izeneko kantu baten.
3: Ja.
5: Pero buruz da kriston bine hartu, baina ipurdiz eroin nintzen trabago initzelako. Ez tena eso txikixe ezalako.
3: Claro.
5: Entopan, esaldia da, dana, erori, zutitu.
3: Bello, kasolida die.
5: Aizen zan, en plan de, eman ber,
3: afrobotan
5: aizela, gero...
3: Afrobot. Bueno, gracioso.
5: Baina, bueno, es que estena xo baten gainin ez da estare olako gauze txarrik izisten normal.
3: Ja, eixe da, obeto.
4: Aizu, gero, karo, bihurtuzea baitxe, ze zure itxura aldaketare, osea, bisketin dezu zure itxura aldaketa hori, bigotiela gadezu,
3: Mercury, denek izan ezate, ole, Freddy Mercury, denek izan, Baduke,
5: Bai, moren dut abigotekin azure izatea.
4: Euskal Herriko sex simboletako bat bihurtu zea. Hau gure gidolari sakiatu da zaur.
5: Zurien eta badala gauze bat, bueno, azkenin bagi uste, buleongo, azirati bat, proiektu da ikusi zen deu gauze bat, ez musiki bakarri daukena, ez? Ba, ingurun gauze asko hauzkena, azirati lana izen deu, egin izen deu, ba, estilistakin, egin izen deu lana, ba, bideogileekin, eta ba, pixken disiplina asko hartze du gure proiektuek bere baitan, eta nik ustez itxuria, ba, bakoitzen itxuri ba, badala proiektu horren parte sartzean zen.
3: Ba,
5: eta aparte, ja, ba, bueno, gauze terrenal eta etorri eta zeinbeste disiplinak eta zea, nik leno, ba, bueno, ofizina baten lan nahi inde, ezin nun ez dare, ba, iguel nik nahi bezala espresau nere itxuri eta nere dana, eta hain badoke,
3: yeah,
5: ba,
3: hain
5: bat,
3: yeah,
5: libertade hori, ba, iguel beste garai baten egin ez dituten gauze hoxek, ba, lasai adia zituko, ez dugu, ozera, mulet bat nahi dute, ma muleta ingot, o bigotina dela eta bigotila. Eta inguruen, ba, daude bigotin aldeko jendie, bigotin kontrao jendie, eta horrekin ba, horako dizu.
4: Ola, aldeko eo kontrako ezea.
3: Horren nire gizona bigotikin, ni pensar, guardi civil completo, Disaster, ¿eh? Es una bigotiki, bueno, agresivo total. No. Satarra. Bueno, su bai.
4: Su bai. No, ¿cuándo gartes a tu?
3: Suri bai, bai. Dicho bai, bai. Mate yo, merece a... Suri de desastre, merece a... Bueno, está aquí. Baina, nuke nahi.
4: Da, geixo ligatzez zu, Tomas, bulegon asuntue atiketa.
5: A ver, tira. Eso la sea, experimenta buxerako...
3: Este es el aconaito más.
5: Inber reku geinde euskat esatean bezala. Eta momentun musiki disfrutatzen saiatze gea, eta dukuna saiatzen, eta hori, etxe.
3: Bueno, sobre la marcha.
5: Familixe eta jendia saitzen aldan gexina, eta hortaz disfrutatzen baina.
4: Aizu zu baina.
3: Eta más, kofizu. Nerea la manera de kusia, Florian ebilzinen.
5: Eta hori,
3: ata be.
5: Ai, bea zana, eta nibe, hor pixke.
3: Bai, zantzen, agorek izturik zantzisten. Ata be, bai.
5: Podreiz, nunca venzereiz, hori hola.
3: Asan pixket, sencillo, haces un besen los pijitos.
4: Bebe ti pijito.
3: Los pijos, los pijos.
4: Bai.
3: Eta grazize, txikitxeko kontu kontatzea jardun ziren, parras jardun nun, Tomas.
4: Eta, zuizetzea. Eta
3: ni, txikitxen nire mozten izun, Tomas. Akordatzen zea, zema tertuli, egiakitxeguen, krizan tertuli txikitxeguen, Ben, asko gustatzen ziren, gero karri nun zeme bat, zure antzeko bat, osea, zure antzeko bat.
4: Bueno, nik ez dut kantatzen, Nei, guztu joziten ondo kantatzea, ez ezatet. Ez zena soatea isota, hainbeste jende, zola zurekin motivote.
3: Jolín,
4: no?
3: Zikitxe zubideu eta dena, zurekin motibote dure jende mordua. Ja, baina. Eta punto komo badako zute.
4: Ez da, iguela, horren direktola.
3: Rezo, hombre, mundiala.
4: Aizu, zehose geixo galetuna iso zu, Tomas?
3: Mundiala, ni ezke gozean a kontatu del ligatzeko asuntu itzen deu. Eta nik izetan esan deula.
4: Bai, dana esan deula.
3: Bai, Tomas.
4: Aizu, Tomas, ba.
3: Maravilla, maravilla.
4: Peni hartzet, ja, gure bizilagun izatea lagako xolako.
3: Ja, bueno. Musikiri eta barrundei eta kusute zuen, itxin, burrundei eta zute musikikin da, musikit eta zen, pianuk ikotzen da, burrundei eta zute zure itxien.
5: Nahiko baju ibintzen naiz, bai.
3: Ez que ez dela, techo baju isek itxomena.
5: Zaiatzen lokal da eharba daukeu.
3: Hori da.
5: Alde menek
4: ikotzen,
5: normali nolakotan.
4: Baguk atako deu burrundaie,
5: zelan disko berxeitzen. Baxotik jun aurretik.
3: Hori da.
4: Hombre, kukuruna jarriko duzuen disko a tope, etxia.
3: Bai, kanta, nire asko gustatzea. Jumer deturun un konzierto batea, Tomas.
4: Hombre.
3: Zui ikustea, hombre, jumer detela.
4: Unzinen azukire,
3: Ba, eskutxito gutena, antre maixetan. Bai,
4: Tomas. Oso ondo, Tomas, berrik asko. Muxu botolo bat,
3: Merida.
4: Suerte.
5: Muxu bat,
4: elazkite
5: zuire, bai.
3: Hori da, eskerrik asko.
4: Bueno, celebrites tetageo, guk segiu berdeu, hemen gure barrenak soltatzen. Gure barreneko sentimendu hau soltatzen hasi. Segiu berdeu, bizilagunen inguruen, zeni konta burretamen anekdota txiki bat.
3: Bai.
4: Zeni leon itzen txikitzen, ba, guen leukiko nik unia zortzia marrute. Barrioko...
3: El humorista.
4: Presidenti.
3: Bai, jo, bai, presidente totala, bai. Izen bat urtekin.
4: O sea, zortzi urte, amar urte.
3: Zortzi urte eta txikixo, hore, bai.
4: Ai,
3: Hombre, zeni... ya, no, kale aldea zizien amar urtekin daula, Orduin ja, peña, es que... tuzen du, bai. Oso txikitien, Iban.
4: Ni nintzen...
3: Osturtekin egual.
4: Aparte, nik sortu nun gure barrioko web horrealdi, Porque gure barrioko web horrealde bat zauken. zoazolakalea.com Nik sorturun gure barri zuen tuentiko perfile, zeguk tuentiko perfil bagen euken, gure argazizek isotzeko. Egunero isotze genuen gure kronikia, egunero itxegen ikon gauzekin.
3: Bai.
4: Eta baitare denda bat. monta un nitxik intxetik.
3: Pulserak eta...
4: Izen aiz beti, empresario. Ordunik, nire zozixoa maia matxineakin batea, sortu nun matxinazti bitxitegia. Matxinea azpiazu bitxitegia.
3: Ez que amaian amare da empresaria.
4: Eta ordu
3: gukienu,
4: denda bat. Eta egunero jartze ginen gure barrexuen, denda hortan, pulserak eta saltzen. Beneficio, eh?
3: Bai, iroaz saltzen duten diruta dana.
4: Hore, kamizetak eta garen genin joan.
3: Bai, eh?
4: Ah, matxinazti bitxitegia.
3: Bai,
4: bitxitegia. Bai, karpa bat.
3: Bai,
4: danakantxe. Eta bezinak etortzezin gureana erostea pultzerak.
3: Bai, bai, bai. Zugun zinen kalea danak izan zen. Ja, gure barri xuea tristetu daia. Iban junin da kalea.
4: Eta gero bat jen ere balkoie beti adornatzen nun Estados Unidoseko eta etxiek izate ega kamonetan.
3: Bai, akartzen
4: ez. Bai, dana adornaute argisekin eta bai. Baina gure barrizko balkoie jartzen nun.
3: Gabonetan, gabonetakue, San Sebastianetan, San Sebastianetakue, txirurdine.
4: San Valentinetan, San Valentineko biozak.
3: Dana, karnabaletan, karnabalena. Dana. Dana. Dana
4: Halloween, bai. Halloween jartzen nun. Bai. Dana dekoratzen nun, eta barrizko jendie otezan zai,
3: bai.
4: Aber Ibanek aurten dola dekorako guen bere balkoie.
3: Eta nire peko gizunak esaten zintzule zemi elektrizistia alda. Elektrizistia, porque argio xedana nola pinzei txu, panizte, benundik pinzei txu, kablikin, izturisekin, baino kablikin, pa bere sekartzea azkenin da, norbera dan bezalakue.
4: Bai, eta gero bai, eukidikut, hainbat jaleo, erriko alkatiekin.
3: Bai, eixe, ikurri zen izendu nipini.
4: Bai, porque ni nauen agobiaute, porque gu, gazte bezala, karo, asko izarditze ginen, eta aike genuen, ma jolaz asko, beti claro, bizikotan, batiletan.
3: Normala da.
4: Eta gure barri zuen, ez zeon iturrik.
3: Ez que pena, tokatzeza gure barri zuen, nondik ez tebe pinitxurik, man?
4: Egon pixket, no adelantez. Eta ez zeon iturrik, porque gu gure genurera, eta gure erateko jute ginen etxea gure eratea.
3: Abai,
4: karo,
3: abai.
4: Gure azper, gezki. Horren, ingenun, manifestazio bat gure barri zuen, dano batea, diarka, kartela ondi bat ingenun, iturria nahi dugu.
3: Bai.
4: Bueno, ba, alkatien aia uzan gure eskakizun hori, alkatiek esan zion jarriko zula, pasaudie beste 10 urte,
3: bai,
4: eta
3: ondik... Bai, alkatik etare bat zuten, ez tebe kumplitzen, bere itze,
4: Hor sartu nintzen politika...
3: Eta zenzorre pide dugu, gure barri xun, hori izturi xa, zenzorra,
4: bueno,
3: gure
4: barri xun
3: da, gure itxi ja, geixo balarote dao,
4: bai.
3: Porque zenzorra teaino pide dugu, gure barri xo pozolan, osake badak zute,
4: Azkikireta.
3: Nire itxi irozi, toko zute, presizio honin, eta gainera zenzorrakin.
4: Abai,
3: bai.
4: Zaldu nahi duzu zure etxi.
3: Bueno, izu, Oizu, no troko ziten kapitalea Donostia aldeakoteko bizitzea, izu,
4: bai,
3: al mar, itxasoa.
4: Zematian saltzezu zure txixue.
3: Itxasoa, eh?
4: En cuanto, dao balorauten,
3: estaki,
4: gure
3: txixue. Ez da gipanik, zematizitetea...
4: Zematizitea.
3: 300.000 euros.
4: A beira.
3: 300.000 euros.
4: Hortxe dao, bat ematen alimau, eh?
3: 300.000 euros gixi gizengo gal.
4: Bizite ez zine etorri. Hori bai.
3: 250.000.
4: Bizite etorri gabero zi berda etxie.
3: Oina, zensorre ate ondo aino, vamos, itxie, vamos, Iban Garzian itxie, vamos, imaginau, si itxe dan.
4: Esta batzuk, esko jiko San Martín,
3: a tope, eta 90 metros cuadrados con garaje incluido. Garaje quinta dana. O sea que, no, el más zute, ordoko zute.
4: Bai. Zuk, zure, ontxe bertan, bizilagun bati, nezu bat bidali barko bat zesizosun.
3: Eritxatik.
4: Ta puntoi.
3: Ah.
4: Betxu kamara, eta bidali hozu mezu bat.
3: De alde mano kandriei.
4: Bai, ka punto.
3: Bueno, izu, ba, bizimorue, hori baina politio dala, Guapa. Eta, vamos, disfruta, be, porque eskerra zure gizuna da makue, porque zurekin ezin da bizi, vamos, eske ezin da. Eta xumurek aldikiren izizkutsu azbaldiontan, ez da gizeba, baina, bueno. Ala, aio gapizima.
4: Zinga, opera huinda?
3: Xumurek uten izizko, ez da giz?
4: Eta ze,
3: zimaz, ez da giz, ez da un piropo.
4: Ah, vale. Bueno, bazpara izu, esan dixotun, ez dira eta huesa intzie, beak. Porque aitza ele mau janos, barro xotik.
3: Bueno, esan dixote izu guapatu indala,
4: Bai, guapatu
3: inda.
4: Zemat urte batea bizitzen?
3: Hombre, ni horrek unitzen, eta zazpi urtekin eskondu nintzen, ba, bueno, urte batzu dauzke eixo, ba, bueno.
4: Zepe, a ver.
3: A ver, niko indauzket, esan deun leheno, berste bozkazin,
4: Iban? Bai.
3: 59.
4: 59, ken?
3: Ken?
4: Ogeita
3: zazpi?
4: Ogeita mabi urte.
3: Ota mabi urte.
4: Eta
3: kozitzea.
4: Ka puntore ota mabi urte.
3: Lenuo, pizki lenuo, pare batuz de lenuo, lo jomuzan bizitzea.
4: Ka punto. Itxe
3: berri xezien. Bai.
4: Ondo.
3: Bai. Azira nondo mate gine, baina esatezin. Zure alaba zema neharrik eu. Zeta.
4: Pesada.
3: Zure zemiek ze moskora rapatzeitu.
4: Ala.
3: Gure xiltze gine, gure xiltze gine, bixok. Osea, zure alaba, kizkizta normala, digo. Esa normal, hay un arrasco yo, guapa, sí, que deuda.
4: Gaur egun...
3: Ese mi, Moskor, Moskor, en el torso, sí, con... Bildurre, matezio,
4: en el...
3: Moskorra, que matezio, en Bildurre, jata, Moskor, todo el torso, anda. Amak, antiro, la que se llama, da, malduchia...
4: Goetio, vera.
3: Ra, fresca, laie. Toro, con el torso, en el ea, tía, tan... Jotzezun, de... Bero, era jutezan, baina, susto derra pasatzen ikun.
4: Bai,
3: ostras, bai. Ikpasatzu ikon, de jazta.
4: Oso, deruizezat, bueno, mendik bezarkada bat. Bai,
3: barri xin pasatzen jen gauzea.
4: Bai, kapunto, bai, bere alabai, bai, bere zemiei.
3: Bai, dana guztu abizidia, dana guztu aia.
4: Dana guztu abizidia. Eta kito, Bueno, honekin eta honengan ingo xeuna da urrengo, urrengo adalei paso eman.
3: Hombre,
4: asunto importante
3: bada kolako. A ver.
4: Ba Maiteren kontsultorio, ba?
3: Hori da. Maiteren kontsultorio. Oia, si berdeu, Maiteren kontsultorioa.
4: Bai, bai.
3: Eta ja, arrazoi danak eta danak ipini hor gorrian, dana bialdu Instagramanetiken da hortiken pasau, ez? Eta punto.
4: Oso ondo esan dikazu.
3: Eta punto.
4: Ba, ue gorrian eta...
3: Instagramen da hortiken pasau, eta nik danak, izteztako zute, pospozik, eta jazta, psikologo jomberrek iztako zute. Aurrean gozute psikologoa.
4: Bialdu, baina zu eta psikologia.
3: Ine psikologia, baina askotan psikologo baino bio, eh? Psikologo gitzabe diruken dut, ojo, eh?
4: Bueno, balde, danetik dago. Ibaste,
3: dinez jute psikologoena, porque seguru, trastorno ikotela behare.
4: Daude psikologo, eta psikologo.
3: Gertu dongoa, baina...
4: Bialdu, zuen audizuen alema zute, gure Instagramea.
3: Hori da, hori da.
4: Edo aite podcastea, edo idazi, edo deitu eite beha, nahez zuten
3: tokire. Galdera, bordi finit.
4: Deitu, o bialdu audizue, eta aiako zaku.
3: Kontestako txego, pospozik.
4: Lehenko audizue aiko deu, eta aber zeinak bialtze egun, uste da torrela, Olaia, Zarautzetik, aber.
3: Aber, Olaia.
6: Aupa, Maite, Olaia nahi, Zarautzetik. Aber, konsulta badakat. Nere mutiakini joa irurte, oso namoratuta naho, oso ondo gaude, baina oen esan dit, Erasmusari joala urte bete, eta baina Suezia. Eta, klaro, angonez, garrubia imponenteoiekin, ba, ez dakitzein, behataz fiatu, ez, hemen itxoin urte bete, edo, ze opinatzez zuzuk de relaciones a distancia? Zein berko nuke, Maite, behakin jarraitu edo utzi?
3: Hombre, utzi, ez, hombre. Ya, Erasmusea. Zemaden pora zandu da bilela, zemaden pora da bilela mutilek nizandu.
4: Irurte.
3: Hombre, segun, zuk nik nire mutilere juntza soldautzea, eta deuntzan urte bete terdita hola, eta bueno, bikertina balde mazu, eizu, emozizio berri bat zut, nik usteet proengo nitxukela, baspare hola, eta gero komparau, ba, estikin. Eso, sin gustar salzo en Guixena.
4: Imaginao, Irlanda, jundala, osa ino asando,
3: jundala.
4: Suedia, jundala.
3: Suecia, jundala.
4: Bai, etango persona gustatzeko la.
3: Bueno. Sein
4: berdu, Suedian gea, porque eras muse bukango, osa como no mate.
3: Ya, bueno, es, a ver, bendezkik, aida ikaldela gitean bere buruz.
4: Bai.
3: Es mutilati, beare, sein berdun.
4: Esan dezu, probatzeko
3: bestia. Neskik probatzeko, neskik esan dik, ba, mutilekin, vale. Aizu, enamorate baldimo, bale, baina, bueno, sortu lehike persona berrixek, eta baldimo oportunidadie, ba, proa diferentik, eta gero, komparau.
4: Eta gero, bestie, Suediako egusatze bat dako?
3: Suediako...
4: Rubixo bat?
3: A Suediako, beste Suediako, beste... Angue, mutilei, gustatzen mazako beste bat?
4: Neska bat zan.
3: Neska bat.
4: A ber, da, neska bat dijuna Suedia erazmusikia.
3: Neskie... Itxin heldu dat, bere mutile juntzako.
4: Ah.
3: Zea, Suezia. Bere mutile juntzako.
4: Bueno, ba, iguala esate izut. Mutile ikustatze bazako Suediako pertsona bazengoa. Suedian gehau?
3: Hori, arroz. Beri bere pentsako. Neskik guztatu problemie. Mutile gestako problemaik. Neskik dako problemie. Neskik.
4: Relazien de distanzia bai joez.
3: Relazien de distanzia bai esandu. Relazien de distanzia bai joez. Nau aldimau bai. Nau aldimau ez. Beharek erabaki berko. A ver, bai o ez.
4: Claro.
3: Sentitze mazu. Disfrutie, kanpo korrekin bai, bine, espaldi bezu sentitzen ezerren, haizu gapo, pa distantzize, ostu inau, da fuera.
4: Da gillo. Importantzize dao, relaxun, ze konfianza mota daun. Konfiante ez del mao relaxo.
3: Pero kasun daun, ze kalor humano daun, ze maitasun daun, ez?
4: Zela, facetune, ba, osea, facea, llamada bat.
3: Ja.
4: Eta gillo.
3: Bai. Llamadi otzada, baina bueno.
4: Ideo llamada.
3: Bai, baina bueno, distantzize.
4: FaceTime. Oh,
3: nik nire mutile denporazko nonitzen zait, eta bueno, haizu, ni atiuluko nahi dezen, haizu, zangarko modernidadekin, zeo pentsau.
4: Daki jo, hoi jungo beha, Zarautzetik, Lasartea. A ber, Jon Ander daukau, hamen bestialdien, a ber,
3: Jon Ander, bi hori xamarre bate bat, eh?
4: Cuidao.
3: Jon Ander.
7: Kaixo, Maite, betxu, laneko asunto batik atikan atorkizu, laguntzeske. Ze, a ber, igual pixka itxuzila da, esatia baino, pertsona langilea estrukturatua konsigiratzen aiz, baina baitu lankidek, haien lan ordu guztik marmarren eta jefi pelote egiten pasatzeko laten gabe. Eta okerrena da, haiek itei zituen lanak, ba, nahi busetzean ez nikiten bukatzetela. Eta gainea, haiek ibitzei ala, ba, lan hauen meritok eta hola jartzen beha egitek eta. Orduan, nire ondua joat, janazkatu naiz. Zure konsejo, erdeteo, ze... Zengo zenuke nire lekuan.
3: Ez den dintzera.
4: Esan berra dao, Jon Anderri, kostatzeko la gauzeko ondo esplikatzi.
3: A ver, ez den dintzera. I el zeru, ose zandu. I el zeru, ose zandu.
4: La nienda ola.
3: Este era un accidente. O sea, querete que esquillo.
4: Bueno. Eta, pero te daban la nienda ola.
3: No, la nini, el cero.
4: Yo qué sé, ahora que vuelvo. Eta, jef, vea que sando lana de yeula, baño... Está aquí, ula. Baño, vea que estula y en lana... O sea, vea que yeula beste persona, así que me redeben lana.
3: Se va.
4: Porque al jefe, hola, iruguzako lako.
3: Ah, ori, ori, está ona. Esa maldi maixo. Así verdura la lin, la matin, jefe, cumplió verdura la nori. Esa.
4: Pero yo quiero echarle
3: una
4: aumenta.
3: Esa oficina está tan igual, izak moixo, inturri xagar bizene ibintzeko. Ori beñe es, eh?
4: Yes.
3: Es. A ver, itse, jefe, itse cumplió verdura.
4: Baina gero horrezan da, gero bere lankidiek aprobetsa zeiela beak indu lan horreatik.
3: Ah.
4: Osea...
3: Aprobetsa diru okobratzeko?
4: Ez, ba, esatu bela beha segin debela lan hori.
3: Zaten alde be, eh?
4: Ai.
3: A ver, tu tonto plantio, tonto aldeko ziminizaren, tonto! Nik badoket bizket, eh? Baina kontuz horrekin, porque bizket ona geana, tontu gea.
4: Hori ere bai.
3: Hmm?
4: Jonander...
3: Osea, espabilau.
4: Jonander nera amak
3: esatu
4: tontu ezela.
3: Nire, nire, haitxek esaten ziren, zu zonzona zea, esaten ziren, haitxek. Zonzona, futboliste bat egote zan, zolzona, usted futboliste realeko egote zan, zu zonzona zea, esaten ziren, haitxek. Eta nixan, bueno, zonzona.
4: Habitxu, unizazuna realeko futbolurena gure herriko askotxiko Igor Zubeldia karri berdegona.
3: Bo, a ver, simpatiko da, lehen un kasu intzitxo nire gizonai, tenere gizonai famosuk le encantan.
4: Beira.
3: Eta nire berriz, eta te importa, famosu izen,
4: urrena,
3: Igor... Ai, etorriko guztu gainera.
4: Hau, bai, hau entzuten nahi batzea.
3: Bai, bai, bai, bai.
4: Urrena etorri.
3: Bai.
4: Hau esan da gero, Jonander Lasartekue.
3: Bai.
4: Resumena.
3: Tontu zizen, hona izen, baina tontu zizen.
4: Ya está.
3: O sea,
4: zuze. Alda gulanez.
3: Ya está.
4: Bai.
3: Balora, zero burue.
4: Takit jo.
3: Punto. Ai, ego pisimo.
4: Bueno, ba, lagundu du show beste Euskal Herriko beste bi pertsonai.
3: Bai, zu bizke barroko, bizke dure hoxek, zu zeikien, zu.
4: A ver, publiku egan inien, gukulam de show nabar, jendien lagundu eta da gure laguntzoko modu bakarra.
3: Claro, importantia da, zu, bizketa, zu, opinixeko matie, importantia da.
4: Importantia da. Guk, gia, opinixu eman deu, gurie, ingo deuna da, gure trastie jaso, eta datorren aste arte, amentxe, eongo gea, zai.
3: Etorriko jaberriz, amentxe, guapos, guapos, zui. Entzutea.
4: Entzutea, entzutea.
3: Esfrutatzea.
4: Guri entzutea.
3: Kaldera, bueno. Kaldera kontestatzea.
4: Desahogatzea.
3: Desahogatzea.
4: Desahogatzea.
3: Bai. Beixi gurekin dugu beixekin.
4: Efectivamente.
3: Mutuamente.
4: Ondo segi, animo bizitzakin, izan zorion txu, eta zure begiek, zure begi horiek nire mundua hankaz gora jartzen dute.
3: Eixe da, eh? Zederki, eh? Zederki pasatzea dugu mundu enten. Aio, aio, gatuzmoz. Aio, aio.
8: Euskadi Irratia.